0: Auziți? Parcă bate clopotul de alarmă.
1: Uitați-vă acolo ce călălaie pe cear
2: de undeva pe lângă Alexeeva.
3: Nu, Alexeeva e mai la stânga. Arde pădurea din Telibeev.
1: Arde pădurea.
3: Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor. Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi, dar în sfârșit nu are nicio importanță.
2: Mișenca!
3: N-au decât să arde pădurile. Am să plantez altele. Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă voi găsi alta? Am să găsiți alta.
4: Aș vrea să plec.
5: Da, e timpul să plec. Mi-a pătruns umezeala la noase.
0: Sunt la dispoziția dumitale, Sonichka.
4: Nu. Ia-mă cu dumneata, Ivan Ivanovici.
6: Da, sufletelule.
0: Dracu mai pricepe, numai jigniri și umilințe.
4: Ac, să strâng lucrurile. Fetiușa, ajută-mă să le duc la trăsură.
6: Da, imediat să te felim.
7: Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă, simbol al geniului și veșniciei, și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale, că altceva nici nu merit.
5: Simbol al geniului și, nu-i rău spus, o figură de stil destul de izbutită. Da, e la revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată, la revedere.
0: Haide, Iulca, cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte.
8: Bine, venim și noi îndată, bine. Dar ce e, sufletelule, de ce te-ai așezat? Nu mergem?
4: Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată.
8: Sufletelule, ce s-a întâmplat? Ce ai?
4: Să mai rămânem puțin.
8: Eu nu mai înțeleg nimic.
4: De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați ști.
2: Sofia Alexandrovna.
4: Ilia Ilice, dragul meu, du-mă la locul incendiului, te implor.
8: Dar ce se face acolo?
4: Te implor, du-mă, altfel plec singură.
9: Ilia Ilice, Sunt aici.
3: Îmi trebuie un car. Pe jos nu ajung acolo nici până mâine.
4: Mihail Lvovici, stai, nu pleca încă. Mihail Lvovici.
9: Da.
4: Ai spus aseară că vrei să găsești o altă femeie. Ei bine, ai găsit-o.
5: Cum?
4: Da, sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc.
2: Uluitor.
4: Da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt spune-mi atât. Eu ți-am spus tot ce aveam pe inimă.
3: Sonichka, scumpa mea.
4: De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfiala prejudecățile mă opreau cuvintele pe buze și îmi stăvileau vântul. Acum mă simt însă liberă, ca o pasăre.
3: Sonichka.
8: Dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați porumbei. Ați întins coarda, ați întins-o până ați rupt-o.
2: Da,
8: spre binele vostru.
2: Mișenca, iubitule, unde să mai încap atâta bucurie în inima mea?
3: Domnilor, încă nu pot veni în fire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Lăsați-mă, vă rog. Vă rog din tot sufletul, lăsați-mă. Am atâtea să-ți spun, Sonia. Atâtea.

0: Ați ascultat Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski, Ștefan Iordache, Hruscev, Ion Caramitru, Serebreacov, Mircea Albulescu, Elena Andreevna, Irina Mazanitis, Feodor, Alexandru Repan, Sonia, Carmen Galin, Jeltuhin, Ștefan Sileanu, Orlovski, Corado Negreanu, Diadin, Vasile Nițulescu, Maria Vasilievna, Teli Barbu, Iulia, Mirela Gorea, Efim, Jean Reder, Vasili, Valentin Teodosiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Năpasta, de Ion Luca Caragiale.

spectacol realizat cu sprijinul Loteriei Naționale Române și a Fundației Radio România. Interpretează Mariana Micuț, Horațiu Mălăele, Mihai Constantin, Andraș Demeter. Regia artistică Dan Puicanu.

0: Ei, e greu să scape, firește. Dar se întâmplă.
1: Da.
0: Așa fac mai toți cât scapă. Întâi se arată pocăiți, se prefac proști și apoi paise drumul.
2: Da. Adică și acesta era Șiret. Se prefăcea.
0: Dar de ce să nu crezi că s-a prefăcut, Dragomire?
1: 9 ani de zile? Cine se preface atâta vreme, până la urmă tot înnebunește.
2: Dacă a fost ticălos, l-a găsit cu cămașa plină de sânge. A văzut la el luleaua, tutunul și amnarul mortului. Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri de la un mort, iostric, era tâmpit. Când i-a citit osânda, râdea.
1: Dar de unde? De unde ai văzut tu când i-a citit osânda?
2: Păi, am fost la judecată.
1: Ai fost tu la judecată? Da. Și mie atâția ani de zile să nu-mi spui?
2: Păi să încep iar să-mi bocești pe răposatul? Ia citește-mă, Gheorghe. Citește. Să vedem ce a făcut nebunul.
0: Ia, soldatul mărturisește că de multe ori a mers cu nebunul la apă, că îl lăsa la fântână, singur, și el se ducea să-și vadă amanta. Nebunul venea cu donițele pline și îl chema să se întoarcă împreună la temniță. Tot timpul nebunul a fost ca liber. Era bun și foarte simpatic tuturor. După cum afirmă soldatul, nebunul ar fi căzut în ocna veche care e părăsită de pe vremuri.
2: Care va să zică că a murit?
0: Eu n-am văzut de când sunt o judecată la jurați. Ce face? Ce zice omul pe care îl judecă?
2: Bine, ce să facă? Stă și el între puși, așteaptă să se isprăvească mai degrabă.
1: Dar tu, Dragomire, tu ai mers așa din întâmplare ori din adins?
2: Păi, de ce să merg din adins? S-a nimerit să viu în oraș. Mă dusesem să vânz niște lână. Dar ce face acolo? Hă?
1: Sigur că ascult.
2: Eu zic că nebunul nu era vinovat. Degeaba l-a băgat 20 de ani la ugnă.
0: Te pomenești că prinde vreun tâlhar și ăla spune: tot eu am făcut acum câțiva ani omorul din pădurea Corbenilor, e? Ce te faci atunci cu nebunul care a fost osândit degeaba?
2: Păi, ai zis că a murit. A căzut în ocna părăsită.
0: Să zicem că n-a căzut. Să zicem că a fugit și pun iar mâna pe el. Cine îi plătește atâția ani de necaz?
2: Da, nu e așa că un om care a făcut un omor, dacă vine singur peste 10 ani și se mărturisește, nu mai are nicio pedeapsă?
0: Cât e, nu știu. Dar știu că e un termen. Dacă trece ăla, s-a isprăvit.
1: Stai, cum adică? La 10 ani un ucigaș poate veni să spuie singur ce a făcut și lumea îl lasă în pace?
0: Așa e legea.
1: Bună lege.
2: Păi, de ce nu te pui tu să faci alta mai bună? Ai, mergi de aici. Mergi de aici. Și mă mai bocia ta la cap, Cobe. Știu că dacă m-ar omoră pe mine, mi-ai juca hora la soroace în loc să-mi faci pomană. Dacă era să bocești toată viața pe bărbatul ăl din tâi, de ce te-ai mai măritat a doua oară? Haide, mergi. Du-te la păcatele.
1: Mă duc.
0: Băi, Vera, măi, prea aspru ești tu cu muierea.
2: Ia mai lasă-mă în pace și tu. Știi tu cum trăiesc eu? Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta? Că mai bine îmi frângeam gâtul până să n-o fi întâlnit. Dacă nu era femeia asta îndărădnică, eu eram astăzi altfel de om. Tu știi ce s-a petrecut între mine și ea?
0: Da, dar văd ce se petrece. Vă canoniți unul pe altul degeaba. Nici tu nu ești de ea, nici ea de tine.
2: Din ziua întâi a cununiei și până astăzi, odată n-am văzut-o zâmbind, cu trupul aici pe lumea asta și cu gândul ea adumitru pe lumea aia.
0: Ei, o fi fost cu ea mai bun ca tine.
2: Mai bun? De unde știa ea din ziua întâi că n-o să fiu și eu poate mai bun decât el? Eu n-o iubeam? Înțeleg să plângă o femeie pe bărbat dacă e văduvă. Dar dacă s-a măritat odată cu altul, care e acela să rab de asta? Atunci de ce s-a mai măritat dacă nu se poate despărți de umbra răposatului? Ba zic că e o femeie nebună care mi-a stricat mintea și mie. M-am săturat. De 8 ani de zile Dumitru și iar Dumitru. Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, dorm la un loc cu stafia lui. Da, asta nu se mai meargă mult, înțelegi?
0: Da.
2: Uite-o. Ieși. Păi ieși. Fugi, să nu te mai văz. Ce vrei? Ce te uiți așa la mine? Nu înțeleg, ce gândești? Eu l-am omorât? Da? Spune atunci, spune.
1: Dragomire, ești nebun, Doamne, iartă-mă.
2: Atunci de ce mai trăiești cu mine? Ori crezi că l-am omorât eu, ori nu crezi. Și atunci de ce mai chinuiești pe mine? Ce-i cu mine? Lasă-mă în pace, dator! Lasă-mă!
0: Dragomire! S-a dus.
1: Se duce la cârciuma popii. Acasă n-are ce bea. Gheorghe, măi, Gheorghe, de ce nu-ți schimbi tu gândurile, măi, băiete, și vrei să mi le schimbi pe ale mele? Îmi pare rău de tine. Așa necăjită cum sunt, de ce nu mă lași tu necazului meu și mă mai turburi și tu?
0: Pentru că te iubesc.
1: Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe, și du-te, ești tânăr, mergi de-ți caută norocul aiurea. Așa cum mă iubești tu pe mine, eu nu te pot iubi.
0: Tu nu poți iubi?
1: Voi fi iubit și eu odată, dar n-am avut parte. De-aia, Gheorghe, îți mai spui odată, caută-ți norocul în altă parte. De ce să-ți încurci tu o viață tânără, să iei o femeie cu gânduri vechi? Cum să mă iei? Să mă despart tu acum de Dragomir? Acum? Nu se poate.
0: Păi zici că ți-e negru să-l vezi.
1: Da. Dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el. Și Dumnezeu știe ce face. Eu trebuie să fac voia lui Dumnezeu.
0: Bine, Ancu, fă cum vrei. Trăiește cum îți vine. Eu m-am hotărât să plec din satul ăsta.
1: Ce?
0: Eu te iubesc, tu nu mă poți iubi. Ce ar însemna să mai stau aici? Nu voi să mă fac de bagiocură, să mă țin de urmele tale ca un nătărâu.
1: Gheorghe.
0: Să fiu prieten cu bărbatul tău, care nu e om de felul meu. Numai ca să te poți vedea mai des. Ți-e drag să trăiești cu un om care se poartă cu tine ca cu un câine și mă gunești pe mine care te iubesc? Atunci, mai bine să nu te văd deloc.
1: Vrei să pleci adevărat? Când?
0: Cât s-ar putea de curând? Peste câteva zile.
1: Doamne, ce copil ești! Eu nu te iubesc pe tine, dar tu mă iubești pe mine. Nu înțelegi tu că mai dor o să-mi fie mai la urmă mie de tine decât ție de mine?
0: Vino cu mine.
1: Nu se poate. Nu se poate. Tu să te duci, Gheorghe, du-te cu Dumnezeu. De dorul meu să nu-ți pese. Gheorghe, eu îți sunt cu mult datoare ție. Multă putere mi-a dat prieteșugul tău și gândul că un om atât de voinic ca tine mă iubește. Gândul că tu ai fi în stare să faci odată și odată o jertfă mare pentru mine era sprijinul sufletului meu amărât. Gheorghe, dacă tu te duci, cum rămân eu?
0: Ce jertfă? Trebuie să o fac?
1: Nu. N-am ce să-ți spui. Gheorghe, dacă mă iubești mult, du-te acum de dorm liniștit și vino mâine dimineața aici. Dragomir pleacă la târg. Putem sta mai mult de vorbă. Hai, du-te. Noapte bună. Noapte bună. Gheorghe, tu n-ai simțit, n-ai priceput deloc că și eu te iubesc? Trebuie să-ți spui că nu mai poți. Dragomir o să vie acum beat. Când se întoarce beat, mă înjură, se culcă și doarme dus. De la tine din deal se vede fereastra asta. Pândește când îi vedea lampa și vino de grabă, te aștept.
0: Iubești?
1: Da. Dar să nu uiți că sunt nevasta lui Dragomir. Dacă moare el, sunt a ta. Gheorghe, m-am jurat. Când o cădea din tâi lopată de pământ pe coșciugul lui, eu o să fiu în brațele tale. Ai priceput?
0: Să aștept o viață întreagă.
1: O, ești un prost. Mai fi iubind tu, dar nu mă înțelegi. Gândește-te mai bine la ce am vorbit. Cum vezi lumina, vino. Hai, du-te.
0: Mă duc. Mă iubești?
1: Da, te iubesc. Hai, du-te. Gheorghe, Gheorghe, ce păcate mână pe tine. Unde o fi câinele de Dragomir? La cârciuma popii. Iar o să fie beat să mă înjure și să mă amenințe. Vine. El este. Acuș, acuș.
3: Bună vreme, femeie.
1: Mulțumim dumitale, om bun. Ce poftești?
3: Îmi dai de mâncare?
1: Ăsta nu-i din sat. E străin. N-avem de mâncare, omule. Hai, pleacă. Du-te.
3: Da, da, mă las să dorm aici.
1: E beat? Orice. Caută-ți de drum, creștine.
3: Mă duc, mă duc, da. Să nu mă bați, să nu mă bați, să nu dai, da?
1: De ce să te bat? Dar du-te sănătos.
3: Dă-mi ceva să mănânc, că-s pomană, mi-e foame.
1: Păi fi bolnav, ce ai?
3: Mi-e foame, sunt ostenit.
1: Dar de unde vii dumneata?
3: De departe, tocmai de la munte.
1: Și ce vânt te-a bătut pe la noi?
3: M-am rătăcit.
1: Dar încotro mergeai?
3: Nu știu. Vezi că eu sunt nebun.
1: Nebun?
3: Da, dar nu mă apucă totdeauna. Și când mă chinuiește necuratul, numai decât vine Maica Domnului de mă scapă. Necuratul mi-a poruncit de două ori să-mi fac seama singur, ca să-mi ia sufletul.
1: Sărmane, cine știe ce păcate? O, Doamne!
3: Dar Maica Domnului, știi, nu m-a lăsat.
1: Și din ce ți-a venit?
3: Din bătaie.
2: Eu am o pupă aici, înăuntru, la cap. Știi?
1: Nu.
2: Îmi dai?
1: Ce?
2: De mâncare.
1: Doamne, uitase. Naume.
3: Bă, da prost.
1: Vrei și o rachiu?
3: Dacă îmi dai.
1: Dar cum s-a întâmplat? Ești de mult așa?
3: De vreo 10 ani.
1: 10 ani?
3: Da.
1: Și cine te-a bătut? De ce?
3: Degeaba. Eu eram pădurar la Corbeni.
1: Pădurar la Corbeni?
3: Da.
1: Cine te-a bătut?
3: La judecat. Că nu vreau să spui. Că de ce l-am omorât, știi?
1: Omorât? Doamne Iisuse Hristoase, cine e omul ăsta? Te cheamă Ion?
3: Ion mă cheamă.
1: Și zici că ai omorât pe...
3: Dumitru Cerezaru.
1: Cum a ajuns omul ăsta aici? Tu, Maica Domnului, i-ai fost călăuză și mi l-ai trimis ca să ridice din calea hotărârii mele îndoiala.
3: Bă, da prost. Acum e somn.
2: Ia-o-s. De ce urlă câinele la... Când urlă câinele, moare cineva.
3: Tu știi cine o să moară? Ha? O să moară Ion? Mă duc să mă culc în camera asta. Mă doare capul. Mă duc să mă culc.
2: Anco!
1: Gheorghe! Ce cauți? Ce vrei? Nu ți-am spus să nu vii până nu ți-ai face semn? Vrei să dea Dragomir peste tine aici? Pleacă, du-te! Nu mai veni până nu te chem!
2: Am venit să-ți aduc o veste bună.
1: Ce?
2: Vin de la cărciuma popii. Dragomir e tot acolo. E băut. A jucat cărți. A pierdut și a făcut cinste la toți. Dragomir pleacă până în ziua.
1: Ce?
2: Te lasă. Se duce în lume.
1: Nu crezi eu asta.
2: Nu-ți pare bine? Mi-a zis că mă iubești? Când bărbatul își părăsește nevasta, ea are drept după lege să se despartă de el și să ia pe cine îi place.
1: Ce vorbești prostii? Cum să plece Dragomir? Unde să plece?
2: N-a spus unde, dar își ia ziua bună de la toți. Zău, până în ziua se pornește.
1: Gheorghe, uite-te la mine bine. Ești tu bărbat în toată firea, ori ești un om ușurel? Mă pot și eu încrede în tine? Faci ce ți-o zice eu?
0: Spune, ce să fac?
1: Să vedem ce-ți poate dragostea. Du-te și orice s-ar întâmpla, până nu vezi semnul, nu te mișca. Hai, Gheorghe, pleacă. Pleacă, du-te.
0: Mă duc. Mă iubești?
1: Du-te. Dragomir vrea să plece. Ce să fac? Ce să fac? Să mă duc să strig în gura mare? Să dau pe vinovatul adevărat pe mâna judecătorilor? Da, dovada. Dovada-i bănuiala mea. Dar ce dovadă o să fie asta dacă el o tăgădui? Care va să zică el mai are un an să o ducă cu frica în sân? Anul ăsta o să umble fugar și peste un an își poate spune singur fapta și s-a isprăvit. Rămâne nepedepsit, așa e legea. Bine, dar poți o să-l las așa? Nu, nu se poate.
2: Anco,
1: ai venit?
2: Da. Dacă îți pare rău, mă duc chiar.
1: Nu-mi pare rău că ai venit. Îmi pare rău că ai venit chiar beat.
2: Asta așa e. Ce e drept? Cum că am beat. Am băut. Dar de necaz am băut.
1: De ce ai băut? Nu știu, știu că ești beat. Culcă-te.
2: Nu, nu voi să mă culc. Am de vorbă cu tine.
1: Lasă că mai vorbim mâine dimineața.
2: Nu.
1: Acum nu poți vorbi.
2: Nu, ba poți.
1: Nu pot.
2: Dă-mi să beau. Adu vin și stai aici. Am să vorbesc cu tine. Hai.
1: Na, să-ți treacă necazul.
2: Anco, de ce vrei tu să mă otrăvești pe mine, a?
1: Ești nebun, vai de capul tău. Dar de ce să te otrăvesc?
2: Ca să scap de mine, știu eu. Și să trăiești cu un altul.
1: Doamne, iartă-mă.
2: Poate că ai pus ochii pe Gheorghe învățătorul.
1: Ce?
2: Da, am cam mirosit eu ceva. Vai de voi, a? Vai de voi. Ai auzit? Vă tai capul la amândoi. Nu. Bea tu întâi să te văd eu că bei.
1: Da.
2: Hai, bea.
1: Na. Am băut. Am auzit că vrei să mă las să te duci încotroi, vedea cu ochii.
2: Dar cine ți-a spus asta?
1: Ce-ți pasă? De ce, Dragomire?
2: Pentru că nu trăiesc bine cu tine. De-aia nu mă iubești. Tu nu mi-ești nevastă, mi-ești vrăjmaș. Pentru că tu m-ai nenorocit pe mine.
1: Și vrei să mă lași?
2: Da. Numai câteva vreme. Să vezi cum îți este fără mine. Eu am o daravelă departe. Trebuie să plec mâine dimineață. Tu, să fii cu minte, să stai acasă și să mă aștepți. Să nu dea dracu cât te tai în jurit.
1: Și o să zăbovești mult?
2: Nu știu. O lună, două, trei. Mai mult, un an, nu știu.
1: Dai să vii înapoi.
2: Firește că viu. Tu ai să iei cu un scris de la popa. Să-mi aduce aminte să-ți dau un scrisul. 500 de lei. Anul poți să-l dai cu chirie. Tot popa vrea să-l ia. Și ța de subșură poți să o vinzi. Scândurile de la deal o să le aducă peste câteva zile. Mai ai să mai plătești vreo 35 de lei. Să le vinzi. Poți apuca pe ele până la 100 de lei.
1: Dragul meu, stai. Tu n-ai să pleci. Dar cum se poate una ca asta? Îți lași tu casa ta și să fugi în lume? De ce? Ai scăpătat și mers să slugărești unde nu te cunoaște nimeni? Ori te-a ars focul și mers să cauți adăpost în altă parte? Ai făcut poate vreo faptă rea și ți-e teamă de răspundere, de pleci așa în străinătăți? Dar cine-și părăsește așa casa și locul tamnisam să-și ia lumea în cap? Doar oamenii deznădăjduiți, ori făcătorii de rele, ori nebunii. Dragul mire, deznădăjduit n-ai de ce să fii, că slavă Domnului ai după ce bea apă. Fapte rele zici că n-ai făcut, atunci, Doamne, iartă-mă, oi fi nebun.
2: Mai știi, oi fi.
1: De asta să nu râzi. Ești un nițel cam țâcnit, adică ce nițel, ești bine de tot? Noaptea visezi urât și s-ai din somn mereu. Ți-e frică să dormi cu lampa stinsă. Mai înainte unde se întâmpla să te îmbeți? Acum ați bei și mințile dintr-un soi de rachiu. Mai înainte mă sileai tu să fac pomană și să țiu soroacele de sufletul lui Dumitru. Ba că ți-e prieten bun, ba ce păcat că s-a prăbădit așa om de omenie. Ajunsese să mă mir eu de tine. Cum tu, bărbatul meu, să nu mă lași o clipă măcar să-mi uit de bărbatul meu al din tâi? De la o vreme încoace, dacă pomenesc cât de rar de el, te apucă alte alea. Să te spovedești, Dragomire.
2: Da.
1: Vorbești niște vorbe.
2: Voi spovedi altădată. Da, altădată. N-am vreme acum. Că mă întoarce.
1: Dacă te-i mai întoarce.
2: E, așa. Așa. Dacă mă-i mai întoarce. Dacă mă-i mai întoarce, mă-i spovedi. Pe toți dracu-i în calică. Toți o să moară. Și eu o să moară. Și tu o să moară. Și Gheorghe. Și toți. Tu, femeie, tu ești ispita. Ango, mâine dimineață plec. Tu! De ce nu mă iubești tu pe mine?
1: Și zici, zici că pleci dis de dimineață?
2: Da, plec.
1: Păi atunci culcă-te, ai și băut, e aproape miezul nopții. Închină-te! Închină-te să nu visezi urât!
2: Bine, bine. Mă duc. Mă duc, dracului.
1: Du-te, du-te, du-te, du-te. Dorme acum. Închină-te, Dragomire, că se apropie ceasul. Să chem pe Gheorghe și să-l pui să-i sfărâme capul. Să stau să mă spovedesc lui Gheorghe cu deamănuntul. Da, am eu vreme de asta acum. Poți să-i arăt lui așa pe scurt și în pripă cum s-a strecurat și s-a înșirat îndelung, încet, încet, bănuială cu bănuială în sufletul meu, până să se înrădăcineze credința asta că Dragomir e vinovat. Să-mi pierd noaptea cu vorbe? Dar Gheorghe poate că nu vrea. Ori să nu fie în stare să facă așa faptă. Cum e băiatul Șurel Moicăi că eu-i fi spus? Nu, n-am nevoie de ajutor. Să mă gândesc mai bine. Dar cine n-o să creadă că tot nebunul fugit de la ocnă l-a omorât și pe Dragomir? Aseară la cârciumă Dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume. Am destul răgaz până la zi o să-l târăsc și să-l arunc în puț. A plecat, s-a dus. Nu mai vine azi, nu mai vine mâine, o lună, un an. Nu mai vine deloc. M-a părăsit. Nebunul, nebunul s-a deșteptat. O să-l deștepte și pe el.
2: Anco!
1: Dragul meu!
2: Anco! Anco! Am visat urât. Mă doare mâna. Mă înjunghe unde am semnul de mușcătură. Uite,
1: șez. Tremuri. Dar de unde ai tu mușcătura aia la mână, Dragomire?
2: M-am bătut când eram copil și m-am mușcat unul pe care îl trântisem.
1: Dragomire, de ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că tu nu ești în toate ale tale. Destăinuiește-te mie. Ce ai visat?
2: Un cap de mort, cu dinții mari, care vrea să mă mușe. Mă doare, Anco, mă doare!
1: Te doare că nu vrei să spui, să spargi buba. Ai, ascultă, Dragomire, ce-ar fi? Ce-ar fi cum stăm noi aici amândoi? Să te pomenești cu Dumitru, că intră binișor pe ușă. Uite, uite pe acolo. Ia cătă-l. Vino, Dumitre! Dumitre, vino! Ia uite-te, Dragomire, știi cine e? E nebunul care a scăpat de la ochi.
2: Ion, lasă-mă!
3: E foame. Îmi dai să mănânc.
1: Șezi, Colea, hai șezi. Da. Șezi, Ioan, șezi.
3: Da.
1: Cum e la ochnă, Ioane? Cum e?
3: Bă, da, vreau, e bine.
1: Și cum ai fugit tu de acolo? Cum?
3: Vezi că s-a pogorât Maica Domnului la mine și zice pe cum că, Ioane, când ai ajunge la fântâna de sub deal, o să-ți iasă înainte ce te aducă la mine și tu să vii. Să vii negreșit, că eu te scap de toți dușmanii tăi și o să-ți fie bine. O să pui stabile între tine și rele. Și era pădurea singură și iacătă că mi-ies în cale o veveriță, vezi? O trimisese Maica Domnului, sta în fața mea în două labe, s-a uitat la mine și eu am dat s-o prișcă în coa, țușt, a sărit pe o cracă subțire de alun și s-a plecat cu ea până la pământ, acu s-a plecat, eu după ea, ea înaintea mea în două labe, s-a uitat la mine și îi sclipea ochii, știi cum? Am umblat o zi întreagă după ea, pe urmă ea a pierit și eu. Am rămas așa, rătăcit. Dar acum gata. Acum mă întorc înapoi la mine acasă, la ogna.
2: Cum vine asta? Adică cum? Ai scăpat și vrei să te duci singur înapoi?
3: Da?
1: Stai. Dar de ce te-a închis pe tine, Ioane?
3: Pentru că l-am omorât pe Dumitru.
2: Dar tu l-ai omorât?
3: Eu. Luleaua tutunul și amnarul lui erau la mine.
2: Și apoi, dacă s-o găsi luleaua, tutunul și amnarul tău la mine, se cheamă că te-am omorât?
1: Ioane, ascultă-l pe Dragomir. Ioane, tu stai degeaba închis.
2: Și o să scap curând de acolo, peste un an.
3: Pe cum? Pe mai am 11 ani, mamă.
2: Dar dacă mâine, poimine, o ieși un om și o zice... Dați-i drumul lui Ion, că nu el e vinovat. E altcineva.
3: Altcineva? Se poate. Așa a făcut unul de la noi, de la Ogna. O milos, vere Dumnezeu să-l miluiască.
2: Lasă-mă să spui. E altcineva. Ion a fost un prost. I-a luat din buzunar luleaua și tutunul. Dar când i le-a luat, Dumitru era mort. Cu fața la pământ.
3: Bă nu. Că era trântit pe spate și a deschis ochii la mine. Apoi l-a podit sângele pe nas și pe gură și a murit.
2: Anco, ce te uiți așa la mine? Ce te uiți așa la mine? Când l-ai găsit în pădure, Ioane?
3: Să nu mă bați, îți spui, dar să nu mă bați, că spui!
2: Dar pentru ce să te bat?
3: Pentru că l-am omorât pe Dumitru.
1: Creștinul lui Dumnezeu înțelege că nu tu l-ai omorât. Vrei să-ți spui eu, Ioane? Uite cine! Ăsta l-a omorât pe Dumitru. Zi tu că nu-i așa, Dragomire.
2: Nu, nu, nu, sunt prost eu că stau de vorbă cu doi nebuni. Eu sunt prost, tu, femeie.
3: De ce l-ai ucis, mă, pe creștin? De ce, mă, dacă l-ai omorât tu pe mine, de ce m-a închis? De ce m-a chinuit? De ce m-a lovit în cap? De ce n-a făcut mie bupa aici, înăuntru, în cap? Mă doare, mă! Mă doare! Înțelegi, mă doare!
2: Lasă-mă! Cum să scap?
3: Doare capul!
2: Mi-a stins puterile! M-a răpus! Alco!
3: Ce mă chinuiești tu pe mine? Bă! Părăsită, îmi pun eu baltă neagră. Acolo să vii tu cu mine, să te iau de gât, să te arunc, să te ridic și să te arunc în fundul părții.
2: Nu moară!
1: Nu moară! Nu moară, nu trebuie. Nebunule, îți crăp capul!
3: Păi n-ai zis tu, femeie, n-ai zis tu că el l-a omorât? N-ai zis tu? Am plecat. Mă duc. Mă întorc la mine acasă, la ochi. Eu plec.
1: Dragomire a plecat. Vezi că se duce în sat. Trebuie să-l întoarcem înapoi. Să-l ținem aici până vedem ce-i de făcut. Ioane! Ioane, vină înapoi, nu pleca!
3: Nu mă întorc la ochi.
2: Ai venit, Ioane?
3: Da, mâna prost, da. Dă-mi să mănânc. Și tu. Și tu.
4: Stau.
3: Bea și tu.
4: Așa.
3: E mai bine. E unul la noi, la Ognă. Ce om bun, vere. Mănâncă numai câte o fărămiță. O fărămiță și taie nu mi-l dă mie. Ăla l-a ucis pe tatăsul și-l băgase pe fratăsul la Ognă. Pe urmă, vezi ce l-a învățat pe el Maica Domnului? Să vie la Ognă să spuie: eu am răpus pe taica, eu, lunei, ca să-i dați drumul, că nu e vinovat. Și i-a dat drumul lui frăținesu și l-a închis pe el. Într-un târziu după aia a aflat că frăținesu umblă să moară și s-a rugat să-l lase la Ognă, să meargă acasă cu soldații. Numai pentru 3 zile, că zicea, ce-am avut eu cu taica, aia a fost altă socoteală. Dar nu voi să plece al de neica până nu m-o ierta, vezi?
2: Și l-a iertat?
3: Dar de unde? N-a vrut să-l lasă de la Ognă să meargă. Asta a fost. Mă, Dragomire, tu ești sănătos și cu mintea întreagă și o să trăiești bine. Eu o să mor așa, năcăjit, bătut și nebun. Tu de ce n-ai venit să spui că Ion nu e vinovat? Pe Ion l-ați bătut în cap degeaba. Luați-mă pe mine. Ce am avut eu cu Dumitru a fost altă socoteală. Dar pe Ion lăsați-l, săracu. Și Ion s-ar fi rugat la Maica Domnului pentru păcatele tale.
2: Ione, eu caut să te scap pe tine, înțelegi?
3: Da.
2: Nu mai trebuie să mergi înapoi la Ocna.
3: Da.
2: Tu o să stai aici cu noi.
3: Da.
2: Ori nu. Mai bine să plecăm. Scăpăm amândoi. Îți cumpăr haine noi, pălărie, cizme noi, de mâncare, de băutură, tot. Îți dau eu tot ce trebuie. Păi vină cu alea în beci. Hai, vină cu alea să scoatem banii să plecăm. Hai. Haide-mă, vină cu alea. Hai, cobor eu.
0: Ia uzi. Ia uzi, că nu urlă câinele, moare cineva.
2: Hai, gata, Ioane, gata. Hai, acum plecăm. Tu să nu vorbești nimic pe drum, ai auzit? Să mă lași pe mine. Ai auzit, mă? Hai.
1: Dragomire. Dar încotro, Dragomire. Încotro, mă, Ioane.
3: Păi?
1: Dragomire, când zic eu că tu ești mai nebun decât el, să fugi în lume cu el... Păi vă întâlniți cu oameni, o să-l cunoască cineva. Dacă l-o apuca iar nebunia ca dineauri.
2: Păi, dar ce să fac atunci?
1: Păi să rămâi aici. Și să-l ținem și pe el până ne-am gândit la altceva, mai cu minte.
2: Păi și dacă nu vrea, dacă nu-l putem ține.
3: Eu sunt vinovat, să nu dați, să nu dați.
4: Ioane!
3: Să nu dați, să nu mă omorâți, să nu mă omorâți, nu!
4: Nu! Nu te bate nimeni, nu. Stai omul!
3: Nu, nu puneți mâna, să nu dați! Ion m-a murit! Ion merge la Maica Domnului! Ion merge la Maica Domnului! Uite cuțitul! Uite cuțitul, lasă-mă omor!
2: A luat cuțitul!
4: Nu-i nimic! Nu-i nimic, să liniștim! No. Dacă răcnește așa, aude cineva pe drum!
3: No. S-a înjunghiat! S-a înjunghiat, Anco! Ce-ai făcut, Ioane? Ce-ai făcut, Ioane? Dați-mi apă! Dați-mi... Mi-a sete... O da prost... Scoate măruntaiele și dă-le câinelui să nu mai urle. Dragomire, din jos de genunchi am un chimir. Să te duci la ognă să-l dai de la mine ăluia de a omorâ pe tatăsu.
4: Ioane!
2: Ia uite-o! Uite-o! Veverița! E acolo sus, pe cracă! Ia uite-o, Maica Domnului!
3: Tu ești Maica! Tu mă chem pe mine, Maică. Stai că viu, Maică. Ia câtă-mă viu.
1: S-a isprăvit. Dumnezeu să te ierte, omule. Dragomire, acu ce ne facem?
2: Să o dăm de știre.
1: Vrei să mă bagi și pe mine în fundul ocnii? Să zică că l-am omorât noi? Nu. Până acum nu știe nimeni că a venit aici. Să-l aruncăm în puțul al părăsit. Mâine o mastupa puțul și gata. Atât. Haide, haide, nu e vreme de pierdut. Se luminează de ziua și rămânem cu mortul în casă până mâine noapte. Se sting lumina. Trece cineva pe drum și ne vede ieșind așa. Pune mâna. Pune mâna. Ai. Ai. Toaca de utrenie. Ai avut noroc la moarte, Ioane. Trage clopotele ca la tot.

0: Acum ce stai? Trebuie să te gătești de plecare.
1: E de ce să mai plec acum?
0: Păi ca să scap și tu și să mă scap și pe mine. Dacă se află și ești tot aici și eu am tăcut, se cheamă că amândoi l-am omorât. Eu sunt nevinovată și nu vreau să cază vina pe mine. Dacă vrei să stai, eu mă duc în sat și spui tot. Dacă pleci, mă fac că găsesc pe Ion în puț și dau de știre. N-avea grijă, îți las destulă vreme să ajungi departe.
1: Vino și tu.
0: Nu ți-a fost ție milă și păcat de Dumnezeu? Creștin ești tu, om ești tu. Vine un biet păcătos în casa ta, își cer o bucățică de pâine, îți spune taina lui și tu, fiară fără de lege, pui mâna pe cuțit și spinteci omul? Cu ce ți-a greșit, bietul nebun? De ce ai omorât pe Ion?
1: Eu l-am omorât pe Ion?
0: Nu tu, dar cine? Și ăsta ce e? Sângele ăsta, al cui e? Sângele de pe cămașa ta nu-i sângele lui Ion? Du-te în curte, e stropit peste tot cu sânge. Mergi de scoate o găleată din puț să vezi apa roșie, ucigașule!
1: Femeie, dacă te-ar întreba cineva pe tine de asta, ce-i spune?
0: Ce-a spune? Ce-am văzut? Că Dragomir l-a răpus pe Ion, nu știu de ce. Dacă ori pune mâna pe tine, nu fi prost și te apuca să tăgăduiești cum faci cu mine, că acolo nu te joci ca aici. Te-ori pune la chinuri, vai de viața ta. Ascultă-mă pe mine, eu îți vorbesc spre binele tău. Faci ce spui eu, mărturisești că ai ucis pe Ion și te alegi numai cu pedeapsa, încă ai scap de chinuri.
1: Dar dacă nu l-am ucis eu... Dragomir!
0: Gheorghe, bine că ai venit! Mergi în sat, ia pe primaș oricâți oameni găsești, spune că te-am trimis eu pentru un omor și vino cu ei toți! Mergi, îți spui!
1: Mă duc!
0: Vino, iute! Du-te, drag! Du-te, Gheorghe! Dragomire, a sosit ceasul socotelii. Adună-ți mințile câte le mai ai și răspunde la ce te-o întreba. Pentru ce l-ai omorât?
1: Dar nu l-am omorât eu, înțelegi odată? N-ai văzut tu?
0: Nu pe Ion. Pe Ion lasă-l. De altcineva îți vorbesc eu acum.
1: De cine?
0: Știi de cine, nu te mai preface. Tu vrei să pleci, dar nu faci un pas de aici până nu-i zici pe nume. Zi odată pe nume.
1: Dumitru?
0: Ai văzut? Așa. Dumitru. Pentru ce l-ai ucis? Spune.
1: Mă togoneai. Odată când ai ieșit de la biserică la Vinere Mare, seara, ți-aduce aminte? M-am dat pe lângă tine și ți-am zis încet: Anco, de ce n-ai vrut să mă iei pe mine? Eu tot te iubesc. Lasă-l pe Dumitru și vino, Anco. Ți-aduce aminte?
0: Da, mi-aduc.
1: Tu mi-ai răspuns? Am bărbat, lasă-mă în pace. Eu am plecat acasă, n-am dormit toată noaptea.

0: căzut în genunchi. A dat să scoată cuțitul, dar m-am repezit și l-am lovit peste mână și l-a beregat. Când m-am aplecat la el, m-am mușcat de mână.
1: De la el era mușcătura.
0: Pe urmă l-am întors cu fața în jos. Am mers la fântână de m-am spălat și m-am dus acasă să mă culc, că nu mai puteam. Cădeam, dar în picioarele de ostenit. Ion l-a găsit acolo. Pe urmă, știi.
1: Știu, la un an ai venit și mi-ai zis: Anco, nu-ți mai trăiește bărbatul, mă iei? Vorba ta și glasul cum mi-ai spus-o mi-au dat un junghi până în inimă. De la început am bănuit tot ce ai făcut pe urmă. Întâi grija de sufletul răposatului, apoi spaimele și turbarea ta când îți pomeneam de el, vorbele tale fără șir, visurile tale și câte altele puneau mai multe mei bănuielii mele. Mai întâi mă hotărâsem să te curăț. Ba, era să bag și alt suflet în păcat. Adineori credeam că o să te sugrume nebunul. Era să-l las să te socotești cu el. Dar aveam eu cu tine. Aveam și eu cu tine o răfuială mai mare. Nu te puteam lăsa să treci dincolo așa, nejudecat aici. Te-am judecat, te-ai mărturisit, trebuie să-ți dau acum pedeapsa ce ți se cade, că l-ai răpus pe omul ce mi-era drag ca lumina ochilor. Tu, care mi-ai fost urât totdeauna.
0: Eu te-am iubit.
1: Așteaptă tu să vezi acum cum o să-ți plătesc eu ție dragostea.
0: Anco, eu plec să mă ierți.
1: Să te iert? Te-am răbdat eu lângă mine. De-aia am umblat eu atâta vreme să te aduc aici, ca să te iert.
0: Am contat. Am vine cineva.
1: Vine Gheorghe cu oamenii. Vin să te ridice, că l-ai omorât pe Ion.
0: Pe Ion?
1: Pe Ion.
0: Vreau să scap, vreau să scap. Nu vreau să pui mâna pe mine. Mi-e frică, înțelegi? Vreau să scap.
1: Nu se mai poate.
0: Anco, te omoară și pe tine, să știi.
1: Iară mă omoară și pe mine.
2: Mă! Hai, hai, Dragomire, hai, vino cu noi.
0: Merg, merg, merg. Să nu mă bateți, să nu mă bateți. Merg, nu mă strânge așa de tare. Ți-am spus că mă doare.
1: Oameni buni, am casa seară la noi în gazdă un biedrumeț. Nu știu de unde venea, nici unde se ducea. L-a ucis bărbatul meu.
3: Haide,
1: în odaie. Aici și colea, uitați-vă, e lap de sânge.
3: Haide.
1: Căutați-mi puțul părăsit de lângă grădină.
3: Hai, mă.
1: Avea nenorocitul de el un chimir. Acu' e la Dragomir în buzunar.
3: De ce omorâși creștinul, mă?
4: Legați-l și duceți-l la
3: mac!
1: Oameni buni, eu v-am descoperit fapta. Dar omul ăsta e bărbatul meu. O să mi-l luați și rămâi singură. Trebuie să mă lăsați să-i spui și eu o vorbă. Dragomire, uite-te la mine. Pentru faptă răsplată și înapoi.

Năpasta, de Ion Luca Caragiale. Adaptarea radiofonică, Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul Loteriei Naționale Române și a Fundației Radio România. Distribuția a fost următoarea: Anca, Mariana Micuț, Dragomir, Mihai Constantin, Ion, Horaciu Mălăele, Gheorghe, Andraș Demeter, Sătenii, Gheorghe Pufulete, Ștefan Huluba. Producător, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2011.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Eu

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Eu, marele Irod împărat, sunt peste fire de supărat, fiindcă în urma poruncii s-au tăiat toți pruncii de nu mai vezi picior de fată, ori de fecior, nici de copil de țâță, ba chiar de cățel orbăță. După așa fapte negioabe, mă mălesc cu moșnici și babe.
1: Pusteu, e pe unde mă duc.
0: O să rămân singur. Cuc!
1: Alunecă de rupă a mea împărăție.
0: Ce-ai de făcut, sfetnice chiținie? Tu, vrabie, tată, ce spui?
2: Eu zic să facem alt spui.
0: Uite, ideea ta nu e proastă. Dar de unde să găsești nevastă, că cele scăpate de coasă sunt bătrâne ca brasca țestoasă?
1: Mi-mi plac tot tinerele, că și mai frumusele.
3: De fata gingașă la carne drăgălașă.
2: La trup e subțirică să nu o frânci
0: ce frică.
1: Ghiuși fără rușine, clocotește sângele în mine.
0: De nu mi-aduceți o fată frumoasă, vă spânzur de grinda cea groasă.
4: Arde-mă și mă taie de măria ta, e vrednică numai ai vestita brezaia ta.
0: Din ochii pe dată pieriți.
1: Și cu brezaia curând să veniți.

0: vederea astăzi mă minte, ori-mi fă folii de veșminte. Fecioară din neamuri trăiești, mă rod mari întrebări filosoficești. Am ajuns de iau a fiun, de sfură-i și ziua, pe tron. Dumnezeu zămisli pe Adam și cu milă îl noroci prin Eva cu multă prăsilă și s-au plodit oamenii în voie pe tot pământul, până la noi și după aceea, cam ladele în brădeț se mulțiră fiului Sem, Ham și Iafet. Acum suntem la alt hop. Așiștere ca după potop. Ce zici tu într-o a ta filozofie? Vrednică-i lumea asta să mai fie, să o ținem sub soare, prin a altor prunci născare, sau să o lăsăm să se stingă ca o lumânare?
1: Ciudat fel de a vorbi. Limba nu ne-o știe.
0: Ești de bună seamă de altă seminție.
1: Zice în graiul ascuns al magilor din Babilon că drumul spre Omega e prin Beta, Gamma, Delta, Ypsilon. Prin urmare primești soață să-mi fii, să-mi faci mărunței copii. Nu înțelege ce spun sau e mare mascara?
0: Când voi da din picior, pământul se va cutremura.
2: Nu-mi place fata, vai ce ești mie, atmane chipsi mie.
3: Oricum, bine, categoric nu e. Mai zi și tu altceva.
1: Scoate-ți puțin straiul să-mi desfătez ochii și trupul să-ți gătesc cu minunate rochii.
0: Sfetniștigăloși, vicleni și mincinoși, de mânie îmi vine să-ți zbier. Ofițar! Poruncește prea înalt, împărat!
4: În loc de muiere, mi-au adus o oaie.
0: Poruncesc pe loc să se tare!
4: Ofițer!
0: Ofițer! Iată acești sfernici răi la suflet fate, vrednici pedepsei cu moarte, cu strășnicie să se străjească de sângele lor negru, inima-mi să se veselească. De atâtea de caz îmi vine leșin, dați-mi o cupă de vin, o cupă de vin.
1: O călugăriță. O călugăriță.
5: Dacă sufletul tău să se mântuiască vrea, din acest vin nu bea.
1: E plin de aromă și foc. De 1000 de ani îl am în boloboc.
5: Tocmai de aceea ai să te îndârșești și mai vârtos în fapte-mi lumești.
0: Împărat sunt eu! Eu peste această lume.
5: De fum mincinos și de dregătoare spume.
1: Ochii fetei ăștia cureasă și comănac și toate ale ei peste măsură îmi plac. Păr negru și moale ca al tău, zău nu-i, sâniuț sunt ta.

0: de mine.
1: Mândră e la față, la grai strâmbă. E una bate câmpii, alta strigă be. Vreau un pat de fildeș, soață să te țiu.
0: De mult eu dorm noaptea.
1: Îmi vei face prunci, slăvită muiere.
0: Prunci putrezesc tot ce se naște piere.
1: Domnul a lăsat stejarii și munții, durerile vieții și sudoarea frunții. Eu să te iubesc, să te țin în cântec, tu să zidești lumea într-o al tău pântec.
0: În sânul meu nu voi primi ce moare și va putrezi.
1: Crăp pe loc de ciudă. De unde mi-e această zăludă care te aduce în așa stare? Că plângi la nuntă ca la mormântare. Ofițer,
2: poruncă mea temporarie.
1: Această fată nebună pe loc să se răpune.
2: La sfetnici dați drumul, he!
1: Să vie, Jacube, he, he.

0: parcă o trimisem la tăiere.
1: Și, împărate, o sură nu pierde.
0: E ce-o fi, o iau și nu mă uit la ea. O pun cu alea după perdea. Să tacă, de dragoste să nu fugă, să dea copiilor să sugă. Fiind lipsită de grai să nu stea pe la uși, să nu se vâre între mine și supuși. Să mă lase să beau vin, să nu vorbească de moarte și chin. Să fie lumeață, să nu mă probozească cu raiul. Să nu se țină de mine ca scaiul. Căci eu sunt om în jos și la caracter vijelios.

0: meu, de te prind cu alta, vai de capul.
1: Chisimie, și tu, vrabie, s-ar cuveni amândoi să muriți de sabie. Însă eu, uite, vă iert, s-am puțin să mă cer.
2: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
3: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În vremuri vechi, în vremuri sângeroase, în Gruzia, într-o cetate întărită, numită de localnici Nuca, trăia guvernatorul Gheorghe Abașvili. El era putre de bogat și avea un fiu, rumen ca un măr domnesc. Niciun guvernator din Gruzia nu avea atâția cai la iesle și atâția cerșetori la poartă, atâția soldați în slujbă și atâția jălbari în ogradă. Cum să vi-l sugrăvesc mai bine? Pentru el viața era o sărbătoare. Într-o dimineață, în duminica Paștelor, guvernatorul plecă la biserică cu soția și copilul său.

0: dimineața aceea de Paști, poporul văzi întâia dată pe moștenitor. Doi doctori pășeau în urma căruciorului în care se afla copilul scump guvernatorului, ca lumina ochilor.
1: Copilul! Uite copilul în cărucior! Dumnezeu să-i dea sănătate!
2: Păi ce frumos! Nu stingeți așa! Vreau să-l văd și eu!
3: Ce rău să vă binecuvintez sănătatea voastră!
4: Faceți loc pentru guvernator! Faceți loc pentru guvernator!
0: Însuși puternicul prinț Kazbeki ieși în întâmpinare și-i făcu o temenea.
5: Hristos a înviat în Atena, vașelii!
1: Prințe Kazbeki!
5: Ce zi! Ieri noapte pe când ploua mă gândeam, trist de sărbători, iar azi când mă scol, cerul senin. Tare mie drag cerul senin, Natela Vajmir. Inima negioabă de...
6: Nu, da, Mihail, e un mic guvernator în toată puterea cuvântului. Drăguțul de el. Hristos a înviat gândățelul.
1: Ce spui, Arsenii?
5: Da.
1: Gheorghe s-a hotărât în sfârșit să înceapă zidirea aripii dinspre răsărita palatului.
5: Da.
1: Va dărâma bordeile acelea ticăloase din Mahala. Și în locul lor se va întinde parcul.
5: În sfârșit, după atâtea vești rele, auzi una bună.
6: Cum mai merge războiul, frate Gheorghe?
4: Ca și până acum.
6: Da, se vorbește că oștirile noastre au fost puse pe fugă. Dar se aude că pierderile nu sunt neînsemnate. Da, se întâmplă. Uneori merge mai bine, alteori merge mai rău. Cum e norocul?
1: Gheorghe, ai auzit? Tușește copilul? Doctorii, unde sunt doctorii? Micalolaze, Nicomica, te-ați auzit?
7: Eu am fost împotriva băiei cu apă călduță. O mică greșeală la încălzirea apii, înălțimea voastră.
8: Este cu neputință să-ți împărtășesc părerea, doctore. Temperatura apii de baie a fost și abrevăzută de iubitul și marele nostru învățător, Mișico Obolație. Înălțimea voastră poate că a răcit în timpul nopții din plișina curentului.
1: Ce are?
8: Da.
1: Gheorghe, mi se pare că micuțul are fierbințeală.
7: Înălțimea voastră, nu vă neliniștiți. O să încălzim apa de baie mai mult și o să-i treacă.
1: Dar cum să nu mă neliniștiți?
8: Dar n-am să te uit, doctore,
7: țin mai mult.
8: Nu vă neliniștiți, înălțimea voastră.
5: Eu când simt că mă înțeapă ficatul,
8: da.
5: Poruncesc să-i tragă doctorului 50 de bice la tâlc.
1: Da,
5: și asta pentru că trăim într-un veac vlăguit. Odinioară ar fi plătit cu capul.
1: Să intrăm în biserică. Se vede că aici e curent.
5: Da, să intrăm în biserică.
9: Înălțimea ta, aduc vești gravnice din capitală.
4: După liturghie, Șalva, urgește să-i se dea de mâncare.
9: Îndată, înălțimea ta. Hai de călărețile. Guvernatorul a poruncit să nu fie tulburat înaintea liturghiei de niciun fel de vești, mai ales dacă sunt, așa cum presupun, neplăcute. Du-te la bucătărie, prietene, să-ți dea ceva de mâncare.

0: și cum nu te-ai dus la slujbă? Cum hoinărești în timpul liturgiei?
1: Tocmai mă îmbrăcasem să merg la biserică, dar mai trebuia o gâscă pentru ospăț. Și atunci bucătarul m-a rugat pe mine să mă duc și să aleg una, fiindcă mă pricep mai bine.
0: O gâscă? Ca să te pot crede, ar trebui să văd și eu. Cu femeia trebuie să fii dibac, că ea îți spune: am fost să aleg o gâscă și când colo, cine știe unde a fost.
1: Uite-o! Și dacă asta nu e o gâscă de 50 de funzi și n-a fost îndopată cu porumb, o mănânc cu fulgi cu tot.
0: E o regină a gâștelor, dar însă și înălțimea sa guvernatorul o va mânca. Va să zic că ai fost din nou la râu.
1: Da, la curtea păsărilor.
0: La curtea păsărilor, da, dar mai încolo, în Vâlcea, n-ai fost?
1: În Vâlcea mă duc numai când spăl pânza.
0: Tocmai.
1: Tocmai ce?
0: Tocmai asta.
1: Și mă rog, de ce să nu spăl pânza în Vâlcea?
0: Și mă rog, de ce să nu spăl pânza în Vâlcea? Bună glumă, foarte bună.
1: Nu pricep ce vrei să spui. Ce poate fi rău aici?
0: Dar știi, ceea ce știu eu, tare s-ar îmbujora și-ar păli părându-i rău.
1: Tot nu înțeleg ce pot ști despre Vâlcea.
2: Iar dacă pe malul celălalt ar fi un tuviș din care se poate vedea tot, tot ce se întâmplă acolo când cineva spală pânza?
1: Vrei să spui că într-o zi, fiindcă era zăpușeală, mi-a muiat în apă degetele de la picioare?
0: Degetele și încă puțin.
1: Și piciorul până la gleznă, cel mult.
0: Până la gleznă și încă puțin.
1: Să-ți fie rușine, Simon Șașava. Te ascunzi în tufiș și aștepți ca din pricina zădufului cineva să-și răcorească picioarele în apă. Și fără îndoială că ai mai chemat și alt soldat.
0: Nu, am fost singur. Am fost singur, Grușă. Grușă, am fost singur.
3: În oraș e liniște. Dar de ce să văd atâția oșteni? Palatul guvernatorului e pașnic. Dar de ce are ziduri de cetate? Ascultați! Se aud pași înăbușiți.
4: Pe locuri!
3: Se aud porunci înăbușite.
4: Ocupați!

0: guvernatorul se întoarce la palat. Dar palatul e o capcană. Gâsca a fost jumulită și friptă, dar n-a mai mâncat-o nimeni, căci la mează nu mai era vreme de ospătat. La mează moartea suna coasa.
1: Oh, mi-e cu neputință să mai trăiesc în dărăpânătura asta. Dar se înțelege că Gheorghi zidește numai pentru micuțul său Mihail. La mine nici nu se gândește. Mihail e totul și toate se fac numai pentru Mihail.
2: Ai auzit? Fratele Kazbeki ne-a urat, Hristos a înviat.
1: Da.
2: Toate bune. Dar de ce a spus fratele Kazbeki că a plouat în noaptea asta? Ha, după da. Câte știu eu, la noi în cetate n-a plouat. Mm. Unde o fi fost fratele Kazbeki?
3: Vom cerceta, înălțime.
2: Da, bineînțeles. Da, mâine. Da.
3: Înălțimea ta. Da. Înălțimea ta, ascultă-mă și pe mine.
2: Oh.
3: Înălțimea ta.
2: Oh.
3: Înălțimea ta, ascultă pe călărețul care vine din cetatea de scaun a slăvitului nostru domnitor. Aduce vești tainice. Înălțimea ta.
2: După fost... masă, Charles.
3: Da, înălțimea ta. După... Guvernatorului nu-i place să fie tulburat înainte de masă. Iar după masă, înălțimea sa are o consfătuire cu trei arhitecți vestiți care au fost poftiți să ia masa la palat. Ah, iată, i-au și sosit. Domnii mei, guvernatorul vă așteaptă, dornic să-și închine tot timpul său vouă și marilor voastre plani. Veniți, veniți repede, poftiți.
4: Dar suntem mirați că în ciuda veștilor neliniștite.

0: boierii care sunt nemulțumiți de domnitor și de guvernator îi puși de el. Cred că este mai bine să ne facem nevăzuși.
1: Ce se fac?
2: Aduceți roșurile de cărat, Povei. Să ducem totul în curtea treia.
3: Hrană pentru 5 zile.
2: Doamna se trezește din trule și încicate în trol. Să o aducem noi. Trebuie să plece.
4: Și noi?
3: Noi? Oh, se știe, o să ne sucească gâtul la găină.
2: Da, Iisuse Hristoase, ce o să se întâmple?
4: Se aude că în oraș sângele curge și voi. Vai,
5: este de datoria dumitale de medic s-a ajuns până te la vașpele.
6: Datoria mea?
5: Da.
6: A dumitale doctorii.
5: Cine are astăzi copilul în grijă, nicomicații? Eu sau dumneata?
6: Dumneata, crezi că aș mai zăbovi un minut într-o casă ciumată?
5: Nu-ți faci datoria. Asta e.
6: Datoria în sus, datoria în jos.
5: A înghețit chiar ea.
6: Săriți, măboar!
2: Palatului a plecat în galop.
4: Până în serează avem vreme. Soldații nu se îmbată până atunci.
3: Păi nici acum nu știe nimeni ce s-a întâmplat.
2: Cum? N-ai știut? Ei. S-au răsplătit. În capitală se vorbește că războiul cu Persia a fost pierdut.
4: Boierii s-au răsculat. Și se aude că domnitorul a scăpat cu fuga.
3: Guvernatorii vor fi uciși, dar copilului lui vor face nimica.
7: Veniți, veniți în curtea treia să dați o mână de ajutor. L-a strâns lucrurile. Ce stați aici?
8: Aici erai.
4: Da.
8: Tu ce ai de gând să faci?
4: Nimic. La nevoie am un frate care are un petec de pământ în munți. Dar tu ce vrei să faci?
8: Grușe, Vahnadze, întrebarea ta asupra planurilor mele de viitor mă umple de bucurie. Am fost însărcinat să însoțesc pe sucâna noastră Natela Abashvili, care pleacă în pribegie.
4: Cum, garda palatului nu s-a răsculat?
8: Da, da.
4: Să nu pățești vreun rău.
8: La tif lui se spune, cuțitului îi stă bine când taie.
4: Simon, tu nu ești cuțit, ci om. Ce-ți pasă ție de ea?
8: Eu nu însoțesc fiindcă mi-ar păsa de ea, ci pentru că am primit ordin de la comandanții mei să o apăr.
4: Ești un încăpățânat. Îți primești ești viața pentru un fleac.
9: Rușii!
4: Da!
9: Rușii, vină repede!
4: Trebuie să mă grăbesc, mă cheamă în curte.
8: Ești grăbită?
4: Da.
8: Atunci dăm voie să te întreb. Spune-mi, ai părinți?
4: Nu am decât un frate.
8: Da, fiindcă timpul e scurt. A doua întrebare.
4: Da.
8: Ești sănătoasă?
4: În numărul drept am niște junghiuri. Încolo bună pentru orice fel de muncă. Slavă Domnului, până acum nimeni nu s-a plâns.
8: Asta se știe. A treia întrebare.
4: Da.
8: Spune-mi, dorești să mănânci mere în toiul iernii? Sau poți să rapi până în vară?
4: Pot. Dar dacă cineva pleacă să lupte într-un război fără rost și nu trimite nicio veste, va fi rău.
8: Va trimite, va trimite.
4: Da! Da!
8: În sfârșit, în sfârșit. Întrebarea de căpetenie.
4: Simon Șașava, fiindcă mă grăbesc, răspunsul e da.
8: Grușe, o zicală spune, graba e vântul care dărâmă schelăria casei. Dar se mai spune, bogații nu știu ce-i graba. Eu sunt din...
4: Cuțc!
8: Deci te-ai interesat? Sunt sănătos, singur, primesc 100 de piaștri pe lună, ca vistiernic 200 și te rog din suflet să primești să-mi fii soție.
4: Primesc, Simon.
8: Grușe, Vahnadze, îți dăruiesc cruciulița aceasta. O am de la mama. Lănțișorul e de argint. Te rog să o porți.
4: Îți mulțumesc frumos, Simon.
8: Acum e bine să te duci în curte, da. Altfel vei avea neplăceri.
4: Da.
8: E timpul să-mi am și eu cai la căruță.
4: Da, Simon.
8: O însoțesc pe stăpâna noastră numai până la oștenii care i-au rămas credincioși. Dar dacă e adevărat că s-a sfârșit războiul, mă întorc în 2-3 săptămâni. Nădăjduiesc că logodnicii mele nu îi se va părea timpul prea lung.
4: Tu te liniștit, oștenii la luptă. La lupta sângeroasă. La lupta amară din care nu oricine se întoarce. Dacă te întorci, voi fi aici. Te voi aștepta sub ulmul înfrunzit. Te voi aștepta sub ulmul desfrunzit. Te voi aștepta până se întoarce ultimul soldat. Și după ce s-a întors, când te vei întoarce din luptă, nu vei găsi cizme străine dinaintea ușii mele. Patul meu va fi gol și buzele nesărutate. Când te vei întoarce, când vei veni, vei putea spune...

0: Odinioară.
1: Îți mulțumesc, Gruse Bahnață. Să ne vedem cu bine.
0: Să ne vedem cu bine, Simon. Să ne vedem cu bine.
2: Nu pierde vremea. Îl cam în cai la căruța cea mare. Și hai, da, odinioară.
0: De lucrurile mele nu-i pasă nimănui. Oh, nu mai știu unde mi-e capul.
2: Eu ce?
0: Copilul, Iailu, unde-i?
2: Copilul,
0: bagă de seamă cum îl ții. Urcați lăzile în car. Șalva,
2: da.
0: Șalva,
2: da.
0: Ce se aude cu guvernatorul?
2: Cădere, știu, nu știu nimica. Trebuie să plecăm cât mai repede. N-avem loc în căruță pentru lăzi.
0: Cum?
2: Alice, sunt mai lucrurile care vă sunt de trebuință.
0: Ce?
2: Până atunci eu mă duc să supraveghez în hămarea cailor.
0: Nu mai am lucrurile de care am nevoie. Stați, stați, deschideți lăzile. Repede, deschideți-le. Să vă arăt eu cu mine. Așa, așa. Scoateți rochia aceea verde.
3: Oh, uite cum au aranjat lucrurile în lăzi, fără grijă și fără îndemânare. Dacă nu le arăți totul cu mâna ta, oh, abia acum văd eu ce slujitoare am. Să se doape, știu, dar recunoscătoare nu se arată. Ei, las că vă țin eu minte pe voi.
2: Să plecăm la Telea Vasilii. Țesătorii răsculați au spânzurat pe judecător.
0: De ce? Mai de mine, dar să găsesc în tirochi argintie. A costat 100 de piaștri. Vai, dar trebuie să iau și pe cea vișinie și toate blănurile.
2: Trebuie să plecăm cât mai repede. În Mahala e mare forfătă. Unde e copilul? Unde e copilul?
0: Maro! Maro! Unde e copilul? Pregătește copilul! Vai! Nu găsesc rochea vișinie, Salva! Surico, Surico, ia-le pe astea și pune-le în căruță, repede! Dar de ce nu se mai întoarce, Maro? Ce-ați nebunit cu toții? V-am spus că trebuie să fii aici! Aici, uite! Salva! Salva, am găsit rochea vișinie! A fost în celelalte!
2: Repede la Telea Vasilii, repede la altă rochile!
0: Surico, Surico, fur ce arăt face pe asta în căruță! Repede!
2: Gata! Nu mai putem lua căruța!
0: Cum?
2: Trebuie să plecăm călare! Veniți! Veniți, ori plec singur!
0: Maro, adu copilul! Mașa, fugi după căruță și aruncă și hainele astea repede! Mă, dar ce asta e o prostie! Nici nu mă gândesc să plec singură! Călare, auzi!
2: Lăsați rochile! Arde orașul!
0: Arde?
2: Dacă nu plecăm, acum ne vor prinde! Veniți după mine! La foarte ne așteaptă doi cai înșeuați! Eu am plecat! Am plecat! Eu am plecat!
0: Stai! Stai!
2: Am plecat!
0: Cu copilul ce fac?
4: Lasă-l aici și vin-o repede.
0: Da, vin îndată. Unde să-l pun? Da, aici pe lada asta. Rămâi cu bine, Mihai. Rămâi cu bine.
1: Dar când se pregătea să plece, auzi s-o-i săpăru că aude un strigăt ușor. O striga copilul? Sau îi se păru ei că o strigă? Femeie, auzi ea, ajută-mă. Și iarăși încet, foarte încet, fără să scâncească, ascultă chemarea mea, că cine nu vrea să audă și trece surd și ori pe lângă mine, în veci nu va auzi nici dulcea chemare a iubitului, nici cânticul mierei, nici suspinul de ușurare al culegătorilor vii la toacă. Auzindu-l grăind, Gruși se întoarse să mai vadă odată copilul, să stea cu el numai o clipă, până va veni cineva, mama lui, ori un trecător, numai o clipă, să nu lase singur, căci primejdea-i mare

mult a stat lângă copil. Până a venit seara, până a căzut noaptea, până s-au ivit zorile și a răsărit soarele. Prea mult a stat, prea mult a privit pumnișorii mici, pieptul care răsufla ușor. Spre dimineață, ispita fu prea mare. Oftă, luă copilul în brațe, se ridică și porni la drum. Îl luă ca pe o pradă și se făcu nevăzută

scăpa. Ea cea plină de omenie, de câini sângeroși, de vânători, de oameni care au luat urmă. Cutreierând drumurile împărăției, ascunzându-se în munții pustii.

0: Ce poiană frumoasă! Și uite acolo și o colibă!
1: Când e soarele în crucea cerului, e vremea prânzului. Mihail, tu stai cu minte aici în iarbă, până ce Grușe va găsi o ulcică cu lapte. Da? Stai cu minte.
2: Hei, oameni buni! Deschideți ușa!
3: Ce vrei?
2: Poți să-mi dai o ulcică cu lapte și un codru de mămăligă, bunicule?
3: Lapte? N-avem lapte.
2: Cum?
3: Au venit niște soldați și ne-au luat oile. Du-te la dânsii dacă vrei lapte.
2: Dar o cană de lapte pentru copil. Tot se mai găsește, moșule.
3: Da, și mi-o plătești cu un boc de-a proste, nu?
2: Cine a pomenit de boc de-a proste? Noi plătim regește.
3: Atunci așteaptă o clipă.
2: Acum vine cu lapte.
3: Uite laptele.
2: Bea, Mihail. Încet, încet. Așa. E bun? Ei, scumpă afacere. Banii ăștia îi câștig într-o săptămână. Cei de aici își închipuie că noi câștigăm banii stând degeaba. Dar și noi ne îmbrăcăm în brocat de 1000 de piaștri și în buzunare n-avem lețcai.
1: Uite că trece o căruță cu boieri plecați în pribegie. Trebuie să-i ajungem cu orice preț. Poate ne ia și pe noi în căruță.

0: oprește. Oprește aici.
1: Da.
2: Vreți să noptați aici la Han?
0: Da, bineînțeles.
2: E îngrozitor. Hanurile sunt tixite și nu poți găsi căruțe.
1: E bine, da.
2: Vizitiul meu a întors căruța la jumătatea drumului și a trebuit să vin pe jos cale de o poștă de sculță.
1: Săraca de ea. Da, dar de ce nu vine nimeni?
0: A început să l-ați așteptat. De când a început răzmerița în capitală, a uitat toată lumea de buna cuvință.
1: Da, asta așa e.
0: A, uite-l.
1: A, uite-l.
3: Vă rog să iertați pe un biet bătrân că v-a lăsat să-l așteptați. Nepoțelul meu m-a dus să-mi arate un piersic pe dealul acela, dincolo de holda cu porumb. Acolo să din pom, mai ales cireș.
1: Bine, dar noi am venit
3: mai spre apus pământul e pietros, acolo scot țăranii oile la pășunat.
0: Bine, dar noi am venit pentru...
3: Trebuie să vedeți și dumneavoastră piersicii, florile lor trandafirii sunt minunate.
0: Da, aveți pământ roditor.
3: În miază zi au înflorit pomii.
1: Trebuie să vă spunem că n-am luat în seamă priveliștea.
3: Din pricina prafului, înțeleg. Ar fi de dorit ca pe șoselele împărăției să se mâne cai mai încet, fiindcă presupun că nu se grăbește nimeni.
1: Bine, da.
0: Puneți șalul pe umăr, draga mea. Vântul de seară pe aici e mai rece.
3: Înălțimea voastră vine dinspre ghețarul Yangatau.
0: Da.
2: Eu? Da, mă tem să nu răcească copilul.
0: Să intrăm înăuntru.
1: Da,
0: nu e încăpător.
1: Haide, da.
3: Doamnele mele doresc camere?
0: Da.
3: Dar Hanu e tixit și toate zgluzicile au fugit. Sunt nemângâiat, dar nu pot primi pe nimeni nici cu recomandații.
1: Dar nu putem înnopta în drum.
0: Cât costă?
3: Doamnele mele, veți înțelege că în vremurile acestea în care atâția fugari, desigur foarte respectabile, dar rău văzut de stăpânire ce era de post, trebuie să fim foarte prevăzători.
0: Dragul meu, noi nu suntem fugari. Ne ducem la reședința noastră de vară din munți, asta e tot.
1: Da, sigur că
0: nici nu ne-ar fi trecut prin gând să cerem ospitalitate dacă știam că te stingherim.
3: Fără îndoială. Dar mă îndoiesc că înălțimilor voastre le va conveni cămăruța pe care o mai am liga. Sunt silit să cer pentru ea 60 de piaștri.
1: 60 de
2: extra.
3: Sunteți împreună?
2: Oarecum.
1: 60 de piaștri, un adevărat jaf.
3: Doamnele mele, eu nu vreau să jefuiesc pe nimeni.
0: De ce să vorbim numai decât de jaf? Haide, intră o dată în han și nu te mai tocmi.
1: 180 de piaștri pentru o cămăruță. Dar nu putem sta la oaltă cu un copil.
0: Da.
1: Dacă plângi.
3: Ori sunteți două, ori sunteți trei, camera tot 180 de piaștri costă.
1: Tot atâta. Da. De altfel mi-ar fi cu neputință să te știu părăsită în drum. Vino, draga mea.
2: Hai, vă mulțumesc.
1: 180 de piaștri. Dar la urma urmii suntem patru.
0: Așa.
1: Doar și copilul e o persoană.
0: Sigur?
1: Așa că dumneata, draga mea, ar trebui să plătești măcar jumătate din preț.
2: Da, micu neputință.
0: De ce?
2: Am plecat în grabă și adiotantul a uitat să-mi dea punga cu banii trebuiți.
0: Asta, nu cumva n-ai nici bani pentru cameră?
2: Ba da, am.
1: Aici ce miserie, ce păianje,
0: ce cămăruță.
1: Unde sunt paturile?
0: Adevărat, unde sunt paturile?
1: Hei, slujitor!
4: Hello,
1: ce spui tu, că nu-și nimic, vai?
4: Iată-mă!
1: Unde sunt paturile?
4: Paturi n-avem!
0: De ce?
4: Iată, v-am adus pături și saci.
1: Ce să facem cu ele?
4: Va trebui să le așterneți singure.
1: Dumnezeu!
4: Fiți fericite că nu vă odihniți în pământ ca mulți alții.
1: Bravo! Ați auzit? Mă duc numai decât la Hanji, omul ăsta trebuie biciuit.
0: Stai, lasă asta. Mai bine spune dacă știi cum putem așterne un culcuș pentru noapte.
1: Nici nu mă gândesc să-mi stric mâinile cu păturile astea grosolane.
2: Pregătesc eu patul.
0: Da?
2: Voi aveți căruțe și eu știu să aștern patul. Cu cât suntem mai mulți, ne putem ajuta mai bine între noi. Uite așa. Acum n-o să mai dormim pe podeaua goală. Am pus câte două pături pentru fiecare.
0: Da? Văd că te pricep foarte bine să faci patul. Ia arată mâinile.
2: Ce vreți să spuneți?
1: Arată mâinile.
0: Da.
2: Iată-le.
1: Ia uite o slușă.
0: Așa va să zică, bravo.
1: Slușă. Te-am prins, Poarțo. Mărturisește numai decât ce ai avut de gând să faci.
2: Nimic, nădăjdeam că vom putea să mergem o bucată de drum cu căruța voastră. Dar nu faceți gălăgie, plec. Plec de bună voie.
1: Da, vei pleca, dar cu poliția. Până atunci stai aici să nu te miști în loc.
2: Dar eu aveam de gând să plătesc cei 60 de piaștri. Uitați-vă că i-am. Aici sunt doi, 4 de 10, unul de 5. Uite, că așa stai de 10. Ați văzut? Sunt 60. Am vrut să văd copilul în căruță, ăsta e adevărat.
1: Da, în căruță, cum te-ai dat de gol?
2: Înălțimea voastră, nu chemați poliția, vă rog. E adevărat, eu sunt femeie de rând, dar copilul e de neam mare. Uitați-vă la cărza, da, care e pășa.
1: E fugar și el, ca și înălțimea voastră. De neam mare, se vede. Tatălui e prinț, nu-i așa?
2: Dar nu faceți zarvă, n-ai inimă.
1: Ai grijă, îți poate face vreun rău, e primejdiu.
4: Ce s-a întâmplat?
0: Uite femeia asta. Femeia asta s-a furișat aici, făcând pe doamna de lume. Trebuie să fie o hoață.
1: Da, e o hoață primejdioasă, a vrut să ne omoare. Trebuie chemată poliția. Iar m-a apucat durerile.
4: Acum nu mai avem poliție.
5: Sora, adună-ți catrafusele și fă-te nevăzătă.
2: Ființe fără inimă.
5: Ține-ți gura, altfel vine bătrânul și el nu știe de glumă.
2: Bine.

Crușe se îndreaptă spre miază noapte, dar lăncierii prințului erau pe urmele ei. O femeie desculță poate fugi mai repede decât cai, decât câini setoși de sânge, decât vânători ce întind capcane. Ei vânează și noaptea. Urmăritorii nu știu ce oboseală. Călăi

Când Grușe ajunse la fluviul Sira, pribecia îi se păru îndelungat.

0: Mihail, aici trebuie să ne despărțim. Acum ești departe de oraș. N-or fi atât de îndârjit să te urmărească până aici. Țăranca de aici e prietenoasă. Și ea dulmec cât de plăcut miroase în ograda lapte proaspăt. Rămâi cu bine, Mihail. O să caut să uit cum ai lovit toată noaptea cu piciorușele ca să nu încetinesc pasul. Și tu să uiți că ți-am dat de mâncare pe spongi. A fost puțină, dar eu ți-am dat-o din toată inima. Te-aș fi ținut lângă mine și mai departe, cu bucurie, dar nu pot. Ți-aș fi arătat iepurașii care ne săreau în cale și bagă de seamă să nu mai auzi scutecul. Acum trebuie să plec, căci logotnicul meu, soldatul, se va întoarce curând și s-ar putea să nu mă găsească acasă. Doar asta nu pot să-mi o mai ceri. Uite, te las aici, aici în pragul casei. Când o să deschidă ușa, vor da peste tine. Rămâi cu bine, Mihail. Rămâi cu bine. Doamne, ce-i asta? Bărbate!
1: Ce s-a întâmplat? Lasă-mă să mănânc ciorbă.
0: Ia-i, e, micuțule, unde-ți-e mama? Por nu ai. E băiat. Scutecile sunt din pânză scumpă. Ăsta e un copil de neam mare. Ce vremuri. Îl a pus pe prag și a plecat.
1: Da, dacă și închipe că-l pun la îngrășat, se înșală. Îl duci numai decât în sat și îl dai popii.
0: Și ce să facă popa cu el?
1: Da, să
0: facă. Copilul are nevoie de o mamă. Nu crezi că ar fi mai bine să-l ținem noi?
1: Nu.
0: Îl pulc în colț, lângă jilț, într-un coș.
1: Da, da.
0: La țarină îl duc eu. Ia uite, uite cum râde. Nu vreau să aud nimic.
1: Da.
0: Noi avem un acoperiș deasupra capului și putem să-l ținem și pe
1: el. Ba, să nu mai
0: țin. Hai cu mama, da. Hai cu mama. Da.

De ce ești veselă, Gruzie? Fiindcă te întorci acasă, fiindcă un copil neajutorat și-a găsit părinți, fiindcă am scăpat de o ființă dragă, mă bucur. Și de ce ești tristă? Sunt tristă, fiindcă sunt liberă și singură, ca un om sărăcit, ca un om jefuit.

0: arăt.
1: De unde vii? De când ești pe drum?
0: Am plecat.
1: Ai legături neîngăduite cu dușmanul?
0: Nu.
1: Unde se află? Ce mișcări face în spatele tău? Ce se întâmplă pe coline? A? Ce este prin voi?
0: S-a întărit. Mai bine v-ați retrage.
1: Eu mă retrag întotdeauna. Am încredere în veștile pe care le primesc. De ce privești așa lancia? Pe câmpul de luptă, soldatul nu-și lasă nici o clipă lancia din mână. Așa spune regulamentul.
2: Și încotro ți-e drumul, fetișcanu.
0: La logodnicul meu, domnule soldat.
2: Da?
0: La unul Simon Șașava. Lăncier în garda palatului din Nuca. Dacă nu mă lăsați în pace, îi scriu și vă rup pe oasele.
2: Simon Șașava?
1: Oh, îl cunosc, se înțelege. M-a rugat să te caut și să văd ce mai faci. Cap de lemn, dacă ne purtăm urât, o să fim rău văzuți. Trebuie să arătăm oamenilor că avem gânduri bune. Ai înțeles?
3: Înțeles.
1: Ascultă, fetișcană, sub înfățișarea mea glumeață se ascunde o fire mohorâtă. De aceea ți-o spun de față. Vreau să am de la tine un copil.
3: Ce spicop de lemn, da?
1: De data asta a înțeles.
3: E o spaimă plăcută.
4: Domnule ofițer, mai întâi trebuie să scot tăiței din cuptor. Trebuie să schimb cămașa, că e ruptă, domnule capitan.
1: Să lăsăm gluma. Ascultă, fetișcaru, noi căutăm un copil. N-ai auzit de un copil adus de la oraș? Unul de neamare, înfășat în scutece scumpe.
0: Nu, n-am auzit!
1: După el, capitan! După el,

Fugi, binefăcătoarul, ajută-te neajutorat, căci iată, vin ucigașii. Și crușe o luă la fugă. Oameni săritori, trăiesc și în vremurile cele mai sângeroase.

0: spune-l repede. Ce? Vin lăncieri. Eu l-am lăsat pe prag, dar nu e al meu. E copilul unor oameni de seamă.
1: Cine vine? Ce fel de lăncieri?
0: Nu m-ai întrebat atât. Lăncierii care îl caută.
1: În casa mea n-au ce căuta. Mi se pare însă că ție am să spun o vorbă.
0: Ascunde scutecele, ne dă de gol pânza din care au fost făcute.
1: E, pânza în sus, pânza în jos. În casa asta eu poruncesc. De ce ai părăsit copilul? E păcat.
0: În curând vor fi aici, nu trebuia să fug. I-am atâțat mai rău, ce să mă fac acum? Ce să mă fac? Uite că vin!
1: Doamne!
0: Uite că vin!
1: Lăncier ies din pădure. Se îndreaptă spre noi.
0: Au venit după copil.
1: Și dacă intră în casă?
0: Să nu-l dai! Spune-le că e al tău.
1: Bine, bine.
0: Dacă îl dai, îl vor străpunge cu lancea.
1: Dacă-l cer.
0: Lăsă-mă!
1: Și toți banii care i-am luat pe grâne, i-am în casă.
0: Dacă îl dai, îl vor ucide cu lanci aici, în casa ta. Spune-le că e al tău.
1: Și dacă nu cred?
0: Dacă le spui fără să șovăi, te vor crede.
1: O să dea foc casei.
0: Tocmai de aceea trebuie să spui că e al tău. Îl cheamă Mihail. Trebuie să o spun. Nu mai tremura așa, că o să bage de seamă. Încetează odată cu daurile astea. Tu n-ai copil.
1: Ba da, e la război.
0: Atunci poate că și el e lăncier. Ai vrea să-l vezi străpungând copii mici cu lancea în fața ta? Ori l-ai luat de urechi și îi spune. Încetează să tot împurși cu lancea prin casa mea. Pentru asta te-am crescut eu. Mai întâi să-ți ștergi nasul și după aceea să vorbești cu mama ta.
1: E drept, nu i-aș îngădui să facă rău.
0: Făgăduiește-mi că le spui că e copilul tău.
1: Da, da.
0: Ia-te că vin. Taci, Mihai.
2: Uite-o aici. Am spus eu. Am un nas. Deci aici era copilul pe care îl căutam.
0: Domnule ofițer, e al meu. Nu-i cel pe care îl căutați?
2: Da? Ia să mă uit eu mai bine la el.
0: E al meu. E al meu. Uite acolo un lemn. Am să-l lovesc în cap. Ține, câine. De acum nu vei mai speria copii. Taci, Mihail. Taci, că nu te puteam scăpa altfel. Hai repede să fugim. Să fugim de aici. Să fugim.

0: și grușii vahnaze fugi de la încer. Și după ce 22 de zile a rătăcit la poale ghețarului Iangatau, îmi fie copilul. Un sărman îmi fie un neajutorat. Și astfel sosi grușe la prăpastie, peste care ajungi la satele de pe povărnișul de răsărit al muntelui și pus în primejdie viața ei și a copilului, căci puntea aruncată peste hău era putredă, iar funea de sprijin ruptă.
1: Mai așteaptă, mai așteaptă, femeie. Tot nu poți trece peste prăpastie.
2: Dar trebuie să ajung la fratele meu, care locuiește în satul de pe povârnișul de răsărit.
3: Ce vorbă asta trebuie? Na, și eu trebuie să trec dincolo, draga mea, fiindcă trebuie să cumpăr două covoare. Știi, noi ăștia câți ne vezi aici, toți suntem negustori.
1: Da.
3: De da, și cum ziceam, trebuie să cumpăr două covoare de la o femeie care a rămas bătută. La ce parte pot face ce vreau? Andrei se căznește de două ceasuri să prindă funia care slujește de răzimătoare peste punte. Da. Da, da, și chiar dacă o izbuti să o scoată, nu știu cum o împriponi eu.
1: Tăcere! Mi se pare că se aude ceva.
2: Puntea m-a putrezit încă de tot. Cred că aș putea încerca să trec.
3: Ha, eu n-aș încerca nici dacă ar fi satana pe urmele mele. Ar însemna să mă duc la moarte de bunăvoie.
2: Nu striga, nu striga, nu striga.
1: Dar strigă cineva din vale. Poate că s-a rătăcit.
3: Dar de ce să nu strige? Ia, ascultă, cu tine se întâmplă ceva necurat. Sunt pe urmele tale, nu?
2: Da? Văd că trebuie să vă spun.
1: Da.
2: Sunt urmărită de lăncier.
1: Ascunde-ți marfa!
2: L-am doborât pe unul cu un lemn. A vrut să-mi ia copilul.
1: De ce n-ai spus de la început, femeie? Dacă vor pune mâna pe ea, o tai în bucăți.
2: Lăsați-mă să plec! Trebuie să trec puntea!
4: Dar nu e cu putință, prăpastia are 2000 de picioare adânci.
1: Da. Chiar dacă prindem funea și izbutim să o întărim, tot n-are rost să treci. Am putea o noi întinde cu mâinile ca să te sprijin de ea, dar atunci trec și lăncieri în același fel.
2: Dați-mă la o parte! Dați-mă la o parte!
3: Se apropie, dar copilul nu-l poți lua cu tine! O să se rupă puntea cu tine și ia uite-te în jos, ca mețești! Și nu se vede fundul prăpastii!
2: Mai bine în prăpastie decât în mâna lor.
1: Dar nu poți trece, doar nu ești singură. Te poți juca cu viața ta, dar nu cu a copilului.
4: Pe lângă asta, dacă treci cu copilul, greutatea e și mai mare.
3: Poate că trebuie să treacă cu orice preț. Haide, dă-mi mie copilul, am să-l ascund și tu poți trece fără nicio grijă.
2: Nu pot să-l dau. Orice ar fi, noi nu ne despărțim. M-am hotărât. Eu încerc.
3: Ispitești pe Dumnezeu.
2: Vă rog să-l dați sprijina. Află să pescuiască funia din prăpastie și vin după mine.
1: Nu,
2: rămâneți cu bine.
3: Mergi sănătoasă.
1: Mergi sănătoasă.
3: Se rupe porta.
1: Vai, vai. A trecut.
3: A scăpat.
5: N-ați văzut o femeie cu un copil în brațe?
1: Ba da. Uite-o, a trecut peste prăpastie. Dar voi nu puteți trece.
5: Cum?
1: Sunteți prea greși și puntea e putredă.
5: Netrebnicule, aici să-mi o plătești?

și rătăci 7 zile. I-a trecut ghețarul și coborâ în vale zicându-și: când voi intra în casa fratele meu, el mă va întâmpina și o să mă îmbrățișeze zicând: tu ești soră, te aștept de mult, aceasta este soția mea mult iubită și aceasta este moșia și cei 11 cai și cele 31 de vaci pe care le-am dobândit căsătorindu-mă. Așează-te la masă și ospătează împreună cu copilul tău.

0: casa fratelui era așezată într-o vale fermecată. Frântă de oboseală, sora bătu la ușa fratelui și fratele se sculă de la masă și deschise.
1: Ce?
2: Lavrenti, vezi cine e.
1: Cine?
3: Sunt eu, Lavrenti.
4: Grușe.
3: Sora ta.
4: Grușe, tu ești. De unde vii?
3: De pe culmile ghețarului Iangatau.
4: Aceasta este soția mea, Anico.
2: Noi credeam că ești la stăpână, nu ca?
3: Da, am fost.
2: Și n-ai fost mulțumită cu locul pe care l-aveai? Noi am auzit că era bun.
3: Guvernatorul a fost omorât.
4: Da, se aude că la oraș au fost tulburări.
3: Da.
4: Și mătușa Ana ne-a povestit. Îți amintești, Anico?
2: Aici la noi e liniște. Orășenii nu sunt niciodată mulțumiți. Soso? Soso? Să nu scoți plăcinta din cuptor, ai auzit? Unde te-ai vârât? Soso? Soso?
4: Copilul are tată?
3: Nu.
4: Ah, am știut eu. Trebuie să găsim o minciună. Anico e tare evlavioasă.
2: Ah, slujnicile astea! Ai un copil?
3: E al meu.
2: Iisuse Hristoase. Aleșinat. Lavrenti, prinde-o, nu lăsa să cadă. Ce ne facem dacă o fi bolnavă?
4: Urșe, stai jos. Stai jos. E din pricina slăbiciunii.
2: Dacă are șopârlaniță?
4: Nu, ar avea pielea plină de pete. Liniștește-te, Anico. Aleșinat din pricina slăbiciunii. Te simți mai bine, Grușe?
2: Și copilul e al ei?
3: Al meu.
4: Se duce la bărbat.
2: Ți se răcește friptura la vremti și când e rece știi bine că nu-ți priește.
4: Da, da.
2: Nu trebuie să lași grăsimea să se răcească.
4: Bine.
2: Știi că ai stomacul slab.
4: Bine, bine, mă duc îndată.
2: Dar dacă nu e în oraș, atunci unde ți-e bărbatul?
4: A spus că e de cealaltă parte a muntelui.
2: Așa.
3: La vremti. Ar fi mai bine să mă lăsați să mă întind undeva.
4: Acum, acum,
2: că e ofticoasă, ne îmbolnăvește și pe noi. Și bărbatul tău are pământ?
3: E oștean.
4: Dar tot am oștenit un petec de pământ de la părinți.
2: Și el nu e la război? De ce?
3: Ba da, este.
2: Pe atunci de ce te duci la el acasă?
4: Când se termină războiul, se întoarce și el.
2: Și tu te duci de pe acum acolo?
4: Da, să-l aștepte.
2: Soso, adu plăcinta!
3: Petec de pământ.
4: Grușe.
3: Ostaș. Să-l aștept. Stai jos, Mihail, mănânc. Da, are pământ.
4: Anico, eu cred că e slăbită. Dar n-ar fi mai bine să vezi de plăcintă?
2: Și când se va întoarce oșteanul tău, dacă războiul a izbucnit din nou, după cum se aude? Soso, unde ești? Adu plăcinta. Soso, Soso.
4: Grușe, să știi că Anico are inimă bună. După ce mănâncă, te duc îndată în odaie să te culci.
3: Ia-mi copilul. Nu-l mai pot ține în brațe. E prea greu.
4: Da, da.
3: Prea greu.
4: Uite, dar nu puteți rămâne multă vreme aici. Știi, Anico e evlavioasă.
3: Bine.

0: Ești sigură că în odaia voastră nu sunt buzgani? Dar ce picură?
1: Trebuie să fie vreun butoi cu cercurile slăbite.
0: Da, trebuie să fie un butoi. Hei, acum se împlinește o jumătate de an de când ești la noi, nu-i așa? Parcă vorbeam de Anico. Bineînțeles, eu nu i-am povestit nimic despre cei doi lăncieri. Știi că are inimă slabă. Ea nu știe că tu nu-ți poți căuta o slujbă și... De ce ea te-a ocărât ieri? Închipuie-ți, e îngrijorată din pricina soldatului tău. Câte de bună! Toată noaptea s-a frământat. Dacă se întoarce și nu o găsește acasă, zicea ea, până în primăvară, nu se poate întoarce, zic eu. Tu ce crezi? Când o să se întoarcă? Până în primăvară nu se întoarce, nu-i așa? Dar la primăvară, când se va topi zăpada și întrecători, nu mai poți sta aici, fiindcă pot veni să te caute și... Apoi toată lumea vorbește că ai un copil

0: Crușe, s-a topit zăpada de pe casă. A venit primăvara.
1: Da.
2: Știi ce ar trebui să faci? Ție-ți trebuie un loc în care să te aciuiezi cu copilul. Trebuie să-ți găsești un bărbat ca să scapi de gura lumii. De aceea am cercetat în taină peste tot și ți-am găsit un soț, Grușe. Am vorbit cu o femeie care are un fiu și s-a învoit.
1: Dar eu nu mă pot mărita. Trebuie să-l caut pe Simon și așa.
2: Da, se înțelege, m-am gândit eu la toate. Ție-ți trebuie bărbat de ochii lumii, nu pentru pat. Așa ți l-am găsit și eu. Fiul țărâncii cu care m-am înțeles e pe moarte. I-a bătut ceasul din urmă. Stă aproape, cum treci muntele dai de o așezare omenească. Nu-i minunat? Unde pui că se potrivește cu minciuna noastră? Un bărbat de peste munte. Dacă pleci acum, ajungi tocmai bine să-i închizi ochii. Ce spui?
1: Da. S-ar putea să am nevoie de o dovadă scrisă și pecetluită pentru Mihail.
2: Pecete e totul! Fără dovadă scrisă, nici șahul Persiei nu poate pretinde că e șah. Și în felul acesta, ai și tu una de post.
1: Cum de s-a învoit femeia aceea?
2: Da, i-am făgăduit 400 de piașcă.
1: De unde i-ai luat?
2: Sunt banii adunați de Anico pe lapte.
1: Da, acolo nu ne cunoaște nimeni. Bine. Mă învoiesc.
2: Mă duc să trimit vorbă femeia aceea.
1: Îmi dai cam multă bătaie de cap, Mihail. Am venit la tine ca cireșul la vrăbii. Vorba aceea. Omul de omenie se apleacă și ridică traista cu pâini ca să nu piară niciuna. Mai bine nu mai zăboveam atâta în duminica aceea de Paști și te lăsam în cetate. Acum ce mai pot face? M-am păcălit singură.

Și gărușii trecu muntele și se mărită cu țăranul care părea gata să-și dea sufletul. O, înșelătorie fără seamăn! Soția care se credea văduvă află că soțul e în viață. Ziua copilul, noaptea bărbatul, iubitul, zi și noapte, mereu. Soții se privesc unul pe altul ca doi străini. Odaia e mică. Așa trec zilele, așa trec nopțile. Când se duce la râu să spele pânza, chipul iubitului o privește din umbră. Dar vremea trece și chipul iubitului pălește. Când se ridică să stoarcă pânza, aude glasul iubitului, mângâios ca foșnetul plopului. Dar vremea trece și glasul se stinge. Grușe suspină mai des și plânge mai mult. Dar vremea trece și copilul crește. Într-o zi grușii ieși la râu să-și potolească aleanul. Valea răsuna de râsul copiilor și soarele le lumina jocul.

0: vrea să mă joc.
1: Bine, Mihai, du-te să te joci. Dar să nu lași să te bată, fiindcă ești cel mai mic.
0: Da.
1: Du-te, hai, fugi.
2: Ne jucăm de-a tăiatul capului.
3: Da, o să ne jucăm.
4: Da, hai să ne jucăm.
2: Tu, Mihail, ești guvernatorul.
4: Da.
2: Tu, fratule, ești prințul cel gras.
4: Da.
2: Iar tu, Sorica, ești soția guvernatorului.
4: Da.
2: Și când îi taie capul călăul, plângi.
4: Hai să ne jucăm. Ne jucăm.
1: Simon, te-ai întors, Simon.
5: Bună vreme, Grușe, și sănătate.
1: Bună vreme, Simon. Slavă Domnului că te-ai întors sănătos.
5: Bine, nu mă înghiți. Fiindcă au găsit pești mai mari. Scuze, peștișorul, după ce pescarul îl aruncă în apă.
1: Ai fost viteaz, spuse ucenicul bucătarului. Ba nu, am avut noroc, răspunse eroul.
5: Aici cum merge treaba? Cred că iarna a fost ușoară și vecinii buni.
1: Iarna a fost grea. Vecinii ca de obicei, Simon.
5: Dă-mi voie să te întreb dacă o anumită persoană mai are obiceiul să-și răcorească picioarele când spală rufele.
1: Răspunsul este nu. Mi-e frică de ochii care privesc din tufiș.
5: A, Grușe, tu vorbești de un soldat oarecare, dar în fața ta se află un capitan vistiernic.
1: Asta înseamnă 200 piaștri leafă.
5: Și casă.
1: În dosul cazărmii sub curmal.
5: Chiar acolo. Te-ai gândit la locurile acelea?
1: M-am gândit.
5: Și nu le-ai uitat?
1: Nu.
5: Atunci, toate sunt ca o dinioară.
1: Ba nu, Simon.
5: Ce semnează asta?
1: Simon și Așava. Eu nu mă pot întoarce în cetate la Nuca.
5: Grușe.
1: S-a întâmplat ceva.
5: Ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat că am doborât la pământ pe unul din lângierii gărzii.
5: Grușe Vahnat să nu face astfel de fapte fără temei.
1: Dar mi-am schimbat și numele.
5: Nu cu ce?
1: Când își schimbă femeile numele, Simon?
5: Grușe.
1: Dar între noi nu s-a schimbat nimic, crede-mă. Toate au rămas ca înainte.
5: Grușe.
1: Să-ți spun cum s-a întâmplat.
5: Cum vine asta? Nu s-a schimbat nimic? Dacă s-a schimbat ceva?
1: Cum să-ți povestesc dacă e râul între noi? Nu poți trece râul.
5: Poate că e deprisos.
1: Ba nu! Treci puntea, Simon, repede!
5: Vrei să spui că am sosit prea târziu?
1: Simon! Simon!
5: Grușe!
1: Știi, Simon?
5: Grușe! Văd o scufie aruncată în iarnă. Ai și un copil?
1: Am, Simon, de ce să te mint? Mm. Dar nu e al meu, nu te necăji.
5: Grușe, un proverb spune că vântul când bate trece prin toate crăpăturile.
1: Simon!
5: Ajunge! Nu trebuie să mai spui niciun cuvânt. Dă-mi cruciulița și lănțișorul sau... sau mai bine... aruncă-le în râu.
1: Simon! Simon, nu pleca! Copilul nu e al meu! Nu e al meu! Simon! Nu plecă! Ce s-a întâmplat?
3: Au venit soldații, iar pe Mihail!
6: Tu ești Grușe Vahnadze?
1: Da.
6: Acesta e copilul tău?
1: Da.
6: Îndeplinim hotărârea judecătorească prin care am fost însărcinați să ducem în fața judecății pe acest copil care se află în grija ta, fiindcă se bănuiește că ar fi Mihail Abașvili, fiul guvernatorului Gheorghe Abașvili și a soției sale Natela.
1: Nu.
6: Uite dovada scrisă și întărită cu peceți.
1: Nu, lăsați-mi copilul.
6: Hai.
1: E al meu. E al

0: ucierii îi luară copilul prea iubit. Nefericita îi urmă în orașul plin de primejdii. Mama și-a cerut copilul înapoi. Mama vitrigă stă în fața scaunului de judecată. Cine va judeca întâmplarea? Cui va fi dat copilul? Cine va fi judecătorul? Un om bun? Un om rău? Orașul ardea. În jilțul de judecător sta Asdac. Ascultați povestea lui Asdac judecătorul. Cum a ajuns judecător și ce fel de judecător este? În duminica aceea de Paști, când domnitorul Gruziei a fost alungat de pe tron și guvernatorul său Gheorghe Abașvili își pierdu capul, Asdac, un grămătic dintr-un sat, găsi în crâncu un fugar pe care l-a adăpostit în bordeul său. Când află că fugarul era domnitorul Pribeac, se rușină, se tângui și alergă în fața judecății, cerând pentru fapta lui aspră pedeapsă.
1: Eu l-am ajutat pe domnitor, pe tâlhar. Fraților, în numele dreptății, cer să fiu judecat cu strășnicie în fața norodului.
2: Ce-i cu năzdrăvanul ăsta?
3: El e Asdac, grămăticul satului. Da. Iar eu sunt Șauva, polițaiul.
1: Eu sunt trădătorul. Eu sunt trădătorul. I-am cerut Șauva, polițaiul nostru, care, cum vedeți, mă însoțește, să mă duc în lanțuri.
2: Ce?
1: Fiindcă am adăpostit în greșeală pe domnitor, adică pe marele tâlhar, în bordeiul meu. Așa cum mi-am dat seama mai târziu, iată, vinovatul se părește singur. Raportează, Șauva, raportează. Spune cum te-am silit să alegi cu mine toată noaptea ca să lămurim lucrurile.
3: M-ai amenințat în fel și chip, Asdac. Asta n-a fost frumos din partea ta.
1: Taci din gură, Șauva. Taci din gură. Tu nu poți pricepe. Acum au venit alte vremuri.
2: Cum?
1: Care vor trece peste tine. Cu tine să-i sprăvi de acum. Nu vor mai fi polițai.
4: Nu vor mai fi polițai.
1: Vor fi puși oameni să cerceteze peste tot. Să dea la iveală toate trâhăriile. De aceea e mai bine să mărturisești de bună voie, căci de judecata poporului tot nu poți scăpa. Fraților, fraților, unde-i judecătorul să mă pedepsească?
5: Uite-l, spânzură-n dudul de colo. I-am pus ștreangul de gât.
1: I-am pus ștreangul de gât.
5: Da.
1: I-am pus ștreangul de gât. Iată un răspuns pe care nu l-am mai auzit în Gruzia. Unde-i înmărșirea sa, guvernator? În pământ străine. Unde-i mare încasator de biruri, temnicerul, patriarhul, capitanul pazei? Spânzurat! Spânzurat! Spânzurat!
5: Spânzurat!
1: Fraților, asta am așteptat de la voi!
2: Hai, țignitule! Ce ai așteptat de la noi?
1: Ceea ce s-a întâmplat în Persia acum 40 de ani.
2: Și ce s-a întâmplat în Persia?
1: Au fost spânzurați toți! Viziri, încasatori de biruri. A ținut 3 zile.
5: Și cine a domnit dacă vizirul a fost spânzurat?
1: Un țăran.
2: Cine era în fruntea oștirii?
1: Un soldat, soldatule.
2: Dar, și cine plătea lefurile?
1: Un boiangiu.
2: Un boiangiu? Nu cumva era țesător de covoare. Și de ce s-a întâmplat asta?
1: De ce s-a întâmplat? Din pricina războiului. Război lung și dreptate puțină. Ia uitați-vă, uitați-vă, vine prințul Kazbek împreună cu nepotul său.
4: De ce râdeți, prieteni? Îngăduiți-mi să vă spun câteva vorbe. Boierii din Gruzia au alungat ieri dimineață de pe tron pe domnitor și pe guvernatorii, din pricina cărora n-am pierdut războiul cu Persia. Din nefericire, domnitorul a scăpat cu viață. În acest ceas de răscruce prin care trece țara, țesătorii de covoare care urzesc fără încetare tot felul de tulburări nu s-au sfiit să se răscoale și să spânzure pe prea iubitul nostru judecător Ilor Beliani, care atârnă în tudul din fața noastră. Prieteni, noi vrem pace în Gruzia și dreptate.
6: Așa.
4: Da, de aceea v-am adus pe Bizercan Kazbek, iubitul meu nepot, care este un om înzestrat cu multe daruri ca să vă fie judecător. Da, dar să știți, poporul hotărăște.
2: Asta înseamnă că noi le alegem judecător.
4: Așa, da. Poporul trebuie să aleagă un om priceput. Sfătuiți-vă, prieteni. Noi ne tragem deoparte. Sfătuiți-vă.
2: Tremură inima ei de frică, fiindcă n-au pus mâna pe domnitor. Pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Azdac, grămăticul. El l-a lăsat să fugă.
7: Simt că puterea lor e șubredă. De aceea ne spun acum, prieteni, fraților, poporul hotărăște.
2: De aceea vorbește de dreptate pentru Gruzia. Eu zic să-l întrebăm pe grămătic ce-i de făcut. El știe multe despre dreptate.
7: Da. Hei, hai, mana, ia vin încoace.
2: Ce spui? Vrei să ai pe nepotul prințului Kazbek judecător?
8: Pe bine mă întrebați.
2: Vezi bine.
8: Înțeleg. Vrei să-l puneți la încercare?
2: Așa.
8: Ca să vedeți ce gânduri are. N-am dreptate.
2: Arată-ne ce poți.
8: Bine. Eu voi face pe părât, adică pe domnitorul Gruziei.
2: Da.
4: Ascultați. Ce ați hotărât?
2: Vom face o încercare ca să vedem iscusința nepotului înălțimii tale. Prietenul nostru pe care îl vedeți aici va face pe părâtul, adică pe domnitorul Gruziei, iar înălțimea sa nepotul dumneavoastră Bizercan Kazbek pe judecătorul.
4: Cam ciudată încercare, dar la urma urmei, de ce nu?
2: Atunci faceți liniște. Încep dezbaterile.

0: Vreți să judec vina domnitorului?
1: Dă-i drumul.
2: În fundă ne poate iei piuitul.
0: Împricinate, ce ai de spus?
3: Muze, am declarat război ascultând de sfaturile unor patrioți, cum este unchiul tău, prințul Casbeci. Chemați pe prințul Casbeci în fața judecății, ca martor.
2: E cam țicnit prietenul nostru.
0: Cererea învinuitului a fost respinsă. Se înțelege că nu poți fi învinuit că ai declarat război, acesta fiind rostul fiecărui domnitor, ci pentru că nu l-ai condus bine.
3: De fapt, nu eu l-am condus, ci boierii mei. Și, bineînțeles, l-au pierdut.
0: Prin urmare, pretinzi că boierii te-au silit să declar război. Atunci cum se face că l-au pierdut?
3: N-au trimis destui oameni. Au dosit banii, au dat caii bolnavi, au petrecut cu femeile despățate în loc să se bată.
0: Vrei să învinuiești pe boierii acestei țări că nu s-au bătut?
3: Nu s-au bătut. S-au bătut să pună mâna pe cât mai multe contracte de furnituri de foștiri.
4: Asta-i prea mult? Tâlharul ăsta vorbește ca un răsculat.
3: Crezi? Am spus adevărul.
4: La spânzurătoare! La spânzurătoare!
5: Liniște! Liniște! Liniște! Întreabă mai departe, înălțimea ta.
0: Da. Împricinat, spune!
4: Ajunge! Dragi, cred că acum puteți hotărâ pe cine pune judecător.
5: Da, acum putem.
6: Da, putem.
5: Luați haina de judecător de pe umerii spânzuratului. Și acum spune-i nepotului tău să se ridice din jilț, ca să stea cel căruia îi se cuvine locul.
4: Cum îndrăzniți?
0: Asta e nerușinat!
5: Azdac, vin un coace. Hai, așează-te în jilț. Așa. Întotdeauna judecătorul a fost un golan. Să mai fie și un golan judecător.
7: În vremuri tulburi, când țara era frământată de răscoală, când cei puternici își temeau viața, lăncerii îl făcură pe Azdac judecător. Și el împărți dreptate 2 ani de zile. Ascultați cum a judecat el pentru cea din urmă oară, înainte de a părăsi scaunul de judecător, pricina celor 2 mame, cum a căutat pe adevărata mamă și cum a făcut dreptate prin vestita încercare cu cercul de cretă.
8: Ai noroc, Grușe, că nu-i un judecător adevărat, ci Azdac, care nu-i bun de nimic. Cei mai mari tâlhari au rămas nepedepsiți, fiindcă încurcă lucrurile. Cei de seama noastră scapă adesea, dar cei bogați, oricât i-ar da, lui tot nu-i se pare că-i de ajuns.
9: Astăzi trebuie să am noroc.
8: Dar nu pricep de ce vrei să-l păstrezi cu orice preț pe copil, dacă nu-i al tău.
9: E al meu, eu l-am crescut.
8: Dar nu te-ai gândit niciodată ce se va întâmpla când o să se întoarcă stăpâna noastră?
9: La început m-am gândit că-l voi înapoia, iar mai târziu am crezut că nu se mai întoarce.
8: Și o haină de împrumut ține de cald. Nu-i așa?
9: Hai dreptate.
8: Voi jura cum vrei tu, fiindcă ești de omenie. Îmi va să zic așa: primeam 5 piaștri simbrie ca să îngrijesc copilul și Grușe mi l-a luat în duminica Paștelor seara, când a început răzmelița.
9: Așa, da,
8: da. Știi că am vorbit cu Simon?
9: Ei,
8: nici acum nu poate pricepe de ce te-ai măritat.
9: Dacă nu pricepe, n-am ce-i face.
8: A înțeles el că Mihail nu e copilul tău, dar că te-ai măritat și că te-ai legat pe viață de altul, nu pricepe. Taci, uite că vine.
10: Grușe.
9: Simon.
10: Grușe. Eu sunt gata să jur că sunt tatăl copilului.
9: Bine, Simon.
10: Totodată vreau să

0: Fac cunoscut că prin aceasta nu-ți sunt îndatorat în niciun fel și nici tu mie.
1: Bine, Simon.
2: Degeaba ai mai spui. Știi doar că e măritată. Uite că vine și stăpâna noastră la telap. Aș veni cu avocații.
3: Oh, slavă Domnului că nu s-a adunat acei gloata de mujici.
4: Înălțimea voastră, băgați de seamă cum vorbiți.
1: Dar n-am spus nimic, Hilosul Boloage.
5: Nici nu vor veni privitori. S-a închis lumea în case din pricina turburărilor din Mahala.
1: Ei, uite, nerușina ta aia de fată mi-a răpit copilul.
5: Înălțimea voastră, luați seama la ce vorbiți.
1: Cum să dărgeștiți-vă, nu dă-l pe locul.
2: Grușe, stăpâna noastră ți-ar smulge părul din cap cât ai clipit dacă n-ar ști că azdac e de partea săracilor.
6: Loc, faceți loc pentru judecătorul azdac. Cine se înfățișează cu plângere dinaintea scaunului de judecată?
7: Supunem judecății înălțimei voastre o întâmplare năstrușnică. Împricinata care se află de față a răpit un copil și nu vrea să-l mai înapoieze mamei sale.
5: Cine-i împricinata?
1: Eu.
6: Frumoasă femeiușcă. Deschideți batele și vă cer tuturor celor care vă înfățișați judecății și mai ales împricinatei să spuneți adevărul curat.
5: În altă curte de judecat, o vorbă din popor spune că sângele apă nu se face. Această vorbă înțeleaptă.
6: Curtea de judecată
5: dorește să știe cu cât a fost plătit fiecare avocat.
7: Da, da. Ce dorește?
6: Să știe cu cât ai fost plătit.
7: Da, da, da, da, da. Cu 500 de piaștri înălțimea voastră. Dacă trebuie să răspund neobișnuite întrebări a curții.
6: Ați auzit? Îi se pare că întrebarea e neobișnuită. Întreb fiindcă ascultă altfel un avocat bine plătit.
7: Vă mulțumesc. Mulțumesc, înălțimea voastră.
5: În altă curte.
6: Da.
5: Legăturile de sânge sunt cele mai puternice legături. Oare cunoaștem noi o legătură mai gingașă decât cea dintre mamă și copil? Oare se poate smulge unei mame copilul? În altă curte.
6: Da.
5: Însă și digroaica cea crudă, jefuită de pui, a fost văzută slabă ca o umbră, cutreierând fără odihnă pustiurile. Însă-și firea...
6: Împricinată!
1: Da.
6: Ce pot să răspunde la asta și la ceea ce mai avea de spus avocatul?
1: Copilul e al meu!
6: Asta-i tot? Îmi închipui că o pot dovedi? Dar, înainte de toate, te sfătuiesc să-mi spui, de ce crezi tu că trebuie să-ți dau copilul ție?
1: Fiindcă l-am crescut eu, cu cugetul curat și cum m-am priceput. Și nu l-am lăsat niciodată să sufere de foame. Întotdeauna a avut un acoperiș deasupra capului. Am avut tot felul de necazuri din pricina lui și am cheltuit mult cu el. N-am căutat niciodată tihna mea și l-am învățat să fie prietenos cu toată lumea și să muncească după puterile sale, că doar e mic.
5: Înălțimea voastră vă atrag luarea minte că nici împricinata însăși nu pretinde a fi legată prin vreo legătură de sânge cu copilul.
6: Curtea a luat cunoștință.
7: Mulțumesc, înălțimea voastră. Îngăduiți acum natelei Abașvili, care și-a pierdut soțul și acum se teme că va pierde și copilul, să vă spună câteva cuvinte.
6: Da.
1: Soarta nemiloasă mă silește să mă rog de înălțimea voastră să-mi înapoiați copilul.
3: Nu-mi stă în obicei să înduioșez lumea povestind chinurile sufletești ale unei mame jefuite. Spaimele, nopțile nedormite...
8: De neînchipuit cum a fost tratată această femeie. Nu-i se dă voie să intre în palatul soțului ei.
6: Da.
8: Nu-i se dau veniturile scoase din însăși averea ei.
6: Da, da.
8: Și când se plânge, îi se răspunde cu sânge rece că aceste venituri îi se covin moștenitor. Din pricina moștenitorului nu poate face un pas și nu-și poate plăti nici avocat.
6: Nu spune asta.
8: De ce să nu spunem cinstit? Că la urma urmii aici e vorba de mare averea familia Bajvili.
6: Da.
9: E drept că procesul va hotărâ
8: și acest amănunt, dacă Natela Bașvili va intra în stăpânirea acestei mari averi. Spun și, pentru că în primul rând trebuie să vorbim despre zguduitoarea tragedie a unei mame, așa cum a amintit-o Natela Bașvili la începutul zguduitoarei sale povesti. Chiar dacă Mihaela Bașvili n-ar fi moștenitorul averii, el tot ar rămâne copilul mult iubit al clientei mele.
6: Pentru curtea de judecată, amintirea averii este o dovadă de omenie.
8: Vă mulțumim, vă mulțumim. Orice s-ar spune, noi putem dovedi că împricinata nu este mama copilului. Încheduiți-mi să dezvălui înaintea curții de judecată faptele în toată goliciunea lor. Printr-o nefericită înlănțuire de împrejurări, copilul Mihaela Bașvili a fost uitat de mama lui în cetate când aceasta pleca în privegii. Grușe Vahnațe, care pe atunci era slujdică la bucătăriile palatului, a fost în duminica aceea în curte și a fost văzută când își făcea de lucru cu copilul.
2: Da, da, da, fiindcă stăpânii era gândul numai la rochile cu care voia să plece în
8: frate. După vreun an, Grușe Vahnațe fu văzută cu un copil într-un sat de munte unde se mărită...
6: Cum ai ajuns acolo?
1: Eu?
6: Cum ai ajuns acolo?
1: Pe jos, înălțimea voastră. Dar copilul e al meu.
6: Înălțimea voastră. Eu sunt tatăl copilului, înălțimea voastră.
2: Iar eu am luat 5 piaștri din vie, fiindcă l-am îngrijit.
8: Omul acesta este logodnic împricinat și mărturia lui nu poate fi luată în seamă.
6: Liniște, liniște. Tu ești cel cu care s-a măritat în munți? Nu, înălțimea voastră. S-a măritat cu un plugar. De ce?
1: Din pricina copilului. Ca să aibă un adăpost. Simon era plecat la război.
6: Și acum... Acum ar vrea să fiți iar împreună?
1: Acum... Nu mai sunt liber.
6: Și pretinzi că pe copil l-ai făcut în desfrâu? Vreau să-ți spun o întrebare. Ce fel de copil e? E un copil netremnic, cum sunt cei născuți din flori, ori e gingaș, cum sunt cei de neam mare?
1: E un copil ca toți copiii.
6: Vreau să spun, s-a văzut de timpuriu că are trăsături gingașe?
1: Nu. Mai întâi s-a văzut nasul.
6: Mai întâi i s-a văzut nasul. Na. Iată un răspuns de care trebuie să ținem seama. Și acum gata. E vremea să pun capăt minciunilor voastre și mai ales ale împricinate.
1: Cum?
6: Tu despre ceilalți? Îmi închipui eu ce-au plocit ca să mă înșele. Sunteți niște șarlatani! Niște șarlatani!
1: Știu că vrei să-i sprăvești cât mai repede cu judecata. Te pricep să-mi parți dreptate cât mă pricep și eu.
6: Da.
1: Și?
6: Da. Adevărat. Eu sunt un om neștiutor. Nici nădragi nu am sub haina de judecător. De altfel, te pedepsesc să plătești 10 piaștri pentru o cară adusă curții de judecat. Și apoi ești o proastă. Da. În loc să-mi faci ochi dulci ca să fiu binevoitor, te pui rău cu mine. Vei plăti 20 de piastre pe deasă.
1: De-ar fi și 30. Tot am să-ți spun ce cred eu despre dreptatea pe care o împarți tu. Bețivule, cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Când te-au scos din pântecele mamei tale, nu și-a închipuit nimeni că o vei lovi peste degete, fiindcă a cules de aici și de acolo câte o mână de mei. Nu ți-e rușine să mă vezi tremurând de frica ta? Te-ai tocmit argat la ce avuți și veghe să nu le luăm casele. Dar de când sunt casele stăpânite de ploșnițe, veghează-i, căci altfel nu ne-ar putea lua bărbații la război. Vândutule! N-am niciun respect pentru tine, nici cât aș avea pentru un tâlhar și un ucigaș care face ce-i trece prin cap. Poți să-mi iei copilul, dar să știi că îndelebnicirea ta ar trebui să o îndeplinească drept pedeapsă numai cămătarii și pângăritorii de copii.
6: Vei plăti 30 de piastri și gata.
3: Da.
6: Nu mă mai ciondănesc cu tine ca la cârciumă. La fel melehamit de povestea asta. O amând pentru un sfert de ceas. Unde sunt cei doi soți care vor să se despartă?
9: Am câștigat chiar dacă nu mai aduce nicio dovadă în sprijinul celor spuse.
3: Se înțelege. Oh, da. Unde-mi e sticluța cu miresme?
2: De ce l-ai atâțat pe judecător Gruș? Acum îți va lua copilul.
6: E, hai, apropiați-vă, faceți loc, oameni buni, faceți loc. Da, veniți mai aproape. Am aflat că vreți să vă despărțiți.
3: Da.
6: De câți ani sunteți împreună?
3: De 40.
6: De 40, da. De ce vreți să vă despărțiți? Fiindcă nu ne iubim. De când?
3: De totdeauna, înălțimea voastră.
6: Da. Bine. O să mă mai gândesc și o să vă spun hotărârea mea după ce voi isprăvi cu ceilalți.
3: Bine, înălțimea ta. Cum ție voia.
6: Da. Aduceți copilul.
10: Faceți loc să treacă copilul. Iată-l, înălțimea ta.
6: Stai aici. Cum te cheamă, micuțule?
11: Mihail.
6: Da. Mihail și mai cum?
11: Mihail.
6: Da. Bine. Bine, aduceți împricinata mai aproape.
10: Da.
6: Vreau să-i vorbesc. Ascultă, femeie, eu nu cred că e copilul tău. Dacă ar fi al tău, tu n-ai dori să fie bogat? E destul să spui că nu e al tău și cât ai bate din palme, are un palat. Cai fără număr la iesle, cerșetori fără număr la poartă, oșteni fără număr în slujbă și jălbari fără număr în curte. Ce spui? Ce spui? Nu vrei să-l știi bogat? Da... Te înțeleg, femeie.
1: Nu-l dau. Eu l-am crescut și el pe mine mă știe de mamă.
3: Uitați-vă la copil. L-am îmbrăcat în zdrențe.
1: Nu-i adevărat. N-am avut vreme nici să-l îmbrac cu cămașa cea bună.
3: L-a ținut în cocină.
1: Dacă tu ești mai bună, de ce ți-ai părăsit copilul?
3: Îți arăți, eu ți-o nerușinat.
9: Dar te era, Pașfiri, ai făgăduit că vei fi liniștită.
3: Cum să fiu liniștită? Eu și gașă. Poruncit să fie biciuită.
9: O rugăm în alta curte să fie îngăduitoare.
6: Părâtă și părătoare. În alta curte a luat cunoștință de cazul vostru.
1: Da.
6: A ascultat plângerea fiecărei părți, dar n-a putut să se lumineze între atât încât să știe care este adevărata mama copilului. Eu, ca judecător, am datoria să-i aleg acestui copil o mamă.
1: Nu, mamă.
6: De aceea vă voi pune la încercare. Lăncer.
10: Porunciți înălțimea voastră.
6: Ia o cretă.
10: Da.
6: Și trage un cerc pe jos. Așa. Acum ia copilul și așează-l în cerc. Așa. Ușor. Părâtă și părătoare, așezați-vă de o parte și de alta copilului, fără să călcați în cer.
1: Da.
6: Prindeți fiecare copilul de câte o mână. Mama cea adevărată va avea puterea să tragă copilul din cerc oricât s-ar împotrivi cealaltă.
8: În altă curte, dar nu pot să mă învoiesc ca soarta marilor averi ale familiei Bajvili, care sunt legate de copilul ce le moștenește, să atârne de o luptă atât de îndoielnică. Pe lângă aceasta, clienta mea, în numele căruia vorbesc, nu este înzestrată cu puterea împricinatii, care este obișnuită să muncească cu brațele.
6: Da, după câte îmi dau seama, e bine hrănită. Trageți!
8: Am câștigat! Ce v-am spus eu, Natela? Am câștigat!
6: Ruse, vănațe! De ce n-ai tras de copil?
1: Nu l-am ținut destul de strâns de mână. Înălțimea voastră, vă cer iertare pentru cuvintele mele nesocotite. Iertați-mă! Și lăsați-mi copilul măcar până îl învăț bine să vorbească, fiindcă nu știe încă toate cuvintele.
6: Nu încerca să înduioșesc curtea. Pune-l așa că nici tu nu știi mai mult de 20. Bine, mai fac o dată proba ca să spulberăm orice îndoială. Trageți!
1: Nu pot.
6: De ce?
1: Fiindcă eu l-am crescut și nu-l pot sfâșia în două. Nu pot!
6: Cu aceasta, curtea a aflat cine este adevărata mama copilului. Roșie, vahnațe!
1: Da.
6: Ia-ți copilul și ce? Du-te unde ți-i voia.
1: Mulțumesc, înălțimea voastră, vă mulțumesc.
6: Te sfătuiesc să nu rămâi cu el în oraș. Natela Bajvili,
1: da.
6: Caută să te faci nevăzută dacă nu cumva vrei să te pedepsesc pentru înșelăciune. Iar averile Bajvili trec în folosința statului ca să se facă o grădină pentru copii, care se va numi Grădina lui Azdac, ca să se adeverească o vorbă din bătrâni care spune că toate câte sunt pe pământ se cuvin celor care le îngrijesc, copiii celor care îi îndrăgesc ca să crească, câmpul celui ce-l udă ca să rodească.
10: Ei, și acum vă poftim să dansăm cu Nea Livadă, ca de despărțire.
6: Eram gata să uit că trebuie să pecetluiesc despărțirea moșnegilor. Dați-mi o hârtie.
10: Poftiți înălțimea voastră.
6: Da. Așa. Acum citește hotărârea mea.
10: Înălțimea voastră n-a scris bine. Păi, n-a despărțit doi bătrâni, ci pe Gurușe de soțul ei, plugarul din munți.
1: Cum?
10: Da.
0: Am greșit?
12: Da.
0: Îmi pare rău, dar nu mai pot schimba nimic. Nu pot strica rânduielile. De aceea vă poftesc la sărbătoare orânduite de mine. O să vă mai înseninați dansând.
1: Vă mulțumim, înălțimea voastră. Vă mulțumim.
0: Bine, bine.
1: Atunci e mai bine să plecăm chiar astăzi din oraș. E așa, Mihail? E așa, Simon?
10: Raportez cu respect. Plecăm chiar azi.
1: Simon, să știi că am luat copilul, fiindcă în duminica aceea de Paști m-am logotit cu tine și eram fericită. De aceea, Mihail e rodul iubirii. Hai să dansăm!

Seara aceea, Asdac se făcu nevăzut. Și nimeni nu-l mai văzut. Dar poporul Gruziei nu-l uită.

Iar voi, voi ascultători ai întâmplării cu cercul de cretă, ascultați o vorbă din bătrân care spune că toate câte sunt pe pământ se cuvin celor care le îngrijesc. Copii celor care îndrăgesc ca să crească, câmpul celor care îl udă ca să rodească.

0: Ați ascultat Cercul de Cretă Caucazian, înregistrare realizată în anul 1956. În distribuție Nicolae Sireteanu, artist emerit, Tanții Cocea, artistă emerită, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Liliana Tomescu, artistă emerită, Ionescu John, Florin Scărlătescu, artist emerit, Ștefan Glodariu, Ion Manu, artist emerit, Mircea Constantinescu, artist emerit, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Ion Henter, Ion Gheorghiu, Maria Voluntaru, Hararambie Polizu, Titus Lapteș, artist emerit, Nelly Dordea, Silvia Fulda, Dona Caroții, Tudorel Popa, Eugenia Zaharia, artistă emerită, Cezar Ovințescu, Toni Buiacici, Nucu Păunescu, Ionescu Horațiu, Boris Ciornei și alții. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Ion Pascu. Regia artistică, Titi Ax și Petre Sava Băleanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Salut, Georgică!
1: Salut!
0: Mă bucur că te văd!
1: La revedere!
0: Stai să-ți spun una proaspătă!
1: N-am timp, Șandule, să-mi grăbi zău!
0: Stai, mă, băiatule, mă, că e o glumă la care râs o săptămână plus duminica!
1: Lasă-mă, nu știu că mă grăbesc!
0: Lasă graba și ascultă aici!
1: Bine, spune-o, nu scap de tine până la două, dar știi ce? Repede că mă grăbesc!
0: Repede, mă, ce mai! Auză?
1: Da.
0: Cică, un tip...
1: Ce tip?
0: Un bărbat.
1: Aha, un bărbat.
0: Așa. Deci, un bărbat intră într-un magazin și zice: vă rog, aici la dumneavoastră pot găsi o cămașă numărul 42 și o pijama numărul 39? La care vânzătoarea...
1: Care vânzătoarea? Că mi-ai spus de un tip.
0: Cum care? Vânzătoarea din magazinul unde a intrat tipul.
1: A, da, tipul, am înțeles, dar spune mai repede că sunt grăbit, mă așteaptă la birou și trebuie să...
0: Stai, am înțeles, repede. Așa, atunci vânzătoarea îl întreabă: amândouă sunt pentru dumneavoastră? Da, răspunde tipul.
1: Ce două? Care două? Despre ce este? Mă, Sandule, după ce că nu-mi pe capul de trebuie, mă mai ții tu cu gluma asta care... Măcar nu știi poanta.
0: Cine, eu?
1: Da, tu, cel puțin nu le povestești mai repede. Mă tot amețești, mă împurtești cu un tip cu o pijama, cu o cămașă, cu un vânzător, cu... Lasă-mă,
0: deci eu nu știu să zic o glumă.
1: Nu știi.
0: Și nici nu cunosc poanta. Ia uzi la el, după ce că mă chinuie să-ți ridic tonusul și zi așa: vrei să-ți spun repede o glumă?
1: Măcar atâta lucru să faci dacă tot băsi aici în drum.
0: Bine. Atunci ascultă și concentrează-te.
1: Ascultă, atenție, ai la dispoziție doar 10 secunde. 10 secunde.
0: Da, 10 secunde, deci pe scurt.
1: Da.
0: Ascultă gluma.
1: Ascultă.
0: Așa. Un tip in în mag și... Înt o vâz, vă rog, aici la DVZ pot găsi o căm număr 42 și o pijama NR 39? Bine, amândouă sunt PT DV. Aha, da, atunci de ce NR PIJ e mai mic decât al căm? Aba, n-ai DT, ce mic sunt eu acât.
1: Formidabil, excelent, nu puteai să spui așa de la ce... Mă dă repede să-i spun și lui Alicu: salut și mă bucur că te-am văzut. Auzi, ce mic sunt eu, ac! Colosală!
0: Ia te uite, frate, că am înțeles-o. Ia stai, cred că m-am dumirit și eu. Lui Georgică i se potrivește.

0: anunț. Dragile noastre ascultătoare și dragii noștri ascultători, nu uitați că, sau ce ați uitat, a fost odată, ca niciodată, o societate multilateral dezvoltată, sau cu alte cuvinte, victoria socialismului asupra întregului popor. Din acest ciclu, astăzi ascultați
1: umor.
2: Pe scurt.
1: Pe scurt.
3: Fantezie radiofonică extinsă de
1: George Ri.

0: Zică, vrei să râzi pe scurt? Ia să-ți mai servească băiatul câteva. Cât aș vrea uneori să-i ajut pe cei care nu au ce face.
1: Vor avea ce face în jurul microfonului Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Silviu Stănculescu,
2: Petrică Lupu,
1: Mihai Mălai Mare,
2: Cornel Vulpe,
1: Nae Lăzărescu,
2: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.

0: La început a fost cuvântul, după el avertismentul.
1: Rectificăm.
2: La început a fost cuvântul, după el muzica. Regizorul tehnico-sonor
1: Mihai Roman
2: a ascultat de cuvântul redactorului muzical
1: Ion Barta.

0: ascultă și pe asta, Georgică.
1: Să nu mai uci urechi.
0: Fiecare greșește pe măsura posibilităților sale.
2: Încearcă diverse posibilități redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Of, a și început.

0: Om bun, Ionescu.
1: Bun.
0: Și deștept.
1: Și...
0: Dar cam...
1: Cam.
0: Și ce propui?
1: Să-l dăm afară.
0: Fără motiv?
1: Fără motiv.
0: Și dacă merge la justiție?
1: Să meargă.
0: Și ne câștigă?
1: Să ne câștige.
0: Ce o să zică lumea?
1: Și o vrea.
0: Și noi, ce facem?
1: Îl lăudăm.
0: Îl lăudăm?
1: Îl lăudăm.
0: Înseamnă că este un bun Ionescu.
1: Foarte bun.
0: Și deștept.
1: Și?
0: Dar cam...
1: Cam.
0: Și ce propui?
1: Să-l dăm afară.
0: Fără motiv?
1: Fără motiv.
0: Și dacă merge la justiție?
1: Să meargă.
0: Și ne câștigă?
1: Să ne câștigă.
0: Ce o să zică lumea?
1: Păi ce-o vrea?
0: Și noi ce facem?
1: Îl lăudăm.

0: Ah, numai eu știu cine este acest Costică.
1: V-ați certat?
0: Eu nu m-am certat nici măcar cu pisica vecinii mele.
1: Tocmai că te știu.
0: Vezi, dacă m-ai fi întrebat acum 5 zile despre Costică...
1: N-am întârziat din vina mea.
0: Să păcat. Ar fi avut și el acum parte de o prezentare.
1: Și acum?
0: Omul e capricios, dragă. Zici că-l cunoști și habar n-ai ce hram poartă până nu-și arată la lumină sufletul.
1: Bine, deci Costică?
0: Nu mai este Costică. Eu l-am bănuit de mult că nu mai este Costică, dar cui să-i spun? Că nu m-a întrebat nimeni.
1: Și pe cine propui în locul lui?
0: Pe mine. Dar să nu-l întreb pe Costică.
1: Mă, iartă-mă, dar l-am și întrebat.
0: Și?
1: Tot pe tine te-a propus și...
0: Serios?
1: Da, ca să vezi cine este Costică.

0: nu-ți poți închipui ce-am pățit astăzi pe stradă.
1: Serios? Ce s-a întâmplat?
0: M-a acostat un bărbat, m-a insultat și m-a amenințat.
1: Formidabil, și nu era nimeni în prejur? Dar cum ai ajuns să vorbești cu el?
0: Păi cum să ajung? L-am lovit cu mașina.
2: Mișulica, dar de ce studiezi legea circulației? Doar o știi pe din afară.
3: Nu găsesc un paragraf foarte important.
2: Care?
3: Dacă trebuie să dau prioritate contabilului șef sau inginerului șef.

0: Georgescu. Mă, Georgescule, ia uite, nici nu vine să cred.
1: Și totuși eu sunt Georgescu.
0: Bravo, mă, asta găsești tu să-mi spui după atâția ani de la despărțire.
1: Tovarășe,
0: lasă copilăriile, Georgescule. Eu sunt Țuțu, mă, Țuțu, prietenul tău, puși la mamă care fura prunele necoaptele mătușii Matilda. Ce nu-ți mai amintești?
1: Dumneavoastră vă mai amintiți?
0: Georgescule, dacă mă iei cu dumneavoastră, îmi strici și o tichef.
1: Da?
0: Păi, se poate. Ia să cheme secretarea să ne facă o cafeluță.
1: Nu, nu, nu, mulțumesc, nu beau.
0: De ce, ești bolnav?
1: Nu, dar durează și ce e afară...
0: Ce, lume?
1: Și încă ce de lume.
0: Nu-ți face griji, așa e pe la mine. Dar spune-mi, tu cu ce te mai ocupi?
1: Nu prea bine, dar mă descurc.
0: Aha. Și la mine de ce ai venit?
1: Uite așa, de-al naibii, să te văd. Dar să știi că pentru chestia asta mi-a luat concediu.
0: Cum adică, pentru mine?
1: Da, pentru, sigur că da, o zi întreagă am pierdut-o cu informațiile.
0: Ia,
1: da. Vreau să știu exact cum se ajunge la tine. Apoi m-am înscris pe o listă, asta acum 2 săptămâni.
0: Da.
1: Și nu știu cum s-a făcut, dar numărul meu de ordine a dispărut. Așa Ia. Că a trebuit să mai aștept 1 săptămână să fiu trecut din nou pe o listă și să-mi clarific dorința.
0: Ia, uite.
1: Da, eu le-am spus că vreau doar să te văd, atât. Să zic bună, Țuțu. Așa.
0: Da.
1: Și după aceea să-mi văd de ale mele, dar văd că aici e cu totul altfel.
0: Este, Georgescule, dragă, este, nu? Muncă de răspundere, ce să faci?
1: Dar mai simplu nu s-ar putea.
0: Cum adică mai simplu?
1: Adică să nu mai vin atâția oameni aici.
0: Toți au câte un necaz, Georgescule.
1: Rezolvă-le înainte.
0: Păi dacă nu le știu, cum să le rezolv?
1: Du-te pe la ei, prin sat, prin case, stai de vorbă cu ei.
0: Ascultă, Georgescule, tu vrei să mă indispui? Ai venit să mă vezi sau să-mi dai sfaturi?
1: Să te văd, Țuțule.
0: Și?
1: Ești mare.
0: Da, sigur, foarte mare, recunosc.
1: Te superi dacă îți mai zic ceva?
0: Pe tine? Niciodată.
1: Mă, tot pușlama ai rămas.
0: Uite ce, nu profita că ce a fost a trecut, nu? Acum...
1: Da,
0: nu?
1: Știu, a trecut, dar eu încă mai exist. Țuțule...
0: Adică ce vrei să spui?
1: Lasă, poate îmi faci și tu o vizită.
0: În situația mea, crezi că pot?
1: Păi gândește-te și dacă poți, noi te așteptăm.
0: Deci, pleci?
1: Da, mai am audiență, vreau să-l văd pe Vasile. Nu știi tu cum se ajunge acolo?
0: Păi cum, simplu, să-i dau un telefon.
1: Nu, fără telefon.
0: Fără telefon? Mă rog, cum dorești. Dar la el se ajunge mai greu ca la mine.
1: Păi vezi, și tu care ziceai că am venit să-ți dau sfaturi.

0: Când m-am îndrăgostit și ne-am căsătorit, o iubeam atât de mult încât îmi venea să o mănânc, nu alta.
1: Și acum?
0: Acum îmi pare rău că n-am mâncat-o.
1: Iar macaroane.
2: Dragule, mă mai iubești?
1: Da.
2: Hai, scumpule, mai spunem că mă iubești.
1: Draga mea, tu revii la această problemă în fiecare zi, deși noi am lămurit-o încă înainte de căsătorie. Să mă fi întrebat măcar o dată în tot acest timp dacă îmi plac macaroanele.
3: Ai auzit de...
0: Nu.
3: Toată lumea vorbește și tu...
0: Da, ce-a făcut?
3: A primit o palmă de la... Și un picior în spate.
0: Și el?
3: Chiar nu știi nimic?
0: Nu, despre asta nu știu nimic.
3: Păi tu nu trăiești în orașul ăsta?
0: A, ba da, da, să vezi.
3: Știu, nevastă ta.
0: Ce are nevastă mea?
3: Te ține sub papuc.
0: Tu vorbești serios?
3: Păi, n-am auzit eu pe...
0: Ce a spus grăsanul ăla?
3: Că stai toată ziua acasă.
0: Așa.
3: Că bați covoarele.
0: Iete.
3: Na, că alți rufe, ai ajuns să speli și vazele.
0: Ai, nu.
3: Da, ce mai rău, rău, rău de tot.
0: Și tu l-ai crezut?
3: Păi, cum să-l cred? Erau de față oameni subțiri, puteam să ne facem de râs.
0: Și atunci?
3: Și atunci le-am turnat una că toți mă ascultau aiuri.
0: Și ce le-ai spus?
3: Că modestia ta e doar aparentă.
0: Ce?
3: Că faceți două concedii pe an și cel puțin o dată la doi ani plecați în străinătate. Că mașina ai primit-o cadou la nuntă. Iar apartamentul ai cumpărat în rate de ochii lumii. Să nu credă cineva.
0: Ce norocitule, cum ai putut să minți?
3: Păi ce vrei, omule? Eu am vrut să te salvez și tu?
0: Să nu te mai văd în viața mea. Deci din cauza ta sunt cercetat la ilicit.

0: văzut intrigă și iubire?
1: Da!
0: Și ce ți-a plăcut mai mult?
1: Intriga!
2: Bravo, Tesica, ai fost formidabil!
3: Eu?
2: Tu?
3: Când?
2: Ieri, la ședință!
3: Ieri? La ședință.
2: Ce mai, ai fost pe poziție, ce?
3: Dar n-am zis nimic.
2: Păi asta era esențial, să nu zici nimic.
3: Și atunci, adevărul, cine îl spune?
2: Șefii, că de-aia sunt plătiți.

0: Umor?
1: Pe scurt!
0: Pe scurt!
2: Banii n-aduc fericirea.
1: Costică, îmi ești sau nu mi ești prieten?
3: Sunt.
1: Atunci împrumută-mă 100 de lei.
3: Chiar așa de bun prieten nu-s.

0: Te întreb pentru ultima oară.
1: Așa.
0: Când îmi plătești datoria?
1: Ultima oară? Mă bucur că nu vei mai repeta această întrebare absurdă.
2: Banii n-aduc fericirea, mult mai de preț.
3: Memoria. E foarte important să nu ne pierdem memoria.
4: Da, da.
3: Dar observ că pe tine te cam lasă. Sper totuși că n-ai uitat, dragul meu, că îmi datorezi niște bani.
4: Nu, deocamdată nu. Dar dăm puțin răgaz și am să uit.

0: Bună ziua, tovarăși!
1: Să trăiți, tovarășe Bobești!
0: Sunteți toți, tovarăși?
1: Toți să trăiți!
0: Atunci să începe, tovarăși! Cine bârfește primul?
1: Permiteți?
0: Poftim, tovarăș Ionescu!
1: Sunteți un incapabil, tovarășe Bobescu!
0: Altcineva?
2: Eu!
0: Poftim, tovarășe Catrinoiu!
3: Sunteți o nulitate, tovarășe Bobescu!
0: Da! Altcineva?
4: Eu!
0: Poftim, tovarășe Martinoiu!
4: La cele spuse de colegii mei, aș mai adăuga un singur cuvânt. Zero!
0: Poftim?
4: Sunteți un zero mare și atât.
0: Aha.
4: Adică un nimeni care distrugeți și încurcați tot ce facem noi.
0: Foarte bine, doarăși. Acum să văd și aprecierile între dumneavoastră.
1: Permiteți?
0: Poftim, doarăși Ionescu.
1: Aș vrea să spun câteva vorbe despre doarășiu Catrinoiu.
0: Da, să auzim.
1: Păi n-are simțul frumosului, al valorii și al echilibrului, mai ales când bea alcool de prune. În rest nu face nimic, dar absolut nimic.
3: Permiteți, tovarășe Popescu?
0: Poftim, tovarășe Catrinoiu.
3: Despre tovarășul Martinoiu aș vrea să șoptesc două vorbe.
0: Te rog.
3: Dați-l afară, tovarășe Popescu. Afară din birou, din întreprindere și poate chiar din oraș. Tot ce atinge omul ăsta cu lăcomia lui distruge. Și-a făcut casă, are mașină, copii și i-a domnit și totul fără pic de muncă. De când munca este o cinste și o onoare, el spune că o păstrează acasă, în vitrină, să nu-i strice valoarea.
0: Interesant. Și, da. Mai bârfește cineva?
1: Nu se trăiește.
0: Poți să bârfești și un cuvânt de concluzie?
1: Chiar vă rugăm, tovarășe, și vorbele dumneavoastră sunt darurile de preț ale naturii,
0: da.
1: Pâinea și apa noastră, cea de toate zilele. Bârfiți, tovarășe, bârfiți.
0: Despre toți odată?
1: Bineînțeles.
0: Mănătărăilor,
5: da, să trăiți.
0: Puturoșilor,
3: extraordinar să trăiți.
0: V-ați giftuit, iar munca,
4: ura,
0: munca,
4: ura, să trăiți, tovarășe Popescu.
0: Am terminat.
1: Și noi.
0: Foarte bine, acum la muncă. Și cine mai scoate un singur cuvânt de bârfă în timpul lucrului, săptămâna viitoare nu mai este admis la bârfă oficială. S-a înțeles?
1: Să

0: ești prietenă cu Mimișor?
1: De 3 ani.
0: Eu de 5?
1: Ei, și?
0: Oh, sunt în avantaj cu 2 ani de bârfă față de tine. Și asta contează?
1: Dar în prezența mea, Mimișor n-a bârfit pe nimeni.
0: Dar nu Mimișor bârfește, ea ascultă.

0: Tu știi de ce-l iubesc eu pe Milică?
1: Eu ți l-am meditat pe puiul fără plată.
0: Nu.
1: Ți-a făcut rost de mașină peste rând?
0: Nu.
1: Nu? A, ți-a susținut procesul acela cu moștenirea și ai câștigat casa, grădina, mobila, cam tot ce nu era al tău, a?
0: Altceva, stimabile, altceva.
1: Altceva, păi de altceva n-ai avut nevoie, ori Milică...
0: Tace, stimabile, Milică tace și pentru asta-l iubesc. Pe când tu nu mi-ai făcut nimic, absolut nimic, și

0: Mitică, bine că te văzui.
1: Mă bucur.
0: Și bine că nu te cunosc.
1: Cum nu mă cunoști?
0: Adică nu te cunosc, ce nu pricepi.
1: Vrei să spui că prietenia noastră...
0: Ce prietenie, Mitică?
1: Mă, Ghiță, tu ești după chef.
0: Pe onoarea mea, dacă am pus ceva în gură.
1: Atunci ești bolnav.
0: N-am nimic, absolut nimic.
1: Păi stai rău cu vădul.
0: Mitică, nu pune întrebări. Eu văd, aud, simt, dar nu te cunosc. Asta vreau să pricep.
1: Foarte nu te bine, cunosc, foarte așa. Bine. Nu mă cunoști, nu te cunoști și gata. Dar la ce-ți folosește?
0: La promovare, prietene.
1: Eu, prieten?
0: Mitică, taci și ascultă. Îmi trebuie un dosar bun pentru a fi numit șef la...
1: Și de-aia nu mă mai cunoști.
0: Din contră, Mitică, din contră. Tu mă cunoști cel mai bine. Tu știi toate necazurile mele și de-aia ți-am dat numele pe listă. Pricepi?
1: Nu.
0: Miticuță...
1: Nu insista. Te cunosc.
0: Chiar nu vrei să am și eu parte de un post mai bun?
1: Să ai, dar pe drept.
0: De ce numai eu pe drept și alții...
1: Ghiță, pe tine te cunosc.
0: Dar pe tovarășul Titică, de ce nu l-ai cunoscut?
1: Titică? Cine ți-a spus?
0: El.
1: Am văzut să mai ai încredere.
0: Și pe tovarășul Pitulice?
1: Păi tot eu l-am recomandat.
0: Tot.
1: Dar l-au pus pe liber.
0: Nici nu se putea altfel, devenise un fel de lup stăpân la țar cu goi.
1: Adică vrei să insinuez că eu...
0: Nu vreau nimic, vreau să nu mă cunoști. Și să vorbești despre mine într-un anumit fel, cu obiectivitate. Știi că...
1: Pot eu să-ți uit păcatele, Ghiță?
0: Dacă vrei, poți, Mitică, poți.
1: Dacă mă ajungi și tu?
0: O țigară?
1: A memorie, Ghiță.
0: Două țigări?
1: Dacă mai și ameții un pic...
0: Atunci o damigeană cu răchire?
1: Parcă încep să nu te mai cunosc.
0: Două damigene cu răchire?
1: Ești formidabil, Ghiță.
0: Sunt, doar îmi cunoști calitățile. Sunt băiat serios, perseverent, cu o mare putere de luptă pentru adevăr și dreptate. Nu beau, nu fumez și în societate am o conduită exemplară care, deși nu mă cunoști îndeaproape, m-a impus tuturor și inclusiv ție, Mitică, nu?
1: Ghiță. E mare postul?
0: E.
1: Atunci dublezi porția și îți fac o comportă.

0: Bine, mă, Georgică, de ce n-ai venit aseară la mine? Te-am așteptat cu toți invitații. S-au spus la glume din alea scurte, cum îți plac ție.
1: N-am putut să ajung.
0: Dar de ce? Dar ți-am explicat. Aștepți mașina 346 și mergi până la capăt.
1: Uite ce am să spun și eu tot pe scurt. Nu am mai avut răbdare. Sunt întunecase de-a binele și trecuseră doar 163 de mașini.
2: Anunț. Dragile noastre ascultătoare și dragii noștri ascultători, nu uitați că, sau ce ați uitat, a fost odată, ca niciodată, o societate multilateral dezvoltată, sau cu alte cuvinte, victoria socialismului asupra întregului popor. Din acest ciclu, astăzi ascultați
3: umor
1: pe scurt.
3: Pe scurt.
4: Deci vă ascult. Să auzim cum s-a întâmplat.
5: Și așa, acest nefericit Popescu.
4: Mai aproape de subiect, vă rog, numai fapte.
5: Înțeleg, voi încerca să fiu cât mai scurt. Și așa, acest nefericit Popescu.
4: Așa nu o să terminăm niciodată. Vreau să aud numai fapte. Ce a făcut, de ce a făcut, cum a făcut, unde a făcut, când a făcut. Scurt.
5: Dacă nu mă veți întrerupe.
4: Cum să nu vă întrerup dacă o întindeți, o lungiți așa. Relatați în propozițiuni scurte, simple, altfel nu o să terminăm niciodată. Poftim.
5: Bine, și așa, acest nefericit Popescu.
4: Asta ați mai spus-o, vă rog la subiect.
5: Dar chiar asta am vrut să...
4: La subiect, lapidar.
5: Și așa,
4: tot și așa și iar și așa, vă rog la concret.
5: Bine, acest nefericit Popescu.
4: Ascultă, care... omule, ai rugat să fii primit și vrei să-l reclam pe Popescu.
5: Da,
4: foarte
5: exact.
4: Bine,
5: da.
4: Dar încep să relatez, nu despre ceea ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, bine, cum s-a întâmplat și când s-a întâmplat. Și-mi tot spui părerea dumitale subiectivă despre acest Popescu. Și când te rog să fii mai aproape de subiect, repeți tot timpul același lucru. Așa nu o să terminăm niciodată. Timpul meu este foarte prețios.
5: Bine, vă înțeleg,
4: vorbește la subiect. Ce a fost, de ce a fost, cum a fost, da, și când a fost.
5: Da. Bine. A venit.
4: Cine?
5: Popescu.
4: Atunci de ce nu spui asta?
5: Păi eu am vrut să
4: bine
5: spun.
4: Bine, dă-i drumul, timpul trece, te rog.
5: A venit Popescu. Văzut, chemat, țipat, nebun. M-am mirat, întrebat, palme. Răspuns, terminat.
4: Asta e tot?
5: Tot.
4: Bine, o să verific. La revedere.

0: Ascultă-mă pe mine. Timpul vindecă orice boală.
1: Aha, de aceea trebuie să aștepți atâta la doctor.
2: Doctore, nu mai țin minte numele medicamentului pe care mi l-ai recomandat, dar trebuie să-ți mărturisesc că mi-a făcut tare bine, tare bine.
3: Dar pentru ce vi l-am recomandat?
2: Pentru întărire.

0: Liniște, vă rog.
1: Eu spun adevărul, tovarășe judecător.
2: Ne dăm seama.
3: Dar și eu spun tot adevărul, tovarășe judecător.
2: Nimic mai adevărat.
4: Și dreptate cine are?
2: Adevărul. Numai și numai adevărul.
1: Adică și eu și el?
2: Dimpotrivă. Nici dumneata, nici el. Așa că împăcați-vă până aflați adevărul.
5: Știi adevărul.
0: Liniște, vă rog.
2: Dați-vă mâna și împăcați-vă.
6: Nu, s-o întinde el primul.
3: Ba, el că el m-a lovit.
2: Vă împăcați ori nu?
6: Ne împăcăm.
2: Atunci dați-vă mâna și gata.
6: Da, se întinde el mâna, întoarce judecător. Și eu o strâng ca la un prieten.
2: Foarte bine, și să nu vă mai prind pe aici.
3: Niciodată?
2: Niciodată, e clar?
3: Păi nu prea, că noi
6: alți vecini nu mai avem.
5: La

0: Bă, oameni buni, să aveți grijă să nu vorbiți repede, dar nici prea rar. Să nu vorbiți tare, aici încet. Să nu vă bâlbâiți, dar nici să vorbiți anapoda, că suntem la proces și impresia contează. Ascultă, ești tu, frate, firule?
1: Da, da.
0: Ai grijă că ești primul meu martor. Cum ți auzi numele strigat, să zici prezent. Așa. Și să iei o mutră mai veselă, nu? Nici prea veselă. Însă nici ca așa, că eu n-am murit, nu? Eu stau cu lângă maestru avocat, care știe cum să conducă apărarea. Și în caz că spui ceva ce n-ai în rol, nu? Maestru intervine și se amintește adevărul, mă. Așa, sigur că da. Acum tu, Miruță, dragă. Tu intri al doilea în sală, spui ce te-am învățat, nu pomenești nimic de... Înțelegi? Așa? Și treci să împaci prezentarea, așa cum mă știi tu de mic copil. Înțelegi? Poți să amintești câte o năzbâte e de-a mea, așa cum că fii copil, jucam șotronul pe bani și... Nu. Mai bine să scoți cuvântul bani din vocabular, că... Procurorul cine știe ce legătură face cu ce zici tu și mai bine lasă. Da, atenție, să spui toate calitățile mele, să audă și publicul din sală ce om este judecat pentru... Știi tu, deci, da, asta să nu spui, chiar dacă știi, nu spui, nu? Acum, Firașcă, ascultă aici, Firașcă, tu ești tunul meu. Ești martorul care limpezește gândirea judecătorului și poate să schimbe optica procurorului. Dar să ai grijă, Firoașcă, să ai grijă de poziția pe care trebuie să o ai în acest proces. Bă, tu știi cât am muncit, știi cine sunt, știi și nu cât ți-am dat. Și nu trebuie să uiți că declarația ta poate să mă trimită acasă sau la ferească mă codul penal, Firoașcă, băiatule, că tu știi cum stau eu cu inima. Acum, mă, oameni buni, toate speranțele mele, tot viitorul meu depinde de voi. Procurorul mă știe cum sunt și nu mă aștept la nimic bun din partea lui. Judecătorul trebuie să aplice legea și știți și voi ce spune legea în asemenea cazuri. Așa că singura mea șansă este să spuneți voi calm, clar și răspicat tot adevărul. Adevărul meu.
2: Blândul

0: mine mă judecutase.
1: Ai vreo șansă?
0: Nici el n-are.
1: Atunci de ce vă judecați?
0: Dar tu de ce mergi duminica la fotbal, ai?
1: Să mă destin.
0: Și noi.
1: La judecătorie?
0: De asta ne place.
1: Atunci e altceva.
0: Tu când te pensionezi?
1: Luna viitoare.
0: Înseamnă că o să ne judecăm.
1: Dacă vii și tu la fotbal.
0: Păi se poate, doar suntem prieteni.
2: Bună ziua, Nea Mitică.
3: Bună, bună.
2: Așa, eu vreau să-l dau o judecată pe...
3: O judecată, foarte bine, foarte bine.
2: Stai, Natal, cunoști pe avocatul...
3: Ca pe mama, dragule, dacă spun ca pe mama.
2: Așa, păi vreau...
3: S-a făcut, gata, s-a făcut, îl dăm în judecată.
2: Bun, mi-ai dat o speranță, Nene Mitică, mi-ai dat o speranță.
3: Acum, speranță la speranță, dragule, știi cum e vorba.
2: Dar suma...
3: Suma? Da. Rotunjit. 1000, dragule, socoteală simplă.
2: 1000?
3: Hai de mine, ce întrebare, ce întrebare. Păi, ia gândește-te, nețel, 200, avocatul, nu?
2: Da.
3: Două, legătura, două, discuția noastră, așa că nu o să degeaba așa și restul, restul pentru mărturie. Doar nu o să jur așa pe...
2: Da, da, bine, Nea Mitică, atunci nu-l mai dau în judecată.
3: De ce, dragule, de ce?
2: E mai scumpă judecata decât paguba, Nea Mitică.

0: Trăiești tot așa, șef.
1: Da, spune.
0: Nu știu cum să încep.
1: Direct, băiatule, direct.
0: Da. Popescu visează, tot așa, șef.
1: Ce-ai spus?
0: Popescu visează, tot așa, șef. A început să spună că...
1: Adu-l chiar acum la mine.
0: L-am adus, este la ușă.
1: Perfect, să intre urgent.
0: Da, imediat. Hai mă, vino. Uitați.
2: Să trăiți, tovarășul șef al...
1: Poți să pleci, Vasilică.
0: Da, să trăiți, șef.
1: Dumneata, ești Popescu?
2: Popescu, să trăiți.
1: He, zi.
2: Ce să zic?
1: Cum ce? Visul. Când te-ai culcat, unde te-ai culcat, în ce poziție te-ai culcat și ce anume ai visat?
2: E o confuzie, să trăiți.
1: Cum confuzie? Vrei să spui că am fost prost informat?
2: Prost, să trăiți. Pentru că eu în ultima vreme n-am dormit cu adevărat decât...
1: Zi, nu te sfii. O greșeală recunoscută e pe jumătate iertată.
2: Păi știți, am ațipit doar un minut și 35 de secunde, toarșu șef. Și a stat în vina lui Pintilie, care mi-a sustras atenția.
1: Bine, bine, lasă. Și ce ai visat în această perioadă, Popescule?
2: Nu știu cum se făcea, toarșu șef.
1: Nu mă lua cu făcutul, iubitule. Mie să-mi spui la concret ce ai visat.
2: Păi, la început m-am visat pe mine.
1: Așa.
2: Intrasem în biroul dumneavoastră.
1: Urât, foarte urât.
2: Și dumneavoastră m-ați văzut.
1: Vigilența.
2: Așa, și când dumneavoastră v-ați dus spre fereastră să dați afară fumul de țigare și mirosul de băutură.
1: Lasă amănuntele, Popescule. Mie să-mi spui la concret ce ai visat. E clar?
2: Clar, clar, să trăiți.
1: Așa.
2: Atunci, în momentul acela, v-am luat loc.
1: Vrei să repeți ultimul cuvânt?
2: Locul.
1: Nu, spune toată propoziția.
2: V-am luat locul, tovarășe șef.
1: Popescule, taci.
2: Tac.
1: Să nu mai scoți o vorbă.
2: Nu mai scoți, să trăiți.
1: Bine, zi sfârșitul.
2: Al cui e sfârșit?
1: Al cui? Al visului. Că doar n-ai avut tupeul să rămâi pe locul meu.
2: Nu, să trăiți. M-am ridicat și se făcea că îmi pare rău, tovarășe șef.
1: Cum, nu mai se făcea, Popescule? Nu mai se făcea?
2: Vis nenorocit, tovarășe șef.
1: Lasă visul și treci la concret.
2: M-am ridicat de pe scaunul dumneavoastră.
1: Asta e bine.
2: Și mi-am făcut autocritica, tovarășe șef.
1: Foarte bine, foarte bine.
2: Și am tras concluzia că eu n-am ce căta în biroul dumneavoastră.
1: Bravo, așa îmi place.
2: Și am plâns, tovarășe șef.
1: Ia auzi.
2: Ce mă cerut iertare pentru îndrăzneală.
1: Frumos, foarte frumos. Am să te propun la primă.
2: Cum o să mă propuneți la primă?
1: Găsesc eu. O primă de sinceritate, să zicem.
2: Tovarășe șef, vă sunt dator.
1: Lasă, iubitule. A fost visul dumitare, este meritul dumitare. Dar ia spune-mi, visele ți se izbândesc?
2: Câteodată.
1: La concret, Popescule.
2: De cele mai multe ori, nu, să dreți.
1: Atunci, deocamdată, e bine.
2: E foarte bine, tovarășe șef.
1: Îți iei imediat transferul.
2: Transferul?
1: Urgent, Popescule, urgent.
2: Bine, dar n-am motive, tovarășe șef, n-am...
1: Hai, Popescule, ai suficiente motive și îți mai dau eu unul.
2: Vă ascult.
1: Dacă ți se izbândește visul, eh?

0: Pe scurt! Pe scurt! Pe scurt, uite ce spun cărțile. Dama asta de caro lângă fantele de treflă înseamnă mare primejdie. Așa că, băiatule, te previn, cineva îți va sta în cale.
1: Păi mai bine preveniți-l pe el să nu-mi stea în cale, că eu sunt șofer. Alo, alo, unde te uiți? Nu vezi ce ai făcut? Dumneata nu știi să fii prudent?
2: Să fiu prudent știu, să conduc nu știu.

0: Formidabil, cum poți pretinde o asemenea leafă când nu ai niciun fel de vechime, de experiență?
1: E tocmai de-aia, eu ar trebui să muncesc dublu, pentru că nu știu nimic.
2: Să trăiți!
3: Bună!
2: Știți, am văzut anunțul și...
3: Da, vrem să oferim cetățenilor cele mai noi și utile servicii. La ce vă pricepeți?
2: Păi, să vă explic.
3: Tovarșu, da. Aveți sau nu o calificare?
2: O, am, sigur, antimediocrist.
3: Anti-ce? Sună frumos așa, dar mă rog, și dumneata, cu ce te vei ocupa în chestia asta cu anti...
2: Ajutor de personalitate, antimediocrist, este un experiment.
3: Și crezi că vom avea clienți?
2: O, sigur.
3: Spune-mi, da, ceri vreo dotare specială?
2: Da, o cameră, un pat, o bâtă și...
3: Ieși afară.
2: Și ieși... A,
3: ieși afară, tovarășu. Afară până nu schimb eu personalitatea.
2: Ei, dar eu vreau să le ofer oamenilor ceva deosebit.
3: Deosebit?
2: Da.
3: Să le umbli cu bâta la personalitate.
2: Doar le ajustez.
3: Da. Și dacă nu au, ce ajustezi?
2: Păi aștept până...
3: Da, e clar. Da. Dumneata aștepți și noi te plătim. Afară. Afară, tovarășu. Ieși afară. Noi nu înființăm servicii neproductive.

0: Deci înțeleg că o iei pe Mioara așa, da. Fără să pretinzi ceva, nu?
1: Mă însor fără a cere ceva de la cineva. Mă mulțumesc cu fata.
0: Atunci nu pot să ți-o dau, da? N-aș vrea să am în casă un ginere atât de fraier.

0: Ce mai faci, mă, Georgică? Tot așa grăbit ești?
1: Tot.
0: Stai, mă, o secundă, că n-o fi foc.
1: Bine, dar zine ce vrei.
0: Mă, Georgică, mă stau și mă uit la tine și îmi zic, precis că în capul lui sunt o grămadă de idei minunate.
1: Na, asta cam așa e. De unde știi?
0: Fiindcă de intrat ori fi intrat destule, dar de ieșit n-a ieșit niciuna. Să nu exagerez, o idee bună ai avut totuși. Mi-ai mărturisit că ești mare amator de...
2: Humor?
3: Pe scurt!
0: Da, ideea este a ta, dar realizarea a altuia.
2: Humor?
3: Pe scurt!
4: Fantezie radiofonică lungită,
2: lățită
4: și apoi ajustată satiric de
2: George Rizescu. Umor
0: pe scurt.
2: Pe scurt au fost prezenți la microfon Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Rodica Sanda Țuțuianu,
2: Silviu Stănculescu,
4: Petrică Lupu,
2: Mihai Mălai Mare,
4: Cornel Vulpe,
2: Nae Lăzărescu,
4: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoenescu și
5: Horia

0: au barem o logică feminină. Bărbații, nici atât.
1: Atenție! Nu faceți nicio legătură între panseul anterior și...
2: Ion Barta, redactorul muzical.
1: Și cu atât mai puțin vreo legătură cu...
2: Mihai Roman, regizorul tehnic. Umor
1: pe scurt. Sandule, te rog să reții și tu ceva de la mine.
0: Opa, ia să aud.
1: Nu uita că natura menține un echilibru permanent. Dacă ție ți-e rău, înseamnă că altuia îi e bine.
0: Nici chestia asta nu cred că are vreo legătură cu...
2: redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
0: Sau mai știi...
1: Atât am avut de spus.
3: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Domnule, ia uite de ce scrie aici. Uite aici, da. Uite, părerile personalului în subordine nu a coincis cu cea a directorului unității. Nu-i așa că e greșit?
1: Da, e foarte greșit.
0: Păi părerile personalului trebuie să se acorde cu predicatul.
1: Nu, nu, nu, asta e important. Părerile personalului trebuie să se acorde cu cea a directorului.
2: Bineînțeles, direcția, bineînțeles.
3: Oi, oi, boi, boi.
4: Cum scriem și vorbim?
5: Cum râdem și cântăm?
4: Mic îndreptar radiofonic, orto-umoristic.
5: Amator, rectificăm, autor, Eduard Jurist.
6: Oi!
4: Dezacorduri tehnice.
5: Rome Ochelar.
4: Și acorduri muzicale.
5: Ion Barta.
6: Uite!
7: Avansați înainte, vă rog! Avansați înainte, vă rog!
4: Au venit cu tramvaiul și au coborât jos?
5: Haș Nicolaide, Nae Roman, Ileana Stanaionescu, Demrădulescu, Mihai Fotino, Sanda Toma, Alexandru Lulescu, Mihai Stoenescu și Ciupi Rădulescu.

0: A urcat sus în studioul de înregistrări regizorul artistic.
1: Un moment. De ce ai citit regizorul artistic într-un cuvânt?
0: Alexandru Darian.

0: Ah, nu mai știu ce să fac cu copilul ăsta. Toată ziua vorbește, sporovăiește, întreabă.
1: Și ce vrei să fac eu? Tu ești de vină. M-ai bătut la cap că trebuie învățat să vorbească. Acum învață-l tu să tacă dacă poți, că nici tu nu știi. To touch, to touch, to touch.
2: Oi, oi, boi, boi.
3: I-i-i-i, i-i-i-i.
4: Bravo, bravo, Gigi, văd că-ți faci frumos lecțiile.
3: Nu, tăticule, acum scriu un text de muzică ușoară.

0: poezie.
1: Spui de tot, Todel.
0: Nu spun gogonești.
1: Dacă nu spui, te spun.
0: Bine, o spun. Da, să nu mă spui. Eternitate. Poezie. Orizont, depărtări, lumini de zări, împliniri, trandafiri, ce sunt și rămân, tot vii, peste timp, tot vii, eternitate, iubirea mea, noi am de vise, măreață, stea ce strălucește în infinit, fără sfârșit, eternitate, iubirea mea, cuprins tot gândul cu aripa ta, imensitate, doar necuprins, rămâi nestins.
1: E?
0: Ți-a plăcut, gogonel?
1: E grea tot, tonel.
0: A, și ușoară.
1: Mă rog, știu și eu o poezie.
0: Tot așa?
1: Aha.
0: Atunci sună.
1: Izbuc, trabuc, chiupuc, papuc, stele, schele, velere, coda, moda.
0: De unde poezia ta?
1: Da, după spui.
0: Palor Danel.
1: Da.
0: Păi n-am înțeles.
1: Are tata un dicționar plin

0: Oblică, da. Ia vină încoa. Așa,
1: da.
0: Spune-mi despre ce vi s-a vorbit astăzi la școală.
1: Astăzi la școală mi s-a vorbit despre originea omului.
0: Interesant, și ce ai învățat?
1: Am învățat că la început omul nu știa de unde se trage, dar pe urmă a venit un mare învățat pe care îl chema Darwin și care a lămurit lucrurile. Și de atunci omul se trage din maimuță.

0: Dragi copii, astăzi vom face cu toții o compunere. Așa. Pe o pagină sau cel mult pe o pagină și jumătate să scriți voi frumos așa. Subiectul: dacă aș fi director. Poftiți. Petrica, tu de ce nu scrii nimic?
1: Aștept.

0: pietoni, călători, cumpărători și vânzători, solicitanți și ofertanți, persoane aflate de o parte sau de alta a ghișeelor, vă oferim un mic dicționar de termeni, locuțiuni și cuvinte rare. După unele opinii demne de crezare, prin utilizarea lor în împrejurări adecuate, se pot obține rezultate dintre cele mai bune. Poftiți!
1: Poftim! Poftim! Se folosește pentru a invita o persoană în vederea unei acțiuni. De exemplu, poftim, poftim, intrați, magazinul este deschis, biletul închis pentru inventar a fost uitat din neatenție. Sau se folosește de asemenea ca îndemn sau încurajare. De exemplu, am venit la dumneavoastră cu o cerere.
2: Poftim!
1: Această expresie poate însoți gestul de a da ceva cuiva. De exemplu, Costică, nu uita să-mi lași banii pentru aragaz.
2: Poftim!
1: În locul curentului na, care deși este mai scurt, este mai puțin recomandabil. În formă interrogativă solicită repetarea întrebării sau clarificarea ei. De exemplu, nu știți cumva care este strada Sapienței? Poftim? Vă rog, vine de la verbul a ruga. De aici și confuzia celor care își închipuie că folosirea lui se pedepsea cu arderea pe rug. Formula vă rog se recomandă a fi folosită ori de câte ori ne exprimăm o doleanță față de cineva. De exemplu, stimați cetățeni, vă rog să aveți răbdare, veți fi primiți cu toții în ordinea înscrierii în audiență. Sau, vă rog să vă ocupați imediat locul indicat pe bilet. Tot vă rog poate însoți orice comunicare de serviciu, indiferent de urgența ei. Din unele surse, formula are darul de a stimula de la sine scurtarea timpului de execuție. Nu vă supărați. Formulă de politețe care are în vedere dorința îndreptățită de a nu provoca supărarea, neplăcerea, necaz, suferință, neajuns, nevoie, lipsă, întristare, mâhnire, amărăciune, mânie, iritare, furie, nervozitate. De exemplu, nu vă supărați, materialul acesta este dublulat? Sau, nu vă supărați, pălăria pe care v-ați așezat e a mea.

0: Georgica, eu îl dau în judecată.
1: Pe cine, mă?
0: Pe Vasile, mă, pe Vasile. M-a făcut în public rinocer, auzi?
1: Rinocer? Când te-a făcut?
0: Acum 5 ani.
1: Asta e bună, și abia acum de trezit să-l dai în judecată.
0: Păi da, abia ieri am văzut la grădina zoologică cum arată rinocerul.
2: Nu vă supărați, am cumpărat acum 2 zile de la dumneavoastră această carte și aș vrea să o schimb pentru că are un defect. Se poate?
3: Da, se poate, desigur. Dar ce defect are?
2: Nu-mi place sfârșitul.

0: Tăticule, cum să fac eu să câștig la loz în plic?
1: Cum să faci? N-ai cum. La loterie azi câștigi, mâine nu.
0: Da? Atunci am să joc astăzi și poi mâine.

0: șefa redacției.
1: Strict autentic, serial literar cu urmări.
2: Că nu e om să nu fi scris o poezie.
0: Seria întâia, acum.
2: Măcar o dată, doar o dată în viața lui.
3: Acum vă voi prezenta prima scrisoare din miile pe care le primim săptămânal.
4: A scrie versuri a devenit pentru mine un refugiu. Și chiar dacă versurile mele acum nu-mi dau satisfacție de plină, auzind observațiile dumneavoastră pe de o parte, iar pe de altă parte îndemnul de a scrie, voi scrie până voi reuși.
3: Și în continuare ni se precizează pentru a nu avea dubii.
4: Și acum poezia. Acum, acum când iarna încet coboară, spre tine gândul mi-l îndrept. Acum când fulgi în aer zboară, eu stau pe bancă și aștept. Va fi acum, va fi poate cândva, dar știu că va sosi o clipă când pași aici te vor purta. Atunci eu voi putea fi fericită.
3: Poezia ne-a sosit mai târziu, vorba altui poet săptămânal. Acum iarna încet se duce și dezolant ne abandonează. Așa că n-are niciun rost să mai stați pe bancă și să așteptați. Doar dacă trecând pe acolo din întâmplare un compozitor de muzică ușoară și înțelegând aceste zbateri sufletești travestite în sticuri, care deși vă dau încă de plină satisfacție, i-ar putea prilejui, cine știe, un nou șlagăr de mare succes. S-au mai văzut niște cazuri. Îndemnul nostru este ca deocamdată să faceți cât mai multă mișcare.

0: Dumitrescule, ești imposibil. Eu nu înțeleg cum poate un singur om să facă atâtea greșeli de ortografie.
1: M-a ajutat și tot atât. Nu vă supărați. Pe dumneavoastră nu vă deranjează exercițiile zilnice pe care le fac eu la pian?
2: Hai de mine și încă cum?
1: Atunci fiți buni și plângeți-vă, mami.

0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Și acum legătura pe un alt stadion.
1: Mulțumesc. Am preluat la legătura și chiar în acest moment, când ploaia cade de dimineață pe teren, vârful de atac al echipei oaspe, printr-o întoarcere spectaculară de 360 grade, trimite balonul rotund și ude apă în colțul mort al porții. Extraordinar! Extraordinar! Manolache 3 a ratat de puțin golul gata făcut de la 7 metri. Bara transversală s-a opus deschiderii scorului. Profit de cele câteva minute în care Manolache 3 primește îngrijirile medicale de prim ajutor, cu care arbitrul jocului va lungi partida pentru dumneavoastră, de a vă reaminti, dragi ascultători, care ați deschis mai târziu aparatele de radio, format care se întâlnesc gaz aici în transmisie directă și alte detalii. Cum spuneam, echipa gazdă, aflată în coada clasamentului pe poziții de lanternă roșie, joacă azi pe teren propriu greu și alunecos, ultima șansă înaintea retrogradării care nu poate fi evitată. În tribună se află aproximativ 6.324 de suporteri care își încurajează echipa favorită, care e de altfel singura de localitate. Oaspeții aflați la mijlocul clasamentului și beneficiind de un golavraj mai bun, sunt echipați cu maiori deschise și chiloți de aceeași culoare. Oh, dar atât jocul s-a reluat cu o minge de arbitru. Și dacă îmi permiteți o butadă lăsând guma la o parte, jocul ia o turnantă dramatică. Extrema stângă a gazelor, aflată de partea dreaptă în direcție de atac a oaspeților, trece de un jucător, trece și de al doilea, fentează un apărător, debrează un al doilea, se încurcă singur cu mingea, se descurcă destul de bine, acum va centra. Nu centrează, va deschide foarte bine pe stânga. Nu deschide. Ia totul pe cont propriu și acum, este pur și simplu. Un moment să vedem ce acordă arbitru. Arbitrul lasă jocul să curgă mai departe, aprindind după toate probabilitățile, legea avantajului. Și, așa cum am prevăzut, mingea iese în corner. Se va executa repunerea mingii din colțul de 6 metri, da? A fost repusă, Manolache 3 interceptează, învălbășeară, care este supraaglomerat, jur că reușește să se demarce, sare la cap, dar apărătorii fiind mai înalți și bine legați, resping de atacul trecând la ofensivă. Iată, asistăm la o adevărată acțiune handbalistică pe contraatac. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo? De aici unde mă aflu, instalat la microfoane în asistența tehnică și regia de transmisie obișnuită, nu pe cine este jucătorul acela înalt care poartă numărul 7 pe tricou, care a fost pur și simplu bodicecat. Da, exact. Acțiunea a câștigat acum în claritate. Ștefu Arhip, o tânără speranță tânără ținută prea mult pe tușă, are acum ocazia să-și demonstreze buna tehnică individuală. Ștefu, prinde pur și simplu mingea pe vârful bocancului și cu pot foarte contemporanță drept în brațele portalului neclasat, care ieșind oportun i-a închis unghiul. Ștefu Arhip acuză fault în careu. N-a fost. Arbitru acordă offside cu întârziere spre nemulțumirea publicului spectator care dezaprobă încercările de a trage de timp în folosul oaspeților aflați în deplasare. Suntem în ultimul minut de joc. Rezultatul nu mai poate fi întors, dar fotbalul se joacă 90 minute la care se adaugă prelungirile acordate de arbitru. Și iată că după cronometrul meu, în această clipă se plâne sfârșitul întâlnirii. Scorul a rămas alb. Partida nedecisă. Echipa gazdă va retrograda. Îi rămâne o singură șansă care depinde de rezultatul meciului de la Iași. Înainte de a transmite legătura la studioul de la București, o ultimă mențiune pentru ansamblul jocului căruia eu îi acord nota bene.
2: Tăticule, ce înseamnă picnic?
1: Picnic înseamnă că mergem cu familia Dumitrescu la iarbă verde și că noi aducem mâncarea, ei pătura. Noi vinul și autosifonul, ei capsulele. Noi aducem tortul și cozonacul, ei scobitorile. Noi mergem cu mașina și ei vin cu noi.
3: Fun, teatru radiofonic.
4: Poți să-mi explici, te rog, cum ai adunat aici 20 plus 14 egal 54?
5: Nu pot, e secret profesional.
6: Mademoiselle, Sava.
7: Vai, Marcelo, nici nu știi tu ce bine îmi pare că ai venit la mine.
8: Vai, Didino, ai avut o idee parol? Dar ce mă mir eu că tu totdeauna ai avut idei ocazionale. Vai, rujul tău se ia?
7: Cum să se ia, dragă? Eu mă dau cu el numai dimineața și ține toată săptămâna. Dar tu de ce nu te fardezi tu? Că și la liceu erai cam palid.
8: Dar ce locuință ai tu? Văd că ești foarte bine amenajată. Uite și ce mobile. Astea-s Biederbayer, nu? Uh-huh. Cu plastic, dar foarte practică. Se spală și se fac ca noi de epocă. Și eu mi-am luat din alea cu piele de scai.
7: Marcelo, ocupă loc, dragă, să te văd mai bine. Ești neschimbată. Tot așa aveai părut și la școală. Dar cu coadele ce ai făcut? Că stătea bine. Știi? Nici nu ți-i închipui ce m-am bucurat când am aflat că ai telefon. Da. Ce mi-am zis? Ce-ar fi să fac un jur fix de două persoane să văd ce mai face fosta mea colegă?
8: Didino, să nu exacerbăm. Noi am fost colege la Steno, că la școală tu erai mai mare, nu?
7: Eu?
8: Îmi zicea mama să te iau de exemplu. Zicea că am să port ciorap de mătase abia când o să fiu ca tine.
7: Ce spui, dragă? Tu ai uitat. Noi am fost și colege de bancă. bancă.
8: E sigur că da, că ai fost tu drăguță și m-ai așteptat. Dacă a vârstă tu ești mai netate ca mine, eu sunt mai minoră cu vreo 4 ani ca
7: tine. Serios tu? E, uite, acum când mă uit la tine, credeam că tu ai fost mai mare.
8: E, lasă, acum să lăsăm amintirile. Astea mă fac lacrimogenă. Așa am fost toată viața, emoționantă. Auzi tu, nu mi-ai spus că ai măritat? Că ți-mi minte că și diriginta zicea că ai să ai o viață grea.
7: Oh, și-a avut dreptate, dragă.
8: Zău, și ce e soțul tău?
7: Ei, nu-i spui numele că e artist și-l cunoști.
8: Serios tu? De cinema?
7: Ei, aș. Eu am luat un băiat serios. Face coafura artistică și câștigă bine.
8: Asta da. Ăștia sucesc capul, nu artiștii. Ți-l sucesc, ți-l învârtesc și tu rabzi, că altfel nu iese permanentul. Tu cu permanentul tău, el cu permanentul lui. Eh, și dacă nu-i dai, ajunge acasă ca o curcă ploată. Degeaba scrie pe perete că nu ia, ia. Dar eu, să știi, nu-i pui în buzunar, că prea e grosomodo. Eu îi pui în plic, că așa e chic. Nu te vede, nu te aude nimeni și dacă te întreabă cineva, zici că n-ai nici în declin, nici în mânecă.
7: Nu zic tu, o fi chic, dar uite, așa mi-a tras mie una cleampa. Chic, chic, dar în plic nu era nimic.
8: Dar ce, dragă, și tu ești coafeză?
7: Ei, aș. Acolo nu primește tu decât cu studii și cu ici parle francez. Tu știi că pe mine mama m-a retras de la bacalaureat, că încă de atunci voia să mă mărite.
8: Da, așa, așa. E, și ce ai făcut? Că eu cu amnezia stau cam slab. Știi, la mine asta este o chestie familiară pe bază de ereditate precoce.
7: Și la mine tot familială a fost tu. Păi ce să fac? Am ascultat-o pe mama, dar la măritiș am fost contra.
8: Bravo, bravo, tu totdeauna ai fost personal.
7: Era mare diferență tu. El avea studii, eu n-aveam. Eu aveam zestre, el n-avea un ban. Eu eram singură la părinți, el era divorțat și cu 2 copii. Așa că l-am lăsat și am intrat la consignația.
8: Serios? Și ce-ai cumpărat, dragă?
7: Nu tu, gestionară.
8: Na, înțeles, descurcăreață, descurcăreață. Mai îl deservești pe unul, mai îl deservești pe altul și-ți faci relații în lumea bună, nu?
7: Da, tu, dar e muncă grea, răspundere mare. Păi vine câte unul și-și cere orice, dar să fie veritabil. Că ăștia ține la etichetă, tu. Să vadă el că scrie acolo Made. Nu scrie Made, nu ia. Sau dacă ia, nu-ți lasă.
8: Ai dreptate, soror, tandi or mandi. Un adevărat circ vicios.
7: Da? Tu, Marcelo, tu nu mi-ai spus nimic de tine. Soțul tău ce faci?
8: A, nu, nu, eu am preferat să fiu văduvă. Nici n-am apucat să mă mărit cu el și aș fi făcut un deces.
7: Ei, lasă-mă.
8: Ce tu. Să faci, ce să faci? Am însă un logotnic cu care mă împac bine. Este un băiat foarte reprezentabil.
7: Ești casnică?
8: Da, de unde? Noi ieșim foarte mult. La teatru, la revistă, la boema, mai un film, mai un restaurant. Și trece ziua că uneori nici n-apuc să citesc mica publicitate. Dar, uite cum trece timpul. Nu mai stau cam oră.
7: La dentist?
8: Nu tu, nu, la coafor, la coafor. Și lui nu-i place să întârzi. Îmi face adevărate scene.
7: Logodnicu?
8: Nu, dragă, George. Vai, ce băiat fin, are niște mâini de bibilău. Nu alta și conversație și cu spirit de glumă. Și chiar l-am întrebat pe George dacă este însurat.
7: Și el ce a spus?
8: A, ca bărbații, mi-a sugerat un răspuns evazat. Auzi, dragă, dar pe soțul tău cum îl cheamă?
7: Pe cine? Pe George? Pe cum să-l chemești, George?

0: Te felicit, amice, te felicit. Am fost la ultima ta premieră și m-am entuziasmat.
1: A, lasă, lasă, nu te mai preface. Am văzut eu, m-ai fluierat rău de tot.
0: Vai de mine, nu se poate, am fluierat foarte bine.
2: Bis! Bis!
3: Un bis, când până acum ai aruncat cu roșii.
2: Mai am o roșie. Vaca. Dintre portocali, poveste modernă pentru copii moderni. Moto, jucați la loto.
4: E nemaipomenit, e nemaipomenit, povestea asta nimeni nu s-o creadă.
2: Capitolul 5, din care aflăm că primele două capitole sunt la corectură, iar alte două încă nu s-au scris, aflându-se în fază de vis. În capitolul de față facem cunoștință cu Bubu, direct, fără nicio prefață. Așadar, citește și învață. Bubu, după cum v-ați dat seama, copii, era o buburuză veselă și portocalie. Ieșind din casa în care locuia cu chirie și bucătărie comună, căscând de lung și frecându-se la ochi, începu să spună: Bubu, Bubu, bună ziua, vecine! Vecinele îi răspunsere la rândul lor, bătând nerăbdător din picior: ziua bună, se cunoaște de dimineață, încotro, buburuză creață! Buburuză creață era o licență poetică, deși cam ermetică, obișnuită la tagma poeților de felul scaieților. Am plecat în lume să fac fapte bune, am să mă bat cu un zmeu foarte rău, nătărău, care a închis un castel pe Sânziana. Am să mă bat cu un balaur minotaur, care l-a închis pe făt frumos în turnul de aur. Și am să mă bat și cu administratorul blocului, care a închis ascensorul să nu se consume motorul. Arză-l-ar perele focului. Atunci o vecină, rotundă și albă cum e luna plină, pe care toți o cunosc că se dă în vânt după parfumuri de most, mai pe scurt Dida Conopida, îi strigă la ureche să audă și surzii și sturzii din cheile turzii: du-te și te-ntoarnă că eu te aștept, te știu că ești un bubu viteaz și deștept. Plecă Bubu la luptă și se-ntoarse după vreo oră cu o ureche ruptă, dar biruitor. Îl bătuse pe zmeu, pe balaur și dădu drumul la ascensor, iar Dida Conopida, cât ai spune nap, se dădu de trei ori peste cap și se prefăcu într-o varză crăiasă în roche de mireasă. Se porni pe dată nuntă mare și dădură pe gât 5 butoaie de vin pe lin din 3 pahare, doar atât. Iar eu ce să fac, cu pelinul nu mă împac, de aceea am întors cheia, s-am plecat la plimbare.
3: Nene?
5: Da, băi.
3: Aș avea nevoie de 5 lei ca să ajung până la părinții mei.
5: Dar unde au plecat părinții tăi, puișor?
3: La cinema.
6: O cinematecă.
3: Nu la cinematecă, la Scala.
7: Formidabil, dragă, formidabil. În fiecare zi arăți tot mai tânără.
8: Ei, lasă, exagerezi.
7: Mă rog, să zicem că la fiecare două zile.

0: Clara, ce cauți, dragă, în enciclopedia, tati?
1: Căut rochița păpușii. Tata ne-a spus că în enciclopedie se găsesc toate lucrurile.
2: Bună, dragă, te pup! Bine te-am găsit!
0: Bine ai venit!
2: Eh, și ce mai e nou pe acasă?
0: Nimic, nimic, cu excepția peretelui proaspăt sugrăvit, de care

0: redacției.
1: Strict autentic, serial literar cu urmări.
2: Că nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată, doar o dată în viața lui.
0: Seria a treia. A, R, U. Adică aștept, răspuns, urgent.
3: Stimată redacție, dacă nu mă înșel în ce privește emisiunea dumneavoastră, era joi. V-am trimis o scrisoare pe care îmi pare rău că n-am putut să ascult răspunsul. Mi-am propus în clipa respectivă să vă trimit două creații la care sper să fiu la curent. V-aș ruga, dacă binevoiți să-mi răspunde oral, să-mi spuneți o adresă la care aș putea să-mi prezint creațiile. Iată creațiile. A apus soarele. A apus soarele, cerul arde pară, orizontul coboară la apus de soare. Arde focul de văpaie jos la orizont, ca niște fire de tort soarele apare. Scând de nori brăzdează cerul jos la orizont, fire lungi de nori, de tort, trec pe rând cavălul. Tot în sat ca amuțește soarele coboară, norii grabnici dau năvală și se înnegurește. Tot cu ochii la văpaia cear de adineauri, mă trezi cu ochii în ceruri, coborâse seara.
4: Deși azi nu e joi, iată răspunsul. V-am citit una din creații, a doua fiind prea lungă. Așa după cum au apreciat și ascultătorii noștri, dumneavoastră surprindeți un interesant fenomen astronomic, apusul soarelui, însoțit, bineînțeles, și de alte fenomene meteorologice. Primul lucru care frapează în creația dumneavoastră este o originală inovație, și anume folosirea concomitentă a liniuții și a apostrofului, ceea ce demonstrează că dumneavoastră le cunoașteți foarte bine pe amândouă și mergeți pe principiul mai bine două decât niciuna. Stilistic vorbind, sunt deosebit de percutante sintagmele scăm de nor și nor de tort. V-am sfătuit totuși să evitați unele influențe datorită unor lecturi paralele și perpendiculare. Scrisoarea dumneavoastră se încheie cu trei litere imperative. A, R, U, ca un fel de SOS venit din spații interstelare. Explicația am aflat-o în paranteză. Aștept răspuns urgent, adică unde să le trimiteți creațiile dumneavoastră. Vedeți, noi avem o înțelegere cu colegii de la publicațiile literare și edituri, să nu facem schimb de adrese. Dacă vreți totuși să le trimiteți neapărat, încercați la DCA. Primesc hârtie de orice fel și cu versuri.

0: Ce scrie acolo?
1: O scrisoare către redacție.
0: Și de ce ții tocul cu vârful în sus?
1: Ca să nu tocesc penița.
0: Și acum de ce ai întors tocul cu penița în jos?
1: Să pot semna, nu vreau să o dau anonimă.
0: Și ce scrisoare e asta?
1: Nu ți-am spus către redacție o scrisoare de mulțumire?
0: Pentru ce?
1: Pentru emisiunea
2: Oi, oi, boi, boi.
0: Cum scriem și vorbim?
3: Cum râdem și cântăm.
0: Mic îndreptar radiofonic orto-umoristic. Ai spus că nu dai scrisoare anonimă.
1: Bineînțeles.
0: Și cum ai semnat?
1: Un grup de ascultători.
3: Semnătura radiofonică a autorului:
4: Eduard Jurist.
5: Redactor muzical: Ion Barta.
0: Semnătura regizorului muzical: Romeo Chelaru.
1: Bine, am înțeles. Semnăturile sunt la cum scriem, dar la cum vorbim?
0: La cum vorbim au vorbit
3: Haș Nicolaide, Nae Roman, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Sanda Toma, Alexandru Lulescu, Mihai Stoienescu și Ciupi Rădulescu.
1: Cum definești tu noțiunea de altruism?
6: Păi cum să spun? Uite, de pildă, plăcerea de a face servicii dezinteresate altora. Să-i lasă să facă ce le place, să cânte, să glumească, să vorbească.
1: Să lași pe altul să vorbească, dar cine este în stare de așa ceva?
6: Uite, de pildă...
3: Regia artistică:
0: Alexandru Darian.
7: Știi, toate cuvintele pe care le-am auzit în emisiunea asta, eu le-am mai citit undeva.
0: A, nu se poate, asta este o emisiune absolut originală.
7: Eu îți spun totuși că am mai citit vorbele astea.
0: Unde?
7: Cred că în Dicționarul Limbii Contemporane.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: ce este de fapt un spectacol. Pentru a exemplifica și demonstra, ne vom referi la un spectacol de teatru. Iar pentru a concentra, vom sublinia momentele sale, ca să spunem așa, dramatice. Așadar, mai întâi și mai întâi trebuie să avem un scenariu care apare ca un rezultat al inspirației unui autor sau mai multora, caz în care ei se numesc coautori și conlucrează rotnic într-un spirit de deplină armonie, respect și înțelegere. Mă rog, mai există și ciocniri de idei. După ce textul este finisat, imediat el este prezentat unui teatru care, prin secretarul său literar, acceptă cu entuziasm și fără rețineri capodopera. Odată trecut și acest examen, textul, sau ce-a mai rămas din el, intră în viziunea unui regizor. Apoi iese pe scenă sub pretextul repetițiilor, rolurile fiind îmbrățișate de către interpreți și mai ales interprete, fără nicio rezervă.
1: Oh, nu, nu, nu, niciodată! Ori îmi dați rolul marchizei, ori plec din teatru!
0: Mă rog, fiecare cu marchiza lui. Și astfel, încet, încet ne-am apropiat de acel moment în care totul și toate se contopesc și se transformă în acel ceva inefabil numit spectacol și care este răsplătit de dumneavoastră cu aplauze. Ei bine, astăzi, pentru prima oară, în premieră mondială, fluxul acesta de admirație va porni de la noi, actorii, spre dumneavoastră, spectatorii. Cu alte cuvinte...
2: aplauze pentru spectatori!

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov, Schiller.
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Ce să fac, doctore?
3: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
2: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
3: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
0: Se simt foarte bine
4: în jurul microfonului.
0: Stella Popescu, Rodica Sanda Sicilianu, Rodica Popescu-Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de
4: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Allo, allo, allo, allo.
1: Da, maestro.
0: Ascultă, dragă, nu uita că ai decântat aria Toreadorului.
1: Da, maestro.
0: Și nu a Taurului.
2: Oh, no.
0: Arii și refrene?
3: Mai mult sau mai puțin celebre?
0: Reunite de?
3: Ion Barta.
4: Ei, ce s-a întâmplat?
3: Un spectator a căzut de la balcon la parter. Ce să facem?
4: De cum ce să faceți? Îl puneți să plătească diferența de preț.
0: La foarte mare preț a fost...
3: Este...
0: Și va fi...
3: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.
5: V-am rugat, maestre, să ne acordați un interviu.
0: Să fie foarte clar, eu nu fac declarații. Dar vă rog să notați exact ce vă spun, pentru că nu vorbesc niciodată de două ori.
5: Responsabil cu vorbele, redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: Hei, cam atât pentru început. Am făcut așadar cunoștință cu autorul, cu interpreții, cu partea muzicală. Este adevărat, cam prea iute sau, cum spunem noi, pe repede înainte. Așa că vom reveni pentru ca, în extenso, să-i cunoașteți mai bine pe cei care astăzi oferă ei...
1: Aplauze pentru spectatori!

0: Poate v-ați spus, nu de puține ori, întrebarea: de unde se inspiră, de unde își iau autorii, scriitorii, dramaturgii subiectele? E foarte simplu. Și le iau din, chiar așa, de unde își iau ei subiectele?
1: Formidabil! Ce transformare! Ochii îi scăpărau, deveniseră negri, fulgere negre. Obrajii erau încinși, mâinile mototoleau cu înverșunare o coală de hârtie. Că naiba reușise să-și face foaia de manuscris de pe biroul meu și să o transforme în zdrențe. Vocea căpătase inflexiuni baritonale. Vocea ei, care părea întotdeauna, mai ales la telefon, o voce de copil răsfățat.
2: Am un subiect satiric pentru tine, Aur. Ce spun eu, Aur? Dinamită? Să scrii, să-l arăți lumii așa cum e, meschin, egoist, rău, nepăsător. Să-l distrugi, să-l faci pulvere. Trebuie să mă ajuți. De-aia scrii, nu? Ca să-i ajuți pe oameni.
1: Păi, de fapt...
2: Nu, bineînțeles, să-i faci un portret satiric nimicitor, corosiv. Stai. Să se recunoască în el ca în oglindă. Să-i se facă rușine și silă de el însuși. Să rezulte de acolo că e un monstru de egoism și insensibilitate. Un cinic, un sadic, un om fără suflet. Dacă aș fi știut,
1: da.
2: Omul ăsta pur și simplu îmi dorește moartea. L-a transformat existența într-un infern.
1: Cine? Dă-mi, te rog, hârtia aia pe care o mototorești, că-i manuscrisul.
2: Cum cine? Ia. Prietenul tău, al tău. Poftim manuscrisul.
1: Mulțumesc. Așa, uite, îl aruncăm frumos la coș ca să nu se rupă. Bun. Acum lămurește-mă, te rog, ce vrei de la mine?
2: Ce vreau?
1: Da.
2: Să-l condamni public, să-l pedepsești.
1: Bine, drag, da. Eu nu sunt nici tribunal, nici taică
2: sau... Ești scriitor sau nu ești? De mitocani și de mincinoși, de ce te ocupi? Pe ipocriți, pe lași, pe proști, pe infatuați poți să-i satirizezi, nu? Fără să te doage nimeni. Și pe el, nu? Chiar dacă te rog eu.
1: Uite, mie personal, soțul tău mi se pare un om bun, cuvincios și de treabă. Nu mi-l pot imagina egoist, meschin, sadic.
2: E mult mai rău, nu. Auzi, vrei cu tot din adinsul să plece, nu știu, unde la mare sau la Baia Mare, în delegație sau așa ceva. Că putea să plece altul, bineînțeles, dar el nu. Doar așa, din egoism feroce, ci că face niște cercetări. Asta doar ca să mă lase pe mine singură. Și nu e prima oară. Poate că are pe cineva acolo, că poate de-aia insistă. I-am interzis categoric, dar el nu ține seama de mine. Nu-l impresionează rugămințile, lacrimile, suferințele mele. Nu-l sperie amenințările, că l-am și amenințat. Unde-s vremurile de altădată când îmi scria scrisori înduioșetoare și îmi făcea declarații în plăcărat?

0: Mă rog, dragă, și, da. Draga mea, stai, uite ce este,
1: da.
0: Literatura nu e delațiune publică, nu e fapt divers, nu e lecție de bună purtare, nu e soacră și nici nevastă.
1: Dar ce este, mă rog, stimabile?
0: Literatura este, cum să zic eu, poftim în ce m-am băgat. E cum să explic eu, pe înțelesul ei, o nevastă furioasă, ce este literatura. Ascultă, dacă literatura este așa, cum să spun eu, un fenomen complex.
1: Da.
0: Da, așa, ca o sferă. Hai, am căzut și eu în plasa asta. Spun complex și desenez sfere în văzduh, mai mari sau mai mici, în funcție probabil de gradul de complexitate. Ai înțeles, nu-i așa?
1: Nu, n-am înțeles nimic.
0: De ce?
1: De ce? Tu nu ești scriitor realist? Nu te inspiri din viață?
0: A, ba da, pe sigur atunci... că da, dar pe cine interesează povestea asta a ta?
1: Pe toate femeile măritate.
0: Dar...
1: Va să zic că-i ții partea?
0: A, nu.
1: Bine, dacă mă refuzi, îți jur că n-am să mai citesc niciun rând scris de tine.
0: Da, perspectiva asta de a pierde un cititor, în cazul meu, nu e deloc agreabilă. Fii fără grijă, dragă, am să văd ce pot face.
2: După vreo săptămână, mă trezesc din nou cu ea. Prudent, pun repede la adăpost manuscrisele de pe birou. Dar ea e calmă. Ochii au redevenit căprui, vocea copilăroasă.
3: Te-a apucat cumva să scrii neroziile pe care ți le-am povestit?
0: Încă nu. E dificil să caracterizezi un cinic, cum spuneai tu, un sadic, un monstru, un...
3: Te cred, nici nu e cazul. Ai fi nedrept. Cumplit de nedrept.
0: Eu?
3: Da, tu. Știi ce băiat bun e?
0: Nu știu, sigur că știu, dar...
3: Auzi, drag, zice... a fost plecat în delegație la mare sau la satul mare, nu știu precis. A fost drăguț, mi-a dus de acolo un pardesiu de export sau de import. S-a schimbat deloc, sărăcuțul. Este exact ca pe vremuri.
0: Da.
3: În fond, te înțeleg și pe tine. Știu și eu ce e literatură.
0: Ce este?
3: Un fenomen complex.
2: Și face un gest rotund, ca și cum ar mângâia o minge de basket. Ceea ce mă convinge definitiv că un fenomen complex este ceva rotund, neted, fără colțuri, fără nimic altceva, ca o sferă goală.

0: ce crezi tu despre Timofte? Va obține premiul de dramaturgie?
1: Nu știu, totul bledează pentru. Împotrivă e doar propria creație.
2: Anișoara, fata mea!
3: Da, mamă!
2: N-am putea să lăsăm astă seară copiii voștri la voi ca să-l putem duce pe bunicul la teatru?
4: Taxi! Taxi!
5: Urcați, vă rog!
4: Da, da, mă urc, dar mai întâi spune-mi, te rog, cât mă costă un drum până la Teatrul Vesel?
5: Păi, cam 200.
4: 200? Ia, ascultă, ia treci dumneata în dreapta, hai că te duc eu numai cu 100.

0: Așa. După ce am văzut cum se inspiră autorii, să facem acum cunoștință cu un personaj deosebit de important. Secretarul literar. Cum? De ce e important? Pentru că el poate stimula creația autorului. Dar s-o luăm ușurel. Autorul bate la mașină. O rafală. Pauză. Altă rafală. Sonerie. Autorul iese și revine cu secretarul literar.
1: Dragă, salvează-mă, te rog, salvează-mă.
2: Nu mai să pot.
1: Poți, știu că poți. Trebuie să poți.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Am venit la tine nu ca prieten, ci ca secretar literar.
2: Așa.
1: Teatrul meu are nevoie de ajutorul tău.
2: Am scris un act, mai am două și termin o piesă nouă.
1: O piesă în versuri?
2: Ba, în proză.
1: Comedie?
2: Ba, dramă.
1: Lasă drama, îmi trebuie o comedie. E jale.
2: Dacă e jale, îți trebuie o tragedie.
1: Avem două, dar nu avem spectatori.
2: Dragă, lasă-mă să-i sprăvesc piesa despre Radu cel Frumos și hai să vezi.
1: Am să văd ce. Sala goală?
2: Va fi în orice caz un succes de stimă.
1: Sigur că...
2: Despre tipul ăsta, Radu cel Frumos, înțeleg, nu s-a mai scris.
1: Am trei piese despre el în sertarul secretariatului literar.
2: Trei?
1: Trei.
2: Imposibil. Mi s-a furat subiectul.
1: Stai, nu te neliniști. Toate trei sunt proaste.
2: Eu vă dau una bună.
1: Dragul meu, nu înțelegi că ne trebuie o comedie. Să mai ridicăm nivelul...
2: Nivelul artistic.
1: Nivelul de încasări.
2: Mi-e imposibil. Sunt scufundat până peste cap în epocă. Uite-te și tu ce în jurul meu. Cărți, documente, arhive, fișe.
1: Bine. Vei avea pe conștiință un teatru contemporan și pe secretarul său literar.
2: Stai. Stai, Mițel.
1: Salut.
2: Da, stai, omule, stai. Nu mi-încărca conștiința.
1: Ce mai vrei?
2: De ce nu-i cer tu lui Ionescu?
1: S-a apucat de teatru filozofic.
2: Lui Tudoriu.
1: Face regie. Până nu-și pune singur toate piesele în scenă, nu mai scrie un rând.
2: Dumitrache.
1: N-are umor.
2: Puneți voi o comedie franțuzească, englezească, americană.
1: Ascultă, eu am venit la tine ca să-mi dai o comedie, nu sfaturi repertoriale.
2: Comedie n-am.
1: Foarte bine, prin urmare mă dai afară.
2: Nu-i nimic
1: și directorul o să mă dea afară. De și nevastă mea, care și așa a spus că nu mai pune piciorul în teatrul nostru. Nu-mi rămâne decât să accept postul de portar care a rămas liber prin pensionari.
2: Uite, când mă uit la tine, mă simt tentat să scriu o melodramă.
1: Nu, te rog, nu insista, nu-ți mai cer nimic. Adio.
2: Stai, Nițel, stai.
1: Adio, și stai. Mai am și datorii la ce are.
2: Stai, Nițel,
1: adio.
2: Stai, Nițel. Vreau să te ajut.
1: Nu-mi trebuie bani.
2: Păi, dar nici nu-ți ofer. Petru Știopor, Vlad Țepe și Radu de la Fumați nu prea mi-au adus bani.
1: Domnitor, săraci.
2: Da, am să încerc o comedie.
1: Te previn că și teatrul nostru e sărac.
2: Bine, că da. Eu o scriu pentru tine?
1: Nu scrii pentru mine. O scrii pentru public.
2: Ieși afară, Nătărăule.
0: Nătărău iese, nu înainte de a-l scoate din mașina de scris pe Radu cel Frumos. Iar autorul, în cea mai tristă stare de spirit, introduce o foaie în mașina de scris. Rafale? Nu. Literă cu literă. C. O. M. E. D. I. E. Comedie.

0: Mie nu-mi plac deloc oamenii care vorbesc în spate.
1: Nici mie, mai ales la teatru.
2: Ce-am spus? Nu ai dreptate, dragă, dar nu ai.
3: Ce vrei, dar? Vă rog să mă scuzați, dar nu înțeleg nimic.
4: Asta e bună. Și ce vă privește pe dumneavoastră, ce îi spun eu soției mele?

0: Mișule, Mișule, scoală-te!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Umblă cineva alături în bibliotecă.
1: Bine, mă duc să văd.
0: Și dacă nu e nimeni, adu-mi și un pahar cu apă, că tot te-ai sculat.
2: La la la la la la la la la la la la la.
3: Oh, ce de cărți! Dar cum se face că ai atât de multe cărți, dar nu ai nicio bibliotecă?
1: Ce să fac dacă biblioteca n-a vrut să-mi o împrumut?

0: După cum auziți, din nou autorul bate la mașină, literă cu literă, făcând pauze lungi între litere. Sonerie. Se ridică fericit că a fost întrerupt și iese. Revine de data aceasta cu amicul.
1: Ce faci, mă? Ești atât de ocupat că nu te mai arăți prin lume. Scrii, zi și noapte scrii. Ce scrii tu, mă? Tot despre Mihnea Turcitu, n-ai terminat-o?
2: Radu cel frumos.
1: Scuză-mă, eu pe ăștia doi confund mereu.
2: N-am terminat-o, am amânat.
1: Foarte bine, mai lasă-vă trecutul și adu-te în prezent. Ce scrii tu, mă?
2: Păi nu scriu, dar încerc. De fapt, cum să spun eu, m-au rugat. Un teatru, o comandă.
1: Mie să-mi spui sincer, fii sincer măcar cu prieteni.
2: Încerc o comedie.
1: O comedie?
2: O comedie, da.
1: Hai că ești nebun.
2: De ce?
1: Mai bine întoarce-te în trecut, bă.
2: De fapt, mi s-a cerut, încă nu m-am hotărât.
1: Trebuia să te hotărăști pe loc.
2: Să mă hotărăsc?
1: Să te hotărăști să n-o scrii.
2: De ce?
1: Păi bine, mă, scriitor, ești tu. De te cobori de la înălțimea istoriei la comedioare cu portar, cu barman și funcționari mărunți.
2: De ce neapărat portar, barman și funcționari mărunți?
1: Fiindcă ei sunt personaje de comedie. Ai văzut tu comedii cu general, cu inventatori și profesori universitari? Sau intenționez să scriu o comedie lirică, duioasă, mă, cu doi tineri care se iubesc și la sfârșit chiar se sărută pe obraz? Abia apuca și tu să te ia în serios critica. Vrei să-ți pierzi creditul?
2: Nu.
1: Păi cine se mai uită, mă, la unul care scrie comedii? Ăștia cu comedie nu scriu, ăștia comit. Îți arde glume de chiprocuri?
2: Nu,
1: vrei,
2: dar...
1: să ajungi la estradă,
2: nu,
1: la emisiunea de divertisment? Vrei să ieși cu bobârnași în istoria literaturii înainte de a intra?
2: Dar Caragiale...
1: Ai geniu, mă!
2: Cehov.
1: Și Cehov.
2: Molier.
1: Și Molier.
2: Gogol.
1: Și Gogol. Și tași n-ai din gură. Tu ești scriitor mijlocaș, mă. Dar dacă vrei să te compromiți, n-ai decât. E pielea ta, e obrazul tău, numele tău. Eu țin foarte mult la tine. Cu toate că ești fraier, mă, ești fraier.
2: Nu sunt fraier. Sunt bun. A venit la mine bietul secretar literat de la Teatrul Modern. Mi-a plâns pe umăr că-l dă afară, că divorțează nevastă sa, că-l face portar.
1: Nevastă sa?
2: Directorul. Că teatrul nu mai are comedii, nu mai are spectatori, că Ionescu e filozof, că Tudoriu e regizor, că Dumitrache n-are umor.
1: Dar ce ești tu, mă, mama răniților? Crucea Roșie 061. Vezi-ți, Mihnea cel rău, acolo-i viitorul.
2: Radu cel frău, trecutul.
1: Da,
2: păi, dar nu ziceai tu că să las trecutul? Doar că nu m-ai făcut paseist.
1: Mai bine paseist decât umorist. Ți-l imaginezi tu pe Dostoievski, prozator serios, de analiză scrind schițișoare umoristice?
2: Dar Cehov...
1: Iar te strecori printre genii. Te tiranizează modelele clasice? Stai în banca ta și fii tu însuți vorba lui Socrate.
2: Vorba lui Socrate e cunoaște-te pe tine însuți.
1: Și ce, am zis altfel?
2: Și eu acum ce fac? Am promis...
1: Prost, e prost. Dar al mintele ești om de onoare. Și ce dacă ai promis, mă? Ce?
2: Adică?
1: Cine mai respectă azi promisiunile?
2: E?
1: N-am promis eu 3 romane și n-am publicat în reviste 3 fragmente de roman în lucru.
2: Ba da.
1: Crezi că în afară de fragmentele alea am mai scris un rând? Pune, omule, mâna pe telefon și spune că te-ai pripit, că ți-ai dat seama de greșeală, că rămâi pe poziție.
2: Stai...
1: consecvent cu idealul tău estetic.
2: Stai inițios.
1: Sau lasă-i să aștepte până le trece pofta de comedie.
2: Da.
1: Auzi, comedie, termine pe domitoria de divizia B și promovează-i în divizia A.
2: Stai. Și teatrul săracu.
1: Teatrul n-a decât să muncească, frate, să-și bată capul, să găsească soluții. Nu să aștepte salvarea de la tine. Dacă mai ai un pic de demnitate profesională, pui imediat mâna pe telefon și le zici un nu hotărât. Hai, pune mâna,
2: da,
1: te rog.
2: Da, bine, da, bine, bine. Cum zici tu?
1: Cum să scrie comedie? Se compară el cu Molier. Cu ce?
2: 01. Ocupat.
1: Păi vezi, vezi, ăștia nu știu decât să vorbească la telefon. Am plecat. Ținte tare, mă băiete.
2: Păi, nu stai să bei o cafea?
1: No, că mă grăbesc. Mă duc la Mititelu. Am auzit că s-a apucat să scrie eseuri critice. Vreau să am și cu el un monolog. Salut!
2: Salut! Salut!
0: Și amicul iese. Iar autorul scoate comedia din mașina de scris și privește în gol.

Prietene, trebuie să vă avertizez că în seara asta soția mea vrea neapărat să cânte Sonata Lunii. S-o ascultăm, vă rog. După care vom păstra un minut de reculegere pentru ca nemuritorul Beethoven să ne ierte.

0: La urma urmei, îmi puteți spune și mie pentru ce cântați?
1: Numai așa ca să omor timpul.
0: Ne, în cazul acesta trebuie să vă spun că aveți o armă teribilă.
2: Cântă și totul trece.
3: Când purced să-mi număr anii, mă trezesc la asfințit cu elanul ruginit să se bucure dușmanii. Dar un demon fin, ascuns, poarta inimii deschide și prin sute de firide tot mă îndeamnă.
4: Nu-i de ajuns!

0: Tu ești capabil să păstrezi un secret?
1: Bineînțeles, doar mă cunoști de atâta timp.
0: Ei bine, am nevoie de un împrumut.
1: A, asta era, fii liniștit. E ca și cum nu mi-ai fi spus nimic.
2: Of, draga mea, am avut atâtea necazuri în ultimii 5 ani, încât simt că am îmbătrânit cu 2 ani.

0: Ce-ar fi, stimați ascultători, să coborâm acum în sala de spectacole și să facem cunoștință cu spectatorul ideal? Poftim? Nu există? Cum să nu existe dacă am și reunit câteva...
1: Ipostaze ale spectatorului ideal. După ce asistă la un spectacol care se joacă cu sala goală, spectatorul ideal nu îl recomandă rudelor, colegilor și prietenilor.
2: Când pleacă la pauză, spectatorul ideal își ia paltonul de la garderobă abia la sfârșitul spectacolului.
1: Spectatorul ideal își cumpără întotdeauna bilet la marginea rândului ca să nu deranjeze publicul când întârzie la spectacol.
3: Spectatorul ideal aplaudă ori de câte ori nu înțelege ceea ce se spune pe scenă.
4: Spectatorul ideal aplaudă la sfârșitul spectacolului până se golește sala și scena.
1: Spectatorul ideal plânge la scenele dramatice, râde la cele comice și nu face nimic la celelalte.
5: Spectatorul ideal merge o singură dată la spectacolele bune și de 10 ori la cele proaste.
1: Spectatorul ideal este același de-a lungul timpurilor.
6: Spectatorul ideal nu este același cu spectatorul real.

0: draga mea, pentru ce te duci să vezi a cincea oară filmul Romeo și Julieta?
1: Oh, pentru că tot sper să se termine cu bine.

0: Maestre, care a fost partea cea mai dramatică din piesa dumneavoastră?
1: Năvala la garderobă după cel de-al doilea act.
2: Mă rog, după al doilea act. Dar noi deocamdată abia acum am ajuns la partea a doua. Așa că mai întâi aplauzele.
3: Aplauze pentru spectatori.

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov și Ilă.
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Și ce să... Ce să fac, doctore?
3: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
2: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
3: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
0: Se simt foarte bine.
4: În jurul microfonului
0: Stella Popescu, Rodica Sanda Ciprianu, Rodica Popescu Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de
4: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Zulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lucu, Mihai Stăinescu.

0: Să ne reîntoarcem la prietenul nostru, autorul. Oare ce-o mai face el? Autorul bate la mașină. Rafală! Pauză. Zâmbește. O nouă rafală. Sonerie. Autorul iese și revine cu regizorul.
1: Ce plăcere, poftiți, intrați.
2: Maestre,
1: da?
2: Ați promis teatrului nostru o comedie. Misiunea de a regiza comedia dumneavoastră ne-a fost încredințată mie. Sper că nu vă deranjează acest lucru.
1: Bineînțeles că nu, dar...
2: Nu aveți încredere?
1: Oh, ba da, dar comedia... Nu există.
2: Ne înțelegem perfect. Exact asta voream să vă spun și eu. Robert Voss demonstrează impecabil acest lucru. Comedia, spune el, nu există în sine. Ea este doar fața înșelătoare, falsă a dramei. Am venit să vă explic cum va fi spectacolul meu.
1: Spectacolul? Pe ce?
2: Pe concepția lui Robert Voss.
1: Dar piesa nu e scrisă. Nici nu știu dacă...
2: Nu contează. Dumneavoastră, vedeți-vă liniștit de treabă. Puteți să o scrieți.
1: Pot?
2: Da. Eu între timp îmi construiesc spectacolul.
1: Cum?
2: Pe o structură poliedrică, ca un cristal de diamant, va fi un semnal de alarmă pentru salvarea eului din haosul universal. O nevoie sfâșietoare de ordine, încă un eșec al rațiunii abstracte în fața realității neraționale.
1: Să știți că eu mă gândeam la o comedie veselă. Adică cu chiprocouri, cu gaguri, cu poante.
2: Da, aveți dreptul să vă gândiți la orice doriți.
1: Mulțumesc.
2: Puteți să construiți chiprocouri, situații comice, gaguri, tot ce vreți. Prin ele vom pătrunde în esențele grave, în dramă.
1: Da.
2: Publicul trebuie să se cutremure, să sufere, să primească în plin obraz palma noastră care îl va pregăti pentru tabloul tragic al universului.
1: În cazul ăsta, n-ar fi mai bine totuși să scriu o tragedie? Mi-a mai luat de mână.
2: Imposibil! Vreți să stricați totul?
1: Nu.
2: Mai putem aplica în cazul acesta principiul contrastului intern, revelator al lui Scalaccio. Îl cunoașteți, nu?
1: Da, sigur, sigur că da.
2: Numai prin comedie putem debloca sentimentul tragicului. Vrând ne întoarcem la Robert Voss.
1: Un moment, înțeleg că n-o să fie prea de râs.
2: Ar fi un dezastru. Spectatorii nu trebuie să râdă.
1: Dar ce să facă?
2: Să rânjească.
1: În
2: definitiv, n-ați fost de acord de la început citându-l pe Voss că nu există comedie?
1: Nu l-am citat pe Voss, deoarece nu l-am citit. Eu ziceam de comedie că nu există, fiindcă n-am scris-o. Să caut atunci un subiect mai serios, așa, mai, cum să zic eu, mai poliedric.
2: Nu-i cazul. Subiectul nu are nicio importanță, așa cum n-are nici personajul sau replica. Vom comunica prin impulsuri.
1: Ca la telefon.
2: Nu, ca la pulsari sau coasari, doar că la noi e vorba de impulsuri psihoideatice.
1: Trebuie
2: să creăm stări paralele.
1: Paralele cu ce?
2: Cu orice și mai ales cu ceea ce se întâmplă pe scenă.
1: Da, poate că ar fi mai bine perpendiculare. S-ar obține un efect de impact. Paralele oricum nu se întâlnesc.
2: În artă?
1: În viață.
2: Dar adică... ce? Noi prezentăm viața? Noi prezentăm semne?
1: Mă scuzați, și astea nu pot fi comice?
2: L-ați citit pe Bergson? Ce e comicul după Bergson? Le mecanic plac sur le vivant.
1: Da, serios? Da, dacă mă gândesc bine, așa e.
2: Așa e, da. Numai că vedeți dumneavoastră, după Ferdinand Vos, comicul nu există.
1: Ferdinand e frate cu Robert.
2: Care Robert?
1: Robert Vos, pe care l-ați citat.
2: Dar nu există niciun Robert Vos.
1: Nu.
2: E vorba de Ferdinand Vos. Să luăm un exemplu.
1: Da.
2: Un om merge pe stradă, se împiedică de o coajă de portocală și cade. E comic?
1: Nu.
2: Bergson zice că da.
1: E, dacă zice el, înseamnă că știe.
2: Sau să spunem la circ. Animalele dresate fac tot felul de comicării. Sunt ele comice?
1: E, dacă fac comicării...
2: Robert Vos zice că...
1: Ferdinand.
2: Ferdinand, așa. Da, bineînțeles. Despre ce vorbeam?
1: Despre Ferdinand Vos.
2: Apropo de ce?
1: Apropo de circ.
2: Așa e. Da. El zicea că pentru a ajunge la performanțele lor comice, aceste animale au trăit experiențe tragice, au fost mulse mediului lor natural, adaptate cu forța civilizației umane, biciuite, înfometate, înșelate,
1: da, da,
2: torturate.
1: Wow.
2: Deci fondul e tragic. Mm. De fapt, animalele nici nu pot fi comice,
1: da,
2: întrucât comicul este o activitate conștientă.
1: Da.
2: Un animal nu ar putea scrie ca dumneavoastră o comedie.
1: Mulțumesc. Da. Domnule, eu trec hotărât de partea lui Vos.
2: Mai departe, mai
1: nu,
2: departe.
1: Nu, nu, nu e nevoie, vă rog. Eu m-am edificat.
2: Harpagon.
1: Ce-i cu ăsta? Doriți o cafea?
2: Nu beau cafea.
1: O țuică.
2: Nu beau țuică.
1: De prune.
2: Să continuăm, deci.
1: Da, sigur.
2: Harpagon e un personaj comic, nu?
1: Da, este.
2: Ei bine, nu este.
1: Nu este?
2: De ce nu este?
1: De ce, vă rog?
2: Fiindcă e bolnav. Bolnav de avariție.
1: Da, da, da.
2: Viciul ăsta este o infirmitate,
1: este
2: o invaliditate, o boală îngrozitoare.
1: Da, da, da.
2: Poate fi comic un bolnav, un invalid, un infirm? Nu! Quod era demonstrandum.
1: Nu și
2: sau
1: nu.
2: Mai pe scurt, ecce comedia.
1: Da, da, eu nu aveam de gând să fac o comedie cu invalizi, cu infirmi, cu...
2: Dar cu cine?
1: Cu oameni normal, vă rog. Adică tefer, sănătoși.
2: Ca dumneavoastră și ca mine, nu?
1: Ca mine și... Mă rog, ca dumneavoastră.
2: Dar oamenii normali sunt comici? Dumneavoastră sunteți comic? Eu sunt comic?
1: Păi nu.
2: Păi sigur că nu.
1: Atunci cine e comic? Tot bietul infirm, adică Harpagon, sărmanul, e comic totuși.
2: Aici am vrut să ajung. Este comic acela care este tragic.
1: Și invers.
2: Vos nu se ocupă de cazurile inverse. Vai, iată că s-a închis cercul.
1: Da, s-a închis foarte tare.
2: De, ce să-i facem? Chestiunea e...
1: Cum e? Închisă.
2: Complexă, stimabile.
1: Aha. Prin urmare, comedia mea în spectacolul dumneavoastră va fi o tragedie.
2: Să nu simplificăm. Va avea o structură poliedrică. Vreți să vă spun cum va fi decoul?
1: Adică...
2: Va fi o spirală, ca o serpentină.
1: Dar dacă eu plasez acțiunea la mare, nu la munte.
2: Nu contează. Tot spirală este. A și fost conceput?
1: Nu cumva ați conceput și textul piesei?
2: Asta e chiar treaba dumneavoastră. Eu nu fac decât să vă ușurez munca.
1: Habar nu aveți cât de tare mi-ați ușurat-o.
2: Mă bucur. Atunci spor la lucru. Și nu uitați, introduceți cât mai multe gaguri, replici de haz,
1: da, da, da.
2: Chiprocouri. Vă salut, vă salut.
1: Vă salut.
0: Și regizorul iese în stil vijelios. Autorul se întoarce la masa de lucru, smulge foaia din mașina de scris, o rupe și încearcă să-și imagineze spectacolul poliedric.
3: Eu de copilă visam să mă fac mare artistă, ca să fiu pe plac celor din stat, dar mi-intrară în sac visele mele, fiindcă talent am avut, nu zic nu, dar mi-a

0: Deci, vă rog,
1: nu, da, da, bine, vă rog, bine, bine, nu, am înțeles. Ați adus o comedie, dar v-am spus că noi nu edităm decât nume cunoscute.
2: Perfect, pe mine mă cheamă Ionescu.
1: Georgescu,
3: da,
1: cum de-a ajuns acest

0: El vorbește despre el, ea vorbește despre ea, fiecare se îndrăgostește de sine și este o reușită căsătorie din dragoste.
1: Hollywood.
2: Oh, ce plictisală în Hollywood, o? Da, și chiar nu mai găsești nicio distracție?
3: Aș fi foarte fericită dacă m-ai chema la unele din căsătoriile tale. Oh.
1: Hollywood.
3: Da, mai darling, tocmai vreau să-mi construiesc două piscine, una cu apă rece, una cu apă caldă.
2: Oh, eu am deja trei, una cu apă rece, una cu apă caldă și alta fără apă.
3: Fără apă? Da. Unora le este atât de frică de apă.
4: You'd like to have me sitting in the palm of your hand, but there's only one girl for me in the whole of the land. Now you might say I'm cool, think I'm nobody's

0: kicking it goodbye, friends.
1: Vă mărturisesc că întotdeauna am avut o admirație neîngrădită vis-a-vis de el, eroul care în modul cel mai firesc și spontan ne arată nouă spectatorilor cum se poate învinge orice obstacol, cum poți înlătura toate piedicile posibile și imposibile.
2: Eroul filmului, vașnic luptător pentru dreptate și adevăr, dezlănțuie o campanie aprigă împotriva răufăcătorilor bine organizați în bande, în munți, în pădure, în cârcium, în saluturi. El le întinde curse, ei nu se lasă mai prejos. El lichidează mai bine de jumătate din bandă, dar cealaltă jumătate continuă să jefuiască bănci, magazine, state, vite, cai, să amenințe și să șantajeze și să ucidă oameni mai mulți sau mai puțin nevinovați. După câteva capcane din care Roll scapă ca prin minune datorită curajului, inteligenței și forței sale, precum și datorită unor oameni de bine și al unor femei bine, el cade totuși într-o cursă din care nu mai scapă. Răufăcătorii îl ciuruiesc cu glanțel și îl lasă într-un lac de sânge care la nevoie poate fi și o baltă mai mică.

ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut cu el, eroul viu și nevătămat își reia bătălia pentru dreptate și adevăr. El scoate din luptă încă un sfert din bandă, salvează oameni, câini, bănci, cai și situații, după care cade tragic răpus de un pumnal ucigaș. Nu avem timp să plângem, să deplângem sau, mă rog, să replângem moartea cumplită a eroului, când el se ridică din nou la luptă, salvat de la moarte de o blondă lirică sau de o creolă plină de temperament, și luptă cu mașina, cu calul, cu pistolul și cu neasemuitul său curaj. După ce mai trimite pe lumea cealaltă vreo 30 de bandiți, care la început n-au fost decât 12, dar s-au înmulțit probabil prin sciziparitate, adică prin diviziune, e ucis definitiv de o stâncă prăvălită asupra sa. Definitiv? Na. Peste scurt timp, cât s-a prins o țigară, se ridică, luptă, mai moare de 5-6 ori, dar învinge de fiecare dată. Dar spectatorii, spectatorii mai mor și ei, dar nu învie, căci ei sărmani sunt oameni, pur și simplu oameni.

0: Am auzit că lucrezi intens.
1: Da, până acum am scris 7 romane.
2: Oh, și câte ai publicat?
1: Niciunul.
2: Atunci de ce mai scrii?
1: Cum de ce? Ca să nu-mi ies din mână.
3: Nu vă supărați.
4: Da?
3: Nu vă supărați, dar pentru rolul acesta ne trebuie un bărbat mai voinic. Dumneata nu prea arăți.
4: Serios? Ia duceți-vă afară să vedeți cum arată cei 25 care erau înaintea mea.
3: Păi mire, dumneata, ai 60 de ani și vrei să interpretezi rolul lui Romeo?
5: Și de ce nu? Dragostea n-are vârstă.

0: Iată-ne din nou în atmosfera densă, plină de întâmplări și de eroi, ce abia așteaptă să prindă viață în paginile viitoarei opere a autorului. Dacă vă mai amintiți, i se solicitase o comedie. Aha, n-ați uitat. Autorul stă în fața mașinii de scris. Mai bate câte un cuvânt din când în când, dar mai mult stă și privește în gol. Sonerie. Iese și revine cu actrița și actorul.
1: Bună ziua!
2: Intrați, vă rog, și luați loc. Luați loc.
1: Maestre scump, dați-mi voie să vi-l prezint pe soțul meu.
2: Da.
1: De altfel, cred că îl cunoașteți din serialul de televiziune Albă ca zăpada, nu?
2: Da. Cel de desene animate, minunat.
1: Dar ce desene animate? Este vorba de celebru muzical pentru copii. Soțul meu joacă în Piticul Mut.
2: Da, scuzați-mă, eu la astea pentru copii nu mă uit.
3: Nu, nu, nu ați avea cum să mă recunoașteți. Am o barbă, uite așa de lungă, o cocoasă de lână și un nas de carton. Și apar numai vreo două secunde. Nici eu însuși nu mă recunosc.
1: Însumi, dragă.
3: Ba da, însumi. Eu însumi.
1: Este un interpret ideal pentru comedia dumneavoastră. Ia uitați-vă la el. Nu e așa că seamănă cu frații Marx?
2: Cu toți?
1: Da, păi da, păi nu-s frați?
2: Frați, dar fiecare cu fața lui.
3: Da, sigur.
2: Soțul dumneavoastră seamănă cel mult cu cel mut.
1: Da. Este senzațional în rolurile mute.
2: Da, să vedeți. Asta, adică, de văzut, vede?
1: A, vede.
2: Da, să vedeți. Eu n-am scris încă nicio comedie. Nu știu dacă am să o scriu, dar dacă o scriu, eu nu cred să am vreun rol mut.
1: Vai, dar dați afară replicile și devine mut.
3: Păi, sigur.
1: Nu vă deranjați să ne faceți cafele, că suntem grăbiți.
3: Suntem grăbiți,
1: da. Îmi permite să iau loc? Iubitule, ia și tu loc pe fotoliu.
2: Să știți că
1: pentru mine sper că aveți un rol corespunzător, nu?
2: Da. Dumneavoastră sunteți o tragediană. Nu m-am văzut niciodată jucând în comedie.
1: E adevărat, dar cred că a venit momentul să fac și comedie. Vă amintiți ce creație am avut în doamna Vasilica din A doua domnie?
2: Da, rolul nu era totuși de comedie.
1: Ei, ce importanță are. S-a râs în sală, s-a râs.
3: Ulea, ce să mai râs?
1: S-a râs cât și când am dorit eu.
3: Eu unul aș dori să fac un spagat pe scenă. Da, să știți că am mai făcut unul acum vreo 20 de ani în urmă, în fântâna fermecată. Vai, de s-a lăsat o liniște în sală ca de mormânt.
1: Da, așa era, atât de liniște că se auzeau și niște sfărăieli.
3: Sigur,
2: dacă din acțiunea piesei o să rezulte și un spagat, cu plăcere.
3: Dar
2: cum v-am spus, n-am scris încă nimic și nici măcar nu știu dacă să scriu. E prematur. Mă scuzați, sună.
1: Da, și noi o să plecăm.
3: O să plecăm și noi, de altfel. Mergem, dragă. Opa, opa.
1: Pe cine văd?
4: Bună ziua,
1: fetiță.
3: Bună ziua.
1: Dar ce vânt te aduce? Îmi permite să mă reașez în fotoliu.
5: De ce spui noastră că plecăm, dragă?
1: Interesele teatrului ne cer să mai rămânem.
4: Maestre, dumneavoastră m-ați ajutat să intru la institut.
2: Eu? Nici nu vă cunosc.
4: M-am prezentat la admitere cu monologul Babei din Jilțul Domnesc și am luat 9.
1: Auzi, cu monologul Babei.
3: Da.
2: Mă bucur. Și acum unde jucați?
4: Nu joc. Am intrat prin concurs la Teatrul Modern. Aflu că ați scris o comedie.
1: Cum de și-a plasă de repede?
2: Da. Și ați dori un rol pe măsură.
4: Pe măsură. Nu cred să aveți, dar un rol mai acătării, cu haz inteligent, cu nuanțe, cu replici de publică, ceva așa, ca pentru vârsta mea.
1: Dar de ce nu continui tu cu rolurile de compoziție, dacă tot ai intrat în institut cu monologul Babei?
4: Nu mai vreau compoziție și travestiuri. Visez și eu o Julietă, o Ofelie.
2: Nu cred că voi putea să vă ofer ceva în genul acesta.
4: Păi nu.
2: Dacă scriu piesa asta, va fi, bănuiesc, o comedie.
4: Vai, pe comedie sunt foarte bună. Paroi, țațu, să mă îngrop.
1: Iar asta și tu.
3: Să fac un spagat?
1: Fă ce știi?
3: Da, știu prea multe. Da, imediat. Uitați, fac un spagat.
2: Alo! Interesant!
3: Nume și ca foarte 20 de ani, vă dați seama? Mă scuzați, dar știi ce? Hai să plecăm, dragă!
2: Sună, vă rog!
3: Plecăm, dragă, că mi s-au...
6: Bine, vecine, ce facem aici? Bună ziua. Bă, eu știam că e scriitor. Adică stai la birou și scrii.
7: Da.
6: Dar adineori se auzea de la dumneata o grăgie că nu mai puteam să citesc sportul. Faceți circ?
1: Teatru,
6: teatru. Da, teatru, circ, tot aia.
4: Cum o să fie tot aia? Dacă nu cunoașteți diferența, vă rog să nu vă exprimați.
6: Eu să nu cunosc? Păi n-ai fost dumneata la circ de câte ori am fost eu.
2: Vecine, dragă, da. A fost un accident.
6: Da, da, mă rog.
2: N-o să se mai repete. Dumnealor sunt actori.
1: Actori suntem.
6: Actori.
2: Da, da.
6: Se schimbă situația. Permiteți omagiile mele? Jucați și la televizor?
1: Dânsul joacă, este soțul meu.
3: Eu joc.
6: Da?
3: Da.
6: Vă știu. Vă știu. Ați jucat la Revelion.
3: Nu cred să mă recunoașteți. Eu apar machiați cu barbă, cu cocoase, cu nas.
6: Dar cum să nu vă cunosc? Păi eu îi recunosc de la distanță pe toți fotbaliștii când se dă meci la televizor. Am ochiul format. Dar nu vreți să mergeți până la mine să beți o țuică de prună veritabilă, naturală, 50 de grade pe scara Richter? Bună.
1: Bună. Mersi, nu. Tocmai ne pregăteam să plecăm.
6: Hai să vă vadă și nevastă mea. O să se bucure nemaipomenit.
4: Da, mai bine veniți dumneavoastră cu soția la teatru.
6: Da, la teatru? Când?
4: Când doriți.
6: Păi, dacă toți sunteți aici, de ce să mai vin la...
1: Lăsați, lăsați că mai venim noi.
2: Nu, da. Tot mai bine e să mergi dumneata la teatru, e altceva.
6: Da, chiar că am să merg. De 10 ani mă pisează nevastă să merg la teatru. Bine, venim duminică. Nu, duminică e meci. Mai bine vin luni.
3: Luni e relaș, să știți.
6: E relaș, e o piesă bună. Venim luni, la revedere. Ne întâlnim la teatru. Ce bucurie. Ați făcut sănătate.
1: Ați văzut, maestre, toți vor comedie. Să mergem, copii, să lăsăm să lucreze. Da, fetițo, dragă, să știi că tu ești destul de simpatică.
4: Eu?
1: Da, ești simpatică, să știi că ai haz.
4: Am haz. Vă rog să țineți seama.
2: Da, sigur.
3: Auzi, dragă, vină un coace. Auzi, eu cred că mi s-au rupt pantalonii.
1: Unde?
3: La spagat.
1: La revedere, maestru.
0: La revedere. Și încet, încet ies conduși de autor. Autorul revine, bagă hotărât o foaie albă în mașina de scris și o privește plin de optimism.

0: După dumneata, care e cel mai mare actor în viață?
1: După mine?
0: Exact.
1: După mine, dumneata. Pe locul 3 nu văd pe nimeni.
2: Maestre!
3: Da, tinere!
2: Îmi permiteți o întrebare?
3: Da, cu plăcere.
2: Spuneți-mi, maestre, cum aș putea și eu să devin un actor celebru?
3: Ei, ești încă prea tânăr.
2: Oh, dar dumneavoastră, maestre, ați fost cu mult mai tânăr decât mine atunci când ați ajuns la celebritate.
3: Da, așa e, da. Vezi că eu n-am avut nevoie să cer nimănui sfatul cum să fac să ajung, cum spui dumneata, o celebritate.

0: son, but you're too young to vote.
1: Și totuși, parcă n-ar strica câteva sfaturi pentru cei care doresc să pornească pe drumul celebrității. Așa că...
2: Sfaturi către un actor tânăr.
3: Dacă până la 30 de ani n-ai primit un rol pe măsura ta, nu rezultă în mod obligatoriu că ai o măsură prea mare.
4: Îngrașe-te fără nicio remușcare, căci dacă va fi să joci Romeo, tot la 50 de ani ai să-l joci, când silueta nu va mai avea oricum nicio importanță.
2: Atenție! La un rol mic ți se poate aduce învinuirea de vătămare. La un rol mare poți fi învinuit de asasinat.
5: Dacă nu ai ceva al tău de spus, spune măcar ce este al autorului.
6: Decât un rol nesemnificativ într-o piesă bună, mai bine niciun rol într-o piesă proastă.
7: Laurence Olivier a fost făcut sir pentru activitatea de pe scenă și nu pentru cea din culise. Cazurile opuse trebuie considerate excepții.
2: Între un actor și o dactilografă, diferența nu constă numai în faptul că unul spune și celălalt scrie ceea ce a scris înainte altcineva.
3: Aduce un rol la bun sfârșit nu înseamnă a-l lichida.
8: În scenă poți spune o minciună cu talent, n-o spune însă și cu convingere.
9: Un rol scurt are cel puțin avantajul de a nu-i plictisi pe spectatori, așa că mai gândește-te înainte de a-l refuza.
7: Dacă directorul, directorul adjunct, regizorul, colegii mai în vârstă țipă la tine, cel mai înțelept lucru e să faci un copil, ca să ai și tu la cine țipa.
3: Ascultă aceste sfaturi, dar fă cum te duce mintea, dacă te duce tot într-acolo.

0: ce și-a lăsat barba actorul Zorescu?
1: Ca să nu-l recunoască admiratorii.
0: Și de ce e supărat?
1: Pentru că nu l-au recunoscut.
2: Dă-mi voie să ți-o prezint pe locotnica mea.
3: Oh, mă bucur, Mircea.
4: Îmi pare bine.
3: Tot artistă?
2: Nu știu, că n-am avut vreme să o întreb cu ce se ocupă.

0: Bine că s-a terminat și catastrofa asta de premieră.
1: De ce spui catastrofă? N-a fost chiar atât de rău.
0: Cum n-a fost? Cum n-a fost? Crezi că eu n-am urmărit reacția spectatorilor?
1: Ce?
0: Află, stimabile, că Solomonache a aplaudat o singură dată, cu o singură mână.
1: Solomonache scrie și el comedii. Și e fire să aibă rețineri, mai ales atunci când eu am succes.
2: Ce succes?
1: Un strop de invidie, ce vrei?
3: E, tată, se pare că succesul din seara asta a fost chiar mai mic decât un strop.
1: Ce nu ți-a convenit? Rolul ți l-ai ales după temperamentul și firea ta. Singurul rol feminin în care actrița schimbă 3 rochi într-un act, 2 perechi de pantofi și 3 bărbați.
4: Da, dar criticul tâlveșteanu a strâmbat din nas, a zis că am exagerat și că m-a cam șters Cristina.
1: Cristina a făcut un rol frumos.
4: Da.
1: S-a apropiat neașteptat de mult de caracterul și sensibilitatea eroinei închipuită de mine.
0: Ca să vezi, dar pentru fica noastră, de ce n-ai scris un rol complet? Pentru că ții mai mult la o actriță străină decât la fica ta.
5: Ia, nu lăsați-l pe tăticul în pace, că știe el ce face. Tăticule,
1: da?
5: O să fie dat și la televizor?
1: Nu știu, picuță, să lăsăm să-și pună cuvântul critica, apoi vom vedea.
0: Păi da, suntem convinse că ai aranjat cu Tâlveșteanu ca să scrie o cronică bună. Te cunoaștem și noi, stimabile.
1: Dacă Tâlveșteanu e un profesionist serios, nu poate fi influențat de nimeni.
4: De nimeni, în afară de Cristina, nepoata lui. Că n-am avut și eu norocul să am un unchi critic de teatru, ci un tată scriitor de comedioare care scrie roluri frumoase pentru oricine, nu și pentru fiica sa.
1: Stai, tu ți-ai ales rolul și te lăudai în gura mare că o să dai lovitura.
0: Ca și cum cineva ar fi putut să dea lovitura cu un rol de nimic. 3 vorbe și un brânci, trei vorbe și un brânci. De ce n-ai scris și tu un monolog? Așa, cam de un sfert de oră, în care să leșine sala de râs, nu? Dumnezeu lui a preferat să-și cruțe forțele ca să facă față rolului de vedetă pentru Cristina.
5: Asta e. Cum
1: pace? Că știe el ce face. Da, așa e, are dreptate, picuță. Ce ar fi să ne dai ceva să mâncăm? Hai, mă,
0: mâncare! Hai. Ce mai îndrăznești să-mi cer să-ți pun masa? N-ai decât să-ți iei singur din frigider. Ia, și în timp ce mănânci, gândește-te la Cristina.
4: Aha, apropo, am uitat, mamă, să-ți spun.
0: Ia zi, mamă, ce?
4: Înainte de premieră, adică acum 2 zile, autorul aici de față a mai scris ca o completare la rolul Cristinei încă o pagină de text.
1: Da, și pentru tine a mai scris 2. Dar n-ai fost în stare să-mi memorezi nimic. Da, erai preocupată doar de schimbarea rochilor de seară.
0: Și i-ai găsit vreun cusur? Nu arăta splendid în rochile alea lungi?
1: Mă rog,
0: află că e mai frumoasă de 10 ori decât orice vedetă. Dar mai ales, mai ales față de Cristina.
1: Uitați-vă la picuța nostru cât e el de inteligent. Ce-ar fi să-l ascultăm și să ne așezăm la masă?
4: Păi da, sigur ți-e-ți convine. Probabil că mâine o să scrie în toate cronicile: comedia a fost grozavă.
1: Păi da,
4: și mai departe se vor ocupa de desfințarea mea. Ție nu-ți pasă, nu?
1: Stai.
0: Ce să-l intereseze pe el? Restul familiei așa, un fel de anexă. Important e să o vadă pe Cristina strălucind de fericire.
4: Pe Cristina?
5: Înțelege! Lăsați-l pe cum pace, că știe el ce face.
4: Ia mai taci tu că-ți trag una de-mi bebezi.
1: Așa e, dragă. De ce nu mă lăsați în pace? Să-mi tihnească masa de seară.
5: Lăsați-l să mănânce și eu în liniște. Că știe el ce fac.
0: Da, sigur, tu ce te bagi în discuțiile oamenilor mari?
4: Da, chiar ce te bagi?
5: Mă bag pentru că știu că tăticul știe ce face.
0: Și ce o să facă, mă rog?
5: O să scrie o nouă comedie.
1: Da, sigur că da.
5: Rolul principal îl va avea un copil de vârsta mea.
1: Da.
5: Și o să joc eu.
1: Și o să sigur că da. Da, sigur că da. Poftim? Aoleu! Și tu, Brutusul lui tata.

0: Ce mai faci, doctore?
1: Bine, mulțumesc, m-am însurat.
0: Felicitări, când?
1: De curând.
0: Cu cine?
1: Cu o pacientă.
0: Se mai întâmplă, povestește-mi.
1: Am tratat-o prin hipnoză și nu s-a trezit decât atunci când am cerut-o în căsătorie.
2: Oare de ce aproape fiecare comedie se termină cu o căsătorie?
3: Pentru că odată cu căsătoria se termină și comedia.

0: bine că s-a terminat spectacolul.
1: Bravo, bravo.
0: De ce aplauz, dragă? Celebra artistă a jucat îngrozitor.
1: Poate, dar vreau să-i mai văd odată rochia.
2: Aplauze pentru actori, dar mai ales pentru spectatori.
3: Aplauze pentru spectatori.

0: Da, maestre.
1: Eu unul vă garantez că piesa dumneavoastră se va juca mult timp după ce omenirea îi va uita pe Shakespeare, Molière, Chekhov și
0: Oh, maestre, vă mulțumesc.
1: Da, dar nu înainte.
2: Au colaborat
3: Emil Schein și Marc Turianu.
4: Ce să fac, doctore?
2: Nu prea mă pricep să vindec răceli, dar luați dumneavoastră un lighean cu apă rece, puneți picioarele înăuntru și stați în curent vreo jumătate de oră.
4: Bine, dar o să fac dublă pneumonie.
2: Nu-i nimic, asta știu să o vindec foarte bine.
0: Se simt foarte bine
3: în jurul microfonului
0: Stella Popescu, Rodica Sanda Sicilianu, Rodica Popescu Bitănescu, Janin Stavarache, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de
3: Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, George Voicu, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Alo, alo, alo.
1: Da, maestră?
0: Ascultă, dragă, nu uita că ai de cântat aria Toreadorului.
1: Da, maestră.
0: Și nu a Taurului.
1: Oh, no.
0: Arii și refrene?
2: Mai mult sau mai puțin celebre?
0: Reunite de?
2: Ion Barta.
3: Ei, ce s-a întâmplat?
2: Un spectator a căzut de la balcon la parter. Ce să facem?
3: Ei, cum ce să faceți? Îl puneți să plătească diferența de preț.
0: La foarte mare preț a fost...
2: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.
0: Am rugat, maestre, să ne acordați un interviu.
4: Să fie foarte clar, eu nu fac declarații. Dar vă rog să notați exact ce vă spun, pentru că nu vorbesc niciodată de două ori.
0: Responsabil cu vorbele, redactorul
2: Manole Pavel Dan.
0: Da.
5: Liniște, liniște, vă rog. Spuneți-mi, a fost clară pentru toată lumea concepția mea regizorală?
6: Nu.
5: Cum?
7: Nu, dar vă rugăm să nu repetați.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei doi tineri din Verona, de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953.
2: Verona secolului al XVI-lea. Orașul înflorit de pe malul Adigelui, ale cărui sere aromite de boarea îndepărtată a Alpilor au știut povestea de neuitat a lui Romeo și a Julietei sale.

0: În dimineața aceasta, Proteus, fiul nobilului Antonio, își a rămas bun de la prietenul său Valentin, care pleacă într-o lungă călătorie. Despărțirea lor e nedorită, dar Proteus și-a legat inima de o tânără veroneză, de frumoasa Iulia, în vreme ce studiosul Valentin e hotărât să plece la curtea ducelui de Milan și de acolo mai departe să călătorească, să vadă, să învețe.
1: Ascultă-mă pe mine, Valentin.
2: Nu te mai strădui să mă îndupleci, Proteus, dragă prietene. Un tânăr ce n-a ieșit din târgul lui, un prost. De n-aș fi că te-a ferecat iubirea în mreaja dulce a celei ce ți-e dragă, te-aș lua cu mine peste mări și țări să vezi ce minunată este lumea, decât să stai să mucezești acasă degeaba irosindu-ți tinerețea. Dar ești îndrăgostit. Și eu cândva voi fi așa. Iar până atunci, cu bine.
1: Ai și plecat? Cu bine, Valentin. Gândește-te la mine câteodată când te vei fi simțit mai fericit văzând vreo rară frumusețe a lumii, ca să mă faci părtaș la bucurie și la nevoie să mă știi cu gândul alături de tine negreșit.
2: Tu scrii-mi despre tine la Milan cum îți mai merge în dragoste, iar eu de știre îți voi da la rândul meu de acolo cât mai des.
1: Atunci, drum bun către Milan și norocire în toate.
2: Și ție deopotrivă acasă. Adio!
1: Adio!
3: S-a dus. Vânează gloria departe, iar eu aici iubirea. El dorește să-i gelozim talentele și slava. De aceea pleacă în lume. Eu rămân de toți ceilalți departe din iubire. O, Iulia, din mine ce-ai făcut? De nimeni nu mai știu și de nimica. Nu mai învăț, visez mereu la tine și vremea-mi pierd și inima mă doare. Dar ce văd? Speed, mi-aduce vreo scrisoare.
4: Salut, meser! Nu mi-ați văzut stăpânul?
1: Ba da, acum se îmbarcă spre Milan. Dar spune, i-ai dat Iulii scrisoare?
4: Păi sigur.
1: Bravo, ești băiat isteț.
4: Dar nu destul ca să te ating la pungă.
1: De hai, desleagă-ți limba și o-mi vedea.
4: Desleagă-ți și dumneata, băierle pungii, ca să se unească răspunsul meu cu gologanii dumita.
1: Bine, bine, poftim. Hai, spune.
4: Ce să-ți spun, nobile domn? Eu zic să n-ai nicio nădejde.
1: Cum? Ți s-o fi părut? Tu ce crezi?
4: Da, mi s-a părut, ce-i drept că scoat un galben. Dar a fost numai o părere. Și dacă a fost nei așa de nemilostivă cu mine, care de i-am adus plocon sufletul dumitale, abe cred că și mai nemiloasă o să fie cu dumneata, care îl cer pe-al ei. Pietre, bolovan să-i trimis de acum înainte, că are o inimă de piatră. Ascultă-mă pe mine.
1: Cum, și n-a spus nimic?
4: Nici măcar. Nea, ține și tu, băiete, pentru o steneală. Eu, domnule, îți rămân îndatorat pentru bănuțul ăsta nenorocit pe care mi l-a dat în semn de recunoștință. Adică te lea să-și rămâne îndatorat dacă de acum încolo m-ai scutit de alergătură și l-ai pricopsit pe altul cu asemenea bacșișuri. Că eu mă duc după stăpânul meu. Vă foarte salut!
1: M-am dus, du-te învârtindu-te! Corabia pe care este urci nu are să se scufunde niciodată, căci ești făcut să nu mori necat, ci în furci cu lanț de gând, ca hoțomanii. Un mesager mai bun trebuie să-mi caut.
3: Nătărăul ăsta e de vină că Iulia nu m-a luat în serios, văzându-l cât este de ticălos.
0: Dar cine poate ști care e adevăratul vinovat în dragoste? Fiindcă iată pe frumoasa Iulia certând-o pe Luceta, camerista sa, pentru că susține cu prea multă căldură cauza lui Proteus dinaintea ei. Cu acest prilej vom afla câte pătimești o scrisoare de dragoste până să-și ajungă țelul.
5: Atunci Luceta spune, spune-mi, pentru ce din toți doar el nu știe să-mi vorbească?
6: Fiindcă din toți doar dânsul vă iubește.
5: A fi posac nu înseamnă că iubești.
6: Un foc mocnit cu atât mai tare arde.
5: Iubirea nu iubire când nu spune.
6: Acei ce spun prea mult, puțin iubesc. Iubirea lor e vorbă în vânt.
5: Da, dar aș vrea să știu, ce crede el?
6: Atunci citiți scrisoarea asta.
5: Dă-mi-o, de la cine?
6: Citind-o veți vedea.
5: Cine a adus-o?
6: Valetul nobilului Valentin. Din partea domnului Proteus,
5: cred.
6: Ținea să vă mâneze dumneavoastră, dar întâlnindu-mă pe mine întâi, am cutezat să o iau.
5: Cum?
6: Vă cer iertare.
5: Oh, ai cutezat să o iei și asta-i tot? Deci umbli cu răvașe dulci, adică să mă pețești cu cine-ți place ție. Frumos îți stă. Hai, ia-ți-o îndată. Pleacă cu ea de aici. Pii din ochii mei.
6: Dragoste, când pui o vorbă bună, rău nimănui nu faci.
5: Credeam că... Nu vreau să aud nimic. S-o dai înapoi.
6: Mâine mă duc. Vă las să vă gândiți mai bine.
5: Vai! A plecat. Și n-am citit scrisoarea.
7: S-o chem?
5: Dar cum? De-abia am dojenit-o că mi-a adus-o. Ah, dar ce proastă-i zău! Să nu priceapă ea atâta lucru, că fetele spun nu din sficiune. Când arde dor din nu, să zică da. Ah, ce nesăbuită e iubirea! Și cum am alungat-o sărăcuța când aș fi vrut atâta să rămână. Cum mă încruntam la ea când, din potrivă, în inimă zburdam de bucurie. T-ai spășire? Iată, am s-o chem să-i cer iertare îndată. Hei, Luceta!
8: Luceta!
6: Da?
8: Aici sunt, doamnă, vin!

0: Dar steaua îndrăgostiților e mai capricioasă decât chiar îndrăgostiții. Fiindcă, iată, după ce înflăcărata scrisoare a lui Proteus a prins inima Iulii, o neașteptată lovitură vine să întristeze dragostea bea înfilipată a celor doi tineri. Dar să nu o luăm înaintea faptelor. Nobilul Antonio, tatălui Proteus, stând de vorbă cu Pantino, slujitorul său, chibzuiește că n-ar strica dacă...
1: Și cum ziceam, Pantino, te-am văzut de vorbă stând cu fratele meu. Ce spune?
2: De fiul dumitale, de Proteus vorbeam.
1: De fiul meu?
2: Da.
1: Și ce anume?
2: Se cabira că lasă și rosească junețea, stând așa. Când alți feciori de seama lui și nu atât de nobil, purcet să-și cate singur rost în lume,
1: da?
2: În bătălii să-și făurească slava, ori țărmuri noi să afle peste mare, ori să învețe prin academii. Căci într-un chip sau altul, mai zicea, Proteus s-ar distinge negreșit.
1: Da, da.
2: Și mă ruga să spun, să nu-l mai las să-și piarze vremea în casa părintească, fiindcă rău îi va părea cândva că n-a călătorit la tinerețe.
1: Nu trebuie să mai stăruiești, Pantino, căci și eu mă frământ de o lună întreagă, spunându-mi că nu-i om întreg acela celui hârșit cu lumea, cât de cât. Din viață învață omul.
2: Da, da, da.
1: Iar vremea îl înfățuiește fără de cusur. Ia zi mai bine, unde să-l trimit?
2: Eu cred, senioria ta, că știi că Valentin, prietenul său bun, ia-s la curte.
1: Da, știu.
2: Ei bine, acolo eu cred că-l poți trimite de îndată.
1: Ah,
2: la da. Curte va deprinde bunul gust și măestria spadei, maniere, o conversație aleasă.
1: Da, da.
2: Va învăța folositoare lucruri fără de care un tânăr nobil nu-i desăvârșit.
1: Îmi place sfatul tău. Da. Neapărat, cât mai curând am să-l trimit la curte.
2: De nu mă înșel, chiar mâine Don Alfonso cu alți feciori de nobil se va duce la curte, prea plecat să-și dea omagiul.
1: Atunci Proteus va pleca cu ei. Dar uite-l, vine. Hai să-i spunem vestea.
2: Să-i spuneți.
3: Draga mea iubită, jurământul acesta pe vecie azi ne leagă. Doar tata de mi-a dat consimțământul și fericirea negrăită.
1: Ei, hey, Proteus! Ia fă-te încă o leacă!
3: E tata. Marea clipa a sosit. Aici a stat.
1: Dar ce e, mă?
3: E un scurt răvaș de la un prieten bun. Îmi scrie Valentin.
1: Ia, dă-mi să-l văd.
3: Dar nu e nimic de seamă. Scrie că e foarte mulțumit la curte acolo, cinstit de toți, că îi se dau favoruri pe care ar vrea cu mine să le împartă.
1: Și ce spui tu de buna lui voință?
3: Eu pot să mă închin voinței tale și nu dorinței unui simplu prieten.
1: Dar dacă am în două, ar face una.
3: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui, părinte?
1: Ei, află, dragul meu, că-s hotărât. Și hotărârea mea este poruncă. Vei fi trimis și tu, ca Valentin, la curte. Să rămâi un timp acolo.
3: Cum?
1: Eu te înzestresc cu câte ai nevoie să fii egal cu el. Te pregătește că-și mâine pleci.
3: Bine, dar...
1: Și nu te mai codi că eu vorba am. Ai priceput?
3: Dar nu pot pregăti atâtea în pripă. Gândește-te, mai dă-mi o zi sau două.
1: Tot ți se va trimite mai târziu. Nu zăbovi, am zis. Pornești chiar mâine.
3: Dar...
1: Pantino, hai. Ți-l dau acum în seamă, la timp să fie gata de plecare.
0: Fața nestrămutatei hotărâri a părintelui său, Proteus nu îndrăzni să se ridice. De aceea, în aceea seară, cei doi logodnici trebuie să se despartă. E o prea frumoasă noapte de vară. Amintitoare de ultima noapte altor doi tineri veronezi, Romeo și Julieta. Pe o o bancă scundă sub o salce, printre ramurile căreia cerul înstelat italian își revarsă strălucire, Proteus și Iulia își iau rămas buni.

0: Așteaptă-mă, răbdare, dulce Iulia.
1: Eu te voi aștepta oricât de mult.
0: De cum e cu putință mă întorc?
1: Mi-e frică doar să nu te întorci schimbat. Îți dau acest inel în amintire.
0: Primește în schimb și tu inelul meu.
1: Iar schimbul să-l pecetluim așa.
0: Pe inimă cu mâna, iată, jur că nici o clipă nu voi înceta să mă gândesc cu dor

0: Numai decât
1: plânge Iulia mea. Adio.

casa fiică a ducelui. În drum spre palat, ghidușul de Speed nu pierde prilejul să-și ia peste picior stăpânul, căruia i s-au aprins călcâiele atât de rău

0: vai de picioarele dumitale.
1: De ce spii?
0: Pentru că ți-ai pierdut capul.
1: Pe cum vine asta?
0: Pe unde nu-i cap, vai de picioare.
1: Ție ți-arde de glumă?
0: Iar dumitale ți-ard călcâile.
1: Silvia.
0: Poate?
1: Silvia.
0: Doamne Silvia! Doamne Silvia!
1: Ce urle așa ticălosul?
0: Nu urlu, o strigniță mai tare, că după cum o chem dumneata, nu te poate auzi până răspăi mâine.
1: Cine ți-a dat voie să strigi?
0: Dumneata în persoană, domnișorule, sau m-a șerat pe mine auzul?
1: Iar ai luat o raznă.
0: Adineori mă certai că o iau prea ușor.
1: Să lăsăm asta. Ia spune-mi, Speed, o cunoști pe seniorina Silvia?
0: Aia pe care o iubești dumneata?
1: Cum ai băgat tu de seamă că o iubești?
0: E, am semnele mele. Întâi că ai dat în doaga domnișorului Proteus să stai toată ziua ca o curcă plouată. Tragi pe nas numai cântece de amor ca un prihor.
1: Ei, și?
0: E, bați drumurile singur-singurel ca un ciumat. Lacrimezi ca o domnișoară care vine de la înmormântarea bunicăsii. Postești ca unul pus la regim. Veghezi și sar din somn de parcă ai aștepta mereu să te calce hoții. Da, și când vorbești, te miorlăi ca un milog la sâmbăta morților.
1: Nici chiar așa.
0: Ba da, ba da, ba da, pe vremuri când erai om în toată firea, râdeai și cântai ca un cocoș. Pășai pe uliță zdravă ca un leu. Nu posteai decât după masă.
1: Și
0: nenorocit nu erai decât când n-aveai parade. Acum văd că dumneai te-a schimbat într-atât încât mă uit și nu te mai recunosc.
1: Cum, Speed? Chiar așa de rău are?
0: Da, dar numai pe din afară.
1: Cum pe din afară?
0: Păi sigur, fiindcă ce e pe din afară, arată ce e pe dinăuntru. Întreabă orice doctor și o să-ți spune că așa este.
1: Iar vorbește înapoi, dar te-am întrebat dacă o cunoști pe seniorina Silvia.
0: Aia la care când te uiți...
1: Asta-i văzut, secătură.
0: Secătură? Atunci nu o cunosc.
1: Cum nu o cunoști dacă zici că ai văzut-o?
0: Știu că e una urâtă.
1: Urâtă? E nespus de frumoasă. E neprețuit de frumoasă.
0: Neprețuită? Dacă e neprețuită, înseamnă că n-are nicio valoare. Și apoi la femeie ce e pe din afară, nu-i pe dinăuntru.
1: Ce vrei să spun?
0: Vreau să spun, domnișorule, că zugrăveala acoperă tencuiala.
1: Eu o cunosc mai bine. Și cu cât o cunosc mai bine, cu atât o iubesc mai
0: da,
1: mult.
0: Da, fiindcă n-o vezi, da?
1: Cum n-o văd?
0: N-o vezi, pentru că iubirea e o arvă. Dacă ai avea ochii mei sau măcar ochii dumitale din vremea când vorbeai de domnișorul Proteus că uită să-și mai lege pantalonii de amorezat ce era, s-ar schimba chestia.
1: Atunci și tu, Caragiosul, ești amorezat, că ai uitat să-mi lustruiești pantofii azi dimineață.
0: Chiar așa și este. Eram amorezat de puișorul meu de somn pe care mi l-ai speriat când m-ai scuturat să mă trezesc. Uite, de-aia te scutur și eu pe dumneata acum.
1: Hai, lasă trâncaneala, că uite, am ajuns la palat. Uai... Hai cum îmi bate inima.

emoția lui Valentin era cât se poate de îndreptățită. O revedea pe Silvia întâia oară, după ce își mărturisiseră unul altuia dragostea. Iar acum, la palatul ducelui de față cu toată lumea, cei doi tineri trebuiau să-și vorbească cu politețea recea curtenilor. După amiaza s-a topit în răcorosul amurg, împurpurat de ultimele raze ale soarelui și polește prin străveziul vitralilor coloanele unui

o aeriană și veselă melodie din miază zi, în vreme ce oaspeții ducelui stau de vorbă în așteptarea stăpânului casei, care i-a poftit la cină. Dar bucuria revederii între cei doi îndrăgostiți e umbrită de prezența nobilului Turion, prostenac, trufaș și bogat căruia

0: O, dragul meu supus.
1: Doamnița Silvia!
0: Da, vin, vin.
2: Stăpâne, ai grijă că domnul Turiu ăsta nu vă scapă din ochi și văd că se uită ca pieziș.
3: Dragoste-i de vină.
2: Da? Nu prea arată că te-ar iubi din calea afară.
3: Nu pe mine, ci pe iubita mea.
2: Păi în locul dumneavoastră i-aș trage una pe cocoaș.
1: Prea tristește astăzi, Valentin, de ce?
3: E o părere doar, stăpâne dragă.
4: Și poți părea ușor ceea ce nu ești.
3: Dar nu că dumneata, signore Turio.
4: Adică cum? Eu par ceea ce nu sunt?
3: Desigur, par deștept.
4: Și s-a din contra? Mă rog, cu ce probezi ce vrei să spui?
3: Probează chiar prostia dumitale.
4: Mă rog frumos, și unde o vezi, matale?
3: O porți folos de tot sub pălărie.
4: Poftim? Ce-ai zis? Cum?
0: Nu te supăra, că te roșești la față, signor Turio.
3: Așa-s camelionii, scumpă doamnă.
4: Camelionii se hrănesc cu sânge și știu eu unul gata să ți-l verse.
3: Ce-ați spus, stimate domn?
4: Am spus și gata.
3: Mereu termin fără să fi început.
0: Frumos duel de vorbe, domnii mei. Și salvă după salvă, vă admir.
3: Da, doamnă, mulțumită dumitale.
0: Nu te înțeleg, supusul meu.
3: Anume, din ochii dumitale lunsăgeți se umflă signorul Turio în pene.
4: Cum?
3: Și face pe arcașul iscusit.
4: Să nu-ți închipui, domnul meu, că poți cu duhul dumitale să-mi ții piept. Mă tem că prea curând vei cheltui.
3: Un sac de vorbe goale mi te lauz. De-i fi la fel de darnic cu valeții, nu i-ai purta în zdrențe cum îi porți. Pe semne, tot cu vorbe și plătești.
4: E prea de tot, seniore.
0: Ajunge, domnii mei, că vine tata.
5: Fata mea, te văd asediată. Iubite Valentin, ți-aduc vești bune.
3: Da, duce.
5: Ce-ai zice de un răvaș de la părinți adus de un prieten bun de-al dumitale?
3: Sunt bucuros și recunoscător.
5: Cunoști pe don Antonio din Verona?
3: Desigur, doamne. E un om ales, un nobil dintre cei mai respectați.
5: Și n-are el un fiu?
3: Ba cum de nu? Și seamănă cu tatăl său leit.
5: L-ai cunoscut?
3: Cum mă cunosc pe mine. De mici copii am fost nedespărțiți, doar că în vreme ce eu îmi pierdeam tot timpul fără treabă în loc să învăț, Proteus studia și exersa, așa încât e azi un om întreg la minte și la trup. Așa. Deși e tânăr, e un nobil fără de cusur în toate.
5: De chiar așa e demn de toată slava. Ei bine, acest nobil a sosit la curtea mea adus de înalți prieteni cu gândul să rămână o vreme aici.
3: Da?
5: E o veste, cred, ce te va bucura.
3: Cum nici nu vă închipuiți, alteță.
5: Să fie deci primit cum se cuvine. Vezi, Silvia,
0: da,
5: și Turio, dumneata, de Valentin nu mă îndoiesc, desigur. Vreau să se simtă bine printre noi. Eu plec acum și vi-l trimit îndată.
3: E prietenul de care v-am vorbit, iubită doamnă. Cel ce ar fi venit cu mine, de nu l-ar fi împiedicat o dragoste aprinsă la Verona, cu ochii ei ca două stele noapte.
0: Îl va fi dezlegat atunci de vraje în schimbul unui legământ.
3: Eu cred că îl ține încă în lanțul ei vrăjit.
0: Atunci e orb de dor. Cum de ajuns să afle drumul până la dumneata?
3: Iubirea are 20 de ochi.
4: Se zice că în deopște este o arbă.
3: Pentru amanți ca Turio, desigur. Închide ochii ca să nu-i mai vadă. Nu te supăra, signore.
0: Hai, domnilor, sfârșit odată spada. De altfel, văd că se apropie omul pe care l-așteptam.
3: E chiar Proteus, Valentin. Dragul meu, Proteus, bun venit, Valentin. Odată cu urarea, scumpă doamnă, vă cer favoarea înaltă de a-l primi în chiar suita voastră.
0: De acela de ale cărei merite îmi vorbeai, favoarea de a-l primi între noi va fi, cred, mai curând favoare pentru mine, în cazul că sunt vretnică de dânsul.
3: Ar fi mândria vieții mele,
6: Doamnelor.
0: Atunci, bine ai venit la curtea noastră. Și acum vă las. Aveți desigur multe de povestit și unul și celălalt. Să mergem, Turio. În seara asta vom fi cu toți iarăși la un loc.
5: Sunt fericit să vă revăd, alteți.
3: Și acum, Proteus, spune-mi, ce-i pe acasă?
7: Ai tăi sunt bine toți și te doresc.
3: Și ai tăi?
7: De semeni bine.
3: Cu iubire, acum îți mai merge?
7: Oh, de ce vrei să știi? Odinioară nu-ți păsa de asta.
3: Da, da, odinioară, precum spui. Dar nepăsarea azi mi-i spășesc. În chinurile dragostei mă zbac.
7: Cum?
3: La post și rugăciuni mă pedepsește tiranica iubire. Plâng și rapt. Și zi și noapte mă frământ și sufăr. Cât niciodată n-aș fi vrut să cred.
7: Îmi pare că am ghicit de cine-i vorba. Nu-i Silvia?
3: Ba da, e un înger, nu?
7: Ei da, oricum, da, nici așa.
3: Mă iartă, dar nu-i pe lumea alta mai frumoasă. E singura.
7: Atunci las-o așa, tot singură să fie.
3: Dar cum se poate? Dar ea mea, comoara vieții mele. Cu ea sunt mai bogat ca un ocean, în care tot nisipul ar fi de perle, iar stâncile din aur prea curat. Dar cum să-ți spun, mă roade gelozia. Rivalul meu e gogomanul, acela care a ieșit. Iar ducele de ginere l-ar vrea fiindcă e bogat. Fug după ei, Proteus!
7: Hai puțin! Și ea ce spune?
3: Noi ne-am logodit în taină mare. B-am stabilit și ziua cununiei. O răpesc.
7: Da?
3: Mă cațăr în iatac pe frânghii. Și apoi gonim pe calea fericirii. Mă duc să văd ce fac, la revedere!
7: La revedere!
3: Viu numai decât
5: să fie oare numai o părere? Așa precum lumina unui astru pe altul lasă în umbră când răsare, simt că iubirea învechea sfințește la flacăra acestei frumuseți. Ciudate simțăminte mă frământă. Mă simt parcă străin de Valentin. Nimic din tot ce a fost nu mai rămâne. Dar Iulia, iubita mea, sau fosta iubită, nu mai știu. Ar trebui să văd minunea asta mai de-aproape. Aș vrea să alung din mine acest gând. Voi face tot ce pot să mă feresc. Dar poți să nu iubești. O, sfânt Imbold, învață-mă de grabă ce să fac. Pe lângă dânsa Iulia pălește și piere ca și cum n-a fost nici când. De două ori jurat am strâmb și iar mă împinge gândul rău la necredință. Dușman mi-l fac pe Valentin, dar în schimb pe Silvia o voi avea. De-acum tot sunt necredincios față de ei, să mă slujesc pe mine cu credință.
8: Proteus, care în fața unei noi frumuseți și-a uitat repede vechile jurăminte, venise la Milan însoțit de slujitorul său, năstrușnicul Lanz. Acesta e nedespărțit de credinciosul lui câine, de crab, o potaie pe care o iubește nespus cu toate buclucurile pe care îi le face de fiecare dată când iese cu ea pe uliță. Profitând că stăpânul său Proteus a fost poftit la cină la palat, se plimbă pe străzile Milanului cu câinele după el, privind cu gura căscată la minunățile orașului ducal.

0: desigur, fără voie, spre o cârciumă. Dar peste cine credeți că dă acum?
1: Ce bine venit, tinere! Eu să cotesc că un om nu e bine dus decât la spânzurătoare. Și nu e bine venit decât când îi se face cinste pătărel. N-am pomenit urare fără udătură.
2: E, fie și așa, hai, Manau. Ia fă-te încoace că udătura nu-i departe. Te duc eu într-un loc unde pentru un pahar de 5 parale vinișor ți se urează de 5.000 de ori bine ai venit.
3: Ia povestește-mi, cum s-a despărțit stăpânul tău de conița Iulia?
1: După ce și-au smuls părul din cap de părere de rău, s-au despărțit râzând.
3: Ce face? Îl ia de bărbat?
1: No.
3: Atunci o ia el pe ea?
1: Nici așa.
3: Atunci gata, s-a stricat?
1: Nici, că nu-s pești să se strice.
3: Atunci cum stau?
1: Cum să stea? Pe două picioare.
3: Ei, toată lumea stă pe două picioare.
1: Ba eu nu.
3: Cum nu?
1: Eu stau pe trei.
3: De unde trei?
1: Păi nu vezi că mă proptesc în bâta asta?
3: Nu-i chip să mă înțeleg cu tine, mare dobitoc.
1: Dobitoc ești tu, că uite, dobitocul ăsta de crab, care nu-i decât o biată potaie, înțelege mai ușor decât tine.
3: Spune-mă, se ia orba?
1: Întreabă și tu, potaia. Dacă zice da, e da. Dacă zice ba, e ba. Dacă dă din coadă fără să zică nici da, nici ba, înseamnă nici da, nici ba.
3: Atunci toți se iau.
1: Nu știu nimic. Eu umblu cu parabole pentru cine le pricepe.
2: Bine, bine, bine, am priceput.
3: Ia spune.
2: Ce zice stăpânul meu care i-a morezat lulea?
1: Așa a fost o viață întreagă.
3: Lulea?
1: Nu, gogoman.
3: Mi se pare că tu faci pe gogomanul cu mine. Te faci că nu înțeleg.
1: Ba, gogoman ești tu, că nu pricepi în debat eu. Că eu pe el îl înțeleg foarte bine.
3: Eu zic că nu stăpânul meu i s-au aprins călcâile.
1: Și eu îți spun că puțin îmi pasă de ce arde lui. Că mie mi-arde bere gata și așa arde o bere. Dacă vii bine, dacă nu, înseamnă că nu ești un creștin cinstit.
3: De ce, mă?
1: Fiindcă nu vrei să faci cinste unui creștin cinstit. Vii, urma.
2: Vin.
1: Acum, vin sau bere, vezi tu ce-ai dat, după cum ți-o fi cheresteaua. Hai, că mă ajuns,
2: Seniore, la

0: În vreme ce aceste întâmplări se petreceau la Milan, acasă la Verona, în pașnicul oraș patriarhal, dragostea Iuliei e chinuită de temerile așteptării. În iatacul ei stă cu o hartă mare dinainte, depănându-și firul gândurilor și măsurând cu ochii minții depărtarea de dragul ei Proteus, în timp ce Luceta coase la gherghef și încearcă să-și liniștească stăpâna.
1: Luceta, draga mea, te rog, ajută-mi sau dă-mi un sfat, că nu știu ce să fac.
2: Da, dar tu ești blița în care orice gând de-al meu e înscris cu slove adânci și limpezi. Aș vrea cumva să ajung la dragul meu, dar nu să-mi calc mândria mea de fată.
3: Oh, până la Milan e cale grea și lungă.
2: Iubirea nu cunoaște depărtare. Ia aripi în vada către Proteus.
3: Mai bine așteaptă totuși să se întoarcă.
2: Dar nu înțelegi că ochii lui sunt hrana vieții mele, sufletului meu, că mă usuc de dor de atâta vreme.
3: Oh,
2: dacă ai ști cât îl iubesc, Luceta, ai încercat mai bine să faci focul cu gheața și să padă mai curând decât să încerci să potolești cu vorbe văpaia ce mă arde.
3: Nici nu încerc. Aș vrea numai să știi că focul ăsta mă tem că arde fără socoteală.
2: Cu cât încerci să-l stingi, cu atâta crește. Când pâriașul cristalin de munte coboară șopotind la vale iute, e de ajuns o stâncă să întâlnească și fierbe înspumat. Dar dacă albia e netedă și primitoare, trece cântând și sărutând smălțatul prunt cu meandre line până la ocean. Ajută-mă să ajung până la el și am să fiu voioasă ca pârâul, ca sufletul primit în paradis.
3: Dar pentru drumul ăsta cum te îmbraci?
2: Ah, nu pot călători așa ca fată. Să-mi pregătești vestmânt frumos de paș.
3: Atunci părul trebuie să ți-l tai.
2: Am să-mi strâng în bucle sub bonetă, legat cu fire de mătase.
3: Bine, dar cum să-ți fac de pildă pantaloni?
2: Ei, ce știu eu? Întreabă un bărbat cum vrea să-i croiești gusta. Fac un crez.
3: Bărbații port o tăietură în față și cracul strâns pe pulpă, mi se pare.
2: Luceta, fă precum te taie capul. Dar lumea ce o să spună dacă află de această îndrăsneață aventură?
3: La gura lumii, dacă te gândești, mai bine stai acasă.
2: Atâta rău.
3: Atunci lasă lumea să vorbească și la iubit te du. Ajunge dacă Proteus se va bucura că vii. Deși n-aș crede, căci bărbații, știi?
2: De asta nu mă tem. Iubirea lui e mai presus de stele. Legământul și lacrimile lui stau mărturie că mă așteaptă cu credință vie.

0: În aceeași noapte, ajutată de Luceta, Iulia, deghizată în paj, a plecat la Milan. După multe peripeții, a ajuns în orașul ducal. Sub numele de Sebastian, a tras tocmai la hanul la care locuise Proteus și, plătindu-l bine pe hangiu, acesta îi făgăduiește că va da de urma tânărului. Nici nu era greu de aflat, pentru că, fiind admis în suită, Proteus locuia chiar la curte. Numai că, în această după-amiază, gândurile iubitului credincios nu se îndreaptă spre Iulia. În audiența urgentă pe care a cerut-o ducelui, Proteus începe șirul intrigilor sale.
1: Și acum, Proteus, spune-mi ce dorești.
2: Slăvite, duce! Legea prieteniei mi-ar cere, știu, să tăinuiesc o veste pe care am aflat-o nu demult. Dar, chipzuind ce bun ați fost cu mine și cântărind credința ce vă port, nu mă pot stăpâni să nu vorbesc în numele conștiinței ce mă mustră și să nu-i dau tot planul în vileag. Alteță, Valentin în noaptea asta vrea fata să-ți răpească.
1: Cum?
2: Precum știu, ați hotărât să o dați lui Turio. Așa că fuga asta va aduce atâtea supărări încât mi-am zis că e mai bine să trădez un prieten, dar să vă cruț această grea năpastă ce v-ar pricinui atâta rău.
1: Îți mulțumesc, Proteus, pentru grija ce-mi porți și întreaga mea recunoștință o meriți pentru cinstea ta de apururi. Eu mai de mult am bănuit ceva, ba chiar voiam să nu-l mai țiu la curte, dar teama de a merge prea departe în grija părintească m-a oprit. Dar cum prinsesem firul și apoi cum e lesne să sucești un cap de fată, pe Silvia am dus-o sus în turn, de unde n-are cum să-mi o mai fure, așa că vezi.
2: Dar tocmai asta spun, că Valentin și ea au pus la cale să fugă pe o scară de frânghie.
1: Cum?
2: Pe care peste un ceas o va aduce chiar el aici.
1: Aha.
2: Ca dânsa să coboare din turn în noaptea asta.
1: În noaptea asta?
2: Da, și îl puteți prinde. Dar vă conjur, nu-i spuneți cum de știți, căci nu din ură pentru el v-am spus-o, ci din credință față de senior.
1: Îți dau cuvântul meu, Proteus. Du-te.

0: Un ceas mai târziu, Valentin, împresurat de garda ducelui, primea din gura acestuia sentința mai grea decât moartea: surghiunul pe viață. Niciodată nu o va mai vedea pe Silvia. Niciodată.
1: Slăvite duce, milă, îndurare.
2: Nimic. S-ai slăvit. Dacă mai ții la viață, pleacă, piei din ochii mei.

Dacă mai țin la viață, la ce bun când viața mea e ea și n-o mai am? Ca-n umbra unei statui minunate, de-a pururi aș fi stat să o admir. Când nu-i o zi iubita lângă mine, mai e pe lume zi

miezul nopții. Sorocul dat de duce a bătut. Valentin, însoțit de Speed, părăsește Milanul cu gândul să aștepte în munți clipa când se va putea reîntoarce pe furiș în oraș, să-și răpească logodnica. Aici, în pădurile de la poalele Alpilor, este o altă lume, ale cărei legi nu cunosc șovăirea și teama. Legile după care se conduc copacii seculari ce înfruntă vijelia și haiducii codrilor mereu la pândă, cu arcul încordat, gata să fulgere fără de greș, deopotrivă jivinile cele rele ale pădurii și poterele împărătești trimese să-i prindă. Aici, în pădurile Alpilor, departe de lâncezeala și luxul cetății, domnesc legile luptei.

0: tăcerea nopții e spintecată de un șuierat.
1: Prieteni, vă dați de seamă, vine cineva.
2: Luați armele, fiți gata.
3: Se apropie doi înși. Vin.
2: Să-mi ieși 10. Fiți gata.
4: Mă dor picioarele.
2: Acum.
4: Stăpâne.
1: Speed, trage spada, suntem atacați.
5: Ne-am ars, domnule. Sunt bandiții aia de care vorbești cu spaimă tot Milano.
1: Cine sunteți? Ce căutați pe aici? Prieteni!
2: Nu, domnule! Noi vă suntem dușmani!
1: Lăsați-l să vorbească!
6: E barba mea că pare un om de treabă!
1: Aflați că banii am prea puțin de dat! Sunt ca și voi un oropsit de soartă! Averea mea e ce vedeți pe mine! Dacă mi-o luați, chiar nu mai am nimic!
6: De unde ești de fel?
1: Sunt din Verona!
6: Și acum de unde vii?
1: De la Milan!
2: Și acolo cât ai stat?
1: Vreun an și încă aș mai fi stat, de nu m-a lungat soarta!
6: Nu care cumva te-o surghiunit!
1: Ba chiar așa!
6: Și pentru care vină?
1: O vină cărei amintire îmi toarnă amărăciune în suflet. Am ucis pe cineva, dar fără înșelăciune, în luptă dreaptă. Totuși mă căiesc.
6: Căința n-are rost de a fost așa. Și numai pentru atât e surghiunire?
1: Atâta doar. Și smândru de ce-a fost.
6: Dar limbi străine știi?
1: De multă vreme călătoresc, așa că am învățat. Al minter mi-ar fi fost destul de greu printre străini.
2: Pe Robin Hood vă jur că omul ăsta e bun de căpetenie. Să-l facem șeful nostru.
6: Dacă vrea. Veniți încoase, chipzuimnițel. Da.
7: Stăpâne, eu zic să primești, zău, așa, că par niște hoți cum se cade.
2: Taci-mi, tărâule.
7: E cum să tac? De ce să tac? Nu tac!
2: Am spus să taci.
7: Ia ca tac.
1: Acum răspunde-ne.
3: Mai ești legat de cineva în viață?
1: De nimica. Afară doar de o soartă nimiloasă.
2: Atunci află că în ceata noastră nu-s hoți de meserie. Sunt și nobili. Cu focul tinereții ce nu știe de legiuiri nedrepte, am ieșit din rândul celor care rabdă jugul. Și eu sunt din Verona, surghiunit iubita, fiindcă am vrut să-mi o răpesc împotrivindu-mă poruncii ducelui.
3: Iar eu din Mantua am fost proscris că l-am străpuns cu spada pe un nobil.
6: La fel și eu. Am făptuit destule nelegiuiri când stai să te gândești. Dar ce să o mai lungim? Ți-am spus acestea nu fiindcă ne-am căi, ci ca să știi că nu suntem de rând. Acum iată. Ești un om zdravăn și, după cum zici, vorbești și limbi străine. În lupta noastră, un om ca tine este de folos.
3: Și tu ești surghiunit. Numai de aceea ne-am hotărât să-ți spunem ce ți-am spus. În ceata noastră vrei și tu să intri, să-ți faci din luptă lege și să duci o viață aspră în pădurea asta?
2: Răspunde, vrei să fii cu noi alături? Atunci te facem capitan. Porunca ți-o vom plini întocmai. Și cu toții te vom cinsti ca rege al pădurii.
6: Dar dacă te codești, ești un om mort.
3: Mai să trăiești, să apuci să ne trădezi.
1: Primesc să fiu alături de voi.
7: Așa, da.
1: Dar înțelegi să fii mai dinainte. Nu-i veți mai ataca pe cei sărmani sau pe femei, pe cei loviți de soartă.
2: Nici când noi nu ne-am necinstit astfel.
6: Și acum să mergem, să-i cunoști pe ceilalți din tabără și ei să te cunoască.
3: Și tot ce avem vom împărți cu tine. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: În vremea aceasta, la Palatul Ducelui se discută despre apropiata căsătoria Silviei cu bogatul curtean Turiu. Dinaintea pocalelor de preț pline cu vin dulce din insule, ducele Turiu și Proteus pun ceva la cale, bucuroși de pe acum de izbândă.
1: N-ai de ce te teme, te va iubi. Acum când Valentin a fost înlăturat din calea ei...
2: Ba dimpotrivă, de când a plecat, Silvia nici nu vrea să mă mai facă. Iar când mă vede, ori mă ocolește, ori mă privește dușmanos și îmi spune să pierd din ochii mei. Sunt disperat, sunt sigur că nu mă vrea de bărbat.
1: Iubirea e ca un chip sculptat în gheață. Un pic de foc și se topește. Nedemnul Valentin va fi uitat mai iute decât crezi. Ce spui, Proteus?
3: Da.
1: Compatriotul tău sper că a plecat îndată ce a aflat porunca noastră.
3: A părăsit Milanul fără preget.
1: Plecarea lui a cam îndurerat-o pe fica mea.
3: Dar nu o să țină mult.
1: Așa cred și eu. Turiu însă nu. De aceea să împărtășesc un gând. Proteus, am încredere în tine și tu mi-ai dovedit din plin că o meriți.
3: În ziua în care n-aș mai merita-o, mai bine să încetezi de a mai trăi.
1: Tu știi ce mult înseamnă pentru mine căsătoria Silviei cu Turiu.
3: Mărite, Doamne, știu.
1: Și știi de sigur cât de încăpățânată-i fata mea, nevrând să se mărite cum vreau eu.
3: Mărite, Doamne, asta mai înainte, pe atunci când Valentin îi da târcoale.
1: Ei, află că nimic nu s-a schimbat. Mă întreb ce-i de făcut ca fata asta să-l uite mai curând pe Valentin și pe acest nobil Turiu să îndrăgească.
3: Cred că un mijloc bun ar fi întâi pe Valentin să-l acuzăm că este un mincinos și un laș și un ipocrit.
1: Ea o să spună că mințim din ură.
3: Ar spune-o dacă i-ar vorbi un dușman. Dar dacă învinuirea i-ar aduce un prieten de-a lui Valentin,
1: se schimbă. Atunci te însărcinez pe tine.
3: Spun drept, măria ta, că nu mă îndur. Nici nu-i de demnitatea mea să o fac. Cu atât mai mult cu cât mi-a fost prieten.
1: Cum nu-i de demnitatea ta să-l lauzi, niciun păcat nu-i să-l calomniezi. Cu atât mai mult cu cât te rog chiar eu.
3: Sunt copleșit, măria ta, de cinste. Învinându-l, deci, cum se cuvine, Silvia va înceta să-l mai iubească. Dar asta nu va face să îndrăgească pe signor Turiu.
2: Ba, te rog, ia seama. Și când vei acuza pe Valentin iubirea fetei încercând să o schimbi, preschimb-o pentru mine. Așa cum depeni un fir de pe un fus și nu înfășor pe un alt fus. Nu-i nicio greutate să-l ponegrești pe el și să mă lauzi pe mine. Nu-i așa?
1: Așa e, așa e. Proteus, mă bizui pe deșteptăciunea ta. Și cum te știu îndrăgostit de o fată, sunt sigur că vei ști cum să-i vorbești. Iar ea te va primi cu voie bună.
3: Voi face așa cum cred că e mai bine.

slabe să poată povesti cu câtă durere a aflat Silvia despre condamnarea lui Valentin. În deznădejdea ei se aprinse însă văpaia unei neclintite hotărâri. Va fugi să-și caute logodnicul în lume.

0: devenit îndrăzneț prin înlăturarea lui Valentin, Proteus îl trage pe sfoară pe Turio, prefăcându-se că l-ajută să o seducă pe Silvia, dar în realitate căutând să o cucerească pentru el. Proteus îi scrie sonete, scrisori înfocate, îi face serenade sub balconii, trimite cadouri alese, cerându-i în schimb măcar îngăduința de a-i privi portretul. Între timp, Iulia, ajutată de Hangiu, se prezintă sub numele de Sebastian să-și ofere serviciile de paș lui Proteus. Acesta nu o recunoaște, ba dimpotrivă socotește că un paj atât de prezentabil poate fi un minunat mesager pe lângă Silvia în locul acestui poznaș de lans cu potaia lui care face numai boroboasă.
1: El și câine se poartă cu stăpânul sau ca un câine rău. E, vezi, asta e rău. Da, te-am crescut din frage de pruncie după ce te-am salvat de la nec, când frații și surorile tale au fost duși orbi la scrădătoare, și te-am învățat atâtea că toată lumea se minuna de un câine așa de învățat, cum altul nu se mai află. Plânge acum. Tocmai tu să-mi faci asta. Stai, cum a fost? Stai, vorbesc eu. Ba să zic că dumnealui stăpânul meu m-a trimis cu javra aia mică să duc plocon domnișoarei Silvia. Bun, am pierdut javra și te-am dus pe dumneata în loc, că de, ești câine învățat, cum nu se mai află, stai, dar nici n-ajung bine dinaintea domnișoarei, că hup, sar pe masa ducelui și șterpelești claponul de pe tipsie. E foarte regretabil pentru o persoană educată, domnul meu. Ești un câine fără maniere. Dacă n-aș fi luat asupra mea toată vina, nu știu ce pățea e zău așa. Bine, fie, zic. Dar poftim, dumnealui se amestecă cu câinii nobilor, pe submese, după măscări, tot pe la picioarele ducelui. Ce nu-i așa? Nici n-apucă dumnealui să se... Uite că era să scapă. Și toată odaia mirosea de tetrăznea. Afară cu câinii! Dați-l afară, strigă unul. Altul, cu biciu, afară! Altul, să-l spânzură imediat! Iar ducele și el de acolo, spânzurați javra! Te dare! Eu, care îl cunoșteam după miros, am mirosit cât de crabă al meu era vorba. Mă duc la ăla care se pusese cu biciu pe el și spun: ascultă, frățioare, zic, ai de gând să bați câinele ăsta?
2: Precum vezi, zice.
1: Faci un mare păcat, zic, că eu am făcut ce crezi că a făcut el. Și ce să vezi, nici n-apuc să termin și mă scoate în brânci afară. Cât stăpâni ar face asta pentru slujitorilor, a? De câte ori n-am mâncat eu bătaie pentru gâștele sau plăcintele mâncate de dumnealui? Da, de dumneata, domnule Crab. Nu ți-am spus de 1000 de ori să faci numai ce fac eu? M-ai văzut pe mine vreodată ridicând piciorul și țâși pe rochea cu volănașa a vreunei doamne, a? Ți-e rușine, a? Atunci, de ce ai stropit-o în acest fel pe ducesă, a? Stasul! Vără-te repede în tufișul ăsta, că-l văd pe stăpânul meu venind.
3: Și zici că te numești Sebastian? Îmi place cum arăți și te primesc în slujba mea.
4: Sunt gata la poruncă și vă voi asculta în tocmai.
3: Sper. Dar ce faci acolo, haimana? Pe unde mi umbli leilea de 3 zile?
1: Păi, am tot fost să duc cățelul ăla.
3: L-ai dus? Și ce a zis de acest dar de soi?
1: Ți-a mulțumit că mă la ce la soi.
3: Deci l-a primit?
1: Nu, că uite-l acolo. Mi l-am adus cu bine înapoi.
3: Ai îndrăznit să-i duci potaia asta ca dar din partea mea?
1: Păi ce să fac? Pe năpârstocul ăla l-am scăpat și mi l-au luat hingherii lui aia dracu. Așa că l-am dus pe crab al meu. Tulău în toată firea, nu că erau. Un dar mai mare care va să zică.
3: Nu mai buclucuri fac și calci în străchin de nătărău ce ești. Hai, șterge-o, du-te și să-mi găsești cățelul că te tai.
1: Vezi, crab, așa stă până în strămiții.
3: Sebastian, te iau în slujba mea. Îmi trebuie un om mai de ispravă. Cu gugomanul ăsta nu e chip să vă înțeleg. Îmi place, se vede bine că ești de neam și ești un suflet bun. Mă bucur să te am pe lângă mine. Te rog să-i duci în dar inelul ăsta domniței Silvia.
4: Chiar acest inel?
3: Bineînțeles. Vai, mult mă mai iubea ce care mi l-a dăruit.
4: Și acum altea dorit să-l dați? He, negreșit că nu v-a plăcut darul. Ori ea nu v-a plăcut. Sau a murit?
3: Ba nu trăiește. Oh. De ce oftezi?
4: De mila ei.
3: De ce să-i porți de grijă?
4: Da, așa, mă tem că v-a iubit prea mult. Poate cum o iubiți acum pe aceea ce-și bate joc de toți cu nepăsare. Pe semne că așa e în dragoste. Păcat. De ce i-am oftat așa, într-o doară?
3: Acum adu inelul și un răvaș, să-i le dai în mână. Mi se pare că am și ajuns în dreptul casei ei. Acolo șade. Să-i aduci aminte că mi-a făgăduit acel portret de care-i scriu. Pe urmă vii la mine să-mi spui cum mi-a primit mesajul. Eu aștept răspunsul plin de nerăbdare. La revedere, dar, Sebastian!
4: La revedere! Oare ce femeie ar vrea să facă ce-mi cer tu să fac? O, Proteus, ți-ai pus la stână lupul pândar de mielușei. Ce prost mai ești! Dar pentru ce-l căinez? Nu e la acela ce inima mea frânt. Deci o iubește. Și de aceea nu-i mai sunt eu dragă. E dragă alta de care nu-i iubit. Și îmi pare rău de el, fiindcă îl iubesc. Inelul i l-am dat la despărțire ca mărturia credinții mele. Și acum pentru el mă duc să cer ceea ce n-aș vrea în veci să dobândească. Să dăruiesc ce aș vrea să nu primească. Să-l laud când aș vrea să-l defăimez. Eu nu pot cu credință să-i slujesc fără să-mi calc credința de iubită. Dar tot voi stărui pe lângă ea. Nu însă prea fierbinte, nici prea mult. Dar văd că se apropie cineva. Prea bună, doamnă!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua! Nu știți unde o pot afla pe doamna Silvia?
5: Și dacă întâmplător aș fi chiar eu. Oh,
4: dacă ați fi dânsa, v-aș ruga frumos să ascultați mesajul ce vă aduc.
5: Din partea cui?
4: Stăpânul meu, Proteus, vă roagă, dragă doamnă.
5: Știu portretul.
4: Întocmai.
5: Spune acestui flușturate că mult mai bine în casa lui ar sta unei anume Iulia decât ăstui portret al meu.
4: Mai am și o scrisoare.
5: Răvașe dulci, stesute din minciuni, pline de jurăminte ticluite, ca să le rup apoi fără de milă cum rup de pildă eu hârtia asta.
4: Ah, ați rupt scrisoarea, vai. Ne va mai trimite și acest inel.
5: Inel?
4: Inelul ăsta îl știu, nerușinatul.
5: Nu numai odată mi-a spus că l-are de la Iulia în amintirea dragostei ce-i leagă. Nu voi să fiu părtașe la sperjur. Eu nu-l primesc.
4: Vă mulțumesc din suflet.
5: Ai spus ceva?
4: Nimic. Vă mulțumesc în locul ei, sărmana.
5: O cunoști?
4: Cum mă cunosc pe mine. De aceea de multe ori am plâns de mila ei.
5: Ea bănuiește că e părăsită?
4: Desigur, doamnă. Suferă nespus.
5: Cum e? Frumoasă?
4: Parcă mai frumoasă era pe când era și ea iubită. Ca dumneavoastră chiar era frumoasă. De când stăpânul meu a părăsit-o, a aruncat-o grinda și dichisul, lăsând arșița să-i negrească fața de crin. Și în curând va fi ca mine.
5: Și talia, cum e?
4: La fel ca mine.
6: Cadesa de Rusalii la sărbări, eu o întruchipam pe la alaiuri, ca doamnă îmbrăcându-mă în rochii ce așa de bine zice că-mi ședeau, de parcă le croise pentru mine. Când mi-amintesc de ea, îți jur, domniță, că plânsul mă înneacă.
5: Biata fată, când mă gândesc la ce mi-ai spus, îmi vine și mie să bocez de amărăciune. Oh. Te rog, de dragul ei, ia punga asta. Credința ta o merită. Cu bine.
7: Să mergem. Să mergem, da, domnule.
6: Doveți cunoaște. Vă va mulțumi pentru aceste calde simțăminte.
8: Deci, dânsa e. E blândă și frumoasă. Îi nădăjduiesc că străduința lui pe lângă ea se-i rosește în van. Dar, vai, cu dragostea nu e de șagă. Mai știi? Ia să mă gândesc la ea mai bine. Dacă m-aș pieptăna ca ea. Oricum, ea are părul blond, eu castaniu. Eu doar pot să-mi pun perucă, e la modă. Ea are ochii verzi ca sticla. Oh, și eu i-am la fel. Iar fruntea mea e mai înaltă. De ce ar admira-o dar pe dânsa când eu sunt mai frumoasă? Ah, iubirea e oarbă, zău. Căci doar cu un dram de minte de-ar fi, pe mine m-ar iubi Proteus.

Palatul Ducelui de Milan. Prin geamurile de cleștar ce frâng lumina ca niște pietre nestemate, amurgul polește tavanele pe care pictorii măeștri au închipuit întâmplări din împărăția norilor. În așteptarea ducelui, signor Turio îl întreabă pe Proteus despre Silvia, fiica ducelui, căreia, precum știți, Proteus se angajase să-i facă curte în numele bogatului curtean. Travestită în paj, Iulia asistă la discuția dintre cei doi rivali, care însă, precum se va dovedi, vând pielea ursului din pădure, fiindcă, pe nesimțite, Silvia a fugit din palat spre codrul nepătruns unde sărășluiește ceata proscrișilor.

0: Amurgul aprins să tivească cu aur marginile cerului. La ceasul acesta, din grădinile cu migdale înfloriți ale palatului, se zăresc alpii cu frunzi de nea. În aer a coborât liniștea înserării.
1: Ei, dragul meu Proteu, spune-mi, iute, ce crede doamna Silvia de mine?
2: Signora mi-a părut mai resemnată decât de obicei, dar totul zice că dumneavoastră...
1: Că am picior cam mare.
2: Ba, dimpotrivă, că sunt cu mult prea mici.
1: Oh, atunci purta voi cizme, ca să pară mai mare.
3: Iubirii, tornai să-i dai pinte.
1: Dar cum arăt la chip, îi place?
2: Nu prea, îi par cam mult prea alb.
1: Asta e bună, când eu sunt uciuriu. Stai în gărița.
2: Mărgăritarul e alb, iar în iubire bărbatul oache și un mărgăritar.
1: Ah, da?
2: Desigur.
3: Nu, mărgăritar ce-ți ia vederea. Că-și da-mi privi mai bine, n-am iubit.
1: Dar cum vorbesc, îi place?
2: Cam prea tare, mereu pare pus pe ceartă și război.
1: Și când vorbesc ușor, cu duh de pace.
3: Mai mult îi place când o lași în pace.
1: Dar visteria mea.
2: O, da, desigur.
4: Sosește ducere.
5: Ei, tu, eu și tu, Proteu, spuneți, de curând cu Silvia vorbirați?
1: Nu, eu nu.
2: Nici eu de azi dimineață nu mai știu.
5: Atunci ce mi s-a spus e adevărat.
2: Ce s-a întâmplat?
5: Silvia a fugit pe urmele lui Valentin, se pare.
2: Cum?
5: Prin codru a văzut-o fra Lorenzo, călugărul ce se răsrește acolo. Pe chip purta o mască, însă talia era ei. Vă rog, pe cai îndată, să-i dăm de urmă până nu e prea târziu.
2: Eu plec în clipa asta.
5: Ne întâlnim la marginea pădurii neumblate. Îmi iau un pâlc de călăreți și vin.
1: Ei, asta e chiar că-i nemaipomenit. Să fugă de noroc când l-are pan. Mă duc să mă răzbun pe răpitor, dar nu de dragul neiubiei ei.
2: Iar eu de dragul ei pornesc la drum.
3: Iar eu de dragul tău să nu te pierd.

0: soarele de argint peste tufanii uriași ai pădurii, a căror umbră adăpostește vietățile cutezătoare ale singurătății. Chinuit de dorul logodnicei iubite despre care nu mai are nicio știre, Valentin nu-și găsește odihnă.
1: O, cât de iute se deprinde omul! Pustietatea codrului acesta de nimeni a umblat îmi pare azi mai mândru decât marile orașe.

0: potrivi durerii mele. Să lași de dor aprins mie inima. O, Silvia, de te-aș putea vedea, să mângâi cu o privire suferința. Răsună codru iar de bătălie, cetașii mei își fac voința lege, pe semne iar atacă vreun convoi. Mi-s dragi și-mi pare că li-s drag și eu, dar prea aș fac de cap din care afară. Aud un foșnet prin apropiere. Da, vine cineva să mă ascundă.
1: Rătăcind prin codru în căutarea lui Valentin, Silvia a căzut în mâinile proscrișilor. Dar pădurea voiește de tropot. Ceata proscrișilor e în primejdie. Unul dintre ei o va însoți pe prizonieră în tabără, iar ceilalți vor da alarmă.
2: Hai, nu te teme, nu pățești nimic. La capitan te ducem ca zălog.
3: Atât am îndurat că de nimica nu mă mai tem.
4: Hai, duceți-o la el. Iar voi, ceilalți, gândiți-vă de luptă.
2: Să mergem, domnișoară. Nu te teme, că șeful nostru e un gentil om și nu o să-și pună mintea cum a tale. Mai facem 2-3 pași și am ajuns.

0: veniți în pace! Aici! Aici, pe stilul de-am găsit-o!
1: Ce face? Domnul își cheamă ajutoare!
0: Aici, în colțul ăsta al pădurii!
1: Ha, ia stai, am să-ți aduc pe cineva să te învețe cum e lupta dreaptă!
0: Dar ce faci, domnul meu, o ștergi? Mai bine!
1: Ha, Silvia, de mine știu, nu-ți pasă. Dar iată, eram viața să mi-o pierd luptându-mă să ți-o salvez pe-a ta. Îți cer doar o privire drept răsplată. Acordă-mi-o, atâta cer, iubito.
2: Cădea mai bine în gheara unui leu cu trupul meu să-și potolească foamea. Vai, ce nenorociri pe capul meu.
1: Erai nenorocită până acum. Sosirea mea te face fericită.
2: Ah, Doamne, dă-mi aici pe Valentin de acest fățarnic să mă scape. Pleacă.
1: Aș vrea să mor cerșindu-ți o privire. Blestem pe capul celor ce iubesc ca mine o fată care nu iubește.
2: De ce Proteus n-ar iubi pe aceea pe care ar trebui să o iubească? Când Iulia e marea ta iubire și ai jurat de mii de ori credință, de ce îți calci acum jurământul? Ce fel de legământ e vorba ta când ți-o retragi atâta de ușor? Pe cel mai bun prieten ți-l trădezi.
1: De nimeni nu ți-i seamă când iubești.
2: Ba da, doar tu nu ții.
1: Ei bine, atunci cu vorbă bună, dacă nu te îndupleci, am să te fac cu sila să cedezi. Ha, ha, cum sunt de prins soldații. Soldățește.
2: Nu, nu, lasă-mă.
0: Cine mă strigă?
1: Cum?
0: Iată, sunt aici.
1: Valentin.
2: Iubitul meu.
3: Deci tu erai prieten trădător. M-ai înșelat pe mine și pe alții. În cine să mă încred când tu mă înșeli? O vorbă goală e prietenia. Ce vrem

0: Rămâne doar ca Silvia să aleagă.
1: Eu am ales. Stăpâne, stăpâne, am uitat.
2: Ah, pajul meu. Dar ce-i Sebastian?
1: Eu, doamne Silvia, am uitat să-i dau acest inel ce mi-ați încredințat.
2: Acest inel? Dar e inelul Iuliei. E chiar acel pe care l-am dat în amintire Iuliei la plecare.
1: Oh, da, desigur. Vai, vă cer iertare. Prea bunul meu stăpân, iar am greșit. Nu ăsta, celălalt trebuia să-i dau. E celălalt inelul cu pricină.
2: Dar stai puțin. Te rog, mă lămurește. De unde l-ai pe cel din tăi? Hai, spune.
1: Chiar Iulia mi l-a dat. Oh. Și acum tot ea l-a duse până aici.
2: Cum? Iulia, tu?
1: Da. Chiar aceea căreia ai jurat că în inimă pe veci o vei păstra. De câte ori minciuna ți-a rănit-o? O, Proteus, ar trebui să-ți fie rușine ție că mă vezi astfel în haine preschimbate, de-i rușine că din iubire luat am acest port. E mai puțin frumos să minți o fată decât să umble astfel îmbrăcată. Căci oricum, mai bine schimbi vestmântul decât să-ți schimbi ca alții jurământul.
2: Decât să-ți schimbi ca mine jurământul. Așa e. Dacă omul ar fi statornic, ar fi desăvârșit, iar o greșeală aduce alte mii pe capul lui, căci nestatornicia n-are margini. Când te privesc cu ochii de altă dată, te văd și azi la fel de minunat.
0: Hai, dați-mi mâinile amândoi. Mă bucur că pot să vi le strâng nedespărțite. Iar noi să nu mai fim rival, Proteus.
2: Fii martor, cer, că-i tot ce mi-am dorit.
1: Și eu la fel, atât de fericită.
0: Silvia,
1: Proteus.
0: Chiar ducele!
1: Tata!
0: A, bun sosit, alteță, la omul surghiunit, la Valentin!
3: La Valentin?
4: Și Silvia aici, Silvia mea!
0: Înlături, domnul meu, te străpung! Ferește-te, mânie, să-mi cunoști! Și ascultă, signor Turio, ce-ți spun! De vrei să-ți mai revezi Milanul, apoi să nu cumva să ne mai stai în cale, că-i vai și amar de pielea dumitale.
4: Iubite Valentin, dar dimpotrivă, în semn de prietenie, ți-o cedez. Nici n-am de gând să o iau. E o nebunie să-și pui omul viața pentru o fată. Și mai ales că nici nu mă iubește.
3: Ce creatură jalnică și goală. Să facă pentru ea atâta zarvă ca să se descotorosească îndată ce-a dat de greu. Pe rangul meu înalt, să aplaud cu tezanța, Valentin, și demn de fica mea te socotesc. Îți iert orice și te invit la curte ca sfetnic bun și ginere ales.
0: Mărite duce, mulțumesc plecat, dar voi să cer din partea mea o favoare.
3: Doar spune și favoarea e acordată.
0: Acești prieteni dragi ai mei, proscriși, scoși în afară de lege ca și mine, fiindcă și-au făcut voința lege, sunt oameni de ispravă și onoare. Îi iartă, duce, ridicându-le surghiunul. Au ispășit destul. Prin al lor merit sunt demn să-ți fie oameni de nădejde.
3: Mă dau bătut. Îi iert ca și pe tine. Dispune tu de ei, îi știi mai bine. Și acum să mergem să ne veselim la un ospăț de nuntă, campo!
0: Să mergem, dar! Și fiindcă de povești venita vorba, îmi permit, alteță, să vă stârnesc un zâmbet de mirare.
3: Da.
0: Priviți-l pe acest paj. Ei, cum vă pare?
3: Un paj cu minte. Știe să roșească.
0: Mai mult decât se cere unui paj.
3: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
0: Pe drum am să vă povestesc o întâmplare. Proteus, ispășirea ta va fi să asculți povestea ta cu deamănuntul. Apoi, în ziua anunții noastre, poate să mai sărbătorim o altă nuntă, ca fericirea să ne fie una.

0: Ce spune înălțimea ta de alaiul ăsta?
1: Ce să spune, meștere Spind? Că ticălosul de stăpânilor s-a cumințit tamal la vreme ca să iasă basma curată.
0: Da. Dar tu ce meșterești acolo cu țidul aia în mână?
1: E secret. O listă secretă. Să-i spun, să nu-i spun. Când afla că m-am amorezat și eu, bate darabana de mi se duce vestea. Da, tot îi spun că nu-i băiat rău. Erau pământul că-l ține.
0: Ce listă, frățioare, m?
1: O listă cu cele mai frumoase cusururi ale unei anumite persoane.
0: Ce persoane, ce persoane? Cine a făcut lista?
1: Altă persoană, ca să mă convingă că persoana în chestie face toate parale.
0: Dă-o să văd și eu.
1: Dar ce, tu știi carte?
0: Ba mie că nu.
1: Stai, că te probez. Ia spune, pe tine cine te-a făcut?
0: Feciorul bunicului meștere.
1: Păi vezi că nu știi. Cum? Te-a făcut feciorul bunică de bă. Vezi că nu te pricep la secrete, muierești? N-ai carte, n-ai parte.
0: Ba, carte am. Uite, să-ți citesc lista ca să vezi.
1: Zi pe slovă.
0: Așa. Imprimis, știe să mulgă.
2: Și încă cum?
0: Item, știe să facă bere și rachiu.
2: Binecuvântată să fie.
0: Știe să coase.
1: Știe să-mi pungă, știe.
0: Știe să-mi plătească ciorap.
1: Ce mai trebuie ăla de ea ciorap să se încalze, că e încălțat de la început, ha?
0: Idem, să spele și să frece.
1: Pe ea nu se spală, dar pe el îl freacă numărul unu.
0: Știe să țese broboade.
1: Ca să-l îmbrobodească,
0: da. Idem, știe și altele care nu se mai spun aici.
1: Aia trebuie să fie copii de-n flori, că numai ei nu se declară.
0: Acum e însușirile păcătoase.
1: E fiecare cu păcatele lui, amin. Dă-i drum.
0: Imprimis, a nu fi pupată pe nemâncate din cauza răsuflării mirositoare.
1: Asta înseamnă că o să dea mese multe ca să nu se bage de seamă.
0: Vorbește când doarme.
1: Asta înseamnă că n-adoarme când vorbește.
0: Dar vorbește prea rar.
1: Asta trebuie trecută pe lista cusururilor bune la o femeie. Șterge-o de la rele și adaug-o la bune. Ce?
0: E cam săltăreață. Cam vâșneață.
1: Trece-o la bune. Mai bine rea de muscă decât mototoală.
0: N-are dinți.
1: Nu face nimic. Mie și așa îmi place coaja la pâine.
0: E nărvașă.
1: Dacă n-are dinți să muște, nu face nimic.
0: Cam trage la mânsea.
1: Dacă botulica e bună, n-am de ce să-i bag vină. Gusturile nu se discută.
0: Item, are mai mult păr decât minte, mai multe păcate decât păr și mai mulți bani decât păcate.
1: Stai încet. Mai zi odată că parcă îmi vin voi acasă.
0: Item, are mai mult păr decât minte.
1: Mai mult păr decât minte. Foarte bine.
0: Cum foarte bine?
1: Capacul acopere oala. Deci capacul e mai mare decât oala.
0: Și?
1: Părul acopere mintea. Deci trebuie să fie mai mult păr decât minte.
0: Mai multe păcate decât fire de păr.
1: Fiecare femeie cu păcatele ei. Nu e nimic de făcut.
0: Și mai mulți bani decât păcate.
1: Asta o răscumpără de toate păcatele. S-a făcut. O iau.
0: Cum? Ba să zic că te însori și pune la os.
1: Mă însor, meștre Spin. Și dacă fac nunta prostie pe care prevăd că o să o fac, îi tragem un chef să se ducă pe

0: Ați ascultat Cei doi tineri din Verona de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Ducele Milanului, Ion Manolescu, artist al poporului; Proteus, Ionescu John; Antonio, Marcel Gingulescu; Speed, Ion Lucian, artist emerit; Launs, Radu Beligan, artist al poporului; Turio, Ion Vova; Pantino, Victor Antonescu; Iulia, Corina Constantinescu; Silvia, Aurelia Sorescu; Lucita, Nineta Gusti, artistă emerită; proscriși, Matei Gheorghiu, Constantin Codrescu, Ion Aurel Manolescu, Mircea Angelescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, George Todorescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Anna Diana, comedie în gustul renașterii după Moreto de Camil Petrescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Zira. Distribuția: Don Diego Fori Eterle, artist emerit. Don Cezar Damian Creșmaru. Don Luis Matei Gheorghiu. Don Gaston Eusebiu Ștefănescu. Martin Ion Besoiu. Dona Diana Valeria Gagialov. Dona Laura Cristina Deleanu. Dona Fenicia Gabriela Marinescu. Floreta Ruxandra Sireteanu. Aranjament la chitară Adrian Ionescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer George Buican.
1: Mărite prinț, domn Cezar.
2: Martin, ce s-a întâmplat?
3: Iertați-mă îndrăsneala.
2: Bine venit să fii.
3: Așa de vesel dintr-o dată îmi pare cam ciudat. Dar las că e mai bine să-ți împrânezi durerea.
2: Ce vrei să spui, că nu pricep nimic?
3: Nimic, într-adevăr? De ce să te ferești prea strălucite? E mai ușoară suferința când o spovedești unui prieten înțelegător ca mine. Așa cum v-am văzut când am intrat, nu-i mare taină de ghicit. E limpede. Sunteți îndrăgostit.
2: Te înșel, prietene.
3: Și de cum? Și apoi nu zău. Tocmai acum să mă învățați să recunosc iubirea. De unde nu e foc, nu iese fum.
2: A, vorbește, vorbește. Vii cu ceva?
3: Cu toată inima, cu ochi ce știu să vadă. Nu sunteți drag, sunteți mlădiță tânără, prins pe deasupra, priceput la spadă. Cu astea vin mărite, domn. Și poate dacă ai să faci ce spun, ies toate așa cum trebuie să iasă. Bine.
2: Martin, să mă încred în tine?
3: Acum, prea mărite, cine-i? Vrei să-mi spui? Fenicia cumva? Sau nu-i? Să zicem Laura. Dar poate cine știe? E Diana frumoasa care va purta coroana acestui principat al Barcelonei. Așa e? E, te prinse și pe dumneata în mreaja ei. Acum, prea cinstite domn, eu te-aș ruga să-mi spui cu deamănuntul cum s-a întâmplat de a ajuns aici.
2: M-au ispitit aceste mari sărbări ce au dus departe, până peste mări, renumele măreț al Barcelonei. Iar câte să mai povestesc pe seama donei Diana, cerbicia ei, poate și acestea, că știi că i s-a dus în lume vestea. Și apoi de ce să mint? Dorința contelui ca să-și mărite fata cât mai curând îmi imboldi de asemenea năzuința. La început nu mă gândeam anume, ci doar așa, pe muchea unei glume cerui prietenilor mei modesta învoire să-i întovărășesc la jocul de-a războiul. Deci la acest turnou venind cu ei a fost când am văzut-o întâia dată. Mi s-a părut așa, așa, așa, o fată cum sunt atâtea altele, de neam, fără îndoială, dar fără farmec, iar de iubit, cu gândul nu gândeam.
3: Da.
2: Între timp s-a întețit jocul de-a războiului. După cum știi, m-a ajutat norocul și am învins în lupte de tot soiul. Iar numele meu, vestit cum cere jocul pentru cavalerul care iese învingător, fu lăudat cu vuie de popor. Mai mult din curiozitate, fără îndoială, decât din alt îndemn, mi-am ridicat privirea spre logia de gală, unde era Diana și curtea ei. Pândi așa într-o doare vreun semn de interes. Asta e tot. Și acesta fu începutul.
3: Acum am înțeles.
2: Uimit, descoperi că mândrul chip e numai nepăsare plictisită. Aceasta mi-a țâță orgoliul. Reînnoită, îndoită puterea mea simți. O furie de leu mă împinse la atac și brațul meu minun făcu. Văzduhul tot se legăna în talazul de vuiet al mulțimii, cum ai văzut și tu. Eu însă nu vedeam decât că rece. Tot mai rece devenea obrazul Dianei. Un chip de marmură și atât. În mijlocul mulțimii ce fierbea ca lava, fruntea ei albă nu părea să fie, privindu-mă, decât dispreț și ironie.
3: Aceasta fu de numă înșel o travă.
2: Frumusețea ei, pe care nici nu o luam în seamă, acum când m-a jignit cu recea ei mândrie, o urmăresc cu adorare și cu teamă. Cu fiecare zi, un farmec nou i-a dat o fericit. Ca un ecou cotropitor domnește chipul ei în mine. Poftim, poftim de ieși în sare, explică-mi, te rog, jocul. Privirea ei de gheață văpăi totuși în parte. Crezi că te îngheață gerul, dar te dogoare focul.
3: Puteai de ea să te ferești. Mai sunt și verișoarele stăpâne. E Laura cu ochii ca de rouă, Dona Fenicia. Atât de ginga și amândouă ar fi mai inimerit de ți-ai alege una dintre ele, crede-mă. Și ele sunt de carne și de inimă. Se vede cât de colo bune te iubit. Iar nu ca adorata dumitale care vrea ca fetele doar duh să fie. Numește asta ea filozofie. Eu o numesc farafastâxadea. Am auzit-o singur cum le spunea. Iubirea e ceva cu totul nefiresc, ceva străin firii și genului omenesc, ceva atât de josnic că trebuie înlăturată din orice minte demnă. Și altele ca astea. Căpșorul ei stăpâne e puțin sucit, vreun șurub se vede că e lipsă. Nu e chip să privească fără furie bărbații tineri. În toți ea vede parcă numai gineri viitori ai contelui. Puțin de e mai gale și cu ochii urmărită, se simte fără noimă pângărită. Pe toate fetele ea le-ar dori meduze să nu te superi, asemenea ei însuși.
2: Nu pot îndura să te aud vorbind așa. Cu toată cruzimea ei trebuie să o respect.
3: Respect oricât doriți. Dar cum să mă dezbăr să spun că adevărul e adevăr? Jugul și măritișul sunt pentru ea totuna și nu deosebește iubirea și minciuna. De ani de zile tatăl ar vrea să-și vadă fata odată măritată. Ea însă nici nu vrea să audă despre asta. O ține într-una că măritișul-i pacoste și basta.
2: Atunci te întreb, ce este de sperat?
3: Ei bine, cred că e sigur și limpede. Cei împotriva rânduielii, firește, nu rezistă. Oricum ai face-o și ai întoarce-o, se rupe. Dacă refuză tributul pe care natura e obișnuită să-l primească de la toți, mă prind pe capul meu împotriva filozofiei ei că poate mai curând decât ai crede, oricât ar încerca să se răscoale și cât e ea de sălbatică, va rămâne încolțită în plasa dumitale.
2: Oare te pricep eu bine?
3: O să mă înțelegeți îndată, dar să luați seama, scump pe prinț, să nu afle nimeni că ne cunoaștem amândoi de mai aproape. O privire ne-ar putea trăda. Când veni acum 3 ani în Barcelona și îmi luai o slujbuliță la palat, văzui îndată ce-i cu Diana asta. Un înțelept își pune mantaua încotro bate vântul. M-am făcut ucenic entuziast al teoriilor ei. De ce atâtea vorbe? Aici, la curte, toți mă socot și pe mine un dușman al femeilor, și prințesa și damele ei de onoare. Aceasta m-a cam ajutat și le-am impus respect.
2: Ești un mare șire.
3: Stăpâne, e o glumă cum nu e alta. Dar acum sunt consultat mereu în toate, temut și prețuit ca un cavaler de Malta. Da, dar din păcate mai e și Floreta, un gingaș și fermecător fleac de fată. Se agață de mine ca un clei și eu sunt grosolan, deși mor și mor să mă arunc de gâtul ei. Dar cum să fac asta fără să-mi pierd prestigiul? Acum mă gândesc că această comedie merge spre sfârșit, căci pun temei că vei învinge și astfel intră totul în ordine cu noi. De vreme ce luptăm și învingem amândoi.
2: Explică-te, Martin.
3: E în regulă firii. Ceea ce urmărești fuge de tine. O clipă te oprești, stă de asemenea. Iar dacă te întorci, atunci revine. Întâi încetişor, apoi din ce în ce mai repede pe urmele tale.
2: Cum e limpede. Dar parcă-s tot orbit. Te ascult.
3: De aceea sfatul meu: combate pe dușman cu propria lui armă. E tare ea? Caută să fii la fel. Face pe nepăsătoarea. Nu fi altfel. Fi mai bine puțin tiran, că nu strică. Mândria cea mai mare va birui pe cea mai mică.
2: Prietene, e mai ușor de zis decât de făcut. Eu o iubesc.
3: Cu atât mai mare meritul. Îți trebuie curaj. Te știu erou, acum să o dovedești. Ai încredere în dumneata. Numai în văpaia dugoritoare se călește inima bărbatului ca fierul. Mă înțelegi, iubite prinț? Trebuie să iasă bine. Numai să fii apt să te stăpânești. Fii tare și rece în fața oricărui fapt.
2: Mi se pare cu neputință să mă stăpânesc atâta.
3: Predă-te dacă prețul prea ridicat îți pare.
2: Ce strice prin cap?
3: Atunci arată ce poate o inimă tare și o voință înțeleaptă. De altfel n-ai de ales.
2: Ei bine, fie. O ispravă copleșitoare mă așteaptă. Nădăjduiesc totuși o duc la bun sfârșit dacă mă ajuți însă cu sfatul tău de bun prieten.
3: Te sprijină de mine, stăpâne. Sunt alături oricând e nevoie. Acum tăcere. Îl văd pe conte venind cu venii dumitale. Mă duc să-mi reiau locul. La lucru, deci, și fii viteasc, așa te ajută norocul.
4: Iertați-mă, vă rog, din nou, scumpii mei prinți, Don Luis, Don Gaston, Don Cezar. Nu aruncați asupra mea ca tată ceea ce greși nechipzuita fată, zănate ca ce se crede înțeleaptă. Acum văd prea bine, nu e de vindecat. Speram zadarnic ca unul dintre prinții care m-a dus atâta strălucire la curte se va bucura de îndurarea ei și îmi va lua și mie grija acestui principat. Din nou mi-a declarat însă că preferă să îmbrățișeze mai curând moartea decât un bărbat.
5: Slăvite conte!
4: Grește, domnul Luis!
5: Nu-ți pierde curajul. Mi se pare de necrezut ca o asemenea nebunie să dureze.
6: Înălțate, domn!
4: Și dumneata, prinț Gaston!
6: Cred că se va preda, se va schimba. Poate, dar nu-mi vine să mai sper. De aceea mă gândeam să nu vă mai rețin, tinerii mei frumoși ca niște brazi. Vedeți, trecură 8 zile de la jocuri. Dacă vă convine, să încheiem serbările chiar azi.
7: Nu, domnule conte, rămân. E un prilej pe care eu nu vreau să-l scap.
5: Veni aici din Bearn la curtea aceasta ca să dedic nobilii voastre fiice iubirea, devotamentul și mâna mea. E adevărat că nu am prea multe speranțe. Totuși, disprețuiesc lipsa de stăruință.
8: Mărite conte,
6: te ascultăm, domn Cezar.
8: Prințul a vorbit cum se cuvine unui brav îndrăgostit și unui cavaler. Eu însumi, deși venit întâmplător, fără să cer și fără să urmăresc ceva, voi mai întârzia încă pe aici, așa cum cere rânduiala și datoria.
6: Atunci, să continue serbarea întreruptă. Mi se pare dureros numai că se risipește în van atâta osteneală și noblețe în gesturi. Spuneți-mi ce mai e de sperat.
8: Ceva nu s-a încercat.
6: Da.
5: Puterea cuvântului.
6: Vreți astfel de întrecere? Unde n-au izbutit isprăvile de arme să izbutească oare jocul de nori al cuvintelor?
5: Diana nu ne-a văzut decât din balcon sau din logia arenei, cu pieptul strâns în cingător și zale, strălucirea luptei nu îi se pare ei de preț și îi opune cerbicia fecioarei. Dar până la inima ei mai poate fi și altă cale. Poate că spiritul nostru învinge acolo unde n-au învins spadele.
6: Poate că aveți dreptate. Eu însumi vă voi conduce la ea. Nu e ușor și nici neînsemnat ceea ce întreprindeți. Îmi dau seama cât e de greu să găsiți calea sigură a inimii ei, dar înseamnă să întemeiați norocul cetății și al meu. Acum vă las. Gândiți-vă cum s-o întâmpinați mai iscusit.
5: Acum, prieteni, mult curaj. Să dăm atacul la oaltă.
8: Tovarășii, eu vă țin mai mult din prietenie decât din alt motiv sau alt îndemn. Părtași sunt la atac, dar nu și la iubire.
7: Tocmai de aceea ești omul nostru. Filozofului tovarășia nu e grea. Acum arată-ne și mijlocul să învingem mândra inimă.
8: E un mijloc și ar putea să izbutească. Nu mi-e de folos mie, căci nu am niciun scop. Dacă însă vi-l spun la amândoi, mă gândesc că n-are nicio noimă. Iar dacă aș vrea să bucur numai pe unul, ar însemna să ne dreptățesc pe celălalt.
5: Prea bine spus. Să vadă fiecare, pornind la asalt, cât de bine poate să lupte și să-și datorească propriului său duh norocul cât va fi.
7: Așadar, noi plecăm spre încercări eroice. Firește însă că tu poți rămâne să te împaci cu meditații stoice. Să mergem, domn Luis!
8: Cu bine, cu bine, domnii mei, cu bine!
1: Iubite prinț!
2: Martin!
1: Aici am fost pitit tot timpul. Merge de minune, prințule. Vei deveni stăpânul Barcelonei. Nu-i timp de odihnă. Nu e decât un singur lucru. Întins la Diana dumitale. Acum e vorba să joci comedie.
2: Martin,
1: sărbătoarea, dansul cu întreaga sarabandă sunt tocmai lucruri ce ne trebuie și vin ca de comandă. Acum un lucru. Trebuie să te audă vorbind. Rămâi la toate însărece, nimic să nu te turbure. Ieșim la capăt. Abia a pornit o săgeată. Ia seama, curând își va ieși din rol. Și de-ar fi Palas însăși trebuie să o zăpăcim.
2: Martin,
1: plec, fii vesel. Curaj cât 100. Fără mofturi sentimentale, pe cel îndrăsneț norocul dragostei îl ajută.
2: Dulcele pericol, voi să-l primesc în față. Căci numai așa voi câștiga pe regina femeilor într-o clipă, cum nu sunt două.

0: privește mai departe, Laura.
1: O inimă de merit trece peste tot ce e instinct de rând. Se simte bine numai rămânând în liniștea ei mândră și rece. Iubirea, o cunoaște oare cineva fără să nu simtă dispreț pentru ea? E doar o tristă nebunie și tot norocul ei, zădărnicie.
0: Minunat spus!
1: Oh.
0: Cum? Ce vrei să spui?
1: Poate să fie adevărat, dar mi se pare nu știu cum să urăști iubirea fără să o cunoști.
0: Fetițo, n-ai minte deloc. Vrei să te arzi întâi și apoi să fugi de foc?
1: Să fie oare primejdie atât de mare?
0: Cum?
1: Mai mare ca plăcerea?
0: E cu putință? Ce audi adevărat? Laura, altădată să-ți dai seama cu cine vorbești și unde te găsești. L-auzi iubirea cam prea des. Taci dacă n-ai ceva mai bun de spus, iar dacă nu, evită-mă. Am hotărât și ai de ales.
2: Alteță, ce-mi văd ochii? Nori pe frunte? Ce poate oare privirea să vă încrunte?
0: Verișoara mea e puțin cam zăpăcită și nu se rușinează să viseze norocul dragostei în plină zi.
2: E cu putință, oare? Aici am ajuns că datoria și castitatea sunt grav nesocotite. Auzi, noroc și dragoste. De ce nu chel și tuns?
1: Am glumit numai.
2: Auzi glumă. Dar zic să nu mai certăm. Acum se căiește. Am putea să o iertăm.
3: Tatăl vostru, alteță, vine chiar acum cu prinții.
4: Don Gaston,
1: Don Luis.
0: Prinții aici la mine? Dar ce mai e și asta?
2: Ei l-au rugat să fie neapărat conduși aici.
0: Și năvălesc aici? E oare cu putință? Mi se răpește libertatea și rangul meu în lume. Oh, căsnicie, vor să mă silească la această umilință.
2: A, nu, să nu vă temeți, doamnă, de nicio silă. Tatăl vostru cinstește voința liberă a prințesei și vă știe drepturile cu prisosință. Cum, dacă refuzați, oare numai din capriciu? Un sistem filozofic nu se combate ascunzându-te fricoasă ca ariciul. Ceea ce clădirea anii nu năruiește clipa.
1: Vin ei aici. E o himeră care își vântură aripa.
3: Fereastră deschisă spre paradis.
5: Bine ai venit, domnule Martin.
2: Nu ți-am dat bună ziua numai departe decât acum? O dată pe zi e destul, lasă gluma.
5: Oh, nu fi așa de aspru și de supărat. Nefericit arici. Vino mai bine să stăm singuri acum când curtea e aici.
2: Spune-mi limpede ce vrei. Să merg cu dumneata? Și ce să fac cu dumneata? Scutește-mă de glume, le găsesc nesuferite când vin de la femeie.
5: Șterge-o, animal urcios.
2: E adorabilă. Și cum a sărutat-o. Aici severa zeiță e de vină. Când o vom putea oare mărturisi? Răbdare? Bine, fie și răbdare. Dar ceea ce știu e că Diana mi-o va plăti.
6: Alteță, veniți, intrați, scumpii mei prinți. Fata mea dragă.
0: Prea înălțate, domn?
6: Prinții se plâng și pe drept cuvânt că nu te porți cum se cuvine, că e o coleș și...
0: Până ce încă, tată, nu ai spus cuvântul care mă poate îmbolnăvi, îngăduie-mi, te rog, să mă explic. Și uite, fac acum legământul să mă supun voinții tale după ce vei ști că pentru mine să mă dai unui bărbat înseamnă o logodnă cu mormântul. O travă e numai atât, iubirea, iar măritișul moarte. Eu totuși, tată, țin ca voința ta să fie ascultată, chiar dacă mi-ai cere viața. Atâta vreau să spun. Și acum hotărârii tale mă supun.
6: Dar nu m-ai înțeles deloc, copile, dacă socoți că vreau să te mărit în silă. Ceea ce vreau e ca în fraze calme și cu minți să încerci să te explici acestor prinți care se cred bolnavi din pricina purtării tale. Iubirea ți este liberă. Faci deci cum crezi cu cale. Disprețul însă nu e fără niciun rost. Acești prinți venind aici după regulile cavalerești ne-au cinstit casa. Datoare ești să le răspunzi cum cere legea severă a etichetii. După cum vezi, nu-ți cere nimeni niciun sacrificiu, cu atâta mai puțin să te mărit cu biciul. Deci, apără-ți părerea și încearcă de arată ce înseamnă o purtare atâta de ciudată că multora le pare să nu fie, să o spun cinstit, decât curată nebunie. Apără-mi demnitatea apărând-o pe-a ta. Și ce-o fi apoi, vom mai vedea. Vă las cu bine.
7: Alteță, alteță.
0: Așadar, asta îmi pretindeți, domnii mei. Don Luis?
2: Numai atât, prințesă. Ai din credere în noi. Și dacă niciun bărbat nu te va merita vreodată, învață-ne cel puțin cum să ne lipsim de tine.
6: N-am dreptate, domn Gaston, mai mult decât pot spune.
8: Simt nevoia să aud ce ți-a făcut iubirea ca să o gonești din apropierea ta.
0: Don Cezar are ceva de adăugat?
4: Eu țin să știți, prințesă, că ascult bucuros orice vreți să spuneți. Și nu găsesc fără noimă să trăiești pentru tine însuți. Numai întâmplarea m-a dus aici și dorința prietenilor, drept să vă spun. Dar eu prețuiesc libertatea și ușor, prințesă, o să mă convingeți că ceea ce ați ales e lotul cel mai bun.
0: E un nimic această dragoste. Iată, dacă o privesc limpede, fără prejudecată, îmi pare măruntă și vretnică de dispreț. Când privesc la ce împinge lumea, dând celui slab necazuri, doborând pe cel tare, că aduce după ea trădare și împarte unde ajunge nelegiuiri și moarte, atunci cu groază capul mi-l întorc și pieptul mi-este plin de ură. O nobilă icoană însă mă mângâie pe fluviul negru al timpului. E ceea ce a visat pe vremuri nemuritorul Plato. Asta vreau eu să fac în această cetate, femeia să fie liberă și egală oricărui bărbat. Chiar dacă, prinții mei, aș vrea să vă împac, dorința voastră totuși nu pot să o împărtășesc. Visați căsătoria, eu o urăsc de moarte.
9: Prinților, pot să iau cel din tâi cuvântul? No,
4: desigur, domn Luis, căci chiar dacă aș vrea să răspund, n-aș putea. Mi se pare plin de adevăr ceea ce a spus prințesa.
9: E mare, Plato. Însă natura nu e de părerea lui. De aceea i-a pedepsit cu urmări sălbatice legea pe care Licurg a dat-o în ceea ce privește acele amazoane ce se făleau cu arcuri și cutoane. Și ele, umilite, au renunțat la tron și s-au predat lui Alexandru Macedon. Experiența arată că dragostea cruntă se răzbună pe toți trufașii care nu vor să se supună. De altfel, orice îi spune, dovadă că ți-e teamă e că eviți iubirea, deși nu o iei în seamă. Îți spunem deci cinstit dorința noastră. Primește să ne întâlnim în luptă dreaptă și îngăduie-ne ceea ce nicio doamnă nu poate refuza cuvincios oricărui cavaler. Și poate că vă veți schimba, prințesă. Iar dacă arta noastră neîndemânatică va fi, învinși ne-om declara fără ocol.
0: De-am înțeles în tocmai îmi declarați război în numele iubirii. Ei bine, îl primesc.
9: Prințesă.
0: Să înceapă deci dorita sarabandă cu cântece și dansuri. Îngăduit să fie deci orice compliment lingușitor. De asemenea, admis orice talent menit să zăpăcească o inimă curată. Încercării ne vom supune cu toții. Oricine va birui, va lua deci cuvenitul premiu, fie bărbat, ori fată.
9: Oricum se va decide, mă voi supune chiar de-mi va fi dat să sufăr. Vă las cu bine.
10: Oricum va fi, vă spun limpede că eu de aici, fără mireasă, nu mă gândesc să plec. Vă las și eu.
11: Nimic de făcut, toți s-au declarat pentru ea.
12: Să vedem acum ce gândește frumosul Cezar.
4: Prințesă, rânduiala cavalerilor o voi îndeplini și eu. Nu e însă fără valoare omagierea dezinteresată pe care voi aduce-o, deși mai puțin caldă. Nu voi iubi niciodată și nici măcar nu vreau să fiu iubit eu însumi vreodată.
0: E oare primejdios să fiu iubit?
4: Nu, nu e primejdios, căci nu există frumusețe și nici farmec primejdioase pentru mine. Chiar dacă ar părea o femeie înzestrată de natură și de artă cu tot ce trebuie ca să ispitească o inimă, de iubit tot n-aș putea o iubi.
0: Așadar îmi vei face curte fără iubire?
4: Și de ce nu?
0: Atunci de ce o mai faci?
4: Ca să vă arăt cât vă prețuiesc.
0: Și aceasta nu vi se pare iubire?
4: Desigur că nu.
0: Domn Cezar, sunt încântată să văd că gândești cu atâta înțelepciune. Vom fi deci fără grijă împreună, de vreme ce nu se amestecă aici iubirea. Îți mulțumesc, cavalere Cezar.
4: Pentru ce?
0: Doamne, că nu vrei să fiu iubită de dumneata?
4: Atunci ne-am înțeles. Iubirea e înlăturată de către ambele părți.
0: Ascultă-mi, prințesă, aș vrea să-ți spun un lucru. Dacă îți schimbi părerea și ți-ar plăcea cumva...
4: Ce anume, prințesă?
0: Dacă ți-ar plăcea să iubești cumva...
4: N-o să mi se întâmple, fiți fără teamă.
0: Bagă bine de seamă, te voi trimite acasă cu batjocuri.
4: Și dacă se întâmplă alteței tale asta...
0: Cu neputință, asta nu mi se poate întâmpla.
4: Atunci bine, s-au stabilit condițiile. Dezbaterea s-a închis.
0: Să mergem, verișoare.
12: Să mergem, da.

0: Martin, Martin! Martin, Martin, prietene, mă simt în agonie. Ne voi învinge, chiar eu voi cădea întâiul. Spune-mi, e ceva nou?
1: Am ajuns la fapte.
0: Spune-mi.
1: Vreau una și bună, să te vadă îndrăgostit. Oh. Asta mi-a spus-o adineori în șoaptă și se bizuie pe ajutorul meu. Întâi am sfătuit-o să renunțe, că e greu, că îmi pare un om de piatră, nu, de gres, i-am zis, care nu poate fi tulburat cu una cu două, că până la urmă o să-și piardă ea cumpătul. A pus ulei peste foc, ce mai, și a pus în cap să te facă să ți-l pierzi pe al dumitale, dacă mai era nevoie, zău. Istețime ar fi, i-am spus eu, să te aducă la o declarație, pentru că atunci când în sfârșit vei fi învins și va fi să cazi în beția dragostei la picioarele ei, să te rușineze ca pe un vultur prins.
0: Strașnică idee.
1: Am prevenit-o din nou, că dacă nu se simte tare, să renunțe, că ce primești de s-o trimiți pe gobașe în atacul ei.
0: Martin, ești nebun?
1: Mi-a răspuns cu un tril de râsete, să fiu liniștit, că ea speră să reziste. L-am oferit să te iscodesc în taină și tot ceea ce gândești și faci să-i spun ei. M-a lăudat și m-a sfătuit stăruitor să caut să-ți câștig încrederea. De aceea, prințule, vezi de te ferește ca să nu ne pierdem capul, auzi? Nimic. Orice ar face și ar zice, ea tămâie. Sunt numai drăcoveni, te lăsa prins. Fii rece și aspru. Demonul nu poate fi altfel învins.
0: La ce ajută asta?
1: Ca să o îmblânzim, stăpâne, și să o vedem pe urmă îndrăgostită criță.
0: Martin, Martin, te voi urma, sunt ucenic. Dar dacă e dulce și drăgăstoasă când vorbește cu mine, cum pot să fiu eu aspru și mojic când în mine pâlpâie un jar?
1: Toarnă apă rece pe deasupra, pune gheață.
0: A, înțeleg, al mijloc nu-i. Voi face asta chiar de-ar fi să mor.
1: Acum ascultă ce urzește, doamne. Pe aici, pe la curte, știți, eticheta cere ca la orice sindrofie, fiecare doamnă, printr-un soi de loterie, să-și aleagă cavalerul care o servește. Fiecare doamnă poartă, deci, ascuns o batistă de culoare la care ține ea mai mult. Cavalerul cere la întâmplare, dar nu poate numi decât o culoare. Doamna care poartă această culoare este a lui și liber e de poate să o câștige. Bai tare prost dacă nu știe să o mintă. Și chiar frumoasa trebuie să se arate drăguță în tot ce el dorește, bineînțeles cuvincios. Acum află că Diana a potrivit așa roata norocului, că orice culoare îi spune dumneata să nu-i poți în niciun fel scăpa. Înțelegi acum?
0: Martin,
1: iată-le, vin, te apropii de lumină, ia seama să nu-ți ardă aripile că e prăpăd.
0: Tremur, nu pot îndrăzni, nu mai văd.
1: Să ne ascundem amândoi și să le spionăm ce fac.
0: Da, da.
2: Așa va fi, așa va fi, fiți cu grijă să nu greșiți. Fiecare ia pe cel pe care îl vrea. Lăsați-mi-l însă mie pe Don Cezar. Deci avem fiecare batiste de toate culorile, nu-i așa?
3: I-am din toate.
4: Și eu le-am pe toate.
3: Și eu.
2: Semeț nerod, nu-mi vei scăpa. În mii de fire te-am prins ca într-o plasă.
3: Eu iau culoarea lui Gaston, Laura. Iar eu, Fenicia, îl păstrez pe Luis.
5: Eu partea mea am ales-o pe Martin.
2: Florita, vezi dacă sala de bal e pregătită. Să-mi...

0: petrecerii e norocul. Cu el nu se poate pierde. Deci, culoarea lui favorită, verde.
1: Aici verdele sunt eu, Laura. Adu-mi tale, don Luis. Acum e rândul tău, Martin. Culoarea repede.
2: Să fac frumos unei femei? Ei bine, niciodată, Floreta. Și cum, nu pot să ocolesc năpasta? Atunci fie, dar ca să rămân integru, aleg culoarea morții. Negru.
1: Aici e negrul, scumpule. Ești sclavul meu.

0: Culoarea pe care o aleg arată sensul cu care mă amestec în acest vesel joc. Culoarea libertății și a calmului e albul.
1: Albul e lipsa oricărei culori. Ca să scap de joc, am ales-o eu. Și totuși ați nimerit-o, prințe.
2: Aici e albul, domn Cezar. Suntem împreună. Începe jocul, domnilor. Perechile merg acum în sala cea mare. Iubirea se mișcă liberă. Ceea ce își dorește fiecare, să-i aducă norocul.

0: domn Cezar, am fost invitată la dans și după aceea nu te-am mai găsit.
1: Ca să apăr ceea ce iubesc, prințesă.
0: Iubești?
1: Da, prințesă.
0: Și pe cine?
1: Iubesc libertatea, prințesă.
0: Ah, da, libertatea. Prințe, trebuie să mărturisești că iubești pe cea mai frumoasă femeie din lume. Zici că iubești libertatea. Foarte bine, dar unde e obiectul?
1: Obiectul este neiubirea. Iubesc să nu iubesc.
0: Neiubirea nu e ceva real, cu miez. E doar un obiect al minții.
1: Îngăduiți, prințesă, însă de vreme ce nu iubiți, cum nu sunteți în stare să iubiți, nu pot să vă primesc drept judecător. Această chestiune vă e cu totul străină. Dacă greșesc, iertați-mi vina.
2: Una se miră, alții chiar șoptesc.
0: Nu mă simt bine?
2: Păi, doamnele, domnului, ce e? Ce se întâmplă?
0: Mă strânge atât de rău aici, la inimă.
2: Te sufocați? Oh. A, nu e de glumit. Un doc corect, de acum la duc.
0: Oh, rămâi, rămâi. Nu e decât ciudă că-mi rezistă Cezar.
2: Nu pricep nimic, iertați-mă. Voiți ca el să se îndrăgostească de-a binelea?
0: Oh, mi-aș da coroana numai și numai să-l văd la picioarele mele.
2: Alteță, așa între noi... Poți să ai încredere în mine. Ceea ce te frământă e doar mânie?
0: Da.
2: Nu cumva o fi și dragoste?
0: Oh, nu!
2: Spune, între noi ușor ne putem înțelege.
0: Taci, taci! Nu e nimic în mine decât ură, decât dorință aprigă să-l văd la picioarele mele, murind de dragoste cu inima la gură, murind să-și spășească în gânfarea.
2: Chiar așa?
0: Așa.
2: Dacă ar fi iubire, nu m-ar bucura de fel. Cu atât mai bine dacă e răutat.
0: Acum ascultă, Martin. Mi se spune că bărbatul acesta de marmură...
2: De gresie.
0: Și de gresie. Ar fi simțitor la muzică.
2: Nu se poate să fie, nu știu, dar mă îndoiesc, căci piatra rămâne piatră, pare să oricum ai încerca.
0: Nu, știu sigur, așa e. Acum ascultă. Știu că pot să mă încred în tine.
2: Ce alteță? Spuneți-mi repede ce pot să fac. Pentru alteța voastră intru în foc, o știți prea bine.
0: Fii cu grijă și puțin și ret, să nu bagi de seamă că ne-am înțeles.
2: Îndată, bucuros.
0: La chitară, nu-i așa, Martin? Nu cânt prea rău, hm?
2: Sunteți maestră.
0: Spune-i de vrea că poate să mă asculte, dar să nu știe că eu știu.
2: Voi face întocmai chestia cu chitara e grozavă. E grozavă. L-am dat gata. Când o auzi cum cânt din chitară, ce mai s-a sfârșit cu el?
0: Fă treaba deci cu iscusință?
2: Da, da, și făcută, da.
0: Martin, Martin, oh, dacă ar cădea, nici o clipă n-ar mai fi pe lume la fel ca atunci când l-aș vedea la picioarele mele ca să-l umilesc, să-mi bat joc de el. Ai grijă, Martin? Eu dispar?
2: Fiță? Și reată socoteală femeiască. De nu l-ai preveni să se ferească, mi-e teamă că ai pierdut.
3: Martin! Bunul meu, Martin, sunt bucuros că te găsesc.
2: Prinse, vești vesele.
3: Spune-mi.
2: Mai e puțin și ai învins-o.
3: Ah, stai, ia ascultă. E fermecător.
2: Cine cântă? E Dona Diana.
3: Oh, cât sentiment.
2: Mai degrabă, oh, câtă ură. Ascultă-mă pe mine. Va fi o luptă grea, dar mai e puțin și ai învins-o.
3: Te înșeli, prietene, te înșeli.
2: Dacă astăzi nu e îndrăgostită, mâine se va perpeli ca un os pe plită. Biată inimă și reată, acum și-a pus în gând să te scoate din minți și pace. Ea cântă acum pentru inima voastră și speră să joci așa cum va cânta ea.
3: No, muzica ei e divină, sunetele ei sunt fermecate.
2: Dar trebuie să fii tare. Mă ascult sau eu nu mai am niciun rost aici? Apără-te și vei învinge.
3: Da, da, da, da, oh, și mie mi se topesc minți.

0: Martin?
1: Alteță?
0: Martin, spune, Martin, l-ai îndemnat într-adevăr să mă asculte?
1: Da, și am stăruit destul.
0: Și nu m-a ascultat? De auzit trebuie să mă fi auzit, ce a zis?
1: N-aș îndrăzni să repet, Alteță, niciodată.
0: Dar vreau să știu, spune.
1: A zis că îl supără la ureche un crit de coarde.
0: Așa a spus el?
1: Că îi se pare că aude un copil zgândărind chitară.
0: Nerușinatul!
1: E un prostănac, nici n-a vrut să audă.
0: Îmi vine să plâng, să rup totul de ciudă.
1: Alteță, vă rog să vă mai gândiți puțin și mai ales să ascultați mai departe. Câtă dreptate aveați, principesă, câtă dreptate. Vă admir cât de meștere sunteți să demascați pe îngânfați, pe impostor. Mi-e greu, dar nu mai pot nici eu să îndur atâta lipsă de demnitate.
0: Martin, aveam sau nu dreptate când ți-am spus că nu e un bărbat cum îl credeai? Că toată semeția lui e poză și minciună.
1: A, de l-ați fi văzut în halul în care l-am văzut aseară eu? Prințesă, trebuie să fiți de data asta fără milă.
0: Sunt nespus de curioasă. Vreau să-mi spui numai decât ce ai văzut că s-a întâmplat aseară.
1: Trebuie să vă spun că întreaga noapte s-a plimbat oftând și gemând pe sub fereastră. Firește, în grădină luna era albă, noaptea era albastră. Își arunca necontenit ochii în sus într-un fel de adorare caragioasă, murmurând, vorbind singur: ah, cât o iubesc, ah, cât o mie de dragă, de s-ar îndura să mă înțeleagă.
0: S-a plimbat pe sub fereastră noaptea întreagă?
1: Spunând vorbe de amor atât de înflăcărate că mi s-au roșit mie obrajii în întuneric.
0: Sub fereastra mea noaptea întreagă?
1: Să vedeți, prințesă, cum să vă spun, nu era... În sfârșit, n-aș putea zice că era chiar sub fereastra voastră. Ar fi o minciună. E adevărat că era lună, dar acest cavaler era sub fereastra prințesei Laura.
0: Cum?
1: Al cărei nume îl murmura într-un, aducând mereu mâna la inimă și oftând.
0: A așteptat întreaga noapte sub fereastra Laurei?
1: E atât de prefăcut că nici n-ați crede, nu?
0: Ești sigur că era chiar sub fereastra Laurei? Nu cumva ți s-a părut? Nu era cumva sub fereastra mea?
1: Prințesă, văd cât sunteți de generoase. Vreți să-l apărați, dar ceea ce am văzut...
0: Ah, totul mă dezgustă. Doresc un singur lucru, să plec. Nu mai vreau să știu de nimic.
1: Și cu vinovatul cum rămâne?
0: Nu știu ce voi face. Dar deocamdată nu mai vreau să-l văd înaintea ochilor.
1: Eu zic că trebuie spânzurat și pace.
0: Nu știu, nu mai vreau să întâlnesc pe nimeni.

0: Riesc să te lase mai bine să pleci. Dar în privința asta, cred că e chiar prea târziu. Mi se pare că preferă să moară acum decât să nu-mi vingă buzele dumitale prea reci, numai ca să te fac apoi de rușine. Dar azi nu mai știe nici acum.
1: Socoteam că s-a terminat.
0: Eu te rog, prințule, să fii om cu judecată. Orice ar spune, nu crede nimic. E ultima ei încercare de stăpână. Dacă pierde și acum, e sclavă, căci nu ne mai scapă din mână. Uite-o că tocmai vine.
2: Cauzeiță putește cu pașii de zefir.
0: Ei, zeiță acum. Pleacă, pleacă, dispar. Trece acolo și ascunde-te.

0: ce cântece astea? Încă unul care a descoperit-o pe Laura.
1: Luis, a căzut în capcan. Aveți dreptate.
0: Slavă Domnului că se sfârșesc aceste farse. Mi-e silă de aceste aiureli.
1: Ce să le faci? Cum să le ocolești? Este mizeria naturii omenești.
2: Ca Fenixul cu nume Geaman, Fenicia.
0: Da, acum îi cântă Fenisiei. Desigur avea și ea nevoie de odă. Uimitor de spiritual și de galant.
1: Poate că ar cânta și Don Cezar. El însă nu e îndrăgostit de altița voastră. Pe urmă trebuie să recunoașteți că singură l-ați scutit să-și facă datoria de cavaler.
0: Da, e adevărat, i-am cerut să plece. Dar cine știe să se poarte, nu pleacă în asemenea caz.
1: Iată acolo, priviți altița. Prinți în triumf cu stăpânele inimilor lor. Uitați-vă numai, e o plăcere să contempli prostia.
0: Da, adevărat, iată, pe Cezar mereu alături de Laura. Spune-mi, ce poate găsi la ea?
1: Da, norocul de a vă fi cavaler nu prea pare să-l prețuiască. Veniți, veniți să privim cu ochi de filozofi, sărmana fericire omenească. Veniți cu mine, se apropie cu toți.
0: Da.
3: Cezar, Gaston, da. Doamna Diana ne spionează. E timpul să-i plătim datoria.
4: Te voi prețui după iscusința dumitale.
5: Faceți ce vreți. Vă las această cinste.
3: Norocul a fost dulce cu mine. Nu mai am nimic de așteptat de la acest joc. Căci dacă Laura ar fi să fie a mea, de ce aș mai avea nevoie de alt noroc?
6: Petrecerea vă face cu adevărat galant. Trebuie să recunosc, dar deși vă prețuiesc, alteță, aș vrea să mai aștept. Nu știu.
3: Mă așteptați. Veți vedea cât este de adevărat și de durabil ceea ce vă spun. Să mergem, să mergem, Laura.
4: Dacă am devenit sclavul Fenisiei, e datorită numai farmecului ei.
6: Focul care se aprinde repede e foc de paie.
4: Dacă se va stinge vreodată, amor să se răzbune.
6: Vă pricepeți la compliment.
4: Fii mai puțin frumoasă și voi vorbi și eu mai potolit.
6: Mergem înapoi la bal?
4: Firește, să ne bucurăm de ce ne dăruiește cerul. Iubirea să ne îndulcească zilele.
0: Oh, totul plutește pe o mare de noroc.
1: Tinerețea, alteță, tinerețea, nu sunt filozof ca noi. Cei de rând sărmanii cred că li s-a deschis cerul.
0: Privește, pleacă și el. Mă vede și trece. Totul e pierdut. Cheamă-l înapoi, Martin.
4: Da, alteță.
7: Mă chem tu, Martin?
4: Da.
7: Vezi că acum urmezi alaiul iubirii.
0: Prințe?
7: Da.
0: Te rog eu, rămâi. De ce să alergi și dumneata după Laura?
5: Nu vi se pare că merită, alteță? Sunt convins că și alteța voastră e de părerea mea. De ce tăceți?
0: Bine, dacă e după gust, fiecare să meargă încotro îl duce dorința.
5: Îmi îngăduiți să plec?
0: Te duci într-adevăr după Laura?
5: Alteță, îmi place să o văd cum dansează. Adio, alteță.
0: Don Cezar, rămâi. Ascultă, cum poți să fii atât de îndrăgostit de Laura? Ce farmec, ce însușire te seduce? Te rog, prințe, spune-mi.
5: Prințesă, ce înseamnă aceste întrebări?
0: Mi-e milă când te văd atât de orbit.
5: Milă?
0: Da, milă.
5: Priviți ce port nobil, ce ginga și făptură. Oh. Câtă simplitate și atâta distinție, totuși. Iertați-mă, alteță, fără să vreau, v-am spus tot ce e acum în inima mea. Vă las, alteță.
0: Oh. Martin! Martin!
4: Alteță?
0: Oare nu se mai întoarce?
1: Atât ar mai lipsi. Merge unde l-așteaptă norocul, nerușinatul. Ah, mă uimește cât te mai îndurați de la un nebun.
0: Martin,

0: Nu mă mai cunosc.
1: Ce e cu altuța ta? E numai supărare că mândria ți-e înfrântă de-a lui? Sau... Oh. Înțelegi ce vreau să spui? Că în sfârșit vă predați.
0: Să mă predau? Cui?
1: Mi se pare iubirii.
0: Eu să iubesc?
1: Sau să ai evit și gelozia?
0: Cum, nerușinatule, și-mi spui asta în față? Eu geloasă?
1: Altuță!
0: Ticălosule, dispar din ochii mei! Dacă mai spui o vorbă, ți-e capul în joc!
1: Vă las, vă las, vă las!

0: Prințesă, prințesă, sunt bucuros că vă găsesc singură. Cred că unele lucruri trebuie neapărat lămurite aici.
1: Da, adevărat. Îmi dau seama că mi-ai putea da un sfat prețios.
0: Da?
1: Am încredere în dumneata.
0: Oh.
1: Află deci că mă gândesc să mă mărit. Dorința tatălui nu mai pot amâna.
0: Oh.
1: Și de vreme ce trebuie să-mi aleg un bărbat,
0: da?
1: Mi-am zis că ar fi mai potrivit ca oricare altul principele Bearnului, Don Luis.
0: Don Luis?
1: Nu ți se pare demn să primească mâna Dianei și această țară? Pare încurcat. Te miră alegerea mea?
0: Soția lui Don Luis? Prințesă, e o glumă spusă la mânie.
1: Poate să fie și glumă dacă vrei, dar eu îți repet că voi lua de soț pe Don Luis.
0: A, nu, eu nu pot închipui că fără nicio pricină puteți lua o hotărâre atât de gravă, prințesă.
1: Vreau să scap de frământarea asta fără rost. Sunt obosită.
0: Bine, dar ați fost întotdeauna împotriva iubirii.
1: Nu-l iubesc pe Don Luis, vă mărturisesc. Doar găsesc că ar fi un soț potrivit și un conducător binevenit acestui principat. Iar de vreme ce într-o zi tot va trebui să fac acest pas...
0: Dar nu se poate.
1: De ce pare atât de surprins dumneata că eu vreau să fiu soția lui Don Luis?
0: Prințesă, prințesă, mă mângâiam cu gândul că îmi va fi îngăduit să rămân în apropierea voastră multă vreme.
1: Să rămâi aici multă vreme?
0: Da, toată viața.
1: O, prințe, mi-ar face nespusă plăcere. Dar credeți că aici nu ar avea un cuvânt de spus și verișoara mea, Laura, pe care o adorați?
0: Prințesa Laura? Dar ce vrei să spuneți?
1: Da, prințesa Laura, sub a cărei fereastră ați așteptat și ați suspinat nopți întregi.
0: Nu, nu, toată întâmplarea cu veghea de sub fereastră nu e adevărată.
1: Ce vrei să spuneți?
0: Nu, este o născocire a lui Martin.
1: Prințe!
0: Martin!
1: Nu te înșeli? Nu iubești pe verișoara mea?
0: Prințesă, nu există pe lume decât o singură ființă care îmi poate face din alb negru. Zilele ploioase, zile însorite, care îmi întoarce bucuriile în suferință și din durerile cele mai vii îmi dăruie năprasnice bucurii. Și aceea e prințesa Diana.
1: Asta e tot?
0: Asta e tot, prințesă. Am ținut să vă spun adevărul. Orice s-ar întâmpla, mă puteți disprețui, mă puteți alunga, dar frumusețea de crina iubirii mele nu vreau să o văd pătată de minciună. Și mai ales nu pot îndura să văd acești ochi neasemuiți suferind din pricina mea.
1: Dar cine anume spune că eu am suferit din pricina dumitale? Ei bine, prințe, te-ai înșelat.
0: Prințesă?
1: Am chiar un motiv mai mult să privesc cu dezgust ceea ce numiți iubire. Îmi pare rău că mă iubești atât de mult cu toată fanfaronada dumitale. Să-ți închipui serios că eu aș putea suferi din pricina unui bărbat? E într-adevăr nespus de ridicol. Părăsește, alteță, palatul, cât timp ridicolul nu te ucide încă.
2: Martin, alteță, ați câștigat.
0: Martin,
2: sunteți un actor și jumătate.
0: Martin,
2: nu fi crezut nici când că o voce mincinoasă poate fi atât de caldă și de prefăcut disperată.
0: Martin,
2: prințesă, am pus rămășa cu domn Cezar, că nu va isputi niciodată să născocească o drăcie atât de bine ticluită încât să o luați de-a bună. I-am spus că dacă așa ceva se poate, eu urc pe zidul cu un măgar în spate. Dar singur recunosc acum că am pierdut și nu mă mir că l-ați crezut sincer că prea cu multă vervă și talent s-a prefăcut.
0: Martin,
2: chestia cu inima de aur m-a dat gata.
1: Cum? N-a fost decât un rămășac?
2: Da.
1: Nu-i adevărată desperarea dumitale?
0: Prințesă, Martin exagerează. Cum să vă spun? N-a fost chiar rămășac. Am vorbit amândoi numai. I-am spus așa într-o doară că tare aș fi curios să văd ce s-ar întâmpla cu mine dacă aș fi atât de nerod încât să vă iubesc cu adevărat. Și să vă mărturisesc totul. Greutatea cea mare era însă numai să vă pot convinge că sunt în stare să iubesc, fiindcă vă știam foarte neîncrezătoare. Era doar o simplă curiozitate, repet.
2: Da.
0: Nu știu cum ați reacționa în asemenea împrejurare.
1: O simplu rămășan.
0: Martin afirma îndârjit că ați fi fără milă. Vă cam bănuia de oarecare înclinare spre dragoste.
1: Așadar, da. N-a fost decât o încercare, un joc de teatru. Bine, prințe, ce te face să crezi că nu mi-am dat seama de asta și că nu ți-am admirat și eu talentul de actor? Știam prea bine cât o iubești pe Laura, dar fiindcă ai exagerat puțin expresia sentimentelor dumitale presupuse, până prea multă mișcare și căldură?
0: Nu, nu.
1: Am exagerat poate și eu vehemența și asprimea indignării mele.
0: Am remarcat și eu, prințesă, că înțelegând tonul meu, ați vrut să-mi răspundeți în consonanță cu el.
2: Da. A, era foarte ușor de văzut asta de altfel.
1: Tocmai. Da. N-a fost, prin urmare, decât un joc. Aici Martin a avut de plină dreptate. Se pare că ai fost excelent în prefăcătoria dumitale. Atât de bine ai fost, încât pot să spun că m-ai dezgustat pentru totdeauna de bărbați în stare să se prefacă. Și dacă îți spun că pe viitor, folosind această iscusită lecție, voi evita să te întâlnesc, socot că nu vei găsi exagerat dezgustul meu. Adio!
0: Prințesă! Prințesă! Deci mai trebuie Martin un măgar de dus în spate, îl ai aici pe loc. Numai că acum ar fi mai nimerit ca eu să port în spinare șaua, îndrumat din urmă cu nuiaua.
2: Poftiți, altețe, poftiți!

0: Princess. Alerg la picioarele voastre să vă mulțumesc.
1: Ce s-a întâmplat, prințe?
0: Pentru norocul de care m-a vestit Don Cezar, care mi-acordă această mână, cea mai frumoasă din lume.
1: Prințe, fericirea dumitale mă încântă. Toată viața voi căuta să corespund visului pe care îmi spui că-l visezi.
0: Totuși, în sfârșit, sunt dator să vă mărturisesc că norocul de a vă fi soț e întunecat oarecum de faptul că o iubesc pe Laura.
1: N-are prea multă importanță, prințe. Nici eu nu te iubesc. Doar fiindcă tatăl meu îmi impune această căsătorie, trebuie să ne sacrificăm. Cere deci tatălui meu mâna mea. Cu bine, dragul meu. Te duci, nu?
0: Mă duc, altețe.
1: Ce vrei de la mine, iubire? Nu m-am dat oare în vinsă? Să le ascult și pe ei.
2: Vin, sfioasă, scumpă verișoară, să-ți cer o favoare. Cezar se străduiește să obțină mâna mea. Se gândește să mă ceară acum de la tatăl tău de soție. Eu voi face tot ceea ce epitropul și unchiul meu hotărăște pentru mine. Totuși, nu voi să spun încă da înainte de a obține încuvințarea ta.
1: Uite, Laura, m-am cumpănit cu mine însămi. Mândria lui Don Cezar, vreau să știi, m-a fermecat. Îmi dau seama că am dorit din toată inima să-l pot câștiga. Tu, uite, nu te-ai gândit la asta și norocul s-a așezat de bunăvoie la picioarele tale. Sunt jignită, sunt lovită crâncen. Prietenia pe care o cer tu de la mine, o cer acum de la tine eu.
2: Spune,
1: răzbună-mă pe Don Cezar, fă-l să găsească la tine o inimă de marmură, la fel cu a lui.
2: De ce?
1: Bate-ți joc de durerea lui, râs amarnic de lacrimile lui, fă-l să se frângă de rușine.
2: Tiana, Tiana, ce-mi ceri? Dacă mă vrea, cum să fiu cu el rea și crudă? Dacă mă iubește, trebuie să încerc și eu să-l iubesc.
1: Bine, nu le zar să fie soțul tău în timp ce eu mor de dragoste pentru el.
2: Oh!
1: Chiar mândria lui m-a fermecat. Îl ador cu toate astea. Dar ce nerozii vorbesc? Nu, limba minte. Nerozia vorbește în mine. Nu-i adevărat ce spun, nu credeți? Du-te, scumpă verișoară, și întinde-i mâna. Bucură-te liniștită de un noroc pe care ție stelele ți-l dau. Când pe mine m-au respins, rămâneți cu bine.
2: Doamne, Doamne, nu e în toată firea ei.
1: Asta nu mă așteptam. A renunțat la Don Cezar.
2: Oh, toate socotelile noastre au ieșit pe dos.
3: Am jucat prea tare. E bine ca o fată să nu se joace cu flacăra, dar e mai bine ca nici meșterii care ațâță focul să nu treacă măsura.
4: Crezi că va lua de soț pe Don Luis?
1: Așa cum stau lucrurile, ar fi o nenorocire pentru toată lumea.
2: Aș fi disperată. Îl iubesc pe Don Luis.
3: Laura! Laura!
2: Da?
3: Aș fi un soț nefericit, o spun cinstit, pe față.
5: Tot restul vieții îmi va fi o povară dacă Diana nu va fi soția mea.
2: Nu mai vorbim cât ar suferi principele, tatăl ei.
3: Vom merge la stăpânul acestui principat și vom arăta care e adevărata fața lucrurilor. Contele are astfel și răspunderea și puterea de a hotărâ. Haideți, să mergem, să mergem.

0: Fata mea, am dorit întotdeauna să te fac arbitrul propriilor tale fapte. Ți-am lăsat totdeauna libertatea de a decide fără ocol pe față în tot ceea ce te privește. Deși uneori aș fi avut poate și eu un cuvânt de spus. Dar mi-a plăcut mândria ta. Mi-a plăcut să văd că pui preț pe propria ta judecată.
1: Trebuie să mă înțelegi și acum, tată.
0: Toți cei de față îmi spun că te-ai hotărât pentru pasul cel mai mare în viață. Și azi e cu totul altceva.
1: Da, tată. M-am hotărât și vreau să știi că n-am făcut asta fără o luptă dârză cu mine însămi. A fost greu. A trebuit să sacrific năzuințe de preț în mine. Să năbuș un îndemn scump cugetului meu.
0: Dar tocmai acest lucru nu-l pot admite, draga mea fată. Tot ceea ce ai făcut în mod silnic e legat de mari primejdii. Nu se poate așeza nimic temeinic pe o răzbunare copilărească.
1: Ba da, tată, trebuie să mă răzbun.
0: Nu.
1: N-am dormit două nopți chinuită de întrebări și de îndoieli. Vreau să pedepsesc pe acel care mi-a înfrânt amorul propriu. Vreau să mă răzbun pe bărbatul care m-a umilit. Mi-a rănit inima și mi-a călcat mândria în picioare.
0: Nu, nu, nu, nu, fata mea. Nu vei face un asemenea pas atât de hotărător în viața ta numai din răzbunare.
1: Ba da, fată. Și nu găsesc răzbunare mai cruntă decât că ascultând sfatul nopții să devin soția lui.
0: Soția lui? Cum?
1: Soția lui Cezar.
0: Ce?
1: Răutăciosul tiran. Numai dacă azi el nu mă disprețuiește și mă mai vrea acum.
0: Îl vrei pe Don Cezar?
2: Asta e mai bună ca toate.
3: Pe mine, drept să vă spun, mă doare capul.
2: Ce mine?
0: Don Cezar, o mai vrei de soție?
4: Dacă o mai vreau, dacă te mai vreau, dumnezeiască, fată. Dar cum aș renunța la aerul pe care îl respir? Să te disprețuiesc? Dar nu admir nimic mai mult pe lume decât mândra ta figură. Nu pot îndura gândul că aș putea fi pe lume viu și totuși fără tine.
1: Nici nu mai îndrăzneam să sper. Dulci sunt sufletului meu cuvintele care cad ca ploaia pe florile însetate.
4: Mă vezi astăzi la picioarele tale, cerească fată. Și totuși nu voi renunța niciodată la propria mea mândrie. Voluptatea de a fi bărbat întreg, de a porunci, nu poate fi întrecută decât de voluptatea învingătorului de a se supune de bunăvoie.
1: Nu știu ce se mai întâmplă cu mine. Niciodată nu mi-am chipuit că poți să găsești atâta fericire dându-te învinsă. Am trecut parcă un prag nevăzut și mă simt alta. Îți mulțumesc, soțul meu drag, că mi-ai descoperit o constelație nouă. Dulcea plăcere de a fi învinsă, care azi mi se pare că e visul cel mai de preț cuvenit nouă femeilor.
0: Cu câtă bucurie îți dau binecuvântarea. Ești atât de mulțumită că mă întinerești.
5: Acum Laura.
6: Această pildă o urmez și eu.
4: Don Gaston rămâne satelit al acestei stele.
2: Dacă vrea să rămâie, atunci steaua va străluci și mai viu.
0: Vă binecuvântez pe toți.
6: Și domnul Martin?
4: Să ne mai gândim.
6: Ce? Cum? După atâtea toate, să mă aștept?
4: De, fetițo, de. Chiar așa de repede nu merge. Eu mă mișc la pas. Iubirea poate și n-are decât să mai alerge.
6: A, bine.
4: Ți-am spus că sunt un om înțelept. Am și puțin cap, nu numai piept. Dar ferește dacă până la urmă tu ai să zici
6: da?
4: Mereu da.
6: Da? Da?
4: Cum o să zic eu nu?

Ați ascultat Dona Diana, comedie în gustul renașterii după Moreto de Camil Petrescu, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția: Don Diego Fori Eterle, artist emerit; Don Cezar Damian Crișmaru; Don Luis Matei Gheorghiu; Don Gaston Eusebiu Ștefănescu; Martin Ion Besoiu; Dona Diana Valeria Gagealov; Dona Laura Cristina Deleanu; Dona Fenicia Gabriela Marinescu; Floreta Roxandra Sireteanu. Aranjament la gitară Adrian Ionescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mama a murit azi. Sau poate ieri. Nu știu, am primit o telegramă de la azil. Mama decedată, înmormântarea mâine, condoleanțe. Asta nu spune nimic. Era poate ieri. Azilul de bătrân se află la Marengo, la 80 de kilometri de Alger. Am luat autobuzul la ora 2. Era foarte cald. Am mâncat la restaurant la Celeste, ca de obicei. Într-un fel suferau toți pentru mine. Iar Celeste mi-a spus: nu avem decât o mamă. Când am plecat, m-au însoțit până la ușă. Eram puțin zăpăcit pentru că a trebuit să urc la Emanuel să împrumut de la el o cravată neagră și o brasardă. Lui murise unchiul acum câteva luni. Am alergat ca să nu pierd plecarea. Graba asta, alergătura la care s-au adăugat zdruncinăturile, mirosul de benzină, luminile drumului și sclipirile cerului, toate acestea m-au făcut să ațipesc. Am dormit aproape tot drumul. Azilul este la 2 km de sat. Am parcurs drumul pe jos. Am vrut să o văd imediat pe mama, dar portarul mi-a spus că trebuie să vorbesc mai întâi cu directorul.
1: Domnul Merso, domnule director.
2: Da, să poftească. Să poftească, te rog.
3: Hai, domnule, o dată.
2: Bună ziua. Bună ziua, domnule Merso. Sunt directorul azilului.
4: Îmi pare bine.
2: Da, luați loc. Vă rog să credeți, domnule Merso, în întreaga mea compasiune. E o lovitură grea, o mare durere pe care, fiți convins, o împărtășim pe deplin atât noi, administrația, cât și pensionarii azilului.
4: Vă mulțumesc, domnule director.
2: Doamna Merso s-a bucurat de simpatia tuturor, astfel încât...
4: Vă mulțumesc.
2: Astfel încât compasiunea de care vă asigur e reală, e cât se poate de...
4: Vă sunt foarte recunoscător.
2: Da, da, domnule Merso, fiți sigur de compasiunea noastră a tuturor. Da, luați loc.
4: Aș fi dorit, dacă e posibil, să...
2: Da, acesta e dosarul mamei dumneavoastră. Doamna Merso a intrat în azilul nostru exact acum 3 ani. Dar numărul...
4: Eu abia găsisem un post de funcționar.
2: Da, știu. Îi trebuia cineva care să o supravegheze în permanență. Salariul dumitale e modest și oricum am luat lucrurile. Aici a fost mai fericit.
4: Da, domnule director.
2: Înțelegeți, își făcuse prieteni, oameni de vârsta ei. Putea să împărtășească împreună cu ei preocupări care aparțin altor vremi. Ești tânăr, alături de dumneavoastră probabil se plictisea.
4: Mă tem că așa e. Nu prea vorbea când era acasă.
2: Da, de ce nu ți-aș mărturisi? La început, când a venit în azilul nostru, plângea mult. După câteva luni ar fi plâns dacă ar fi fost obligată să părăsească azilul.
4: Înțelegeți, domnule director, tocmai de asta, în ultimul an aproape că nici n-am mai trecut pe aici.
2: În sfârșit. Dar presupun că dorești să o vezi.
4: Da, aș vrea. Da,
2: portarul nostru vă va arăta încăperea unde...
4: Vă mulțumesc.
2: Și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mă găsiți aici. În principiu, înmormântarea a fost fixată pentru ora 10 dimineața. Ne-am gândit că așa veți avea timp să vegheați corpul neînsuflețit.
4: Desigur, deci nu.
1: Poftiți, domnule Merso.
4: La revedere.
2: La revedere.
4: Și... încă o dată vă mulțumesc.
2: Da, la revedere, domnule Merso. Și...
1: Păi, e chiar aici, pe stânga.
5: Am așezat-o în morga mică. Înțelegeți, ca să nu impresionăm pe ceilalți.
2: Care ceilalți?
5: Stop, stop, aici.
4: Dar unde e?
5: Păi acolo. Da. Am închis sicriul, dar am de să deșurupesc capacul, să o puteți vedea. Mă duc după o șurupeliță.
4: Nu, nu, de ce? Lăsați-mă.
5: Cum? Nu vreți să...
4: Nu.
5: De ce?
4: Habar n-am.
5: La urma urmei... Uite, ia loc.
4: Mulțumesc. Sunteți de pe aici?
5: De aici? Eu din Alger? Ferească Sfântul. S-a făcut întuneric, nu?
4: Cam.
5: Așa. De fapt, știi ce? Masa bătrânilor s-a terminat. Hai la cantină să luăm o gustare.
4: Mulțumesc, domnule, nu mi-e foame.
5: Atunci îți dau o cafea cu lapte, rece. Ce zici?
4: De ce să vă deranjați?
5: Un moment, fii imediat.

0: Tinerilor le place dulce.
1: Mulțumesc.
0: Ce zici?
1: Excelent. Ceva mai potrivit nu se putea pe căldura asta.
2: Asta e și părerea mea. O cafea cu lapte rece taie setea mai bine ca bere.
1: O țigară?
0: Mersi. Cu plăcere.
2: Bătrânul Toma Perez, prietenul Răposatei, a prins și el obiceiul ăsta cu cafeaua rece.
1: Prietenul?
2: De ce te miri? Fiecare vârstă are nevoie de tandrețe. Desigur, pe lui ei.
1: N-am auzit de domnul acela.
2: Erau pur și simplu nedespărțiți. De când a murit dumneiei, Pietru Perez e complet năucit. Îi porecliseră logotnicii.
1: N-am știut. Ea nu mi-a spus niciodată.
2: Acum vor veni bătrânii la priveghi.
1: Îmi pare bine.
2: Plâng mai mult pentru ei decât pentru ea.
1: E groaznic de cald. Simt că mă înnăpuș cu toată lumea asta aici.
2: Păi, hai să ieșim. Îți mai dau o cafea cu lapte și pe urmă...
1: Pe urmă, totul s-a petrecut atât de repede. Pământul de culoarea sângelui care se rostogolea, sicriul mamei, carnea albă a rădăcinilor amestecate în acest pământ, lume, mereu lume, voci, satul, așteptarea în fața unei cafenele, bâzâitul neîntrerupt al motorului și bucuria mea când autobuzul a intrat în cuibul de lumină al Algerului și când m-am gândit că merg să mă culc și să dorm 12 ore neîntrerupte. M-am trezit cu greu. În timp ce mă rădeam, m-am întrebat ce o să fac și am hotărât să merg la plajă. Am luat tramvaiul până la strandul portului.
3: În locul tău face greșeli de ortografie. Și asta rănebunește.
4: Eu n-aș fi plecat. Dar tu știi foarte bine, nu suport să mă țină seara la lucru.
3: Asta nu o suportă, săraca. E bătrână și slu, dar ceva mai bun tot nu are de făcut.
4: Răutăciosule, așa de și despre mine.
3: Despre tine zic invers.
4: Am obosit. Hai pe plajă.
3: Ești drăguță și tânără.
4: De asta nu mi-ai dat niciun semn de viață de când am plecat.
3: Aș fi vrut, dar...
4: Ne așezăm aici?
5: E bine?
3: Este bine așa, cu părul în ochi.
4: Ce zi azi?
3: Duminică, 12 iunie. Îmi dai voie să-mi rezăm capul de tine?
4: Nu? Vezi ce neserios ești? Eu îți spun nu și tu...
3: Totdeauna am fost neserios, știi foarte bine.
4: Știu. Uite, eu sunt mai bronzată ca tine.
1: Nu vrei să mergem la cinema?
4: La cinema? Dar vreau. Dacă o condiție.
1: Care?
4: Am poftă să văd un film cu Fernandel.

0: Existau în film și momente nostime. Dar până la urmă totul era prea stupid. Ieșind de la cinema, ea a venit la mine. Când m-am trezit, Maria era plecată. Îmi explicase că trebuie să meargă la mătușa ei. M-am gândit că e duminică și asta m-a plictisit. Nu-mi place duminica. Atunci m-am întors în pat. Am căutat în pernă mirosul de sare lăsat de părul Mariei și am dormit până la 10. După dejun m-am cam plictisit și atunci am rătăcit prin apartament. Fusese comod când era și mama aici. Acum e prea mare pentru mine și a trebuit să transport în camera mea masa din sufragerie. Camera mea despre strada principală a cartierului. După amiază era frumoasă, numai că pavajul era un suros, trecătorii rari și grăbiți. Erau mai întâi familii ieșite la plimbare, doi puși în costume de marinar cu pantalonii până sub genunchi, cam încorsetați în hainele astea țepene, și o fetiță cu o fundă mare, roz și pantofi negri de lac. În spatele lor, o mamă uriașă, într-o rochie de mătase cafenie, și tatăl, un omuleț foarte fragil, pe care îl cunosc din vedere. El purta o pălărie de pai, un papion la gât și un baston în mână. Văzându-l împreună cu nevastă sa, am înțeles de ce se spunea despre el în cartier că este distins. Puțin mai târziu, trecură tinerii cartierului. Părul uns, cravate roșii și haina rotunjită cu un buzunăraș brodat și pantofi cu bombeul pătrat. M-am gândit că se duc la cinematografele din centru. Asta din cauza că plecau atât de devreme și se grăbeau spre tramvai râzând foarte tare. După ei, încet, încet, strada a devenit pustie. Cred că începuseră peste tot spectacolele. Rămăseseră pe afară numai negustorii și pisicile. În micuța cafenea La Piero, alături de tutungerie, chelnerul mătura talașul prin sara pustie. Era într-adevăr duminică. Am rămas așa mult timp privind cerul. Străzile s-au animat odată cu venirea serii. Cei plecați la plimbare se întorceau unul câte unul. L-am recunoscut printre alții pe domnul cel distins. Copiii plângeau sau se lăsau târâți. Aproape imediat, cinematografele cartierului au revărsat în stradă un val de spectatori. Tinerii aveau gesturi mai hotărâte decât de obicei și m-am gândit că probabil văzuseră un film de aventuri. Tinerele cartierului cu părul desfăcut se țineau de braț. Tinerii se aranjaseră să se încrucișeze cu ele și zvârleau din mers glume de care fetele râdeau, întorcând capul. Unele pe care le cunoșteam mi-au făcut semn. Luminile străzii s-au aprins atunci brusc și au făcut să pălească primele stele care urcau în noapte. Mi-am simțit ochii obosind de contemplarea trotuarelor cu încărcătura lor de oameni și lumini. Curând, tramvaile s-au rărit. Noaptea neagră s-a întins deasupra pomilor și felinarelor, iar cartierul s-a golit pe nesimțite, încât prima pisică a putut traversa fără grabă strada din nou pustie. Am închis ferestrele și, întorcându-mă, am văzut în oglindă un colț de masă pe care spirtiera veche se învecina cu niște bucățele de pâine. Am gândit că a fost și asta o duminică trăită, că mama era acum îngropată, că îmi voi relua slujba și că, în definitiv, nu se schimbase nimic. Trecuseră câteva zile. Într-o după amiază, pe când urcam cu Marie,
1: a fost foarte cald la dumneavoastră.
2: Hai, extrem de cald.
3: Stai deschide odată.
2: Revedere, domnule Saranas.
1: Respectele mele, domnule Saranas.
3: Ești un nesuferit.
0: L-ai văzut?
4: E un bietulău bătrân și bolnav. A căzut tot părul și pielea. E numai răni, peste tot carne vie.
3: Nu-mi place bătrânul ăsta. Nici câinele, nu pot să-i supăr.
4: Pe stradă e adevărat caragioslâc. Câinele alargă înainte, bătrânul ținând lanțul strâns după el până când se poate grește.
3: Vreau să plec!
4: Atunci Salamonul bate și țipă la el. Ticlofle, hoidule! Numai astea două cuvinte îi spune de 8 ani. Câinele nici nu are alt nume.
3: Ascultă-mi, e silă de câinele, de bătrânul și de toată seara asta.
4: Dar de ce? Nu e ceva nostim un câine fără nume? Mie mi-ar place să-l am nume.
3: După masă ai fost atât de drăguț.
4: Când îl bate, câinele începe să se târască în stânga și în dreapta îngrozit. Până la urmă se opresc amândoi și se uită unul la altul. Câinele cu spaimă, bătrânul cu ură. Parcă ar fi un monument al groazei.
3: Vreau să plec imediat.
0: No. Să pleci? De ce să pleci? Nu pleca, rămâi.
3: Răutăciosule, de ce-ți place să mă necăjești?
0: Nu-mi place să te necăjesc. Îmi place să te mângâi. Cine? Cine?
5: Eu, vecinul dumitale. Venim.
0: Un moment.
5: Salve, măsor.
6: Bună dimineața, domnule Remo.
5: Domnule, ferere, pernacul. Ți-am spus de 1000 de ori, zi, Remo. Sau ți se pare prea intim?
6: Nu, vai, de ce? Poftim înăuntru.
5: Ia uite.
0: Vin de Bordeaux.
5: Veritabil. Pare ai?
0: Vrei să-l bem împreună?
5: Ce ziceți de el? De asta îmi place tu mie, fiindcă ești aiurit. Tirbușor ai?
6: Da, nimeni dați.
0: Poftim.
5: Ce mai figură și boșorog ăsta, un nenorocit. Da. Noroc, vecine.
0: Noroc. Parcă am supărat. Ai pățit ceva?
4: Păi dacă și-a căutat-o cu lumânarea, sigur că l-a mars peste moacă. I-am proptit un genunchi în bărbie, deși a înghițit măseluțele. Scuipa roșu. Noroc.
0: Noroc. Dar de ce v-ați...
4: Ți-ajunge? Îl întreb. Da, face el de colo.
0: Totuși îți dau un sandwich cu brânză.
5: Așa. Ai înțeles că fraierul era fratele ei.
0: Ariei? Care ea?
4: Într-o zi mi-am dat seama că e cu înșelăciune. Ah, cățeaua! Chiria și 20 de franci pe zi pentru crăpelniță. În fiecare lună 300 chiria, 600 mâncărica, aici un ciorap, acolo un film, se ducea mia ca nimic. Și dumneai, e prințesa.
0: De fapt, 1000 nu e chiar o avere.
4: Dar de ce nu pui mâna să lucrezi și tu măcar o jumătate de zi? O întreb. Îți plătesc aia, îți plătesc aia altă și toată ziua bei cafeluță cu prietenile.
0: Nu e prea plăcut. Începe să fie cald. N-ai vrea să ieși?
4: Dar astea-s floare la ureche. Stai să vezi. Într-o zi, ce crezi că găsesc în geanta ei?
0: Nu știu.
4: Păi nici dacă te-ai căsni 1000 de ani, nu nimerești. Un bilet de loterie. Una. O chitanță de la Casa de Amanet. Două. În chitanță scria: două brățări. Frumos, nu? Dar întrebarea e: Care brățări? De unde brățări? Eu sunt pățit, ce mai? Am înțeles. E cu înșelăciune. Noroc.
6: Noroc, lasă să știi, eu nu mai beau.
4: Înțelegi care e nenorocirea? Nu mi-a trecut, domnule. O visez cu ochii deschiși.
6: Păi nu văd ce-aș putea eu să...
4: Uite ce-aș face. I-aș trimite o scrisoare, dar tare de tot, ca să o facă să vie la mine. Când vine, îmi scui patul în față și marș afară. Dar știi cum? Da bușile. Ce zici?
6: Păi, știu eu...
4: Aici e clenciul. Scrisoarea. Cum scriu eu o scrisoare potrivită? Vorbulițele alea, știi? Momeala. Să se prindă de ele. Știi ce m-am gândit?
6: Nu.
4: M-am gândit că tu ai putea să-mi faci scrisoarea. Ce zice dacă mi-ai scriu chiar acum?
6: Nimic.
4: Uite, am adus și plic, și hârtie, și un stilou. Ți-am spus eu, buzunarele lui băiat. Scrii?
6: Să încerc să...
4: Uite să știi, de acum înainte ești prietenașul meu. Vrei?
6: Bine.
4: Trebuie să-i scrii pe înțelesul ei.

0: să.
1: Ai dat de gândaci?
0: Nu, nu vorbesc serios. La tine totdeauna e curat.
1: Un obicei moștenit de la mama. De la mama.
0: Dormă proviziile. Uite, azi văd că ai și carne proaspătă. Se ceartă cineva?
1: În pijamaua mea ești așa nostimă, un pic caragheasă.
0: Zău? Mersu, înainte de a mă apuca să gătesc, vreau să te întreb ceva.
1: Cum se prepar carnea?
0: Și asta. Dar mai întâi altceva.
1: Întreabă-mă.
0: Spune-mi drept, Mersu. Dar drept de tot, mă iubești?
1: Știi, Marie, dacă e să vorbim drept, cum vrei tu, asta nu înseamnă nimic.
0: Totuși.
1: Mai curând, cred că nu.
0: Așa. Totuși, am să-ți gătesc o mâncare să te lingi pe degete.
1: Ce?
0: Surpriză. Poate după aia e să mă iubești.
1: Cine naiba o fi?
0: Eu trec în bucătărie.
2: Cine e? Mari, poți să vii, Salamano. Ce s-a întâmplat, domnule Salamano? Unde e?
3: S-a dus. Eu plec.
2: Nu, stai puțin, domnule Salamano, poftiți.
1: Luați loc.
3: Mulțumesc.
2: Mari?
0: Ce?
2: Ești drăguț să-i faci o cafea domnului Salamano?
3: De ce? Eu nu, prea mult deranj.
1: Cred că are să fie o zi foarte caldă, nu?
3: Da, desigur, da. L-am dus ca de obicei la câmpul manevrelor. Iar, mă rog, treci ghele și în jurul mulțime de lume. M-am oprit să mă uit la regele spurătorilor. Aprobat. Când să plec, ia de unde nu-i. Desigur, e mult de când voiam să-i cumpăr o zgardă mai mică. Slăbise rău și cea veche i-a tânat de gât ca o roată. Nu mi-aș fi închipuit vreodată că hoitul ăsta ar fi în stare să o șteargă și acum a șters-o.
1: Poate s-a rătăcit, se întoarce, câinii nimeresc înapoi acasă și de la zeci de kilometri. Trebuie să...
0: Poftiți cafeaua, domnule Salamani.
3: Mulțumesc, domnișoare. Sunteți prea amabile. Ori să-l înhațe.
1: Cine?
3: Ingherii. Nimeni nu o să-i dea nici măcar un pește putret. E bătrân și bolnav. Dezgustă pe oricine-l vede. Plin de răni. Ori să-l înhațe. S-a terminat. Nu o să-l ucidă, domnule Merson. Nu e așa. Nu e așa, domnișoară.
0: Sigur că nu.
3: Sărmana dumneavoastră mamă ținea foarte mult la el, domnule Mersu. Da, da, foarte mult.
1: Trebuie să mă culc.

0: mă duc să se băci.
1: Nu vreau să rămân singură! Nu vreau! Opriți-vă, vreți! Poliția, poliția, poliția!
2: Unde? Aici!
3: Aici, aici, domnule sergent!
2: Poliția! Deschideți imediat! Numele legii!
4: Ce s-a întâmplat, domn șef?
5: M-a bătut de bacă mi-a dat, domn șef! Bacă mi-a!
2: Cum îți zice, nenicule?
4: Raymond, mă știe toată lumea.
5: M-a bătut de macăpiat. Macăpiat.
2: Scoate țigara din gură când vorbești cu mine.
4: Încă un fum, domn șef.
2: Așa. Acum că nu mai ai țigara în gură, să discutăm mai departe.
4: De ce dai, domn șef?
2: Eu sunt domn șef. Domn sergent, înțeles?
4: Poți să ridic țigara?
2: Ridic-o, mai să-ți bagi bine în cap, cu un sergent nu e un țem de nică. Hai să primești convocarea la comisariat pentru cercetări. Gata, toată lumea acasă!
5: Hai,
2: sergent, până nu fac foaia, auzi?
4: Domn sergent!
2: Ce? Ce? Ascultă, nenicule, vorbim altă dată. Ești beat mort, ar trebui să-ți fie rușine. Nu vezi în ce hal tremuri?
4: Nu sunt beat, domnule sergent.
2: Gata, gata, gata.
4: Numai că sunt aici în fața dumitale și tremur. Tremur, nu mă pot stăpâni.
6: Marie, du-te neuntru și până pregătești masa, eu mă duc puțin la Raymond. Numai un minut.
1: Dar de ce? După tot ce a făcut?
6: Lasă, lasă, am să-ți povestesc eu tot.
4: Ce zici?
6: Acum e pedepsită. Cred că nu mai ai ce să spui.
4: Da, așa e. Sticletele n-are ce să-i facă. Ce-a primit nu-i mai poate lua înapoi.
6: Sigur. Totuși, cred că...
4: Te spunem, fluturașule, când m-a altoit sticletele, te așteptai să-l pleznezi, nu?
6: Nu, nu așteptam nimic. Și de altfel nu poți să-i sufăr pe polițiști.
4: Bravo, foarte bine. Totuși o să mai fie nevoie să le suporți mutrele.
6: Eu? De ce?
4: De ce? Păi cum de ce? Martor la comisariat, pe cine vrei să pun? Pe tata?
6: Din partea mea, numai că nu prea știu ce ar trebui să spun.
4: Nimic, decât că putoarea m-a fraierit. Știi asta mai de mult. Atât.
6: Seara, Maria a venit să mă caute.
7: Mersu, vreau să te întreb ceva.
6: Întreabă.
7: Spune-mi, ai vrea să te însori cu mine?
6: Eu?
7: Da, tu.
6: De fapt, mi-e tot una. Dacă ții, putem să o facem și pe asta.
7: Dar mă iubești? Știu, te-am mai întrebat.
6: Tocmai.
7: Vă să zic că nu?
6: Ți-am spus, pentru mine asta nu înseamnă nimic.
7: Dacă nu mă iubești, atunci de ce te-ai însurat cu mine?
6: Asta nu contează. Dacă tu dorești, ne căsătorim și gata.
7: Nu chiar atât de simplu. Căsătoria e un lucru grav.
6: Păi de ce să luăm lucrurile așa? Nu fi chiar atât de grav.
7: Ba da. Spune-mi, dacă dorința asta de care vorbeai nu ar fi a mea, ce a altei femei, desigur, cu care avea aceleași legături, ei răspunde la fel?
6: Sigur.
7: Dar ești ciudat, Mersu. Poate de asta te și iubesc. Dar poate tot de asta, într-o zi, am să-mi dau seama că mă dezguști.

0: Ei bine, să știi că eu vreau să mă mărit cu tine.
1: E în regulă.
2: Pe urmă am mers și am traversat orașul pe străzile principale. Femeile erau frumoase. Și am întrebat-o pe Marie dacă ea observa asta. Ea mi-a zis că da și că mă înțelege. În moment am încetat să vorbim. Voiam totuși ca ea să rămână cu mine și i-am spus că am putea să luăm masa la Celeste. Și ea ar fi dorit-o, dar avea treabă. Eram aproape de casa mea și i-am spus la revedere. Ea m-a privit. Vrei să știi ce treabă am? Sigur că voiam, dar nu mă gândisem să o întreb și tocmai acest fapt părea să-mi îndreproșeze. Atunci, văzându-mi chipul îngremenit, ea a râs iar și s-a lipit de mine, fremătând din tot corpul ca să-mi întindă buzele. Raymond mi-a telefonat la birou. Mi-a spus că unul din prietenii săi, căruia îi vorbise de mine, mă invita să petrec duminica în cabana lui, nu departe de Alger. Am răspuns că n-aș avea nimic împotrivă, dar că promisesem ziua aceasta unei prietene. Raymond mi-a declarat imediat că o invită și pe ea. Nevasta prietenului său va fi foarte mulțumită să nu fie singură printre atâția bărbați. Am vrut să agăț imediat receptorul, fiindcă știu că patronului nu-i place să ni se telefoneze din oraș. Dar Raymond mi-a cerut să aștept și mi-a spus că ar fi putut să-mi transmit această invitație seara, dar că dorea să mă avertizeze de altceva. Fusese urmărit toată ziua de fratele fostei sale amante. Dacă îl vezi pe lângă casă seara când te întorci, spune-mi. I-am răspuns că așa voi face.
1: Ce? Ce?
3: Hai că se face aviază.
1: Ah, venim imediat. Nu mai bate așa că spargi ușa.
0: Orice îi spune, omul ăsta nu-mi place. Ia vino la fereastră să-l vezi.
1: Așa spune și de Salamano. Îți pui rochea albă?
0: Te deranjează?
1: Din contră. Te face și mai frumoasă. De ce râzi?
0: Mi-a făcut plăcere ce mi-ai zis. Dar e mult altoară toaletă. Ce zici de bereta lui marinerească? Și brațele alea pline de peri negri?
1: Să spun drept, mă cam dezgustă. De toate astea sunt prostii.
0: Ai grijă în cuie.
1: Da, da.
3: V-ați lenevit cam mult? Mă scuzați, domnișoară. De tine vreau să spun, bătrâne.
1: Într-adevăr, târziu. Soarele ăsta te vorbește.
3: O luăm aici, după colț, la autobuzul 4. Îmi permiteți, domnișoară, să vă duc eu valiza?
0: Nu e nevoie, e foarte ușoară.
3: Vă rog, vă rog, n-am să fug cu ea.
4: Bătrâne, îi vezi pe ăștia de lângă tutungerie?
1: Se uită la noi ca la niște pietre.
4: Al doilea de strângă e fratele ei.
1: Da, da, pricep.
4: S-a ținut și el după mine.
3: Uite-l pe patru. Haideți.
5: Trei bilete până la capăt.
4: Ia vezi, Mersu, au rămas pe loc?
1: Da, se uită la noi ca la niște pietre. Prietenul lui Raymond locuia într-o cabană mică de lemn așezată la marginea plajei. Casa era lipită de stânci și stâlpii care o susțineau în față erau scăldați de valuri. Raymond ne-a prezentat. Prietenul său se numea Masson. Era un tip înalt, plin și lat în numeri, cu o nevastă mică, grăsuță și simpatică, cu accent parizian.
0: Ajunge, domnule Masson. Cred că m-am și amețit al treilea pahar.
3: Ei, nu știi ce baftă ai, Masson, cu fata asta. Eu caut și caut.
1: Și eu cred că am început să mă amețesc, cam tăricelul.
0: Peștele îl cere așa.
1: Dani, acum chiar că aș dori să ne căsătorim.
0: Și eu.
3: Ei, eu mă duc puțin la... Domnule Marceau, facem o plimbărică?
2: Da, cu plăcere, da, Marie...
0: Eu rămân cu doamna Mason să o ajut la spălat vasele.
6: Mulțumesc, domnișoară Marie, dar nu e nevoie.
3: Hai, hai, lasă-le, zice chiar că o să cotcotăcească între ele. Mie, după ce mănânc, îmi place să umblu. Merg și eu cu voi.
6: Bine, Remo, să fur peștele din tigaie știi, dar să speli vasele...
7: Soarele ăsta e din ce în ce mai arzător.
3: Păi cum ai vrea să fie? Așa spunea și Porția, aducea mintele mă. A zice chiar că tot timpul se plângea de soare.
7: Eu nu mă plâng tot timpul.
3: Paul era o hahaleră. De când Marceau e prietenașul meu. N-am vrut să fac nicio asemănare între ei.
8: Auzi, Marceau?
2: Ce?
8: Fluieratul. Uite acolo, lângă stâncă. Ele.
3: Ăștia sunt aia de care mi-ai spus?
8: Uh-huh. Ascultă, Mason, dacă se lasă cu caftii al pe al doilea, pe al din dreapta.
3: În regulă.
8: Cu tipul meu o să mă ocup personal.
2: Și eu?
5: Dacă mai pică și al treilea, pe la lei tu în primire.
8: Bine, bine.
3: Ia ascultă, brunetule, ce te tot țiscai după mine? Ia-ți mea! Ei, mă, are un cuțit! Ah! Oh, cu dracului, ne-a găurit mâna!
2: Stai, stai, o clipă, să te leg! Ai ceva, o batistă?
3: Uite, uite, ești bun cu dracului!
2: Ai răbdare să te strâng bine!
8: Unde sunt?
2: Aula, au luat înapoi pe după stâncă!
3: Ești un porc! Și soara ta o cățea! Ai să-mi plătesc gărietura asta, n-avea grijă!
2: Ar trebui să mergi la un doctor, sângele nu s-a oprit!
5: Vrfuri, vârful a trecut mai mult pe deasupra. Nu-i de meserie tâmpitul. A lovit ca un sugaț.
3: Hai, hai cu mine, Remo. Avem un doctor care vine în fiecare duminică aici să prescrească are tabana alături.
2: Eu mă duc acasă.
3: Foarte bine. Altfel femeile o să se ne liniștească.

0: În orice caz, doctorul a spus că nu-i mare lucru.
1: Slavă Domnului că n-a pătruns cuțitul mai adânc.
2: Întâmpit. Vrea să-mi bage cuțitul în burtă și a nimerit în braț. Și încă pe deasupra. Vezi pistolașul ăsta? Am să-i găuresc pielea lui nespălată.
3: Dar nu ți-a spus nici măcar o vorbă, nici tu lui. Să-l împuști ar fi, nu știu cum. Dă-mi mie revolverul. E mai sigur, așa trebuie să te liniștești. Păi bine, căldura asta mă înnebușe. Am să ies puțin la aer.
4: Da, fără un soare insuportabil.
3: Mă întorc în mine.
1: Ce-i cu el?
4: Nu știu, mă duc să văd.
0: Lasă câteva minute, domnișoară. Uneori omul a zice chiar că simte nevoia să fie singur. Ești prea tânără să știi asta.
4: De ce? Înțeleg și eu.
2: Mason, ea nu mai tachina pe domnișoară Marie, că ai de-a face cu mine. Nu te uita că sunt ciung.
5: Ce-ați zice de puțină muzică?
2: De dans?
0: Cui arde să danseze pe căldura asta?
5: Mai e frumos cum ești, Raymond, cu bandajele alea, dansul îți mai lipsește.
6: Velo meu era Urso!
7: Urso!

0: erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii. Asta a fost tot, domnule judecător de instrucție.
1: Mi-e drăguț din partea dumneavoastră, domnule Merso, dar eu nu sunt judecătorul de instrucție. Dânsul abia trebuie să vină. Eu sunt grefierul.
0: Scuzați-mă.
1: Vai de mine. Dar deci, totuși, dacă îmi permiteți, aș da citire declarației dumneavoastră. Vă repet, e o declarație pregătitoare. Ea devine document numai dacă domnul judecător o consideră suficient de revelatoare.
0: Desigur. Desigur, e foarte bine.
1: Da, n-am să vă ascund. Declarația dumneavoastră mi se pare cam stranie.
0: Tot ce se poate.
1: Tocmai de aceea vă rog să mă ascultați cu atenție. Acolo unde doriți, putem să facem unele modificări.
0: Sunt gata.
1: Da. Așa, da, semnatul. Născut. În sfârșit, trecem peste astea. La data de... mă găseam... așa, de aici. Da. Simțeam că mă înnăbuș. Am ieșit din cabană singur. M-a întâmpinat aceea strălucire roșie. Mergeam încet către țărm și îmi simțeam fruntea umflându-se sub arsura soarelui. Toată căldura se sprijinea pe mine și mă împiedica să înaintez. Vedeam de departe mica masă întunecată a stâncii, înconjurată de nimbul orbitor al luminii și al abrului mării. Mă gândeam la umbra înviorătoare din dărătul stâncii, dar când am ajuns mai aproape de ea, am văzut că tipul lui Raimond se înapoiase. Era singur. Stătea întins pe spate cu mâinile după ceafă. Fruntea era adăpostită în umbra stâncii, iar corpul în întregime la soare. Am fost puțin surprins. Pentru mine povestea se încheiase și venisem acolo fără să mă mai gândesc la ea. Îndată ce m-a văzut, s-a ridicat pe jumătate, apoi și-a băgat mâna în buzunar. Eu firește am strâns revolverul lui Raymond în haină. Se uita la mine ca la o piatră. M-am gândit că e destul să mă întorc și totul s-a sfârșit. Dar o plajă întreagă vibrând în soare se năpustea din spatele meu. Am făcut câțiva pași spre stânga. Oricum era încă destul de departe. Poate din cauza umbrelor care îi cădeau pe chip, părea că râde. Am așteptat. Arsura soarelui mușca obrajii și am simțit picături de sudoare adunându-mi se în sprâncene. Era acela soare ca în ziua când am mormântat-o pe mama și tot ca atunci, mai ales fruntea mă înstura. Îmi simțeam venele zvâcnind. Din cauza acestei arsuri pe care nu mai puteam să o suport, am făcut o mișcare înainte. De asta dată, fără să se ridice, și-a scos cuțitul. Lumina s-a răsfrânt din oțel și era ca o sclipitoare lamă prelungă care mi-atingea fruntea. În aceeași clipă, sudoarea care mi se adunase în sprâncene a curs dintr-o dată peste pleoape și le-a acoperit cu un văl călduț și des. Ochii mi orbiseră în dărătul acestui zăbranic de lacrimi și de sare. Nu mai simțeam decât talgerile soarelui pe frunte și, nedezlușită, spada scânteietoare țâșnind din cuțitul lui în fața mea. Această sabie fierbinte îmi rodea genele și îmi scormonea ochii îndurerați. În clipa aceea totul s-a clătinat. Mi s-a părut că cerul se deschide cât e de mare, lăsând să plouă cu foc. Toată făptura mi s-a încordat și mâna mi s-a crispat pe revolver. Piedica a cedat, am atins pântecul neted al trăgaciului și în zgomotul acela, în același timp sec și asurzitor, a început totul. M-am scuturat de sudoare și de soare. Am înțeles că nimicisem echilibrul zilei, tăcerea excepțională a unui țărm pe care fusesem fericit. Atunci am mai tras de patru ori și erau ca patru scurte lovituri pe care le băteam la poarta nenorocirii.
2: Domnule grefier, rugați-mi să se tragă storul.
1: Erați aici, domnule judecător. Imediat, imediat.

0: Bună ziua, domnule judecător de instrucție.
1: Aceasta e declarația prealabilă.
2: Deocamdată iau la dumneata și dacă ești bun, lasă-ne singur.
1: Da, imediat.
2: Lasă-l, domnule Merso.
0: Mulțumesc.
2: Numele?
0: Merso.
2: Da. V-ați ales un avocat?
0: Nu e... E absolut necesar.
2: De ce întrebați?
0: În cazul meu mi se pare foarte simplu.
2: E o opinie. Totuși legea are grijă. Dacă nu vă alegeți un avocat, vom desemna noi unul din oficiu.
0: Se poate și așa?
2: Da.
0: Prefer atunci, știți, e mai comod.
2: Legea e bine gândită. Trebuie să vă atrag atenția că, neavând avocat, nu sunteți obligați să răspundeți la întrebările mele.
0: Deci pot să răspund și singur.
2: Foarte bine.
1: Da, da, domnul judecător de instrucție.
2: Proces verbal de interogatoriu.
1: Imediat, imediat.
2: Domnule Merso, sunteți descris de prietenii și cunoscuții dumneavoastră ca având o fire închisă și taciturnă. Ce părere aveți?
0: Vedeți, eu n-am niciodată mare lucru de spus. Și atunci, tac.
2: Asta e cea mai bună explicație. De altfel, n-are nicio importanță. Ceea ce mă interesează sunteți dumneavoastră. Sunt lucruri care îmi scapă în gestul dumneavoastră. Sper că vă veți ajuta să le înțeleg.
0: Nu știu ce să vă spun. Totul mi se pare foarte simplu.
2: Intrând adineauri în birou, am auzit declarația dumneavoastră pe care a citit-o domnul grefier. Ați semnat-o?
0: Nu, dar pot să o semnez.
2: Să vedem, mai târziu. Domnule Merso, aș vrea să vă ajut. Mă interesați și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduiesc să pot face ceva pentru dumneavoastră. Dar înainte de asta vreau să vă mai pun câteva întrebări.
0: Vă rog.
2: Ați iubit-o pe mama dumneavoastră?
0: Da, ca toată lumea.
2: Ați tras toate cele 5 focuri deodată?
0: Întâi unul și pe urmă, după câteva secunde, celelalte 4.
2: Spuneți-mi, regretați actul dumneavoastră?
0: Cum să vă explic? Mai curând decât un adevărat regret, încerc un soi de plictiseală.
2: Da, prea bine, prea bine. Da. Destul pentru astăzi, domnule anticrist. La revedere.

0: mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, Melso! Tatăl dumitale!
2: Îmi pare bine, știam că veți fi numit.
3: Dacă îmi dai voie, am să mă așed.
2: Da, vă rog să mă scuzeați, luați loc.
3: Pe pat.
2: Așa.
3: Ți-am studiat dosarul cu atenție, afacerea este delicată. Sunt convins totuși de succesul nostru, dar cu o condiție. Trebuie să-mi acorzi o încredere deplină.
2: Vă mulțumesc, domnule avocat.
3: Deocamdată ne de ce? Dar să intrăm în miezul chestiunii. Ancheta a căutat să obțină unele informații despre viața dumitale personală. S-a aflat că mama dumitale a murit nu demult la azil.
2: Așa e.
3: Nu tocmai. Cercetând la fața locului, anchetatorii au fost informați, citesc din memorie, că ai dat dovadă cu ocazia asta de insensibilitate.
2: Eu? De insensibilitate?
3: Înțelegi, pentru mine e neplăcut să te întreb așa ceva. Totuși n-am încotro. E foarte important. Pentru acuzarea asta ar fi un argument, mai ales dacă n-aș avea ce să le răspund.
2: Bine, dar ce ar face una cu alta?
3: Te rog să mă ajuți. Spune-mi, da, te-ai simțit mâhnit în ziua aceea?
2: Să vedeți, am cam pierdut de prinderea asta. Să-mi pun astfel de întrebări, nu mi-e ușor să vă răspund.
3: Totuși, crede-mă, e foarte important. Chiar dacă nu ți se pare.
2: Știți, așa e felul meu. Desigur, cum să vă spun?
3: Spune.
2: Senzațiile îmi strânjenesc sentimentele. Da, asta e.
3: Da. Fii mai clar, mai concret.
2: Da. Uitați, de exemplu, în ziua aceea când m-am dus la azil.
3: Așa.
2: Pentru mama, vreau să zic. Eram foarte obosit și mi-era somn. Totul m-am căscat. Așa că acolo nu prea mi-am dat bine seama de ce se întâmplă.
3: Suferi de vreo maladie?
2: Nu, nici gând. Sigur, aș fi preferat ca mama să nu fi murit.
3: E bravo, pe asta nu ajunge. Ascultă-mi, Orso. Cel mai plauzibil ar fi să susținem că în ziua aceea, nu? Da? Ți-ai stăpânit sentimentul firesc de durere.
2: Nu se poate.
3: De ce?
2: Pentru că e fals.
3: Mi-am venit, dar în orice caz, directorul azilului și poate unii subalterni lui o să fie audiați ca martor, nu?
2: Și?
3: Împrejurarea asta ar putea să-ți joace pesca.
2: Dar de ce? Nu înțeleg. Dar toată povestea asta n-are nici în clin, nici în mânecă cu faptul pentru care sunt judecat.
1: Domnule gardian, deschidem! Da, sunt gata!
4: Ah, Mersu, se vede de la o poște că nu prea ai avut de a face cu justiția.
5: Deocamdată,
4: la revedere!
2: A plecat cu un aer supărat. Aș fi vrut să-l rețin. Să-i explic că-i doream simpatia, nu ca să fiu mai bine apărat, ci doar așa, cum să spun, natural. Mai ales vedeam că-l fac să se simtă prost. El nu mă înțelegea și avea puțin necaz pe mine. Simțeam dorința să-i declar că sunt ca toată lumea, ca absolut toată lumea. Însă toată povestea asta nu era în fond de mare folos. Și-am renunțat la ea de lene.
6: Bună ziua, domnule gardian.
7: Nu e inspecție. Vino cu mine.
6: Ce este?
7: Ajutor, ai 15 minute. Vezi că trebuie să nu-ți vizitatori o distanță mare. Trebuie să-ți pierd dacă vrei să te audă. Mișcă.
2: Dar cine e?
7: Dacă întrebi, la stânga. Stai aici în dreptul grad. Cine te caută o să te observe.
2: Aici e bine?
7: Nu-ți spun eu că ești scrântit. 15 minute.
8: Mari!
9: Mamă, ce lună, nu?
8: Sunt eu, Mari! Aici! Uită-te aici!
2: A, tu!
8: Mai tare, nu te aud! Cum merge?
2: Așa.
8: Ești bine, tot ce-ți trebuie?
2: Da, tot.
8: Nu am vrut să-l iau. Nu te înțeleg, vorbește mai tare!
9: Spune-i
0: și eu.
8: Raymond, trimite salutări.
2: Ah, Raymond, îmi mulțumesc.
8: Mai tare.
0: Dar el ce face? Ce face?
8: Trebuie să sper, Mersault.
0: Am o celulă, nu?
2: Da, trebuie.
8: Hai să ieși, o să ne căsătorim.
2: Crezi?
0: Te-am lăsat cu ociul, al cancelarii.
2: Crezi că o să ne căsătorim?
8: Trei pământ și o flanelă. O să ne achite, hai să vezi.
2: Poate cine știe.
0: Un chiu de brânză, să zice o otar.
8: O trebuie prea mare. O să notăm.
0: O jumătate de chiu de salam uscat.
9: Mirso, strigă mai tare. Strigă mai tare, Mirso. Ia, nu aude nimic, nu vezi?
2: Da, domnule gardian. Vreau un celular.
9: Păi abia au trecut 5 minute, mai e drept la 10.
2: Nu, mulțumesc, mi-ajunge.
8: Nu pleca! Mersault!
10: De ce ai făcut asta?
2: Din acest moment au început lucrurile despre care nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc. Oricum, nu trebuie exagerat nimic. Și asta mi-a venit mai ușor ca altora. La începutul detenției mele, totuși, ceea ce a fost cel mai greu era că aveam gânduri de om liber. De exemplu, m-a apucat dorința să fiu pe o plajă și să cobor spre mare, închipuindu-mi clipocitul primelor valuri sub tălpile mele, intrarea corpului în apă și senzația de eliberare pe care aș găsi-o acolo, simțeam deodată cât de aproape îmi sunt pereți închisorii. Dar asta a durat câteva luni. Pe urmă n-am mai avut decât gânduri de pușcăriaș. Așteptam plimbarea zilnică pe care o făceam în curte sau vizita avocatului. Toată problema era să-mi omor timpul. Am sfârșit prin a nu mă mai plictisi câteuși de puțin din ziua în care am învățat să-mi amintesc. Mă apucam câteodată să mă gândesc la camera mea și plecam în gând dintr-un colț în care reveneam enumerând în minte tot ceea ce se găsea în drumul meu. La început terminam repede, dar de fiecare dată când reîncepeam, dura mai mult, căci îmi reaminteam de fiecare mobilă și pentru fiecare dintre ele, de fiecare obiect, de toate detaliile și pentru însăși aceste detalii, o încrustație, o crăpătură sau o margine știrbită, de culoarea sau forma lor. În același timp, încercam să nu pierd șirul inventarului meu, să fac o enumerare completă, atât de completă încât după câteva săptămâni puteam să petrec ore întregi numai cu enumerarea a ceea ce se găsea în camera mea. Astfel, cu cât reflectam mai mult, cu atât mai multe lucruri ignorate și uitate scoteam din memorie. Am înțeles atunci că un om care ar fi trăit fie numai o singură zi ar putea să viețuiască cu ușurință 100 de ani într-o închisoare. El ar avea destule amintiri ca să nu se plictisească. Într-un sens era un avantaj. Citisem undeva că ajungi să pierzi noțiunea timpului când ești închis. Dar asta n-avea prea mult sens pentru mine. Când într-o zi gardianul mi-a spus că eram acolo de 5 luni, l-am crezut, dar nu l-am înțeles. Pentru mine era fără încetare aceeași zi care năvălea în celula mea și același țel pe care îl urmăream. În acea zi, după plecarea gardianului, m-am privit în camera de fier. Mi s-a părut că imaginea mea rămânea serioasă chiar când încercam să-i surâd. Mi-am agitat-o în față. Am zâmbit și ea a păstrat același aer sever și trist. Ziua se sfârșea și era ceasul de care nu vreau să vorbesc. Ora fără nume, când zgomotele serii urcau din toate etajele închisori într-un cortegiu de tăcere. M-am apropiat de fereastră și mi-am contemplat încă o dată imaginea în ultimele raze de lumină. Ea era la fel de serioasă și nu-i de mirare, căci în clipa aceea eram și eu. Dar în același timp și pentru prima oară de luni de zile, am auzit distinct sunetul vocii mele. Am recunoscut-o drept cea care îmi răsuna de nu știu când în urechi. Și am înțeles că în tot acest timp vorbisem singur. Nu era nicio ieșire și nimeni nu-și poate închipui ce sunt serile în închisoare. Și a venit în sfârșit ziua procesului.
3: Rămâi în picioare, Merso?
11: Da, domnule avocat.
3: Mai multe 2-3 ore nu ține procesul ăsta.
11: Foarte bine.
3: Curtea va fi grăbită în un cazul nostru cel mai important în sesiune. Avem un paricit care urmează după noi.
11: E o căldură groaznică.
3: Da, e cald, cald. Trebuie să o îndurăm și pe asta.
11: Din cauza că e atâta lume.
3: Ce să-i faci? Ziare. Uite.
11: Pe cine?
3: Ziariști. Vara, sezon mort. Au stors din dosarul nostru cât au putut.
11: Ventilatoare. Ce bine.
12: Tragerea la sorți a juraților s-a desfășurat în conformitate cu legea. Acuzarea are obiecții?
13: Nu, domnule președinte.
12: Apărarea?
3: Nu, domnule președinte.
12: În cazul acesta vom intra în fondul dezbaterii. Consider inutil să recomand publicului calm și decență. Sunt aici pentru a conduce cu imparțialitate dezbaterea unei afaceri pe care vreau să o apreciez în spiritul unei depline obiectivități. Sentința juriului va trebui dată cu respectul riguros al legii. Atrag totuși atenția că la cel mai mic incident voi ordona evacuarea sa. Acuzat.
2: Da, domnule președinte.
12: Numele?
2: Merso, domnule președinte.
12: Domiciliul, data și locul nașterii?
2: Alger 24.
12: Da, mulțumesc. Cunoști actul de acuzare?
2: Da, domnule președinte.
12: Acuzat Merso, de ce ai internat-o pe mama dumitale într-un azil de bătrâni?
2: Fiindcă n-am avut bani pentru ca să-i asigur supravegherea și îngrijirea de care avea nevoie.
12: Totuși, această internare în azil te-a tulburat, te-a apăsat.
2: Domnule președinte, nici mama, nici eu nu mai așteptam nimic unul de la celălalt. De altfel nici de la cineva. Nu vreau să spun că de la nimeni. Așa că ne-am deprins amândoi cu noul nostru fel de viață.
12: N-aș vrea să insist mai mult asupra acestui punct. Acuzarea are depus vreo întrebare?
13: Cu permisiunea domnului președinte, am dorit să știm dacă acuzatul s-a înapoiat la stâncă singur cu intenția de a ucide.
2: Nu.
13: Atunci de ce era înarmat? Și de ce a revenit exact la locul acela?
2: A fost o întâmplare.
13: Da. Pentru moment atât.
12: Trecem la audierea martorilor. Să fie introdus directorul azilului.
14: Directorul azilului prezent.
15: Sunt directorul azilului din Marengo.
12: Domnule director, vă rog să spuneți curții dacă mama acuzatului se plângea de el.
15: Da, domnule președinte.
12: În legătură cu ce anume?
15: Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o precizare.
12: Da, poftiți.
15: Astfel de plângeri la adresa rudelor reprezintă mai mult sau mai puțin o manie a pensionarilor noștri.
12: Totuși, se plângea mama acuzatului de faptul că fiul ei o internase în azil?
15: Da, domnule președinte.
12: Cu ocazia decesului mamei sale, acuzatul a venit la azil, da?
15: Exact, domnule președinte.
12: Vă rog să ne spuneți dacă în timpul acestei vizite ați observat ceva neobișnuit sau nepotrivit în comportarea lui.
15: Trebuie să recunosc, domnule președinte, că în ce mă privește am fost întrucâtva surprins de calmul domnului Merso. sud, de calmul și de...
12: Vă rog, continuați-vă ideea. Ce înțelegeți prin calm?
15: Domnul Merusu nu a dorit să vadă trupul neînsuflețit al mamei sale. Domnia sa nu a plâns nici o singură dată. Iar după ce s-a sfârșit înmormântarea, a plecat imediat, fără să vegheze nici măcar un minut pe mormântul proaspăt.
12: Domnule director, mai aveți de făcut vreo precizare cu privire la această vizită?
15: Aș dori să mai adaug un amănunt.
12: Vă rog.
15: Un funcționar al pompelor funebre mi-a comunicat că domnul Merso nu cunoștea vârsta mamei sale.
12: Acuzarea are depus vreo întrebare martorului?
13: Nu, nu. Declarațiile făcute de martor sunt suficiente.
12: Apărarea?
16: Nu, domnule președinte.
12: Da, vă mulțumim, domnule director.
15: Da.
12: Să fie introdus domnul portar.
17: Domnul portar!
12: Domnule portar, vă rugăm să ne spuneți ce ați remarcat cu prilejul vizitei la azil a acuzatului.
18: Tocmai murise mama dumnealui.
12: Da.
18: De-aia și venise. Era o bătrânică de treabă.
12: Vorbiți-ne de acuzat, nu de alte persoane.
18: Da, domnule președinte, întocmai. Ce mai încolo și încoace? Dânsul a venit la mormântare, dar să-și vază mama n-a vrut.
12: V-ați întâlnit cu el îndată după ce a sosit?
18: Din prima clipă. Păi fără mine cum era să intre?
12: Liniște! Cum și-a petrecut timpul? Ce-a făcut?
18: Păi, să vă spun. Întâi și-a aprins o țigară. Da. După aia a băut o cafea cu lapte, rece.
12: Altceva?
18: Altceva? Păi... A, da, căsca tot timpul.
12: Liniște.
18: Și se plângea de căldură.
16: Domnule președinte, dacă permiteți, o întrebare nu vedea părere.
12: Poftiți, domnule avocat.
16: Domnule Marco, spuneți că acuzatul a fumat?
18: Păi spun așa cum a fost.
16: Perfect. Dar dumneavoastră n-ați fumat pe el împreună?
18: Eu?
12: Apărarea. Domnul avocat v-a întrebat dacă ați fumat și dumneavoastră împreună cu acuzatul.
18: Știu bine că am greșit. Dar n-am îndrăznit să refuz țigarea pe care mi-a dat-o dumnealui.
12: Acuzat, ai ceva de adăugat?
2: Nimic, domnule președinte. Martorul are dreptate. E adevărat că am oferit o țigară.
18: Domnule președinte, aș vrea să mai spun ceva.
12: Poftiți.
18: Vreau să spun că, de băut, cu alte cuvinte, cafeaua cu lapte, eu i-am oferit-o domnului Merso.
16: Vedeți, domnule președinte și onorată curte, sper că jurații vor aprecia.
13: Da, sigur, domnii jurați vor aprecia și vor trage concluzia că un străin putea oferi cafea cu lapte, dar că un fiu era dator să o refuze în fața corpului neînsuflețit al celei care i-a dat viață.
12: Mulțumesc, domnule martor.
18: Să trăiți.
12: Să fie introdus martorul Toma Perez.
19: Martorul Toma Perez, prezent.
12: Da. Aduceți-i un scaun. Luați loc. Așezați-vă. Așa. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea dumneavoastră cu acuzatul?
20: Eu am cunoscut-o mai ales pe doamna Merso. Da, eram prieten bun. Pe el nu l-am văzut decât o dată. Atunci, ziua mormântării.
12: Liniștiți-vă, dați-i un pahar cu apă. Domnule Perez, și ce a făcut acuzatul cu prilejul acesta?
20: Eu... Eram atât de distrus că, înțelegeți-mă, n-am văzut nimic în jurul meu. Durerea mă împiede ca să văd. Fiindcă pentru mine a fost o mare durere, foarte mare. Știu toți, am și leșinat. Așa că n-am văzut nimic, domnule.
13: Cel puțin l-ați văzut plângând? Pe el, pe fiul doamnei.
20: Nu, v-am spus doar.
13: Da, e de ajuns. Nu l-a văzut plângând. Domnii jurați vor aprecia.
16: Domnule Perez, dumneavoastră ați văzut că acuzatul nu plângea?
20: Nu.
16: Iată, domnule președinte și onorat juriu, imaginea acestui proces. Totul e adevărat și nimic nu e adevărat.
12: Mulțumesc, domnule Perez.
20: Dacă n-am văzut nimic.
12: Să fie introdus martorul Mason.
16: Martorul Mason.
1: Prezent.
21: Dacă mă rog, totul merge bine. Calm, calm.
2: Sunt calm.
12: Domnule Mason, îl cunoașteți pe acuzat?
1: Desigur.
12: Ce părere aveți despre el?
1: E un om, domnule.
12: Ce înțelegeți prin asta?
1: A zice chiar că toată lumea știe ce se înțelege prin cuvântul om.
12: Mă rog, spuneți-ne, ați remarcat că acuzatul are o fire închisă?
1: Pot să vă spun numai atât. Nu-i place să trâncănească doar așa, fără să spui nimic.
13: Îl cunoașteți de mult?
1: Ne-am văzut o singură dată, în duminica aceea.
13: Ce părere are martorul despre crima acuzatului?
1: Da, vă spun. După mine a fost o nenorocire. Toată lumea știe ceva, să zic, o nenorocire. Ceva care... A zice chiar te lasă fără apărare. E bine, după mine a fost o nenorocire care...
12: Ajunge, mulțumesc.
1: Adică gata?
12: Da, vă mulțumesc.
1: Păi dar eu aș vrea să mai spun ceva.
12: Poftiți, vă rog însă pe scurt.
1: Dar vreau să spun că a fost o nenorocire.
12: Da, e clar. Dar noi suntem aici tocmai pentru ca să judecăm astfel de nenorociri. Vă mulțumesc. Să fie introdus martorul. Domnule Mason, puteți părăsi bara martorilor.
1: Da.
16: Curaj, Mason.
2: Mulțumesc, domnule Mason.
16: Să nu discuta cu martorii. Îl enervez pe președinte.
12: Să fie introdusă domnișoara Marie.
16: Domnișoara Marie.
12: Liniște. Domnișoara Marie, îl cunoașteți pe acuzat?
22: Îl cunosc.
16: Mai tare.
12: Mai tare. Liniște. Dacă se mai repetă, ordon evacuarea sălii. Ceva mai tare, vă rog, domnișoare. Dacă sunteți amabilă, repetați răspunsul dumneavoastră.
22: Îl cunosc pe Mersu.
12: De cât timp?
22: De 3 ani.
12: În ce împrejurări l-ați cunoscut?
22: Am lucrat la același birou.
12: Dar ne puteți spune care erau legăturile dumneavoastră cu acuzatul în ultima perioadă?
22: Sunt prietena lui Mersu.
12: O considerați o legătură durabilă?
22: Urma să ne căsătorim.
13: Ne-ar putea preciza, martora, data exactă de când legătura sa cu acuzatul a luat această întorsătură.
12: Liniște, dacă nu doriți, puteți să nu răspundeți, domnișoară.
22: Doresc. De la 12 iunie anul acesta.
13: Da. Se pare că a doua zi după mormântarea mamei sale. Nu-i așa? N-aș vrea, desigur, să insist asupra unei situații delicate. Înțeleg scrupulele martorii, dar datoria sa e să se ridice deasupra unor convenții. De aceea vă rog, domnișoară, să ne rezumați felul cum ați petrecut împreună această zi. Desigur, aveți dreptul, după cum a subliniat domnul președinte cu imparțialitatea ei cunoscută, să nu răspundeți. Da, și noi avem dreptul să interpretăm așa cum se cuvine tăcerea dumneavoastră.
16: Cer să nu se exercite presiunea asupra martorilor.
12: Răspundeți numai dacă doriți.
22: Ne-am întâlnit la plajă. Am înotat împreună. Am fost pe urmă la cinematograf și după aceea...
12: Mulțumim, domnișoară.
22: După aceea m-am dus la Mersu acasă.
13: Dacă îmi permiteți, domnule președinte.
12: Da, poftiți.
13: Bazându-mă pe declarațiile făcute de martor în timpul instrucțiunii, am consultat programele cinematografelor din ziua respectivă.
4: Dar e stupid!
13: Indignarea apărării nu e deloc întâmplătoare. Acest amănunt aparent neînsemnat este extrem de bogat în semnificații. De aceea o rog pe martoră să precizeze ce film au văzut.
22: Un film cu Fernandel.
13: Domnilor jurați, a doua zi după moartea mamei sale, acest om se scălda, începea o legătură frivolă și se ducea să râdă la un film comic. Nu mai am nimic de adăugat.
22: Dar nu e așa. A fost altfel. De ce m-a silit să spun pe dos decât a fost? Eu îl cunosc bine. El n-a făcut nimic rău.
12: Aplod. Ajută pe domnișoara să părăsească bara martorului. Să fie introdus martorul Salamano.
5: Martorul Salamano!
12: Puțin mai repede, vă rog, martor Salamano. Îl cunoașteți pe acuzat?
5: Da, e vecin.
12: Ce știți despre el?
5: E un om de treabă, toți îl băteau. Tuturor le era scârbă
12: de
5: el.
12: De cine?
5: Câinele, vorbesc de câinele meu. Aveau o boală de piele. Blana-i căzuse, nu mai rând, carne vin.
12: Vorbiți-ne de acuzat, nu de câine.
5: De dânsul vorbesc, de domnul Merso. Toți îl băteau, numai dânsul a fost bun cu el.
12: Spuneți că ați fost vecin, da?
5: Da, da, domnule președinte. În seara aceea, când m-am întors singur...
12: Poate știți, în ce raporturi se afla acuzatul cu mama sa?
5: Da, da, da, da, știu. Mi-a spus chiar dânsul, în seara aceea când l-am pierdut. M-a luat la dânsul în cameră.
12: V-am întrebat despre mama acuzatului.
5: O internase la azil, știți. Nu mai aveau ce să spună unul altuia. Trebuie să înțelegem.
12: Da, bine, mulțumesc.
5: Trebuie să înțelegem.
12: Să fie introdus martorul Raymond.
5: Martorul Raymond,
6: prezent.
12: Apropiați-vă. Martor, spuneți-mi, vă rog, ce știți cu privire la acuzat?
6: Mersul e nevinovat.
12: Dacă e vinovat sau nu, asta urmează să stabilim noi, nu dumneavoastră.
6: M-ați întrebat ce știu.
12: Nu vi se cer aprecieri, ci fapte.
6: Ăsta e fapt, domnule președinte. Omul e nevinovat.
12: Înainte de a răspunde, vă rog să așteptați întrebările mele.
6: Păi dumneavoastră m-ați întrebat.
12: Marco, păstrează o atitudine deferentă față de instanță. Altfel voi renunța la depoziția dumitale.
6: Păstrez, domnule, de ce să nu păstrez?
12: Explică-ne în ce relații te aflai cu victima, cu omul care a fost împușcat de acuzat.
6: Da, domnule președinte, mă încurcasem cu sorsa.
23: Când am văzut că mă duce, sigur că am bumbăcit.
6: Într-o zi...
12: Cunoști vreun motiv pentru care victima îl ura pe acuzat?
6: Pe Merso?
12: Da.
6: Păi, el a ajuns acolo pe plajă doar așa, din front în plajă. Să vedeți.
13: Totuși, scrisoarea care stă la baza întregii drame a fost scrisă de el, de acuzat. Nu-i așa?
6: Așa e, dar a scris-o dintr-o întâmplare.
13: Trebuie să recunoaștem că întâmplarea are cam multe greșeli pe conștiință în această poveste. Oare tot întâmplare devine că acuzatul nu a intervenit în timp ce martorul își maltrata metresa?
6: Să vă spun...
13: Tot întâmplarea l-a adus pe acuzat la poliție, unde a depus ca martor în favoarea dumneavoastră?
6: A depus fiindcă știa!
12: Mai aveți să-i puneți o întrebare martorului?
13: Da, domnule președinte. Foarte pe scurt. Martor, era acuzatul amicul dumitale?
15: Da, domnule. Era prietenașul meu.
13: Acuzat! Era martorul amicul dumitale?
15: Da. Suntem prieteni.
13: Da. Domnilor jurați, același individ care a doua zi după mormântarea mamei sale se deda celui mai rușinos de sfrâu, a ucis pentru motive neîntemeiate și pentru a lichida o afacere de moraluri incalificabile.
24: Pentru numele lui Dumnezeu, domnilor, să terminăm odată cu talneș-balneșul ăsta. E acuzat pentru înmormântarea maică-sii sau pentru că a ucis un om?
13: Sigur, este nevoie de
0: ingenuitatea onorabilului apărător pentru a nu simți că între aceste două grupuri de fapte există o relație profundă, patetică, esențială. Da, îl acuz pe acest om pentru că a mormântat cu inimă de criminal pe mama sa.
12: Audierea martorilor s-a încheiat. Ședința se suspendă până după amiază la ora 15.
4: Și eu?
7: Ședința se suspendă?
4: Eu am vrut să vă explic...
7: Gata. Cui să-i mai explici? Curtea e luminată.
12: Liniște. Continuați, domnule procuror.
0: Da. Afirm că ne aflăm în fața unei crime premeditate. Vă aduc dovada, domnilor. Și încă o dublă dovadă. Întâi sub lumina orbitoare a faptelor, iar apoi împâlpâirea desprinsă din psihologia acestui suflet criminal. Să rezumăm faptele. Are o mamă bătrână. În loc să o îngrijească, o internează în azil. Nu o vizitează. Nu se interesează de soarta ei. Bătrâna moare cu inima zdrobită de această ingratitudine. Se duce la mormântare. Refuză să vadă pentru ultima oară chipul aceleia care i-a dat viață. În schimb, fumează și bea cafele cu lapte. Îi e cald. Îi e somn și se plictisește. A doua zi se duce la plajă împreună cu o femeie. Apoi la cinematograf. Și nu la un film oarecare, ci la unul cu Fernandel. Apoi împreună cu metresa lui se întoarce acasă. Aceasta e o serie de fapte. Altă serie. Amicul său, personaj de moralitate îndoielnică, vrea să se răzbune împotriva amantei sale. Ticluiesc împreună o scrisoare pentru a o atrage și a o maltrata. Mai departe, pe plajă, acuzatul îi provoacă pe adversare amicului său. Acesta, din urmă, este rănit. Acuzatul îi cere revolverul. Revine singur pe plajă, exact în locul unde se produsese prima altercație. Da. Intenția este evidentă. Trage un foc, apoi așteaptă. Și pentru a se asigura că treaba e bine făcută, mai trage după aceea încă 4 gloanțe, cu grijă și cu multă siguranță, într-un mod cât se poate de chipzuit.
12: Continuați, domnule procuror.
0: Acest om, domnilor, acest om este inteligent. L-ați auzit, nu-i așa? El știe să răspundă. El cunoaște valoarea cuvintelor. Și nu se poate spune că a acționat fără a-și da seama de ceea ce face. Ei bine, și-a exprimat el vreodată regretul pentru cele săvârșite? Niciodată! Nici măcar o singură dată în timpul instrucțiunii, omul acesta nu a părut emoționat de fapta lui abominabilă.
12: Acuzarea ne-a promis fapte, dar vorbește despre emoții. Vă rog, domnule avocat, veți avea cuvântul pentru rostirea pledoarii. Poftiți, domnule procuror.
0: Am promis, într-adevăr, o dublă dovadă. Până acum m-am referit la fapte. Ele sunt concludente pentru toți, bineînțeles, afară de cei care nu vor să le înregistreze. Voi trece ținându-mi promisiunea la sufletul aceluia care se află în boxa acuzaților. Ei bine, domnilor jurați, m-am aplicat cu multă atenție asupra acestui suflet. Rezultatul? Nu am găsit nimic! De aceea mi se pare mai potrivit a spune că, de fapt, acuzatul nici nu are suflet. Nimic uman și niciunul dintre principiile morale care străjuiesc inimile omenești nu este accesibil. Aceeași curte, domnilor, va judeca mâine cea mai abominabilă dintre toate nelegiuirile. Asasinarea unui tată. Imaginația se dă înapoi în fața acestui atentat atroce. Totuși, nu mă tem să o spun. Oroarea pe care mi-o inspiră această crimă pălește aproape față de cea pe care o resimt în fața insensibilității acuzatului de astăzi.
4: O paralelă monstruoasă!
0: O paralelă inevitabilă!
4: Știi?
0: Căci un om care își asasinează moralmente mama se pune în afara societății oamenilor, la fel ca acela care ridică o mână ucigașă împotriva autorului zilelor sale. În orice caz, cel de întâi pregătește faptele celui de-al doilea, le prevestește într-un fel și le legitimează.
4: Rezultă că acuzatul trebuie judecat nu pentru împușcarea unui necunoscut în armat, ci pentru instigare la parricid. E absurd!
8: Vă rog, respectați dreptul la cuvânt al acuzării.
0: Domnul apărător a spus absurd. Ei bine, eu sunt convins, domnilor jurați, că dumneavoastră nu veți găsi gândul meu prea îndrăsneț dacă voi spune că omul așezat în această boxă se face vinovat și de crima pe care curtea o va judeca mâine. El trebuie să fie pedepsit în consecință.
4: Vă rog, liniște.
0: Domnilor, datoria mea e dureroasă, dar mi-o voi îndeplini cu fermitate. Acuzatul de astăzi nu are nimic de a face cu o societate ale cărei rânduiele esențiale n-au pentru el nicio însemnătate. El nu poate face apel la acea inimă omenească ale cărei reacții elementare le ignoră. De aceea vă cer capul acestui om și vi-l cer cu inima ușoară. Căci dacă în timpul destul de îndelungatei mele cariere mi s-a întâmplat să cer pedepse capitale, niciodată nu am simțit că astăzi această îndatorire penibilă, compensată, echilibrată, luminată de conștiința unui comandament imperios și sacru și de oroarea pe care o resimt înaintea unui chip omenesc, pe care nu pot citi nimic altceva decât monstruozitatea.
9: Acuzat, ai ceva de spus în legătură cu rechizitoriul?
10: Da, am.
11: Fii atent, Marceau, fii atent.
9: Poftim.
10: Nu am avut intenția să-l omor.
9: Da,

0: Atât.
1: Ședința se suspendă pentru 10 minute.
2: Așadar, onorată curte, e adevărat că am ucis, dar această faptă a fost provocată de însăși victima ei.
3: Nu înțeleg de ce apărarea nu cere ca în boxă, în locul acuzatului, să fie adusă victima.
2: Trec la chestiunea sufletului, căci sufletul clientului meu pare a fi preocupat foarte mult acuzarea. M-am aplecat și eu asupra acestui suflet, dar în opoziție cu eminentul reprezentant al Ministerului Public, eu am găsit ceva în el. Am citit în el ca într-o carte deschisă. Am descoperit că acuzatul este un om corect, un lucrător disciplinat, neobosit, fidel firmei care îl folosea, iubit de toți și simțitor față de mizeria altora. După mine, el a fost un model, un fiu model, care și-a susținut mama atâta timp cât a fost cu putința.
4: Așa e! Liniște! Stai jos!
1: Nu mă obligați să evacuez sala.
2: Da! A susținut-o! Până la urmă, el a sperat că o casă pentru oameni de vârsta ei va oferi bătrânii acel confort de care mijloacele lui modeste ar fi privat-o. E uimitor, domnilor, tărăboiul care s-a făcut aici în jurul acestui azil, căci în fine, dacă trebuie adus o dovadă despre utilitatea și grandoarea acestor instituții, ar trebui să spunem că statul e cel care le subvenționează.
3: La statul? Statul oferă și avocați din oficiu, dar nu-i se pot imputa lui pledoariile lor.
1: Liniște, liniște. Continuați.
2: Iată de ce sunt sigur că jurații nu vor accepta să trimită la moarte un lucrător onest, pierdut într-o clipă de rătăcire. Iată de ce vă cer, domnilor jurați, circumstanțe atenuante pentru o crimă din pricina căreia acuzatul îndură de pe acum cea mai sigură pedeapsă, remușcarea eternă.
5: Mulțumesc, dragă, mulțumesc.
6: Sunt magnific. Ce spui, domnule Mersor? Nu-i așa? Magnific. Magnific, magnific! Aici, Mersor, aici?
7: Unde mergem? În timp ce jurul deliberează, ne așteptăm afară.
5: Durează mult?
7: A, da, depinde. Uite aici, ia local.
5: Mulțumesc, cred în picioare.
7: Vezi soneria asta deasupra ușii?
5: Da.
7: Când jurul reintră în sală, suntem avertizați prin ea.
5: Ah, ca să intrăm și noi?
7: Da, nu. Cât timp președintele jurului citește răspunsurile, noi rămânem aici, tot aici.
5: Da.
7: Da, vezi, așa e procedura. Pe noi ne introduce numai la pronunțarea sentinței.
5: Cu atât mai bine, în sală e o căldură insuportabilă. Și cum știm când să intrăm?
7: Ne spunea produ.
5: Mersu,
7: cred că totul o să meargă bine.
5: Cum adică bine?
7: Ei, adică sper să te alegi cu câțiva ani de închisoare.
5: Câțiva ani?
7: Ei, îți dai seama.
5: Sigur. Domnule avocat.
7: Da.
5: În caz de verdict nefavorabil, există șanse la casație?
7: Nu, asta nu se poate.
2: Tactica mea a fost să nu depun concluzii, știi, ca să nu-i indispun pe jurați.
5: Înțeleg.
2: Vezi, nu se casează o judecată numai așa pe nimic.
5: Desigur, aveți dreptate. Au și terminat?
2: Da, dacă sună, da.
5: Cam repede, nu?
2: Cine știe?

0: Vezi, asta e cu casarea. Și dacă privești lucrurile la rece, e natural. E natural. Fiindcă în caz contrar se adună prea multe hârsoage inutile și îți dai seama, nu? Nu?
1: Nu, în orice caz rămâne dreptul la grație. Dar sunt convins că verdictul va fi favorabil. Poftiți în sală.
2: Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc. Poftiți în
3: sală. Marie, în sală?
2: Poftim?
3: Întrebam de Marie. E în sală?
0: Nu știu, n-am văzut-o.
4: Adică este, da. Da, este.
5: Pe aici. Pe aici, domnule Mersu. Poftiți.
6: Acuzat, Mersu. În urma răspunsurilor date de jurați, curtea pronunță împotriva dumitale sentința capitală. În numele poporului francez, ți se va tăia capul într-o piață publică.
4: Curaj, Mersault!
6: Acuzat, ai dreptul la ultimul cuvânt. Vrei să adaugi ceva?
7: Nu. Eram epuizat și m-am aruncat pe pat. Cred că am dormit, pentru că m-am trezit cu stele pe față. Zgomotele câmpului urcau până la mine. Mirosuri de noapte, de pământ și de sare îmi înviorau tâmplele. Pacea minunată a acestei veri adormite intra în mine ca o mare. În acest moment și la limita nopții, sirenele portului au urlat. Ele anunțau plecări spre o lume care acum era pe veci indiferentă. Pentru prima oară după foarte mult timp, am gândit la mama. Mi s-a părut că înțeleg de ce își luase un logodnic la sfârșitul vieții, de ce se jucase de reînceperea. Acolo, chiar și acolo, în jurul acelui azil unde se stingeau viețile, seara era ca un armistițiu melancolic. Atât de aproape de moarte, acolo, mama trebuie să se fi simțit eliberată și gata să retrăiască totul. Nimeni n-avea dreptul să o plângă. Și eu m-am simțit gata să retrăiesc totul. Ca și cum această imensă furie m-ar fi scăpat de rău. M-ar fi golit de speranță. În fața acestei nopți, plină de semne și stele, mă deschideam pentru întâia oară la calda indiferența lumii. Simțind-o atât de asemănătoare mie, atât de frățească, am înțeles că fusesem fericit și că eram încă. Pentru ca totul să se termine, pentru ca să mă simt mai puțin singur, nu mai rămânea decât să-mi doresc cât mai mulți spectatori în ziua execuției mele și să fiu primit de ei cu strigăte de ură.
8: Ați ascultat fragmente dramatizate după romanul Străinul de Albert Camus. Distribuția a fost următoarea: Mersault, Victor Ebenciuc; portarul azilului, Nicolae Ifrim; Perez, Tudorel Popa; Marie, Eliza Plopeanu; Salamano, Vasile Nițulescu; Raymond, Gheorghe Dinică; femeia, Zoe Gherasimat; Mason, Dinu Ianculescu; Ani, Gina Ciupagea; grefierul, Corado Negreanu; judecătorul de instrucție, Ion Marinescu; gardianul, Iliuță Iliescu; avocatul, Virgil Ogășanu; procurorul, Jean-Lorin Florescu; președintele, Mircea Șeptilici; aprodul, Puiu Mirea. În alte roluri, Mircea Medianu, Meri Mihăescu, Paul Nadolski, Georgeta Lupoianu, Nicolae Dănescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică Radu Penciulescu.
9: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Momente și schițe de Ion Luca Caragiale. Regie artistică Ion Vova.
2: Triumful talentului.
3: Au fost odată într-o școală de provincie doi buni camarazi.
4: Ghiță Nițescu și Niță Ghițescu.
3: Elevi de rând, potriviți la învățătură și purtare.
5: Pune-i piedica, hai!
6: Am de cartea! Acum prinde de mijloc, așa! Bine, las-o!
7: Bună ziua!
8: Bună ziua! Stați jos! Astăzi avem ultima lecție de caligrafie.
9: Iar caligrafie la armă.
8: Scoateți dar cărțile de citire. Deschideți la pagina 32. Gata?
10: Da.
8: Rândurile 5 până la 8, inclusiv de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri.
9: M-am plictisit de caligrafia asta. Mie îmi place. Ție ce-ți pasă?
6: Uite de la Niță, uite. Parcă ar fi modelul. Nu se deosebește deloc.
8: Lăsați vorba. Nițescu.
11: Da, domnule.
8: Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Ia uite la Ghițescu, te par?
11: Deștile, domnule, zdegerate.
8: Acu, că la negustoria lui taică tu o scos la capăt și așa. Așa, e bine. Bravo, de-ale tale nu te lași. Las caietele. Ghițescu, rămâi puțin.
11: Da, domnule.
8: Fătul meu, da. Tu, părinți n-ai? Carte multă nu ți-ai dat să înveți? Că nu prea ești deștept. Slugă, nu te poți face că ești cam leneș? Ți-a dat și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ce da să te hrăniști. Nu te la București.
11: Da,
8: acolo ai să intri copist în vreo cancilierie și încet, încet, cum te știu că n-ai purtărerele, cu vremea ai să înaintezi.
11: Da, domnule.
3: A trecut un timp și iată-l pe Niță Ghițescu ajuns în capitală, recomandându-și talentul și căpătând din toate părțile complimente și dovezi de admirațiune. Dar afară de aceasta, nimic. Niță nu și-a pierdut speranța și bine a făcut. Căci iată!
12: Bogoașe proaspete, bogoașe calde, proaspete, bogoașe calde, proaspete,
13: bogoașe calde,
12: bogoașe
13: calde, bogoașe calde, bogoașe calde, Niță! Da, greu m-ai auzit, îngândurat, hai!
11: Da, domnule, mă iertați, în învălmășeala asta nu v-am auzit.
13: Nu te las văzut cu săptămânile. Hei, ai găsit ceva?
11: Nu, domnule.
13: Cu scrisul dumitale?
11: Ce să-i faci, asta este.
10: Nu te pierde cu firea, domnuniță. Uite, mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Se ține concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul.
11: Vă mulțumesc mult. Poate avea noroc.

0: Vine comisia, vine comisia.
1: Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Da. Luați, vă rog, hârtiile.
2: Da,
1: și dumneavoastră. Începem. Ministerul vă invită, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. Dumneavoastră prescurtat despre misiunea ce o au generațiile noastre. Primiți distinsa noastră considerațiune. Punct.
3: Repede, dicteu.
1: Acum fiecare să-și scălească proba.
3: Da,
1: și
3: bine.
1: Să ne-o înmâneze.
3: Să-i scălim.
1: Da.
4: Poftiți, doamne Dric.
3: Așa o lucrare și cum o ia.
5: Reușit?
3: Nu. Și ce frumos scrisese, domnule.
5: Un tânăr nu trebuie să despere de la întâia încercare. Mai sunt încă 7 ministere. Or să se mai vească locuri.
6: În adevăr, peste câteva luni se ivescă 2 locuri la alt minister. Iar comisiune, iar dicteu, iar formalitățile obișnuite. Și a doua zi iar nu se află între cele 2.

0: Ce frumos scrisesem, domnule.
1: Răbdare, tânărule. N-a intrat vremea în sac. O să-ți vie și rândul dumitale. Mai sunt 6 ministere.
2: S-au ivit câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea și de fiecare dată...
0: Și ce frumos scrisesem, domnule.
1: Nu dispera, tânărule. A mai rămas încă un minister, tocmai acela unde se cire cu din adinsul caligrafie pentru acte și documente. Trebuie să se ivească acolo vreun loc.
0: Poftiți.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Vă deranjez?
0: Vai de mine, în casa dumneavoastră, poftiți.
3: Muncești pe brânci, domniță.
0: Concursul.
3: De 3 zile nu vă mai ridicați de lângă masă.
0: Sunt multe, doamnă. Trebuie să-mi fac mâna.
3: Cu scrisul dumitale, parcă-s litere pictate.
0: E ultimul minister. Trebuie să reușesc. Le-am făcut pe toate și în toate felurile. Ultimul concurs. Post de perfect caligraf.
3: Vai, ce dea hârtie.
0: Exerciții, exerciții, da. Toate scriiturile exersate. Scriituri engleze, da. Italice, da. Gotice, da. Bastarde, ronde, majuscule, minuscule. În fel, da, și fel de mărimi. De la 2 cm până la 1 mm, da. Și cu și fără transparent,
3: da, cu că le-ați făcut pe toate. Ați putea face o plimbare. V-ar prinde bine.
0: Cum a spus?
3: E, o plimbare, ziceam, n-ar strica.
0: Da, adevărat. O plimbare n-ar strica.

0: Ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Niță Ghițescu cu Ghiță Nițescu.
1: Ghiță!
2: Bă, Niță!
1: Ce faci în capitală, Ghiță?
2: Un post, caut un post.
1: Un post? Da. Dar afacerile lui taică-tu?
2: Au mers în ultima vreme cam prost. A scăpătat, apoi a murit.
1: Și acum?
2: Mâine e un concurs la Ministerul Justiției. Am avut o scrisoare de recomandare. Ministrul m-a primit foarte bine și mi-a zis că a doua zi, la ceasul fix, să mă prezent negreșit.
1: Tu? La concursul de mâine?
2: Da, eu.
1: La concursul de mâine?
2: Ei da, la concursul de mâine.
1: Dar ce? Tu știi pentru ce loc e concurs, Ghiță?
2: Nu.
1: Pentru un loc de perfect caligraf, amice Ghițică.
2: Apoi, dacă mi-a ordonat ministrul să merg, se poate.
1: Apoi mă prezent și eu, Ghiță.
2: Bine, prezentă-te și tu.
1: Cu mine la caligrafie, Ghițică?
2: Cu tine la caligrafie. Eu știu ce mi-a ordonat ministrul.
1: Bine.
2: Niță, eu am venit în București cu ceva păhăluțe. Tu zici că ești nichea de tot. Eu, dacă vrei tu, știi?
1: Ce se vrea?
2: Eu ți-aș da ție 3-4 poli să...
1: Să ce?
2: Să mă las să nu vii la concurs.
1: Eu?
2: Eu tot am recomandație.
1: Să poftești la concurs cu recomandația dumitale.
3: Ce bine, te căutam.
4: Aș vrea să spun ceva.
1: Imediat. Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment.
4: Bine. Domne Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie. Ți-am găsit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist și în care poți să-ți faci un mai frumos viitor. Primești?
1: Primești, sigur că primesc. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. Ia un prieten.
3: Da, bine, bine, bine, bine, atunci peste o oră.
1: Ghiță!
4: Ce?
1: Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs, hă?
4: Da.
1: Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine.
4: Care?
1: Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs. Tu ai recomandație, așa, eu caligrafie. Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea și tu să-i scălești proba ta cu numele meu.
4: Hei, dacă ai vrea...
1: Vreau!
4: Pe onoarea ta?
1: Pe onoarea mea! Să-mi dai 5 poli.
4: Îți dau, chiar acum îți dau. Poftim.
1: Atunci mâine fix la 11 la minister.
4: Mâine la 11.

0: Niță, dragă, îți mulțumesc. Mă uitam la coala ta și nu mai puteam. Adevărată artă.
1: Nici o grijă. Numai doi am fost.
0: Așa e?
1: Recomandații ai.
0: Am.
1: Caligrafie am, da. Slavă Domnului. Să fie cât de-ai dracului, pe cine să numească.
0: Așa e, așa e.
2: Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți, Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu.
1: Da.
2: A reușit domnul? Niță Ghițescu.
0: Ce-o fi însemnând asta, Niță?
1: Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală.
0: Exact.
1: Poate n-ați văzut bine probele.
2: Cum?
1: Slavă Domnului, ne cunoaștem ce putem.
0: Așa.
1: Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu.
2: Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? Am zis bine. A reușit domnul Niță Ghițescu.
1: Nu se poate, domnule director. V-ați înșelat.
2: Uitați-vă la probe. În fine, erare umanum est. Să vedem. Da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru? Ah, da, da, iată. Știi că ai dreptate, dumneata. Așa e, vezi, confundasem. Într-adevăr a reușit domnul Ghiță Nițescu.
1: Așa, da.
3: Fost odată.

0: Ați ascultat Triumful Talentului de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Ion Cojan. Distribuția a fost următoarea: crainicul Paul Sava, dascălul Ștefan Ciubotărașu, ghiță Nițescu Aurel Cioranu, niță Ghițescu Dumitru Furdui, directorul din minister Florin Scărlătescu, prezidentul Mircea Șeptilici, gazda Maria Voluntaru, șeful de birou Ștefan Niculescu Cadet, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Ion Vova. Înregistrare din anul 1967.
1: Cadoul.
2: Băieți, dă-și-mi o țuiculiță.
3: O țuiculiță, vă rog.
4: Anorache! Anorache!
2: Dar se putea, nene Stasache, să o supă pe Cocona Criviță.
4: Bine ai făcut, că și așa e destul de supărată.
2: Cum așa?
4: N-am invitat de repede nimeni, dar de tine când i-am zis...
2: Supărată? Tocmai acum de sărbători?
4: Dar de ce stă? Hai să căutăm o sanie, că te văd cam înghețat.
2: Bravo, nene Stasache.
4: Stai să spun, Manolache, tai că să vezi istorie. Închipește-ți, monșer, că acum câteva zile nene Andrei, senatorul. Știi cât ține el la familia noastră?
2: Sigur că știu, se poate.
4: Tocmai. Așa că vine dumnealui ca după obicei la noi și zice:
5: Virjar!
4: Surdu, dracule. Unde eram?
2: Venise nene Andrei pe la dumneavoastră.
4: Da, taman așa. Vine și zice: eu, zice, mă înțelege, s-a închis senatul și se duc toți pe acasă și n-am să fiu de sărbători cu voi și m-am gândit să vă aduc la fiștecare câte ceva ca cadou.
2: Țuiculița, ia țuiculița. Nu luăm câte țuica fiartă.
4: Păi avem acasă.
2: Un frig de nu te văd.
4: Și cum îți ziceam, scoate și dă-i la cadouri. Și mie și la copii și Acriviții.
2: Nici o sanie liberă ca un făcut.
4: Acriviții dă un inel cu brilențel de toată frumusețea.
2: Ce spui?
4: Stai să vezi, drăcie. Ieri dimineață eu lipseam de acasă. Vine Mișu, profesorul. Și Mișu al nostru, care dă meditație la băieți.
2: Dar știu cum, nu?
4: Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță.
2: Așa.
4: Băieții se potrivise că plecase la sormea mândi ca să o fericisească de sărbători.
2: Ca un făcut, domnule, nu altceva.
4: Cum adică?
2: Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță.
4: Cine, moșer? Cine strigă?
2: Și acum când încapă măseaua după o sanie, ia-o de unde nu-i.
4: Știi că ai răz? Unde țineam? Da, cu venirea lui Mișu.
2: Da.
4: Nu-s băieții, nu-s. Profesorul se duce. Dar nevastă-mea pleacă și ea să târguiască de ale casei câte ceva, că știi, dacă le lași toate pe ajun, nu le mai poți prididi.
2: Virjar! Vizitiu, oprește sania!
4: Bine că a dat Dumnezeu. Hai, nene, să saci. Am popatat-o.
6: Hai, libero! Vie!
4: Mă întorc eu acasă. Îmi spune fata că s-a dus cu Onița pe-n târg. Zic eu, bine.
2: Dacă luam câte o țiculiță fiată, ne încălzeam.
4: Stai să vezi mai departe. Se face 12, ea că vine și Agripița, dar foarte supărată. Zic, dar ce ai, mașeră? Ia.
7: Chipuiește ce mi s-a întâmplat, inelul.
4: Soro, spune-o, tată, nu mă mai fierbe o ală.
7: Inelul.
4: Pierdut?
7: Nu.
4: Slavă, domnule, tu și...
7: Piatra.
4: Care piatra?
7: Cum care piatra? Hai să mă nebunești.
4: Eu am să te nebunesc pe tine, nu vezi cum vorbești? Da, cu inelul, cu piatra.
7: Păi inelul n-avea o piatră.
4: Brilențelul? Păi de ce nu zice așa, soro?
7: Zic, n-aș mai zice. Am pierdut-o. Piatra, adică, de la inelul lui nene Andrei.
4: Oh, ce spui, când?
7: Acum.
4: Unde?
7: Până târg. Ah, tocmai la băcănie am văzut că-mi lipsește.
4: Trebuie să căutăm unde ai mai fost.
7: Am căutat peste tot. Nu e și nu e.
4: O să dăm un anunț la gazetă.
7: Parale zvârlite pe geam. Așa mi-a văzut mie scris. Să mă bucur de sărbătoare.
4: Și dau, domnule, anunț la gazetă.
2: Ia-o de adeptul pe bulevard, domnule.
4: Ia uite-te.
2: Ne ocolești prin tot orașul.
4: Citește.
2: Da. O bună recompensă. S-a pierdut ieri, vineri, 23 decembrie, înainte de amiază, între stradele Popa Tatu, Ștebei Vodă și Calea Victorie, o pietricică de briliant în valoare de 3-400 lei. Cel ce o va găsi să o aducă la domnul Stasache Panaiotopoulos, stradă numărul, unde va primi o recompensă de 20 de lei.
4: E? Ce zici?
2: Da, bine scris, foarte bine.
4: Este? Te povedești că se găsește.
2: Tot ce se poate, nene Stasache, tot ce se poate.
4: Nu că îmi pare rău de piatră, cum îi zicea Crivița Brilențelului, pentru că în definitiv nu e vreo valoare. Dar știi, nu face un cadou de la nene Andrei, știi cât ține el la noi.
2: Va fi re? Ce glabe, doamne, abia ștrag sufletul.
4: Sunt curios să vedem, să găsește.
2: Mai degrabă ajungeam pe jos, vău.
4: Dar, în sfârșit, nu zic că se găsește. Mă, atâta pagubă. Dar, de unde știi, poate că se găsește? Adică, dumneata, zici că nu se găsește.
2: Ba nu, din contra.
4: Din contra? Care v-a zică și dumneata aici de idei că se găsește.
2: Ah, în sfârșit, bine că a dat domnul de sus. Hei, oprește!
4: Da, și eu zic la fel, se găsește. Da, mai bine e să nu spui.
2: Ce faci, nătăraule, n-auzi, oprește-o dată! Hai, hai, nene, Stasache.
4: Ține aici.
6: Mulțumesc, mă rog.
4: Dacă s-o găsi, îți dai tu seama ce surpriză.

0: să rumână.
1: Credeam că nu mai fi domnul Manolache.
2: Se putea să nu viu, madame Panayotova.
3: Pe mine mă iertați un moment.
1: Dacă nu veneai, mă supăram foc pe dumneata.
2: Pentru mine, invitația unei dame așa de grațioase ca dumneata este o poruncă strașnică, la care peste putință să mă gândesc, măcar a nu mă supune.
1: Mersi.
4: Ce-am aflat, madame Panayotova?
1: Ce?
4: Pietricica de la...
1: De la inelul care mi l-a făcut cadou, nene Andrei. Cine ți-a spus?
4: Nenea Sasaki.
1: Închipuiește-ți. Te poftim, poftim în salonaș. Poate comod, domnul Manolache.
4: Mersi, da. Nenea Sasaki a publicat în jurnale.
2: De? Poate că se găsește.
1: Ei, așa.
3: De unde știi dumneata că nu?
1: Cum o să se mai găsească?
2: Tot ce se poate, Coniță.
3: Ahrificio, nu ne dai ceva cu bietul Manolache adegerat.
1: Imediat, numai să vie și Mișu. A lăsat vorbă că vine pe la 7:30.
2: Îmi pare foarte bine.
1: Fac prinsoare pe ce poftiți că nu se mai găsește?
3: Ba, eu fac prinsoare că se găsește.
1: Pe ce?
3: Pe ce poftești?
1: Pe alt inel la fel.
3: Pe alt inel la fel.
1: Domnul Mișu.
3: Ei, bravo! Vezi cu istoria inelului ce-am uitat?
1: Ce?
3: Lui Mișu nu i-am luat niciun cadou. O să supere, băiat.
1: Ei, aș...
5: Sărmâna, madame, sărmâna, nene Sasaki. Am onoarea, domnul Manolache.
3: Domnule, dar ești de un lux? La cine ți-ai făcut hainele astea?
5: La Patraulea. Am eu acolo un băiat.
1: Mă duc să poruncesc ceva gustare.
2: Dar de ce atât de ranș, conița mea?
3: Da, și ce cravată.
5: Cadou de la...
3: Bine că mi-a dus să-și aminte. Mișule, dragă, să mă ierți. Pe tine te-am uitat.
5: Cum, nene Sasaki?
3: Nu ți-am cumpărat niciun cadou.
5: Lasă, nene Sasaki, îmi cumperi la anul nou.
3: Grozavă cravată. Ia să văd și eu ce material e. Ce? Ce ai în nodul cravatei? Briant?
5: Da.
3: Unde ai găsit-o?
5: Ce să găsesc?
3: Piatra.
5: Care piatră?
3: Asta din cravată. Briantul, frate.
5: Îl am de cadou, nene Sasaki.
3: Da? De cadou?
5: Parol.
3: De la cine?
5: Ce-ți pasă?
1: Am pus aruncă niște pastramă din pod. E de la mamița. O pregătește dumneai să te limpedește.
2: Prea mult deranj, madame Panayotova.
3: Acrivicio.
1: Ce e?
3: Ia uite tu la cravata lui Mișu.
1: Mă, frumos.
3: La nod, frate, piatra.
1: Leită cu...
3: Văzuși, dar el habar n-are.
5: Nu înțeleg nimic.
3: Ai citit anunțul meu?
1: Poftiți, trecem la sufragerie. Poftiți.
3: Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băiat de treabă ești și cât ții la noi.
1: Nene, ai scris lui nene Andrei? I-ai promis că îi scrii. Luați loc.
3: Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule.
1: Luați și câte o suiculiță. Lasă că vă știu eu.
2: Prea mult de ranșconiță.
3: Noroc și sănătate. Ce zici, Mișule? Se găsește?
5: Știu eu, nene Stasache.
3: Eu zic că se găsește.
6: Ați ascultat Cadoul de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Ion Cojan. Distribuția a fost următoarea: Nea Stasache, Alexandru Giugaru, Manolache, Tudorel Popa, Acrifița, Carmen Stănescu, Mișu, Damian Crâșmaru. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1967.
7: Justiția română. Secția corecțională. Interpretează Nineta Gusti și Nicolae Gărdescu, artiști emeriți, Niculescu cadet, Nicolae Dinică.
8: Spune-mi cum s-au petrecut lucrurile.
9: Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea întotdeauna seara ca amic, încă era și dumneaei, care mi-este amică, și ați chemat tot dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să-și jure cum s-a întâmplat.
8: Lasă-o pe dumneaei, nu-i aici. Dumneaei o să răspunză când o vom chema. Acum spune dumneata.
9: Spui, a venit dumnealui.
10: Dumneata m-ai chemat, am biletul dumitale.
8: Tăcere.
9: Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa. Care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu.
8: Cu sora dumitale care a murit?
9: Da, la spital de piept. Ieșise din azil și plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem la azil, că aveam protecție. Și când vorbeam cu ea, păi, toată noaptea o visam.
8: Cum vorbeai cu ea?
9: Că dumnealui învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și s-a întâlnit acolo cu mama. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte.
10: Am zis că a trecut iar în incarnațiune.
8: Tăcere! Și dumneata credeai?
9: Cum să nu crezi dacă vorbea masa?
8: Ce sunt și cu inelele? Cum ți le-a luat?
10: Fără să știu, era mediu, domnule, s-au spiritizat.
8: Tăcere! Tăcere, inculpatule, de nu vrei să nu-ți agravezi situația. Spune-i, femeie.
9: A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice, dezbracă-te. Scoate tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul, care l-aveam cadou de suvenir de la un... de la o mătușea mea. Și cu medalionul, o șuviță de păr de la sora mea și inelele. Și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța, că poate să jure. Și zice dnea lui Tincuții, zice, tot du-te dincolo. Și a păgat o notă ițailată și-a încuiat ușa. Și să nu vii până nu te-o-mi chema. Încă Tincuța râdea de noi. Dar dumnea lui, aș, avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa, am stat presca la un sfert de ceas. Și zice...
10: Nu e adevărat!
9: Taci, taci, șarlatane, care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atâta să râzi de o beată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule prezidente, mi-a amorțise piciorul și îmi făcea urechile vu-vu-vu-vu, că mi-era și frică, că spusese că o să vie sora mea. Dumnealui zice, ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa un fel de amețeal. Zic, o să mai ție mult? Zice, n-o mișca. Și am auzit odată, puf, în lampă. Și ușa, buf. Și parcă am văzut pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinat. Când m-a deșteptat Tincuța, ia-l pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, necăieri.
8: Avocatul ex officio al apărării are cuvântul. Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașă. Ca orice copil în fașă, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui? Inculpatul, din greșeală, în stare impersonală de mediu, a avut o mișcare de somnambul. A luat șansul și celelalte, adevărat, dar a făcut-o involuntar, era într-o stare de absolută irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Toată asieta sistemului nostru penal trebuie deschimbată. Iată marele cuvânt al științei moderne. Irresponsabilitate, impunitate. Tutelă da, nu pedeapsă. Ești responsabil, poți să-ți permiți din când în când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face.
9: Dar de ce le-a pus amanet la cofetărie?
0: De rușine.
8: Feteți, domnilor magistrați, de rușine. A, pe poate avea rușine un om responsabil? Nu? Eu, deci, cer achitarea, sau dacă nu, măcar circumstanțe atenuante.
11: Tribunalul
8: admite circumstanțe atenuante și condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare și 25 lei cheltuieli de judecată.
9: Și să-mi dea înapoi și obiectele, domnule prezident, obiectele spiritizate și pe care le-a reîncarnat la cofetărie.

0: Ați ascultat Justiția Română, secția corecțională, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Caliopa, Nineta Gusti; avocatul, Nicolae Gărdescu; președintele, Ștefan Niculescu Cadet; inculpatul, Nicolae Dinică; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1971.
1: Diplomație. Interpretează Alexandru Giugaru, artist al poporului, Rodica Tapalagă, Toma Caragi.

0: Salutare, nene Mandache.
1: Salutare, Nic.
2: Dar ce stai așa pe gânduri?
1: Eu pe gânduri?
2: Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata?
1: Ei, aș.
2: Te văzut așa, cam distrat, cam nervos?
1: Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, halal să-i fie. Ăla e un ciufut.
2: Cine e ciufut?
1: Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă acasă moftul român?
2: Ba, vi-l trimiți bucuros.
1: Grozav îi place soții mele să-l citească.
2: Vi-l trimiți, nene Mandache. El vrei pe un an ori pe 6 luni?
1: Cum pe un an ori pe 6 luni?
2: Păi da, abonament.
1: Cum abonament?
2: Dar nu zici că vrei să te abonezi?
1: Cum abonament? Nu așa, de la prieten să cere abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult, ori mai puțin.
2: Dar cum, nene Mandache, gratis, să poate îmi pare rău, nu așa?
1: Ce dracu nu mai vine, frate? Mare nerăbdare am. Hazar avea să-l traducă și pe ăsta. Dacă-l traduce și pe ăsta, nu mai am ce zice, mă închin. Ce bună treabă ar fi.
2: Ce treabă?
1: Nu spusei, frate, este un ciufut bătrân care are o pereche de case depusă la credit pe 10.000 de lei și vrea să se desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari, și cere peste credit 7.000 de lei. Eu i-am dat 5, nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lasă nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult.
2: Ei și?
1: Ei și? Am trimis-o acum pe soția mea să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. E ceva de speriat. Curios sunt să vedem.
2: Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta diplomație?
1: Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa, nu știu cum, și îl aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, pe onoare, mă. Da, aici un caz mai greu. Bătrânul e al dracului.
2: De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dnei, de ce adică n-ar reuși și acum?
1: E, nu, bătrânul e ciufut al dracului. Nu lasă el 2000 de lei.
2: Ei, zic că-ți lasă 1000 și tot e bine.
1: A, păi nu? Și cu e să lasă 2? Aici să vă vedem cu diplomația dumnei.
3: Câte ceasuri să fie?
2: 7:15.
1: Ce dracu face de nu mai vine? S-a dus de la 4. Să știi că nu-l poate traduce.
2: Nu s-o fie abătuși până altă parte sau... La câte v-ați dat randevu?
1: Imediat ce îi sprăvi. Ori așa, ori așa.
2: Apoi trebuie să ai răbdare, nene Mandache. Dacă e vorba de diplomație, unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație?
1: Mi-e frică, monșer, că n-are să-l poată traduce. Și spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășcioară drăguț.
2: Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți.
1: He? Numai să reușească?
2: Păi dacă întârziază, tocmai asta este un semn care are speranțe să reușească. Aminter, n-ar sta degeaba dumneai.
1: Păi vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa agalea. Merge iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute, că tocmai mă întrebă aia din oară dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu, tocmai pe mine care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuie să economii, domnule Mandache, sunteți în birou 3 șefi de masă, rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că măr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevestii. Aleargă nevastă mea, de grabă cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi? Îi traduce pe toți.
2: Și nu te suprima.
1: Stai să vezi. A doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb:
3: cu leafa redusă, domnule director?
1: Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s-a suprimat 3 șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă.
2: Care va să zică înaintat.
1: Firește!
2: ce ai zis directorului?
1: Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și...
2: Și nevasta dumitare.
1: Firește, fără diplomația ei, aguiera să dau muștile din cișmigiu.
3: Câte ceasuri să fie?
2: Ei, 7:05.
3: Nu mai vine, teribilă nerăbdarea.
2: Trebuie să vină Nemandache și eu. Nu știu de ce, dar parcă m-aș prinde că a reușit.
1: Să te auză, Dumnezeu, să știi că dacă reușim, fac cinste.
2: Ascultă-mă pe mine, reușit?
1: Uite-o, uite-o că vine, Mițo!
0: Mițo!
2: În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare. Tinerețe, grație, vioiciune și un șic, un șic. A văzut semnele bărbatului și se apropie de masa noastră. După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată are purtat un deplin triumf.
1: L-ai tradus?
4: Ei, bravo!
1: Cu 5.000?
4: Cu?
2: Nu ți-am spus eu, nene Mandache.
4: Dar cu cine am onoare?
1: Amicul e jurnalist.
4: Dumneata ești ăla care scos moftul român?
2: Da, coniță. Vă place?
4: Mă nebunesc! Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. Nu, de ce nu ne-l trimeți?
1: Zici și tu să ne-l trimeați, că pe mine m-a refuzat.
4: Să ne refuze? Se poate?
2: Atunci să vi-l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa.
1: Ai văzut? Ți-am spus eu că are diplomația ei. Ai văzut cum te-a tradus?
5: Ați ascultat Diplomație de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Mandache, Alexandru Giugaru, soția, Rodica Tapalagă, amicul, Toma Caragiu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din anul 1971. Politică și delicatețe.

0: Ați opoziții de pe la centru și intriganți cum îi știm, tot pentru ca să spun alegătorilor cum am mai spus unul anul trecut. Vedeți ordine cu primării? Uite așa merge și țara, fraților, cu dumnealor liberalii. Adică cu noi, la cârmă.
1: Hai, intrăm? Intrăm. Că are un lipiș pungașul ăsta de Drăgan, ajunge să bată 12 și să citești colo pe firmă coloniale și delicatețe ca să-ți lase gura apă.
0: Hei, să vedem ce delicatețuri ai mai adus ieri de prin București.
1: Sau din străinătăți.
2: Hai noroc.
3: Ce-i cu măslinile la băiete?
2: Acule, culege!
4: Bine!
5: Ierbe odată țuigaia, băiete!
2: Păi se usucă gâtul și prinde-n țâmplă ca găinile!
6: Să treci, nene Iorgule, dar nu stai?
0: Acuș, mânzule! Da? Ți-au sosit ceva delicatețe, drăgane!
5: Salut, coare Iorgule! Ia nu m-a gustat un vârf de cuțit din brânza asta de limburi. Aseară am primit-o. Se topește pe limbă. Da. O delicatețe.
7: Ia să o judec și eu.
5: Poftiți.
0: Ia, stai. Faină, prima.
7: Faină,
0: prima. Ia trimite-ne o porțioară la masa mânzului.
6: Și niște țuică bine pipărată.
5: Băiete, trei porții din murca masa lui Iorgu.
6: Bine. Ia loc, nene Iorgule, și dumneata cu coare.
5: Mulțumesc.
0: Nu știu dacă noi indispunem masa de alături.
8: Da, pe noi de ce?
0: Din cauza taraverilor cu politica. Și noi liberali, dumneavoastră conservatori.
8: Nu-i nimica, domnul Iorgu. Azi dumneavoastră la putere, mâine noi.
0: Ei, vezi, vorba asta cu mâine nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine.
5: Acum intrăm în alegeri și o-mi vedea.
4: Și brânza pe expresul, vă rog.
6: Dar câte brânză ai comandat, nene Iorgule?
0: Ce ne-ai trimis aici, drăgane? Un vagon?
5: Serviți că să aveți plăcere, coane Iorgule. Ce rămâne dacă rămâne?
7: Știe pungașii că nu mai rămâne nimic.
0: Asta e, mă, comersantist, mă. Mă la București, la Sălceanu mai găsești și aduce el aici. Că asta e totul. Când scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate.
8: Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați, domnul Iorgu.
0: Așa, cum?
8: Zic că mă bucur că lăudați marfa conservatoare.
0: Pe cum vine asta conservatoare?
5: Dacă e adusă de Drăgan care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare.
0: Iete, numai la asta nu mă gândisem până acum, că mănânc brânză conservatoare. Sir conservator, nițel conservator.
8: Vă rog, fără nițel.
0: Clapon conservator.
5: Vă rog, fără clapon.
0: Sau pastramă conservatoare. Și ce tot îi dați cu Drăgan conservator?
5: Cum a zis, vă rog?
0: O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi și întâi marele comerțant care...
8: Cum vine asta că face pe conservatorul? Auzi, jupâne.
5: Ne-a lăsat, vă rog, glumește și cu noi, Iorgu. Nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei închiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii. Lăsați, vă rog. Ce-i pasă lui Conu Iorgu cu i-am închiriat?
0: Ba uite că mă faci curios. Cui Drăgan?
7: Și atâta mister?
5: Nu e niciun mister, că doar e casele mele. Așa, jupâne, spune-le să știe.
8: Ce mai ia la bara? Îl știți pe Costică Drugescu, fost ministru de-al nostru?
0: Da.
8: E, poate ați auzit că candidează în opoziție contra dumneavoastră.
0: Ce închiriat casa Drăganii?
5: Vrea dumnealui să se așeze în oraș pe tot timpul alegerilor.
6: Cum, și ai dat casa ciocoiului?
5: Ei, tinere, fără ciocoi.
8: I-a luat șarbună.
7: Șarbună.
0: Să-i o dai înapoi, Drăgani.
5: O să-i o dau înapoi, coane, Iorgule, dar și obrazeam.
0: Obraz, să-i dai arvuna înapoi ciocoiului.
8: Fără ciocoi.
6: Să-i o dai înapoi?
5: O să fac una de asta.
0: Nu faci tocmai de un negustor de ai noștri să...
5: Să avem pardon, coane, Iorgule, fără supărare, dar eu nu sunt de-ai dumneavoastră, că doar bine știți. Acum, fără glumă, mă iertați, eu sunt conservator.
0: Ești comersant, nu conservator.
5: Ba, sunt și comersant și conservator.
0: Așa. Bine, Drăgani, bine. O să te căiești, mă.
7: Plata! Ții minte că o să-ți muști mâinile. Plata!
6: O să vezi, dumneata, ce urmează. Că doar știi că până una alta, noi, liberali, avem pâinea și cuțitul.
5: Păi dacă e așa, domnilor liberali, atunci să vă întreb și eu. Ce să-mi faceți? Sunt conservator și gata.
0: Rămâi cu delicatețele dumitale să ți le consum singur.
5: Apoi nici așa, coare, să nu amestecăm una cu alta. Că, dacă vreți să știți, eu am principiul meu. Una-s delicatețele și... alta-i politica, politica-i politica.
8: Bravo, jupâne.
5: Așa, băiete, vezi că domnii au cerut răplata.
4: Bine, aveți țuica și trei porții limburi, coane Iorgu.
0: Am cerut eu trei porții?
4: N-aș cerut, dar le-ați mâncat, coane Iorgu.
0: Și tu ești conservator, obraznicule. Eu plătesc ce am cerut. Na, și ajungă-ți, pungașilor.
5: Mulțumim de compliment, coane. Cu două porții fac eu cinste.

0: fie de bine.
1: Pungajașilor!
2: Acum ce facem?
3: Mergem la șeful să ne sfătuim.
4: Birger!
0: Da, acolo!
4: La casele lui Cucolu, Ian cu Zanfin!
3: Hai, hai, dă bice!
0: Epa!

0: Coniță? Coniță?
1: Ce e, Dumitre?
0: Vă poftește domnul în birou.
1: E cu cineva?
0: Da, cu domnul Iorgu și cu de-ai dumnealor.
1: Bine, viu. E padosă tala, fie de la concierge, iar luna
0: mai e... Mă iertă, dacă că te-am deranjat, dacă...
1: Bonjour, Iorgule, dar ce s-a întâmplat? Bonjour, domnilor!
2: Bonjour, scumpă, amică!
0: E un scandal, dragă. Uite, să spui, Iorgu.
3: Am hotărât în comitet Conuiancu și cu amicii prezenți de față, ca niciunul de ai noștri, adică noi, liberalii de votați din oraș, cu începere de azi, să nu mai călcăm în băcănia lui Drăgan.
1: Să nu mai în băcănia lui Drăgan? Dar nu se poate una ca asta.
0: Mai se poate, băiaga mea.
4: E chestie de obraz, madame Zamfir.
1: Păi cum aia de obraz?
5: Da, de obraz de al nostru, doamnă, liberal.
1: Dar cum să nu intrăm la Drăgan? Ce, suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trebuim delicatețe? Din obor? Asta nu se poate.
0: Ba se poate, băiaga mea. Că atunci când e vorba de politică, nu-mi pasă de delicatețe. Politica e politică.
1: O fi, Iancule, dar eu când postez la icre negre, nimic n-o să mă opresc să intru la Drăgan.
0: Chiar dacă știi că a avut neobrăzarea să-și închideze apartamentul de deasupra băcănii lui Costică Dulcescu, care vine să candideze contra mea.
3: Așa, da, da.
1: A avut neobrăzarea lui Dulcescu?
0: Și chiar când vei vedea că fruntașul conservator o să stea toată ziua în balcon, în plin centru orașului, da, care va să zică pentru a ne sfida de sus pe noi, care intrăm în băcănie pe sub balcon, adică pe sub picioarele dumnealui.
3: Noi pe sub picioarele lui, scumpă amică.
0: Pe sub picioare conservatoare.
1: Că e îngrozitor.
5: Nu-i așa, nu-i așa, Dulce, nu-i așa.
1: Da. Filar al dragului să fie Drăgan cu toate delicatețele.
0: Bravo, bravo, draga mea.
4: Sunteți o adevărată soție model.
3: Soție de liberal.
5: O adevărată mama graților.
3: Liberală, domnule.
4: Și acum, nene Iorgule, hai prin oraș să-i punem pe toți amicii politici să jure că nimeni nu mai calcă în magherița lui Drăgan.
5: Curat, magheriță.
4: Jos, magheriță lui Drăgan.

0: fixe la al dumitale cât...
1: L-am pus și eu bine, Coane Iorgule. Dar hai să nu mai trecem prin fața lui Drăgan, că îmi lasă gura apă.
0: Ba uite, eu tocmai de-aia trec, ca să mă vadă din băcănie și să crape de ciudă că nu intru.
1: De două săptămâni ținem jurământul.
0: Și o să-l mai ținem, să înțeleagă domnii conservatori ce înseamnă o atitudine liberală și un jurământ liberal. Capul sus, amice.
1: Sus, sus, Coane Iorgule, sus. Dar hai să trecem pe partea elaltă. Barem să nu văd vitrina.
0: O să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia să vedem ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică.
1: Parcă din adins a lipit coșcogea biletul pe geam. Da. Ca să-mi... Lasă, nu mai citi, Coane Iorgule.
0: De ce să nu citesc? Icri moi prima. Prima pe dracu, stricate.
1: Da, de stricate.
0: Tridi prospeți. În jur că-s moarte, nu?
1: Da, de moarte.
0: Somonul diurin, pe dracu de rin. Vreo plebușcă de baltă.
1: Da, de baltă.
0: Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că-s stricate, dumneata că-s prima. Eu că-s moarte, dumneata că-s vii. Eu că-i de baltă, dumneata că-i de rin. Păi așa vrei să-ți ții jurământul?
2: Salut, salut, domnul Iorgu.
0: Salut.
3: De ce ești așa supărat, hă?
0: Eu? Supărat? Nu. Doar discutam cu dumnealui. Eu ziceam că-s 6-0. Dumnealui că-s doar 4.
2: Da-s chiar 7, domnul Iorgu. Tocmai bine de-o țuică piată. Hai, nu intrați?
0: Noi? În maghierința lui Drăgan? Nu s-a pomenit, să vă spună și amicul.
1: De două săptămâni nu s-a... Nu s-a...
2: Noi intrăm,
0: hai să intrăm. Bine, intrați, mă.
4: Ia, băi,
5: bine, bine!
2: Dar mai dă și 14, băieți. Ce cu salamola?
5: Din urgenți la noastră!
2: Ura, jupâne!
3: Să treci! Îl zăriși pe al de Iorgu,
6: nu intră, dar dă târcoale, nu mă vedeți dumneavoastră. S-a jurat liberalii că nu intră în prăvălie. Însă eu să vă spun ceva, la vânzare nu se simte.
3: Păi cum asta?
0: Cum îți explici?
6: Exemplu. Să vedeți, tocmai le spuneam și dumnealor că acum am rămas aici numai de ai noștri, ca la club. Să vedeți, un moment, vă rog.
7: Bună ziua!
6: Bună ziua! Ce poftești, dumneata?
7: Câte barale icrele moi?
6: Dumneata, icre moi?
7: Da, câte barale?
6: Și cam câte ți-ar trebui, drăguță?
7: Păi, vreo 2-3 kg.
6: Așa, chiar 2-3, dar de unde ești, dumneata?
7: De unde sunt, de unde nu sunt, câte barale?
6: De dacă nu spui de unde ești, nu-ți dau. Icrele sunt arvonite de boieri.
7: De care boieri?
6: De domnul Costică Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor pe care îi vezi la mes.
7: Așa?
6: Așa?
2: Așa, așa e.
7: Atunci, bună ziua.
6: Bună ziua, drăguță.
0: Dar de ce nu i-ai vândut jupâne?
6: Să vedeți. Spuneam că deși domnii liberali nu intră în prăvălie, la vânzare nici nu se simte. Că dumnealor, ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețele pe care le găsesc doar la Drăgan, Sireacu, dar ca să nu-și calce nici jurământul, trimit om să târguiască pentru ei, fără a spune pentru cine. Acolo Drăgan, Sireacu, nu-i pasă de stratagemă, că dai comerțant ca să vândă. Dar cumpărătura ăstea e cu cântec, de-aia ne-a vândut.
3: Adică, cum cu cântec?
6: Mi-a spus chiar acum conul Costică Drujescu că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară e masă mare la Iancu Zanfir.
0: Așa.
6: A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful ăla mare al lor din capitală. E, pe ăsta cu icrele miros eu că coana lui conul Zanfir l-a trimis, că mai rar clientă ca dumnei. Pufticioasă nevoie mare.

0: așa ți-a spus că să...
1: Da, că s-ar vonite de boie.
0: Atunci eu să mai intru?
1: Intră și încearcă, poate că-ți dă.
0: Of, lua iar de boieri. Ce, fără de-astea moiele se usucă pipota?
2: Ia.
0: Să rod mâna, să rod mâna, maiculiță. Aici e băcănia mare.
3: Ia vezi, băiete, ce poftește din aici.
4: Ce dorești, maicuță?
0: Icre moi aveți?
4: Vrea icre moi, jupână.
3: Aha, și dumneata vrei icre moi?
5: Păi, atenție, că s-a dat și baba la icre negre.
0: Aveți?
3: Este.
0: Cum dați ocaua?
3: Ocaua?
6: Nu vrei o tonă, maică?
3: Ce poftești la ei?
0: Vreo două, trei oca.
3: Bine, să zicem, da. Pentru cine? Pentru dumneata?
0: Și unde mănânc eu de-alea? Să mă ferească Dumnezeu. Eu postesc pentru boieri.
3: Care boieri?
0: Nu spui.
3: E, uite ce e, maică, dacă nu spui, n-am icre.
0: Zău de...
3: N-am?
0: Fă-te numai încoa, măiculiță. Sunt de la Conuiancu. Dar să nu care cumva să-i spui că ți-am spus, că mi-a spus să nu care cumva să spui.
3: Așa! De la Conuiancu, hei! Atunci spune-i lui Conuiancu că pentru dumnealui le dau cu 100 de lei kilo.
0: Vai de mine! Unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la o adică, până la 28 de lei.
3: Dacă-ți place, dacă nu, voia la dumneavoastră, marfa la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu unui an cu aici, că ne învoim noi.
0: Așa, maică?
3: Așa, maică.
0: Bună ziua!
3: Bună ziua!
6: Te ții bine, jupâne!
5: Orbii la putere liberarii, dar să nu se puie cu noi!
3: Că te credeți dumneavoastră că n-au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcarul pe sat? Șicane peste șicane, la vamă, la acize, la drumul de fier, oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături ca să mi se strice marfa. Asta le-a fost politica cu mine. Numai că și Banu Sireacu și are politica lui. Și de când lumea umblă Sireacu de bacșiș și unge pe toți, și pe vame, și pe acizari, și pe șefii de gări, trăilar Dumnezeului pe turcul care l-a inventat întâi și întâi.
6: Bine, jupâne, dar îți convine? Atâtea bacșișuri nu scade din câștig.
3: De ce eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, dar nu se pot lipsi de delicatețile mele.
7: Bună ziua!
3: Ia-mi vezi, băiete, ce poftește dumneavoastră.
7: O drojdie, băiete.
5: Cine e ăsta? Nu l-am prea văzut pe aici.
6: Cred că e un pârlit de impigate pe la poștă. Nu vezi ce flenderiți are pe el pe gerul ăsta?
3: Băiete, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre.
5: O fi și ăsta vreun trimis de-al lui Zamfir.
7: Așa, așa. Bravo, jupâne.
3: Pentru ce, vă rog?
7: Păi văd că ți-a venit icre proaspete. Cum dai kilo?
3: Da, dar de ce întrebi?
7: Vreau să cumpăr.
3: Să cumpăr?
7: Ce râde? De ce râi, jupâne?
3: Râd că nu face pentru dumneavoastră. Astea nu sunt icre de cosac.
7: De ce-ți pasă dumneitale? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte parale?
3: Vezi că marfă de asta nu pot da cu parale. Vrei să iei mai mult?
7: 3 chile.
3: Cât? Vezi, aici mi-ai plăcut. Auzi, fason de 3 chile de icre moi.
6: Mai bine cumpără spalton, tinere.
3: Băi, te-mi potroși de la domnul că e frig.
7: Mersi, domnule. Nu mai trebuie. Dar să știi că nu-ți mai calc în prăvălie.
3: Bă, cum ești dumneata liberal, mă mir că ai băut aici și drojdia întâia.
5: Nici un jurământ nu știi să țină.
7: Așa. Plata?
3: Lasă, lasă plata. Pune la pușculiță pentru balton.
7: Adio!
6: Adio!

0: Ei, și ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă?
1: Nu se poate, Iancule. Orice am fără de rușine asta. Cu un jenică fără icre negre, glumește.
0: Ei, de ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Trimiteam la București, la Solcenu. Păi ce bați din palme ca să faci o masă?
1: Eu fără icre negre nu dau masă.
0: Ei, când avem un colcan atât de frumos, când avem...
1: Ei, nu mi le mai ieșirea degeaba, Iancule. Dacă n-avem icre negre, n-avem nimic.
0: He, auzi, ai vunite de Costică Drugescu. Așa ți-a spus?
2: De dumnealui și de toți boierii, de dumnealor, de plamez.
0: Și dumitare, cum zici că ți-a spus?
3: Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-are icre moi.
1: De deștepți ce sunteți, v-a simțit de unde sunteți. Uite, Iancule, că-ți vine și pierpireul ăla, ai și tu niște oameni.
4: Salut!
0: Nici dumitare nu ți-a dat.
4: Mi-a oferit de cosar.
1: Pe crezi și eu ce dumneata ai fason de morun?
4: Așa mi-a spus și el că n-am fason de icre negre.
1: Nici așa nu merge. Dumitre!
0: Ce faci de
1: Dumitre!
5: Da, Coniță.
1: Să-mi hame la caleașcă și îmbracă și tu livreaua.
0: Cum? Nu cumva vrei să...
1: Mă, bine că nu.
0: Păi eu am jurat, dragă.
1: Pot să jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora. Și conujenică, fără icre negre, nu digeri.
6: Bine, bine, dar ce-i cu măslinele alea, nu mai aveți,
7: a? Măsline? Este.
8: Învață să vorbești, băiete, sunt răcândește mai mult.
9: Așa, bravo, jucăm, așa.
10: Nu e caleașca lui Iancu Zampir?
8: Ba da. Bun.
11: Bună ziua.
8: Da, vă rog.
11: Să vii un băiat afară.
8: Mișcă, băiete, ce stai?
11: Nu știu.
12: Fanțoș fecior de casă au.
13: Mai galonat ca un general.
7: Jupâne, întreabă cucoana de icre moi.
8: Cucoana nu cună, Zanfir? Spune-i că nu prea sunt proaspete.
0: Așa, așa.
8: Nu faci pentru dumnealor, da. Dacă poftește, uite, stai să-i servesc cu o linguriță pe frunza asta de viț. Așa, dă-i să guste. Hai, trap.
7: Manus!
8: Ești tare, jupâne, zi nu prea proaspete, dar dă-i să guste.
7: Jupâne, cucoana zice că-s bune.
8: Mă mir, tocmai la mine să fie icre bune.
7: Ei, ce fac, așteaptă.
8: Ei, las că ies eu afară. Să rămână, să rămână cu plecăciune, să rămână, Coniță.
1: Dar bună ziua, domnule Drăgan, nu era nevoie să te deranjezi dumneata. Trimite-mi, te rog, la caretă 3 kg de icre moi.
8: Vai, cu plăcere, Coniță, cu plăcere. Dar de ce nu poftiți jos? Mai avem și alte delicatese.
1: Nu avem nevoie de...
8: Vă rog, să rămână, doar să vedeți, noi nimeni în prăvălie, numai câțiva mitocan nu vă cunoaște. Poftiți să vedeți și alte mezeluri. Avem și stridii, brânzeturi proaspete, ne-a venit o langustă vie și alte bunătăți. Poftiți, vă rog, poftiți.
1: Da, bine, să... Intru doar o clipă. Dumitre, vino după mine.
8: Poftiți, poftiți.
9: Nu-i vreau
1: să zic. Spune-i că nu-i nimeni.
8: Mitocan de-ai noștri, Coniță, nu vă cunoaște. Băiete, ia vezi ce-a poftit rădomnic. Atunci să punem 3-4 kg de icre?
1: 3.
8: Ia numai, mirosiți puțin camemberașul ăsta. Tocmai ai făcut 3-4 bucăți?
1: Dumneata, vrei să mă ruinezi? 3.
8: Un kilo somon?
1: Na, bine, bine.
8: Una langustă vie, 8 duzini stridii, kaiser pastram, bato, un ananas, un flacon curaçao triple sec.
1: Bine, bine, bine, fii. Dar nu mai mă ispiti, domnule Drăgan.
14: Avea dreptate hoțul de Drăgan. Pofticioasă al naibă.
8: Pofticioasă? Nu e prea mare ispita, Coniță. Tot să fie un condei de 200 și ceva, nici 280. Da, apropo, se poate fără șampanie? Am ceva bun de tot. Pomerii extra garantat.
1: Oh, mai astâmpără-te, zău, domnule Drăgan. Hai, Dumitre, ce caș gura, du pachetele la caleșcă. Pomerii extra, zici, cum îl dai?
8: Mai ieftin decât oriunde, Coniță. Dacă dumneavoastră găsiți cu preț ca la mine undeva, primesc să nu-mi dați nicio pară.
1: Atunci să ia. Au câte sticle?
8: Băiete, du-o la caleașcă 6 sticle șampanie extra. Ia de pe raftul de sus și trap.
1: Nici n-am atâția bani la mine.
8: Hai de mine, se poate, trec tot în cont, Coniță. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați, să avem totdeauna lucru proaspăt, delicatețe, ca la noi, imposibil să găsiți în altă parte. Să rămână, să rămână. Să rămână.
9: Bine ai dus, o jupâne.
12: Bravo, diplomație de conservator, domnule.
8: Uite, vedeți? Vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică. Ăsta mi-e principiu și e sfânt. Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni cibi. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică. Băiete, un rând de suiși la domnii fac eu cinci. Noroc!
5: Ați ascultat Politică și delicatețe de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Iorgu, Grigore Vasiliu Birlic; Drăgan, Alexandru Giugaru; Madame Zamfir, Carmen Stănescu; Iancu Zamfir, Nicolae Gărdescu; Cetățeanul Turmentat, Costache Antoniu; Alt cetățean, Dem Savu; un funcționar, Horia Căciulescu. În alte roluri: Alexandru Lulescu, Ștefan Farca, Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina, Toni Buiacici, Octavian Fulger, Sandu Sticlaru, Virginia Stoicescu, Sorin Balaban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.

0: Justiției. Interpretează neamțul Otonel, Draga Olteanu, Toma Caragiu.
1: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase?
2: La hanul dracului.
1: Știu, lasă-mă să te întreb.
2: Plătim licența, domn judecător.
3: Olio!
1: Tăcere!
2: E păcat pentru mine, domn judecător.
1: Lasă-mă să te întreb.
2: Te las.
1: Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu?
2: Eu să trăiți, sărumâna, domn judecător. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. De-aia și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânci o bucățică de pâine. Și nu ne mai dă mâna să plătim licența.
3: La licența o plătește Domitică.
2: Domitică, să fie al dracului care minte.
1: De cere. Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu.
2: Dacă zice dumnealui că Domitică, eu, domn judecător, să rămână apoi, să jur, sunt curată la sufletul meu.
1: Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit.
2: Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea care m-a jurat și plondere cu 3 kg de mastică prima, care venisem tomna atunci cu birja de la domn Marinescu, bragadirul din piață. Încă chiar domn Tobiță zicea să-l iau în birje.
1: Pe cine să iei în birje?
2: Plondirul, că zicea.
1: Cine zicea?
2: Don Toma se sparge.
1: Cine se sparge?
2: Rondirul, domn judecător.
1: Femeie, ce tot bârâi. Răspunde odată lămurit la ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit?
2: Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, facu-s și dregu-s și mi-a spart rondirul, că nu vrea să plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Fă dumnealui gol pușcă și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă a vrut să chem vardistul, dumnealui zice că măsule menește cu chenoroz și vrea să o tulească. Și a căzut peste tarabă și s-a făcut praf.
1: Ce s-a făcut praf?
2: Rondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă.
1: Cine?
2: Dumnealui.
1: Aha. Ei, ce pretinzi?
2: Onoarea mea. Și 3 kg de mastică prima.
1: Bine. Șezi și taci.
2: Care vine dumnealui?
1: Taci.
2: Tac, da.
1: Taci odată.
2: Am tăcut.
1: Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei?
3: Eu, domnule judecător, ne-ai zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule, că ne-ai, știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă a Domitică...
1: Cine-i Domitică?
2: Domn judecător, uite să rămân așa, cum e beat?
1: Taci! Nu te întreb pe dumneata. Cine-i Domitică?
3: Domitică? Pe ce nu-l cunoști, mă, Domitică? Al dragului Domitică.
1: Vorbește serios. Cine-i Domitică?
3: Care va să zică... Domitică de la pricepție. Pricep neatalea cușica cum vine vorba noastră.
1: Ce are a face Domitică?
3: Dacă i-a plătit licența...
2: Să fie al dracu!
1: Taci! Nu e vorba de licență. E vorba de clondirul cu mastică.
3: Ia că să te pătești că domnul judecător era pe margine.
1: Cine l-a împins?
3: Piazarea, fiindcă zicea că cheamă Vardisco. Eu nu vreau, că eu sunt comersant.
1: Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla.
3: E bravo-s. Bravo-s, domnule judecător. Ai văzut și natalea cu și ca ce pramatie e din ei.
1: Nu-ți permis să fii necuvincioasă aici. M-ai înțeles?
2: Bravo-s, domnule judecător. Să spuie ce comerț învârtește.
1: Taci odată că te dau afară.
3: Bravo, domnule judecător, bravo.
1: Răspunde, ce comerț faci dumneata?
3: Eu am fost zugrav de case, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența, am deschis tombolă cu obiecte la muș.
1: Da, de chinoroz, cum a venit vorba?
3: Eu am vrut numai să o speriu, Costic. Pardon la fixonomia obrazului.
2: Să mă sperii! N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz?
3: Lasă-o pe aia, lasă-o pe aia, că e altă căciulă. Aia a fost la politică, nu înțelege mei, fome.
1: Bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie?
3: Dacă n-am aminter curaj, domnule judecător.
1: Destul! Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei de spăgubire civilă și 2 lei cheltuieli de judecată.
2: Da, domn judecător, onoarea mea să rămână nereperată, cum rămâne?
3: Las că ți-o reperează, domnitică.
4: Ați ascultat Justiție de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu. Distribuția a fost următoarea: judele de Ocol, Nicolae Neamțu Otonel; Leanca Văduva, Draga Olteanu Matei; prevenitul Iancu Zugravu, Toma Caragiu; regia de studio Crânguța Manea; regia muzicală Mihai Roman; regia tehnică Ion Mihailescu; regia artistică Ion Vova. Înregistrare din anul 1969. Căldură mare.
5: Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub tarșița soarelui se oprește o birjă în strada Pacienței la numărul 11 bis, către orele 3 după amiaz. Un domn se dă jos din trăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei, unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună. Nimic. Iar nimic. Se razimă în buton cu degetul, pe care nu-l mai ridică. În sfârșit, un fecior vine să deschidă.
6: Domnul e acasă?
7: Da. Dar mi-a poruncit să spui dacă l-a căutat cineva, că pleca la țară.
6: Ne-a dat spune-i că am venit eu.
7: Nu pot, domnule.
6: De ce?
7: E încuiată odaia.
6: Bate-i să deschidă.
7: Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat.
6: Care va să zic că a plecat?
7: Nu, domnule, n-a plecat.
6: Amice, ești idiot.
7: Ba nu, domnule.
6: Zici că nu e acasă.
7: Ba e acasă, domnule.
6: Apoi nu zisești că a plecat?
7: Nu, domnule, n-a plecat.
6: Atunci e acasă.
7: Ba nu, dar n-a plecat la țară, a ieșit așa.
6: Unde?
7: În oraș.
6: Unde?
7: În București.
6: Atunci să spui că am venit eu.
7: Cum vă cheamă pe dumneavoastră?
6: Ce-ți pasă?
7: Ca să-i spui.
6: Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat.
7: Cine?
6: Eu.
7: Numele dumneavoastră?
6: Destul atât, mă cunoaște dumnealui. Suntem prieteni.
7: Bine, domnule.
6: Ai înțeles?
7: Am înțeles.
6: A, spune-i că să ne întâlnim negreșit.
7: Unde?
6: Știe dumnealui. Dar să vie neapărat.
7: Când?
6: Când o putea.
7: Prea bine.
6: Ai înțeles?
7: Am înțeles.
6: Și dacă vede pe amicul nostru.
7: Care amic?
6: Știe dumnealui. Să-i spui că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita.
7: Se poate să uiți?
6: Și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate că s-ar fi putut. Ține minte.
7: Ce, domnule?
6: Deoarece nu plecase încă mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor și el nu aflase încă, deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei, cu care era afacerea ca și terminată, dacă mai avea răbdare, până luni seara, când trebuie neapărat să se întoarcă avocatul. fiindcă s-a dus cu o hotărnicie. Dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere, care le știe dumnealui. Așa să-i spui.
7: Bine, domnule.
6: Știi ce? Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ții minte exact persoanele. Trece mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul Costică seara la masă?
7: Care domnul Costică?
6: Stăpânul tău.
7: Care stăpân, domnule?
6: Al tău, domnul Costică.
7: Dar stăpânul meu nu-l cheamă Costică. E proprietar.
6: Ei, și dacă e proprietar?
7: Îl cheamă domnul Popescu.
6: Și mai cum?
7: Cum mai cum?
6: Firește, Popescu, proprietar. Bine, și mai cum?
7: Nu pot să știu.
6: Nu-l cheamă Costică Popescu?
7: Nu.
6: Nu se poate.
7: Ba da, domnule.
6: Apoi vezi.
7: Ce să văd?
6: Îl cheamă Costică.
7: Ba Mitică.
6: Mitică? Peste poate. Ce stradă e aici?
7: Numai 11 bis.
6: Nu-i vorba de 11 bis.
7: A zis domnul că nu vrea să puie 13, că e fatal.
6: N-ar face 13, eu te întreb de stradă. Ce stradă e asta?
7: Strada Pacienții.
6: Strada Pacienții? Imposibil.
7: Nu, domnule, e strada Pacienții.
6: E, atunci nu e asta.
7: Ba e asta.
6: Nu.
7: Ba da.
6: Eu caut din contră strada Sapienții. 11 bis. Strada Sapienții. Domnul Costică Popescu.
7: Așa.
6: Așa.
7: Atunci nu e aici.
6: Foarte bine. Haide, Birjar.
8: Nu, Slobot. Este muștiriu, mă rog.
6: Care muștiriu?
8: Nu știu, la mine, mă rog.
6: De unde l-ai luat?
8: De acolo, mă rog.
6: Apoi nu sunt eu?
8: La domnul este, mă rog. Hai, hai, hai,
6: ascultă-mă, știi dumneata unde e strada Pacienții?
8: Ala, nu știu, mă rog.
6: Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde e strada Pacienții?
2: Asta e măiculiță.
6: E, aș, teribil de la molită. Înainte, Birjar.
8: Hai, hai, hai.
6: Tânărule, ce stradă e asta?
8: Strada Pacienții.
6: Ești prost. Înainte, Birjar. Sergent!
9: Ordonați!
6: Mă rog, nu știi dumneata unde e strada Pacienții?
9: Chiar asta e.
6: Imposibil!
9: Da, domnule, asta e.
6: La domnul Popescu, numărul 11 bis.
9: Ei da, mai în sus, pe mâna stângă. Niște case galbene în curte cu marchiză.
6: Nu știu, feciori, eu stupid. Mersi! Întoarce, Birjar.
8: Hai, hai, hai.

0: Ați ascultat Căldură mare de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: feciorul Marin Moraru, domnul Gheorghe Dinică, birjarul Sandu Sticlaru, jupâneasa Nelly Coman, băiatul Mihai Stoenescu, crainicul Dumitru Furdui, sergentul Ion Igorov, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Ion Vova. Înregistrare din anul 1971.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

la Stambul, în turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și soli mari împărătești. Unde zac fețe domnești și soli mari împărătești, la Stambul, în turnul mare,

acum ziua. Am auzit sunând poarta de fier cu care se închide cetățuia. Am învățat de o vreme că altfel sună în zori când mâna obosită o lasă încet să cadă, și altfel când spre seară vin paznici odihniți și șobolanii țipă spre ziua în unghiere. Să fie acum ziua, de când n-am mai văzut o rază de lumină. În bezna asta groasă și între aceste ziduri

Auzi? Aduce pâinea, mâncarea pentru azi. Ca unui hoț, bucata de pâine mi-o aruncă.

frumoasă și flori să se aștearnă, să vie cămărașul și stolnicul în caftan, să cate jumnicerul cele mai bune vinuri, să sune țeterașii, curții și lăutarii. Acesta e ospățul lui Vodă Brâncoveanu. Până la ospățul care

și în fața mea e moartea, un întuneric mut. De-aș primi vreo veste de la ei mei măcar, căci lacrimi cheamă alte lacrimi în ochii bătrâni, și poate o suflare m-ar mângâia pe față. Dar tu, temniță neagră, pe toate le înghiți, ești iadul ce se lasă tăcut în jurul meu. Ești iadul fără aer.

0: casa aceea luminoasă, în care sfatul țării mi-a dat scaunul domnesc.
1: Tăcere! Doar o vorbă venită să ne spună doamna Maria.
2: Astăzi, boieri, în văduvie m-a aruncat ursita. Șerban Vodă e mort. Era ca bradul munte și a căzut trăznit în vremea când o țară s-a dăpostea în umbra-i. Eu vreau ca să vă cer să-l suiți în scaun pe fiul meu, pe Gheorghe Cantacuzino și fiul acelui ce a murit. Vreau binecuvântarea să-i dați acum cu toții. E dreptul lui.
1: Dar țara are dreptul ei. Dreptul de a alege după cum crede ea.
2: Sfinția ta vorbește așa?
1: Al țării sunt mitropolit și Domnul îmi ocrotește vorba. Iar tronul țării noastre nu-i jaf, ci datorie. Ce aspră datorie! Și umeri de uriaș s-ar îndoi sub dânsa, dar mi-te un copil. Căci fiul tău pe care vrei al face domn, nevârstnic e și tronul-i prea mare pentru el. Să spună ce gândește și stolnicul.
3: Eu unul gândesc că nu ne trebuie în scaun un copil. Primejdii ne așteaptă și ne pândesc vrăjmașii. Stau săbii ascuțite jur împrejurul nostru. Au nu vedem cu toții ce fierbe la hotare.
1: Așa e. Drept stolnice Cantacuzino vorbit ai. Dar iată cosolie sosita un săran.

0: Mulți stăpâni îs ușă deschisă la străini. Vrem domn care să stea de strajă la hotare.
1: Să știți, bade, că rostul domniei l-avem noi. Și cei fără de carte să-și stăpânească gura.
2: Stolnice, n-ai dreptate când spui așa. Și ei au drept să hotărască soarta moșii noastre. În brazda de pe țari ne-a curs sudoarea lor și câmpii de bătaie i-au frământat cu sânge. Ascultă, dragă frate, întru Hristos ce zic. Întoarce-te în mulțime și spune-i să aștepte.
0: Mă duc, preasfinte.
2: Cearta domnește între noi și gândurile ascunse împiedică unirea. Voieri, poporul cere pe voivod și încă noi nu știm care este. Uitați-vă în jur. Cine-i acela care nu v-a cerut nimica?
3: Privirile spre mine vă întoarceți toți. Eu, domn?
1: Nepot, meș Constantine. Eu, Cantacuzino și stolnic, am credința că pot să ne fii domn.
2: Și eu, mitropolit acestei țări, îți dau acum de vrei întreaga mea binecuvântare. În dreapta chipzuire a darurilor tale, ești tu a fi în stare cum noi toți te voim?
3: Nu sunt atât de vrednic, domn peste voi să fiu.
1: Vă căutați pe altul. Eu am moșii bogate, am curți și o mulțime de vite și comori. Din rodul chipzuinței mele ridic biserici ca să împac și cerul cu fericirea mea. Îmi este plină casa de fii și mândre fete. Sunt ca un domn acolo unde mă știu stăpân. Ce-mi cereți voi? Pe toate să le jertfesc spre a fi mai mari doar în nume? Iertați-mă, nu pot.
2: Și să dăm țara pradă gâlcevii boierimii, or să chemăm atunci străinul spre a domni? Căci iată, de la poartă un sol a și sosit.
0: Boieri, vă aduc poruncă de la sultan. Să știți, în alta poartă, mâine chiar, vă trimite domn ales de noi acolo.
2: Și totuși e nevoie să ținem socoteală și de voința celor atât de mulți de afară.
0: Vă speriați de o mână de câini ce latră tare? Eu sunt trimisul porții, omul împărăției. Mă întorc să spun la poartă tot ce auzi la voi. De pe picioare-mi scutur praful țărânii voastre.
2: Ați auzit ce soartă ne pregătește poarta? Va fi prăpăd în țară și plâns de prunci orfani. Și atunci un blestem strașnic din mii și mii de guri s-o ridica spre ceea ce n-au voi să ajute.
3: Cum aș putea, părinte, să ajut?
2: Să iei coroana.
3: Sunt un zăgaz de stâncă spre a opri potopul sau trăznetul din ceruri să pot lovi dușmanul?
2: Și crezi că numai poarta vrea domn străin în țară? Și nemții vor să pună unul de-ai lor aici. Pe unul Heisler, care așteaptă la Brașov semnalul doar să vie.
4: Nu-l vrem! Nu-l vom primi!
2: Ascultă, Constantine, de-ai ceti în stele și ai vedea în care îți vânzări, ticăloșii, de la aceea în care ți-ai așezat credința, de-ai vedea în țară străinul năvălin și nici o îndurare de la stăpâni, ce-i face?
3: N-aș zăbovi o clipă. Aș apăra pământul strămoșilor și viața mi-aș da-o pentru el.
2: Să ne fii domn!
5: Trebuiască
2: poporul! Poporul tot să afle. Avem domn nou și bun pe vodă Brâncoveanu!

fost mare pe pământ, ca acum de vezi ce sunt.

de n-ar avea și ei o soartă blestemată ca mine, Doamne Sfinte. În temniță viața mea mistui și nu știu de-i mai vedea vreodată o rază de mine. Cine m-a dus spre bezna ce parcă s-a lipit de ochi, de mâini, de haine, de gândurile mele? Invidia și ura m-au aruncat aici, plecate împreună din inimile celor pe care cu blândețe

0: Orice domnie face pe cei răi să cârtească. Niciuna nu e în stare să împace pe cei buni.
1: Dreptate mare ai, greceanule.
0: De când domnești și cu credință eu te slujesc, mă uit cu marea ți bunătate, măria ta ai prilej de ură.
1: Știu prea bine, greceanule, aceasta. Mai stă în ochi domnia vreuneia din țară? De atâția ani, eu singur știu doar cum am zbătut să pot păstra hotarul liber și nestricat. De atâția ani, eu singur mă lupt cu toți acei ce ar vrea să vândă țara pe o ladă cu arginți.
0: Măria ta să ierte de voi adăugi la supărarea care întunecă lumina încă o supărare. E datoria noastră să-ți aducem știri și despre lucruri grele și mai cu însemnătate.
1: Te ascult. Despre ce-i vorba?
0: Despre vânzarea țării.
1: Despre vânzarea țării? Cine a plecat cu pâră la ușile străine?
0: Ia un nevrednic, doamne, de tot ce a primit. Nu crește buruiana și nogorul care a fost mai cu îngrijire lucrat și curățit?
1: De ce ai tăcut? Vorbește. N-ai vrea să mă întristezi? Când buza ți-ai muiat un amar, bea tot paharul, bea-l tot, să nu rămână o picătură în el. Ce faptă ticăloasă-i pe cale?
0: Îți scrie astfel, doamne, un țăran. Măria ta, primește aceste rânduri proaste de la un biețătean care a gustat din pâinea dulce a măriei tale. Noi, seara, când închidem silința dintr-o zi, te pomenim pe tine în rugăciunea noastră. Suntem datori cu toții a sta în jurul tău, să te ferim de cursa ce se întinde în caleți.
1: Să te ferim de cursa ce se întinde în caleți? Dar ce vorbe sunt acestea spuse de un țăran? De unde știe cursa ce în cale mi se pune? Citește mai departe.
0: Găsi eu uneltirea supra-ți. O scrisoare ce o purta un turc la brâui când călare trecea pe ogorul meu. Diacul a citit-o și zice că o vânzare s-ascunde întrânsa. Doamne, eu ți-o trimit acum și vei găsi mijlocul trădarea să o împiedici. Rămâie-ți și domnia și viața într-o mulți ani.
1: Scrisoarea. Dă-mi scrisoarea.
0: Ia-te-o, măria ta.
1: Ascultă ce în stare trădarea ca să scrie. Mărite pașă, noi, boierii mari și mici, ne aruncăm în țărnă cerându-ți ocrotirea. Sărași suntem în fapta acestui lacom domn, ce nu știe cruțarea și mila n-o știe. Haraciul el ne-l cere de două ori pe an. Cum minte ticălosul, ce șarp învenenat și jos se iscălește. Preda postelnic. Preda. Postelnicul. Acela pe care l-am făcut să se ridice iarăși din fugă și ruină. Vecinul de moșie, tovarășul din vrem și ruda. Poate scrie ce se cuprinde aici? Ori voi ajunge însumi la tur să mă părăsc și să-mi gătesc eu însumi o sânda și peirea. Unde este acela în care am crezut și care a dat uitării toată recunoștința?
0: La curte, din porunca spătarului.
1: Așa? A poruncit spătarul? Bine a făcut. Eu vreau, oricare ar fi dovada ce s-a găsit asupra-i, să fie adus la mine și să-l ascult acum.
0: Eu plec să-ți duc porunca, măria ta.
1: Aștept. Postelnice, aceasta e cinstea ce-ai voit-o? De ce nu vrei la vorba cu vorbă să-mi răspunzi?
2: Eu mi-am pierdut norocul și atât.
1: Norocul tău nu poate fi alături de domnul țării tale, de-a căruia milă tu te-ai învrednicit mai mult decât aceia ce i-au păstrat credința.
2: Prin vina lor, din scaun tu te vei prăbuși.
1: Aprozii sunt aici. Spune îndată, ce vede, mă auzi?
2: E jaf în țara asta și singur tu nu știi.
1: Ce jaf? S-a luat haraciul de două ori? Arată!
2: Sub numele tău, Doamne, se fură în largul țării, căci de furat se fură, se fură în mii de părți.
1: Dovezi, dovezi! Ți-ai smulge cu cleștele dovezi.
2: Dar nu este nevoie, măria ta, căci eu ți-o arăta dovada negru pe alb. Citește.
1: Ce e asta? O hârtie. Și ce e scris în ea?
2: E chiar porunca scrisă a vistieriei tale, prin care se aruncă o sumă peste văm. Cantacuzinii cad averea să-și o crească, căci nu le mai ajunge cât au agonisit. Citește. Și pe urmă, să mi se zboare cap.
1: Ar fi de ce să zboare acest zenate cap. Să cred ce spui, mesil. Și să nu cred, mă tem. Domnia nu se uită în jur, ci înainte. Prin toată împotrivirea e caută un drum. Nu crezi că pot și capete să tai de nevoie?
2: Citește și te încredințează, măria ta, tu însuți. Așa e cam dreptate, că jaful ca în codru.
1: Postelnice, în țară nu e loc pentru tine. Ți-i Dunărea închisă, ia drumul peste munți.
2: Nu mă ucizi. Același om bun încă ai rămas. Eu te-am urât și ora tu nu mi-ai răsplătit. Eu te-am părât și pâra nu s-a făcut o să.
1: Să pleci. De acum ești liber.
2: Mă duc, măria ta.
1: Cu ce sunt vrednic, oare, de atâta dușmănie? Simt lațul ce se strânge în jurul meu încet, căci binele cu răul plătesc cantacuzinii. Am ocrotit mulțime de șerpi la curtea mea, crezând că bunătatea-mi izvor de bunătate și că recunoștința îmi va întinde mână.
3: Vorbești de unul singur?
1: Venit ai ca o umbră. Nici nu te-am auzit. Cu mine însumi, doamnă.
3: S-a tulburat de gânduri urâte fruntea ta de domn. Și ce încruntată e privirea-ți, Constantine. Îngăduie iubirii mele a întreba. De unde vine norul ce-ți tulbură seninul?
1: Suflata încă o dată crivă-ți asupra mea. Și în curând mi-e teamă să nu înghețe floarea plăpânda speranței pe care o mai am.
3: Nu te îngrija. Vorbește. Destăinuiește-mi vestea. Ori nu sunt eu aceea pe care ai răzimat de atâtea ori această biată, trudită frunte?
1: Poate se risipește duhul răufăcător. Sau poate, cine știe?
3: În numele lor sfânt, în numele feciorilor ce ți-am dăruit, te rog să-mi spui pricina îngrijorării tale. Au nu împart cu tine și binele și răul? Nu ți-am fost eu alături de atâția ani de când duci cârma țării noastre, ferind-o de primejdii?
1: Ba da.
3: Atunci vorbește.
1: Ca să te întristezi, e de ajuns un suflet împovărat de griji.
3: O grijă împărtășită apasă mai ușor pe o inimă cinstită.
1: La ce rost poate să aibă o biată tânguire a tronului domnesc atunci când cel ce aude nu poate alina?
3: Dragostea mea.
1: Firește, dragostea ta e bună doar pentru însemnarea gândului meu cernit. Dar poate ea să lupte, să-mi apere coroana.
3: Să lupte? Împotriva cui?
1: Împotriva celor ce mă părăsc la poartă și vor pieirea mea. Cantacuzinii, doamnă.
3: Cantacuzinii?
1: Ei, stolnicul, cel pe care l-am ținut doar în cinste și care odinioară el însuși a jurat credință și ascultare domniei, tocmai el îmi caută pieirea.
3: Ți-a spus-o?
1: Nu, n-ai grijă, cine știe. Într-o zi mi-o va spune, când va fi prea puternic pentru a se feri. Azi însă se ascunde. Eu aflu pe alte căi de jaful care în țară lui se datorește, lui și a celor care îi poartă al său nume. Și jaful ăsta, doamnă, pe seama mea e pus. Și pârle curg gârlă spre Dunăre în jos. Acum pricepi.
3: E atâta urât în lume, doamne.
1: Hai, du-te. Lasă grija domniei. Alte griji ai tu, copiii noștri, de când nu i-am văzut?
3: De-al altăieri, întreabă mereu de tatăl lor.
1: Cel mic?
3: De dimineață se joacă până seara.
1: Și Ștefan?
3: El visează la ziua când va fi pe tronul țării. Zice că ar voi să aibă un cal negru ca în basme și un buzdugan de fier și o sabie cu teaca de aur și un steag cu vulturul și zimbrul frumos cusut pe dânsul.
1: E prea mic pentru un suflet cât se ghicește în el. Vrea ca să-i fie asemeni lui Macedon, cu smeul vrea să se ia la trântă și în cerul buzduganul l-ar arunca năvalnic să spargă cerul tot.
3: Ți l-am crescut puternic și brav, cum l-ai dorit.
1: Și Stanca, ea ce face?
3: Mai cere o păpușă. Ieri mi-a spus o poveste cu fluturi și cu rouă. Cu un vultur pare mi se ce-a luat cu el în zbor, cruțându-l pe plăpândul și micul fluturaș. Dar a venit furtuna și fluturile slab s-a prăbușit în tine.
1: De ziua ta, Maria, să pregătești copiii să-i duc la mănăstire, să vadă și ei zidul ce s-a înălțat frumos și casa pregătită pentru domnia noastră. Acolo în poienii sunt fluturi jucăuși și în păduri bătrâne sunt zmei.

la Stambul în turnul mare, ce se înalță lângă mare, unde zac fețe domnești și soli mari.

0: simt sfârșitul aproape. Lângă ușa, ci de atâtea zile, nu s-a deschis odată. Ciudat îmi zboară gândul. Nici zidurile groase, nici bezna nu-l împiedică să meargă înapoi spre țara mea, departe, spre zilele ce au fost cândva și ale mele. Cândva, oare am visat?
1: Cinstiți boieri, vă cheamă aici o datorie înaltă și de aceea vă rog să vă rostiți în vorbe lămurite toată părerea voastră. Eu, Vodă Brâncoveanu, v-am adunat la sfat. Mitropolit, episcop și voi, sfetnici domnești, iată ce întrebare ridic aceste vremuri. Voi credeți că e bine să ne cătăm un rost alături de creștinii ce vin din miază noapte? Sau să păstrăm credința cea veche din strămoși, oricât ar fi de grele poveri asupra noastră?
2: E obiceiul țării acesteia ca întâi mitropolitul însuși să-și spuie socotința.
1: Îți așteptăm cuvântul, preasfinte, și dorim să-ți fie sfatul astfel cum ți-e înțelepciunea și cum îți-e știința culeasă în multe cărți.
2: Suntem creștini, mărite domn, și creștinătatea e țara noastră mare, de care ne simțim legați prin tot ce este mai bun în gândul nostru.
1: Acum vreau și cuvântul cinstiților boieri. Să-l ascultăm pe stolnic. Hai, Cantacuzino, cuvântul tău.
3: Prea multe în viață am văzut, necu neputință și lauda și osânda. În toate este bine și rău în orice. Un sfat e bun sau altul, cine poate să spună? În lucruri mai mărunte vorbim, măria ta, în cele mari ca acestea păstrează-ți hotărâre.
1: Dar e în joc soarta țării.
3: Doar de asta te-am ales, ca să domnească în țară o singură voință și ca să fie în țară un om răspunzător. Noi ne rugăm ca Domnul cu mila-i să te ajute.
1: Așa e de rău ca singur să fii la ceasul greu.
3: Și mai ales când oastea te-a părăsit.
1: Spătarul? Unde-i spătarul Toma? De ce nu e aici?
3: Măria ta, spătarul ieri noapte a plecat.
1: Plecat? Cu oastea poate?
3: Da, cu întreaga oaste.
1: O, vânzătorul, steagul la dușman vrea să-l plece.
2: La dușman? Au creștinii, măria ta, sunt dușmani?
1: Nu sunt, dar în voiala noi o avem cu turcii, sfinția ta.
2: Dar turcii nu sunt creștini ca noi.
1: Avem oare puterea să ne păstrăm întregi în așteptarea vremii de cumpănă grozavă? Căci nu iertat ca țara întreagă să o jertfim pentru o închipuire a minții încălzite.
4: Măria ta, spui bine. Vânzările s-ascunse și azi vedem trădarea cum își ridică fruntea.
3: Radu Greceanu, doamne, vorbește de trădare și, nu știu, mi se pare, sau m-a luat drept țintă pe mine, mare stolnic, Cantacuzin și rudă.
4: Boier, Radu Greceanu e slujitor de tron, căci crede în datoria ce o are pentru el. Să nu uitați că domnul, lăsând un trai tișnit, grija averii sale și dragostea de acasă, și-a închinat viața acestei biete țări. Și acum când se îndreaptă spre capătul vieții, să lăudăm vânzarea, ori să urmăm năluca? Să-i punem bătrânețea pe drum înfricoșat? Măria ta, ni soarta legată de a ta, iar dreptul tău e țara să o despotmolești din glodurile în care au înnămolit-o alții. E jefuită țara și numele domniei Cantacuzine aruncă obida peste ea.
3: De-aș fi știut că astea cuvinte despre mine se spun și că un nume atât de glorios cum e al meu e țintă de învinuiri mărșave, n-aș fi călcat iar pragul curții măriei tale.
1: Credeam, dragul meu stolnic, când ne-a iertat greșeala de a fi voit în țara noastră, noi să domnim.
3: Faci rău că mă întâmpin cu vorbe de acestea.
1: Nu sunt lăsat eu singur, uitat și părăsit, când freamătă primejdii grozave în jurul nostru. Eu v-am chemat cu toții să luăm o hotărâre și în loc de sprijin, grija mai mare mi-este acum. Stolnice, unde ți-este înțelepciunea mare dacă în ceasuri grele n-o dai nici pentru țară, nici pentru domn? Vezi bine, ești om cu multă carte, dar de prisos ți-e cartea de nu-i în slujba țării.
3: Am isprăvit răbdarea, măria ta, și astăzi cred că a sosit și ceasul să nu ne mai ascundem.
1: Și cine se ascunde? Eu, stolnice, sau tu? Cine fură poporul? Eu, stolnice, sau tu?
2: Că stolnicul e sincer cu țara și domnia măria ta, iau martor pe Dumnezeu din ceruri.
1: Avem destui, părinte, și aici pe pământ. Ba pot să jur că Domnul din cer nu vede toate câte le face stolnicul și nici n-aude tot din câte el le spune. Căci vorba este gândul încătușat ce scapă din chingile tăcerii. Acesta este omul ce-l crezi mult prea curat.
3: Este vreun om ce cat a îndrăznit vreodată să se atingă în vorba-i de noi, cantacuzinii? Au coborât o treaptă ca să poată trăi în marginile înguste a unei țări sărace. Sau nu mai este în țara aceasta cuvință? Da, noi, cantacuzinii, mlădiți în Părătești suntem. Mă-nchin măririi nobil brâncoveni, în talerul de aur cu stemă, voi ați pus trăvechea mămăligă a mojiciei voastre de bieți sărani.
1: Tăcere! De bieți sărani ai spus. Sărani, adică oameni ai țării, cei pe care i-a dat țărâna asta de veacuri până azi, aceia ce făcură din câmp să iasă roadă și din jertfă de sânge să iasă biruință. Și despre mojicie ai spus ceva, se pare. Dar mojicia noastră e de la Basarab. Țărani, da, noi cu toții țărani suntem. Și însăși cununa cu doi vulturi nu face cât acest izvor de vitejie, de jertfă și de muncă. Așa, stolnice, bine îmi pare că a venit un ceas de socoteală după dorința noastră.
3: Destul, destul, ne este măria ta destul.
1: Eram sătul, odată dator eram să spun cât mi s-a strâns în suflet după trufia voastră. Mai sunt eu domn? Ori domnul sunteți voi toți pe rând.
3: N-am auzit în viață cine a strigat acum ca unor robi ce ascultă de ori și ce poruncă.
1: Ajunge, stolnice!
3: Ajunge, măria ta! Mai e! Mai e ceva ce trebuie să auzi acum chiar. Nu crezi că este cazul să-ți scați un adăpost de viață liniștită aici, în preajma noastră? Să-ți vezi de averea strânsă în lungul șir de ani ca alții ce înaintea ta au fost domnii țării? Te întreb, de la răspunsul cel am, va atârna ce nu suntem în stare să socotim acum.
1: O, ești bătrân și bine te arăți că ești bătrân. Atâta nebunie o spun numai bătrânii. Eu nu sunt domn cu anul. Pe viață eu sunt domn. Eu sunt stăpân pe drumul pe care să-mi port pașii. Și voi lăsa pe urmă un domn din vița noastră. Cantacuzinii noștri așa sunt ei, trufași, fudui de coborârea lor cea împărătească. În ochii lor nu-i nimeni asemenea ca ei. Dar singură trufia n-ajunge să te înalțe, stolnice, căci știu bine ce vrei, pe fiul tău să-l urci pe tron.
3: Ei bine, măria ta, așa-i.
1: Dar tu să știi atâta și poate să-ți ajungă. Eu voi muri în scaun ca domn stăpânitor. Eu am un cap și acela pentru voi toți îl pun și pentru această bună țară nevinovată. Să vină capitanii din curte cu ai lor. La porți să se așeze o strajă îndoită, căci țara românească se va păstra și acum.

deja și de moarte îl hotăra. Într-o joi de dimineață, zi scurtării lui de viață, brâncoveanul se scula, fața blândă el spăla, barba albă-și pieptăna, la icoane se închina, pe fereastră apoi căta și amar se spăimânta. Turci în casă iurușea, pe tus patru mi-i prindea și-i ducea de închidea.

de apa, lovind în ziduri reci, cu plescăit de jale și veșnic.

0: Am auzit sunând poarta de fier cu care se închide cetățuia și șobolani țipă spre ziua în înghiere. Să fie acum noapte, de când n-am mai văzut o rază de lumină. În bezna asta groasă și între aceste ziduri îmi va fi dat să mor. Auzi, aduce pâine, mâncare pentru azi. Aud? Sau mi se pare cum sună cheia-n broască? Ba nu, se mișcă ușa în vechilei țâțâni. Credeam că niciodată nu se va mai deschide. Și în ușă, da, în ușă un felinar aprins. Lumină, slavă ție, părinte al luminii. Am fost mort în adâncul cel mai întunecat. Și așa precum tu însuți dăduși în lături piatra și împrăștind lumină spre cer te-ai ridicat, acum prin lumina-ți cerească îmi dai viață.
1: Bătrânul nostru domn e încă viu și întreg. Sunt fericit că în stare mai sunt să-ți văd iar chipul, să-ți mai ating cu buza bătrânele picioare și glasul-ți încă o dată, o Doamne, să-l aud.
0: Cine ești? Nu văd bine. Pare un bun, după vorbă.
1: Capul cheia țării noastre aici la poartă. Vechea ta slugă, Doamne, din vremea ste domnie.
0: Oh, de-abia acum te recunosc.
1: Mai ai putere în tine, Doamne, să mă asculți ce spun. Eu am știut ce chinuri îndurai aici și m-am luptat ca viața măcar să ți-o păstreze. A ta și a celor ce împărtășesc amaruți.
0: Sunt via cei în care punem nădejdea mea. Copiii mei,
1: cu toții sunt într-o mai bună stare decât ești.
0: Le-ai viața măcar la adăpost.
1: Scăpată până acum. Și a ta poate să fie de vrei. La câte praguri cu lacrimi n-am căzut și am cerut cu punga mâini milostivire. N-am întrebat pe nimeni de trebuie să-mi fac această datorie de slugă credincioasă. Tot ce am lucrat la poartă, nici vodă n-a știut.
0: Vodă, canta cuzinul cu sufletul de fiară, încălcătorul care domnia mi-a răpit, acela ce dorește în sângele-mi să înmoaie frama și să o ții sub candel între sfinți ca prin os al vânzării și al nelegiuirii.
1: Este domn stăpânul nostru cel de acum, dar eu nu uit pe acela ce mi-a fost domn odată. Și cum spusei, la cine nu am îngenunchiat spre a scăpa viața ta scumpă? Și găsii cu jertfă de avere un bun bătrân de pașe ce-a dat învățătura slăvitului vizir. E singurul de care acest vizir cumplit vorbește cu sfială și sfatul îl ascultă. El a găsit un mijloc sigur pentru a-ți da calea spre mântuire, putere și belșug.
0: E un nebun bătrânul pașa al nădejdii tari. Ori poate un sfânt ce face între păgâni minuni. Ce-mi cere în schimb?
1: Vedea vei măria ta îndată. Să mergem, ne așteaptă. Pasnicul ne conduce.

0: Să-ți fie fericită, Pașă, această zi.
1: Să-mi vie fericirea-ți pierdută, bei mazil. Allah să te ajute să fii cum e voia, să-ți ierte tot păcatul pe care l-ai făcut ca să te învrednicească de sfânta lui răsplată. Mi-e milă de osânda la care e supus și care te așteaptă acum din clipă în clipă. Pricep tu, îmi e milă de tine și de-ai tăi.
0: Atunci, cruda osândă mă va lovi în curând?
1: Vizirul hotărâta! Ai vrea să fii iar domn în loc să te târască gealații prin gunoaie?
0: Să fiu iar domn? O, Pașă, cum aș putea să sper?
1: Știi tu cine-i vizirul? Pe Gina Lil cunoști? E sângere la dânsul ca apa de pe uliți. În carne omenească el taie ca-n bușteni și ochiul lui nu știe ce-i roa de lacrimi.
0: Dar poate să ucide un suflet? Niciodată. Căci raiul ne așteaptă.
1: Nu pentru voi e raiul, ci pentru morții noștri, cei mulți e pregătit. În cer este răsplata celor ce au căzut în apărarea legii noastre, mahomedane.
0: Dar noi, mărite Pașă, avem o altă lege. Și noi o ținem pasta în care ne-am născut.
1: Nebun ești tu, bătrâne! De ce voiești să superi pe singurul ce poate să-ți fie într-ajutor? Ascultă! Luminatul vizir, stăpânul nostru, a luat o hotărâre. Întreaga împărăție l-o va primeni, gonind pe toți vrăjmașii și înlăturând puterea creștinilor haini, tot ceea ce atârnă de noi să fie al nostru. Să vă plecați cu toți înaintea lui Allah și în loc de domn să fie doar dregător trimiși, împodobiți cu haină și numele de Pașă. Vrei tu să fii în țara pe care ai pierdut-o primul să aducă legea și rânduiala noastră?
0: A furisit să fie acel ce-ar îndrăzni să strice moștenirea domniilor creștine.
1: E ceasul cel mai mare din viața ta acesta și pentru a doua oară te mai întreb, primești?
0: Nu.
1: Ce trufie în vorba ta, bătrâne! Vino lângă fereastră și încearcă să vezi bine.
0: Întreaga înaltă poartă în fața închisorii, copiii mei în lanțuri, gătiți de moarte.
1: Toți!
0: Ce trist ești, Constantin, în haină de osândă. Tu, Ștefăni, ce stinsă de chinuri e fața ta. Pierdută-i strălucirea privirii tale, Radu. Copiii mei, copiii mei, Doamne, ce-am greșit?
1: Acum când se află cuprins de brațul morții, tu singur ești în stare cu un semn să le dai viață. De ce taci? Vezi pe acela cu ochii fioroși? E Gin Ali, vizirul de care tremurați. Și dincolo, alaia lui Ahmed, cel călare, se îndreaptă către locul în care va cădea sub bardă capul celor ce nu dau ascultare. De ce nu spui nimica? Gealatul se apropie. Auzi cum fierbe valul mulțimii înfuriate. Un semn să faci și lumea plină de bucurie îți va striga și ție, sărmane, într-un mulți ani și cu alai te aduce la casa țării tale. Tot taci? Privește numai! Călăul s-a oprit. Așteaptă steagul care s-a ridicat de aici. De-i alb, îndată fiii tăi te vor săruta și-ți vor cuprinde fața cu brațe dezrobite. De-i negru, stau la poartă ostași spre a te lua în mijloc către locul osândei sângeroase. Vorbește-i!
0: Mi-e dragă, copii, viața noastră. Eu sunt cam mort. Dar voi, ce tineri sunteți toți! De-aș fi pe lumea asta numai un om de rând, mi-aș da încuvințarea ca să vă scap de moarte. Dar am fost domn. În cartea țării eu las un nume și nu vreau să se încheie cu jertfa sfintei legi domnia împodobită cu atâta ctitorie.
1: Aș, nebun ești! Ce putere te mână să sfide și moartea ta și moartea celor trei fii ai tăi?
0: Eu am jurat în viață să fiu numai al țării și sunt și azi al țării și voi rămâne în veci.
2: Voi merge pentru dânsa spre veșnice lăcașuri.
1: Gândește-te, vremea se scurge.
2: S-a și scurs. Și nu aștept ca steagul cel negru să-l ridici. Cu haina mea cernită dau însuși semnul morții.
3: Sunt Constantin Creștinul, ce-am fost domn românesc. Copiii mei, vă faceți

0: Ați ascultat Constantin Brâncoveanu, dramă istorică de Nicolae Iorga, adaptarea radiofonică Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Constantin Brâncoveanu, Ionescu John, doamna Maria, soția lui, Irina Răchițeanu și Rianu, doamna Maria, văduva lui Șerban Cantacuzino, Aglaie Metaxa, mitropolitul George Calboreanu, Constantin Cantacuzino, Fori Eterle, Radu Greceanu, Gheorghe Cozorici, Capu Chehaia, George Mușceleanu, Țăranul, Mihai Mereuță, Pașa Salih, Ion Henter, Solul Turc, Maricel Laurențu, Recitatorul, Octavian Cotescu, Regia de studio, Crânguța Manea, Muzica originală și regia muzicală, Livio Belegante, Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, Regia artistică, Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1969.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un flăcău pe nume Mateiaș. Era frumos, înalt și priceput la toate. Însă era sărac, sărac lipit. Tată n-avea, se prăpădise. Nu-i rămăsese de la el decât un câr de gâște albe. Dar într-o zi vine primarul satului și spune:
1: Ei, ei, Mateiaș!
2: Da?
1: Mateiaș, că tântu, mai înainte de a muri, n-a avut grijă să-și plătească birul. Să-l plătești tu, almintele îți luăm coliba părintească. Te azvârlim împreună cu maica ta pe drumuri. Ai 300 de fiorini de plată.
2: 300?
1: Da, s-ar putea să scapi. Doar dacă te tocmești slugă la boierul nostru cel mare, de Brâghi. Muncești la el un an, doi, trei și scap de datoria către rege. Ce zici, Mateiaș?
2: Zic, primarule, că știu cine te-a trimis. Nu mă tocmesc slugă la boier.
1: Atunci îți luăm coliba, cum am spus.
2: Ba n-ai s-o iei. Pentru că mâine mă voi duce la târg în Dăbrăg cu toate gâștele rămase moștenire. Am să le vând cum o-i putea și ți-ai da ceva din datorie. Da. Restul o mai trăi și o mai vedea.
1: Dacă nu-mi dai pe puțin 30 de fiorini, 30? Să știi că tot îți iau coliba. Îți iau coliba!

0: sale voi de vrughi. No!
1: Cine-i flăcău ăsta cu gâștele care nu s-a dat la o pacte din fața caliștii mele?
2: E Mateiaș, fiul iobacului înălțimii tale. A sporuncit primarului să vi-l aducă și pe el ca slugă, că-i priceput la toate, dar nu vrea. Tatăl s-a aperit dintr-o bătaie dată chiar de părintele înălțimii tale. Era cam răzvrătit și Mateiaș umblă cu de-astea. Râde de domnii nobili, a râs chiar și de rege. Face o mulțime de năzdrăvării.
1: Te-am lâncace.
0: Hei, Mateiaș! Hai,
1: la ce ții tu mai mult pe lumea asta, Mateiaș?
3: La meșteșugul de gâscar, boierule.
1: Prost meșteșug.
3: E, oricare meșteșug e bun, numai să-l faci cum se cuvine.
1: Credeam că ai să spui că ții mai mult la boierul tău, adică la mine. Sau cel puțin la majestatea sa, la rege, și că vrei să ne slujești.
3: E, tata, odihnească-se acolo unde este, atunci când a fost să moară după bătaia dată de boierul cel bătrân, tatăl înălțimii voastre, mi-a spus așa: Mateiaș, fiule, mai bine să rămâi gâscar decât să ajungi slugă la boieri. Boierii sunt oameni fără inimă.
4: Bine i-a zis.
5: Al naibii, Mateiaș, și-o zice boierului.
1: Ce spui? Las că țeagă ce ție.
3: Așa a spus sărmanul tata, nu spun eu, boierule. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul săracul.
1: Așa e, na. Și dacă ții atât la meșteșugul de gâscar, ia să vedem ce gâște ai.
3: Asta e moștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti bine.
1: Și cum le dai?
3: Păi să le dau, socoteam eu, cam cu 3 fiori în perechea. Pe toate 30. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorii.
1: Ce face? Crezi că merge după tine? Nu cunoști legea, Mateiaș. Doar unul are dreptul să hotărească în târgul prețul mărfii. Acela este boierul care le stăpânește, adică eu, aici în Dâmbrăg, în sate și în ținuturile de împrejurim. Și eu hotărăsc prețul câștilor tale la jumătate decât cer tu.
3: E, am să mă duc atunci în alt ținut?
1: N-am să te las! Te afli aici și trebuie să mi le vinzi mie, așa cum spărâncesc eu.
3: N-am să le vând.
1: N-ai să le vinzi? Păcă te întreabă cineva. Ia pune-ți mâna slujitor și luați-mi toate gâștile. Și pentru că te-ai răzvrătit, ia să-l bateți cu toiegele.
3: Să știi, să știi și să ții minte, boierule, că pentru nedreptatea pe care mă faci astăzi, ai să-mi plătești. De 3 ori ai să-mi plătești, cu banii și cu spinarea.
1: Loviți-l!

0: L-am văzut în înălțimea ta până a rămas fără simțire. Apoi l-am aruncat pe un maidan. Poate l-or găsi câini și l-or mânca.
1: Păi mai o să ia casa pentru datorii și pe mamă să o silească să se tocmească slugă la noi.
0: Am înțeles, înălțimea ta.

0: Și au trecut de atunci săptămâni și luni, poate chiar ani. Dar Mateiaș, care după această întâmplare plecase în lume, nu și-a uitat făgăduiala făcută boierului, că o să-l sirească să-i plătească de 3 ori prețul gâșterilor luate pe degeaba și că tot de 3 ori îi va da câte o bătaie ca aceea cu care l-o sândise pe el degeaba. Într-o zi vine în goană căpetenia slujitorilor la castel și spune boierului:
1: Înălțimea ta, se află în trecere prin târgul nostru un arhitect de la curtea regelui.
2: De la curtea regelui? Cum îl cheamă?
1: Nu știu, n-am îndrăznit să-l întreb. Poartă o barbă mare, e un bărbat impunător.
2: Și?
1: Și-a văzut grajurile pe care le construim noi și a râs de ele.
2: A râs de ele? De ce?
1: Zice că nu s-a făcut bine și că orice se dărâme.
2: Vai de mine, să mă vezi și eu cu el.

0: așa cum spuneam, vor cădea.
1: Cum?
0: Da, da.
1: Pentru ce?
0: Pentru ce? Uite, vedeți acolo, trebuia o grindă mai zdravână, mai groasă și...
1: Ia,
0: veniți mai aproape. Nu s-a pus lemnul care trebuie. Azi de dimineață când am venit la Dobrog trecând cu trăsura pe drumul din pădure, am văzut în pădurea înălțimii tale niște copaci dintr-o esență rară.
1: Esență rară? Eu n-am știut.
0: Dacă veniți cu mine în pădure, vi arăt. Dar nu trebuie să știe nimeni că slujitorii o să vii taie și o să vii fure. Esență rară! Mergem numai noi doi.

0: Uite, uite, trunchiul acesta este de esență rară.
1: Să-l însemn.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, lăsați-l, o să însemn eu pe toți mai târziu. E, să căutăm acum un arbore mai gros pe care să-l puteți folosi la construcție.
1: Numai de l-am găsit, am ajuns în fundul pădurii.
0: Trunchiul ăsta e bun, e destul de gros.
1: Nu trebuie întâi măsurat?
0: Ba da, ba da. Ia, prindeți-l în brațe. Așa. Și dacă-l cuprindeți numai pe jumătate, e bun.
1: Așa,
0: așa, așa,
1: așa. E bine?
0: E bine, e bine, e foarte bine. Așa, dă mâinile încoace.
1: Dar ce faci? Ce faci? De ce mă lești cu mâinile de trunchi?
0: Stai, stai, stai, să vezi îndată. Să-mi rup numai niște joarde din desiș și-l toie gel cu noduri.
1: Cine ești, măi? Ce vrei să faci?
0: A? Cine sunt? Plătesc ce-am de plătit și iau ce-am de luat. Cum ți-am făgăduit? Știi cine sunt?
1: Nu știu. Nu, cine?
0: Sunt Mateiaș Găscan. Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie, cum ți-am făgăduit. Așa. Să-mi dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani prima parte din prețul pentru gâștele luate cu jaca. Așa, ia să vedem.

0: În vremea asta, căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începu să se ne liniștească.
1: Hei, ce-o fi cu stăpânul nostru? S-a înserat și e plecat cu arhitectul de azi dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure.
2: Da, da.
1: Hei, slujitori, da. Haide să-l căutăm.
3: Unde avem noi norocul să-l mănânce lupii?
4: Așa e.
1: Să mergem prin pădure în lanț și să-l strigăm. Înălțimea ta! Înălțimea ta! Stigați-mă și voi! Ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul?
3: Ba că ne-o părea rău.
4: Arde la arfă!
5: Înălțimea ta! Înălțimea ta!
3: Uite-l acolo! E legat! Ține-mi brațe un trunchi!
1: Înălțimea ta! Toași-mă! Toași-mă ce râzi! Dezlegați-mă! Cine v-a urupsit înălțime?
6: Matea! Matea și căscarul!
3: Lulacă-mi da pământul.
6: Duceți-mă acasă.
1: Înălțimea ta.
6: Duceți doctori, obloceli, cioștii. Să mă faceți bine. Aminte. Aminte că vă omor pe toți.
1: Înălțimea ta.
6: M-ați înțeles cu el. Și m-ați lăsat atâtea ceasă să zac aici. Necremici. Ticălo.
1: N-am știut nimic, înălțimea ta. Hai, puneți brava. Lați-l ușor.
6: Aoleu. Aoleu, plăcți-l cu mine.
4: Mai vadă și el cum e bătaia pe care știe să ne-o dea nouă.
3: Așa e. Așa e.

0: S-a scurs încă o săptămână, poate și o lună sau chiar mai mult. Boierul, deși nu mai avea de mult nimic, a stat tot în pat, gemea și cerea obloșiri. Când, iată, în târg la Döbrög, sosește o trăsură. Trage la han și din trăsură se coboară un doctor. Hangiul îl primește cu plecăciuni, îl trage de limbă și apoi dă fuga la castel.
1: Aoleu.
2: Înălțimea ta!
1: Aoleu.
2: A fost atineaur pe aici hangiul să ne vestească precum că la el a poposit astăzi un doctor.
1: Un doctor?
2: Și stând cu doctor acela de vorbă, a aflat că se duce să vindece chiar pe sultan.
1: Pe sultan?
2: Da, da. Și sultanul, sultanul l-a poftit anume, pentru că vestea despre el și despre meșteșugurile lui în științele doctoricești s-a răspândit de mult în toată lumea.
1: Ia, tu trebuie să mă vadă și pe mine. Nu mai sta nicio clipă. Du-te la han, vorbește și cu Angiu și faceți așa ca doctorul să vin la castel.
2: Aha.
1: Dacă nu mi-l aduceți, vă spun, v-ați găsit nașul.
2: Am și plecat.
1: Spuneți-i că să-l răspătesc când pregătește.

0: Veniți, veniți, domnule doctor. Poftiți la castel. Veți primi aur. Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru. Tare este bolnav săracul. A fost bătut de un dușman.
1: Da, dar nu am timp. Sunt așteptat de sultan.
0: Vă rog, uite-vă cați în genunchi. Alminte, o părțim cu boierul.
1: Bine, bine, dacă e așa, să mă opresc. Da, numai pentru un ceas, că mi-e tare de grabă.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim. Poftiți, poftiți. Iată, iată și pe înălțimea sa.
2: Bine ai venit, doctore. Sunt tare bolnav.
1: Să te căutăm, să te căutăm.
2: Sau am să mor?
1: Nu, nu, n-ai să mori. Am eu un lac. Hai, hai, puneți repede apă la fiert.
0: Punem, punem înălțimea,
1: da. Să se adune slujitorii, femeile, da, curtenii și toți cât se află la castel.
2: Să vie toți!
3: Să vie toți! Să vie toți!
4: De ce ne-a chemat?
3: O să auzim acum! O să auzim acum!
1: Liniște! Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni.
2: Așa de multe?
1: O căruță de buruieni, de capul câinelor sau cum se spune, saturaria, cum se zice pe latinește, și de alta, de labagâștelor, ori sindritolis, cum se zice pe grecește.
2: Saturie?
1: Da, da, da.
2: Sinfioritis? Îți cânte și limba.
3: Am plecat, am plecat, că trebuie timp. Sunt buruieni puține de-astea și se găsesc tocmai dincolo de baltă. Să mergem! Hai!
1: Și acum, că am rămas numai noi doi, știi cine sunt?
2: Nu, cine să fii? Un doctor?
5: Doctor?
2: Nu, doctor. Ești Matias Găscanul.
5: Ce te ghimuiești așa de frică în fața mea, boiere? De ce tremură grăsimea atât de tare că patul parcă joacă pe podere?
2: Ce mai tot? Ce mai dorești de la mine?
5: Da? Vreau să-ți plătesc a doua parte a datoriei și să-mi plătești și tu banii pe care mi-i datorezi.
2: Iartă-mă, Matias.
5: Cum?

0: Hai, hai, hai. Hei, ați și plecat, domnule doctor. Noi am adus burierile. Ce-am mai căutat? Și ce facem acum cu ele?
1: Aruncă-le. Și dă poruncă și celorlalți să le arunce la vite. L-am lecuit pe boier și fără ele.
2: Boierul este iarăși bine. A coborât din pat.
1: Da, da, da, s-a coborât. Acum cântă. Nu l-auziți?
0: Da, da. Parcă nu. Ba, parcă ce e?
1: Nu, nu, nu.
0: Parcă s-ar văicări.
1: Aș, mi se pare, bo, așa e cântecul pe care trebuie să-l cânte stăpânul vostru, boierul, când își primește ceea ce îi se cuvine.
3: Și ce ne-a poruncit stăpânul să facem acum?
1: A spus să nu intrați la el până spre seară, chiar dacă strigă, dacă vă cheamă, că alminter vă omoară. Vrea să cânte singur de bucurie că și-a primit ce i s-a cuvenit.
0: Așa? Da, așa? Da. Tu să-i dăm pace. Haideți, băi, hai, băi. Hai.
1: Rămâneți cu bine.
0: Cu bine, cu bine, domnule doctor.

0: să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de oaste a îndrăznit să intre la stăpânul său?
1: Nișei și păcătoși! V-ați dus, m-ați lăsat pe mâine lumătia și găscarul!
2: Iartă-ne, înălțimea ta! De unde era să părâim noi? Și apoi chiar domnia ta ne-ai trimis!
1: Și-a spus că o să mai fie încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucidă! Vai, vai, vai, vai! De azi înainte să nu mai mă lăsați o clipă singur.
2: Nici o clipă!
1: Unde mănânc, unde dorm, după masă, să fie mereu câțiva oșteni bine înarmați cu săbi, pui pistoale. Și eu l-o sări pe Matias Căscaru. Trageți și vă moriți! Ați înțeles?
2: Am înțeles,
1: să fie Matias Căscaru, dacă-i mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați voi, am să pun să la nineștrean cu limba scoasă de un cot de ramura cea mai înaltă. Să vie, nu? Să vie, să cute! Aoleu, aoleu, aoleu, spinarea mea!

0: Și-au trecut iarăși săptămâni și luni. Boierul a început să se mai liniștească. A sosit însă timpul târgului de cai din Döbrück. În târg, veselie mare. Cei mai mulți oameni s-au strâns în jurul unui cal, înalt, subțire, negru, cu gâtul arcuit.
1: Armăsarul meu nu are pereche în toată lumea. Mai ales când îl călăresc eu, fuge ca gândul. Mulți s-au silit cu cailor să mă ajungă, dar niciunul n-a putut.
2: Cât cer pe el?
1: 200 de galbe, niciun ban mai puțin.
2: O fi, o face, dar prea mult.
3: Ei, vine înălțimea sa, boierul Döbrück! Trăiască boierul nostru!
0: În vremea asta, Mateaș Gâscarul, care se afla acolo, se apropie de Geambaș și vorbi.
4: Hei, Geambașule, am văzut că ai un cal fără pereche.
1: Da.
4: Ziceai că vrei pe el 200 de galbeni?
1: Da, 200.
4: Am și eu un cal, uite-l cu alea.
1: Da, nu-i cal meu.
4: Nu, nici vorbă. Știi ce vreau?
1: Nu, de unde să știu?
4: Uite, facem-o prin soare.
1: Ce?
4: Ai de la mine 10 galbeni dacă vei putea fugi cu calul așa ca nimeni să te poată ajunge.
1: Asta e. Păi, adă-i încoace, că ți-a și câștigat.
4: Așa.
1: Ia zi, ce trebuie să fac?
4: Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că e înconjurat de 100 de oșteni înarmați.
1: Așa. Da, îl văd.
4: Așa. Și să-i spui numai atât. Boierule...
1: Bine, bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Yeah! Înălțimea ta!
5: Ce, Geambașule?
1: Mă recunoști? Eu sunt Mateaș Gâscarul!
5: Cine ești?
2: Ia

0: Prindeți-l! Prindeți-l să mi-l aduce pe magheri! Viu să mor!
1: Pe el! Pe el! Bisichiule! Slujitorului de pe capră! Încălecați tot și voi!
2: Haideți și noi să vedem ce se întâmplă!
0: Prindeți, băi, să mi-l aduceți la picioare pe Matias Căscaru! Să-l judec eu și să-l omor!
3: Eh, uite că am venit în înălțimea ta! Oh. Sunt la picioarele tale, hai! Omoară-mă, taie-mă în bucăți sau spânzură-mă dacă poți! Oh. Pentru că eu sunt Matias Căscaru cel adevărat! Celălalt a fost numai un geamaș! Și acum, na!
0: Slăgitori!
2: Unde sunt? Oameni buni! Sigur! Am glumit! Cum să te omor? Nu mai da! Uite! Îți scad genunchii!
3: Nu, boierule, datorie! Nu iert nimic! No. Îți dau de cheltuială cât îți trebuie. Să fie pentru toată viața. Să fie de pildă și altora. Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște. Hai.
2: Matias, da, uite.
0: Iartă-mă.
3: Abia acum ți-am plătit. Să știi și tu cum plătește poporul. Cu bine, boierule, haide!

Mateiaș i-a râs în nas Hapsânului și s-a dus în lumea largă. Dreptatea și-o făcuse singur și a pedepsit pe urmă și pe alți boieri. I-a pedepsit cât se putea pe atunci, după vorba tătânii său și după inima cea dreaptă și a poporului.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Califul Falican se urcase pe tron la o vârstă destul de fragedă, nefiind prea copt la minte și neavând destule experiențe pentru a face față marilor răspunderi care apăsau pe umerii săi. Sfetnicii îl lingușau fără rușine, căutând să-l înșele, ca să tragă cât mai multe foloase pe spuza lor. Tânărul calif habar n-avea ce se petrece în țară. I se arătau numai lucrurile bune, iar cele rele i se ascundeau de teamă să nu-i stârnească mânia. Mama lui, grijulie de cele ce se petreceau la curte, îi spuse într-o zi:
1: Dragul meu fiu, nu te lăsa amăgi de slujitorii tăi. Mă bate gândul că ei te mint cu neușinare.
2: Cum poți să vorbești astfel, mama? Nu se pare că defăimezi pe bunii mei sfetnici?
1: Nici de cum. Vreau să te apăr împotriva lor, câtă vreme tu încă nu știi să te aperi singur.
2: Dacă e așa, învață-mă ce să fac.
1: Nu e altă cale decât să te bizui numai pe tine însuți. Și ca să izbutești, trebuie să cunoști adevărul.
2: Și cum să aflu adevărul?
1: Nimic mai lesne. Coboară în mijlocul poporului, luând altă înfățișare, spre a nu fi recunoscut de nimeni. Numai așa poți face cunoștință cu păsurile sale. Nu-i rău dacă îl iei și pe Bensur, robul tău credincios, ca să-ți fie tovarăș de drum.
2: Bine, mamă, voi face precum zici. Îndemnul tău e bun. Îi voi înștiința pe sfetnici și curteni că începând de mâine voi lipsi o lună de zile. Căci hotărât am să mă înfățișez vecinului nostru, regele Bahriar și fiicei sale, prea frumoasa Mundur. Vistiernicul îmi va ține locul, având grijă de treburile obștești.
1: Allah să te ocrotească și să-ți îndrumeze pașii, fiule.
0: Și astfel, tânărul calif, învesmântat ca un negustor străin și urmat de Bensur, robul său credincios, începu să colinde țara. Într-o noapte, pe când începuse o groaznică furtună, bătu la ușa unei colibe cerând găzduire. Stăpânul colibei îl primi cu inima deschisă și îl ospătă după cuvință, punându-i dinainte o ciorbă de dovleac fără grăsime.
3: Să mă ierți, cinstite neguțător, că n-am putere să te ospătesc mai bine. Sunt împovărat cu o spuză de copii și...
2: Oare pământul pe care îl muncești nu-ți dă destulă roadă ca să-ți hrănești cum se cuvine familia?
3: Ah, străine, am câteva țarine mănoase, iar eu cu femeia muncim de la răsăritul și până la apusul soarelui. Dar ce folos?
2: Atunci ce faci, omule, cu banii pe care îi câștigi? Copiii tăi sunt slabi, de le numeri coastele și umblă îmbrăcați în zdrențe ca și tine, de altfel. Cineva care te vede ar zice că ești cerșetor.
3: Dacă mă întreb ce fac cu banii, am să spun. E bine, îi dau califului nostru.
2: Adevărat? Chiar califului?
3: Adică dregătorilor săi, care umblă din casă în casă și strângările. N-apuc să pun un ban deoparte, că oamenii stăpânirii mă încarcă mereu cu alte biruri tot mai mari și mă amenință cu temnița dacă nu plătesc ceea ce-mi cer.
4: E, dacă așa stau lucrurile, califul vostru trebuie să fie putre de bogat.
3: De, nu știu dacă tot bănetul ajunge chiar până la visterie. Știu, în schimb, că strângătorii de biruri au palate, rădvane luxoase și slujitori în veșminte aurite. E, ce să-i faci? Nu se poate umblând cu mierea să nu strigi degetele.
4: Da. Oare pretutindeni în țara asta se petrec asemenea treburi?
3: Apoi toți supușii măritului calif o să spună la fel, pentru că și ei sunt asupriți ca mine.
2: Să ne dăjduim, prietene, că lucrurile se vor schimba în curând. Califul, după câte știu, e un om drept și îmi vine să cred că el habar n-are de toate astea.
3: Sigur că n-are. Dacă nu se mișcă din palat, de unde și cum vrei să afle?
2: O să afle. Te încredințez. O să afle.

0: Iată, am ajuns într-o cetate destul de cuprinsă.
1: Marud, îi spune luminăția ta.
0: Mă bucur că o cunoști. Ce acolo de s-au strâns oamenii în grămadă?
1: E casa de judecată. Oamenii aceia trebuie să fie împricinați, luminăția ta.
0: Ei, ce-i cu voi, oameni buni? De ce v-ați bulucit aici cu toții?
2: Așteptăm să ne vie rândul la judecată.
0: Da? Cadiul unde-i?
2: Nu s-a trezit încă. A petrecut ca de obicei azi noapte și acum doarme.
0: Cum? El doarme în timp ce împricinați așa că să-i judece?
2: De ce nu? Îi cere cineva socoteală? De multe ori nici nu vine. Dacă n-are stăpân, face ce vrea. Pe legea mea, o meserie mai mănoasă ca asta n-am văzut. Uite-l că s-a îndurat să vină.
0: Să mergem și noi, Bensur. Vreau să văd cum împarte cadiul dreptate.
1: Da, e bine ca luminăția ta să-și dea el însuși seama de ce fel de slujitori are.
0: Ce zici, Bensur, de așa ceva? Părătorul are dreptate.
1: Are, luminăția ta.
0: A venit să se plângă că vecinul său i-a smuls o falcă de pământ. Și dovedește cu zapis în regulă că dreptatea stă de partea lui. Și cu toate astea, cadiul nici nu vrea să audă. Dimpotrivă, ia seama la părât. Îi zâmbește și-l ascultă cu multă luare aminte.
1: Nu știu ce să cred, luminăția ta. Vinovatul arată o îndrăzneală nemaipomenită.
0: Auzi, auzi ce judecată. Cadiul a osândit tot pe nefericitul păgubaș chipurile pentru pâră mincinoasă.
2: Se vede că nu ești de pe meleagurile noastre, omule. Altfel nu te-ai mirat atâta că vinovatul a câștigat procesul. Doar l-a cumpărat pe judecător cu daruri bogate.
0: Cum? Poate să existe pe pământ asemenea nedreptate?
2: Oho! La noi lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi. Eu, sărmanul de mine, n-am avut doi țechini ca să-l cumpăr pe cadiul Bilah. Și am fost osândit. Cine dă mai mult, a lui e dreptate.
0: Dar trebuie să înceteze asemenea lucruri de ocară.
2: Nu îmi spune mie asta. Spune eu cadiului, ori mai marilor lui, care se prefac a nu cunoaște nedreptățile ce ni se fac.
0: Dragul meu tovarăș de drum, mi s-a umplut inima de amărăciune de toate câte le-am văzut și auzit.
1: Luminația ta.
0: N-aș fi crezut niciodată că dregătorii sunt atât de netrebnici. Toți s-au îmbogățit, unii vânzând hatâruri, alții arătând un cheltuiel care nu s-au făcut ca să oprească banii pentru ei. Sau mințind că au ridicat clădiri care nu există.
1: Minăția ta, trebuie să zmulci din rădăcini buruiana cerea. Altfel, domnia ta va fi otrăvită.
0: Acum știu ce-mi rămâne de făcut cu ticăloșii care umblă țanțoși cu capul sus. Voi fi necruțător cu ei. Da. Ce-o fi cu moșneagul acela care zace culcat la rădăcina palmierului?
1: Fi pe semne rănit. Nu-l auzi cum geme. Să mergem la el.
0: Sărmane bătrân, spune-mi, ce ai și cu ce aș putea să te ajut?
3: O, vâinicule prea milos, mă îndreptam spre cetatea învecinată ca să capăt ceva de pomană. Dar slăbit de greutatea anilor ce-i duc în spinare și de foamea care mă chinuiește, m-am împietecat de o piatră și mi-am rupt piciorul. Acum nu mai pot umbla și nu știu ce să mă fac. Voi crăpa de foame și de sete prin pustietatea asta, unde rar se abat oameni.
0: Moșule, moșule, sunt bucuros că pașii m-au îndreptat către locul acesta.
3: Nu-ți fie teamă.
0: Nu vei muri. Dă-i Bensur din merindea noastră să-și potulească foamea și o gură de vin să-și astâmpere setea.
3: O, halah, halah, să vă ocrotească bunii mei stăpâni și să vă întoarcă însutit pomana voastră. Ce vin bun! De când sunt pe lume n-am băut ceva mai minunat.
0: Bensur, ajută moșneagului să se urce pe calul meu ca să-l duc până la cetatea ce se vede în zare pentru a-și tămădui piciorul.
1: Stai nemișcat, moșule. Te ridic în braț. Uite așa.
3: Ce putere ai, voinicule. M-ai ridicat ca pe un fulg.
0: Acum putem să pornim.

0: Da. Iacă, am ajuns, moșule. Spune-mi unde să te duc. Cunoști vreun vraj care să stămăduiască piciorul?
1: Nu am nevoie de vraj, bunule voinic, căci piciorul, după cum vezi, mi-e sănătostun.
0: Adevărat, ai sărit cu ușurință de pe cal. Dar nu pricep, pentru ce mai măgiți spunând că ai o rană? Cine ești și de ce te-ai prefăcut astfel?
1: Sunt dervișul Ben Khaled. Vin tocmai de la Mecca și mă întorc în India. Allah m-a binecuvântat să pot citi gândurile oamenilor. Așadar, știu că ești califul Falican și cunosc ce anume te frământă, ce grijă îți dau slujitorii tăi pe care i-ai pus să te ajute în cârmuirea treburilor obștești.
0: Mult mă miră ceea ce aud din gura ta.
1: Mai mult ar trebui să te bucure. Te-am pus la încercare și mi-am dat seama că ești bun la suflet și mărinimos cu cei săraci și obișnuiți. Drept răsplată, îți dăruiesc ceva care îți va fi de mare folos. Iată piatra asta prețioasă.
0: Mi se pare că e un rubin.
1: Precum spui, dacă îl așezi dinaintea ochilor, poți să citești ca într-o carte gândurile oamenilor, oricât ar fi de ascunse. Și aflându-le, poți cântări fără greș faptele lor.
0: Atunci se cheamă că e o minunăție.
1: De azi înainte, slujește-te de puterea rubinului și ai să știi tot ce se petrece în împărăția ta, ca să poți lua măsuri de îndreptare.
0: Așa voi face. Îți mulțumesc din inimă, înțeleptule derviș, pentru darul tău.
1: Luminația ta.

0: Mama, ai avut dreptate trimițându-mă în cuprinsul împărăției mele ca să văd ceea ce se petrece și să aud ceea ce se vorbește pe acolo.
1: Fiule, dacă slăvitul Allah ți-a dat ochi și urechi, de ce să nu te folosești de aceste dar urmăreți?
0: De aici înainte mă voi folosi din plin. Să vină în fața mea cadiul Bilah.
2: Cadiul Bilah să poftească în fața măritului nostru stăpân.
3: Allah să te ocrotească și să reverse mila asupra ta, prea bunule stăpân al vieților noastre.
0: Tu ești cadiul care ai judecat acum o săptămână pricina lui Hasan, căruia vecinul său i-a luat prin vicleșug o felie din țarină?
3: Eu, mărite stăpân al credincioșilor.
0: De ce l-ai nedreptățit pe părător când el avea zapis la mână? Ba chiar l-ai întemnițat pentru pâră mincinoasă.
3: Nu l-am nedreptățit, din potrivă.
0: Taci! Cât sechin ți-a dat părâtul?
3: Mie? Dar cum ar fi îndrăznit? Cinstea mea e prea cunoscută și mi-a adus mulți dușmani care clevetesc împotriva mea, vrând să mă doboare.
0: Nu e vorba de nicio clevetire. Eu însumi învezmântat în haine de neguțător am fost de față când ai judecat acea pricină.
3: Luminăția ta e cu putință.
0: Chiar eu, pentru doi țechini ai sugrumat dreptatea. Ce avere ai strâns până acum arătând dreptății spatele?
3: Am strâns ceva, dar tot sărac se cheamă că sunt.
0: Paznici! Puneți-l în lanțuri și la temniță cu acest tâlhar.
3: Maria!
0: Iar averea lui dobândită prin strâmbătate să fie vărsată vistieriei.
3: Iertare, luminăția ta! Iertare, luminăția ta!

0: Cristiernice, te-am chemat să dai socoteală cum stai cu strângerea dărilor.
1: Nu prea bine, stăpâne al credincioșilor. Supușii tăi sunt săraci, scot greu gologanul din pungă. Așa că lăzile visteriei sunt aproape goale.
0: Mult mă miră ceea ce aud din gura ta. Eu știu că supușii mei sunt siliți să plătească dările, chiar li se ia pâinea de la gură și totuși bani nu sunt. Vrei să-ți amintesc ce ai făcut cu ei?
1: Vreau luminăția ta, pentru că eu nu știu.
0: I-ai pus în lăzile tale ca să-ți mărești avutul.
1: Pot să jur pe sfântul lumea lui Allah că nu e adevărat.
0: Jurământul nu te apără, pentru că eu am văzut fără de legea ta. Paznici!
1: Lumină...
0: Băgați în lanțuri pe acest nemernic și să-mi aduceți toate bogățiile lui de acasă!
1: Lumină, iertare, prea bună, stăpâne!
0: Sunt hari, nu sunt vrednici de iertare! Numai spânzurătoare ai curăță de păcate!
2: Tot așa se întâmplă și cu ceilalți sfetnici ai tronului, cu judecătorii și dregătorii din întregul cuprins al împărăției. Toți erau prinși pe rând cu o caua mică și asvârliți în temniță. Vestea că tânărul calif supraveghea orice cu strășnicie străbătu țara de la un capăt la celălalt. Și atunci, de teamă, slujitorii puși de stăpânire se făcură mai omenoși, iar ordinea și cinstea se întoarceră din pribegie la locurile lor înalte. Califul nu mai putea de bucurie că are un talisman atât de prețios care îl ajuta într-atât să domnească. Nu mult după aceea, dervișul lui Fali Khan fu poftit la palat.
0: Prea înțeleptule derviș, te-am chemat să-ți mulțumesc încă o dată pentru prețiosul dar ce mi-ai făcut și care mi-a fost de mare folos spre a scăuna ordinea și cinstea în țara mea.
3: Mărite stăpân, trebuie să-ți spun adevărul. Rubinul ce ți-am dăruit este o piatră obișnuită, la fel cu toate celelalte pietre.
0: Cum? Dacă este așa, cum am izbutit să descoper fără de legile slujitorilor mei și să îndrept năravurile?
3: Pentru că în loc să stai de petrecere, bucurându-te searbăt de domnie, ai aruncat priviri pretutindeni ca să vezi ceea ce s-ascundeau ticăloșii puși în slujbe înalte. Stăpânul care nu lasă altora grijile domniei, ci el însuși le poartă pe umerii săi, nu poate să fie mințit.
0: Vorbele tale, înțeleptule derviș, mi-au pricinuit o mare bucurie. Până acum o grijă îmi rodea sufletul. Gândeam că hotărârile mele erau ale puterii rubinului fermecat. Dar acum știu că taina de a fi un adevărat calif e să-și iubească supușii și să le poarte de grijă.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare și cu cel mijloșiu dau prin băți de obrazni și erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le zise:
1: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Voi încuieți ușa după mine și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa.

0: ieși în călcăieși, smog de flori pe sub țăori.
1: Ei, auzi, dați ce-am spus?
2: Da, da, mămucă, să n-ai nicio grijă, mămucă.
0: Ia ca mă duc.

au tras izăvorul, dar vorba veche, păreții au urechi și ferestrele ochi. Un dușman de lup, care de mult pândev un prilej să papiezi, o tras cu urechea la păretele din dosul casei.

0: să deschideți. Asta nu-i mămuca. Glasul ei e subțire și frumos.
1: Așa, ia să mă duc eu la fierar să-mi ascult limba și dinții ca să se subțieze glasul.

0: Hai, vezi? Dacă ne-am potrivit toți pe ame zilului, noi mamuca, noi mamuca. Hai, mamuca, mă duc să deschid.
1: Bădică, nu deschide, bădică.
2: Bine v-am găsit, fi.

0: Și lupul l-a mâncat pe iedul și el mare, l-a mâncat și pe și el mijloșiu, numai pe miezin nu l-a putut mânca. Acesta s-a vârât în horn și cât l-a căutat lupul, n-a izbutit a da de el.
1: Drăguții mei, frățiori, frățiorii mei, și biata mama care nici nu știe de asta mare urgie.
0: Mezinul i-a spus ce a fost.
2: Lasă, lasă că l-o învăța eu minte. Nici o faptă fără răsplată.
1: Dar ce vrei să-i faci?
2: Ce să-i fac? Îmi pare că am și găsit.
0: Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo e nădejdea capă. S-apucă ea și face sarmale, face plachii, face aliveni și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă ca să ardă focul mocnit. După asta, așează o leasă din uieli, niște frunzari peste dânsa, peste frunzari întoarnă țărnă și peste țărnă așterne o rogojână.
1: Și asta ce?
2: Un scăunaș de șeară.
1: Pentru cine-i scăunașul?
2: Pentru lup.
1: Aoleu, te gândești să-l aduci aici?
2: Dar păi cum?
1: Mămucă!
2: Nu te temi, hai să vezi ce o să iasă. Până fierbe mâncarea, eu mă întorc.

0: bună vreme cu mătră. Da, și vântul a bătut pe aici.
1: Iartă-mă, nici nu te-am văzut. Și vântul m-a bătut, întrebi? Păi nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea și mi-a ucis iezii.
0: Nu mai spune. Oare cine-i ticălosul?
1: Cine nu-i amu totuna-i. Dar uite și vreau să-ți spun.
0: Da.
1: Am făcut și eu, după cum e obiceiul, un praznic. Și-am găsit de cuvință să te poftesc și pe nata.
2: Și lupul o primit bucuros.
3: E, din vorbă în vorbă, au ajuns până acasă la mătră.
1: Și-s coloș, o spătează din ceea ce am putut și noi să facem. Uite, uite pe scăunașul ăsta.
4: Mulțumesc.
1: Îs bune sarmalele.
4: Bune.

Și așa lupul și-o primit răsplata. Auzând caprele din vecinătate din întâmplarea asta, s-au întristat pentru și doi iezi, dar s-au bucurat de sfârșitul lupului și s-au adunat acasă la capră s-o mângâie și s-o înveselească. Și eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și unde n-am mai încălicat și pe o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Ne aflăm în București, la sfârșitul veacului trecut. Pe șoseaua prăfuită din fața bisericii Sfânta Troiță, de unde se destac mai multe ulicioare strâmte, se înșiră câteva case pipernicite. O cârciumă, o bragajerie, o baracă de scânduri cu cârnați uscați atârnați în cuie și cu teancuri de pastramă sfărăgită pe tarabă. Dincolo de ele, în fața bisericii, se ridică și mai prizărită locuința lui Hagi Tudose, o casă veche, cu o singură fereastră. Femeile și bărbații care ascultaseră slujba bisericească se împrăștie acum care încotro, pe ulicioarele pline de praf și gropi. Din mulțime se desprinde Gherghina, soția lui Matache Profirel, care poartă pe chipul ei și în îmbrăcăminte pecetea unei proaspete îmbogățiri. Sulemenită și îngăsmântată pe striți, calcă stingherită de malacovul ei larg rotat. În fața bisericii îl întâlnește pe Tudose, cu care intră în vorbă.
1: Tudose, hei, Tudose, mai bine apropietați! De la moșia izvoarele 15.000 de lei.
2: 15.000 de lei.
1: De la malul spar 27.000 de lei.
2: 27.000.
1: Cu cei 20.000 de galbeni, nea lui cumpără chilipiri de la un fecior de bani, gata, un filfizon. O moșie care face de 3 ori pe atâta. Vezi balta și pădurea. Alaltăr ne pică un arendaș cu 40.000 de lei.
2: Ce noroc! 40.000 de lei, ce noroc!
1: Dar n-ar arenda-o pentru nu știu ce în lume, da. O vârtește-mi de-a lui ca și pe celelalte. Cu un ăsta, ah, cum cior le zice, stai, că... ah, cu un intendant. Și pe deasupra lor Jenică Păunescu, crămăticul nostru, de, îl plătește bine. Ce-i vrem, dar și face, n-am ce zici. Și în lui s-a întins la vorbă în biserică. Tu tot să ia vezi, nu vine?
2: Da.
0: În acest moment iese din biserică un ins în vârstă, proaspăt ras, cu mustăți cănite, având pe cap un joben lucios. Poartă flori la reverul redingotei, iar jiletca albă se rotunjește pe pântecul lui proeminent. E Matache Profirel.
3: Viu, drăguță! Iacă-mă-s. O ciorovoială în biserică, Jenică ține una că ar fi mai frumoasă zugrăveala anul. Gusii, zor că-i mai grosava a vechi.
0: Gherghina și Matache Profirel pleacă de lângă Tudose, dispărând după zidul bisericii. Rând pe rând ies din biserică Gusi, primul epitrop, alți doi epitrop și Jenică Păunescu, grămăticul casei lui Nea Matache Profirel. Șarta din biserică n-a contenit. Jenică Păunescu, sclivisit și pomădat, țipător îmbrăcat, ars de ambiția de a pătrunde cât mai repede în pătura suprapusă a burgheziei înapuțite, stărui mai departe în ideile lui cu privire la zugrăveala bisericii.
4: Poftim încoa, domnule Jenică. Tudose, fă-te încoa să judecăm pe domnișoare.
2: Ce s-a întâmplat, jupân Gusi?
4: Auzi, dumneata, domnul Păunescu, ei, și s-a îmbrăcat nemțește. Pantalonii crapă în picioare, haina-i țipă în spinare, fișca în mână, freza într-o parte și ochelari în nas. Să uită chiorâși ca gâsca când plouă la bătrânii noștri sfinți.
2: Vai,
5: așa e, vorbește, domnule Gusică, vorbești frumos.
4: Măta de-ar fi fost nemțoaică și tat totalian, n-ai fi ieșit mai cu moți.
5: Domnule Gusi, dă-te și peste cap. Nu-mi plac sfinții dumitare, Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae.
4: Sfântul Gheorghe! Și ce vitejește stă pe cală! Cum străpunge balaurul, parcă ar ucide o omidă, nici că să se închisește. Da capul arhiereului Nicolae! Ce mândrețe de bătrân! Necușorule, o să trăiți mult și cu daldastea n-o să vă mai întâlniți!
2: Ca din carte vorbește ctitorul!
6: Tot de prins!
1: Dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul.
4: Nu tra plac zugravii noștri. Meșterul Ienache al meșterului Bună, meșterul Andrei de peste Olt, meșterul Gavrilă din Buzău, fiul meșterului Stănăilă, după neamul lui din Munții Neamțului. E care-ți place, domn? Mă, nu spune! Spune, domnule, că n-am să te tai!
5: E, mie-mi place, tătărăsc! Zugrăvește sfinții ca pe mine, ca pe cei ta!
4: Dirijeu sfânt! Dumneata și sfânt! Eu cu grăsimea asta, vai de păcatele mele! Dumneata! Doamne, doamne, doamne! Pe dumneata nici iadul nu te primește,
2: domnule! Mă primește, de ce să nu-l primea?
4: Sfinții mei că trăiau cu păgânii, cu fiarele, cu rugăciuni, cu rouă, flămânzi și însetați, cu ochii la cer, subțiri, uscați și străvezini, între viață și moarte, așteptând la voia întâmplării să pieie vedenia de canun a lumii aceștia și să treacă la lumina bunătății celei fără de început și fără de sfârșit. Meșterul care ticlește pe sfinți ca pe data nu știe ce face, domne. Face prost și face prostii.
2: Da.
5: Taci, neatudose.
1: De ce să
5: Na, ne-am căpătat beleaua. Nu te supăra, domnule.
4: Ce supărare, domnule? Ce belea? Uite-te cu alea zugrăveală. Vorbește lamul să spargă urechile celui mai spurcat idol. Uite cum s-agață demonii de talerul dreptilor. Dar ei tot mai jos la cântar, căci o faptă bună ridică și dă peste cap doi drași mai bine. Nu vezi, domnule, că aceștia pe care îi vezi aici zugrăviți au fost buni și milostivi?
1: Nu vezi că au fost și milostivi?
4: Și n-au râvnit la ale altuia și n-au zavistit și n-au furat.
2: Firește, n-au furat, și au câștigat.
4: Și n-au luat numele Domnului în deșert.
2: De ce să le-a?
4: Și nu s-au pus nouă băieri la pus.
2: Rău, foarte rău au făcut. Lasă, știm, nici până când să știm asta numai.
4: Iacă și bogații nemilostivi.
2: Săraci, cine știe cât ori fi avut pe cap.
4: Cum se duc în focul gen.
2: Rău, foarte rău, ce să caut acolo? Oi,
4: saci în spinare, deșelați dau.
2: Păi se ducă dacă i-a muncit.
4: Frângeți-vă vouă comori în cer.
2: Și pe pământ cine poate.
4: Frângeți-vă vouă comori în cer. Își mai degrabă va trece funea corăbii până urechile acului decât bogatul în împărăția cerului.
1: Doamne, doamne, mare și milostiv ești, doamne!
4: Doamne!
2: Mare sărăcie trebuie să fie în rai.
4: Ce-ai spus?
2: Dacă intră acolo toți golani și niciun bogătaș, cum vrei să...
4: Ei, știi că ai hăs și dumneata ai să treci.
2: Mai târziu, cât mai târziu?
4: Să măriți o fată mare, ce nepoată ta, pe Leana.
2: Am să mărit, să mai treacă.
4: Să slăiești un puț, să-i faci o sfeștanie, să dăruiești o salbă-i cunostasul unde te miluiești.
2: Să dăruiască cine are.
4: Și să pleci la Hagealâc.
2: Cu ce, mă?
4: Cu ce, cu nece?
1: Cu ce, cu nece? Găsești dumneata cu ce?
4: Cu ce? Ascultă tu, Dosie, ești și tu om.
2: Un biet om.
4: Și ai multe păcate.
2: De unde știi? Vin, nu beau, cărți nu joc.
4: Tu, Dosie, du-te la Ierusalim. Fă-te hagiu. Copii n-ai cățel, n-ai purcel.
2: M-aș duce, zău, m-aș duce. Dar oare cât o fi costând până acolo?
4: Eu am fost la Sfântul Munte și dacă aș putea, m-aș duce și la Sfântul Mormânt.
2: Hagiu,
4: ha? Hagiu, să fie
1: hagiu!
4: Hagiu!

0: La îndemnul lui Gusi, Tudor se pleacă la Ierusalim. Nu mai încap îndoială că și mai hotărător a fost îndemnul din partea veșnicului gând al lui Tudose de a stoarce bani cu orice prilej. Iată-l acum, după un an de călătorie, întors acasă, mai slab, mai deșirat ca înainte. Drumul a uscat și mai tare. În curtea lui Tudose, acum hagiu după drumul pe care l-a făcut la Ierusalim, se strâng rând pe rând Gherghina și Matachi Profirel, Fifica, fata lor, Gusi, Popa Roșca, Jenică Păunescu și Culai, nepotul lui Matachi Profirel, un tânăr cinstit și muncitor. Tudose îi povestește peripețiile drumului.
1: Ajunge că mă năuciți.
2: Vinte, Hagiule, bine ai venit, Hagi Tudose. Măi, măi, dar ce frumos ești îmbrăcat.
1: Costă o groază de parale.
3: Fii donc, Jenică, cine e aceea?
4: Lenuța, nepoata lui Hagi Tudose.
3: E mai mult goală, om, om,
1: Leano, lasă ploaia, fă rost. Adu ghiozdănelile într-un șervet curat.
3: Curat? Unu avem. Numai unu?
5: Te-ai întors sănătoșel?
1: Acum mă vezi, jupâne.
5: Cam slăbut și dușești. Să te îngrijești.
1: M-am răcit la drum. Încolo? Bine. Sănătos tu.
3: Să ne spui, Hagi Tudose, ce minune ai văzut acolo.
4: Hagi Tudose, fă plăcerea domnișoarei Fitica, dorința dumneavoastră.

0: rog.
1: Ei, tu o să începi să ne spui pe șarpe.
2: Păi, să vă spui. Într-o zi, nu mi-aduc aminte când, ieșeam de la biserică. Jupând gusii să certa cu musiu jenică pe sfinți. Dumnealui înfuriat...
3: Așa mi-e felul la iuțeală.
2: Dumnealui la iuțeală, nu știu de ce, nu că să plec la Hageală.
3: N-ai fi știind.
2: În sfârșit, mă hotărâi să plec. În loc de o pâine pe zi, oi mânca o jumătate. În loc de o ciorbă, oi mânca o ceapă și un usturoi.
4: Usturoi? Oh, quelle horreur!
2: Plecarăm într-o joi.
1: Cu cine ai plecat?
2: Păi, trei din București. Un armean, un grec și cu mine. Întrecurăm în Turchia, du-te, du-te, du-te de nu se mai sprăvea. Dă-i sate, dă-i orașe, dă-i boi, dă-i vaci, măgari și bibor. Suie munți, coboară voi, până la Idrinea. Câte zile să mă credeți că am uitat. Socotii, socotii, paralele se duceau. Trei franci calul pe zi, trei franci, trei, trei. Până la Idrinea.
4: Până unde?
2: De Idrinea cu coară, un oraș turcesc.
4: De Idrinea... Tu poți să zici așa, frățico? Pe mine să mă tai n-aș putea.
5: Idrinea, mamă!
4: Ei, cu gurița ma tale cine să se puie.
2: Acolo s-agăță de noi un muscal, trei greci, un schipetar și un țânțar.
4: Un țânțar la Gageală?
2: Un țânțar cât mine de mare.
4: Pușcă măr.
2: Cu fes, cu mustăți.
4: Nu mai spune că leșin. Poate că n-ai văzut bine.
2: M-a văzut și prea văzut. Cu pustanele.
4: Cu pustanele. Ei, nu s-au cai căpia.
2: Ce râzi cu coare, ce râzi. O nație de oameni, așa zic ei între ei.
4: Păi spune așa.
1: Păi așa spune ei, că uite, mă vezi pe mine. Om în toată firea intrasem la griș.
2: Ei, și țânțarul, țințirii, pințirii, țințirii, pințirii, dar fi tot român.
4: Ce-i român pe graf?
3: Firește, român macedonean.
2: Ei, slomnea el câteodată românește. La început nu înțelegeam nimic, mai pe urmă pricepuit.
4: Și-a intrat dumneata în Sfânta Sofia?
2: Da, cu coană.
4: Și e mare? Mai mare ca Sfânta Troiță?
2: Ei, oamenii spânzurați în coșuri și în tabanuri, ca niște lăstuni, uite așa să mă deniți de jos. De 30 de ori ca Sfânta Troiță. Ah. Și turci, și arabi negri, și buzați, și fel de fel de dihănii se rugau. Bor, bor, bor, bor, bor, bor, bor, Allah, Allah,
4: cum, Allah, cum, cum? Allah,
5: Allah. În numele profetului, prorocului lor, mamă.
4: Ii, vezi comedie. Neata ma ta, multe mai știe și fizica. Bietele călugărițe, Dumnezeu să le dea sănătate.
2: Și cerșetor, cerșetor și câini și potăi și pungași și hoțoman. Bacșiș, pre, bacșiș. Toată ziua cu mâinile întinse și noi toată ziua cu mâinile în buzunar. Bani să ai, să duc într-o clipă. Că de câte ori dădea țânțarul, de câte ori. Dar ce tot ai, ce tot ai, înveți cu nărau.
3: Dumneata nu e învăța cu nărau.
4: Și pe urmă?
2: Pe urmă, lunecă, lunecă, lunecă, pocorabie de trei ori cât casa asta. Și fluiera vântul și șuiera ca un haiduc. Și marea răscolită, ridicată la zub și vite cât omul de înalt.
4: Marea? Marea să fi fost de 5 ori, de 10 ori mai mare ca lacul tăi?
2: Ce vorbă? Hii, mă faci de râs, coane, Jorjetru.
5: Marea de Marmara, mamă?
4: Cu-s dumneata, mata, ce parcă ar fi fost acolo. Fific, o să mă nebunești. Ia mai zi o dată, marea de...
5: Marmara.
4: Mă, ascultă, mata, tu poți să zici? Ne, nici eu. Hai mai dau acu după...
3: Ei, și dumneata, de ce nu? Păunescu, bun băiat, de înainte, Hagiule.
2: Noi, ca niște purici în mijlocul lacului tăi. Și orice văzând ei, atât vedeam și noi. Cer, apă și brai.
1: Să te îngrijești, Hagiule.
2: Nu-i nimic, nimic, ca oțelul. Nițică cu adașorii.
3: De înainte, Hagiule.
2: Oh, cât m-a cost. Da, și când m-a costat, și mână, mână, mână, câte zile am uitat, până am ajuns dincolo. Aici, iar oameni, femei, turși, tătarci, capenii, negri, că numai ochii și dinții se vedeau din
4: cap. Fă-te mai încoa, nene, mă atache, că mi-e frică.

0: negri văxuiți, arămii, albăstrii, galbeni, fistichii și măgari și cămile. Niște namile cât toate zilele, cu două cocoși, cu una, cu gâtul adus în jos, cu capul mic, aba niște picioranje că nu se mai spreveau, că eu când le-am văzut m-am tras în dără. Și odată un arab, urlurum, bătase tel! Și toate s-au buiat de genunchi și s-au pus jos. Cierno, buiurum, bălăba! Și-am încălecat. Și în șir, țino, țino, prin pustiuri, arare oricât o casă ca o colivie cu zăbrele. Hei, să fi fost noi vreo 30-40 de inși.
1: Aoleu, pe cămile?
0: Da, pe cămile.
1: Sirea cam ne-i mai moțată de-a lui comună.
0: Și ceata noastră, cum e cea, doamne, cum e cea, cum e cea domnișoară, Bibigo?
2: Caravană!
0: Așa, așa, caravană!
1: Da, da, bata, s-a hotărât cu fifica, da? El a fost și ea știe, ei nu care hrană.
3: Ei, lăsați omul să-i sprăvesc. Eu venisem după lemn să... Dă-i înainte, Hagilu, dă-i înainte că ne apucă noaptea.
0: Ajunsărăm la Ierusalim. Și ce să vezi, biserici peste biserici, cruci peste cruci, pusnici peste pusnici, icoane peste icoane și toate de aur și argint, cu sârmi, cu diamante, cu safirul, cu smaraldul, cu rubinul, să fi făcut milioane și trilioane și toate făcătoarele minuni și toate cu orbi, cu ciungi, cu sluții, cu muții, cu surzii. Când văzui mormântul Mântuitorului nostru, apucă o dârdăială, ne-am tremurat toată ziulica. Când văzui bucățile de lemn sfânt din crucea pe care a fost spânzurat, picurate de sângele din coasta, din mâinile și picioarele lui, m-a apucat un parapot și am plâns cu lacrimi cât pun 3 zile și 3
1: nopți. Ah, destul!
0: Da.
1: Destul, drăguță, că visezi la noapte și îl deștepă de-a lui!
3: Tudose, ce fericit ești! Să nu mai mori!
0: Să te auză Dumnezeu! Și după ce o săptămână n-am băgat nimic în gură, mă duse în fața patriarhului și mă împărtăși cu sfânta cuminicătură. Eram ușor ca un fulg. Și din mâna lui primi aiasma, anafura, mirul, bătănile și o bucățică pașa de mică din lemnul sfânt pe care au stat picioarele Mântuitorului. Oh, dar după ce am numărat toți banii pe care îi mai aveam și patriarhul mi-a pus amândouă mâinile pe creștet și cu glas tare: Naise Aios, agiu să fii, sfânt să fii! Și calicrea măsei.
3: Bogate întors!
0: Și-am văzut cu ochii mei cu coană, făcându-se minun cu lemnul sfânt. Poleproasă, rană din creștet până-n tâlpe, a atins-o cu o bucățică mică, mititică, și pe unde o atingea rănile se închideau, carnea creștea și pielea se netezea la locul fusese mai înainte. Un pusnic de 80 de ani a mai trăit încă 10, fără să bage nimic în gura lui, numai mirosind lemnul sfânt.
4: Ai văzut-o și pe asta?
1: Minunea ta, Doamne!
0: Unui nebun i-a venit mințile la loc. Într-o tarla de grâu arsă de soare a trecut cu lemnul sfânt, și-a berzit, a crescut, i-a dat spicul ca vrabia și s-a ales cu 3 kg la pogor.
1: Hai, ce-ai adus dumneata lemn sfânt?
0: Da, cucoană, da, Leano, dă-mi ștergarul cu ghiozdănelele. Iac, aici e numai lemn sfânt.
5: Hagi Tudose a împărțit la fiecare lemn sfânt, tocmindu-se și luând bani buni de el. În curte au rămas numai Leana, nepoata lui Hagi Tudose, și Culai.
6: Lenuțo!
7: Ce-i, Culai?
6: Dau să spui și nu îndrăznesc. Și de-aș îndrăzni, n-aș ști să încep, că n-am umblat la școală. Vezi, acasă îmi trec multe prin minte. Așa cum când ești singură și nu ne vede și nu ne aude nimeni, nu pot să încep. Nu știu să încep. Acasă zic așa și pe dincolo și pe dincoace. Lenuță.
7: Ce-i, Culai?
6: Nimic.
7: Bine.
6: Vai de el de bine. Mai bine îi spune tu.
7: Eu? Ce să spui?
6: Poate că tu ai ști mai bine.
7: Da, cu cine am vorbit eu ca să știu vorbi?
6: Eu, când mă cobor în pivniță, mă gândesc la tine.
7: Da.
6: Când mă culc, mă gândesc la tine.
7: Da.
6: Când iau socotelele, mă încurc, că mă gândesc la tine.
7: Da, și cum te gândești?
6: Ah, bine. Zic, dacă treptele or fi cu soț, și eu știu că sunt cu soț, atunci să știi că da. Și nu prea ies cu soț și mă întristez.
7: Și eu, când trec ața prin urechile acului, zic că de va fi așa, am să o trec dintr-o dată. Și nu se întâmplă întotdeauna. Și când nu se întâmplă, zic, nici că se putea astfel de noroc.
6: Lenuțo, știi ce?
7: Ce?
6: Ești dragă.
7: Și tu ești dragă. Ne-am toate, plec!

0: Suntem în grădina casei lui Maitache Profirel, unde a avut loc logodna fetei lui Chifica, Eugenică Păunescu. Petrecerea e aproape de sfârșit. Eugenică Păunescu și-a văzut visul cu ochii. Zburdă ca un mânz pe aleile ornate cu lampioane venețiene din grădina bogatului său socru. Într-un colț al grădinii, pe o bancă de mesteacăn, stau de vorbă Matache Profirel, Gusi și Hagi Tudose. Pun la cale și logodna Leanii, nepoata lui Hagi Tudose, Cuculai. Dar bătrânul Hagiu nici nu vrea să audă de așa ceva. Leana doar îl slujește pe o nimica toată, se teme să n-o scape din mână. Apoi vede că trebuie să-i dea și ceva zestre.
1: Câteva mii, nici câteva sute. O roche și cămașă după ea. Zestre, a pus ochii pe zestre cu lai neposelul vitale, cu care cumva îi crede și ne-a dat că sunt bogat.
0: Numai după ce se încredințează că nu trebuie să dea nimic și că poate trage și de aici un profit, Hagiul încuvințează căsătoria.
2: Aba, Tudose, de ce nu vrei tu să mărităm pe Renuța cu nepotul Culai?
1: Iar?
2: Iar că tu ești bătrân.
1: Ce bătrân?
2: Și de? Cine știe?
1: Ce să știe?
2: Ia că tu știi, nu te îngrijești.
1: Ce tu ce spune, tu ce spune?
2: Și zici că negoțul nu prea merge.
1: Zic.
2: Abia te mai ții.
1: Abia.
2: De ce n-ai scăpat de o bele?
1: Așa am fost eu, bun și milostiv.
2: Și fata e mare.
1: Ce mare?
3: O să-mi finesc cu 8 anișori.
1: Bă, parcă ai păstrat biletele de botez la toți așa de bagine.
2: La 18 ani, părinții noștri aveau copii?
1: Și ce procop seara n-au avut?
2: Crede-mă, Tudose, Culai se prepădește după aia.
1: Să-și vază de la cheria lui, să nu umble aia fâi prima ala.
2: Cum să nu vază, ca de copilul lui? Și e strân și apucător, ia sosit și lui ceasul. Vrea să aibă și el pe cineva să-i pie masă, să-i toane de spălat, să-i dea primenelele, să-l îngrijească.
1: Și de mine cine să îngrijească?
2: Amândoi.
1: Abia am scăpat un stăpân și să mă bag la altul.
2: Mă uiți eu la ea și ea jinduiește.
1: Să jinduiască, o să-i treacă ei. După ce o înțărcauă de patima asta, o să ajungă om.
2: Chem dumneata patimă ceea ce e în firea lucrurilor?
1: Firea lucrurilor, și am fost așa în firea lucrurilor. Și de câte ori diavolul își băra coana și mă îmbăta cu fustele lui nerușinate, mă apucam de lucru și lucram ca un nouc. Bă, mi se închideau ploapele, îmi am dat picioarele de zop. N-am vrut să fiu robul patimilor.
2: Tudose, adică ce s-o gotești tu, că nepotul meu o să-l ceară de Mirce Zestre? Ia acolo câteva mii de lei. Ia gândește-te.
1: M-am gândit.
2: Măcar 10.000.
1: Ce? Nici 5.
2: Măcar 4.
1: Nici 9.
2: Măcar una.
1: Nici una. Nici 100. De ce mă chinuiești la bevoții de cai?
2: Da bine, omule, dă-i banii ei.
1: Banii ei? Trezește de jupâne, ai băucat mult ce bani.
2: Uite... Cărtia asta, ia citește cu alea.
1: Ce să citesc?
2: Zapisul ăsta, citește-te.
1: Păi, act de danie, de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, nu mai văz bine.
2: Vă vezi, vezi, de înainte.
1: Eu mai jos și scălitul Matache Profirel, moșier, fost negustor, dăruiesc. Dăruiesc, dăruiesc Lenuței. De ce n-ai pus Leane? S-ar înțelege mai bine. Bă, de ce râdeți, mă? De ce râdeți? Să pui Leane.
2: Bine, bine, bine.
1: Leane, aici e Lenuța. Ține-o în dudău grânarul la trecerea în căsătorie cu nepotul meu Culai Brânduș. Lei 10.000. Adică 10.000 de lei pentru că e fată cu mine. Firește, nepoate-me, că mie nu mi-a dăruit Dumnezeu decât o fată căpătuită și ea și un nepot de soră cu lai, băiat muncitor și domenie. Doamne, maică precisă, risipitor mă atache la vreme de bătrânesc. Ferește, Doamne!
2: Primești?
1: Eu știu, nu știu ce să fac.
2: Nu primi că te păcălești. Deci zi o dată batem în palmă.
1: Și banii să ia ea.
2: Firește.
1: Nu primesc un copil să se vadă cu 10.000 de lei în mână. Nu, ar fi mai potrivit.
3: Să-i primești dumneata.
1: De ce nu? Să-i păstrez eu pentru ea.
2: Hai de fie.
1: Fără dobândă.
2: Și ea cu ce s-ar alege?
1: Ea să știe că sunt la mine în păstrarea mea. 10.000 de lei.
2: Fie, treacă de la mine.
3: Măi.
1: Prefăzabil, spune-le Ali. Și banii în păstrarea mea, așa să scrii, fără dobândă. Și zapisul la mine, muzulă.
2: Nu, asta nu.
1: Nu te privește pe dumneata.
2: Nu. Să adaugi la isprăvit cu dotele la primirea banilor, va da și el zapis lenuții, pe cum care în păstrarea lui 10.000 de lei a ei, bani de lui de dumneata.
1: Ce să adaugi? Să n-adaugi nimic. Nu sunt eu unchiu, nu e a nepoata. Ce o să-i fur?
2: Ăsta-și vinde nepoata, nu și-o mai mări.
4: Bine, n-adaug nimic, viața lenuță. Intră și-a în lume.
1: Iese din omenire.
2: Care omenire?
1: A mea. Adevărată omenire. Unde nu e decât un stăpân și ceilalți robi? Voiam să ajungă și ea stăpână. Eu bag a fost asul și ea o să ajungă la...
2: Hai să-i spunem lenuții.
1: Nu, întâi să prefac avisul.
2: Măi, ce om!
0: E iarnă. Vântul bate mânios în fereastra mică a casului Hagetului. Amorul vânăt al zilei de iarnă desfârșite își aruncă umbrele în odaia bătrânei Hagiu, mărind parcă și mai mult sărăcia încăperii reci. În zadar, soba din stânga camerei își cască vatra băduvită de foc atât amar de vreme. Pe un pat tare de lemn, la căpătâi cu o pernă soioasă, bolește Hagetul Gosă, învelit cu o plapumă veche, numai zdrență. Gândul că i s-ar putea fura sumedenea de bani adunați prin înșelăciune și camătă și ascunși undeva prin zdrențele patului, îl chinuie groasne. Nu lasă pe nimeni să se apropie de patul pe care zace. Iar posta de câștig îi stăpânește tot așa de puternic licărul de viață ce a mai rămas în trupul lui topit de boală.
1: Uite, Matache, zapisele astea sunt cu ipotecă al lui Florea Cătrință și al lui Iordache Bornicelu Zistur Batu, amândoi negustori în piața Spatul.
2: Îi știu.
1: Lui Florea i-am dat 3.000 de lei, banii mei munciți de mine, 3.000! Nu-i glumă, și cu dobândă mică, 50%. Zapisul lui Florea e de 6.820 de lei. A lui Turbatu de 12.436. La ăsta, Florea, oimenii sorocul, la ăsta, la Iercul ce vin. Să-i învăț minte să mă mai arate cu deștul. Uite, Agiu, uite, zgârin.
2: Ce să fac cu zapisele?
1: Să le dai avocatului meu, ulița Suraturilor, numărul 17 bis, Andrei Cercelușe. Să-ți dea în scris de primire și să-i vânză de nu vor plăti. Și să știi că de fiecare ce zi de întârziere vor plăti câte 350 lei. Așa e în boială. Da, dar unde sunt zapisele? Unde pusei? Ce le făcui?
2: La mine.
1: Adule, adule încoa. E și viață și moarte. Du-te acasă, neata. Fă-mi o fitanță. Nu uita numele. O sfârșală. Du-te și să vin dat.
0: Leana, înfigurată, stă de veche la căpătâiul lui Hagi Tudose.
5: Să fac nițel foc?
1: N-ai făcut și aseară. Lemnele costă.
5: O iarnă grea, dumneata bolnav. Vântul urlă.
1: Să urlă.
5: Troienind zăpada până la fereastră.
1: Zăpadă, măzăric. Cine a mai pomenit iarnă în decembrie?
5: Doctor, nu. Doctorii, nu.
1: Doctorii. Vorbani. Și apoi, eu nu crez în doctor. Ar ajunge mocnus după urma mea.
5: Ciorbă de găină, nu?
1: Da. postul Crăciunului. Fasole, nu găină.
5: Să prinzi nițică putere.
1: Am destul.
5: Azi noapte n-ai dormit?
1: Ca un buștean.
5: Te-ai sculat din pat?
1: Domne, știi.
5: Te-ai vărât sub pat?
1: Cine ți-a spus?
5: Ai scos câteva cărămiți și numărai.
1: Ce numărăm? Ce ți-a vărut? Unde erai?
5: Când te-ai învățit în pat, m-am deșteptat. Când te-ai dat jos, am venit la ușă și zisei, poate că vrea ceva, nimeni a dus.
1: Ce-ai ascultat?
5: Fără să vreau.
1: Să-ți schimbi urechile, nenorocito! Zic că n-ai auzit, zic că ai visat, că ți s-a părut.
5: S-a părut la tu, Dose.
1: Cine ești?
6: Eu, Plai. Unchiul Profirel mi-a zis să văz.
1: Peleana?
6: Nu. Să văd ce mai faci, ca o să vină și dumnealor cu câte ceva.
1: Cu câte ceva? Păi, să fi trimis prin tine. Ar fi sosit mai degrabă. Ei ar fi putut să vie și mâine și poimine și când mai târziu. Una, două, trei. Unde-a bătă?
5: Ce-i tu, Dose?
1: Dar știi că mă bună somn, așa? Și se făcea că păzeam patru oi galbene ca aurul și a patra se rătăcise. Ce m-aș fi făcut eu dacă n-aș fi găsit? Cine miorle?
5: Pisica, nene.
1: I-a trecut coada. Cotoia puisii, crescuse în coadă de un stânjen. I-am retezat-o cu barbă. Până să intre pe ușă să răcea toată odaia.
5: Tot în pat, haciule, tot bolnăvios.
1: Nițică tu, secoană, Georgeta. Și mă ține coșul pieptului ca răsul.
2: Adu mâna, Tudose. Cam rece. Mă, băiete, să-ți facă focul.
5: Hai, dar-i frig în lege în odaia dumitale.
1: Ați venit afară. Eu nădușesc de căldură. Și ne-ata cu goanul, cu malacovul, te ia vânturile pe dedesubt.
5: Iar n-apui pe-l mai strâmb. Atenția, să uite să vezi ce-am pus un malacov. O fustă de lână bleu, alta tot de lână vărgată, o barcă seriz, una, o valgă dișină putredă, o fustuniță de percal cu brodă de faine cu îi place în mea lui, pantalonaș, cămășuță și ciorap groș lucrați în cârlige până aici de lunci. Sunt malacov e tăria, că pe deasupra numai de ochii lumii.
2: Ia că tu, Dosenei, că ce ți-am adus. Un halat.
5: Bleu închis cu roșu, cu șnur și cu ciucuri după gustul meu.
1: Să-l văz.
5: Pidanul de...
1: Adu să-l văz. Ei, nu mai văz ochelarii mei. S-au stricat geamul. De 16 ani tot cu ei și pe ploaie și pe soară. Ei, mulțumim de halat. Vă mulțumesc. Și ce să fac cu el?
2: Ei, să-l îmbraci.
1: Ar fi păcat. Pune-l în ladă.
2: E vătuit, îți ține cald.
1: În ladă? D-o fi să-mi ție cald, îmi ține el și de acolo. De nu, nu-mi ține nici pe mine.
2: Să-l punem în ladă.
5: Și tot cu fața aia de scurteică, veche, veche de când lumea.
1: Ea și cu mine suntem aceiași. Ne potrivim de minune.
5: Atunci ia cu juniu. Neata mata, iată cum a slăvit ca o umbră. Să-l sufli de grămadă.
1: Sunt 30 de ani de când am cumpărat. Se aduce aminte jupâne.
5: Ia jupâne, care jupân? Boierul?
1: Care boier? Jupânul?
5: Oh, hagiule, fie că usus mai ești.
2: Mata mucles, maică.
1: Săran, clăcat, sărac. N-a fost boier nici în cei dinaintea lui. N-o să fie boier nici în coborătorii lui. Ascultă-mă, Cucoan. Pune-mă să-i zic stăpâne și cu dragă inimă îi zic. Dar să nu-mi pocesc limba gură jupânului să-i zic boierul și dumitare Georgeta. Cu gherghina am apucat, cu gherghina am să mor.
5: Georgeta, aia mi-ai fost.
2: Și dumneata, ca omul bolnav.
1: Ești boier jupâne, spune.
5: Nu ești batale boier, spune.
2: Boier.
6: coada vaci.
7: Păi nu, nu mai stau, dacă și neata zici, nu, ha, nu, mi s-au umplat picerile, îmi vine amețeană, năpătă isterică.
8: Dar ține-ți firea, mă, omule.
7: Da, nu pot, omule, nu pot. Apoi dacă nici Profirel, familia Profireilor, nu mai fi boier, om cu dare de mână de când îl știu eu, apoi să știi că nu mai sunt boier pe lume și pace, să ne vedem sănătoși, hagiule.
1: Să da Dumnezeu cu coană Gherghină.
7: Cu coană Gherghină? Cu coană Gherghină? Oh, nu, rămâi nene că nu-i de mine, nu?
1: Trântește ușa, că nu e admitare.
8: Teodose, Teodose, și mie nici popă moare neîmpărtășit.
1: Mă luă cu somn.
8: Doamne, doamne, plec să-i trimit preot.
1: Dacă n-ar fi lumea așa de nătângă, aș mai trăi. Da, nu, știe Dumnezeu ce face. Pe cine aș mai împrumuta? Cine?
5: Eu sunt nene Tudose.
1: Și cine mai e?
5: Ei, cine să fie?
1: Cine mai e?
5: Mama, eu nene, Ioala, sora dumitale.
1: Tu?
5: Am venit.
1: De ce ai venit?
5: Am auzit.
1: Ce-ai auzit? Că sunt bolnav?
5: Da.
1: Nu, sunt bine. Mâine ies. Mă duc la plăbărie și de azi în 3 săptămâni e nunta de ani și am să jur. Ciocli!
5: Să mă iert, frate, de supărarea ce ți-am făcut-o. Știi, atunci...
1: Îl de sus, eu nu.
5: Iartă-mă că mi-ești frate și ești creștin.
1: Mai târziu acum nu pot.
5: Să nu fie prea târziu.
1: Prea târziu? De ce? Ce nu care cumva gresc? Ieși afară!
5: Iartă-mă, Dumnezeu, să-ți ierte păcate!
1: Ieși!
5: Oh, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face!
1: Hagiule? Hagiule? Cine mă strigă?
0: Eu sunt tată.
1: Ei... Popa Roșca, mai departe de lângă pat. Și ce vrei?
0: E de, tată, poate să te mai ușurez.
1: Și cu ce să mă ușurez?
0: Suntem singuri, nu ne aude nimeni. N-ai vrea să-mi spui?
1: E, să mă spovedesc.
0: Vreun păcat, vreo greșeală, ca omul.
1: Niciun păcat. Nici o greșeală. N-am furat, nu m-am îmbătat, n-am înșelat și n-am să mor, mă.
0: Bine, taică. Bine. Da, ia de aici.
1: Dar ce sunt alea?
0: Sfântul Botir, creștin ești, să primești Sfânta Cuminică.
1: Ia-le, părinte, și fugi cu ele de aici. Vine eu la sfinția ta. N-are ce gota sfinția ta la mine.
0: Să nu fie prea târziu.
1: Prea târziu? Ieși! Du-te!
0: Plec, taică, plec.
1: Și să vii când te-o chema eu. Ei, ce intre așa ca o vijelie, a?
5: Uite, ți-am adus o ciorbuliță să o mănânci cu ochii și...
1: Da. Da, bine. Întâi usurul. Și pormă de aligurii.
5: 10 bani vinul.
1: Scump!
5: 5 bani sarea de lămâie. 5 bani un sfert de pâine.
1: O, să mă aduci în sapă de lemn.
5: 80 de bani o puiculiță pe așa de mare și grasă, grasă.
1: De ce ai luat-o așa de mare și așa de grasă? 80 de bani. Se vede că găina asta ciugurise franci, nu boane. Un franc, o masă de împărat. Îmi vine să mă strâng de gât. Adu cu sur.
5: 10 și 75.
1: Da. 2 6. Nu iese, nu iese. 10, 70.
5: Nu ai fi pierdut?
1: Nu, nu, n-ai pierdut. Caută de bine. În buzunar, în sen.
5: Nu, bun, nu, că i-am adus în mână.
1: Da. Așa.
5: Oh, bine că dădu Dumnezeu.
1: A, da.
5: Iese fum din ciorbă și nu mai steli. Nu mănânci?
1: Da, ce poftă de copil. Ce poftă de bătrân nebun.
5: Soarbe, soarbe să prinzi putere.
1: E sărat.
5: Un pic de sare am pus.
1: O lingură de lemn. Asta e coclită.
5: Am plecat-o cu cenușa în fiecare.
1: E coclită, zic.
5: Uite altă lingură.
1: Simt pe beregată o cucrală acră și sărată și un miros de suferit. Ia-o și purși cu ea. Nu vezi? Nu vezi că-mi s-o viață? Somnul vrea să mă fure și nu vreau să mă las. Am slăbit. Și ce cald sunar. Da, și reț. Și dulce. Nu pot să trec. Așteaptă-mă.
5: Nu mai răsuflă. Mâna e caldă. Săracul, că mult s-a zbucinat. Ce sudoare rece.
1: Tu ești leano. Trage zăvorul la ușă. Se făcea că mergeam pe-un drum tăiat într-un mal. Încotro mă uitam aur, bani, pietre scumpe, avuții. Atunci trecu pe deasupra bogățiilor o ființă deșirată. Fiecare pas al ei suna oase și-a galbe. Și pe spate avea o coasă. Și coasa era de aur. O repezi la coasă și-o rupsei bucăți. Uită-te! Uită-te, nu sunt tăiat!
5: Nu, nene, nu!
1: Mă doare! Uită-te bine!
5: M-am uitat!
1: Și nu sunt... Ce bine pare! Am biruit! Acum pot să odihnesc!
8: Cum e ei?
5: Rău, nene, mă tăi!
1: Cajeraticu, și nu mă ard. Cine-i acolo?
9: Eu nu cine? Să mă atache, nu te speria. Eu cu Leana.
1: Și să-i stoarcă foarte milă. Nici o para. Iert. Ce schiloadă! Coasa întreagă!
8: Tudose! Ne-a lăsat.
5: Mamă! Mamă! Vin că s-a prăbădirinea Tudose!
8: Cui a mai dat ochi să moară așa de zgârcit?
5: Ce de bani, ce de bani!
10: Cum a trăit, așa a și murit.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Că cineva rupe ramurile arborilor. Dar dacă sunt totuși elefanți.
2: Se prea poate. Ce părere ai?
3: Nu este exclus să fie o familie de elefanți care își curăță trompa. În felul acesta își curesc o cale mai ușoară spre locul lor de refugiu sau de adăpare. Ce e, profesor? Ce e cu noi?
4: Da, pentru că de obicei focurile îndepărtează fiarele sălbatice. Ori ale noastre ard cu putere. Cum explicați asta? Foc și fiare. Nu se prea potrivesc.
3: Din nou aceleași zgomote.
4: Dacă am trage o salvă în aia, îmi lămuri misterul.
3: În ce fel?
4: Dacă e vorba de oameni, împușcăturile noastre i-ar face să ne atace. Dacă sunt animale, vor fugi la zgomotul detunăturilor. Într-un fel sau altul, îndoielile noastre vor înceta.
3: Eu sunt de acord cu propunerea lui Van Tift.
5: Și eu găsesc că este o idee bună. Am spus eu că profesorul a viitor de cele mai bune idei.
3: Să ne apropiem mai mult de locul de unde vine zgomotul. Stați.
4: Nu mai înainte. La comanda mea am descărcat o salvă. Atenție.
5: Foc!
1: Ați văzut? Nu se mai aude niciun zgomot. Bravo, profesore! Încă o dată te-ai dovedit genial. Felicitările mele. Ei, să ne întoarcem acum în corturile noastre și să ne culcăm. Drept să vă spun, nu mai pot de somn. Ce-i, Mihai? De ce ai rămas pe gânduri?
3: Mă gândesc ce ar fi putut să fie. Fiarele cele mai feroce, leii, panterele, șacalii, nu rup crengile întrecerea lor prin mijlocul pădurilor virgine. Flexibilitatea corpurilor lor le permite să se strecoare prin tufișurile cele mai dese.
2: Dar dacă erau elefanți, n-ai spus chiar tu că elefanții își deschid calea în acest fel și că trecerea lor produce zgomot?
3: Ba da, dar de ce această tăcere? Au rămas nemișcați în locul unde i-au surprins detunătorile? Dacă au fugit, de ce n-am auzit pașilor în tăcerea nopții? Să fi fost oare elefanți într-adevăr?
1: Da. Mii și mii de elefanți! Se pare că nu mai dormim în noaptea asta. Am o poftă nebună să știu ce soi de animal își bate joc de noi. Abia am mai pot ține ochii deschiși atât de mii de somn.
2: Dar ce sunt oameni, de ce nu se decis să ne atace?
4: Zgomotele acestea ciudate se aud mereu, la aceeași distanță și din aceeași direcție. Deci inamicul invizibil nici nu înaintează, dar nici nu dă înapoi.
3: N-avem altceva mai bun de făcut decât să așteptăm ivirea zorilor, nu?
1: Dar până atunci va trebui să stăm cu ochii deschiși.
2: Bineînțeles, da. Marius, ce sunt întrebările astea caragioase?
1: Stați voi în cazul acesta. Eu mă duc să mă culc.
2: Vai, să stai cu noi Marius, împreună. Marius. Nu am pornit cu toți să descoperim lacul cu elefanți. Trebuie să împărțim primejdia frățește.
1: Mii de jaguar, pantere, tigri, lei, mii de fie. Dar dacă adorm aici în picioare, voi sunteți de vină.

0: se lumineze.
1: În sfârșit vom lămuri misterul acestei nopți îngrozitoare.
2: Hei, Marius! Marius!
3: Ce?
2: Hai scoală! Unde sunt elefanții?
0: Stai liniște, ce tot îndează cu elefanții? Se luminează.
3: Păcat! Acum trebuie să mă scol din somn. Ce vise frumoase aveam! Se făcea că mâncam un tort de ciocolată, uite atât de mare.
2: Hai, încetează, Marius, încetează. E momentul să ne încordăm privirile. Zgomotele au continuat toată noaptea. Acum să le vom lămuri.
3: Bine. E cum ziceți voi. Hei, dar ce l-a apucat pe Vantip? A nebunit? De ce râde?
0: S-a îndepărtat de noi fără să simțim și a intrat în pădure.
4: Oprește-ne, Vantip! Hei, Vantip! Oprește-ne!
3: Săracul de el! Dacă n-a dormit toată noaptea, l-a apucat râsul.
2: Văd că ne face semne ca să ne apropiem.
0: Să mergem și noi.
2: Da.
3: Treaba voastră, eu rămân pe loc. E mai prudent și... Hei, drăcie! Râsul ăsta este molipsitor. Nu cumva visez încă. Sau poate soarele a produs vreo insolație. Aș, azi noapte erau cei mai zdravi oameni din lume. Hei, prieteni, ce m-a apucat?
4: Ce?
3: Dacă nu-mi răspundeți, să știți că mă înfurii.
4: Hei, vino și tu, Marius, să vezi cu ce ne-am dormit noi toată noaptea.
3: Sosesc, sosesc! Vă cum înțeleg ce v-a venit să râniți așa? Văd că toți arborii din jurul taberei au fost complet despiază de ramuri și acum acoperă pământ.
0: Pe aici au trecut elefanți.
3: Vă să zic că au fost într-adevăr elefanți. Atunci de ce v-a apucat să râsul?
2: Pentru că au fost elefanți din aceia care se cațeră sprinten pe arbori și pe care numim de obicei mai muțe.
3: Totuși vă rog să-mi explicați de ce au făcut atâta zgomot. La ce le-au trebuit atâtea ramuri rupte?
5: Maimuțele au văzut pe însoțitorii noștri rupând ramuri din pom și împletindu-le cu spini spre a construi barierele cu care au înconjurat tabăra. Și cum la aceste animale simțul imitației este extrem de dezvoltat, s-au îndeletnicit toată noaptea cu despuierea arborilor de ramuri și frunze, producând acele zgomote misterioase care ne-au tulburat atâta.
3: Vă mărturisesc că mă simt rușinare aventuri ca acestea în genul celor ale celebrului meu compatriot tartaren. Să mi se întâmple mie una ca asta, eu care sunt
4: campion de tir la porumbei
3: și explorator încercat. E o căldură înăbușitoare.
0: De-abia mai înaintăm.
2: Dangu! Da. Dangu! Ce se mai întâmplă? De ce sunt atât de agitați însoțitorii noștri?
6: Se pare că ne apropiem de lac, domnule. Omul acela care a văzut lacul și care ne însoțește în expediție mi-a spus acest lucru. Tocmai voiam să vă întreb dacă vom coborî spre lac sau ne oprim, deoarece nu mai e mult până să se lase noaptea.
2: Doresc să ne apropiem cât mai mult de locul unde presupunem că se află lacul, pentru a ne convinge, în primul rând, de existența lui. În ceea ce privește locul de popas, unde ne vom instala tabăra, aceasta o vei hotărâi tu.
6: Bine,
2: ce-i, profesor? Nu ești de aceeași părere cu mine?
5: Propun ca dumneata, Mihai, însoțit de omul care a văzut lacul și de mine, să plecăm înainte în recunoaștere. În acest timp, Dangu, ajutat de Marius și de Cronville, va da îndrumări oamenilor pentru așezarea taberei. De acord?
2: Da, desigur, așa vom face. Să mergem, profesorii.

0: Privește, Mihai. Ce întindere mare are.
1: Mihai, vin aici. Ei bine?
2: Urme de elefanți. Doctorul Verde a avut dreptate.
1: Așadar, ți-ai îndeplinit misiunea de arbitru.
3: Nu încă.
1: De ce? Lacul există și aceste urme dovedesc clar că pe aici au trecut elefanți.
2: Într-adevăr. Dar va trebui să aducem drept mărturie un trofeu care să întărească spusele mele. Și pe acesta trebuie să-l cuceresc neapărat.
3: Cum?
2: Cum? Vânând un elefant.
1: Un elefant? Îți dai seama cât de primejdios e lucrul ăsta?
2: Știu eu prea bine că elefantul african e brav și agresiv și că nu cade fără o luptă dusă cu o stranie îndârjire. Voi lua însă imediat măsurile care se impun.
1: Și ce anume vei face?
2: În primul rând, nu voi recurge la armele de foc, decât în caz de mare primejde.
1: Doar nu vrei să prinzi elefanții cu plasa de fluturi?
2: Bineînțeles că nu. Cunosc un sistem simplu și eficace. Gropile acoperite cu par și cu ramuri.
1: Da, recunosc că ai mai multe experiență în materie de vânătoare decât mine. Acum cred că e timpul să ne întoarcem în tabără. Se întunecă de-a binelea.
2: Să mergem.

0: Aici?
1: Unde sunt?
0: Cine?
1: Elefanții. Erau patru.
0: Când? Unde?
1: Cum? Tu nu i-ai văzut?
0: Nu.
1: Atunci înseamnă că pur și simplu am visat. Ce păcat că a fost doar un vis.
0: De ce?
1: Omorâsem patru elefanți cu un singur foc de carabină.
0: Cum așa?
1: În vis era foarte simplu. Venea un fir indian spre mine legănându-și amenințător trompele.
0: Așa.
1: Am pus carabina la ochi și am tras. Glonțul a trecut prin toți patru și au căzut ca niște popice.
0: Bine, bine. Asta chiar că nu mai în vise se poate întâmpla. Sau lui Mihausen. Dacă ar fi așa și în realitate, ne-am întoarce acasă cu o turmă de elefanți.
1: Ce mai trezit dintr-un vis atât de frumos?
0: Trebuie să facem o recunoaștere amănunțită în jurul lacului. Hai, scoală.
1: E alt evantif. E mai nimerit pentru treaba asta decât mine.
0: Nu, nu, nu se poate. Mergem cu toți.
1: Merge și fricosul de Cromwell?
0: Se poate, desigur.
1: Atunci m-ai convins.
0: Hai, Marius, hai.
1: Cât îmi doresc să dau ochii măcar cu un elefant. Mă simt într-o formă extraordinară. Am să vă prepar o ciulamare din urechi de elefant să vă lingeți degetele, nu alta.

0: Lacul e foarte întins. Ai putea să juri că e un lac natural.
1: Într-adevăr. Asta din cauza că în regiunile ecuatoriale ploile cad atât de violente și de abundente, încât după ce straturile de pământ superficiale au fost saturate de apă, aceasta se oprește în straturile impermeabile, care nu sunt la o prea mare adâncime.
2: Bine, profesore, dar terenurile pe ei sunt foarte nisipoase. De ce apa nu se scurge imediat?
1: Pentru că sub straturile mișcătoare există o coajă dură care împiedică infiltrațiile repezi proprii pământurilor silicoase.
0: Și cum mai seacă atunci aceste lacuri?
1: Numai prin evaporare, trecând, înainte de a reveni la starea anterioară inundațiilor, prin toate fazele mlaștinii și mocirlei.
3: Ce s-a mai fi întâmplat? Priviți, priviți, Dangu aleargă spre noi foarte agitat.
2: Hey! Poate că ne vom întâlni în sfârșit cu acest elefant smuglisat.
3: Ar fi o nenorocire.
2: De ce? N-avem carabinele cu noi?
3: Pentru că ne aflăm în momentul de față în câmp deschis, departe de tabără. Hei, ce s-a întâmplat, Dangu? Dangu!
4: Elefanții! Elefanții ne-au tăiat calea spre tabără.
3: Elefanții? Cât sunt?
4: 8 sau 10, oh, domnule, n-am avut timp să-i număr.
2: Iată-i! Ce s-a agitat însoțitorii noștri? Elefanții sunt animale greoaie. Îi vom vâna mai ușor decât pe porumbei.
3: Te înșel, Marius. Elefanții sunt animale cu agilitate ofensivă extraordinară, de necrezut față de corpulența lor.
2: Dar suntem înarmați până în dinți.
3: Aș fi preferat carabinelor gropile cu țăruș pe care le-am săpat ieri.
1: Mai avem timpul să fugim spre tabără?
3: Imposibil, nu te-a singura cale de retragere.
1: Atunci ce facem?
3: Vom încerca să-i alungăm trăgând asupra lor.
2: Perfect! Veți vedea acum de ce e în stare Marius Salvos.
3: Atențiune, ochiți, prieteni! Atențiune, foc!
4: Să ne deschidem calea spre corturi!
3: Foc, prieteni!
2: Ura! Ura, primiți! Am ochit! Am ochit!
3: Bravo, Marius! Bravo, excelent!
2: Nu vă spuneam eu? Brafii fac pe toți!
0: Ceilalți elefanți se retrag în grabă!
4: Suntem salvați! Suntem salvați! Ura! Ura! Ura!

0: Mă declar pe deplin mulțumit. Scopul expediției a fost atins.
1: Cum așa?
0: Am fost delegat ca arbitru al prinsoarei dintre doctorul Huerte și domnul Herbert.
1: Da.
0: Lacul cu elefanți există. Deci prinsoarea a fost câștigată de doctor. Da. De dovadă voi duce aceste superbe trofee de vânătoare. Colții de fildeș a elefantului împușcat de prietenul nostru, Marius Borel.
1: Da. Sunt de acord că tu, Mihai, ți-ai atins scopul propus. Eu unul însă deocamdată nici gând n-am să pornesc mai departe spre Ngami.
0: Bine, dar prospecțiunile geologice, ce faci cu ele?
1: Pot să mai aștepte. Mai înainte de a fi inginer, am dovedit că sunt un mare vânător.
0: În ceea ce mă privește, aș prefera să mă înapoiez la Cutadi să-mi pot continua vacanța întreruptă, fiindcă mă simt destul de obosit.
1: Nu, nu și nu. Mii de pipe marseieze. Te rugăm să nu ne părăsești mai înainte de a captura un elefant.
0: Să-l capturez?
1: Chiar așa cum ai auzit. Vom demonstra astfel tuturor că suntem vânători cu renume universal.
2: Să știți că ideea lui Marius mă tentează enorm. Profesore, ce părere ai?
3: De acord. De-abia mi-am deschis gustul pentru vânătorile de elefanți.
0: Bine, bine, dar ceea ce vreți să faceți, să știți că e foarte primejdiu.
1: Nici de cum! Vom săpa grob de jur împrejurul taberii noastre și le vom acoperi cu crengi. Nu se poate să nu prindem astfel măcar un exemplar, dacă nu o duzină.
0: Grob fără pare ascuțiți, vor ieși imediat din ele. Nu cunoașteți inteligența elefanților.
1: E un sistem infailibil, am zis.
3: Hai, Mihai, fii de acord cu noi.
2: Îți promitem că va fi ultima noastră aventură cu elefanți, nu-i așa, Marius?
1: Promit! Pe cuvântul meu de vânător și de marseiez.
0: Fie! Văd că n-am încotro. Altfel, n-o mai scot la capăt cu voi.

0: Locurile sunt gata, domnule. Acum trebuie să ne alegem un loc bun pentru a sta la pândă.
1: Așa vom face, Dangu. Va trebui să stăm absolut ascunși și în același timp să fim destul de aproape de locul unde se află gropile.
2: De ce aproape?
1: Cum? Dar e foarte simplu, Marius. Pentru a putea să alergăm spre gropi în momentul când vreun elefant a căzut într-una din ele.
3: Ce-ar fi să construim o colibă?
2: Faimos sistem pentru a fi zvârlit în aer cu ea cu tot.
1: Chiar așa, elefanții sunt atât de inteligenți încât își vor da seama imediat de schimbarea produsă în peisaj.
4: Da. Și apoi, între apariția lor și atac, ar trece un timp prea scurt și ne-am vedea înconjurați de ferocile animale care ar izbuti astăzi ceea ce n-au reușit ieri.
2: Deci ideea lui Cromwell se respinge. Dangu,
0: da?
2: Ai tu altă propunere?
0: Da. Singurul lucru pe care îl putem face e să ne urcăm în arborii cu trunchiurile mai groase. Să așteptăm acolo sosirea elefanților.
2: Da, dar dacă înconjoară arborii, cum ne mai dăm jos?
1: Dar n-ar fi rău dacă s-ar întâmpla așa ceva. Am putea trage în elefanți fără teamă și n-ar fi de mirare să izbutim să repetăm isprava ta de ieri dimineață.
3: Cred că e singura soluție acceptabilă. Ce spui, profesore?
4: De acord cu voi.
2: În acest caz, ideea lui Dangu a fost admisă. Să trecem la fapte. Adică să ne alegem arborii și să ne urcăm în ei. Până nu vine elefant să se bea apă.
1: Pentru a lărgi sectorul tragerii noastre, nu ne vom urca în același arbore toți cinci care avem arme de foc. Vom forma două grupuri. Van Tift, Dangu și cu mine ne vom urca în acest arbore. Iar Marius și Cromwell în celălalt.
2: Și de ce? Adică noi să fim numai doi.
4: Pentru că sunteți cei mai grași.
1: Și apoi fiindcă nu știm cum s-ar putea împărți cinci ființe în două părți egale. Ce este, Dangu?
0: Elefanții! Sosesc elefanții!
1: Repede, repede, urcați-vă în copac! Hai!
0: Nimeni să nu se miște, domnule!
1: Să lăsăm să ajungă la lac!
5: Mi se pare că vin spre copacul nostru, Marius!
2: Să nu-ți fie teamă! Vă știi doar ce ochitori sunt!
1: Încetează, Marius, vorbăria! Elefanții te vor auzi și astfel nu se vor mai duce spre gropile de lângă lac, ci vor veni direct spre noi!
2: Atât mai bine!
1: Nu-ți ajunge pătarea de ieri!
0: Vă rog, nimeni să nu se miște, domnule! Nimeni să nu tragă vreun foc de armă! Elefanții se duc spre lac!
1: Care din voi a tras? Cine a făcut imprudența asta?
0: Ne-au descoperit! Ne-au descoperit, domnule, se îndreaptă spre copaci.
4: Și sunt numai puțin de 6 exemplare.
1: Asta numai Marius s-a putut să facă. De ce n-a avut răbdare? De ce n-a avut răbdare? De ce?
4: Acum e inutil să ne băicărim, Mihai. Va trebui să rezistăm asaltului pe care îl dau asupra copacilor.
0: Fără grijă, domnule profesor. Copacii sunt rezistenți. Trebuie să-i facem să renunțe la acest joc primejdios.
2: Foc, prieteni!
4: Asupra copacului nostru s-au abătut numai doi elefanți. În schimb, copacul în care se află Marius și Cromwell e zguduit de ceilalți în spate.
1: Hai că-și dau seama că Marius s-a tras asupra lor.
0: Trageți, domnule! Trageți! Elefanți au părăsit câmpul de luptă! Uitați-i! Fug, domnule!
1: Sunt clăbit mortal!
4: În schimb, ceilalți nu renunță la luptă. S-au retras numai la câțiva metri de copaci. Să continuăm să tragem asupra lor. Sunt încă în bătaia puștilor noastre.
1: Inutil să mai tragem, nu ne mai putem face niciun rău. Iar munițiile noastre sunt desfârșite.
4: Și cât vom sta în copaci? Doar nu ne vom petrece tot restul vieții cocoțați în aceste cuiburi de barză.
1: Vom aștepta noapte.
4: De ce?
1: Elefanții se vor retrage în pădure.
4: Crezi?
1: S-ar putea. Vom profita de întuneric, ne vom coborî din arbori și ne vom refugia în tabăra noastră atât de bine întărită.
4: Iartă-mă, dar de data asta ești naiv, dragul meu.
1: Cum?
4: Sunt convins că dimpotrivă elefanții nu vor părăsi o pradă pe care o consideră sigură. În toiul nopții orice apărare devine mult mai grea.
1: Atunci să pregătim încă de pe acum, cât mai este ziua, ceea ce este necesar pentru salvarea noastră.
0: Eu știu ce vom face.
1: Ce? Ce?
0: Voi trece în arborele vecin. De acolo în altul și iar în altul. Avem destule frânghii cu noi. Voi tăia mai întâi ramuri din arborele nostru. Iar dumneavoastră de asemenea, domnule, câți

0: la mine ramurile, domnule, așa,
1: așa, așa. Succes, succes, Angu.
0: Dați-mi dumneavoastră.
2: Ura! A aterizat în copacul unde se află Marius și Cromwell.
1: Văd că s-au apucat să taie și ei ramuri.
2: Iar Dangu repetă jocul trecând în alt copac.
1: Totuși nu înțeleg, înțeleg unde vrea să ajungă, ce vrea să facă.
2: Am văzut că a luat de la Marius o cutie de chibrit.
1: Nu cumva vrea să aprindă un foc.
2: Asta e și impresia mea.
1: Dar nu pot crede în eficacitatea acestei stratageme. Un foc aprins la o asemenea înălțime nu va fi luat în serios de pachidermele întărâtate. Alta ar fi fost situația dacă Dangu s-ar fi putut coborî pe pământ spre a aprinde focul, nu?
2: Eu încep să înțeleg planul călăuzei noastre și cred că este singura noastră salvare posibilă.
1: Care, care?
2: Iată-l. A aprins o ramură și a lăsat-o să cadă.
1: Și încă una. Încă una. Dacă focul nu se va stinge de la sine, îl vor împrăștia elefanții, să știi.
2: Am impresia că nu focul se va împrăștia, ci elefanții. Pornesc spre câmpie.
1: Bine, dar câmpia se află între lac și crângul în care ne adăpostim noi. S-a oprit chiar acolo. Asta înseamnă că și planul lui Dangu a ieșit.
2: Într-adevăr, în noua lor poziție ne închid acum și drumul spre tabără.
1: Intensitatea focului sporește mereu. Nenăbușe fumul. Riscăm să murim asfixiați. Hei, ce-i Dangu? Dangu!
0: Dacă noi rămânem în pom, murim cu tot.
2: Asta o știm și noi.
0: A spus domnul Marius că e mai bine să coborâm din copac.
1: Cine mai rămâne altceva de făcut? Vom cobori! Hai, cobor, profesorii.
2: Ce pot face? Adio, prieteni.
0: Acum e rândul dumneavoastră.
1: Hei, și tu? Tu?
0: Eu duc frânghia domnului Marius și domnului Cromwell. Pe urmă coboară și Dangu. Dangu obișnuit. Asta jucărie la Dangu, domnule.
1: Îți mulțumesc în numele tuturor, Dangu. Ești un prieten admirabil.

0: În sfârșit, iată-ne iar cu toți împreună.
1: Mă întreb cum de-ai reușit să cobor cu kilogramele tale, Marius.
0: De mic copil mi-au plăcut numerele de circ.
2: Vrei să spui că nu ești numai campion de tir, ești și campion la trapez? Da?
1: Poate că ești și campion la idei geniale, scumpul meu Borel.
0: Da?
1: Te-ai lăudat față de Dangu că ai un plan care ne va ajuta să scăpăm din capcana asta. Sper că nu vom sta aici până când vor binevoi elefanții să plece.
3: Dar ce putem face altceva?
0: Să punem în aplicare ideea mea.
3: Care?
0: Eu cred că ne putem duce liniștiți în toată siguranța la corturile noastre.
2: Cum asta?
1: Lui Marius îi arde de glume, ca de obicei, chiar când ne aflăm în situații disperate.
0: Ba nici de cum! Ne vom proteja un foc portativ.
3: Așa.
0: Elefanții ne vor respecta de teama flăcărilor ca și acum. Ce credeți?
3: Cred că ideea ta e bună.
1: Dar cum vom face? Cum să transporti un foc pe o distanță de mai bine de un kilometru până când să ajungem la corturi?
4: Dangu are și el o idee.
3: Ascultăm, Dangu.
4: Facem un fel de targă. Pe ea punem mereu crengi care ard. Elefanții văd focul, ei se tem de foc. Eu iau la fugă, noi mergem înainte până ajungem în tabără.
0: Găsesc ideea excelentă.
4: Da, și eu.
0: Da.
3: Așa, de acord. Bun, atunci să trecem la fapte.
4: Haideți!
5: Ideea călăuzei noastre ne-a salvat viața. Elefanții, care până atunci nu se mișcaseră de pe malul lacului, văzând că focurile, pricina fricii lor, începeau să înainteze, fugiră în direcția în care dispăruseră mai demult ceilalți doi. Fără îndoială că fenomenul acela al focului ambulant li se părea ceva foarte primejdios și găsiră într-o fugă prudentă mijlocul de a scăpa dintr-o catastrofă. Ceea ce pentru noi a însemnat, bineînțeles, salvare. Noi și simpaticii mei prieteni se săturaseră însă definitiv de vânătoarea de elefanți. Așa se face că în zorii zilei următoare, mica noastră expediție s-a fragmentat. Profesorul și inginerii au plecat spre Mgami pentru a-și începe prospecțiunile geologice, în timp ce eu, însoțit de Dangu și restul expediției, ne-am înapoiat triumfători la Cutadi.
6: Ei bine, domnule Mihai, așteptăm nerăbdător verdictul dumitale.
2: Există sau nu există lacul? Ați văzut sau n-ați văzut elefanți?
7: Hai, dragul meu Mihai, nu ne mai fierbe fără apă. Risipește-ne curiozitatea și spune-ne mai degrabă. Cine a câștigat pariul?
3: În primul rând vreau să știu dacă ați pregătit vreun banchet pe cheltuiala celui care a pierdut.
7: Bineînțeles, da. Dar cine a pierdut?
3: Nu spune.

0: acum, în niciun caz.
1: Ci la sfârșitul banchetului.
0: Nu.
1: Nu doresc să expun pe vreunul din comesen la primejdie unei indigene. Nu e nicio plăcere să știi că toate bunătățile din care se înfruntă comesenii trebuie să le plătești din banii tăi. Deci, până la desert, nicio vorbă în plus. Ca să nu stricăm pe trecere.
2: În cazul acesta, poftiți, vă rog. Masa ne așteaptă. Sfârșit, cred că a sosit clipa când vom afla cine este câștigător.
1: Da, desigur, desigur. Întrucât ne aflăm la desert și eu consider că ar fi momentul să vă destăinesc rezultatul cercetărilor.
2: Cine este învingătorul?
1: Veți afla numai decât. Dați-mi voie să deschid capacul acestui cufăr. Da? Priviți, domnilor. Priviți. Cred că n-ați văzut de mult asemenea exemplare de colț de fildeș.
3: Bravo, bravo!
4: Domnilor, în fața acestor probe evidente, mă recunosc în vis. Permiteți-mi să fiu primul care să-l felicit pe doctorul Huerti și să ridic paharul în sănătatea lui și a tuturor celorlalți comeseni. Hip, hip! Ura!
5: Ura! Ura!
6: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe vremea califului Harun al-Rashid, locuia la Bagdad un neguțător, Ali Khoja, care, asemeni credincioșilor cu dare de mână, se hotărâ să plece în pelerinaj la Mecca, unde se afla mormântul profetului. Întrucât această călătorie dura de obicei un an sau chiar mai mult, Ali își vându lucrurile din casă, închirie locuința și prăvălia, iar banii de prisos, 1000 de galbeni, îi puse într-o oală de pământ, așeză deasupra lor măsline și încredință toată averea celui mai bun prieten al său, Kasim, neguțător și el. Ca să nu-i dea prea multă grijă, îi spuse că în oală sunt măsline.
1: Măsline? Ce să faci cu ele? Păi cred că înainte de un an nu te întorci. Păi nu se strică până atunci?
2: Chiar asta vreau. Din seama măslinilor tărciuite, scot o licoare bună pentru boala mea de stomac.
0: Anii trecură. Se împliniră 7 ani de la plecare și Ali Khoja nu se mai întorsese. Într-o noapte, femeia lui Kasim, fiind apucată de dureri crâncene de stomac, aceasta își aduse aminte de licoarea lui Kasim și, umblând în oala încredințată spre păstrare, dădu peste cei 1000 de galbeni. Necinstitul prieten și însuși, iar locul rămas gol, îl astupă cu măsline proaspete ca să nu se cunoască. Și într-o bună zi, pe când Kasim se afla în prăvălia lui, ce se întâmplă?
1: Hei, ce-am văd ochi? Omul acela care se apropie nu-i Ali Khoja? Nu se poate, mă înjală privirea. Ali Khoja de mult putrezește în pământ. Ba nu, e chiar el, în carne și oase. Vine încoace după oala pe care mi-am credințat-o. Și eu acum 2 săptămâni, ce-am făcut? Oricum, nu mai pot îndrepta nimic. Ce fericit sunt că te-ai întors, bunul meu prieten. Nu nădăjduiam că te voi mai vedea vreodată. Tot mă rodea gândul că te-a ucis tâlharii pustiului sau molima căldurilor ți-a curmat zilele.
2: Slăvit fie numele lui Allah că m-a ferit de orice rău și a avut grijă de zilele mele. Dar mă ții minte, Kasim, că înainte de a pleca ți-am lăsat în păstrare o oală cu măsline?
1: Cum nu? Păi oala se află tot în locul unde ai pus-o acum 7 ani.
2: Îmi pare rău că ți-am dat atâta grijă, dar m-am bizuit pe credința și prietenia ta. Acum aș vrea să te scutesc de această grijă și să-mi iau oala înapoi, mulțumindu-ți totodată că mi-ai păstrat-o.
1: Dar n-ai de ce să mulțumești, că la drept vorbind n-am pus nicio grijă. E, dacă ai fi avut aur în loc de măsline, poate m-ar fi bântuit grija cu adevărat. Dar așa, uite, iată oala ta, ia-ți-o înapoi. După cum vezi, e neatinsă.
2: Cu toate astea, bunul meu prieten, tot avutul meu de 1000 de galbeni se află aici. Ți-am ascuns taina tocmai ca să nu-ți pricinuiesc o grijă prea mare.
1: Păi nu mă așteptam, Ali, sau din gura ta asemenea te stăinuie.
2: Dacă nu crezi, îți voi dovedi numai decât. Dă-mi un blid să vărs măslinele.
1: Poftim.
3: Așa. Acum așa fac.
2: Ce înseamnă asta? Nu mă înșală ochii sau am năluciri?
1: Strașnică păcăleală mi-ai tras, prietene. Nu văd nicio urmă de aur.
2: Kasim, tu de bună seama ai umblat în oală.
1: Eu? Dar cum poți să rostești asemenea ocară? Allah mi-e martor că nu m-am atins de ea.
2: Kasim, tu ți-ai călcat cuvântul. Dacă ai avut nevoie de banii mei, ți-i împrumut cu dragă inimă și mi-i înapoiesc când vei fi înlesnit. Numai scapă-mă de îngrijorare și mărturisește-mi că e luat.
1: Trebuie să înțelegi, bunul meu Ali, că mă mir mult de pacostea care a căzut pe capul meu. Cum mă învinuiești că ți-am furat avutul? Bine, asta e răsplata pentru binele pe care ți l-am făcut. Haide, piei din ochii mei, nerecunoscător.
2: Hai să dai socoteală în fața cadiului de fapta ta. Dar uite ce minunată întâmplare. Cadiul era în spatele nostru pe când ne certam.
4: Tocmai treceam pe aici și am auzit neînțelegerea voastră.
1: Păi, dacă e așa, să judece luminăția ta de partea cui e dreptate.
4: Ali Khoja, da. Tu susții că ai ascuns în oală 1000 de galbeni și ai încredințat-o lui Kasim.
2: Da.
4: Văzut-a cineva acest fapt?
2: Nu, luminăția ta, nimeni n-a văzut. Dacă am avut încredere în bunul meu prieten Casim, la ce-mi foloseau martorii?
4: Tu, Casim, ce ai de spus la învinuirea pe care ți-o aduce Ali Cogea?
1: Luminația ta, prietenul meu Ali Cogea mi-a adus acum 7 ani o oală cu măsline și am înapoiat tot o oală cu măsline. E, dacă îmi spunea că în acea oală se află ascunși 1000 de galbeni, i-aș fi întors de bună seamă 1000 de galbeni. Dar cine poate băga mâna în foc că Ali Cogea spune adevărul și nu urmărește să mă despoie de avutul meu agonisit cu trudă?
4: Jur că nu te-ai atins de banii prietenului tău?
1: Jur că nu m-am atins de banii prietenului meu.
4: Ali Cogea, eu nu găsesc vreo vină omului acestuia. Casim, ești liber să-ți vezi mai departe de treburile tale.
0: Necinstitul Casim se bucură că scăpase atât de ușor, rămânând cu 1000 de galbeni dobândiți fără muncă. În schimb, Ali Cogea, amărât din cale afară, se duse la marele muftiu al cetății să-i ceară sfat. Acesta îl povățui să ticluiască o jalbă și să o dea însuși califului. Harun al-Rashid, citind plângerea, soroci termen de judecată, apoi, potrivit obiceiului, își schimbă straele ca să nu fie recunoscut de nimeni și împreună cu Jafar, credinciosul său vizir, ieși să colinde ulițele Bagdadului spre a cunoaște viața și păsurile supușilor.
5: Bunul meu stăpân, ce gânduri grele te frământă că până acum n-ai scos nicio vorbă din gură.
6: Jafar, mă tot gândesc la pricină, dar nu aflu încă o deslegare. Cum să o sândesc pe Casim dacă nu-i pot dovedi vină? Cu toate astea, cugetul îmi spune că e vinovat de călcarea cuvântului. Dar ce-i gălăgia asta?
7: O seamă de copii se cârjonesc voioși pe Maidan.
6: Haide să ne odihnim câteva clipe pe această piatră și să privim la jocul lor.
8: Cadiu, foarte bine, hai.
9: Cine face pe cadiul?
8: Ia eu. Spune. Ei, și pe cine judecăm? Pe cine să judecăm pricina lui...
9: A cui?
8: Pricina lui Ali Cogea și Casim.
9: Ah, foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Da, bravo, Sal. Atunci, uite cum o să faci.
6: Dragul meu, Jafar, e de mirare că și copiii se ocupă de pricina lui Ali Cogea, ceea ce înseamnă că a trezit mare răsunet în cetate. Sunt foarte curios să-i aud în ce fel vor judeca pe vinovat.
7: Da, să mergem.
8: Tu, Ibrahim, faci pe Ali Cogea, iar tu, Abdullah, pe Casim.
9: Nu vreau să fac pe hoțul.
8: Dar cine vrea să facă pe Casim? Nimeni? Bine, atunci tragem la sorți.
9: Hai, ia să vedem.
8: Ia uite că totul ai scăzut, Abdullah.
9: Bine, bine. Dar altă dată să mă scutiți de asemenea cinste.

0: credinciosul meu Jafar, ți-au plăcut cele auzite? Ce crezi despre hotărârea dată de acest copil?
1: Bunule stăpâne, uimirea mea e fără margini față de mintea vioaie și inima dreaptă a micului Cadiu. Noi ne-am apropiat numai din întâmplare de jocul acestor copii, când ar trebui să ne aflăm mai des în mijlocul lor. Dacă de cele mai multe ori copiii au de învățat de la mai marilor, se întâmplă adesea ca și mai marilor să aibă câte ceva de învățat de la copii.
0: Drept ai greșit, Jafar. La fel gândesc și eu. Copilul acesta mi-a deschis mintea și eu, Harun al-Rashid, n-aș putea să dau altă sentință decât aceea pe care am auzit-o din gura lui. Rogu-te, cheamă încoace pe acest copil minunat.
1: Da, numai decât, stăpâne.
2: Hei, hei, băiețașule, tu, du-te acolo. Ia vino până aici.
3: M-ai chemat de vende? Ce ai cu mine?
0: Cum te numești, băiete?
3: Mă cheamă Sad și locuiesc în casa de peste uliță.
0: Sunt bucuros că te cunosc, Sad. Ce vrei să te faci când vei ajunge mare?
3: Aș vrea să devin cadiu, dar acesta e un vis prea îndrăzneț. Așa spune și mama.
0: Pentru tine visul nu-i deloc îndrăzneț, că ai o minte isteață.
3: Nu mă amăgește, Fendi.
0: Mi-a plăcut cum ai judecat pricina lui Ali Cogea și drept mulțumire, uite, îți dăruiesc 5 dinari.
3: Ce de bănet! O să-l dau mamei. Mulțumesc, Efendi.
0: Bunul meu Jafar, mâine dimineață când va veni rândul pricinei lui Ali Cogea, să-mi aduci la divan pe copilul acesta.
1: Da, stăpâne.
0: De asemenea să fie acolo de față cadiul care a judecat întâi aceeași pricină, ca să ia pildă de la un copil cum trebuia să-și facă datoria.

0: suntem. Nici în vis n-am văzut încăpere atât de frumoase și bogate.
1: Palatul măritului calif Harun al-Rashid.
0: De ce m-ai adus aici?
1: Îți va spune însuși puternicul stăpân al vieților noastre cu gura lui. Iată.
2: Tu ești Sad?
0: Eu, preamărite. Acum vă recunosc. Luminăția ta ai fost acela care mi-ai dăruit aseară 5 dinari.
2: Așa-i, fiule. Ți-am dat banii aceia pentru că mi-a plăcut cum ai judecat în glumă pricina lui Ali Cogea. Acum însă, micule cadiu, vei repeta judecata de adevărat. Pentru asta am trimis după tine.
0: Cu oameni mari?
2: Chiar cu adevărații împricinați.
0: Mi-e frică, preamărite stăpâne. Cu oameni mari mi-e frică.
2: Preajma mea, nu trebuie să te temi de nimic. Vino și stai pe tron, alături de mine.
0: Mi se va încleșta gura, luminăția ta. Sau dacă voi deschide-o, mă voi bâlbâi.
2: Cum vrei să ajungi cadiu dacă nu te pricepi să stăpânești slăbiciune? Acum să evit cel mai bun prilej pentru a-ți dovedi însușirile. Vrei să-l pierzi?
0: Grăiești drept, luminăția ta. Cheamă pe împricinați. Îi voi judeca așa cum se cuvine.
2: Rânduitor al divanului, adu în fața noastră pe împricinați.
3: Vânătorul Ali Cogea, aici. Vânătul Casim,
4: aici.
3: Necuțătorul de măsline,
5: de față.
3: Poftiți cu toții înaintea puternicului stăpân al vieților noastre.
6: Să trăiți, mărite stăpâne. Allah să vă aibă în paza sa.
7: Allah să vă aibă în paza sa.
2: Ali Cogea pornește învinuirea ta. Și tu, Casime, apără-te după cuvință. Copilul pe care îl vedeți șezând pe tron lângă mine e un fiu din popor. El are menirea să vă asculte și să împartă dreptatea sub grija și vechea noastră. Iar tu, cadiule Ibrahim, care ai judecat această pricină, vei lua pildă de la acest copil cum trebuie să-ți duci munca ta

0: Licogea, ne-ai povestit pățania ta care te-a lovit cu o pagubă atât de însemnată și ceri strălucitului cadiu ca prin puterea sa luminată de harul profetului să-ți facă dreptate, silind pe necinstitul tău prieten a-ți întoarce galbenii însușiți prin viclenie.
1: Așa este, precum spui.
0: Tu, Casim, cum te aperi de învinuirea pe care ți-o aduce Ali Cogea?
2: Spun ce am spus și de rândul trecut, că prietenul meu nu mi-a arătat nici galbenii, nici măslinele. Am văzut numai oala legată la gât cu o cârpă. Când s-a întors din călătorie, i-am dat-o înapoi. E, dacă ar fi pus aur în oală, ar fi găsit aur, dar n-a pus decât măsline. Păi dacă nu mă credeți, pot să întăresc cu jurământ cele spuse de mine.
0: Casim, e bine să nu te grăbești cu jurământul. El te apără numai când tu însuți nu te mai poți apăra.
2: Eu știu una și bună. Dacă Ali Cogea mi-a spus atunci că sunt măsline oală, nu poate acum să înceară galbeni. Dacă mi-ar fi spus că sunt galbeni și eu i-aș fi dat măsline, atunci dreptatea era de partea lui.
0: Așadar, tu susții că nu te-ai atins de oala încredințată ție spre păstrare.
2: Să mă păzească profetul, nici cu închipuirea nu m-am gândit.
0: Casim, ai adus oala?
2: Am adus-o.
0: Ali Cogea, asta e oala pe care i-ai dat-o lui Casim în păstrare?
1: Da, asta, o recunosc.
0: Bine, să desfacem legătura de pe gura oalei. Așa, ce vedem înăuntru? Măsline, foarte bine. Ce-ar fi să gustăm și noi o măsline? Poate gustarea aceasta ne limpezește judecata. Ce putredă și amară a fost măslina asta. Cinstite neguțător,
3: da.
0: Nu te sfii, gustă și tu o măslină, două.
3: Da. Cu adevărat, nu sunt bune de mâncat. S-au stricat stând prea multă vreme.
0: Mai gustă încă una, cinstite neguțător.
3: Da. Da? Asta care mi-ai dat-o e bună. Nu e stricat. Și nici asta la altă.
0: Spui drept? Sunt și măsline bune printre ele?
3: Da.
0: Adevărat. Am dat și eu peste una bună. Gustă și tu, Casim. Cum e a ta?
2: Da, e bună de mâncat.
0: Dar asta?
2: Asta e stricată.
0: Prin urmare, asta bună, asta stricată. Spune-mi, Ali Cogea, ai pus măslinele în două rânduri?
1: Nici de cum, odată le-am pus la plecare, acum 7 ani.
0: E adevărat, Casim, că pârâtorul n-a pus măslinele în două rânduri?
2: Da, e adevărat.
0: Neguțătorule de măsline,
3: da.
0: De când te îndeletnicești cu această meserie?
3: Păi, cam de vreo 40 de ani.
0: Atunci ești în stare să-mi răspunzi. Câtă vreme durează măslinele dacă le ținem într-o oală acoperită?
3: Oricât de bine ar fi păstrate, măslinele nu țin mai mult de 3 ani. După aceea își pierd culoarea și gustul. Carnea de pe sâmbure se moaie, putrezește și se usucă.
0: Dacă e așa, după părerea ta, cam ce vârstă au măslinele pe care le-am gustat?
3: Păi, cele stricate au mai mult de 7 ani.
0: Dar cele bune?
3: Cele bune au mai puțin de un an.
0: Dacă tu susții că n-ai umblat la oală, lămurește-ne, Casime, de unde s-au ievit 2 rânduri de măsline?
2: Nu știu. Nu pot să-mi dau seama.
0: Să-ți spun eu, părâtule. Trecând 7 ani de la plecarea prietenului tău în pelerinaj, te-ai gândit că acesta nu mai trăiește dacă nu s-a întors după atâta timp. Și ai umblat la oală descoperind aurul. Bucuros, ți l-ai însușit și, cumpărând măsline proaspete, ai împlinit golul rămas de pe urma lor. Ai legat la loc oala și când Ali Cogea s-a întors, n-a mai găsit galbeni, ci numai 2 feluri de măsline.
2: Dar nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Luminate, stăpâni, copilul nu știe să judece.
4: Taci, om ticălos și nevrednic! Cum puteți să ridici glasul după nelegiuirea pe care ai făptuit-o? Ești un tâlhar de rând care ți-ai făcut numele de râs. Nu mai ai dreptul să trăiești printre noi.
2: Îndurare, stăpâne, îndurare.
4: Să fie pedepsit după fapta lui. Luați-l de aici.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Frumoasa a Chanel, vas de frații Grimm.
2: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. A Chanel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
3: Străjeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre! Alariul a ajuns la porțile castelului! Să sune trombeții!
4: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Chanel!
5: Fiți bineveniți la curtea noastră!
6: Să trăiești, să trăiești, Maria!
5: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă prințesei!
7: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
4: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te mai încumeta chipul hâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
5: Copila mea, încetează.
7: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
4: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
5: Copila mea,
4: dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră, o stea lângă o scânteie, le pot spune alături?
8: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru.
9: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată, și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
4: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe averi. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat.
5: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
9: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
5: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
4: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, giuvaierul acestei împărății, săracă?
5: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
4: Sterp-mi sufletul, dar chipul mi-e frumos cum nu e altul.
5: Numești frumusețe goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
4: Tată.
5: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz a însemnat astăzi rușinea, pe a cărui frunte ai săpat durere și umilință.
4: Tată!
5: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată, doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, Numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru. Atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
4: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui.
5: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele. Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
4: Tată!
5: Voi da mâna fiicii mele primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
4: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț.
1: Un cerșetor, un zrânțăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea nu mai cântec, domniță.
1: Slujitori, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmbrânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți, doarme și vântul, și în hamacul florilor tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic, nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l. E un cerșetor, un zrânțăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți-l, Marieta!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.
1: Nu,

0: repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de preț al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovie târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și brațurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme, ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Și... nici măcar nu e curată.
1: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă. E doar a ta?
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de adăpostul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe îngenișul, spală vațele. Iar în sacii ăștia, adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznești?
1: Apucă-te de treabă.
2: N-am să fac nimic. N-am să ascult eu de poruncile unui zdrențuros. Tocmai eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete, dar cum să beau din oalele astea urâte? L-am spart.

0: uite, am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar tot este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie.
2: Ce?
1: Și ce văd, ai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânsul și apucă-te de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la iar Maroc să le vând. Trebuie să fac rost de alegurii.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu e treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat.
2: Da,
1: trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurii, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimi la târg să vinzi oalele astea. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi. Am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da.
2: Nu vreau, nu merg.
1: Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung, până răsare soarele vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpără nimeni. Și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale. Niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare,
3: oale prea frumoase.
2: De vânzare, luați, sunt ieftine și frumoase.
3: Dați-mi le pe cele două cu flori de câmp,
2: da.
3: Ține banii,
2: da. Mulțumesc. Oale de vânzare, ieftine și frumoase, luați. Oale.
4: Flori rotunde, flori soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, pelut izvodite, la chip pelurite, de mine îndrăgite. Flori rotunde, flori soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Ce aud? Așa ne-l vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata.
5: Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
5: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: Cum, am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să fărmânt lutul, să aprind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc!
1: Vânzare bună, frumoasă, Așenel!

0: încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușicu?
1: Dacă abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe, departe. Tocmai acolo, pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt sărac.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: Îți mulțumesc. Eu n-am daruri, dar îți dau un sfat.
1: L-ascult,
0: să-l ții minte, fata mea. Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei, deschideți! Deschideți! Cau de lucru!
1: Ce știi să faci?
2: Știi să torci, care le așteaptă.
0: Nu, nu știu.
3: Pânza e gata auzită, poți să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
2: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
3: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
4: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
5: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau orice! Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți.
6: Atunci apucă-te de treabă.
0: Da, da, acum.
3: Hei, fetiță, aduc coșurile cu smochine.
6: Hei, fetiță, care la bucătărie? De ce?
4: Fetiță, scoate din cuptor plăcintele.
6: Acum.
3: Adu apă. Care fructele?
4: Care modelele?
6: Cerce ferestre.
2: Curăță lucile.
3: Uite la ea cum aleargă de colo-colo.
4: S-a deprins cu munca. Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
3: Unde e mai greu, hop și ea.
5: E harnică, nu glumă.
3: Și când a venit, nu știa mai nimic.
5: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
6: Ia-s-o, se apropie.
3: Ei, Așenel, încotro.
0: S-a ducat apă de la fântână. Trebuie să ud florile.
3: Grăbește-te. Acum apune soarele și sosesc oaspeți.
0: Da, da.
5: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
5: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
5: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui.
0: Da. Da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
3: Ce spui, zănaticu?
7: Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. Caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată, ce dor mi-a fost de tine.
8: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi?
0: Da, eu...
7: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!

0: Fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Așenel. Așenel. Vino, prea frumoasă și harnică fată.
1: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
0: Mie?
1: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
0: Omul acela sunt eu.
1: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
0: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
1: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
0: Eu sunt călărețul care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
1: Tu!
0: Eu sunt bătrâna căreia i-ai cărat vreascurile
1: și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericiri.
0: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
1: Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
2: Stai, stai, nu fugi. Oprește-te, prea frumoasă Așenel, stai.
1: Nu, nu se cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngânfată, o leneșă.
0: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
1: Acum sunt în zdrențe. Sunt urâtă.
0: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând.
1: Da.
0: Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
1: Eu? Meritoare.
3: Vă dau binecuvântarea, copiii mei.
1: Tată.
3: Da, copila mea. Iubita mea copilă. Ai învățat să prețuiești munca, să fii bună. Vei fi fericită.
1: Da.
4: Să sune trâmbițele.
5: La castel e nuntă mare. Prințul codrilor de cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: Ați ascultat Frumoasa a Chanel, basm de frații Grimm. Dramatizarea Vasile Mănuceanu. În distribuție Octavian Cotescu, Costache Antoniu, Rodica Tăpălagă, Damian Crășmaru, Victor Rebenciuc, Sebastian Radovici, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnule Van der Gort, trebuie să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că domnul Watkins mă va refuza atât de brutal.
2: Domnule Mary, se vede că ești foarte tânăr. N-ai mai întâlnit astfel de oameni. Nu știi de ce sunt în stare. Te-ai întrebat de ce mina aceasta, proprietatea domnului Watkins, poartă numele meu?
1: Adevărat, toți o numesc mina Van der Gort Copie.
2: E bine, știi ce mi-a făcut și mie acest John Watkins?
1: Nu, mă turisesc, nu știu, n-am de unde.
2: Ai dreptate. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu aproape 30 de ani. M-am stabilit aici în Griqualand ca fermier, în casa în care ne aflăm acum.
1: Și John Watkins făcea și el parte dintre pionieri?
2: Îți spun imediat. Către 1867 s-a răspândit vestea că terenurile noastre erau diamantifere. Mm-hmm. Atunci a apărut și John Watkins în viața mea. Într-o dimineață am constatat că zidul crolului meu fusese dărâmat în timpul nopții. În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui o ridicătură de pământ nisipoasă. 3 zile mai târziu aveam explicația enigmei. Era o mină de diamante.
1: Bine, dar era dreptul dumitare, nu? Proprietatea dumitare. De ce nu l-ai dat în judecată?
2: Am făcut și asta, domnule Mary. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Pe deasupra eram ruinat.
1: Și sentința a rămas definitivă?
2: Definitivă, domnule Mary. O hotărâre a tribunalului a fixat la 25 de grade longitudine est de meridianul Greenwich linia care se despartă cele două proprietăți. Terenul situat la apus de această linie trebuia să fie atribuit lui John Watkins. Terenul situat la răsărit de meridian lui Jacobus Van der Gort. Dar mina era la apus. Ea a revenit, deci, lui John Watkins.
1: Și totuși mina se numește Van der Gort Copie.
2: Oamenii au continuat să o numească așa. E o mărturie pentru mine. Acesta este John Watkins. Nu vreau să te jignesc în sentimentele dumitale pentru Alice, fiica acestui conquistador. E o fată drăguță, seamănă cu biata maică-sa.
1: Voi pleca de aici, domnule Van der Gort. Mai greu să suport un asemenea refuz.
2: Cum a fost? Povestește-mi, așa te mai eliberezi de necaz.
1: Dar mi s-a părut firesc să-i spun direct lui John Watkins. Domnule Watkins, am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice, fiica dumneavoastră.
3: Mâna Alicei?
1: Da, domnule. Mă numesc Ciprian Mere, sunt inginer chimist. Familia mea este onorabilă, cu toate că nu-i prea înstărită. Mă aflu aici într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune voi fi numit profesor ajunt la școala de mine.
4: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iepurele cel deștept. Poveste populară africană. Traducerea și adaptarea radiofonică, Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o pădure întinsă în care domneau liniștea și pacea. Regele tuturor animalelor era pe atunci puternicul leopard, care știa și să se facă ascultat și să împartă dreptatea. Iată însă că, într-o zi, a început să se răspândească un zvon groaznic, ci că un monstru teribil își făcuse salașul într-o parte a pădurii. Nimeni nu mai avea de acum dreptul să se aventureze pe acolo. Animalul care se apropia de locul acela auzea o voce care îi îngheța sângele în vin.
2: Stai! Până aici! Oprește-te! De aici încolo este regatul meu! Va fi vai de capul tău dacă vei călca pe pământul meu! Îndrăznește să mai faci un pas și te fac mici fărâme! Te mănânc și nu mi-ajungi nici pe o măsea!
1: Auzind vocea misterioasă, animalul o lua la sănătoasa și se bucura că scăpase cu viață. Azi așa, mâine așa, a mers vestea prin pădure că un monstru crud și lacom pusese stăpânire pe o parte de pădure și animalele s-au obișnuit să ocolească locul acela. Regele leopard, supărat că îi se furase o bună bucată din teritoriul lui, l-a chemat pe elefant. Tu ești cel mai puternic dintre soldații mei, i-a spus. Du-te și alungă-l pe misteriosul monstru nepoftit sau, mai bine, distruge-l. Vrășmașul a cutezat să-mi încalce drepturile. Fii curajos, nu cred că te întrece la mărime sau că are mai multă putere decât tine. Elefantul a plecat mândru și plin de încredere în propriile lui forțe, dar de cum a pășit în zona interzisă, a și auzit tunătoare vocea monstrului.
2: Stai sau te fac praf!
1: Elefantul a mai înaintat un pas, deși l-a apucase o frică nebună. Deodată vocea s-a auzit foarte aproape de urechea lui.
2: Te distrug, elefantule!
1: S-a gândit elefantul. Vreau să mai trăiesc. Regele leopard ce treabă are? El dă porunci atât?
2: Dar eu nu vreau să mă las mâncat de monstru. Copilașii mei au nevoie de mine. Și
1: a luat-o la fugă și credeți-mă cât e el de greoi, a prins totuși o viteză nemaipomenită.
2: A ajuns în fața regelui leopard, tremurând de spaimă. Ei, elefantule, ai izbutit să-i vii de hac monstrului necunoscut? Nu, măria ta,
1: a zis rușinat elefantul. Îngândurat, leopardul a chemat la el întreaga suflare a pădurii.
2: Cine va putea alunga sau omorî monstrul, va primi din partea mea o răsplată uriașă și va deveni sfetnicul meu de taină.
1: Boul sălbatic, bufalo, s-a oferit numai decât să intre în lupta cu monstrul, dar și el s-a întors fără a face nicio ispravă. Vocea aceea îngrozitoare îl băgase în sperieți și îi dăduse bir cu fugiții.
2: Au încercat să dea piept cu monstrul multe alte animale dintre cele mai puternice, dar fără niciun rezultat.
1: Nimeni nu știa cum arăta monstrul, dar toți erau convinși că trebuia să fie uriaș și însetat de sânge. Iată că în cele din urmă a venit la curte iepurele.
2: Dacă îmi dai voie, leopardule, mă duc eu să rizgonesc pe monstrul cel rău care ți-a uzurpat drepturile regale.
1: Cum, urecheatule, tu n-ai minte deloc? Crezi că o să-l învingi tocmai tu pe monstrul înfiorător?
2: Uiți că elefantul, boul sălbatic, leu și mulți alții au dat greș.
1: Da, ei au dat greș, dar poate că eu o să mă întorc victorios, a spus iepurele, fără pic de teamă în glas.
2: Du-te, dar ai grijă să nu te devoreze pocitania. Ei, încerc și eu,
1: a zis cu voce tare iepurile. Poate că istețimea mea o să înving acolo unde forța nu a făcut nimic, a adăugat pe un ton abia auzit.
2: A pornit în goana mare și nu s-a oprit decât la locul interzis. Stai pe loc, dacă mai faci un pas, te fac fărâme, s-a auzit vocea monstrului.
1: Iepurele, deși cam speriat, și-a răsucit capul în toate părțile ca să-și dea seama de unde venea vocea. A mai înaintat un pas și atunci monstrul s-a înfuriat.
2: Ți-am spus să te oprești sau nu?
1: S-a auzit urletul înspăimântător al Dihaniei. Iepurele, îngrozit, era gata să o ia la sănătoasa, dar s-a gândit să nu plece fără a vedea cum arată dușmanul.
2: Dar nu era invizibil, nu?
1: Cu orice risc, a făcut încă două salturi înspre locul de unde venea glasul.
3: Nu s-a întâmplat nimic, așa că a înaintat iar, privind cu atenție în toate direcțiile. Deodată, ochii i-au căzut pe un brotac verde. Broscoiu stătea pe o frunză mare și îl privea cu ură.
2: Tu ești monstru? Tu scoți sunetele astea groaznice? Toate amenințările de la tine veneau? Îți umflai gâtlejul și urlai de-i băgai pe toți în sperieți? Tu, brăpătitule!
1: Iepurele era uluit de obrăznicia nemaipomenită a broscoiului. Dintr-un salt l-a înhățat cu labele pe animăluțul care acum tăcea mâlc.
2: Trebuie să-i te arăt regelui, monstrule, a zis iepurele și s-a întors țopăind vesel la leopard.
1: Uluit de prostia puternicilor lui supuși, regele a lăudat îndelung deșteptăciunea umilului iepure.
2: A poruncit să se anunțe cu surle și trâmbițe o mare adunare a animalelor din pădure. S-au adunat toate în poiana regală.
1: Iepurele, mândru foc, a ieșit în fața cinstitei adunări și a arătat broscoiul care stârnise atâta groază în pădure. Până și cele mai mari animale au suspinat de ușurare. În sfârșit, coșmarul încetase.
2: Bine, sunt sigur că unele animale, puține, s-au rușinat de prostia lor, dar altele s-au întrebat, fără a găsi răspunsul, cum de nu-i zbutiseră ele să-l descopere pe broscoi.
1: Iepurele a primit o mare răsplată de la regele leopard și a devenit sfetnicul lui de taină.
2: Eu vă asigur însă că au rămas destule animale care nu au priceput nici după întâmplarea cu urecheatul că forța nu valorează doi bani dacă nu este dublată de un pic de deșteptăciune.
0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și am avut răbdare. Toată vara am muncit fără să crâcnesc. Aveam grijă de Nelly, iapa cea roșcată, care se făcuse blândă, blândă. La coasă a trebuit să adun fânul. Pe urmă am mânat cai la tot felul de munci. Și pe lângă asta tata m-a învățat să mulc și mi-a dat în grijă o vacă. Așa că mai aveam o treabă de făcut dimineața și seara. Într-o zi s-a întâmplat un lucru tare ciudat. Nu foarte legat de povestea noastră, dar care m-a impresionat atât de mult încât m-a urmărit ani și ani după aceea. Tocmai dăduse mâncare la păsări când am văzut apropiindu-se de poartă un drumeț bătrân îmbrăcat în bluză și pantaloni albaștri, din țesătură aspră de cânepă, ducând pe umăr o traistă care părea plină cu tot felul de lucruri. Avea o față negricioasă care contrasta cu mustața bogată și părul albit complet ce se zărea de sub borurile pălăriei.
2: Eu sunt gitanul și am venit înapoi.
3: Oh. Mama! Mama! A venit un moș! Hai puțin afară!
4: Ei, și ce vrea?
3: Nu știu! A venit pe jos!
4: Pe cine te auzi, moșule?
2: Eu sunt gitano și m-am întors, am venit înapoi.
4: Te-ai întors? Unde te-ai întors?
2: M-am întors la fermă. Aici m-am născut și tot aici s-a născut și tata.
4: Aici? Păi casa asta nu e așa de veche.
2: Nu, nu. În partea cealaltă, înspre munți.
4: Ah, vrei să spui în casa veche de lut pe care au topit-o ploile?
2: Da, senior. După ce au părăsit ferma cea veche, nimeni n-a mai avut grijă de ea,
4: da.
2: Și ploile au topit-o.
4: Bine, și acum ce cauți aici, gitano?
2: Vreau să rămân aici până când voi muri.
4: Păi, da, dar n-avem nevoie de încă un om.
2: Senora, eu nu mai sunt în stare de munci grele. Pot să dau de mâncare la păsări, să tai vreo două lemne și atâta. Am să rămân aici.
4: Bine, aici nu...
2: Mi-am adus și lucrurile.
4: Jody, dă fuga și cheamă-l pe taică.
3: Da, da,
4: uite, dă vine. Carl, vino în coace.
5: Vino în coace. Ce este?
3: Tata.
5: Ce? Ce s-a întâmplat? Ce e Jody așa de agitat?
4: Uite, Carl, omul ăsta vrea să rămână aici.
3: Da.
4: Să ajute și el la treabă cât poate și să rămână aici.
3: Da, da.
5: Bine, dar n-avem cum să-l ținem. Nu ne mai trebuie niciun om.
4: I-am spus.
5: E și prea bătrân. Pentru câte treabă avem, bine de ajuns.
2: Aici m-am născut.
5: Uite, ai să rămâi la noi în seara asta. Poți să dormi în odăița de lângă hambar. Mâine dimineață o să-ți dăm din nou de mâncare. Iar pe urmă, gata, va trebui să-ți vezi drum.
3: Da, hai, hai să-ți arăt.
4: Am să-ți trimit și niște pături.
3: Da, hai, pe aici.
2: Da.
3: Pe aici, hai. Pe aici, moșule. Uite, uite aici o să dormi.
2: Da.
3: Moșule, ai coborât cumva din munți cei înalți, da?
2: Nu, am muncit de vale înspre Salinas.
3: Da, ai fost vreodată în munții cei înalți, de acolo ai fost?
2: Da, când eu n-am copil, am fost cu tata.
3: Acolo? Acolo chiar în inima munților? Da?
2: Da.
3: Dar și ce era pe acolo? Nu-ți mai aduce aminte chiar nimic?
2: Cred că era foarte frumos.
3: Și niciodată nu te-ai mai dus acolo, în munți?
2: Nu.
3: Și nici n-ai vrut să te mai duci?
2: Nu.
3: Bine. Nu vrei să mergi în grajd? Să vezi vitele?
2: Hai să mergem.
3: Bine. Vino cu mine,
5: moșule.
3: Vezi? Asta-i Nelly. Iapa noastră. Mânzuiei o să fie al meu? Da, da, eu am să-l cresc, eu.
2: A, asta e o treabă bună. Tatăl tău se arată a fi om cu socoteală.
3: Da. Asta e bătrânul Istar. E cel din tâi cal pe care l-a avut tata. Și-a împlinit 30 de ani.
2: A, nu mai e bun de nimic.
3: Nu, doar mănâncă. Spune tata că o să moară în curând.
5: Hai, pune-o acolo și lasă. Mare porcărie că nu l-am împușcat încă pe Istar. L-aș fi scutit de multe necazuri și suferințe. Păi da, bătrânețea ar trebui scăpată de necazuri.
6: Au și ei dreptul la odihnă după ce au muncit o viață întreagă. Poate că lor le-e de ajuns și numai să umble de aici acolo.
2: Săracu, ce gât slab are.
3: Ce drag.
2: Da, Dar nu mai e bun din nimic.
3: Da, e gata cina. Hai să mergem la masă.
4: Hai vino la odul gitară să mâncăm.
5: Da jos.
4: Haideți.
5: Gitano, poți să spui cum se cade burta la cale înainte de a porni la drum?
4: Ia spune, n-ai niciun fel de rudă prin partea locului?
2: Cumnatul meu stă la Monterey. Am și niște veri pe acolo.
5: Foarte bine, păi atunci poți să te duci să stai la ei.
2: Aici m-am născut.
4: Carl, e mare păcat că nu poate să rămână la noi.
5: Ei, ia vezi. Poate încep și tu acum. E plină țara de paisanos de ăștia bătrâni.
4: Carl,
5: nu-i așa, bine?
6: În toamnă în tare de ispravă. La bătrânețe lucrează mai strajnic decât alții.
5: Da, ei sunt destul de vânjoși, dar... Ia ascultă! Nu cumva ai ții și tu partea? Uite ce, Billy, eu am destulă bătaie de cap și așa.
6: Știu, așa e. Dacă ai fi bogat, ar fi altă zăvădeală.
5: Păi sigur. Mai ales că are neamuri la care să se ducă. Nu, păi, da. De ce să-i porți o de grijă?
2: Are neamuri. Eu aici m-am născut.
3: Ce e aia?
2: Unde ai mai apărut și tu?
3: Ce sabie frumoasă. Mi-o arăți mie. E foarte subțire. Mânerul parcă ar fi de aur.
2: Este.
3: Dar de unde o ai? Cine ți-a dat?
2: O am de la tatăl meu.
3: Da? Și de unde a luat-o?
2: Nu știu.
3: Nu ți-a spus niciodată?
2: Nu.
3: Dar ce faci cu ea?
2: Nimic. O păstrez.
3: Nu mi-o mai arăți odată?
2: Acum du-te.

0: Am venit să fac o plimbare.
1: M-am uitat în odăiță și nu era acolo.
2: Poate că a plecat cu noaptea în cap la Monterie. Are ceva drum de făcut. Știți, mi se pare că în sfârșit a murit și bătrânul Easter. Nu l-am văzut să vină la adăpat cu ceilalți cai.
3: Bună dimineața, Carl! Bună
0: dimineața
3: la toată lumea!
2: Bună dimineața! Bună dimineața, Jess! Dar încotro așa de dimineață?
3: Am avut o treabă la oraș. Ți-ai vândut cumva gloaba aia sură?
2: Nu! Cum să-l văd? Dar de ce mă întreb?
3: Așa! Spălându-mă cum s-a crăpat de ziua, am văzut ceva de mai mare minune. Am văzut un moșneac care are pe un cal bătrân. Semăna cu al tău. Călărea pădășelate și numai cu o funioară drept că păstru.
2: Iauzi!
3: Nu mergea pe drum, o luase așa de-a dreptul printre tufișuri. Cred că avea și o pușcă. În orice caz îi lucea ceva în mână.
2: Ăsta-i gitanul, moșneagul. Ia să mă uit dacă nu lipsește vreo pușcă. Pară, se întoarce. Încotro o luase, Eges?
3: Păi tu mă, asta-i mirarea. O luase de dreptul către munți.
2: Ăștia nu-s niciodată prea bătrâni pentru furtișac. Te pomenești că a venit să-l fure pe Easter.
3: Este domnul Belcar.
2: Asta e. De ce? Nici nu mă gândesc. De-abia m-a scăpat de Easter. Mă întreb numai de unde o fi luat pușca. Și ce dracu' o fi căutând acolo în munți?
4: Numai eu știam că ceea ce lucise în mâna lui Gitano nu era o pușcă, ci o sabie. Numai eu înțelegeam ce dor l-a mânat pe bătrân înspre munții cei mari, pe o cale fără întoarcere. Și-am tăcut păstrând taina ca pe un lucru de preț. Vara a trecut domol și a venit toamna cea luminoasă. Apoi vânturile rece ale dimineților au început să alerge pe deasupra ogoarelor.
5: Jody?
1: Da, mama?
5: Uite de aici cum fac eu.
1: Da.
5: De acum o să trebuiască să faci așa, uite, torni apă fierbinte peste uruială, în fiecare dimineață.
1: Dar ce e asta?
5: Ei, ce să fie? Tain cald pentru Nelly. Tainul cald îi ajută, o ține în putere.
1: Dar e sănătoasă, Nelly, mamă?
5: Bineînțeles că e sănătoasă. Numai că de acum încolo trebuie să ai mai multă grijă de ea. Hai, dă găleata asta cu mâncare.
1: Da.
5: Haide. Ai grijă!
1: Da.
5: Ai grijă. Mama! Ce-i, Jody?
1: Mama, a venit o scrisoare.
5: De unde știi?
1: Mă l-am văzut pe tata, a venit călare de la ferma de pe culme.
5: Aha.
1: Uite-l! Ține în mâna ceva alb! A trebuie să fie o scrisoare!
2: E gata masa!
5: De la cine e scrisoarea, Carl?
2: De unde știi că a venit vreo scrisoare?
5: E, brânzoiul ăsta de Jody mi-a spus.
2: Și-a cam luat nasul la purtare dumnealui. Se amestecă în treburile tuturor și numai de ale lui nu-și vede.
5: Ei, Carl!
2: Ei, Carl! Își bagă nasul peste tot.
5: De, i-ai dat prea puține de făcut și își pierde și el vremea.
1: Dar de la cine e scrisoarea?
2: Dacă nu-și bagă mințile în cap, îi dau eu dumnealui de cheltuială. Cred că e de la taică-tu. Poftim.
5: Spune că se pregătește să vină sâmbătă și să stea câteva zile la noi.
1: Carl! Dar chiar azi e sâmbătă! Să știi că întârzia scrisoarea. Am fost pusă la cutia la altere și ar fi trebuit să o primim încă de ieri.
5: Așa, mă, ce faci, mutra asta? Doar nu te poți plânge că vine prea des.
2: Da. Nu mă pot plânge.
5: Dar ce? Carl, ce înseamnă asta? Ce ai?
2: Ce să? Nimic. Doar că vorbește. Numai atâta. Uite, că vorbește.
5: Tu nu vorbești.
2: Sigur că vorbesc. Mai că taică tău nu vorbește decât despre un singur lucru.
1: Da, despre indieni. Asta e, despre indieni și călătorii.
2: Ieși afară de aici, auzi? Ieși afară, domnule Brânzoi. Afară, auzi? Ieși. Jody are dreptate. Și despre străbaterea prăieriilor. Povestea aia a cailor furați am ascultat-o de 1000 de ori. Îi dă mereu înainte și niciodată nu schimbă măcar o vorbuliță din istoriile pe care le spune.
5: De ce nu vrei să înțelegi, Carl? Carl, ai putea să fii mai îngăduitor cu dânsul, să te prefaci că îl asculți.
2: Bine. Oricum, dacă se îngroașă gluma, mă pot duce la odăi sau, mă rog, pot să stau cu Billy.
5: Ce-i, Jody?
1: Mama, am mai adus lemne.
5: Bine. Pune-le în ladă.
1: Da. Mama, mama, când vine azi?
5: Așa spune în scrisoare.
1: Ce-ar fi să ies înainte?
5: Jody, ar fi foarte frumos din partea ta. S-ar bucura să-l întâmpine cineva.
1: Bine, atunci ar putea
6: Am făcut, mama.

0: Când am ajuns pe culmea dealului, am zărit departe o droșcă trasă încetişor de un cal roib. Pe lângă droșcă mergea un om îmbrăcat în negru. Era bunicul. Am scos un strigă de bucurie și am început să alerg în întâmpinarea lui. Bunicul era îmbrăcat într-un costum negru de stofă fină, cu ghete de piele moale, cravată neagră, guler tare și scurt. Avea barba albă tăiată scurt, iar sprâncenele tot albe îi atârnau peste ochii albaștri ca niște mustăți. Pe întregul echip stăruia o demnitate parcă săpată în piatră. Pășea rar și sigur, ținând în mână pălăria cu borurile pleoștite, pe care a fluturat-o încet când m-a zărit.
1: Ce faci, Judy? Ai alergat să-mi ieși în întâmpinare, da?
2: Da, da, bunicule. De-abia azi am primit scrisoarea ta.
1: Ar trebui să sosească încă de ieri. Ce fac ceilalți?
2: Foarte bine, bunicule, foarte bine. Ce zici, bunicule? Ai vrea să mergi mâine la vânătoare de șoareci?
1: Vânătoare de...
2: Da!
1: Vânătoare de șoareci, Jozi? Da. Așa au ajuns cei din generația asta să vâneze șoareci? Oh. E adevărat că nu se iei prea vânjoși oamenii de acum, dar nici prin gând nu-mi trecea că șoareci vor deveni pentru ei vânați.
2: A, nu, bunicule, nu, așa în joacă. Vreau să-i gonesc din stocul de fân. Tu ai putea să te uiți.
1: Da, înțeleg. Ai crescut degete după câte mi se
2: pare. Mai mult? Tata și mama aveau măsura pe tot cu ușii.
1: Uite că am ajuns.
2: Da.
1: Văd că ai ieșit și Willy Duck. Se mai întâmpine. Îmi place băiatul ăsta.
2: Da.
1: E unul din puțini oameni din noua generație care nu s-a moleșit.
2: Și eu țin la Billy.
3: Bine ai venit, tata, te așteptam.
1: Bine v-am găsit sănătos.
4: Ai călătorit bine?
5: Lăsați că am eu grijă de cap.
1: Bine, bine, bine. De spravă băiat Billy ăsta. L-am cunoscut pe taică-su, Buck. Coadă de catâr. N-am priceput niciodată de ce îi spuneau coadă de catâr. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea cărăușie cu catâri.
3: Cât o să rămâi la noi, tată? În scrisoare nu spune nimic.
1: Bă, știu eu. Mă gândeam să stau vreo două săptămâni.
3: Foarte bine.
1: Dar niciodată nu rămân într-un loc atâta cât îmi pun în gând.
3: Nu ți-e foame?
1: Ba da, mi-e foame. Drumul până aici mi-a țâțat pofta de mâncare. Tot așa, era și pe vremea când străbăteam prăriile. În fiecare seară eram cu toții așa de flămânși că de-abia ne mai puteam stăpâni. Și cu mare greutate răbdam până ce se frigea carnea. Eram în stare să mănânc în fiecare seară până la 2 kg de bizon.
5: Da, cam așa făceam și noi. Taică mi-o era cărăuși. Și când eram copil, îl mai ajutam și eu. Numai noi doi eram în stare să ne punem mintea cu o pulpă de caprioară.
1: Eu l-am cunoscut pe taică tu, Billy.
5: Da?
1: Strașnic om mai era. Îi spunea Buck, coadă de catâr. De ce? Nu știu. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea cărăușie cu catâri.
5: Chiar așa, făcea cărăușie cu catâri, da. Strașnic foc.
2: Da, se noptează din ce în ce mai devreme.
3: La ce te gândești, tată?
1: Da, știu. Uite, nu mi-aduc aminte dacă v-am istorisit vreodată cum ne-au furat tâlharea aceea de piuți 30 de cai dintr-o dată.
6: Ba, cred că ne-ai povestit. Nu s-a întâmplat asta chiar înainte de a te duce dumneata în ținuturile triburilor Tahoe?
1: Da, chiar așa. Mi se pare că v-am mai spus istoria.
6: Da, cum? Și încă de câte ori? Da, bineînțeles că... Sigur că mi-ar place să o mai ascult odată.
2: Povestește-ne despre indieni, bunicule.
1: Copii, vor să li se spună istorii cu indieni. Treaba asta era o treabă pentru bărbați, dar astăzi copiii sunt cei care vor să asculte despre ea.
5: Apoi eu am să mă duc. Am un corn vechi de pulbere de pușcă și un pistol cu cocoașe. Ți l-am arătat vreodată?
1: Da, Billy, da. Cred că l-am văzut. Da? Pistolul ăla al tău mi-aduce aminte de un pistol pe care îl aveam când conduceam oamenii peste prerii.
2: Da, cum era?
3: Noapte bună, Billy.
2: Noapte bună.
6: Domnule Jody,
2: da.
6: Ce-ar fi să te duci și domnia ta la culcare?
3: Da, Jody, hai,
2: noapte bună.
6: Noapte bună.

0: Bună dimineața, mamă!
1: Dar și te-ai sculat așa cu noaptea în cap, Joe. Bună dimineața.
2: Am treabă.
1: Hai, în două minute, urcăm.
0: Ceau.
3: Ce face bătrânul? N-o fi bolnav?
1: Nu. El se îmbracă în ce de tot. Își piaptenă barba, își lustruiește ghetele, își sperie hainele.
4: Păi da. Cum să nu? Un om care a condus caravane peste prerii trebuie să fie foarte grijuliu când se îmbracă.
2: Te rog foarte mult să nu mai vorbești așa.
4: Adică de câte ori crezi tu că să fii obligat să mai ascult istoria cu tăbrile de fier și cu cei 35 de cai?
2: Carl!
4: S-au dus vremurile alea. De ce nu poate să le uite acum când au trecut de mult? Cine îl obligă să spună mereu și mereu și mereu același lucru? Aceleași istorii. A venit peste prerii. Foarte bine, păi acum gata. Gata. Nimeni nu mai e dispus să asculte povestea asta de 100 de ori la rând. Și să mă...
2: Bunicu!
3: Bună dimineața!
4: Bună
1: dimineața, tată!
4: Ce? Ai auzit? Ai auzit ce am spus? Da. Dar zău, tată, să zic că nu știu ce mi-a venit, dar n-am vorbit serios. Eu, da, glumeam numai.
3: Încerc și eu să văd în ce anume ai dreptate. Da. Nu mă supără ce ai spus, dar s-ar putea să ai dreptate. Și de acum încolo o să iau seama.
4: Dar nu e adevărat ce am spus. Nu mă simt bine în dimineața asta. Asta e. Să zic că îmi pare foarte rău că am vorbit așa.
3: Lasă, nu-ți pară rău, Carl. Uneori bătrânii înțeleg destul de greu. Poate că ai dreptate. Străbaterea prerilor s-a sfârșit. Iar dacă s-a sfârșit, poate că ar trebui și dată uitării.
4: M-am săturat. Mă duc la treabă. Găsi-ne de mâncat, Billy.
3: Nu pot să mai stau aici cu ce am eu pe suflet acum. Dacă mă gândesc bine, străbaterea

0: fost prea apus.
1: Dacă n-aș fi fost eu conducătorul, s-ar fi găsit altcineva care să fie în frunte. Întotdeauna trebuie să fie cineva în frunte. Și când în cele din urmă am zărit munții, am plâns cu toții. Pe urmă am ajuns la ocean. Și atunci totul s-a încheiat. Asta aș vrea să spun și nu povești.
2: Dacă vrei un pahar cu limonadă, îți fac eu, bunicule.
1: Știu eu. Da, ar fi bine. Da, ar fi bine să bem o limonadă.
3: Când m-am întors cu limonada, unicul stătea tot pe prag, dar parcă mai mic și mai subțirel. Stătea cu privirile pierdute în zare și avea un zâmbet ciudat. A doua zi a plecat cu droșca trasă de căluțul lui Roip și n-a mai venit niciodată pe la noi. Am fost tare amărât un timp, dar încet, încet am început să uit. Eram foarte ocupat, aveam grijă de Nelly.

0: Anelinda.
1: Ce mai zici?
0: Ce zici, Billy? Crezi că e sănătoasă?
1: Da, de ce? Sigur că e sănătoasă.
0: N-ai să lași să-i se întâmple ceva. Nu e așa, Billy? Nu e așa că n-ai să lași, nu e așa?
1: Ți-am spus că am eu grijă să capeți un mânz pe cinste.
0: Da.
1: Acum du-te în dără și culcă-te. Lasă-i apa în pace. Da. Are ea destul pe cap. Nu mai ai nevoie să o necăjești și tu.
0: M-am trezit din somn și am venit doar să o văd.
1: Bine, bine, du-te la culcare. Nu se cade să o necăjești atâta. Asta e tot. Da. Hai, du-te acum. Du-te.
0: Da.

0: acolo?
1: Ce tare?
0: Ce s-a întâmplat?
2: Ce? Eu sunt Jody.
1: Jody?
0: Și?
1: Ce?
0: Ce căutat afară?
2: M-am dus să văd ce face iapa.
0: Oh. Ascultă! Da. Ascultă! Jody, să știi că în țara asta nu se află om care să se priceapă la mânci mai bine decât Billy.
2: Da.
0: Lasă totul în seama lui.
2: Da. Dar căluțul s-a prăpădit.
0: N-a fost vina lui. Nu înțelegi? Nu înțelegi? Dacă da. Billy nu poate lecui un cal, înseamnă că nu există leac.
1: Cal! Cal, pune să se spele pe picioare să se culce.
0: Da.
1: Mâine o să moțe cât e ziulica de mare. Haide.
0: Da. Acolo cine e? Cine e acolo? Tu ești Billy?
1: Billy! Ce s-a întâmplat? E gata, Neri?
3: Da, doamnă.
1: Gata. Încălzesc niște apă, poate o să aibă nevoie.
2: Pot să vin și eu?
1: Jody!
2: Pot, dar doare mânzul meu, nu?
0: Tu stai aici.
2: De ce?
0: Stai aici. Mai mult ne-ai încurcat.
3: E ceva care nu merge cum trebuie.
2: Mama, mi-e frică. Dacă se întâmplă ceva...
1: Cine-ți firea, Jody? Ești băiat mare de acum.
2: Vreau să mă duc și eu, vreau.
1: Tata a spus să rămâi aici și trebuie să-l asculți.
2: Oh. Car.

0: Uite-ți, mă, ți-am făgăduit.
1: Și Nelly?
0: A trebuit să o fac. A trebuit.
1: A murit?
0: A dat apă caldă și un burete. Spală-l și usucă-l așa cum ar fi făcut-o maică sa. O să trebuiască să-l hrănești din mână.
2: Nu mai ține întrebări, Jody, nu înțelegi.
0: Ți-am făgăduit un mânt. Uite-l. Asta e.
3: N-am să uit toată viața ochii rătăciți și obosiți a lui Billy Buck, mâinile pline de sânge. Am înțeles atunci că fiecare strop de viață e plătită uneori cu lacrimi și multă, multă suferință.

Și de atunci n-am mai stricat niciodată cuiburi de păsărele și nici nu le-am mai omorât din lipsă de altă joacă. Și n-am mai chinuit niciodată o vietate. E, asta e, dragul meu, povestea căruțului Roibu.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Catrina din Heilbronn, de Heinrich von Kleist. Traducere și adaptare radiofonică de Florin Torne.

treci, ai să auzi, dacă nu treci în grabă, ai să auzi vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn. Te poartă zvonul evun depărtat, în care cavaleri în zale sunt augurii iubirii, răzbunării, cinstei, urii. Și în acest ev învolburat, până să ajungi la Worms, la împărat, dreptatea ți-o aflai în spadă, ori-ți curma din față orice spadă județul cel de taină, neapărat. Așa și acum, în anul 1100 și ceva sau 200, județii stau acoperiți de glugi cu sute și neștiuți la chip, la judecată.

0: chemați să luăm în cercetare nelegiuirea, acolo unde ghemuită precum năpârca în adâncul inimilor nu poate fi ajunsă de brațul judecății mirene, te poftim pe tine, Teobald Frideborn, cinstit și cunoscut făurar de arme în Heilbronn, să arăți cu ce aia te plânge împotriva lui Frederic, conte Vetter de Strau.
1: Înalt preasfinți și tainici stăpâni, Frederic, conte Vetter de Strau, mi-a ademenit copilul, pe Catrina mea. Îl acuz de mârșavă vrăjitorie, de-a toată știința magiei negre, de înfrățire cu satana.
0: Meștere Teobald din Heilbronn, cântărește-ți bine, bă. Nădăjduiesc că nu-l învinești de vrăjitorie, fiindcă simplu, cu o întrebare, cine e? Sau numai arătându-și obraj îmbujorat sub vizieră? Sau prin cine știe ce alter tip pus în plină zi la cale de oricine, în orice iar Maroc? Și-a apropiat o fată prea pripită în a se amăgi.
1: Dacă voiți totuși să mă lăsați a vorbi, sunt încredințat că numai povestindu-vă fără nicio zorzoană cele petrecute vă voi face să săriți în sus de uimire.
0: Ei bine, bătrân și aprig acuzator, vorbește.
1: Mai întâi, trebuie să știți, stăpânii mei, că de ziua Paștelor ce au trecut, Catrina mea a împlinit 15 ani și că e sănătoasă la trup și la minte precum numai cei din tâi oameni puteau fi. Nu vă puteți închipui făptură fragedă, mai blajdină, mai drăgălașă. Feciorii a 5 cetățeni onorabili, până peste fire, mișcați de farmecul ei, își puseseră în gând să o pețească. Cavalerii, în trecere prin oraș, oftau că nu e încă fată de măritat. Dar cerul ne-a ferit cugetul și mie și ei de trufie. Așa stăteau lucrurile cu ea, stăpânii mei, înainte de a te ademenit-o omul acii de față.
0: Și? Cum ți-a ademenit-o? Prin ce mijloace ți-a smuls o ție și căi pe care ai îndrumat-o?
1: Prin ce mijloace? De-aș putea să o spun, stăpânii mei, ar însemna că aceste 5 simțuri ale mele le-au prins înțelesul și, așa fiind, n-aș mai fi stat în fața voastră plângându-mă de toate grozăviile pentru mine de nepătruns ale iadului.
0: Oricum, măi, om ciudat, dacă a demenit-o, trebuie să se fi întâmplat asta undeva, cândva.
1: Da, a fost în ajun de Rusalii, intrase pentru 5 minute în atelier la mine, cerându-mi cică să-i strâng la loc cheotoarea de fier ce îi se desfăcuse între umăr și piept. Îmi zice...
2: Meștere! Iată-o intermeștere! Vorbisem să dau ochii cu contele palatin care și-a pus în gând să vă râmele Tereze și pofta de a-l întâlni mi-a scos din țâțân balamale. Ia niște fier și sârmă și fă-n așa fel, ca fără să mă mai dezbrac să mi le strângi la loc.
3: Doamne, dacă focul din piept vă prăpădește în așa măsura gura, atunci n-am grijă. Contele Palatin o să ne lase nevătămate în tăriturile.
1: Și îi pun în față un scaunel, unelte ca să-i repar închieturile. Și iată-mi fata că intră, deschizând încet ușa și ținând pe crește o tabă mare de argint, cu sticle, pahare și lărguri. Deci nu l-a zărit însă bine pe cavaler, că scapă jos la câmp o caldă tare și palide de noapte, cu mâinile încurcișate ca pentru întreciune, sărutând fodeaua cu fața și cu pieptul. Se prăvălește în fața lui ca toborită de un trăsnet. Icnesc. Doamne, Doamne, Doamne, Dumnezeule, ce are copila? O ridic. Fiindcă văzui, revenindu-i pe față privirile siloase, m-am gândit că și lușinul trecuse. Iau așadar sculele și m-am șterg la treabă. Apoi gătim lucru, zic.
3: Așa, domnule cavaler. Acum puteți merge să înfruntați pe contele Palatin. Balamaua s-a strâns, avântul inimii nu o să vă mai strice.
1: Contele se ridică, se uită la fată care de-abia îi ajunge până la piept, o măsoară cu luarea minte. Pleacă și, sărutându-o pe frunte, grăiește.
4: Dumnezeu să te binecuvânteze și să te aibă în pază.
1: Apoi trecem la geam. Și unde vă văd fata? Tocmai în clipa când e reșincăreca armăsarul,
5: că de la 30 de picioare înălțime, cu mâinile ridicate, se zvârle jos pe caldarâm urței și își frânge preasfinților stăpâni coapsele, micile, fragedele coapse. Dar n-a ajuns bine a se îndreveni, că și încearcă pașii, își strânge lucrușoarele și cum dau zorii se duce la ușă. Încotro? Întrebă slujnica. La contele Vetter de Strahl, răspunde ea, și dus a fost.
6: Pe tot cerul, ciudat caz.
5: În ziua aceea, ca o târzitură îl urmează în oarbă supunere, pas cu pas, dintr-un loc într-altul.
0: Contele Vetter de Strahl. Spuneți, așa e?
7: E adevărat, domnii mei. Îmi umblă pe urme. Când întorc capul, văd două lucruri. Umbra mea și ea.
0: Și cum vă explicați această stranie împrejurare?
7: Mă aflam acum vreo 12 săptămâni în călătorie pe drumul Strasburgului. Nici prin vis nu mai trecea să mă gândesc la fata ce se zvârlise la Heimbronn pe fereastră. Ostenit în căldura nămiezii, adormisem pe o râpă când, trezindu-mă, mi-o văd ca pe un trandafir ațipită la picioarele mele.
8: Caterină! Cum de te nimerești fetiță și tu prin coclaurile astea depărtate?
9: Cu treburile, stăpâne. Treburi la Strasburg. Mi-era frică să străbat așa singură pădurea și m-am alăturat.
7: Seara la Han, pe calea Strasburgului, nu apuc să mă culc să mă odihnesc, că-l văd pe Gottschalk, scutierul, venind și zicându-mi.
10: Fata, e jos și ar dori să-mi nocteze în graș cu cai.
4: La noi?
10: Da.
4: Dacă este ei destul de moale culcușul, pe mine nu se mă doară.
8: Poți să-i aștern ceva paie de desubt Gottschalk și ai grijă să nu pățească ceva.
7: La Strasburg, în burgul arhiepiscopal, își face iar apariția. Și mai miros pe deasupra că n-are nici gând de vreo treabă pe aici. Pentru că mi se devotase mie trup și suflet.
4: Ei bine, trimit praște un om la Heilbronn să-i transmită tatălui că se află la mine de Catrina. Că veghe să nu-i se întâmple ceva. Pe scurt că poate să vină după ea la castelul din Strahl, unde am să o duc, să o ia de acolo.
0: Și? Apoi?
6: N-a venit bătrânul să-și ia fata?
4: 20 de zile după aceasta se înfățișează la mine ca să o ia cu el. Cum l-a zărit în cadrul ușii, fata mi se aruncă galbenă moartă la picioare și mă roagă în numele tuturor sfinților să o apăr de dânsul. În fața acestei priveliști îl rămâne ca o stană de piatră. Și n-ajung să-mi dau bine seama de ceea ce se întâmplă, că l-aud vorbind cu fața înspăimântată îndreptată spre mine. Asta e satana închelițat! Și că mi-a zvârlă în obraz pălăria ce o ținea în mână, de parcă ar fi vrut să alunge o arătare de groază. Apoi o ia la sănătoasă spre Heilbronn, ca și cum l-ar fi huiluit tot iadul.
0: Ciudat mai ești, bătrâne. Ce soi de năzăriri te încearcă?
6: Ce ai avut de reproșat în purtarea cavalerului? Ce putea să facă dacă inima zeludei tale fete gata spre el?
11: Ce păcat vezi că a săvârșit în toată întâmplarea asta?
5: Ce păcat a săvârșit? Nu trebuia oare să ridic glasul împotriva omului care a răvășit în așa măsură firea cele mai curate inimi ce a existat vreodată?
0: I-a turnat cumva niscai o trăvuri?
6: Vrei să zici că i-a dat să bea licor de scântate?
11: Vreun soi de opiat din cele ce cu misterioase puteri farmecă inima celui ce le gustă?
5: O trăvuri? De unde să știu eu dacă i-a turnat o travă?
11: Că te rău, bătrân! Ce răspuns să-i dau decât numele meu? Chemați-o înăuntru.
0: Să o chemăm. Doi zbiri să meargă să o aducă.

0: Iată-o prea scântă curte.
1: Scoteți-i legătura de pe ochi.
2: Sunt străvestiți de sus și până jos, precum la judecată de apoi. Înalt, stăpâne!
3: Ce-i? De ce te pleci în față?
2: Chemate-ți de judecătorul meu.
3: Nu eu ți-și judec, scoate, acela. Te afli doar la judecata cea de taină. Eu sunt aici pârât, învinuit că prin vrăși negre, cum mărturisita, ți-aș fi răpit, știi bine, inima. Te du, dar spune-le cum s-a întâmplat.
2: Ți râs de mine, înalt, stăpâni.
1: Să ne răspunzi curt și cuprinzător. Și strâmb, dacă vei fi vorbit, atunci pedeapsa va cădea pe pielea ta trufașă.
2: Vă ascult, cinstit stăpân. Ce vreți să știți?
1: De ce când Frederic, conte de Strahl, la taică tău în casă s-a ivit, tu la picioare i-ai căzut ca în fața lui Dumnezeu? Și apoi când a plecat, de ce nesăbuită te-ai zvârlit pe ulița afară prin fereastră? De ce în sfârșit când rana ți se închise te-ai dus și pas cu pas în urma lui, prin noapte, spaime, neguri, te-ai ținut ori în ce loc el roidușă drepta?
2: Nu-i nimeni volnic să afle ce se întâmplă în pașnica împărăției inimii și ce-i lăsat nepedepsit de domn.
3: Sper, nobil domn, că n-o să-mi puneți mie în seamă nebunia acestei fete. E clar că amăgirii rătăcește mintea, deși nici voi, nici eu nu am pătruns-o. De-mi dați îngăduința, o întreb eu.
1: Mă rog, încearcă și întreabă, conte.
3: Spune pe șleau. Ce te-a îndemnat, Catrină, să pleci din casa părintească? Ce te împinge să umbli pas cu pas în urma mea?
2: Înalt, stăpâne, e prea mult ce-mi ceri. De m-aș vedea precum mă vezi înainte-ți, înaintea chiar a cugetului meu, ți-aș spune la ce-mi trebuie atâta. Nu știu.
3: Mă minți, fetiță. Eu vrei să mă înșel? Eu care ți-am robit simțirea? Eu la-l cărei ochi privești ca trandafirul ce și-a deschis luminii proaspătul caliciu? La ce încercări ți-am pus sufletul, trupul?
2: Când?
3: Ieri, alaltă ieri.
2: Și unde?
3: Ei, colori dincolo. Din câte multe locuri m-ai văzut, pe care îl vezi acum cu ochii minții?
2: Cu ochii minții văd din toate rinul.
3: Așa e. Acolo, asta am vrut să-mi spui. Și nu ții minte acolo ce ți s-a întâmplat?
2: Nu, prea cinstit, stăpân.
3: Nu? Zău, nu? Cum am vrut buzele să-ți răcoresc?
2: Din vinul tău nevrând să beau, trimise-ai pe credinciosul tău scutier pe Gottschalk să-mi scoată înghițitură din fântână.
3: Iar eu te-am luat de mână și ți-am pus pe buze. Nu-i așa? De ce nu spui?
2: Când?
3: Ei,
2: ba nu, înalt stăpâne.
3: Dar după aceea?
2: La Strasburg?
3: Ori mai înainte?
2: De mână niciodată nu m-ai prins.
3: Catrină!
2: Mă iartă. La Heilbronn, da.
3: Când?
2: Când lucra la Platoșa Tătuca.
3: Și încolo, nu?
2: Stăpâne, nu.
3: Catrină!
2: A, da. La Strasburg m-ai luat de bărbie.
3: Când?
2: Când cedeam colo în prag, plângând, și nu-ți dădeam răspuns la ce-mi vorbeai.
3: Aha! De ce nu-mi răspundeai?
2: Mi-era rușine.
3: Te rușinai. Așa e, de ce-ți cerusem. Și ce-ți cerusem?
2: Îmi spuneai că tata o fi tare mâhnit acolo în Șvabia de lipsa mea și apoi m-ai întrebat de n-aș dori să plec înapoi la Heilbronn. Că ai ceva să-i trimiți acolo?
3: Nu de asta e vorba! Spune atunci, cam unde oare am mai dat de tine? Te-am căutat din când în când în grajd.
2: O, da, Iisuse, am uitat de asta. În staul unui ștral m-ai căutat.
3: Oh, i-am smors-o. În sfârșit. Dar sufletul nemântuit rămâne, ca jurat. În staulul din Strahl am cercetat-o.
1: Prea chinuiești, copil.
4: Fata mea.
2: Te faci, lasă-mă.
4: Nu-i omenește.
1: Copila cata fi interogată, credem, nu umilită cu sălbatică trufină. Ți-a dat natura asupra ei putere, fie. Dar cum o folosești? Mai odioasă e decât magia neagră, chiar ce ți se pune seama.
3: Ce-am făcut, făcut am domnilor, doar ca pe ea să o înalț în ochii voștri. Că despre mine tribunalul are în locul meu mănușa mea în față. Nevinovată însă pe ea de-o crede, spre cum și este. Liberă lăsați-o.
0: Am mai vrea totuși să auzim de vrei ce s-a întâmplat acolo în grajd la Strahl.
3: Asta mai vreți?
0: Da, asta.
3: Ce s-a întâmplat acum 5 zile oare în staulul din Strahl când amurgea și când făcui lui Gottschalk vânt să plece?
2: Mă iartă înalt, stăpâne, de-am greșit. Divirea părții spune acum tot.
3: Nici vorbă. Te-am luat? Te-am alintat și sărutat? Și brațele...
2: Nu! Înalt, stăpâne.
3: Dar ce?
2: M-ai alungat, dând cu piciorul mine.
3: Dând cu piciorul. Și de ce? Dar ce-mi făcusești?
2: Cu bunătate și în duhul iertării venise tata să mă ia acasă. Dar eu, speriată, m-am dat în dărât și căzându-ți în țărână la picioare din nu știu ce pornire oarbă, te-am rugat fierbinte de el ca să mă aperi.
3: Și atunci, zici, te-am împins eu cu piciorul?
2: Da! Prea înalt, stăpâne. A treia zi mi l-ai trimis pe Gottschalk să-mi spună că ți-s draga ta, Catrin. Dar ca să fiu cu minte și să plec...
3: Acum luați-o în primire voi, senior ai tribunalului secret, și faceți ce doriți cu mine și cu ea.
1: Fantasmă rod care habar nu are de vrăjile obișnuite ale naturii. De sunteți, domnilor, edificați ca mine, închei și pun să se adune voturile.
4: Cazul e clar, nu ai ce judeca.
5: Îl achitați, deci, prea cinstit stăpâni, dar nu vedeți în el pentunecatul diavol.
1: De ajuns, bătrână tângă. Noi nu suntem chemați să zdregem mintea rătăcită. Aprod, fă-ți datoria. Leagă-i ochii și du-l pe câmp afară, îndărât.
5: Cum? Eu să plec și fata mea?
1: Domnule conte, ne-ați dovedit că aveți asupra ei anume autoritate. Aduceți încă o ultimă dovadă, cea mai mare. Înainte de a ne despărți, făceți-o la tatăl ei bătrân să se întoarcă.
3: Senior, ce-am să pot să fac, voi face. Fetiță.
2: Da, stăpâne.
3: Mă iubești?
2: Ai spus de mult.
3: Atunci, de dragul meu, îndeplinește-mă dorința.
2: Spune-mi.
3: Să nu vii după mine. Să te întorci la Heilbronn. Da?
2: Da. Ți-am făgăduit.
5: Copila mea, leșină. Cerule, ajută!
3: Pune-mi bazmaua, aprod!
5: A furisit să fii duh de năpârcă, ucigaș! Mai trebuie să văd și vraja asta!
3: Duceți-mă!
5: În iad de tu, satană, și luate arte cu mintri în primire toți paznicii cu ciuf de șerp drept păr! Și date ar blângi să ajungi cu 10.000 de strânge mai afund de pălălaia celor mai hăvisi de flacări, vrăjitorule!
1: Taci! Taci, bătrâne!
5: Fata mea, Catrină!
0: Își deschide ochii.
3: Își revine.
1: Duceți-o în casa gardianului. Plecați.

0: iartă, Catherine. De ce nu pot să te iau în brațe și să te duc în aromitorul așternut? Catherine, Catherine, ce vreți, bătrân bărboși din alte vremuri? De ce părăsiți scadrele voastre aurite, voi fețe ale strămoșilor mei împlătoșați, și ne păreți în față și vă foiți în jurul mii, așa, într-o îngrijorată adunare, clătinând din vrednicile voastre peruci? Nu, nu, nu, nu. Chiar te iubesc. Din vastru nu am succes. Dar dacă o fi vreodată să mă găsesc o față, atunci numai una seminții. Catherine.
1: Hei! Hei, stăpâne! Conte de stradă!
2: Ce e? La naiba! E aici un mesager trimis de mama domniei tale.
3: Un mesager?
2: A venit în goană cu sufletul la gură. Deci ar fi fost castelul Arc de Oțel, iar el săgeată n-ar fi putut pica mai iute până aici.
3: Ce are să-mi spună?
2: Hei! Hei! Camarele Franț!
4: Flamberg! Ce te aduce așa grăbit la mine?
5: Porunca doamnei, mama voastră, contesa stăpâne. Mi-a poruncit să iau fugarul cel mai iute și să vă ies în întâmpinare.
4: Aha, și cu ce vești?
5: Război! Peretea mea, război! Au deschis iar ostilitățile. Vestea e caldă, am aflat-o de pe puzele crainicului.
4: Cine? Că doamnul Castelanu, cu care aveam încheiat pace.
5: Contele Renan, moșierul von Stein.
4: Contele Renan, ce avem de împărțit cu contele Renan?
5: Comitele Renan reclamă numele domniței Cunigunda, ca și ceilalți. Signoria voastră din Staufen, cele trei orășele și 17 state și fortificații cedate prin vânzare, cu stipulație pecetluită străbunului vostru Otto, de către Petru, străbunul ei.
4: E al treilea cavaler pe care l-a smuticat un dulău să-mi sară de gât ca să pună mâna pe moșia asta.
5: Castelanul pe care l-a părăsit clocește răzbunare. Aha. De-a-ți trimite la el un mesager, nu mă îndoiesc că ar porni alături de voi la luptă în contra contelui Renan.
4: Prea bine. Aduceți-mi cai. I-am făgăduit acestei june cu năbădăi că dacă nu încetează mai stârni asupra-mi armele chipului ei de leliță, am să-i trag o festă de n-o să știe cât o trăi cum să uite de ea.

0: Dați-o jos de pe cal!
1: Hei, trăznește unde postești! Numai nu pe capul însemnat cu tibișirea scumpei mele mirese, cu nicunda de turne! Aici! Ați mai pomenit noaptea asta? Varnă de parcare veni un nou potop!
2: Ah, uite, coroconimă de cărbunar!
3: Hei, hei, hei! Deschide,
1: deschide! Cine bate?
4: Întorc pantechei ambroască! Nu sta împăratul la ușă!
1: Cine sunteți? Ce voiți?
3: Un cavaler! Asta suntem! Și doamna pe care o aducem bolnavă moartă este... Lașule! Hai să-l miezi?
1: Domnilor, de ce luați lanterna?
4: Cine sunteți? Ce voiți?
3: Cavaler, moșicule, ți-am mai spus-o! Ostași suntem! Venim înapoi la vatră de la Ierusalim! Și doamna de coro pe care o aduc în coace înfășurată în manta, vieți?
1: Ce mai mucești odată să se rupă norii de la Ierusalim,
4: ziceți? Nu pot să înțeleg o iotă de atâta tunet și de tunet.
3: Da, da, da, de la Ierusalim. E sora bolnava dumnealui, oameni buni, și dorește? E sora dumnealui, Mișelule, și soața mea!
1: Cere un locșor în coliba ta până trece vijelia și se face ziua.
2: Un loc în coliba ta?
4: Câini împăratului să fi fost stăpânii mei și de s-a fi nimerit să-mi urle la ușă. Isa, noi hai mă lor la urmă!
5: Ce se întâmplă?
4: E discuturi pale, dar vedeule, și mă niște pătă deasupra, o să vină o cucoală să se culce la noi în colibă, mă auzi?
5: Da!
3: Cine e înăuntru?
2: E un năpârstocolo de 10 ani, ne mai dă și el câte o mână de ajutor.
3: Bine, ia vezi și Averman, că aici s-a desfăcut un not. Oh, dar nu-i nimic. Am pus în sfârșit mâna pe această cunicundă de turne.
2: Da,
3: unde-i prins-o? La 5-6-ul, George. La 5-6-ul de cetatea de piatră.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce ți-a cășunat de-i porți atât amar de turbată ură?
4: A fost vrednică de dragostea mea.
3: Da, n-ai să te dedai cumva la vreo răzbunare necavalerească împotrivă, e?
4: No!
1: Ferească, Sfântul! Am să duc din cetatea de piatră înapoi la comitele renan și n-am să-i fac nimic acolo.
2: Decât că-i voi scoate de pe gât năfraga!
1: Asta-i toată răzbunarea mea. Să-i scot năframă și să adun poporul.
6: Nu-mi zici mie, om, dacă nu-i cineva acolo care descalecă.
7: Trăbunar! E o noapte să strângi lupii să le dai răpus.
3: Permite-ți, senior! Hei! Oricine ar fi,
7: nu puteți să... De ce nu?
3: Fiindcă nu e loc nici pentru domniile voastre, nici pentru noi. Numai soția mea zace acolo bolnavă și ocupă cu îngrijitorii ei singurul colțișor liber.
7: Atât. Dacă e așa, trebuie să se facă bine ea, mai degrabă. Oșa, aici! Adu pătrile! Se domnii sub grejul corp.
3: Am adus pătrile.
6: Dar uite, am venit și cu băiețandrul ăsta. Zice că înăuntru se află un om în zale, da, care da, supraveghează o domniță legată burduf și cu căluș la gură, ca o fiția pregătită pentru tăiere.
5: Chiar așa.
8: Ce-ți vorbești? O domniță legată cu căluș la gură? Uh-huh.
3: Dezleagă, tinere, du-te și trimite-o încoace.
5: L-am spus. Uite că s-au ridicat treinamile și vin încoa. Eu sting lanterna. Dar o să mă apărați?
3: Da, pe cinstea mea de cavaler te apăr.
6: Poți să pui temeite asta.
5: Atunci bine. M-am dus să-i strâng și tati.
6: Ce soi ciudat de bufniți or fi ăștia? Cavalerii lui Belzebut cu noaptea drept mantia ordinului.
8: Ziceau că e bolnavă.
9: Hei, ferice!
3: Hei, sus, Flamberg, hai!
9: Ce s-a întâmplat? Se legați! Se legați, bine,
3: O să-i cebăt tunicunda cu părul desprețit.
0: Salvatorul meu, oricine ar fi, ia în faza ta și grijă poartă de fecioară pângărită și înjostită.
3: Cărațu, dă-i! Am zis, cărațu, nu-l lăsa să urle!
10: O clipă, senior, ce vreți?
3: Ce vrem? Îmi vreau nevasta, hai, pune mâna, pune!
0: Nevasta ta eu, mincinosule!
3: Femeia asta pe care am adus-o cu mine este...
10: Lumină. Aduceți lumină! Așa, brav, cărbunar, faceți lumină! Te întreb cine ești, scoate viziera!
3: Hai, iute! Culcă-te pământ!
11: Eu nu-mi brăza!
3: Gardă sus! Se pune, ce-ai făcut?
10: Mi te opui tu, ginere de bărci!
11: Viciorare, nu rezistă!
3: Acum, prieteni!
11: Să fugim!
3: Hai,

0: să vedem cu cine m-am bătut. Ce văd?
1: O zi, păi ăsta-i Freiburg. Tu ești
2: vulpo ingrat.
0: Nu poate să vorbească. Sângele-i gâlgâie din cap și împlin gura.
1: Veniți să-l ajutăm, hai.
3: Hai, puneți mâna, să ducem înăuntru în colibă.
2: Da, în mormânt. Lopeți, aduceți și să bați groapa.
1: Liniștiți-vă. Cum zace acum este și neîngropat, neputincios să vă mai fac un rău. Dar cine sunteți? Ce vi s-a întâmplat?
2: O, Doamne, Doamne, să-ți destăinesc. Ce-ai săvârșit cu brațul săvârșit ai nu pentru nevrednică. Deci află, sunt Cunicunda, baroană de Turnec. Ce asta?
1: Atunci pe legea mea îmi pare rău, dar ați căzut din lac în puț, căci eu sunt Vetter Frederic Conte de Strahl.
2: Cum? Numele acelui ce m-a salvat?
1: E cum ați auzit, Frederic Strahl. Îmi pare rău că nu poate fi altul.
2: O, Sfinți, la grele încercări mă puneți. Dar oricum, cinstea, neprihana, viața salvată îmi sunt. Seniorul meu, sunt în puterea ta. Ce mai urmează?
1: Domnița mea, un cal puteți ajunge să înoptați la mama mea, contesă. Aduceți calul!
4: Da, vine!
1: Și mă iertați dacă împrejurarea în care...
2: O, nu, te rog, nu mă mai umili. Mă duc fără crâcnire în temnițele ta.
1: În temnițe? Cum nu vedeți cu ochii voștri?
2: Nu mă umili cu generozitatea ta. Te rog,

0: mă iată, dar prizonieră și oaspete în casa lui Wetterstrahl. Făcându-mi ca la mine acasă după o noapte aprigă toaleta mea de dimineață. Ce ironia s-arte. Ah, dar ce avea de povestit bătrâna de care mi-a vorbit atâta camerista?
1: Ia, ia, am adus-o, domniță. Ia, măicuță, șeze. Șeze și povestește.
2: Da.
1: Ascultați, domniță, faceți, ascultați. E cea mai curioasă poveste din lume.
0: Spune.
2: Da. Păi, așa, cam pe la sfârșitul anului trecut, contele fusese copleșit de o adâncă tristețe. S-ar duce, zicea, fără părere de rău pe lumea ailaltă, fiindcă pe lumea asta nu știe să existe fată care să-l iubească. Și viața fără dragoste e moarte, zicea, și lumea un mormânt.
1: Flacuri, flacuri, ascultați mai departe. Și?
2: Și iată, vine ajunul anului și în clipa când tocmai se schimbă un an cu celălalt, se ridică pe jumătate din culcuș, privește țintă în odaie, de parcă ar avea o vedenie, și arătând cu mâna, îi zice maică-si: mamă, mamă, mamă, ce se întâmplă? Îl întreabă ea. Uite acolo, acolo, unde? Hai repede, zice el. Ce? Coiful, zalele, spada? Dar unde vrei să pleci? Întrebă iarăși mama. La ea, zice dânsul, la ea, așa, așa. Și cade iar pe spate. Rămâi cu bine, mamă, rămâi cu bine, mamă. Își lungește apoi toate mădularele și rămâne așa ca mort.
0: Mort? Ei, pe urmă?
2: Pe urmă a zăcut așa un răstimp, apoi tresare, se întoarce parcă amărât cu fața la perete și vorbește. Acum aduc lumânările, mi-a pierit iarăși. Contesa ia la sân spunându-i: Frederic, băiatule, unde ai fost? Iar el, cu vocea plină de bucurie, îi răspunde: la ea, la cea care mă iubește, la mireasa pe care mi-a menit-o cerul.
0: Și apoi? Apoi s-a îndrăvenit?
2: S-a îndrăvenit, domniță, s-a îndrăvenit. Nici nu se ridicase luna nouă, că el să-și arătă sănătos ca înainte.
0: Și povestea? Ce povestea?
2: Și povestea și nu înceta să tot povestească. Cum l-a luat o zână

0: Intrase la ea, cum o văzuse culcată pe frumoasa copilă, cum a prinsă toată de purpura bucuriei, fata sărise din pat și căzuse în genunchi, cum zâna-i spusese după aceasta că e fată de împărat și arătase un semn roșiatic pe spatele copilei, cum el, tresăltând de o nemărginită încântare, o luase de bărbie ca să-i vadă ochii, cum o nefericită de slujnică, Mariana, venise cu lumina și cum așa, odată cu intrarea ei, pierise întreaga nălucire.
1: Da. Și tu crezi, cu alte cuvinte, că fata aceea de împărat aș fi eu?
0: Dar cine alta? Tot Stralburgul a ridicat mâinile deasupra capului, aflând cine sunteți, și a strigat: ia e, ia e!
2: Să-și dea drumul și clopotele și să strige și ele: Da!
1: Îți mulțumesc, măicuță. Îți mulțumesc pentru istorisire. Până una alta, ține cerceii ăștia drept amintire.
0: Să fii fericită.
1: Și du-te.
2: Hai, măicuță,
0: să
2: du-te.
0: Să fii fericită.
3: Comtele Vetter de Strahl și doamna contesă mama.
1: Cu plăcere. Să intre. Cu plecăciune, mama celui ce m-a eliberat. Cui am mai mulțumit că mă pot bucura de darul feței voastre și că m-a îngăduit să aștern supusă un cal sărut pe mâna voastră scumpă.
4: Mă popleșești, domnița mea.
1: Doamnă contesă, conte, o salvatorii mei, priviți în documentele privind disputa în jurul senioriei de la Staufen. Renunț la ele, conte. Uricile sunt echivoce. Recunosc răscumpărarea la care ele mă îndreptățesc prescrisă. Dar de mi-ar fi și limpede ca cerul, n-aș mai cerca împotriva ta să-mi apăr dreptul.
5: Așa ceva, domniță, niciodată. Cu bucurie accept de voievoia din mâna voastră pace. Însă dacă simțiți că aveți doar umbra unui drept, nu în document, ci în conștiința voastră asupra senioriei de la Staufen, veniți în fața scaunului crăiesc și împăratul, legea hotărască pe acela care din noi doi se înșală.
1: Nu! Nu vreau domnii din Vețlaș să se ostenească. Mai grabnic hotărăște pieptul meu. Iată!
4: Copil nechipzuit, ai rupt crisoavele.
1: Vreau ca de acum înainte tot ce simt că arde aici în mine să nu mai cunoască împotrivire. Vreau ca zidul despărțitor ce stă între cel ce m-a salvat și mine să se prăbușească.
4: Hai de, fetița mea, hai, fii cu minte. Ești prea emoționată.
5: Aș dori să nu vă regretați vreodată fapta.
1: Când pot pleca, dar îndărăt la turnic?
4: Când vrei, îndată. O să te însoțească chiar fiul meu.
1: Prea bine. Atunci, pe mine.
4: Așa, dacă dorești. Cu toate că mi-ar fi plăcut mai multă vreme să te știu la mine, dar ai să rămâi măcar la masă astăzi, printre noi.
1: Doar să mă reculeg și sluga voastră.
5: Să nu mai zici bărbat, de nu doresc soție. Este din vechi un neam al regilor saxoni.
4: Și seamănă cu ce a văzut în vis, în noaptea de anul nou, nu? Ce crezi?
5: Da, de ce aș ascunde?
4: Să ne mai gândim.

0: Bagă de seamă, Catrine, dragă. Poate că e primejdioasă. Pune piciorul pe piatra asta cu muștea.
1: A ajuns, amore, la capăt.
0: Da, am ajuns. Uite, colo, în zidirea aceea prietenească, strânsă cu turle de ei între stânci, sunt chiliile cu cernicilor monahi augustini. Iar aici locul sfințit unde își înalță rugile.
1: Sunt arostinită.
0: Hai, hai să ne așezăm. Dă mâna, dă mâna să te sprijini. Ești sleită de puteri, de parcă nici patul în care doarme împărăteasa nu te-ar mai pune pe picioare. Vrei să mă duc să-ți aduc o înghițitură de apă? Mm-hmm. Sau să-ți caut cumva vreun fruct, ceva să te mai înviorezi?
1: Nu, să mulțumesc, tată, nu întreb.
0: Dorești decât un lucru: să sfârșesc odată, să mă duc la starețul Hatul, la vechiul meu prieten, și să-i zic: iată, a venit bătrânul Teobald, care vrea să-și îngroape de viu singurului copil.
1: Tată, dragă.
0: Hei, ce mai? Să o facem. Dar înainte de a te hotărâ la pasul acesta fără întoarcere, mai am a-ți spune o vorbă. Vrei să intri la mănăstire? Adică în munții singuratici, înnecați de cetină? Lumea, plăcutul loc de desfătări al vieții, nu te mai ispitește?
1: Tăticule,
0: ce-ar fi? Că uite, vremea e încă frumoasă. Dacă te mai duci odată la Stralburg, sub tufișul de iorgovan în care și-a clădit cuib cintezoiul, știi tu, acolo pe clinul stâncii, de unde cată în jos castelul strălucind în bătaia soarelui peste întinsurile ținutului.
1: Nu, tată dragă, nu. Nu-mi îngăduie stăpânul meu, condile.
0: Dar dacă m-aș duce eu la el și l-aș ruga să-ți dea voie.
1: Doamne Dumnezeule, cuvintele tale mi se împlând în inimă ca niște cuțite. Nu vreau să mai intru la mănăstire. Vreau să mă duc înapoi cu tine la Heilbronn, să-l uit pe conte și, dacă socotești, să mă mărit chiar de mi-a fi pat de mintiri un mormânt adânc de 8 coți. Atâta doar acum. Să-mi faci rost la stareț de un loc unde să-mi pun capul, să-mi pot odihni la noapte. Și în zorii zilei, dacă s-o putea, facem cale întoarsă.
0: Atunci, hai, hai, fata mea.
2: Acasă-i stareţul Hato!

0: De ce v-ați caie? Puneți la 300 de pași în jurul hanului sentinele de bază.
1: Pe mine!
0: Lăsați pe oricine să intre! Pe nimeni să iasă!
2: Am să mă strâng aici ghem ca pe iaje, nu? Să arăt ca un nevinovat mușuroi de praf. Și când îi vedeau intrând în plasă pe Cunigunda asta, am să mă năpustesc asupra-i și am să-i vâr adânc în necredinciosul ei piept, acul răzbunării.
3: Calmează-te, calmează-te, Albrecht. L-ai trimis pe Ghinar la Turnec? Ascultă întâi raportul.
2: Ei, care-i situația la castel la Turnec, amice?
4: Oh, ce să vă spun? Totul e punct cu punct, cum așim din zvonuri. Plutește cu pânzele întinse în largul ocean al iubirii și nu vom avea bine lună nouă, că îi vom vedea aruncând ancora în portul matrimoniului. Alaltă era ziua ei de naștere. Verii pregătiseră la turne cu un festin de pomină. Soarele îi cădea încă roșiatic pe așternut când documentul se șea fapocon pe plapuma ei. Documentul înfășurat să fie bineînțeles într-o scrisorică de amor a îndrăgostitului conte, care o asigura că asta îi va fi cadoul de mireasă dacă s-o hotărâ să-i acorde mâna.
2: Ea l-a acceptat, firește. S-a dus în fața oglinzii, a făcut o reverență și l-a acceptat.
4: Documentul, păi, dar nici vorbă.
3: Dar mâna, mâna, care i s-a pretins în schimb?
4: Nu, nici la asta nu s-a codit. Ea să refuze mâna unui pretendent, da?
2: Dar când o fi la o adică, își mai ține păgăduiala?
4: Întrebarea asta nu mi-am pus-o.
2: Ce-a răspuns scrisorii?
4: Că e atât de mișcat încât lacrimile îi curg din ochi ca din două izvoare și udă rândurile. În fond, o scrisoare plină cu marafeturi în doi peri, care, ai doma luciului de tafta, își joacă culorile încolo și încoace și nu zice nici da, nici ba.
2: Ei, amicii mei, cu scamatoria asta și-a mormântat vraja. M-a înșelat pe mine, nu pe altul. Cu mine se pune capăt șirului acelora pe care i-a dus de nas. Unde sunt cei doi curieri călare?
3: Mă duc să-i chem. Hai, curier!
1: Aici.
2: Luați aceste două scrisori. Vedeți să nu le schimbați. Tu pe asta. Tu pe asta. Și duceți-le tu pe asta la starețul mănăstirii dominicane, Hato. Mă înțelegi?
5: Da.
2: Voi fi acolo spre seară, la orele 7, ca să mă împărtășesc. Pe asta o duci tu și o dai lui Peter Pans, intendentul din Turnec. Îi spui că la 12 ceasuri din noapte mă voi afla acolo eu cu ceata mea de războinici în fața porții să invadez castelul. Nu intri în cetate, mă. Înainte de a se lăsa întunericul. Și ai grijă să nu mi te vadă nimeni. M-ai înțeles?
5: Înțeles.
2: Tu n-ai nevoie să te ferești de lumina zilei. M-ai înțeles?
5: Prea bine.
2: Așa. Duceți-vă. Am să vă aștept la moară, la cascadă.
5: Prea bine.

0: Ce faci acolo, Gottschalk?
1: Vă sclivisesc armele și garderoba. Că de sunteți musafiri în castelul din Turmec. Cine strigă?
2: Eu, Gottschalk, eu sunt Carlo Gottschalk.
1: Pe viața mea de nu-i...
2: Caprina, ea e.
1: Tu, fată, tu pui gata, tu ești... Ia uite, doamne, ia te uite, ia e.
3: Afară, zbârlui afară să n-o văd.
0: Îndură-te.
2: Poftim, ia asta, conte. Scrisoarea asta nu mai rog-te.
3: Nu vreau nicio scrisoare, ce scrisoare?
2: Scrisoarea te privește îndeaproape, ia-o.
3: Nu vreau, nu-mi trebuie nicio scrisoare, ieși! Piei din ochii mei.
2: Ia tu scrisoarea, Coț.
0: Dă-mi-o, fata mea. Dar ce scrisoare e asta? Ce-i în ea?
2: Pricepi? Ia contelui de Stein scrisoarea. Și vorba de un atentat ce ar fi să fie înfăptuit chiar azi asupra castelului acestuia și asupra domniței Cunigunda, prea frumoasă mireasa contelui, stăpânului.
0: Un atentat, zici? E cu neputință. Din partea contelui de Stein... Cum ai ajuns tu la scrisoare?
2: A fost predată igumenului Hato, tocmai când, cu voia domnului, mă aflam cu tata în prea adânc tăcuta lui Chilie. Nepricepând ce-i scris în ea, sihastrul fu gata să o dea curierului îndărât. Eu însă i-o să-l din mână și veni aici la Turnic într-un suflet să vă înștiințez și să vă pun pe jarcă azi, când bate miezul nopții, gata să împlini nelegiuirea ucigașă.
0: Și cum de ajuns a Hato la scrisoare?
2: Asta nu știu, tăicuță, ce are a face. Dacă se încearcă un atentat, e clar. Încalice și ducă-se oricine să cerceteze. Va vedea pădurea cât e de întinsă, toată înțesată jur împrejur de oamenii lui Stein.
0: Hai, luați, domnule conte, și citiți. Eu nu știu ce să zic la toate astea.
4: Bine. Când vor bătea 12 ceasuri, voi fi la Turnic. Nu închide partea, la stingerea luminii dau asaltul. Nu am cu nimeni nimic decât cu Cunigunda și Alimire contele de Strahl. Bătrâne, fă într-un fel să știu în care aripă lui locuința.
0: Căloșia dracului! Și semnătura?
4: 3 cruci, atât.
0: O nemaipomenită lovitură, groaznic.
3: Cheamă-mi de grat pe nobile din Turnec. Să vină până aici la mine, cât e ceasul?
0: O jumătate până miezul nopții.
3: Atunci nu-i nicio clipă de pierdut.
0: Așa, iată, m-am dus. Hai, vino, Catrin. Cât trebuie să-ți mulțumim, să trecem durul nopții prin câmp, prin pădure.
4: Mai ai ceva să-mi spui, fetiță?
2: Nu, stăpâni.
4: Dar ți s-o brajim în flăcări. Pune-ți ceva pe tine. O broboadă ai?
2: Nu.
4: Ia atunci de colo eșarfa aia și când te-ai răcorit, mi-o dai înapoi.
3: În fața porților, domnii mei, și înainte de a ajunge domniile voastre să puneți zăvoarele, va fi înăuntru. Trădarea dinăuntru castelului le-a deschis.
5: Ce complot criminal! Sus!
6: Sus!

0: bărbați dozar.
1: Lasă-l, iubito, numai pe mine.
2: Portretul Condestral și topul lui. Portretul topul lui.
3: Unde se află?
2: În masa mea de lucru. Uite, puica, aceasta e cheia. Du-te.
1: Stai.
2: Du-te.
1: În locul ăsta pot 10 să...
2: Pe ăsta-l vreau și pe niciun altul. Te duc, fetița, vină cu portretul și tocul care ai pus. Tu-i răsplăti cu o piatră scumpă, cu un diamant.
3: Mă duc cu domnul, am să-mi aduc.
1: Ostași! O pungă grea de aur dau acelui ce urmează în casă.
2: De ce te temi? Nu va păți nimic. Nu ajunsese focul până la treaptă. Fumul și atâta tot poate să o supere.
1: Hai, vino jos, fetiță!
2: Las-o, las-o!
3: Acum abia mi-aduc aminte, bine! Păicuță scumpă! Cheia târnată de cuiul ochinjoarei ce strălucea pe toaleta mea!
4: De cuiul ochinjoarei?
3: Da!
1: O scară dați-mi, mă duc sus!
3: Oh, nu! Iubitule, mă ascultă!

0: Dumnezeule, visez. Uitați-vă, iubite.
1: Te rog, du-te.
2: Ajute, fraților, să cercetăm printre dărâmă tu dacă mai trăiește.
0: Ce nătăfleți, bătrâni. Ei cred că fata e scrum și că e cenușă și când colo stă, uite, o zdravănă vioaie și cu șalul pus la gură chicotești.
1: Unde?
0: Aici.
1: Și pe deasupra are și portretul.
0: Dincă neroadă, nu ți-am spus și tocul? De ce l-ai scos din toc? De ce? De ce?
3: Să mai fi stat să văd portretul iar în toc?
1: Nu, nu, Catrină, dragă. Ce ai făcut a fost bine făcut și meriți laude. Domnița nu-ți vrea răul, acum du-te.
4: Victorie! Senior! Victorie! Și contele Renan cu capul mai sânge e pus pe fugă!
5: Cum a fugit?
1: Atunci, băieți, să-i respectăm. Ne întârziați să ajungem la cascadă și să sfârșim odată cu întreaga bandă.

0: acum. Repede scutieri. Vetră de ștral ăsta. Bubuie după noi ca strâmii de furtună. Să zbulim podul în aer. Altfel suntem pierduți.
1: Și pulți podul strânge spre mânături. Să nu mai întindeți de punte.
2: Să
3: lăptați!
2: Să lăptați!
3: Ne
2: puteți găsi de toate astea
3: podului!
2: Încetată
3: în
2: șpaiți!
3: Vă mulțumesc, senior, de invitație! Dacă vă susțin, aveți grijă, vă voi face o vizită! Urmați-mă, băieți! Așa! Și să-ți propim până la urmă adunătura asta!
4: Conte de Ștral! Stăpâne, Conte de Ștral!
5: Ce tot faci, cărăboi și urli? Ce caos, tu nu-mi vălmășeala asta. Ce te ții, stai de
4: cerule!
5: Și ce ții acolo în mână?
4: Tocul, tăicuță, pe care e ieri.
5: Cum? Ăla de-a rămas în foc?
4: Ăla, dar care? Pentru care am fost dojenită. Azi dimineața am căutat primolos și slavă Domnului, mă rugăs.
5: Uite, drăcie. Și uite, pe crucea mea a rămas nevătămat ca o piatră. Dar ce-o fi înăuntru? Acte privind donația domeniului Staufen de către Contele de Ștral. Pii, blestemăție!

0: aici. S-a culcat. Fata asta merită să fericească pe cel mai strălucit bărbat al Șfabiei. De ce sunt eu atunci afurisit să o duc după mine încolo și încoace ca pe o tărătură? De ce se ține după mine ca un câine prin foc și prin apă? E mai mult decât o simplă chemare a inimii. E ceva stârnit de forțele iadului. Trei lucruri mi-a spus Gottschalk despre ea. Că somnul este adânc. Apoi că visează mereu. În sfârșit că vorbește în somn. Am să-i vorbesc. Te păcătuiesc. Ierte-mă, Dumnezeu. Catrină. Catrină. Dor?
1: Nu. În alt, stăpâne. Nu. Te văd doar bine. Ești pe cal.
0: Așa. Pe cel roib, nu?
1: Ba nu. Pe cel bălan.
0: Mă lași atunci, Catrină, să descalec și să mă întind pe iarbă lângă tine?
1: Cum nu, în alt, stăpâne?
0: Draga mea, Catrină.
1: Înaltul meu, stăpân.
0: Ții tu la mine.
1: Mă întrebi din inimă.
0: Dar eu.
1: Și tu. Ești îndrăgostit precum o gâză.
0: Să zicem că e așa. Atunci, Catrină, ce o să se întâmple? Spune-mi ce.
1: Ei, ce? Te Paști, la an, hai să mă duci la tine.
0: Așa, am să te duc la mine. Vezi, asta zău n-am știut-o. Spune-mi, Catrinuță, tu de unde știi?
1: De la Mariana noastră. Ea a văzut un plumbul ce-n taină mi l-a topit în noaptea de ajun a anului.
0: Nu zău. Și ți-a prezis că...
1: O să mă ia un falnic cavaler.
0: Și acum o ții de bună și ți închipui că eu sunt acela.
1: Da, înalt, stăpân. Căci tu, în noaptea de ajun a anului, mi-ai apărut în vis, mai drăgostit ca pe mireasa ta.
0: Eu să-ți fiu? Draga mea, nu știu nimic de asta. Când zici că...
1: 2 ani se fac la junul care vine.
0: Și unde? La castel la Strahl?
1: Nu. Nu, la Heilbronn, în cămăruța în care mi-e pus patul.
0: A ciudat noaptea de ajun a anului, Catrină. Povestește-mi despre asta, venisem singur?
1: Nu, în alt, stăpâne.
0: Nu, dar cu cine?
1: Hei, zău, las.
0: Spune.
1: Te însoțea, stăpâne, o lumină.
0: Nu erai culcată, iar cealceaful nu era alb și roșie, plapuma de lână.
1: Așa întocmă, și-am stricat. Mariana, hai repede, hai, fetelor, veniți, Cristino.
0: Și tremurând ca varga, te-ai dat jos din pat și la picioare mi-ai căzut.
1: Și ți-am șoptit.
0: Și mi-ai șoptit, stăpâne.
1: Ei, vezi, și zâna ți-a arătat.
0: O alumniță, sfinților, o ai.
1: Păi da?
0: Unde la gât?
1: Poftim de vezi.
0: O, voi nemuritorilor, și când ți-am ridicat bărbia să-ți văd fața?
1: Atunci intră nefericita de Mariana cu lumânarea. Și ce-a fost, s-a dus.
0: O, zei, o, dați-mi sprijin, eu sunt doi. Sunt duh și rătăcesc prin noapte. Ce-am socotit că-i vis, e adevăr, Catrină!
2: Vai, Dumnezeu, ții cu mine. O, Doamne, Contele.
0: Acum ce fac?
2: Înalt, stăpâne, îți cad la picioare și-ți cer iertare. Ți-am călcat porunca, dar jur că am făcut-o numai pentru un ceas de odihnă. N-am să mai zăbăvoiesc și-mi văd de drum.
0: Orbit, vai de luminile minunii. Cu șovăire, cugetul meu calcă pe-al nebunii groasne cu povârniș. Căci ce să înțeleg acum din vestea ce-mi sună încă dulce în ureche? Că ea-i împăratului meu, fică.
3: Catrină, hei, fetico.
0: Scoală-te. Vai, cum arăți. Pune-ți năframă bine.
3: Vii tocmai bine, Gottschalk. Fata lui Fridborn trage la castel, la

0: Unde zici că s-a dus contele de ștral?
1: Tot castelul e înciudat, domniță. Trei comisari ai împăratului au sosit noaptea târziu și l-au trezit. El s-a încuiat împreună cu ei, iar astăzi, în zorii zilei, îl văd că sare pe cal și dispare.
0: Da. Cavalerul Flamberg îți face curte. Am să te întreb la prânz ce vrea să însemne întâmplarea asta. Eu intru până atunci în grotă să-mi fac baia. Deschide grota.
2: Păi, e deschisă.
0: Da.
3: Bună dimineața, Rosalia.
2: Bună dimineața, Duducă. Dar ce vă aduce atât de vreme aici?
3: Aș vrea să fac o baie. E aerul atât de fierbinte. Și aș vrea să o văd pe Catrina, drăgălașul musafir pe care l-a adus contele la castel. Nu cumva e înăuntru?
2: În grotă? Peste putință. Abia acum a intrat domnița Cunigunda.
3: Așa. Poate e într-una din încăperile vecine, mai ascunsă și mai întunecoasă. S-a dus înaintea mea. Oh, dar uite-o.
4: Bună dimineața, Eleonora.
3: Ai și sfârșit cu baia, Catrina. Ce strălucită fată, ia te uită. Ca lebăda fudulă care iese din niște albastre valuri de cleștan.
4: Eleonora, haide să plecăm.
3: Dar ce e? Ce ai?
1: De unde vii? Din grotă? Ai stat cumva prin galeria ascunsă?
4: Rog, Eleonora, multă.
0: Rosalie! Tu vii îndată, domniță!
1: Ai zărit-o?
4: Da. Ascultă, mă strecurasem în partea lateralnică a grotei, pe nușa cea ascunsă. Marea boltă de lux mi se părea prea plină de lumină. Apoi, cum scalda mă înviorase, pătrund cu duhul glumei și în bazinul mare, gândind că tu te bălăcești acolo. Dar nu urc bine un pas înspre bazin, că ochii mei văd...
3: Ce? Pe cine? Spune!
4: Ascultă!
3: Ce?
4: Uite! Vine! Vine, pierdută sunt dacă mă prinde aici! Haide! Doar în brațele condiției vă scăpară! Hai!
0: Ia cheia! Sub o grindă în sertar vezi praful din cutia neagră-n dreapta. Toarnă-l în vin, în apă sau în lapte și o cheamă vină, Catrinuță. Ori mai bine o iei și o ții frumos între genunchi. Sau altfel, cum o să te taie capul? Ai grijă numai să înghită praful.
1: Ascultă-mă, domniță.
0: Putrezească! Să înghită o travă. Ciuma de-ar lua-o, nu mai vorbi. Fă o să anuțească. Când o-i vedea o trăvită moartă, închisă în raclă cu pământ deasupra-i, putregăind în pulvere schimbată, șoptind în vânt caramura de mirt, de cele ce-a văzut mai bine aur.
1: De vreme ce afla, degeaba-i totul.
0: Ba da, o travă și cenușă, beznă, i-am dă de dragul lui târcoale mie și să n-am zile dacă mutra ei nu-l încălzește și pe el. Hai, du-te și neant cu ea. În lumea asta nu-i loc și pentru ea și pentru mine.

0: Împăratul!
1: Acum 3 luni, conte de Wetterstrahl, pe când trecuseși într-o expediție prin burgul Heilbronn, i-ai căzut cu tron grăpind unei prostuțe inima. Lăsându-și tatăl, fata te-a urmat, iar tu, în loc să o trimiți acasă, o ții ascunsă într-o aripă a castelului tău strămoșesc. Bancă pentru a scocoloși nelegiuirea, lasă să se împrăștie păcătoase zvonuri și vrednice de râs. Ci că o zână ți-a apărut în vis, mărturisindu-ți că fetișcana cea de postești ar fi o drazla împărăteștei mele coapse. Prietene al făpturilor cerești, fii gata să arăți cu vorba spadei înduiel că spusa lor e spus adevărată.
2: Stăpâne împărătesc, te îndură în inimia ta și mă iartă de dovada unui basm zănatic și absurd, iscată de mintea prea slobodagerea poporului. Ia rogu-te cu înțelepciunea ta toată povestea de-a nou drept plăsmuirea frigurilor.
3: Afurisit fățarnic, cum de poți tăgădui că ești pătruns în cuget, din cap până la călcâie de credința că fata este al împăratului copil din flori? N-ai cercetat tu are în scriptele bisericii să afli în ce zi s-a născut? Și n-ai socotit și ceasul în care a fost zemislită? Și n-ai aflat cu ticăloasă istețime că preaslăvita majestate imperială a fost în scurtă trecere prin Heilbronn, acum 16 primăveri?
2: Ei bine, afurisește-l chiar pe domnul, înveninat prigonitor al meu, să fie spada sina al morții cum dorești. Catrina din Heilbronn, copilul tău, zici, e al slăvitului meu împărat de colo. Hai, vino și mă convinge de contrariu.
0: Sunați trompeți de moarte, celui ce culește!
3: Din creștet până-n talpă, drept mărturie întregii lumi că mint, că ai mințit!
2: Iată, dau coiful jos, spada-mi pun alături. Lovește-i, să vedem a cui e vina. Așa să fie lumii mărturie că spusa mea a fost adevărată.
3: Așează-ți coiful.
2: Hai, lovește.
3: Pune-ți coiful în...

0: Acum, nevolnic, pieptul stă sub mea talpă. De ce în dreptul avânt al biruinței nu-ți turtesc creierii? Haide, trăiește. Și timpul acest sfinx bătrân te lămurească. Catrina este însă, cum am spus, copila înaltei sale maestății.
1: A biruit contele.
2: Puteți pleca, seniori. Nu mă urmeze nimeni. Să intre numai castelanul de Freiburg și cavalerul de Wallstetten. Sunt singurii cu care am vorbit.
3: Pe cinstea mea imperială, cred că are dreptate contele de Strahl. Aud că fata are 15 ani. Și acum 16 ani am rânduit la Heilbronn, în cinstea contesei Palatine, sora mea, marele turnir. Îi zicea, dacă mi-amintesc bine, Gertruda, femeia aceea cu care am stat de vorbă la lumina lămpilor pe cale de a se stinge. Și iată, pe mama Catrinei o chema Gertruda. Știu că, văzând-o plângând, mi-am scos de la piept un medalion cu chipul papei Leon și l-am vărât în corsaj. Și acum aflu tocmai că un asemenea medalion se află în posesia Catrinei din Heilbronn. O, cerule, lumea nu e sigură de așezarea ei. Dacă contele de Strahl, acest confident al celor aleși, s-ar putea desface de femeia de care e legat, aș face publică vestirea. Va trebui să-l determin pe Teobald, indiferent sub ce pretext, să-mi cedeze fata și să unesc cu

0: Femeile,
1: Signore Castelan de Freiburg. E chiar domnia ta în persoană, ori numai spiritul domniei tale?
0: Chiar domnie mea.
1: Zău, nu zori, te implor.
0: Pe ce dorești?
2: Pe cine cauți?
1: Pe signorul meu, sărămanul, pe contele de Strahl. Domnița Cunigunda, mireasa lui.
2: Mireasa lui?
1: Oh, de nu ne-am fi căzut atunci în plasă. A vrut să-l mituiască pe bucătar să-i vâre Catrine o travă. O travă, domnii mei. Și auzi, pe scârbavnicul și neînțeleptul și cețosul temei, că fata s-a uitat la ea când făcea baie.
0: Și asta ți se pare de neînțeles?
1: Păi nu...
0: Ar fi să spun să o știi. Femeia asta e un mozaic alcătuit din toate cele trei regnuri ale naturii. Dinții ei aparțin unei fete din mic. Părul i-a venit comandat din Franci. Sănătatea obrajilor îi vine din minele ungare, iar statura pe care i-o admirați o mulțumește unei cămăși făcute dintr-un oțel sued. Acum ai înțeles?
1: E, asta e.
0: Și complimentele mele seniorului tău.
3: Jalbele, jalbele. Vezi, contele e pe drum, îndrept spre castel. Spune că, dacă ar vrea, cu cheia principală s-o surprindă în ceasul deșteptării de dimineață, când farmecele ei zac trântite pe scaune, ar putea să devină propria lui statuie și spre eternizarea faptelui eroice ar putea o expune în cabana cărbunară.

0: înțeleg nimic. M-au travestit și m-au ascuns în peșteră. De cine să mă ascund? Și pentru ce? Ce mi se întâmplă?
1: De ce fecioara din Heilbronn te adăpostești precum un șoim în băgăuna asta?
0: O, domn, cine-ți domnii?
2: Nu te teme, Catrinuță. Un plan urzit de o dușmancă să o ucidă ne-a împins să o refugiem în munți aici.
1: Și unde-i contele, stăpânul tău?
0: Nu știu.
2: Vine și dânsul într-o clipă.
1: Ia în scrisul ăsta, Catrină, dictat de majestatea sa imperială. Citește-l repede și ascultă-mă. Nu ăsta e locul în care o fecioară de rangul tău să se adăpostească.
2: Dar uite-l, vine și stăpânul meu.
3: Consilier imperial din Worms, veniți aici? Fiindcă în straim sărbătoresc.
4: Salut, domnule conte! Cu ce vești?
1: Cu o comunicare a împăratului privind fecioara aceasta. Întrebați-o pe dânsa chiar. Ea vă va lămuri.
3: Ce ții în mâini, Catrină?
0: Nu știu, stăpâni.
3: Lasă-mă să văd.
5: Precum ca să aflați că Dumnezeu inimii mele poruncituia să dau cuvântului celui ales de el cu supușenie ascultare. Catrina nu mai e de azi înaintea făurarului de arme Teobald. El mi-a trecut o mie. De azi înainte Catrina e fica mea și numele ei Ecaterina e acum de Șvabia. Și aici, spre cunoștința, și aici castelul e ridicat în Șvaba. Unde-i împăratul? Unde-i Teobald?
4: Aici, iată-i.
0: Doamne, tată!
3: Pe cea mai scump e împăratul, el e. Divinule, sau cum să-ți zic, răspunde-mi, citise-mi bine ce-am citit.
4: Da, da, pe Sfântul Cer citit ai fără greși.
3: Atunci iată, în genunchi ți-o cer, rogu-te dă-mi-o.
4: Așa crezi? Pe degeaba-i numai moartea, eu însă pun condiții.
3: Care, spune?
4: Vei lua în casa ta pe tatăl ei.
3: Îți râzi de mine?
4: Cum? Nu vrei?
3: În brațe. În brațe îl duc, din inimă îl iau.
4: Ce zici, bătrâne? Auzi?
6: Hai, dă eu. Ceea ce Dumnezeu vrea să unească, omul să nu despartă, zice-se.
4: Și acum să plecăm. El să o lămurească.
0: Înalt, stăpâne, spune, ce înseamnă...
3: Să-ți spun, întâi de toate, dulce fată, că mi-ești pentru vecie negrăit și dincolo de orice simțuri dragă. Nici cerbul chinuit de așița zilei ce scormăne cu coarnele pământului nu-i atât de aprins în dorul lui de a se zvârle din munți în apa iutea codrului, cât sunt de dornic eu să mă afund acum când ești a mea, în toată vraja tinereții tale.
0: Iisuse, cum vorbești? Nu te pricep.
3: O, fata mea! Cu soarele de mâine voi îmbrăca în aur și mătase picioarele ce au sângerat cândva urmându-mi pașii.
0: Ce să înțeleg din câte îmi spui?
3: Va trebui ca mâine, deci, de dragul stăpânului tău, să-ți dezbraci viesmântul ce te acoperă acum și, în schimb, să pui pe tine strai aurite, de mare pompă. O să ți le dea chiar mama. Ea ți le-a și pregătit. Aș vrea, nespus, să întreci în strălucire tot ce va fi femeie la castel. De ce plângi?
0: Nu știu, un alt stăpâne. Mi-a intrat ceva în ochi.

să fie prin aceasta de obște și oricui spre știință, că astăzi Pontele Imperial Frederic Peter de Strauss își servează cununia cu Catrina, prințese de Șvabia, fiica preanaltului nostru stăpân și împărat.

0: clară șvabă cu munți înalți și ape reci. De ți se întâmplă, călător, să treci, ai să auzi, dacă nu treci în grabă, ai să auzi, vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn.
1: Ați ascultat Catrina din Heilbronn, de Heinrich von Kleist. Traducere și adaptare radiofonică de Florin Torne. Distribuția a fost următoarea: Catrina, Gita Moise Popovici. Contele Veter de Strahl, Alexandru Repan. Cunigunda, Stella Popescu. Teobald, Dumitru Onofrei. Brigit, Eugenia Popovici, artistă emerită. Împăratul, George Demetru, artist emerit. Gottschalk, Sorin Gabor. Freiburg, Toma Caragiu. Contesa, Marieta Rareș, artistă emerită. Contele Otto, Dinu Ianculescu. Contele Renan, Puiu Hulubei. Eleonora, Rodica Tuțuianu. Rosalia, Dorina Lazar. În alte roluri, Mihai Heroveanu, Nicolae Lucian Botez, Sorin Balaban, Ion Angel, Mihai Dogaru, Marius Pepino, Cornel Coman, Emil Popescu, Ioana Ciomârtan, Elisabeta Ștefănescu, Alexandru Arșinel, Ion Dinu, Petre Petrov, Florin Tănase, Mihai Stoienescu, Petre Popescu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Marina Dichter. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru, radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mizantropul de Molière. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu. În distribuție Ion Caramitru, Emil Hosu, Dana Dogaru, Stella Popescu, Alexandru Repan, Florian Pitiș, Mirela Gorea. Regia artistică Dan Puican.

0: ai? Ce ți se întâmplă în casa Silimenei?
1: A, rogu-te, mă las.
0: Alceste, încă o dată, ce lucru te apasă?
1: Îți spun, filind, mă las în pace și du-te unde vrea.
0: Vorbește cu măsură și nu te supăra.
1: Ba, eu vreau să mă supăr, n-am chef de vorbe goale.
0: Nu pot să dau de rostul necazurilor tale. Deși suntem prieteni, sunt primul care știi.
1: Cum? Eu sunt prieten? Nu, nici nu te gândi. E drept că în aparență am fost amici odată, dar după ce pe față ți-ai dat arama toată, îți spun, fără să pregeți, că nu-ți mai sunt amic. De suflete corupte, nu vreau să știu nimic.
0: Deci mă încarci aceste cu o vină grea pe mine.
1: În locul tău, filind, muream de așa rușine. Ce ai făcut, te asigur că n-am să pot să-ți iert. Și orice om de onoare ar protesta, e cert. De un om văd că te apropii cu tămâieri și grații, faci zeci de complimente și tandre declarații, îl copleșești cu vorbe și îmbrățișeri fierbinți, cu daruri, cu proteste, ba chiar cu jurăminți. Iar când te întreb pe urmă cum se numește amicul, nici nu știi cum îl cheamă, făcându-te ridicol. La naiba, e un lucru și laș și de rușine să-ți înjosești ființa trădându-te pe tine. Și dacă eu vreodată aș face așa ceva, de remușcări te asigur pe loc m-aș smângura.
0: Nu cred să mi se cadă asemenea osândă. Ce judecă purtarea cu inimă mai blândă? Îngăduie-mă aceste, nu fii atât de rău ca pentru vina asta să nu mă spânzur zău.
1: De proastă calitate îți este astăzi gluma.
0: Când vezi că unul altul se bucură de tine, îi răsplătești purtarea așa cum se cuvine. Te porți și tu firește precum se poartă el.
1: La dar, răspuns cu daruri.
0: La jurăminți, la fel.
1: Ce nesuferită și josnică metodă pe care o urcă în slava micii tăi, la modă. Urăsc pe iscusiții cu îmbrățișeri abile, palavragii amabile, de vorbe inutile, maestrei politeții cu gestul socotit, tratând pe un nemernic ca pe un om cinstit. Eu oameni vreau în jurul meu și aș vrea să licărească în fiecare vorbă o inimă omenească. Deci ea să ne vorbească și niciun simțământ să nu-și ascundă târcul sub prefăcut cuvânt.
0: Sinceritatea în viață, când are rost sau n-are, ajunge caragioasă, stârnește supărare. Ba uneori e bine, de nu ți-e cu bănat, ca nu tot ce ai pe suflet să fie trâmbițat. Cuvincios o are și este cu cădere să spui oricui, oriunde deschis, a ta părere. Urăși pe unul, altul e doar un nesărat. Ei, și eu spui în față, pe dată, răspicat.
1: Da, te cred.
0: Îți râzi de mine.
1: Ba nu-mi râd de fel. Și n-am să cruț pe nimeni, oricine ar fi el. Iar curtea și orașul ce mi-au jignit vederea, făcute să-mi ațâțe pornirile și fierea. Mă indispun de moarte și chinul mi-adânc când văd ce fel de oameni în jurul meu se strâng. Văd lașă lingușire, trădare prea adese, văd cruntă nedreptate, mărunte interese, răbdare pe sfârșite, turbez și nu doresc decât să o rup odată cu neamul omenesc.
0: Cam semănăm, îmi pare. Și cât e de bizar cu cei doi frați ce în școala bărbaților apar și care...
1: Uite, mă scutești de aceste comparații.
0: Să mă scutești mai bine de aceste implicații. Oricât te-ai zbate, nu vei schimba acest pământ. Iar pentru că a fi sincer îți pare un lucru sfânt, iată am să-ți spun în față că îți cunoaște ticul aproape întreaga lume, că da, te-ai făcut ridicul. Că harța ta, da, cu toate moravurile în cor, mai mult de râs te face în ochii tuturor.
1: Atât mai bine atunci. Așa am vrut să fie. Semn numai semne bune și mor de bucurie. E oamenii pe care eu îi urăsc pe drept, m-aș supăra de a zice că sunt un înțelept.
0: Văd, ai dorit să-ți farmi de-a valma lumea toată.
1: Da, mi-a strânit în suflet o ură neîmpăcată.
0: Toți muritorii oare, pe fiecare ins, l-acoperi cu oroarea de care ești cuprins. Și în secolul acesta găsești că este bine.
1: Da, ura e totală. Urăsc pe oricine. Eu nu secătură. Ba chiar răufăcător, un altul cu mișei e prea îngăduitor și nu ridică spada acelei uri vânjoase ce viciul o aprinde în inimi sănătoase. Ha. Îngăduința, iată, devine un eres în cazul unui famen cu care se-n proces. Sub iscusita ai mască, îl vezi de ce în stare, știut e pretutindem că e gata de trădare, cu ochii lui cei gale și vorba-i cu lipici, doar pe străini înșală, pe cei ce nu-s de aici. Oricâte vorbe grele ar trebui să înghită, onoarea-i dubioasă nu e deloc jignită. De-i spui infam, nemernic, murdar sau scelerat, va recunoaște oricine că e foarte adevărat. Și totuși, strâmbătura-i prelinsă ca o dâră, cu zâmbete primită, se înghesuie, se vâră, și dacă prin tertipuri e un rang de cucerit, îl dobândește dinsul și nu un om cinstit.
0: Moravurile astea să nu ne amărască, să avem îngăduință cu firea omenească. Să nu tratăm prea aspru, păcatul fi având, dar se vede în păcatul cu un ochi ceva mai blând. E bine ca virtutea rigidă să nu fie. Prea multă înțelepciune e uneori prostie. Da, da, da. Preceptele bătrâne desăvârșit te-ar vrea. Tu ține pas cu vremea, nu te încăpățâna, căci e o nebunie cum nu se află alta să vrei să îndrepți tu lumea cu băta sau cu dalta. Și orice ce ai spune și ai crede despre mine, mânia niciodată n-o las să mă domine. Pe oameni cu blândețe îi iau cum sunt și tac, căci firea mi-am deprins-o să-i rabde în tot ce fac. Și cred că pretutindeni un pic de sânge rece ar face cât mânia de nu cumva o întrece.
1: Dar stăpânirea asta lucidă, de cleștar, nimica nu o încălzește? Ce chipzuiește doar? Te înșală un prieten în felurite chipuri. Spre a-ți lua avutul, recurge la tertipuri. Prin zvonuri născocite desfaci o faimă rea. Ai sta frumos deoparte și nu te mânia?
0: Asemenea cu sururi și ce-ți lasă în suflet rană sunt prea firești păcate la specia umană.
2: Și sufletul din mine nu e mai răzvrătit când văd un om nemernic, nedrept sau necinstit, decât când văd cum stolul de corbi pe hoiți se strânge, sau cimpanzei sălbate sau lupi setoși de sânge.
1: Această judecată îmi pare prea sfruntată.
2: Pe cinstea mea, mai bine ar fi să taci odată. Nu spune gri dușmanul atât de crunt și des. Fii mult mai plin de grijă în tot acest proces.
1: Ba n-am să fiu, te asigur. Sunt hotărât și gata.
2: Dar cine o să susțină în locul judecata?
1: Păi cine e să o susțină? Dreptatea mea, atât.
2: Nu-ți faci părtaș vreun jude? E lucru hotărât?
1: Da. Este a mea pricină îndoielnică? Nedreaptă?
0: Nu, dar prea multe riscuri și neplăceri te așteaptă.
1: Și niciun pas nu-i face. Degeaba te ascult că am sau n-am dreptate.
0: Să nu te încrezi prea mult.
1: Nu voi mișca un lege.
0: Ți-e adversarul în stare să încerce chiar...
1: Nu-mi pasă oricât ar fi de tare.
0: Greșești.
1: Ei, și se poate. La capăt am să ies. Dar voi avea plăcerea să pierd acest proces.
2: Dar totuși...
1: Am dorința să văd de pot să fie în stare unii oameni de așa nemernicie, de atâta răutate, de atâta făr de legi, să mă nedreptățească în fața lumii întregi.
2: Oh, ce om!
1: Oricât mă costă să văd, sunt dornic, iată, așa, de frumusețe, cum pierd de această dată.
2: Oricine ar râde al cinste de te-ar fi auzit vorbind în gura mare așa cum ai vorbit.
1: Să râdă, dacă îi place.
0: Din partea mea, spun drept, mi este de mirare. Fiind cu omenirea certat pe cât se pare, deși atâtea lucruri urâte te-au stârnit, în sânul ei găsit ai ceva de îndrăgit. Mai mult încă mă miră întreaba asta toată că inima ta face o alegere ciudată.
1: De ce?
0: Curata Ilianta te îmbie, precum știu, sfioasa Arsinoe, nici ea n-ar zice nu, da. Și totuși al tău suflet nu-l pot deloc seduce. Pe cât timp Selimena... mereu de nas te duce. Cu firea ei cochetă și cu bârfel cât vrei se potrivește bine cu duhul vremii ei.
2: Și cum se face oare că tu urând de moarte pe acesta ei îi suferi purtarea mai departe? La o ființă dulce acestea nu-s greșeli? Le ierți cumva aceste sau nu le vezi de fel?
1: Să știi că înclinarea mi spre tânăra vădană nu este atât de oarbă să o văd fără prihană. Și oricât așa de împară, sunt primul care pot să-i văd deschis purtarea și să o acuz socot. Și totuși, orice aș zice și orice ce aș face, sunt slab. O spun pe față. E limpede. Îmi place. Degeaba-i văd cu sururi. Degeaba o sândesc. Ea știe să mă facă să o caut. Să o iubesc. Căci plină-i de farmec. Dar dragostea mea poate va ști să o dezbare de-a vremilor păcate.
0: Izbutește aceasta, să știi că nu-i puțin.
1: Nu?
0: Și crezi că te iubește?
1: O, Doamne, eu înclin să cred că da. Amintă nici ea nu mi-ar fi dragă.
0: Dar dacă îți arată prietenia întreagă, de ce îți fac rivalii atâta sânge rău?
1: Oricine ar vrea un suflet să fie doar al său. Și n-am venit aici decât să-i spun, în fine, tot ce-mi inspiră focul și dragostea din mine.
0: Ci eu, de-ar fi cu cale să am și eu dorinți, i-aș da doar Eliantei suspinele înfierbinți. Spre tine se îndreaptă cu inima ei pură și de-o alegi pe dânsa, ți-ar fi mai pe măsură.
1: E drept și înțelepciunea mi-o spune zi cu zi, dar dragostea n-ascultă de mine, precum știi.
0: Iată-l pe Orond. Să încetăm, deci, sfata.
3: Aflat am acum că Ilianta, precum și Selimena, la târguit s-au dus și, cum știam, că aici sunteți, venit am sus ca să vă spun aceste cu inimă cinstită. că port domnii voastre o stimă nesfârșită și că de mult dorința fierbinte m-a îndemnat să fiu printre ai voștri prieten numărat. De altfel, un prieten ca mine, credincios, cred, fără șovăire, că nu e de prisos. Aceste vi se adresează, toate aceste, mi se pare.
4: Cum... Ați vorbit cu mine?
3: Da, vă jignește oare?
4: Oh, nu, deloc. Dar e surpriza prea mare, vă spun drept. Pot eu cumva la astfel de cinste să mă aștept?
3: Stima mea nespusă, deloc să nu vă mire. Vă datorează stima, întreaga omenire.
4: Oh, vă rog, vă rog.
3: Să mă lovească un trăznet dacă mint. Și acum, dreptul mărturiei a tot ce spun și simt, o, domnul meu, permiteți cu o strânsă îmbrățișare să cetluim a noastră prietenie mare.
4: Yeah.
3: O, domnul meu, primiți-o. Deci, îmi făgăduiți prietenia voastră?
4: Vă rog.
3: Cum? Vă codiți?
4: Domnul meu, e cinstea prea mare pentru mine. Prietenie parcă măsura așa de bine. Ar fi de bună seamă să o pângărim, e cert, la orice prilejuri, luând-o în deșert. Și urmărim cu grijă simțirea ce se naște, e bine, înainte de toate a ne cunoaște. Și în firea noastră, poate de-ar fi nepotriviri, am regreta urmarea acestei întâlniri.
3: Da. Deci să lăsăm ca timpul să încheie un simțământ.
4: Da.
3: Și totuși, până atunci, cu totul al vostru sunt. De-ar fi să aveți nevoie la curte de o favoare, să știți că am la rege o trecere oarecare.
4: Aha.
3: Mi-a ascultat cuvântul. Vă spun pe cinstea mea, în modul cel mai sincer, la maestatea sa. În fine, sunt al vostru, vă asigur, încă o dată. Și cum aveți un spirit și o minte luminată, vin pentru a face acestei uniri un început. Să vă citesc sonetul ce-abia l-am conceput, să știu dacă vă place și dacă pot să-l public.
4: Domnul meu, eu nu sunt un prea de seamă public. Deci treceți peste mine.
3: De ce?
4: Am un păcat de a vorbi prea sincer și mult prea răspicat.
3: Vă cer chiar eu aceasta și aș fi mâhnit firește de a ști că un prieten de mine se ferește când eu vreau gândul vostru să-l aflu până la fund.
4: De vreți aceasta? Bine, sunt gata să răspund.
3: Da. Sonet. Acesta e titlul. Speranța. E o doamnă ce mi-a prins speranța. Deci cam aceasta înseamnă speranța. Nu mi-e versul cu pompă negreșit, ci din potrivă gingaș cu sunet îndulcit.
4: Vom vedea îndată.
3: Speranța. Nu știu dacă e stilul clar și simplu și dacă o să vă placă. De-l veți găsi poetic și în termeni potriviți.
4: O să vedem aceasta.
3: De-al minter vreau să știți că într-o sfert de oră am terminat poema.
4: Dar, domnul meu, vă asigur, nu asta e problema.
3: Speranța. E drept, ne alină, ne leagă-ne câte un pic. Dar Filis, ce soartă haină, când nu îi urmează nimic.
4: Mă încântă de pe acum sunetul început.
3: Ce, ai nerușinarea să spui că s-a plăcut? Cu bunăvoință de plină ai fost, dar gândesc cât de cât puteai risipi mai puțină, doar pentru o speranță și atât.
4: Ce cuvinte alese sunt spuse toate astea?
3: Cum proslăvești la dracum acestui vers proaste? Chiar dacă pe veci așteptarea mi-ar duce la capăt răbdarea, găsi voi odihnă în mormânt. Nu, n-ai să-mi poți stinge ardoarea și știu că am să ating de sperarea sperând și sperând și sperând.
4: Sfârșitul admirabil, adevărat miracol.
3: La naiba cu sfârșitul, dezgustă tot spectacol. Mai bine să se aleagă de tine un sfârșit.
4: Așa de bașe versuri, eu n-am mai auzit.
3: La dracu. Complimente îmi faceți, mi se pare.
4: Nu, nu, nu sunt complimente.
3: Ce faci, filind? Asta e trădare. Să-mi spuneți, pe aceasta doar știți să pun mare preț, precum ne fuse vorba, părerea ce o aveți.
4: De, domnule, problema e foarte delicată. Desigur, înzestrarea se cere lăudată. Dar sugeram de unăs cuiva, Ce nu vi-l spui, văzând că face versuri, mă rog, în felul lui, că omul trebuiește stăpân pe el să fie când simte mâncărimea și îndemnul de a scrie. Că trebuie pus hățul pornirii fără leac, de a da drept poezie un oarecare fleac. Că, dornic fiind, poate de un succes vremelnic, devine un personagiu, desigur, îndoielnic.
3: De vreți cumva să spuneți prin ce ați spus acum că e vina mea? Că vrut am...
4: Nu, asta nici de cum. Eu îi spuneam că scrisul de rece și factice e plicticos și ajunge un nume bun să strice. De-ar fi să aibă unii și 100 de virtuți, acest păcat ajunge să fie rău văzuți.
3: Așadar, vă displace această poezie?
4: N-am spus-o. Și în dorința să-l fac, să nu mai scrie, că sunt în vremea noastră fățiți și am arătat mulți oameni cum se cade corupți de acest păcat.
3: Scriu prost? Printre aceștia mă socotiți pe mine?
4: Nu, n-am gândit aceasta, dar îi spuneam, în fine, ce te silește oare poet să te visezi? Ce diavol te împinge să publici ce rimezi
3: aceste?
4: Nu poți ierta o carte stupidă să apară decât când autorul de foame stă să piară. Să nu cazi în cumplitul păcat de două ori. De versul tău scutește-i pe piețe cititor și să nu riști a pierde prin soiul ăsta de glume tot ce a creat la curte. Cinstitul tău renume. De dragul unui jalnic și lacom editor, tu să devii ridicol în fața tuturor. Să-l fac să înțeleagă, i-am spus acestea toate.
3: Pricep ce vreți să spuneți și cred că aveți dreptate. Dar ce e cu sonetul? Aș vrea să o spuneți clar.
4: Socot, ca să fiu sincer, că e bun pentru sertar. Modele nu prea bune ați consultat și iată... Expresia e adesea cam nefirească. Plată, ce aia ne leagă câte un pic. Acest și că nu-i urmează nimic. Sau puteai risipi mai puțină doar pentru o speranță și atât. Sau și știu cam să ating desperarea sperând și sperând și sperând. Zorzoane fără sare. Și stilul tras de păr, de la bun gust sabate și de la adevăr. Căci jocul de cuvinte e simplă afectare și nu e așa vorbirea firească, mi se pare. De-al veacului gust ieftin mă îngrozesc, vă spun. Strămoșii noștri simpli aveau un gust mai bun și în locul cărei strofe oricât de admirată, eu prețuiesc ăst cântec din vremea de altădată. Ascultă, în cântecul acesta e o patimă curată. Dacă regele mi-ar da tot Parisul, țara întreagă, pentru că în schimb să-mi ia fata mea atât de dragă, eu i-aș spune, Hendrik, rege, ia-ți Parisul și înțelege, mie mai dragă, ia ca așa, mult mai dragă fata mea. Așa vorbește un suflet îndrăgostit. Așa. Da, da, domnule Filint, cu toată verba ta, mai mult îmi place asta decât acea găteală cu false nestemate, ce doar pe proști înșeală.
3: E foarte bun sonetul, mă încumeți să o spun.
4: Firește, aveți motive să credeți că e bun.
3: Sunt mulțumit că alții găsesc că li pe plac.
4: Desigur, știu să mintă, dar eu nu pot să o fac.
3: Găsiți că mintea voastră deține tot secretul?
4: Poate aș avea mai multe de a-și lăuda sonetul.
3: De-a voastră plicire mă pot lipsi oricând.
4: Va trebui să o faceți, îmi pare, vrând nevrând.
3: Nu aș vrea să văd cum oare v-ați descurca în problemă, dar fi să scrieți versul și tot pe această temă.
4: Mă tem că, din păcate, ceva mai bun n-aș da, dar m-aș feri cu grijă să le arăt cuiva.
3: Vă exprimați cam tare și încrederea în sine...
4: Vă place tămâierea? N-o veți găsi la mine.
3: Micuțe domn, desigur mă cam luați de sus.
4: Mare domn, n-aș crede, am spus ce aveam de spus.
5: Ei, domnilor, ajunge, opriți-vă.
3: Mă răturisesc, greșitam și voi pleca de îndată. Sunt servitorul vostru supus și devotat.
4: Și eu al dumneavoastră umil și prea plecat.
0: Că ai vrut să fii prea sincer. Și acum, drept răsplată, te-ai pomenit deodată cu o treabă încurcată. Și cum dorea Oron să fie lingușit.
4: Ce nu vorbi de asta?
0: Dar...
4: Hai, lasă-mă sfârșit.
0: E prea de tot.
4: Ajunge, dar... fără vorbe multe. Dar... N-aud nimica.
0: Dar...
4: Iarăși?
0: Cu insul.
4: La naiba mea ajunge. Nu mă urma, te rog.
5: Iată-o pe Silimena.
0: Dispar. O iau din loc.
4: Vreți, doamnă, să fiu sincer? Aflați, deci, că mă plâng. Purtarea voastră, doamnă, mă supără adânc. Atâta amară fiere în inima mi se adună încât prea multă vreme nu vom mai fi împreună.
6: Deci asta v-a fost ținta? M-ați așteptat cumva aici la mine acasă doar pentru a mă certa?
4: Nu vă cert, dar, doamnă, purtarea viciodată. Strănește dulci iluzii prea multora deodată.
6: Roiesc adoratorii în jurul meu?
4: Da.
6: Și dacă pot eu să împiedic oare bărbații să mă placă,
4: doamnă,
6: încearcă să mă vadă. Eu cum să-i țin în hăți?
4: Eu...
6: Să-i dau cumva afară, punând mâna pe băț?
4: A, nu, doamnă, nu cu bățul din drum, măi Vesabate, ci cu purtări mai calme, mai reci, mai măsurate. Da, farmecile voastre știu că atrag pe loc, dar mai ales se cheamă subtilul vostru joc. Iar jocul acesta dulce, care își întinde mreaja, desăvârșește în inim tot ce făcut acasă. Îngăduința voastră de-ar fi mai moderată, pe toți suspinătorii, iar alungat de îndată. Dar vreau măcar să-mi spuneți, prin ce destin ciudat Clitandru are șansa de a fi cel preferat? Pe ce virtuți mărețe și merite sublime se sprijină favoarea în alte voastre stime? Pe unghia cea lungă la degetul mic? Prin dânsa stima voastră să încerc să-mi o explic? Sau știi atât de bine și adânc să vă seducă pe voi și lumea bună cu blonda lui perucă? Sau poate că vă place cum e înzorzonat, v-a cucerit pe semne cu tivui dantelat, cu mânecele crețe, spumoase și bufante, v-a cucerit iubirea acest ridicol fante, cu felul lui de a râde în ton pițigăiaț, știu să vă descuie al inimii lăcat?
6: Bănuiala voastră e atâta nedreptate. Să fiu așa mă îndeamnă motive întemeiate.
4: Da.
6: Mi-a spus că o să-mi acorde tot sprijinul în proces și mulții lui prieteni la fel. Bineînțeles.
4: Să pierdeți, scumpă doamnă, procesul a fi mai bine și nu cruțați rivalul ce m-a jignit pe mine.
6: Gelos pe toată lumea sunteți, cum înțeleg.
4: Păi dacă în preajma voastră să universul întreg.
6: Vii inima rănită în loc să înțeleagă că împac pe toată lumea, dar nimeni nu mă aleagă. Și că jignirea voastră, cred că ar avea temei de a-și acorda favoare doar unuia din ei.
4: Dar eu, învinuitul de cruntă gelozie, ce am mai mult ca dânșii? Ce mi oferiți doar mie?
6: Norocul de a fi sigur că voi sunteți iubit.
4: Acum mă spuneți mie. No. Dar poate alte ori de astfel de vorbe au parte și alți adoratori.
6: Ce drăgălașe vorbe știu un amant să zică. Îmi dați a înțelege că sunt cam ușurică?
4: Iubirea mi-e prea mare. Inima-m rovită de-a fi să o recâștig. Aș prosrădi și cerul. N-aș mai dori nimic, căci nu ascund. Aș face tot ce mi-ar sta în putință ca inima-m să scape de această suferință. Zadame ce strădanii, mă pot trudi oricât. Îmi ispășesc păcatul iubindu-vă atât. Mi-e patima și dorul de neasemuit și nimeni niciodată ca mine n-a iubit.
6: E adevărat. Și totuși metoda e ciudată. Sunteți un om ce veșnic pricină lumicată. Vă izbucnește dorul în vorbe de dispreț. Nu s-a văzut pe lume amor mai certăreț.
4: Vedeți, de voi depinde necazul să se curme. Să punem capăt certei. Să nu mai lase urme. Să spunem deci cu suflet deschis ce avem de spus.
6: Da, ce este? Da,
7: e jos acasă.
6: Să poftească sus.
4: Să stăm de vorbă singur, nu-i chip, deci niciodată. Sunteți întotdeauna de oaspeți încântată și nu puteți odată, pe o clipă chiar de-ar fi, să ne trimiteți vorbă că nu sunteți acei?
6: Ați vrea cumva să-l supăr, să am cu ei de-a face?
4: Prea multe politețe și lucrurile îmi displace.
6: E un om ce niciodată nu mi-ar putea ierta să știe că prezența-i mă supără cumva.
4: Și dacă ce vă pasă? E casa voastră,
6: doamnă? O, doamne, am nevoie de cei ce-l înconjoară. Vedeți că toți aceștia mai mari zilei sunt și au dreptul să rostească la curte un greu cuvânt. Îi vezi cum pretutindeni iau ceva a zice. Un bine nu-ți pot face, dar pot oricând să-ți strice. Și oricât de mare sprijin pe locul ei avea, e rău dacă aceștia ar fi împotriva ta.
4: În fine, orice motive ați născut și anume găsiți privire să strângeți în jurul întreagă lume. Și judecata voastră e, ce să mai vorbim?
7: Clitandru e și dânsul aici. Și Filind și doamna Eliana.
4: Da? Poftim.
6: De ce plecați? Rămâneți.
4: Ce o stare.
6: Rămâneți.
4: Nu se poate.
6: Vreau.
4: Fără supărare, aceste lungi discuții nu sunt pe placul meu și ar fi prea mult să-mi cere să le supor mereu.
6: Dar vreau să rămâneți.
4: Oh, nu, cu neputință.
6: Puteți pleca atunci, vă dau îngăduință.
4: Doamnă?
8: Cei doi marchizi urcară cu noi, precum vedeți, ați fost înștiințată?
6: Da, vă rog, ședeți. Cum n-ați plecat alceste?
4: De nu, doamnă, dar între ei și mine aș vrea purtarea voastră să hotărească în fine. Chiar astăzi aștept să-mi explicați.
6: Vă pierdeți capul.
4: Poate. Deci ce răspuns îmi dați?
6: Rog.
4: Le țineți partea.
6: Vă bateți joc, îmi pare.
4: Aș vrea să alegeți, căci nu mai am răbdare.
7: Știți, astăzi dimineață, Cleon
9: Comt la palat, iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat. Nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să-i dau un sfat cu minte, cum să se poarte în lume.
6: E drept, se compromite prin aer prost. Îți sare în ochi purtarea de cum îl întâlnești.
7: Sunt fel de fel de oameni, îi afli în orice loc. M-am întâlnit de unăs cu cel mai pisălog. Dumont, palavragiul, să fie cu iertare, o oră încheiată mai stovit în soare.
6: Dumont, gură de aur, ciudatul nostru amic vorbește mult și bine, dar nu spune nimic. Din tot ce spune dânsul, nu poți desprinde multe. Un bâzâit aude acel ce stă să asculte.
9: Ce crezi de toate acestea, Elia?
8: Ah, Filind, că a început e bine. Așa cum s-au pornit, e greu să mai rămână vreunul nebârfit.
9: Timaunt, scumpă doamnă,
10: e o strașnică figură.
6: De-l întâlnește, pune în mare încurcătură. Întreagă-ți te privește cu ochiul lui distrat și, fără ocupații, se arată ocupat. Apoi stai vorba, șoptind pe un ton discret, care vrea să-ți spună o taină, ce nu-i niciun secret. El face o noutate dintr-o poveste veche și chiar și bună ziua ți-o spune la ureche.
7: Da, de Gerald, doamnă.
6: O, e foarte nesărat. De cei din lumea mare vorbește neîncetat, se grozăvește într-una cu cercurile alese, citează numai nobil și prinț și principese. La nas nu-i poți ajunge. Vorbește neîntrebat de cai, de echipaje, de câini și de vânat, de ieși sau nu de-o seamă. Pe loc te tutuiește și, domnule, e o vorbă pe care n-o rostește.
9: Se spune că Beliza ar fi iubita sa.
6: O, biată femeiușcă, n-ai ce vorbi cu ea. Când vine să mă vadă, eu stau ca pe tăciune și mă frământ într-una ce să găsesc ca spune. Și secetai de vorbe și cenușiu-i glas, ucide convorbirea la fiecare

0: pare că-s bucate de cel mai strașnic fel. O fi, dar vezi păcatul, la masă stă și el. E o mâncare proastă, ființa lui neroadă, iar pofta de mâncare începe brusc să-mi scadă.
1: Se face vâlvă în jurul lui Damis, unchiul său. De el ce spuneți, doamnă?
0: Oh, e doar amicul meu.
1: Îmi pare om de treabă și o minte strălucită.
0: Prea face pe deșteptul. Și asta mă irită. De tot ce scriu în altul, vezi nemulțumit. Elogiul îl găsește de orice gust lipsit. Că e savant acela ce vede pete în stele, că numai proștii admiră și râd la toate cele, că în opera de artă tot ce-i contemporan e demn doar de disprețui savant și suveran. Și chiar în conversații repede pe oricare, e jos nivelul pentru suprema lui valoare. Cu brațe încrucișate pe soclul lui înalt, cu milă el ascultă ce spune celălalt.
2: Pe cinstea mea, portretul întocmai admirabil.
3: Sunteți, o scumpă doamnă, un pictor veritat.
4: Dar al acesta,
5: nu vă lăsați, prieten, n-ascundeți niciun gând. Să nu cruțați pe nimeni. Loviți-i rând pe rând și totuși dacă unul din ei pe acest arată, vă repeziți cu toți înaintea lui îndată, cu mâinile întinse și surâzând blajin, îl faceți să vă creadă prieten pe deplin.
6: De ce ne puneți oare acestea nouă în seamă? Dojana o privește pe doamna mai cu seamă.
5: Ba nu, pe voi, amabili și binevoitori. Iscați întrânsa pofta bârferii tuturor.
6: De ce acelor oameni voi grijele purtați când le-o sândiți păcatul și știți că-s vinovați?
0: Nu știți că domnul acesta se contrazice în toate și vreți așa deodată ca să ne dea dreptate, căci starea lui e veșnic, o stare agresivă. Oricare ți-ar fi gândul, el va gândi împotrivă. S-ar teme să nu pară un simplu om de rând dacă ar fi vreodată cu altul gând la gând. Se bucură atâta când strigă și combate, încât pe sine însuși se înfruntă, dacă poate.
5: Văd râzăreți aceștia. Vă țin cu toții parte.
0: Da.
5: Mă rog, faceți să mă înțepe satira mai departe.
2: Dar tot atât de drepte că n-ai discernământ, că prea ți ești din fire la orice cuvânt.
6: Și că această fire într-o fie a ei deșartă nu suferă nici hula, nici lauda noia.
5: E că la naiba nimeni la voi nu este bun. Să le găsești păcate oricând e oportun. Și în orice împrejurare vă văd cu limpezime prea cinici în elogii, în critici plini de asprime. Nu, scumpă doamnă, și chiar de aș muri. Distracțiile voastre pe placul nu pot fi. Și rău fac tot aceea ce rând pe rând vă îndeamnă să aveți tocmai cusurul ce nu vă place, doamne.
6: Eu nu știu, dar pot spune deschis fără înconjur că până acum doamna îmi părea fără cusur.
2: Că plină de grație o vede fiecare, dar care avea cusururi deloc nu mi se pare.
5: Eu le văd prea bine și n-am cum să o îmbun. Ea știe că pe fața deseori o spun. Ființa ce ți dragă nu trebuie mințită. Necruțător e amorul când vine mai cinstită. Pe toți adoratorii pe loc i-aș alunga, i-aș vedea becisnici umili în fața mea, cum lingușesc slugarnici, se întrec în temenele și mi-artă orice toane, mai bune sau mai rele.
0: Deci după dumneavoastră, atunci când iubești de vorbe dulci, duioase, ar fi să te ferești. Și că dovada înaltă a dragostei supreme e să-ți împroști iubita cu ocări și cu blesteme.
7: De legi nu ține seamă nici când, nici un amor. Așa sunt îndrăgostiții slăvesc pe aleasa lor. Da, patima îi face să o laude în neștire. De vreme ce iubită e demnă de iubire. Cusururile, iată, sunt însușiri deodat și o blândă denumire pe rând au căpătat. Cea palidă cu albul jasmin e asemănată, cea neagră ca cea unui o brună înfocată, cea slabă e mlădie mișcându-se ușor, cea grasă are portul regesc impunător, cea neîngrijită are, oricât ar fi de slută, un fel de grațioasă de ordine născută. Uriașa e o zeiță cu magice puteri, pitica e o fărâmă a minunilor din cer, trufașa este demnă să poarte o cunună, perfida are spirit, iar proasta pare bună, limbuta e spontană și are un glas plăcut, iar muta e smerită în felul ei tăcut. Și așa îndrăgostitul când dragostea îl orbește, iubește și cusurul ființei ce iubește.
5: Iar eu susțin...
0: Discursul îl întrerup aici. Mai bine să ne facem plimbarea în galerii. Cum? Domnii vor să plece?
4: Nu, doamnă, fi să pare.
5: Vă supăr amarnic cum văd a lor plecare. Plecați când vă convine. Dar, domnilor, să știți că nu plec înainte, ci după ce ieșiți.
2: De nu vă supăr, doamnă, de nu vă deranjează. N-am nicio altă treabă în astă după amiază.
6: De pot să fiu la curte înainte de noptat, atunci rămân. N-am treburi și nici nu s-a așteptat.
0: Domnule Alceste, glumiți de bună seara.
5: Ba nu, nicio clipită. Vom ști a cui plec.

0: care de doamna e dorită.
1: Da.
2: Ce este Basc?
1: Domnule Alceste, un om așteaptă afară să vă vorbească vrea. El zice că e o treabă ce nu poate amâna.
0: Să-i spui că nu am treburi atât de arzătoare.
1: Dar poartă o tunică cu poale lungi și are la mâneci fir de aur. Uitați-l, urcă scara.
0: Cu ce vă pot servi? Poftiți, de ce e vorba?
3: Am o comunicare.
0: Puteți să mă transmiteți, vorbim cu voce tare.
3: Aduc cu mine un ordin de la mareșalat să vă invit acolo. Poftiți până la palat.
0: Eu, domnule?
3: Desigur.
0: Și pentru care treabă?
4: E vorba de Oron cu ceartă tonigioamă.
2: Poftim?
4: El și Oron s-au înfruntat chiar azi pe tema unor versuri găsite fără haz. Mm. El vrea să se aplaneze conflictul încă în fașă. Aha.
0: Dar nici prin gând nu-mi trece o purtare atât de lașă.
4: Dar ordinul e ordin, ia lucrurile în piept.
0: Și care e ieșirea la care să mă aștept? Vor da sentință domnii întreprinzând demersuri ca să se curme cearta, să-mi placă acele versuri? Eu nu-mi retrag cuvântul și n-am să mă închin. Sunt versuri proaste. Poemul e o rușine.
4: Mai mult îngăduință, jur, ți-ar face bine. Să mergem, dar...
0: Voi merge, dar nu văd ce ar putea părerea să-mi schimbe. Doar dacă de la rege un ordin mi-ar impune ca versurile slabe să le declar drept bune. Alminteri voi susține că-s proaste și atât. Iar autorul searbăt să fie strâns de gât. Ah, domnii mei, sunt mândru că spusele îmi deșteaptă atâta voie bună.
2: Plecați, doar vă așteaptă.
0: Plec, doamnă, plec. După aceea mă întorc și vă răspund. Vreau cupa răfuielii să o beau până la fund.

0: Ești mulțumit, marchize, ah, și totul te încântă, da. Orice te înveselește acasă, nimic nu te frământă. Nu-i amăgire, oare? Da. Nu judeci că am pripit, no, când zici că ai pricină să fii prea mulțumit?
1: Îți voi răspunde sincer la această întrebare, Critandru. Nu văd să am în viață prilej de îngrijorare. Sunt tânăr, am avere și obârșii, am cred, mă îndreptățește un titlu de nobil să posed. Iar rangul îmi permite, și n-ar fi o favoare, să solicit o slujbă oricât ar fi de mare. Că despre îndrăzneală sunt bine înzestrat, o spun fără trufie, e doar adevărat. În treburi încurcate am dovedit putere, mergând până la capăt, așa precum se cere. Am spirit cu duiumul și am și bunul gust ca, fără multe studii, să judec totuși just. Sunt foarte îndemânatic, sunt sănătos din fire, am dinți frumoși, statura mea înaltă și subțire, îmi vine bine haina și nu-s lăudăros când spun că nu se îmbracă niciunul mai frumos. Sunt respectat de lume cât pot să cer, firește. Femeile mă adoră, monarhul mă iubește. Eu cred din toate astea, marchize, în sfârșit, că pot să fiu întru totul de mine mulțumit.
0: E, da, dar având aiurea izbânzi, cum zici, da, de pline, de ce-ți pierzi vremea aici în zadarnice suspine?
1: Cum? Eu? N-am nici putere și n-am niciun temei să încerc să îndur răceala frumoaselor femei. E treaba celor oameni suciți, lipsiți de vrere, să se închine acestor frumoase flori severe, să le suporte toana în tăcere ori și când, să încerce să le miște plângând și suspinând, prin multă stăruință să vrea să cucerească un lucru ce, prin merit, nu pot să-l dobândească. Oricât ar fi de alese frumoasele și rare, la fel de ales ca ele și eu sunt, mi se pare. De vor să cucerească o inimă ca a mea pentru a tare cinste să dea în schimb ceva. Și dacă este vorba de gemene câștiguri, atunci și în investiții să fim egal de sigur.
0: Deci socotești, marchize, că aici e locul tău.
1: Da, eu socotesc, marchize, că n-am ales prea rău.
0: Alegerea e greșită, no. Ascultă-mă mai bine, degeaba-ți faci iluzii. Te înșel numai pe tine.
1: Prea bine îmi fac iluzii și singur mă înșel. De această fericire, nu te îndoiești de fel?
0: Speranțele-ți frumoase, ce ți le-a îndreptățit? Da. Vorbește în sfârșit, sau poate Selimena ți s-a destăinuit.
1: Ba nu, mă chinuiește. Eu sunt năpăstuitul și tu cel fericit. Persoana mea inspiră nemărginită ură, ca mâine o să mă spânzur, să scap de așa tortură.
0: E, da, marchize, iată ce ți-aș propune.
1: Ce?
0: Noi să facem o învoială, un pact între amândoi, da. Acel ce dovedește în vremea apropiată că Selimena îi poartă iubirea adevărată, va înlătura pe celălalt, iar el, învingător, de un rival scăpa va în vecii vecilor.
1: Cinstea mea, ideea-i de-a dreptul genială și accept cu bucurie această învoială. Da, taci. E Selimena, se îndreaptă către noi.
0: Amorul se știe, iculitici.
2: Aud parcă o trăsură oprindu-se aici. Știți cine e?
3: Nu. Doamnă, da, prietena domniei voastre, doamna Arsinoe, sosește sus.
2: Ce caută acum în zor nevoie?
3: De vorbă cu Elianta, în curte se opri.
2: Și ce dorință are? Ce vânt o mânaci?
1: Se dă drept virtuoasă decât un prunc mai pură și zelui fără margini.
2: E o simplă strâmbătură. De fapt, îi place lumea și încearcă iar și iar să prindă un soț în mreje, dar totul e în zadar. Invidia cumplită o roade de îndată ce vede o femeie curtată, ador. Și, neputând să fie deși nimănui pe plac, se mânie împotriva acestui sărbăt veac. Dar un iubit cu coană îi place, din păcate. Dar inimioara-i tandră chiar pentru alceste bate. Iubirea ce mi-o poartă alcestei par un furt. De stima-i pentru mine jignită e pe scurt. Prostie atât de mare una mai întâlnit și de obrăznicie cum nu s-a pomenit și... Arsinoie, ce vânt bun va aduce la mine de-astă dată o doamnă fără glumă. Eram îngrijorat.
4: Vă aduc o veste, doamnă, și vreau să vă previn.
2: Sunt foarte mulțumită. Să plecărim puțin.
1: Să mergem, Critandru, să nu intervenim.
4: Se nivelește bine că au plecat de voi.
2: Ce dezdar, dragă doamnă, vă rog.
4: De voi. Cel mai de seamă lucru e un sfat prietenesc în cazuri importante. Și am să vă dovedesc. Am fost ieri într-o casă de un faimos renume, unde venise vorba despre al vostru nume. Și comportarea voastră cu alaiul ei, cu tot, să spun că a avut parte de laude, nu pot. Iar toată lumea asta ce-o primise în casă, stilul cochet și nimbul de viață zgomotoasă, găsirea acolo cenzori severi, cu gândul crud și mult mai fără milă decât aș fi crezut. Ușor veți înțelege că nu am stat deoparte și vrut am să vă apăr de vorbele deșarte. Să pot purtarea voastră în fața lor să o scuz pentru virtutea voastră chezașă, eu m-am pus. Dar bârfele își gătesc prea les necrezământ și a trăi în plăcere nu-i totul pe pământ. Dar sunt în viața asta și fapte, din păcate, ce nu se pot ascunde și nu pot fi scuzate. Și m-am văzut silită să recunosc ades că aveți un fel de viață cam greu de înțeles. O viață care, iată, deloc clevetiri și zvonuri neplăcute e în stare să inspire. Oh, dacă în voi acestor porniri nu v-ați lăsa prilejul de bârfeală la lume, n-ați mai da. Vă cred, iubită doamnă, cu mult prea chipzuită, ca sincera în părere să fie rău primită. Ca să vă spun acestea, mă îndeamnă și îmi dăghes prietenia noastră și grija mai ales.
2: Prietenia voastră îmi face un mare bine împărtășindu-mi zvonuri ce mă privesc pe mine. Urmând această pildă, să vă previn, aș vrea că și pe seama voastră s-a spus câte ceva.
4: Aha.
2: Fusesem invitată de ună zi într-o casă cu oameni plini de merit, societatea aleasă, vorbind despre însușirea purtărilor de soi, de voi, iubită doamnă, venită vorba apoi. Sfiala prefăcută, prea brusca dăruire, au fost considerate cu un zâmbet cam subțire, împrumutând un aer sacerdotal și demn, dojenitoare predici, rostiți cu glasolin. Strigați cu indignare, descoperiți eresuri într-o sărmană vorbă cu două înțelesuri, vă socotiți pe semne lipsită de cusur, cu ochii plini de milă priviți la cei din jur. Eternele povețe ce vine vor să cadă în întâmplări mărunte și său. Nevinovate, hulite au fost acolo și de comun acord. Iar eu vă spun acum din stima ce vă port. Se întrebau cu toții, de ce-i o fiei dragă această modestie ce faptele o neagă? V-am apărat, desigur, că așa am stă în fire. I-am prevenit că totul e o simplă născocire, dar ferma lor părere a învins părerea mea și-au spus în încheiere că v-ar recomanda să nu purtați de grijă întregii lumii și, în fine, de treburile voastre să vă vedeți mai bine. Vă cred, iubită doamnă, cu mult prea chipzuită ca sincera în părere să fie rău primită. Ca să vă spun aceasta, mă îndeamnă și îmi dă ghis prietenia noastră și grija mai ales.
4: Deși cu sfatul sincer eu supăr câteodată, nu mă așteptam la astfel de replică înțepată. Din strepezeala vorbei văd, doamnă, lămurit că sfaturile mele în suflet v-au luat.
2: Ba din potrivă, doamnă, socot că ar fi cu minte să ascultăm de sfaturi și să luăm aminte. Având bună credință, eu cred că s-ar putea să vezi fără orbire unde-i greșeala ta. Poți lăuda un lucru și să-l hulești la fel, dar după gust sau vârstă îl vei privi pe el. Când ți se potrivește să fii cochetă, e bine, smerenia, desigur, de altă vârstă ține. E o tactică anume să fii mai socotit când anii noștri tineri splendoarea și-au tocit. Supărătoarea vârstă e ascunsă astfel. Iată, pe ale voastre urme și eu voi merge odată, căci timpul schimbă totul. Dar azi ar fi în van să fiu ascetă, doamnă, la 20 de ani.
4: Vă împodobiți zadarnic cu merit oarecare. Cu tinerița voastră prea bateți toba mare. Cei câțiva ani de vârstă, o spun fără necaz, nu-s lucru atât de mare încât să faceți caz. Și zău, nu pot pricepe ce anume vă îndeamnă ca să-mi zvârliți în față jigniri de acestea, doamnă.
2: Nici eu nu știu la rândul de ce vă înverșunați ca pretutindeni focul pe mine să-l vărsați. Dar aveți cumva necazuri, sunt eu de vină oare? Răspund în fața voastră de celorlalți purtare, dacă atrag bărbați și dragoste inspir, dacă mi-oferă zilnic fierbinți mărturisiri și mi-aduc omagii, iar lucrul vă displace, nu cred că am vreo vină și nu văd ce pot face, doar liberă vie calea, nu v-aș împiedica să cuceriți bărbații de ți-i zbuti cumva.
4: Regret, Vă pare, doamnă, că merită o steneală bărbații mulți din care vă faceți voi o fală? Vă pare că acestea să le înțeleg e greu, că nu știu care-i prețul să-i ai în jurul tău? Că lumea nu cunoaște și că nu știe bine că nu doar frumusețea în jurul vostru îi ține. Nu, lumea nu-i naivă, doar sunt destule care făcute să aprindă un prea duios amor și totuși curtezanii nu se roată în jurul lor. Doar pentru ochii noștri nu suferă un iubit și au și ce omagiu se cere răsplătit. Nu vă îngânfați, deci, doamnă, de nimbo acestei glorii, de străluciri mărunte, de palide victorii. Nu vă mândriți cu un farmec atât de vanitos și nu priviți pe oameni mereu de sus în jos. Și dacă așa într-o doară v-am admira împreună, noi v-am urma exemplu și zău ne-ar merge strună. Nu ne-am cruțat și atunci am dovedit dat că ai amanți cu carul când vrei cu adevărat.
2: N-aveți decât, găsiți-i. Vă spun mereu și iar, poftim, vrăjiți bărbații cu taina voastră rară.
4: Doamnă, convorbirea s-a prelungit cam mult. Ne-ar duce prea departe de aștea să mai ascult.
2: Puteți rămâne aici oricât doriți, oricum nu văd motive, doamnă, să vă grăbiți acum. Supărătoare însă prezența am să nu fie, un altul vă va ține de-acum tovărășie. Și domnul, ce întâmplare în coacerea trimis, cred că-mi va ține locul având mai mult succes. Să mă iertați alceste că plec, dar o scrisoare ce cam de mult mă așteaptă nu suferă amânare. Rămâneți deci cu doamna, ce cred că va avea atâta bunătate purtarea mi ierta.
4: Da. Precum dorește gazda, vom sta de vorbă în pripă. Aștept tocmai tresura ce va veni într-o clipă. Și nu pot gazdei noastre decât să-i mulțumesc că mă feri prilejul să pot să vă întâlnesc. Persoanele de merit și cu aleasă fire să desc mereu în preajmă și stimă și iubire, iar meritele voastre de un farmec tăinuit în suflet multe avânturi de o vreme mi-au stârnit. La curte o favoare aș vrea să pot obține, să vi se dea cinstire precum vi se cuvine. Aveți de ce vă plânge, mă răzvrătesc cumplit să văd cum totdeauna sunteți nedreptățit.
5: Cum, doamnă, eu... Doar adus am vreodată servicii țării mele ca să pretind răsplată?
4: Nu toți acei pe care îi urcă în slăv palatul făcut au mari servicii de-a lungul și de-a latul. Ar fi de ajuns un sprijin și un prilej să avem ca meritele voastre pe care le vedem.
5: De n-ați vorbit de mine, mi-ați face o favoare. Să-și bată capul curtea pentru un oarecare?
4: Eu aș dori din parte în curând să căpătați la curte un loc de cinste, așa cum meritați. Dacă aș primi o mică, ușoară încurajare, aș ști să pun o lume întreagă în mișcare.
5: Ce bun toate astea, vă întreb, stimată doamnă, când starea mea de spirit doar spre surghiun mă îndeamnă. N-am fost creat de ceruri. V-ați strălui în van ca să trăiți la curte. N-am suflet de curtean și nu am, din păcate, virtuțile alese de a mă conduce în viață doar după interese. Să fiu cinstit și sincer, ăsta-i talentul meu. Se duc un om cu vorba, nu sunt în stare eu.
4: Să nu vorbim de curte, de nu vă plac. Dar cu amorul vostru, la rândul meu nu mă împac. Eu nu mi-ascund gândirea. Aleasa voastră, iată, nu merită, mi-e teamă, iubire înflăcărată. O mult mai blândă soartă socot vi s-ar cădea. Nu-i demn această doamnă alături să vă stea.
5: Spunând astfel de vorbe, eu cred că nu vă strică să vă amintiți că doamna vă e, cum știu, amică.
4: Așa e, dar conștiința am jignită e nespus să vadă nedreptatea la care ați fost supus. Mă scurm adânc în suflet amara nedreptate. Vă sunt trădate zilnic simțirile curate.
5: Da, văd că îmi purtați de grijă. E un sfat binevenit. Vă port recunoștință ca orice îndrăgostit.
4: Îmi e amică, totuși nedemnă se arată de inima aleasă să fie adorată. A ei e toată plină de prefăcătorii.
5: Poate doar în inim cu greu putem citi. Compătimirea voastră făcea însă mai bine să nu-mi strecoare gânduri ce pot să mă învenine. Îmi place adevărul de plin, neapărat atunci când dovedit e cu vârf și îndesat.
4: E bine... Îmi ajunge, zadarnică-i soada. Veți căpăta prin mine cât de curând dovada să credeți și cu ochii aievea veți vedea. Dar pentru a face asta, poftiți în casa mea și veți avea acolo dovada neîndoioasă că prea frumoasa doamnă vă e necredincioasă. Iar dacă ochii voștri pe o alta pot privi, de plină alinare socot că veți găsi.

0: Elianta, nu-i om pe lume care e mai greu ca el să lasă. Să ai cu alceste de-a face e o treabă nevoioasă. Zadarnic fiecare încearcă-l îmbuna. Părerea nu și-o schimbă orice s-ar întâmpla. Și acelor domni ce întreb ordonare se descurcă, conflictul cu Orond le-a dat destul de furcă. Nu, domnilor, le zice, să mă dezmint, nu pot. Accept orice propuneri, dar asta e prea de tot. De ce să plânge Orond? Și ce mi impute mie? Onoarea e pătată că nu știe să scrie? De ce se ofensează și face acest demers? Poți fi un om de treabă fără să scrii un vers. Asemenea problemă nu ține de onoare. Îl prețuiesc pe Orond. E nobil din născare, e un om de mare merit, cu suflet, săritor, e tot ce vrei să fie, dar nu e scriitor. Îmi place cum trăiește din zori până la amiază, ce mândru călărește, se bate și dansează. Dar că e frumos sonetul, mi-e foarte greu să o spun. Și dacă n-ai norocul să faci ceva mai bun, să nu te împingă pofta spre versuri și spre rimă, decât dacă alt minteri te-ar acuza de crimă.
1: Cu multă stăruință și vorbe fel de fel, de care până la urmă s-a săturat și el, mai spune închipuindu-și că poate o să mai dragă.
0: Sunt incomod și asta regret de o viață întreagă. Acum, de dragul vostru, atâta vreau să spun. Tare aș fi vrut sonetul să-l pot găsi mai bun.
1: Și apoi, spre împăcare, iei mâna și-o dă dură să fie îndeplinită întreaga procedură.
2: Desigur că acesta e un caz prea simplu, nu-i, dar recunosc că îmi pare unic în felul lui. Iar firea lui deschisă, cinstită, arzătoare, e plină de noblețe, ceva eroi care...
1: Valnic, ai pornire, nu poate fi înțeleasă. Pe mine mă uimește când voia ei se lasă. În starea sufletească de care-i stăpânit, mă întreb ce-l mai îndeamnă să fie îndrăgostit. Și lucrul care face și mai ciudat să-mi pară e că o iubește tocmai pe-a voastră verișoară. Poți să iubești în viață când nu te știi iubit?
2: E un punct ce mi se pare mai greu de dovedit. L-o fi iubind și dânsa cu dragoste fierbinte, el însuși o fi sigur de-a sale simțăminte?
1: Mi-e teamă că de dragul acestei verișoare va trece prin ecazuri și clipe foarte mare. Iar de-aș putea să zdruncin în fixele idei, privirea și-ar întoarce spre o altă în locul ei și de-ar alege calea pe care o cred mai dreaptă, chiar lângă voi, norocul socot că l-așteaptă.
2: Eu nu sunt prefăcută și zic ce am de zis. Deci cred că este cazul să ne vorbim deschis. Prieteniei sale eu stabil nu i-aș pune. Ba, pentru el pot spune, am sentimente bune. Să-i înlesnesc norocul în mâna mea, dar sta ca să-l unesc cu draga-i, deloc n-aș pregeta. Dar dacă e speranța un lucru îndoielnic și în calea ei s-ar pune destinul neprielnic, și dacă în locul altul ar fi cel preferat, i-aș sta la îndemână și neîntârziat. Iar dacă el va crede că nu-i sunt potrivită, vă jur că pentru asta n-aș fi deloc șignită.
1: Nici eu în cale, doamnă, n-am să vă stau deloc. Fie ca grija voastră să-i poarte lui noroc. El însuși, chiar aceste, poate să spună, iată că i-am făcut îndemnul acesta, nu odată. Dar dacă Selimena, soția lui, ar fi, eu n-aș mai sta în umbră și atunci, într-o zi, aș cere pentru mine simțirile acestea, ce bunătatea voastră le aveți pentru alceste. Dar fi așa, o doamnă, ferice aș fi nespus și abia cutez privirea să înalț atât de sus.
2: Glumiți cum văd, Filin?
1: Ba, nu e glumă, doamnă. Ca să vă spun acestea, tot sufletul mă îndeamnă să vă solicit mâna, sunt gata oricând și am dorința vie să o fac cât mai curând. Dar iată vine alceste, e tare agitat.
2: Ce vă frământă oare și ce s-a întâmplat?
3: Fapt îngrozitoare, ceva de necrezut. Ar fi să mă lovească cerului urgie. Această lovitură mai grea, îmi pare mie. S-a dus iubirea toată. N-am grai, am amuțit.
2: Dar încercați o clipă să fiți mai lămuriți.
3: Doamne, atâta farmec, cum este cu putință să ascundă întrânsul vicii și atâta rea credință?
2: Vă rog, vorbiți odată.
3: Acum s-a terminat, am fost trădat. Trădare, am fost asasinat. Această Selimena, ați crezut voi oare că poate să mă înșele, că este o trădătoare?
2: Să credeți toate acestea, aveți vreun temei?
1: E poate o bănuială ce întragi vrei să o iei în gelozia soarbă, poți să te înșeli adesea.
3: Te rog să-ți vezi de treabă, de mine să nu-ți pese. Doamnă, Vă rog să-mi dați crezare. Elian, ta trădare dovedită și totul este clar, căci mărturia scrisă o am în buzunar. Cui? Lui Ioron te scrie, de vreți să știți mai bine, spre marea mea durere, spre marea ei rușine, Oront, da, pe care îl credeam de ea urât, că dintre toți rivalii lui place cât de cât.
4: Dar o scrisoare poate să înșele câteodată și să conțină o știre de fapt nevinovată.
3: Dar domnule, începtează de te-a mea amesteca! De ce te ocupi de alții și nu de dumneata?
2: Mai multă stăpânire, limbajul în mâinile.
3: Și dumneavoastră, doamnă, mi se îndreaptă gândul. În mâna dumneavoastră tot sufletul mi-l pun, să-l scap de un chin năpraznic și apoi să mă răzbun. Să-i pedepsiți purtarea-i perfidă și ingrată, să-mi răzbunați credința atât de crud trădată. Prin dumneavoastră, doamnă, să mă răzbun, aș vrea.
2: Să vă răzbun? Cum oare?
3: Primind iubirea mea. S-o acceptați în locul acelei infidele, ca să învețe minte iubitul să-și înșele. S-o pedepsesc prin felul deschis și plin de jind, prin dragostea adâncă în care vă cuprind, printr-o credință până la ultimul răsuflet, prin jertfa ce va duce nepraznicul meu suflet.
2: Îmi pare rău de toată durerea ce o aveți și o inimă ca voastră îmi e de mare preț, dar poate dați proporții nedrepte întâmplării și în curând s-o stinge pojarul răzbunării.
3: Nu, nu, vă spun nu, doamnă. Jignirea e prea sfruntată și asta mă îndeamnă să o rup cu ea de îndată. Din hotărârea aceasta nu dau înapoi, e cert. Și de-aș stima-o iarăși, în veci n-am să-mi o iert. Dar iată-o, simt mânia cum crește și mă neacă. Am să-i arunc în față în învinuirea întreagă, am s-o demasc. Pe urmă, cu sufletul senin scăpat de-a ei momeală, voi ști să vă aparțin. Dă-mi, cerule, puterea să fiu stăpân pe mine.
5: Ai, care-i pricina acestor lungi suspine? Cam ce-ar dori să însemne acest amar oftat? Privirea mânioasă și chipul încruntat al ceste?
3: Oricât de îngrozitoare o inimă să fie, ea n-ar putea întrece pe-a voastră josnicie.
5: Asemeni dulci cuvinte nu pot decât să-mi placă.
3: Vă rog, nu râdeți, doamnă. Acum nu-i timp de joacă. Roșiți.
5: Da.
3: Aveți motive. Așa s-ar cuveni. Despre trădarea voastră am certe mărturii. Ziceați că bănuiala mi-e fără de temei. Dar iată, nenorocul îl văd cu ochii mei. În ciuda comediei jucată atâta vreme, o steaua mea îmi spuse că am de ce mă teme. Să nu cumva să credeți că vreau să mă supun, că voi răbda ofensa, că n-am să mă răzbun. Lui într-un început, o, doamnă, dacă m-ați fi respins, îmi vinuiam doar soarta de chinul meu aprins. Dar printr-o împrejurare atât de înșelătoare, mi-ați întețit iubirea. Și asta e trădare. E neîndestulătoare pedeapsa cea mai grea și îndreptățită în totul ura mea. Da, vă fie teamă! După așa o cară, nu sunt stăpân pe mine! Acum sunt foc și pară!
5: Dar ce se întâmplă? Oare de v-ați pornit așa? Ia spuneți, mintea voastră s-a rătăcit cumva?
3: Da, da, de când în cale ieșireți prima oară, luat-am din păcate o travă ce mă omoară, crezând că gândul vostru curat l-am deslușit în vrăjile viclene cu care m-ați vrăjit.
5: Și care trădare ce atât amar vă face?
3: Ah, inimă perfidă, știa te preface. Dacă să-i punem capăt, am să vorbesc deschis. Priviți! Veți recunoaște acei al vostru scris. Această scrisorică ajunge să vă înfunde. Cu un martor ca acesta, ce mai puteți să răspunde?
5: Deci asta e pricina că iarăși mă certați.
3: Cum, de biletul acesta, voi nu vă rușinați?
5: Și întrucât acesta mă face de rușine.
3: Cum poate îndrăzneala cu poza să se îmbine? Chiar fără semnătură, tot nu-l puteți nega.
5: De ce să neg biletul? E scris de mâna mea.
3: Și dați cum văd un martor atât de grăitor și tot ce lui Oront îi scrieți cu ardoare pe voi, nu vă înjosește? Pe mine nu mă doare?
5: Oront, cine spune că plicul-i pentru el?
3: Ba ce e, ce-mi predară faimosul bilețel. Dar hai să presupunem că nu e el, ci altui. Puteți schimba cuprinsul când el atât de caldui? Și oare învinuirea e lipsită de temei?
5: Dar dacă bilețelul e scris unei femei, ce este rău aici? Cu ce sunt vinovată?
3: Da, întorsătura-i bună. Și scuza minunată. Nu mă așteptam, vă asigur, la astfel de răspuns. Și iată-vă deodată convins și prea de ajuns. Cum folosiți tertipuri atât de grosolane? Miop, mă credeți, doamnă? Iluziile-s vane.
5: Mă supără purtarea aceasta îndrăzneață. Tot ce găsiți cu cale să mă aruncați în față.
3: Ce fără supărare? Siliți-vă, nițel, să-mi lămuriți cuprinsul acestui bilețel. Dacă pentru o femeie biletul acesta a fost, atunci bănuiala nu are niciun.
5: M-ai scris pentru Oront.
3: Aha.
5: Și vreau ca să se știe. Da. Curtea ce mi-o face, o văd cu bucurie, îmi place când vorbește, îi dărui stima mea și-s gata, recunoaște pe loc tot ce veți vrea. Nimic nu vă oprește să faceți cum vă place, iar de aici încolo să mă lăsați în pace.
3: O, cerule, se poate un chin mai crud, mai greu și a existat un suflet mai torturat ca al meu? Mă plâng de ei, purtare, mânia mea e dreaptă, deodată învinuirea împotriva mea se îndreaptă. Ha! Miclenia voastră! Pricepe de minune să întoarcă împotrivă îmi știut am slăbiciune. Ea poate să mă prindă în praznicul amor strânit de ochii voștri cu farmec trădător, dar cel puțin respingeți această acuzare. Făcând pe vinovata, voi știți ce mult mă doare, aș vrea să uit biletul. Vă rog, cât mai curând. Vă întind o mână, doamnă. Voi fi atât de blând. Siliți-vă să-mi pară că îmi purtați credință și să vă cred din suflet, eu îmi voi da silință.
5: Ei bine, gelozia într-atât v-a năucit încât mă întreb ce merit aveți să fiți iubit. Să mă prefac? De cine pot fi constrânsă oare să mă cobor la jocuri atât de înjositoare? Și pentru ce motive de voi să mă feresc? Să nu vă spun în față pe altul de-l iubesc? Cum? Calda mea simțire nimic nu dovedește. De mânuiala voastră deloc nu mă ferește. Mai tare-i bănuiala decât simțirea mea. Și nu e o jignire să o preferați pe ea? Doar știți ce ferecate s-a inimii firide, ce greu către lumina iubirii o poți deschide.
3: Da.
5: Păreri cam învechite o împiedică ades să împărtășească ascunsul iubirii înțeles. Iubitul care în fine de aceste piedici trece, cum poate în bănuială deodată să se nece?
3: Eu, doamnă,
5: pe semne că sunt proastă și singură mă cert că mai găsesc în suflet puterea să vă iert. Ar trebui pe un altul să-l prețuiesc îndată ca supărarea voastră să fie întemeiată.
3: Ființă înșelătoare, atât de slab sunt eu. Cum știți cu vorbe bune să mă amăgiți mereu? Ei bine, văd că soarta din nou de voi mă leagă și inima vă dărui că cea voastră întreagă. Să văd până la urmă de veți avea cumva cruzimea fără seamăn de a mă putea trăda.
5: Iubirea voastră al cestei nu e destul de mare.
3: N-a existat pe lume mai multă înflăcărare și vrând să strig în vânturi cât de adânc iubesc, chiar răul sunt în stare ades să vi-l doresc. Da, aș dori să nu fiți atâta de frumoasă, să aveți pe lume parte de o soartă nemiloasă, să fi făcut pursita, să n-aveți adăpost, nici rang și nici avere, o viață fără rost, ca eu să fiu acela ce în jertfe înflăcărate să știe să alunge a sorții nedreptate și plin de fericire, în nesperata zi, să vă întind pe viață tot ce puteți dori.
5: Îmi pare cam ciudată o astfel de urare. Oh, iată că se osește Dubois, valetul dumitale.
3: De ce ai ținut asta, Dubois? Ce ești așa gătit? Și de ce ți-este chipul atât de împietrit? Ce ai?
6: Vedeți?
3: E bine?
6: Vom cam avea de furcă.
3: Și anume?
6: Nu stăm bine că-ți trebile se încurcă.
3: Ce?
6: Pot vorbi pe față?
3: Vorbești așadar.
6: Nu-i nimeni pe aici.
3: Pierzi timpul în zadar, vrei să vorbești?
6: Stăpâne, să dispărem mai iute.
3: Ce spui?
6: Eu zic că e cazul să o ștergem pe tăcute.
3: De ce?
6: În locul acesta nu pot să vă mai las.
3: Motivul?
6: Hai să mergem și fără bun rămas.
3: Ce lucru mă silește ca să suport limbajul?
6: E lucru care cere să pregătim acasă.
3: Îți voi sparge capul netotule ce ești, că acum mai scalzi atâta și nu mă lămurești.
6: Veni un om cam negru la chip și îmbrăcăminte.
3: Așa.
6: Intră în bucătărie.
3: Așa?
6: Ne puse înainte o hârtiuță scrisă, dar nu știu cum era, că de-aș fi fost chiar dracu, n-aș fi o descurca.
3: Oh.
6: E cu procesul vostru, nu ca pe îndoială.
3: Ce legătură are biletul pomenit infame cu plecarea de care mi-ai vorbit?
6: Ori după aceea, vreau să vă spun, în fine, un om care adesea la noi în casă vine, sosește să vă vadă spunând că e mare zor.
3: Așa?
6: Și lipsa dumneavoastră îmi zice încetişor, știind cât de aproape vă sunt de bună seamă. Ce să vă spun, îndată, asta-i, cum îl cheamă?
3: Ah, nu-mi pasă cum îl cheamă, infame. Ce ți-a zis?
6: E un amic de-al vostru, atâta știu precis. Mi-a zis că de aici primești va lungă cât caz de pușcărie și asta o să vă ajungă.
3: De ce? De ce? N-a vrut să spună mai mult. Să spună ce?
6: Nu, nu, nu. A cerut hârtie, cerneală și condei. Și v-a lăsat o vorbă ca să găsiți în pare misterul acesta întreaga dezlegare.
3: Să-mi dai scrisoarea.
5: Spuneți, dar ce se ascunde aici?
3: Nu știu, dar să-l aflu și eu cam ce-o fi. Nesuferit obraznic. Vei termina odată?
6: Pe cinstea mea, scrisoarea acasă a fost uitată.
3: Ah, nu știu ce mă reține să...
5: Nu vă supărați. Dați fuga până acasă și lucrul îl descurcați.
3: Se pare că destinul, oricâte grijă aș spune, să stăm și noi de vorbă cu orice preț o pune. Dar împotrivă, iată, pe amorul mi-a vântat, jur să vă văd, o doamnă, înainte de înserat. Omțu.

0: Sunt hotărât, Filint. Nu o să le fac pe voie.
1: Oricare ar fi durerea, nu cred că e nevoie.
0: Îți e zadarnic sfatul și tot ce-ai spus acum. Nimic nu mă va face să mă abat din drum. De partea mea e totul, nu vei putea să o negi. Onoare, proprietate, decență, cinste, legi. Să știe pretutindeni că pricina mi-e dreaptă. Și o sentință justă credeam că mă așteaptă. Când colo până la urmă, cum văd eu un făcut. Dreptatea e cu mine, procesul l-am pierdut. Un trădător, un famen cu josnică purtare învinge prin tertipuri de-a dreptul strigătoare. Și buna mea credință trădată de părât. El își impune vrerea, strângându-mă decât prin strâmbături cu care în lume își taie pârte, dreptatea o răstoarnă, justiția o învârte, iar prin sentință crima e un lucru consimțit. Nemulțumit de răul ce mi-a pricinuit, lansează și o carte atât de îngrozitoare că până și citirea e o gravă încălcare. Și cartea care ar cere pedeapsa cea mai grea, canalia îndrăznește să o pună în seama mea. Și pe deasupra, iată pe Oront că încearcă minciuna să o susțină cu din adinsul parcă. De pom cinstit, el trece la curte și regret. Dar nu mi-a fluvină. I-am spus atât, ce cred? Da, l-a jignit, se vede cu ale mele spuse despre sonetul acela. Părerea mea ceruse și deoarece pe față tot gândul mi l-am dat, ca însuși adevărul să nu fie trădat, o vină închipuită mi-aruncă în spinare. Și acum Oront mi este dușmanul cel mai mare.
1: Ei lucrurile în pripă alceste, mi se pare că nu-i nenorocirea deloc atât de mare. Ce face adversarul și tot ce a declarat? Nu a găsit crezare și n-ai fost arestat. Iar mărturia e falsă, tot ce a îndrăznit a zice, nu poate până la urmă decât tot lui să-i strice.
0: Tot lui? Dar astfel de lucruri nu prea se teme el. El poate să-și permite să fie oricând mișel.
1: În fine, este sigur că n-a prea nimerit. Cu tot ce împotrivă, zvicleanul a urzit. Deci, în privința asta, nu ai de ce te teme. Iar ca să îndrept sentința, mai ai destulă vreme, cerând revizuirea nedreptului proces și la apel.
0: Degeaba, degeaba, eu drumul l-am ales. Oricât de dureroasă e nedreapta judecată, mă voi feri de a cere să fie răsturnată. Când călcat e dreptul, o poți vedea ușor. Dar las posteritatea să afle în viitor această strălucită, faimoasă mărturie de-a secolului nostru nespusă joficie. Eu știu că o să mă costă 1000 de ducați, dar astfel nu-i nevoie să-mi țin sudalma la strig. Firea omenească e nedreaptă și impură și am să-i port de-a pururi o neîmpăcătură. Doamne, să-mi spui în față că n-aș avea dreptate, că grozovii de acestea ar trebui iertate.
1: Nu sunt de acord alceste și m-am convins ades că intriga e totul și totul interes. Domnește pretutindeni în lume uneltirea și oamenii ar fi bine curând să schimbe firea. Că lumea e nedreaptă, o spui pe drept, socot, dar ca să fugi de dânsa îmi pare prea de tot. Păcatele umane atâtea ne învață, ne fac să înțelegem cum să pășim prin viață. Virtuți în felul acesta un rost înalt găsim. Și dacă totul lumea ar fi curat, sublim, de-a fi și drept și nobil și sincer fiecare, virtuțile alese n-ar mai avea cătare. Tot astfel, când virtutea de-o inimă se leagă,
0: dar în darul elocinței nu-i nimeni să te întreacă. Găsești întotdeauna un strașnic argument, dar risipești zadarnic și vreme și talent. Să plec.
1: Alcest.
0: E hotărârea cea dreaptă și cu minte. Nu pot să tac, căci gura mă ia pe dinainte. De neprevăzătoare cuvinte tot nu scap și sute de belele îmi vor cădea pe cap. Aștept pe Selimena. Deci lasă-mă și du-te. În planurile mele eu sper să mă ajute, să văd în ce măsură mă îndrăgește ea. Și acum este clipa dovada să mă dea. Mergi singur și mă lasă, căci totul e în van. În colțul acesta sumbru cu negrul meu alean.
1: E o tovărășie cam stranie, îmi pare. Voi cere Eliantei o clipă să coboare.
0: Ce văd? E Selimena cu Oront împreună. Să mă ascund aici. O să aud ce o să-și spună.
2: Nu-i nimeni să ne audă? Vorbiți, domnule Oront.
3: De voi depinde, doamnă,
2: da,
3: ca într-un dulce laț de-a întregul să mă prindeți, pe veci să mă legați. Doresc iubirea voastră întreaga, neîndoioasa. Nu vrea îndrăgostitul să-i șovăie aleasa. De v-a mișcat pojarul ce arde în mine viu, nu stați prea mult pe gânduri, lăsați-mă să o știu. Puteți să-mi dați dovada simțirilor aceste? Să vă mai dea târcoale, opriți-l pe alceste. Iubirii mele aprinse vreau, doamnă, să-l jerfiți și chiar în ziua asta doresc să-l izgoniți.
2: Oh, dar care e pricina acestei uri totale când pomeniți atâta de meritele sale?
3: Nu țiu să dau răspunsul chiar în acest moment. E vorba, scumpă doamnă, de-al vostru sentiment. Pe alceste sau pe mine? Să alegeți de îndată. De ea o vreo hotărâre de-a voastră e legată.
4: Are dreptate, domnul. Alegeți, el sau eu. Căci ce vă cere dânsul e și pe placul meu. Același foc mă arde și același dor mă scurmă. Să știu că îndoiala din sufletul se curmă. Nu poate această stare să dăinui mai mult. Spre cine vă îndeamnă simțirea? Vă ascult.
3: O, domnul meu, ardoarea-mi de nu-și are locul. Eu n-aș vrea să vă tulbur cu mâna mea norocul.
4: Domnul meu, nu-i asta. De sunt gelos sau nu, să împart cu voi un suflet, nu sunt deloc dispus.
3: Pe voi de vă prefer în locul meu, ei bine.
4: Spre voi de-ar fi în stare cât de puțin să încline.
3: Vă jur pe conștiință, voi renunța la ea.
4: Vă jur că viața întreagă eu nu o voi mai vedea.
3: E rândul vostru, doamnă. Vorbiți fără sfială.
4: Vorbiți, să nu vă oprească din drum nicio fereală.
3: N-aveți decât să spuneți. Sunteți de partea cui?
4: N-aveți decât să alegeți. Ori eu, ori dumnealui.
2: Eu știu să aleg prea bine, căci inima nu înșală și nu îmi simt în suflet nici urmă de îndoială. Nu între voi eu șovăi și dacă ar fi de ales, nimic nu e mai lesne când inima dă ghes. Dar simt că mă cuprinde adâncă stingherire să-mi dau astfel pe față întreaga mea simțire. O inimă nu-și face o taină din ce simte, dar dacă-i grijulie, nu înseamnă că și minte. Ea încearcă să găsească un mult mai blând mișloc pentru îndrăgostitul ce n-a avut noroc.
4: Aha. Pe toți ați vrea să țineți și să-i aveți alături. Înlături cu răsfățul, cu zefemeaua înlături. Vreau să ne spuneți verde tot ce aveți de spus. Ascult. Tăcerea voastră, doamnă, o iau drept un refuz și socotesc în dosul acesteia a dastră despre a mea persoană părerea cea mai proastă.
3: Mânia voastră dreaptă îmi place, domnul meu, iar vorba dumneavoastră o părtășesc și eu.
2: Sunteți prea îndărătnici. Aprinși într-o clipită, găsiți că stăruința vă este îndreptățită. V-am spus doar ce motive mă fac să fiu așa, dar vine Elianta și ea va judeca. Aha, scumpă verișoară, sunt prinsă ca într-un clește de acești doi domni pe care pornirea iunește și unul ca și celălalt, cu stăruință îmi cer, să hotărăsc pe care dintr-înșii îl prefer și să-mi exprim pe față, nemișlocit, tot gândul, pe celălalt să renunțe la mine obligându-l. Ai pomenit vreodată astfel de procedeu?
5: Întreaba asta, dragă, nu cere sfatul meu. Greșești de asta dată cerându-mi o povață, căci sunt de partea celor ce gânduși spun pe față.
3: Ca să încheiem disputa, doar un cuvânt rostiți.
4: Iar eu vă voi pricepe chiar dacă nu vorbiți.
2: Clitandru și acas. Prieteni.
1: Noi doi venit am, doamnă, ca fără supărare să lămurim o treabă ce ne doare.
6: Oront și dumneata Alceste, sunt încântat de faptul că aici vă aflați, căci în această treabă sunteți amestecați. Adus am ce drept fără a sa voie și pe amica voastră, Duduia Arsinoe.
7: Veți fi surprinsă, doamnă, că mă vedeți, dar vina nu e a mea, ci domnii aceștia, Clitandru și Acast, sunt pricina. Întâmplător pe stradă ei doi m-au întâlnit și mi s-au plâns de un lucru ce îmi pare născocit. Am pentru firea voastră o stimă mult prea mare ca să vă cred în stare de asemenea purtare. Dovezi au ei destule, dar eu le-am desmințit. Uitând că mici discordii cândva ne-au despărțit, să însoțesc pe domnii, primii cu bucurie, ca să vă văd scăpată de această calomnie.
1: Da, doamnă, fără ură, pe un lucru punem preț. Să știm în apărare ce argumente aveți. Această scrisorică e scrisă lui Clitandru.
6: Iar pentru Acast, iată biletul acesta tandru.
1: Nu, ca pentru ea, aveți scrisul dumneai. Purtările alese făcute au domnii mei ca să-i cunoaștem scrisul acea din tâi privire. Biletul acesta să-i dăm acum citire. Ce om ciudat sunteți luându-mi voioșia în nume de rău și dojenindu-mă că nu sunt vesele decât în absența voastră. Nimic mai nedrept. Și dacă nu vă grăbiți să-mi cereți iertare pentru jignirea adusă, n-am să vă iert toată viața. Lunganul de Viconte, s-o pot crede față, Lunganul de Viconte, de care vă plângeți cu deosebire, este dintre acei bărbați care nu-mi plac deloc. De când l-am văzut odată scuipând 3/4 de oră în șir într-o fântână pentru a stârni rotocoale, mi-am pierdut orice părere bună despre el. În ce privește pe marchizul cel mititel Acast, de mine este vorba, cu modestie spun, în ce privește pe marchizul cel mititel, care abia ieri mi-a reținut îndelung mâna, nu cred să existe ceva mai neînsemnat pe lume ca mărunta lui ființă. Merit... Moment. Merit care nu poate împodobi pe nimeni. Iar bărbatul cu panglica verde e rând vostru, Alceste. Iar bărbatul cu panglica verde mă amuză uneori prin felul irepezit și starea lui ursuză. Dar de nenumărate ori mi apare drept cel mai neplăcut om din lume.
6: Cum?
1: Cât despre domnul cu sonetul. Rândul al vostru, oront, presupun. Cât despre domnul cu sonetul care s-a apucat de literatură și vrea împotriva întregii lumi să fie cu tot din adinsul scriitor, nu sunt în stare să ascult tot ce spune, iar proza lui mă plictisește ca și versurile sale. Să vă întredeci în cap că nu întotdeauna petrec atât de bine pe cât vi se pare, că vă regret lipsa mai mult decât aș dori în cercurile în care sunt atrasă fără voia mea și că nimic nu întregește mai bine plăcerile mele preferate ca prezența persoanelor ce-mi sunt dragi. Punct.
6: Iată-mă acum pe mine.
1: Da.
6: Acest clitandru de care-mi vorbiți și care face pe dulceagul este ultimul dintre oamenii care să-mi inspire prietenie. Ar fi absurd să-și bage în cap că e iubit și voi la fel dacă ați crede că nu sunteți. Ar fi cu minte să faceți schimb de sentiment între voi și veniți să mă vedeți cât puteți mai des, da, pentru a mă ajuta să suport plictiseala insistențelor sale. E un frumos exemplu de demnă comportare și știți, stimată doamnă, ce denumire are. Ajunge! Vom descrie în chip cât mai concret al sufletului vostru încântător portret.
1: V-aș spune multe, doamnă, și faptele mă învie, dar vă socot nedemnă de-o sinceră mânie. Și veți vedea că micii marchizi posedă în schimb un suflet mult mai mare și un mult mai nobil nimb.
3: Deci iată felul în care ființa mea-i trădată. Ce tandru îmi scrisese și mie altădată. Văd inimioara voastră în chip înșelător, cum rând pe rând se oferă oricărui muritor. Am fost orbit, ajunge, așa mi se cuvine. M-ați ajutat acum să vă cunosc în fine.
5: Da, da, e o perfidie cu care nu mă împac. Sunt mânioasă foarte și nu mai pot să tac. Purtare mai urâtă ca voastră, alta nu e. Nu iau eu apărarea, nici partea nimănuie. Dar cel ce fericirea v-ar fi adus în dar, un gentil om ca dânsul, un om atât de rar și care vă îndrăgise cu faptele lui pline de o patimă, care...
1: Care, doamnă, de m-ați lăsat pe mine să-mi văd de ce mă doare, azi mai cu folos. Nu vă luați pe suflet o grijă de prisos. De mă apărați pe mine, vă osteniți zadarnic. Cu zelul cel depuneți, eu nu sunt la fel de darnic. Și nu la dumneavoastră cu gândul m-aș purta dacă aș alege o alta spre a mă răzbuna.
5: O, domnul meu, voi credeți că de asta îmi pasă mie și că sunt nerăbdătoare ca să vă ajung soție? Frânați-vă la vreme de șartele trufii, dar nu sunt eu ființa ce li s-ar potrivi. Iubiți-o tot pe dânsa, cu lungi suspine amare, și să vă văd unirea, aștept cu nerăbdare.
1: Da. E bine, Selimena, împotriva tot ce am văzut, lăsat-am să vorbească toți ceilalți și am tăcut. A fost destul de tare să-mi stăpânesc durerea și pot acum...
5: Sigur, spuneți-vă părerea, plângându-vă de mine sunteți îndreptățiți să-mi aruncați în față disprețul cuvenit. Știu, am greșit. Cu jocul meu am mers cam prea departe și n-am să vin cu scuze sau alinări de șarte. Nu mi-a păsat de ceilalți, nici de mânia lor. Greșelile făcute față de voi mă dor. Deci merit ura voastră.
1: Cum aș putea, ingrată, cum aș putea iubirea să mă înfrâng vreodată? Și oricât aș vrea ca ura să fiarbă în pieptul meu, ai inimii, sărmana, se poruncește greu. Vedeți aceea puterea unei iubiri nedemne, la câte umilințe ea poate să te îndemne. Dar nu e încă totul, căci slăbiciunea mea va merge până la capăt, așa cum veți vedea, și vă va da dovada că se înșală aceia ce ne numesc puternici. Mai tare e femeia. Dar vreau să uit, perfido, păcatul săvârșit și voi găsi iertare în sufletul mrobit. Voi spune că devină e o lume rătăcită, că tinerețea voastră a fost ademenită, dar ajutorul vostru neprețuit ar fi ca în sfârșit de oameni să pot acum fugi și în pustiu în care trăi voi viața toată să vă decideți, doamnă. Am un mandat.
5: Să-mi dau eu tinerețea, viața fără scop, și în pustiul vostru să plec, să mă îngrop?
1: Cum? Nu
0: Ei, și dorința voastră să fiți în preajma mea?
5: La anii mei cei tineri, singurătatea e grea. Căci eu nu port în suflet acea virtute rară ce-ar cere o hotărâre atât de temerară. Dacă unirea noastră vă poate mulțumi, da, să vă fiu soție, să zicem că aș primi. Căsătoria noastră...
0: Nu, nu, asta nu se poate. Refuzul vostru, doamnă, e mai cumplit ca toate. De nu v-a prins iubirea în dulcea mreaja sa, să fiu eu totul al vostru, să fiți cu totul a mea, renunț.
5: Alceste!
0: Jignirea asta pe viața mea întreagă de-a voastră umilitoare cătușă mă dezleagă. Elianta, pe lângă frumusețe, aveți un suflet rar și o sinceră purtare la voi, aflat am doar. Ființa voastră are întreaga împrețuire și o stimă fără margini știuta să-mi inspire. Iertați, deci, că un suflet atât de chinuit nu merită să fie de voi îndrăgostit. Nu se demn de voi. E un lucru ce încep a-l recunoaște și ar fi un trist omagiu de v-ar solicita o inimă respinsă, strivită ca mea și că...
5: O, aveți
0: că...
5: dreptate, o spun fără sfiadă. Cui să-mi oferi eu mâna, nu stau la îndoială, ci iată un prieten, filind ce cred că ar spune da, de i-aș întinde acum pe viață mâna mea. Aha.
1: Această cinste, doamnă, e singura am dorință și aș aduce jertfă întreaga mea ființă. Aha.
0: Eu vă urez norocul unui adânci iubiri. Vreau să gustați dulceața de plinii mulțumiri. Trădării, nedreptății le-am îndurat supliciul. Voi părăsi mocir la unde triumfă viciul. Un loc departe în lume, sunt sigur, voi găsi, la care un om de onoare se poate viețui.
1: E rolul nostru, doamnă, să căutăm o cale, dar face să se abată din gândurile sale.

0: Ați ascultat Mizantropul de Molière, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Alceste, Ion Caramitru; Filint, Emil Hosu; Selimena, Dana Dogaru; Arsinoe, Stella Popescu; Oront, Alexandru Repan; Acast, Florian Pitiș; Clitandru, Șerban Celea; Elianta, Mirela Gorea; Dubois, Demsavu; Basc, Teodor Danetti; Trimisul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Aș dori să vă vorbesc despre Mendeli. Mendeli, cel tăcut și tainic, cu geamurile răsfrângând pajiștile verzi și terasa care cobora spre mare. Dar Mendeli nu mai există. El zace ca o cochilie goală în mijlocul pădurilor adânci. Amintirile mele sar peste ani ca peste un pod și mă văd cu părul scurt, aspru, tânără și nepudrată, îmbrăcată cu un taior prost croit și cu un pulover lucrat de mine, târându-mă în urma doamnei Fenhooper, ca un mâns fios care nu se simte în largul lui. Eram domnișoara de companie a acestei americance antipatice, dar bogate, care, intrând în sufrageria hotelului Coasa de Azur din Monte Carlo, obișnuia să exclame:
1: nici o persoană cunoscută. O să cer administrații să-mi reducă prețurile. De ce își închipui că vin eu aici să mă uit la sluci? Garson?
2: Da, doamnă?
1: Ieri mi-ai adus o friptură mai mică decât cea pe care ai servit-o domnișoară aici de față. Să nu se mai repete una ca asta. Ori îmi dai una la fel, ori mie pe cea mare, fiindcă eu plătesc și pe dânsa și restaurantul.
2: Am înțeles.

0: Da, să vină la Monte Carlo.
1: Nu pare amator de discuții. Când ne-a observat, a întors capul.
0: Eu nu mă dau bătută cu una, cu două. Du-te repede la garderobă. Am în buzunarul partesiu cu scrisoarea nepotului meu. Știi aceea despre călătoria lui de nuntă cu fotografii. Adă-mi-o numai decât.
1: Da.
0: E un pretext bun să intru în vorbă cu el.
1: Imediat, doamnă.
2: Fiți amabilă, vă rog. În buzunarul partesiului de la numărul 43 e un plic.
3: Poftim, domnișoară.
2: Mulțumesc. L-am adus, doamnă.
0: Dacă nu te miști mai repede. L-am oprit eu pe domnul de Winter, care voia să plece, spunându-i de scrisoarea nepotului meu. Domnul de Winter, domnișoara mea de companie.
4: Încântat, domnișoară.
0: Domnul de Winter ia cafeaua cu noi. Cere chelnerului în coceașcă.
4: De ce o deranjați pe domnișoară? Pot să-mi comand și singur. Vă rog să mă ascult.
0: L-am recunoscut de cum am intrat în sufragerie. Mi-a spus, e prietenul lui Billy. Trebuie să vă arăt fotografiile din călătoria lui de nuntă.
4: Da.
0: Priviți, asta e Dora scumpă de ea. Nu erau căsătoriți când a dat marea serată de la Claridge, unde v-am întâlnit. Ar cred că nu vă mai amintiți de o bătrână ca mine.
4: Da. Din bătrâi vă-mi amintesc foarte bine. Deși toată serata nu prea mi-a făcut plăcere. Nu sunt obișnuit cu astfel de recepții.
0: Bineînțeles că nu se compară cu balurile mascate de Ramendele.
4: Niște simple petreceri de provincial.
0: Falsă modestie, domnule de Winter. Se spune că fermecătorul dumitare domeniu a fost în posesia familiei de Winter încă din vremea cuceririi normande. Nu se află oare la Mendele o galerie a trubadurilor cu niște portrete foarte
4: prețioase?
0: Presupun că străbunii dumitale ofereau adesea ospitalitate regilor Angliei.
4: Știți, noi n-am mai primit din vremuri imemoriale. Ultimul a fost Tăzărlid, Eclit Mototorul. De fapt, așa îi se spunea în timpul șederii la familia mea. Întârzia în mod regulat la masă.
0: Da, eu nu mă prea pricep la istorie. Și am auzit de regele ăsta. În orice caz, mă întreb ce ar spune străbunii dumitale despre profesiunea pe care v-ați ales-o.
4: Cât că ar strâmba din nas. După ce și-au risipit averea pe baluri și pe vânători, trebuia cineva să apere bruma care le-a mai rămas. Și cum altceva nu mă pricepeam.
0: Dar câștigați bine din scris, domnule de Winter?
4: În orice caz, mai puțin decât venitul unei văduve de milionar american.
0: Da, poate. Dar sper că v-au dat o cameră bună hotelului pe jumătate gol. Presupun că valetul v-a despachetat lucrurile, nu?
4: N-am valet, doamnă Hooper. Poate că v-ar face plăcere dumneavoastră să vă ocupați de treaba asta în locul meu.
0: Nu prea vine. Draga mea, poate ai putea dumneata fi de folos domnului de Winter.
1: Eu?
0: Ești o fată capabilă în multe privințe.
4: Da, e o sugestie plină de farmec. Dacă ați vrea, m-ați putea ajuta mult, chiar acum.
0: Da, du-te, fetiță, du-te. Și vă aștept, domnule de Winter, la ceai la ora 5, fix.
4: Da. După dumneavoastră, domnișoară. Iartă, m-am fost groaznic de mojic, dar nu o mai puteam suporta și cred că nici dumneata.
1: Nu, n-ați fost mojic. Oricum ea n-a băgat de seamă. Îi place să intre în vorbă cu toată lumea. Adică, nu, vreau să spun, cu oamenii însemnați.
4: De ce m-a socotit pe mine un om însemnat?
1: În niciun caz nu din cauza scrisului. Mai curând din pricina conacului Mendeley.
4: Nu prea ai multe lucruri comune cu prietena asta de mitale.
1: Cu stăpâna mea.
4: De ce ai acceptat-o?
1: 90 de lire pe an înseamnă mult pentru o fată singură și săracă.
4: N-ai rude?
1: Nu. Nu, au murit.
4: Da. Sper că n-ai luat în serios propunerea cu despachetare. Hai, vino mai bine să ne plimbăm prin parc. Te rog să vii.
1: Viu cu plăcere.

0: Ești o ființă încântătoare, atât de sinceră, atât de spontană. Ceasul acesta petrecut cu dumneata mi-a făcut o plăcere pe care n-am mai simțit-o de mult. Am uitat de mine și mi-a scăpat de singurătate. Știi, domnișoară, singurătatea este demonul care mă urmărește de un an.
1: O să nu vorbim despre asta.
0: Știi, noi doi avem ceva asemănător. Suntem amândoi singuri pe lume. Eu am, ce-i drept, o bunică pe care o văd de 3 ori pe an. Am și câțiva prieteni, dar nimic care să constituie pentru mine o tovărășie. Trebuie să o felicit pe doamna Van Upa. Nu-ți plătește prea mult 90 de lire pe an.
1: Uiți că dumneata ai un...

0: nu.
1: E, da, tot atât de singuratic poți fi într-o casă goală ca și într-un hotel plin. Doar că pereții unei case cu amintiri sunt și mai apăsători.
0: S-ar putea. N-am această experiență.
1: Cred că ai făcut o mare greșeală venind cu această doamnă. Cine te-a putut îndemna spre meseria asta?
0: Dar n-am prea avut de ales.
1: Da, da, înțeleg, dar te-ai gândit vreodată la viitor?
0: Nu.
1: Închipuiește-ți că doamnei Van Hooper îi se urăște cu domnișoara ei de companie. Atunci, ce ai să te faci?
0: Sunt tânără și nu-mi pierd cumpătul chiar așa de ușor. Eu, domnule de Winter, cred în viață.
1: Da?
0: Da.
1: Te invidiez, domnișoară. Eu, din păcate, sunt mai sceptic. Oricum, prezența dumitale m-a făcut să mă simt și eu, măcar pentru o clipă, mai tânăr, mai încrezător. Îți mulțumesc, mult, domnișoară.
0: Nu, eu vă mulțumesc. Dar acum trebuie să plec. Mă așteaptă doamna Van Hooper,
1: da.
0: Sunt convinsă că e ca un nor încărcat cu fulgere și trăsnete.
1: Fugi, dar promite-mi că mâine vei face o plimbare cu mine cu mașina. Împrejurimile sunt fermecătoare.

scările hotelului în tovărășia lui, mi-am dat seama că pe neașteptate crescusem în importanță. Portarul mi-a deschis ușa cu un respect de care nu dăduse dovadă niciodată. Până și liftierul m-a privit cu ochi admirativ, din care dispăruse licărul disprețuitor pe care l-a avusese până atunci. A doua zi, mașina lui Maxim porni ușor, aproape fără zgomot.

0: din ce mi-a povestit doamna Van Hooper, cred că e minunat la Mendelin.
1: Da. Ea ți-a povestit doar despre baluri. E o proastă. Ce știe ea despre apusurile de soare, despre primăvara la Mendeley? Probabil că nu s-a gândit niciodată că mare arată atunci ca o placă de ardezie încă rece de pe urma unei ierni nelungate și că poți auzi de pe terasă foșnetul refluxului cum spală malurile golfului. Dar narcisele, știi? Când sunt în floare, unduiesc ușor în briza serii. Și oricât de multe ai culege, ele nu se răresc niciodată. Oh, nu mai vorbesc de albăstrele. Eu nu le culeg niciodată. Ca să le vezi în toată frumusețea lor, trebuie să te plimbi dimineața, când razele soarului cad pieziși și irizează stropii de rouă. Înțelegi?
0: Da.
1: Doar trandafirul este o floare căreia îi stă bine într-o glastră. Un vas cu trandafiri într-o încăpere capătă o tonalitate și o mireasmă adâncă pe care cu greu o afli afară, într-un parc. Acolo trandafirii au un aer neglijent, cum să-ți explic, ca o femeie frumoasă, dar cu părul despletit. În casă florile devin misterioase și subtile. Îți place mireasma de trandafiri?
0: Îmi place cum vorbești.
1: Bine, bine, bine, dar eu vorbeam despre trandafiri.
0: Da, prin mireasma lor mă îmbat, mă amețește.
1: E singura beție pe care o accept, deși e săracă față de cea pe care o răspândesc tufele de azalee sau de rododendroni. Când te aventurezi în serile de mai pe cărăruia ce duce la mare, ești copleșit de mireasma lor care îmbălsămează văzduhul. Pur și simplu îmbălsămează văzduhul. Te apleci și ridici o petală căzută strivind-o între degete. Atunci podul palmei adună esența a mii de parfumuri tari și minunate. Toate într-o singură petală. Când ajungi la capătul văii, ești tabuimac. Și deodată zărești fâșia albă și tremurată a plajei, iar cerul sărat te trezește brusc, ca după un vis.
0: Îl ascultam vrăjită. Cred că mă îndrăgostisem de el din prima clipă. O dragoste fără speranță. Când ne-am întors, mi-am dat seama că despre el însuși nu-mi spusese niciun cuvânt. Mi-a vorbit despre Mendeley, dar nimic despre viața lui acolo. La coborâre, căutându-mă în ușile pe banchetă, am dat de o carte, un volum de poezii.
1: Ia, o să o citești dacă îți face plăcere.
0: Mulțumesc.
1: Diseară n-am să vin la restaurant, am o întâlnire cu un editor. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru această zi.

Am urcat scările cu sentimentul cenușăresei care a plecat de la bal singură și tristă. Când am luat cartea să o răsfoiesc, s-a deschis singură la o pagină care fusese citită probabil deseori. Mi-am aruncat ochii pe poezie. Am fugit de ea nopți întregi, zile întregi, am fugit sub arcadele văzduhului, am fugit de ea prin labirinturile gândurilor mele, m-am ascuns de ea în plâns și în râs, dar am auzit mereu pașii în urma mea. Am închis cartea. Era ca și cum aș fi fost prinsă uitându-mă pe gaura cheii. Ce pași își purtau ecoul în mintea lui? Ce șoapte și ce amintiri nu-i dădeau pace? Și de ce din toate cărțile o păstra în mașină tocmai pe asta? Am redeschis cartea, de asta dată la pagina de titlu, și am dat peste o dedicație. Lui Max.

0: zi, doamna Fairhopper mi-a spus:
1: o tragedie cumplită. Ziarele nu mai aveau alt subiect. Se spune că el nici nu pomenește vreodată despre această întâmplare îngrozitoare, că nu rostește niciodată numele ei. Știai că s-a necat într-un golf lângă Manterley?
2: Nu, n-am știut.
1: Ce ai făcut ieri?
2: M-am plimbat.
1: Singură?
2: Da, singură.
1: Nu l-ai mai văzut pe domnul de Winter?
2: Nu, doamnă, nu l-am mai văzut.
1: Să știi, fetiță, că nu mi-a plăcut cum te-ai comportat când l-am poftit la masa mea.
2: De ce?
1: Te-ai băgat așa, fără rost în discuții.
2: Dar n-am scos niciun cuvânt.
1: Nu se cunoștea însă că vrei să vorbești. Să știi că bărbaților nu le plac lucrurile astea. Sunt convinsă că ai făcut o impresie foarte dezagreabilă. Cred că din cauza asta nici nu m-a mai căutat. Alo? Da, doamna Fairhopper la telefon. Cu cine? Da, un moment. Cu dumneata vreau să vorbesc.
2: Cu mine? La cine ar putea să mă caute pe mine?
1: Nu știu, n-am înțeles.
2: Da, mulțumesc. Alo? Alo?
3: Alo? Eu sunt. Maxim. Nu spune cu cine vorbește. Pretextează că te cheamă cineva de la recepție și vino jos. Doresc mult. Doresc mult să te văd.
2: Da, domnule, am înțeles.
1: Cine era?
2: De la recepție, doamnă, nu știu, e o încurcătură cu camera.
1: Și încurcătură să fie după ce că plătesc cu avere?
2: V-am spus că nu știu, mă duc să văd, doamnă.

0: m-am așteptat că voi fi din nou atât de repede în mașină lângă dumneata.
1: Vântul s-a năsprit, domnișoare, face bine să-ți pui pardesiul meu pe umăr. Hai, hai, îmbracă-l.
0: Ah, dacă s-ar putea născoci ceva care să păstreze o amintire într-o sticlă, așa ca un parfum. Când ai avea chef, ai putea să destupi sticla și să retrăiești clipa trecută.
1: Da. Ce clipă deosebită din tânăra dumitale viață vrei să destupi?
0: Nu știu. Aș vrea să păstrez clipa de față.
1: E un omagiu adus frumuseții zilei sau felul în care conduc eu mașina?
0: De ce râzi de mine? Știu că mă e cu dumneata din milă.
1: Din milă?
0: Da, din milă. Ai aflat totul despre persoana mea, de altfel nu mare lucru. Dar eu nu știu mai mult despre dumneata decât știam în prima zi când te-am cunoscut. Ți-am citit doar câteva cărți, nu toate.
1: Cărțile mele au ridicat protestele rudelor. Au spus că mi-am trădat clasa. Șeful Partidului Conservator mi-a trimis chiar vorbă că visa pentru mine un loc în Camera Lorzilor, dar nici să nu mă mai gândesc la așa ceva.
0: Dar nu ca romancier mi-ești necunoscut, nu. Viața dumitale, care nu aparține ficțiunii, e nepătrunsă. Știu doar că stai la Manderley și că soția dumitale a murit. Iar că acum te plimbi cu mine pentru că ești bun. De ce ai oprit?
1: Adineori te gândeai la un mijloc ca să păstrezi amintirile. În privința asta mă tem că mă deosebesc de dumneata. Toate amintirile mele sunt triste și prefer să le uit. Acum un an s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat toată viața și doresc să uit toate fazele vieții mele de până atunci.
0: De ce?
1: Eu doresc să le uit, dar nu izbutesc întotdeauna, firește. Uneori mireasma e prea puternică și există în ființa mea un demon care vrea să destupe sticla. Uite, de pildă, vezi, drumul pe care l-am parcurs cu mașina aici la Monte Carlo l-am făcut cu soția mea.
0: Oh, n-am știut.
1: Credeam că o să-mi trezească amintire. Ei bine, nu s-a întâmplat așa pentru că erai dumneata.
0: Glumești.
1: Ai zbutit să ștergi trecutul și asta m-a făcut fericit. Dar m-am săturat de micile dumitale cuvântări puritane, m-am săturat de părerile dumitale despre bunătatea și despre mila mea. Îți cer să mă întovărășești pentru că am nevoie de dumneata și dacă nu mă crezi, pot să cobor numai decât din mașină, suntem toți singuri acasă. Hai, deschide ușa și pleacă. Hai, pleacă, e bine, ce ai de gând? Pleacă!
0: Vreau să mă întorc acasă.
1: Gata. Gata. Ajunge, dumneata, ești destul de tânără. Ai putea să fii chiar fata mea și din cauza asta nu prea știu cum să mă port cu dumneata. Dar poți să uiți tot ce ți-am spus acum câteva clipe. Hai, răspunde-mi, poți sau nu poți să uiți?
0: Da, domnule, de uită.
1: Cei apropiați îmi spun Maxim. Numele de Max, eu nu pot să-l sufăr. Hai, spune Maxim. Vrei?
0: Da, domnule de Winter. Da, e... Maxim.
1: Ascultă, ție îți place atât de mult aici la Monte Carlo?
0: De ce mă întreb?
1: Pentru că eu mă duc la Manderley. Ce preferi?
0: Nu-i frumos din partea dumitale să glumești. M-ai mai făcut odată să plâng.
1: Te înșeli. Te înșeli dacă crezi că sunt dintre aceia care fac glume. Să știi că chiar criticii mi-au reproșat că lucrările mele sunt lipsite de orice umbră de umor. Așadar îți repet că poți să alegi sau rămâi cu doamna Van Hooper la Monte Carlo sau vii cu mine la Manderley.
0: A, vrei să spui că ai nevoie de o secretară, nu?
1: Sau... Nu, nătăflațo, îți cer să te măriți cu mine.
0: Eu? Dar eu nu sunt dintre acelea cu care te însorci.
1: Naiba vrei să spui?
0: Nu știu bine, nu pot explica. Mai întâi nu fac parte din lumea dumitale.
1: Dracului, care-i lumea mea?
0: Ei bine, Manderley. Eu sunt o piată domnișoară de companie, o fată săracă, domnule, eu...
1: Ești aproape tot atât de proastă ca și doamna von Upper. Ce știi tu despre Manderley? Numai eu pot să judec dacă ești în stare să faci sau nu parte din el. Ce despre m-am gândit la asta? Crezi că te cer de soție din același motiv care, după părerea dumitale, mă făcea să te invit cu mașina? Adică din bunătate? Asta crezi, nu-i așa?
0: Da,
1: într-o bună zi ai să-ți dai seama că nu sunt chiar atât de mărinimos. Deocamdată cred că nu-ți dai seama de nimic. N-ai răspuns la întrebarea mea. Vrei să te măriți cu mine?
0: Mai frumos. De ce glumești?
1: Plângi. Înseamnă că propunerea mea nu prea pare să aibă sorți de izbândă. Credeam că... Mă rog, în sfârșit, eu credeam că mă iubești puțin.
0: Te iubesc. Te iubesc îngrozitor de tare. De aceea și plâng.
1: Binecuvântată pentru... pentru lacrimile astea. Într-o zi, când o să fiu o femeie cu multe, cu foarte multe amintiri, o să-ți aduc aminte și de această clipă.
0: N-am să uit niciodată, niciodată.
1: Da. O înștiințez eu pe doamna Van Hooper sau dumneata?
0: Nu, spune-i dumneata. O să fie atât de supărat.

0: intră. Dumneata ești?
1: Da, da.
0: Pe unde dracu ai umblat? Am telefonat de 3 ori la recepție și mi-au răspuns că nu te-au văzut.
1: Doamna, să vedeți.
2: Cred că eu sunt vinovatul.
0: Domnule de Winter, ce onoare.
2: Du-te, te rog, în camera dumitale. Aș vrea să vorbesc cu doamna Hubă.
1: M-am dus în odaia mea. Nu auzeam ce-și vorbeau. Cartea de poeme era pe noptieră. Am luat-o. S-a deschis singură la pagina cu titlul purtând dedicația lui Max de la Rebecca. Ce litere ciudate. A plecat într-o parte. Arăta exact ca și cum ar fi fost scrisă ieri. Am luat o foarfecă și am tăiat pagina. Apoi am rupt-o în bucățele. Dar cerneala groasă albastră încă se vedea. Scrisul nu pierise. Le-am dat foc. Litera R s-a negrit și s-a chircit ultima.
3: Oh. Nu, eu sunt.
1: Da, doamnă.
0: Trebuie să recunosc că ai făcut o treabă bună. Mă întreb totuși ce o să zică prietenii lui. Îți dai seama că e mult mai în vârstă ca dumneata?
1: N-are decât 42 de ani. Iar eu sunt bătrână pentru vârsta mea.
0: Despre asta așa-i. Arăți atât de rău. Gusturile bărbaților. Am observat că nu m-ai invitat la nuntă.
1: Nu facem niciun fel de ceremonie, doamnă. Mergem la consulat și atât.
0: Oricum, măcar martoră. În sfârșit. Un necioplit. O să o duci mai greu la el decât la mine, care trebuie să o recunoști. M-am purtat foarte frumos cu dumneata.
1: Sigur, recunosc, cum să nu, doamnă.
0: Cu siguranță că știi de ce te ia de soție, nu-i așa? Sper că nu ți închipui că e îndrăgostit de dumneata. Te ia fiindcă le nervează casa aceea goală. Mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci dumneata pe urmele frumoase, Rebecca? Asta chiar nu pot să-mi închipui.

0: acesta este Manderley.
1: Iar el este bunul și credinciosul Frank Rowley, administratorul, impresarul și excelentul meu prieten.
2: Bună ziua, Frank.
3: Încântat să vă cunosc, doamnă.
1: Să o recomand pe doamna Danvers. Dânsa se ocupă de toate treburile menajului.
2: Bună ziua, doamna Danvers.
4: Bine ați venit la Manderley.
1: Iar el este bătrânul meu, Jasper. Nu-ți fie teamă, nu mușcă.
3: Încă nu vă cunoaște. O să se obișnuiască repede cu dumneavoastră.
2: Mulțumesc, Frank. Ce mai faci, Jasper, băiatule?
1: Vezi? Vezi? Vezi? Dă din coadă înseamnă că te place. No, no, no, no. Nu încerca încă să-l mângâi. O să te lase.
4: La loc, la loc, Jasper, la loc.
2: No, lăsați, doamnă Danvers. O să ne împrietenim.
4: Mă îndoiesc. Domnul Crowley îl cunoaște mai puțin decât mine.
3: Prea ești pesimist, doamnă Danvers.
4: Eu îl știu pe Jasper de mic, domnule. De când l-ați adus doamnei de mâine.
3: Bine, bine, bine. Dacă vrei să arăți casa soției mele.
1: Eu am treabă cu Frank.
4: Poftiți, doamnă. Vă rog să mă urmați.
2: Acum, de aici nu se vede marea?
4: Nu. Din aripa asta nu se vede și nici nu se aude.
2: Păcat, mi-e dragă marea.
4: M-am străduit să vă fac odaia cât mai frumoasă.
2: Cum era înainte?
4: Avea tapetul violet și alte perdele. Domnului de Winter nu-i se părea prea veselă. Era folosită doar câteodată drept dormitor pentru musafiri.
2: El nu stătea înainte în odaia asta, nu?
4: Nu. Domnul și doamna n-au locuit niciodată în aripa de apus.
2: Nu știam.
4: Dacă doriți să schimbăm ceva, vă rog să porunciți.
2: Nu, doamnă Danvers, nu, e foarte bine. De altfel, să știți, va trebui să fiți îngăduitoare cu mine. Acest fel de viață mi se pare atât de nou și doresc să-i zbutesc și mai ales să-l fac fericit pe domnul de Winter. Și știu că pot lăsa pe seama dumitale grija gospodăriei. Te rog să conduci treburile așa cum au fost conduse totdeauna. Eu n-am intenția să fac vreo schimbare.
4: Conduc această casă de mai bine de un an și domnul de Winter nu s-a plâns niciodată de ceva. Firește, era altfel când trăia prima doamnă de Winter. Dar se petrecea mult aici, se primea mult. Și deși făceam eu toate, ea ținea să supravegheze singură lucrurile.
2: Da, eu prefer să mă las în nădejdea dumitale.
4: Doriți să vizitați și aripa de apus?
2: Știu și eu.
4: Veniți. Domnul de Winter nu mi-a interzis. Și oricum, dumneavoastră sunteți stăpână. Veniți.
2: Veniți.
4: Vedeți? În aripa de apus odăile sunt mai spațioase. Uitați-vă,
2: da.
4: Tavanul are stucărie. Splendid, nu-i așa? Fotoliile tapisate sunt de mare valoare. De foarte mare valoare, ca și căminul sculptat. Ferestrele dormitorului dau spre pajiște și mare. Priviți! Aici locuia doamna de Winter. E o odaie încântătoare, nu-i așa? N-ați mai văzut una atât de frumoasă.
2: Vreau să ne întoarcem.
4: De ce? Să mai stăm. Vedeți? Acesta este patul ei. Am lăsat pe pat cuvertura aurie, aceea care îi plăcea mai mult. Iată, cămașa ei de noapte. Ați atins-o, nu-i așa? A purtat-o în ultima zi, înainte de a muri. Luați-o, cât e de moale și de ușoară. Era mult mai înaltă ca dumneavoastră. Uitați! Pantofii. Avea picioare mici pentru înălțimea ei. Și ce trup și părul negru, cum e cărbunele și lumea. dată sus. 20 de minute îl periam, când nu îl peria domnul de Winter. Îl peria și râdea. Pe atunci râdea domnul de Winter. Nu ca azi.
2: Să mergem, doamna Danvers, vă rog.
4: Acum înțelegeți de ce domnul de Winter nu mai locuiește în aceste ori. Înțelegeți, nu-i așa? Ascultați. Marea.
2: Te-a ajuns.
4: Marea.
2: Nu mai vreau să ascult nimic, doamnă.

0: s-a întâmplat, doamnele Winter?
1: M-am rătăcit, pur și simplu, domnule Crowley.
0: Nu v-a condus doamna Demers?
1: Ba da, dar...
0: Cum v-ați înțeles cu ea?
1: Nu știu, nu cred că mă place.
0: Da, e o ființă ciudată în multe privințe. De fapt, cred că e numai din pricina geloziei.
1: Dar de ce ar fi geloasă? Îl place pe Maxim?
0: Nu se gândește ea la Maxim. Cred că e ciudă că ai venit dumneata aici.
1: De ce ar fi ciudă pe mine? De ce?
0: O iubea grozav de mult pe Rebecca. A crescut-o de mică.
1: Și ea o iubea pe Rebecca.

0: afară de Frank Rowley, în ochii căruia nu știam dacă citesc simpatie sau compătimire, prima ființă pe care mi-am apropiat-o la Manderley a fost câinele, micul Jasper. Într-o după-amiază am ieșit cu Maxim și cu Jasper să vizităm parcul.
1: Drumul acesta duce la valea despre care ți-am vorbit. O să simți parfumul azaleilor. Noi o numim Valea Fericită.
0: Jasper, nu te îndepărta!
1: Privește și marea! Golful nici nu se ghicește înainte de a trece de cotul aleii.
0: Unde-i Jasper? Jasper!
1: Lasă-l, nu fi îngrijorată, n-a apă, n-a căzut. Jasper, prostule, unde ești?
0: Auzi, cred că s-a cățărat pe dig și a trecut dincolo.
1: Coboară de pe stâncă! Nu trece digul! Prostul ăla o să se descurce și singur.
0: Trebuie să-l aduc în gardat, Maxim. Mi-e teamă să nu-l izoleze fluxul.
1: Nu te duce!
2: Jasper!
0: Jasper!
2: Eu cunosc câinele. Nu e al dumitale.
0: Nu, e câinele domnului de Winter. Dar
2: da,
0: cine-a ta?
2: E al ei. O știu. E mare acum. Nu se se mai întoarcă.
0: Dumneata, cine ești?
2: Eu sunt Ben.
0: Ben?
2: Da, mă cam doare capul. Dar n-am zis niciodată nimic. N-am zis nimic eu.
0: Da, da, bine, bine, așa cred. Spune-mi, Ben, n-ai o sfoară să le câinele?
2: Sfoară? Ia din căsuța aia, dar eu nu intru.
0: Bine,
2: nu intru.
0: Bine, e deschis?
2: Nu, nu știu. Așa cred. Dar nu se mă faci la zi, nu?
0: Nu, sigur, nu se mă... nu. Dar spuneai că nu intri, Ben.
2: N-am făcut nimic, n-am spus nimănui nicio vorbă. Nu vreau să mă duci la azil.
0: Nimeni n-o să te trimită acolo, Ben.
2: Nu. Uite o soare.
0: Mulțumesc.
2: Ai ochi de înger. Nu ești ca cealaltă. Era înaltă și neagră. Venea noaptea. Am văzut-o. Am uitat odată înăuntru în căsuță și a s-a înfuriat. Dacă te mai prind, mi-a spus, te bag la azil. Acolo se poartă nemiloși cu oamenii. Ce zici?
0: Nu știu, Ben, nu cred. Oricum nu te va trimite nimeni la azil. Acum trebuie să plec. Hai, Jasper! Jasper! Iartă-mă! A trebuit să caut o sfoară să le plec, Jasper.
1: Ai luat-o din căsuță?
0: Da, da.
1: Ușa era deschisă?
0: Da, era.
1: Ben ți-a spus că e deschisă?
0: Da, cine e?
1: Un biet nenorocit, inofensiv. În căsuța aceea ar trebui să fie închisă. Probabil că Ben a intrat de multe ori înăuntru.
0: A, nu, nu cred-o, dar era neatinsă, să știi, nicio urmă de pași.
1: Nu cred.
0: Dar e foarte umed acolo, Maxim. Mă tem că o să putrezească scaunele, cărțile, canapeaua.
1: Ce-ți poate să fie? Fă-l pe Jasper să meargă mai repede. Trage-l de sfoară.
0: Tu gonești prea tare, Maxim, nu te putem urma. Așa,
1: mai fi ascultat în loc să te repezi pe stânci, ai fi fost acum acasă. Jasper cunoștea foarte bine drumul. Nu pricep de ce ar trebui să fugi după el.
0: Dar mi-era teamă că o să cadă în apă.
1: Înnoți tu mai bine ca el?
0: Da.
1: Crezi că eu mi-aș fi lăsat câinele în primejdie? Ți-am spus să nu te urci pe stâncă. Acum bombăn că ești obosită.
0: Eu nu bombăn. Tu trebuia să ne urmezi.
1: Nu înțeleg de ce ar fi trebuit să mă spetesc ca să alerg după câine.
0: Hey, spui asta pentru că n-ai altă scuză.
1: De ce să mă dezvinovățesc eu?
0: Nu știu, Maxim. Hai să terminăm.
1: Tu ai început. Ce înțelegi când spui că încerc să mă scuz? Să mă scuz de ce anume?
0: Da, să terminăm. Mă îmbolnăvește discuția asta.
1: Toate femeile spun așa când își dau seama că n-au dreptate. Foarte bine. Nu vroiam să merg pe plaja cealaltă. Ești mulțumită? Nu mă duc niciodată în locul acela îngrozitor, lângă căsuța aceea oribilă. Și dacă ai avea aceleași amintiri ca și mine, și tu ai face la fel. E de ajuns?
0: Maxim,
1: ce vrei?
0: Te rog să uităm cearta asta neroată. Te rog, uite-ți cer iertare, dragul meu.
1: N-ar fi trebuit să ne întoarcem niciodată la Manderley. Ce idiot am fost. Te rog, lasă-mă singur, lasă-mă. Uite-l pe Frank Crowley. Stai de vorbă cu el dacă te plictisești. Frank?
3: Da.
1: Rămâi, te rog, cu doamna de Winter.
3: Da.
1: Eu vă las.
4: De unde veniți, doamnă?
0: De pe plajă, Frank. L-am găsit pe Jasper, l-a trânat la un individ cu ochi de tâmpit.
4: Ah, la Ben. Totdeauna rătăcește pe acolo. Nu trebuie să te temi de el. N-ar face rău nici unei muște.
0: Am luat o sfoară din căsuță. Toate lucrurile de acolo aparțineau Rebecca-i, Frank?
4: Da.
0: Și întâi am crezut că e un hangar pentru bărci.
4: La început a fost un hangar. Apoi ea l-a transformat și a pus să se aducă mobile, porțelanuri.
0: Mergea des acolo?
4: Da, pentru picnicuri la lumina lunii și lucruri de-al de-astea.
0: Și cu geamandura din golf, ce e?
4: De ea era ancorat micul iaht.
0: Acela cu care s-a necat, da?
4: Da. Iahtul s-a răsturnat și ea a fost aruncată peste bord.
0: Dar cum de nu i s-a putut veni în ajutor?
4: Nimeni nu știa că e pe mare.
0: Bine, dar cei de acasă? Doamna Danvers?
4: Pleca deseori așa. Se întocea târziu noaptea și se culca în căsuța de pe plajă.
0: Nu se temea?
4: Ea? Nu se temea de nimic.
0: Frank, după cât timp a fost găsită?
4: După 2 luni. Maxim s-a dus la Edgecombe să o identifice. Era foarte bolnav pe atunci, dar a ținut să se ducă singur.
0: Da, a fost o perioadă cumplită pentru voi toți.
4: Într-adevăr.
0: Spune-mi, Rebecca era tare frumoasă?
4: Da. Cred că a fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.
0: Frank, și tu ai...

0: Într-o după-amiază, întorcându-mă pe neașteptate din parc, am auzit glasuri. Deși știam că Maxim e plecat din Manderley.
1: Mai dă-mi un pahar de whisky.
2: Ea trebuie să fie prin parc. Pleacă repede să nu te găsească.
1: Gata, gata, aștept. Dar iată pe stăpâna casei. Îți cer iertare, sper că nu te-am speriat.
0: Firește că nu. Am auzit vorbindu-se și nu știam cine e.
1: Scumpa mea, Danny se teme atât de mult să nu te deranjeze. Nu voia să te supere.
0: Da, nu, dar nu face nimic.
1: Cum mai duce scumpul meu Max?
0: Foarte bine, mulțumesc. A plecat la Londra.
1: Lăsându-l pe tânăra lui nevastă singură? Dar e foarte rău. Nu se teme că poți fi răpită? Scumpa mea, Danny, de ce nu faci recomandările?
2: Vă recomand pe domnul Fever.
1: Sunt vărul Rebecca-i.
0: Încântată. Serviți un ceai?
1: Ce invitație fermecătoare. Pe legea mea, Danny, grozava aș avea chiar să mai zăbovesc. Mai ales dacă în loc de ceai mi-ai da un whisky.
2: Domnule Fever, cred că...
1: Bine, ai dreptate. Cu toate că ne-am fi distrat teribil. Doamnă de Winter, vino să-mi vezi mașina. E o mașinuță minunată. Scumpul meu Max n-a avut niciodată una așa de iute. Vii și tu, Danny?
2: Nu, domnule.
1: Atunci, gata, la revedere, scumpa mea, Danny. Îngrijește-te. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Mi-a părut bine că te-am regăsit.
2: Și mie, la revedere, domnule Jack.
1: Drăguț aici, la Manderley. Ce zici?
0: Da.
1: Da, nici să te îngropi aici. Mă însoțești într-o mică plimbare?
0: Nu, sunt obosită.
1: Ce pretext. Consider că nu se cade ca stăpâna casei să apară în tovărășia unui om ca mine. Nu-i așa? Păcat. Aș încerca să o seduc puțin pe tânăra soție. La revedere!
0: La revedere!
1: La revedere! Apropo, ar fi foarte drăguț și loial să nu-i vorbești lui Maxim de vizita mea. Nu mă iubește prea mult și s-ar putea supăra pe scumpa mea Danny.
0: Bine, n-am să-i spun.
1: Gata, am plecat. Și nu uita nicio vorbă, nicio vorbă!
0: Am rămas foarte tulburată. Cine era acest Jack Favell? De ce l-ascundea doamna Danvers de mine? De ce Maxim nu trebuie să afle despre vizita lui? Atâtea întrebări care mă făceau și mai străină de Manderley și mai stingheră ca o slujnică așteptând întoarcerea stăpânei. Intrând în salon, din neatenție am răsturnat un mic Eros de porțelan. Bibeloul s-a fărâmat în bucățele. Ca un copil vinovat. Am strâns cioburile, le-am băgat într-un plic și plicul l-am ascuns în fundul unui sertar. A doua zi, în timp ce luam masa cu Maxim, a intrat doamna Danvers.
2: Pot să vorbesc cu dumneavoastră, domnule de Winter?
3: Da, doamna Danvers. Ce s-a întâmplat?
2: E vorba de Clarice, fata în casă. Vă rog să o concediați.
3: Dar ce a făcut?
2: A furat un bibelou din salon. S-a luat spart și nu vrea să recunoască. Plânge și spune că nu l-a luat ea.
3: Ce e bibelou?
2: Micul Eros de porțelan.
3: Una din comorile noastre trebuie neapărat găsit. Ia, aduceți-o imediat pe Clarice aici.
2: Imediat, domnule.
3: Ce plictiseală. Sigur, bibeloul ăsta era foarte scump, dar nu știu de ce mi-au spus-o mie. Asta era treaba ta, dragă.
0: Am vrut să-ți o spun mai de mult. Eu am spart bibeloul.
3: Tu?
0: Da.
3: Și de ce n-ai spus-o din ea, oricând era doamna Danvers aici?
0: Nu știu, mi-a fost teamă să nu par idiotă.
3: Acum va trebui să le rămurești pe amândouă.
0: Nu, te rog, nu, fă-o tu.
3: S-ar putea spune că te temi de ele.
0: Chiar mă tem.
3: Da.
2: Am venit, domnule.
3: E o greșeală. Doamna de Uintă a spart bibeloul.
2: Prea bine, domnule.
4: Ați văzut că nu eu?
2: Taci. Poate că s-ar putea lipi. Ce ați făcut cu cioburile?
4: Le-am ascuns în fundul unui sertar.
5: Se părea că doamna se teme cobașa închisoare. Caută cioburile și trimite-le la Londra, la lupit și gata.
2: Poate că doamna nu știa că e vorba de un obiect atât de prețios, domnule.
4: Nu, n-am știut.
2: Păcat. Când trăia doamna de Winter, ea și cu mine ștergeam bibelouri.
5: E în regulă, puteți pleca.
2: Prea bine. Hai, Clarice, hai și nu te mai smiorcă ei.
4: Uf, îmi pare rău.
3: Gata, gata, a trecut.
4: Doamna Denvaz era atât de furioasă pe mine.
3: Ei, și? E porțelanul ei?
4: Nu, dar ți-am spus că mi-e teamă de ea.
3: Ai apucături ciudate, dragă mea. Trebuia să-i spui: doamnă Denvaz, eu am spart porțelanul. Dul l-a reparat.
4: Mă port ca o jupâneasă, știu. Și știu că sunt în sat atâtea bârfeli.
3: Ce bârfeli? Cine ți-a spus despre ele?
4: Nimeni. Așa mi-a trecut prin cap.
3: Mă întreb uneori dacă n-am fost prea egoist însurându-mă cu tine.
4: Ce vrei să spui?
3: Nu sunt deloc tovarășul potrivit pentru tine. Ne despart prea mulți ani.
4: De ce îmi spui toate astea? Știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume.
3: Ești fericit aici? Uneori îmi pun întrebarea asta. Ai slăbit. Nu mai ai culoare în obraj.
4: Sigur că sunt fericită.
3: Minți, o simt.
4: Nu, că te iubesc nu mint.
3: Atunci mă încred în tine.
4: Te-am dezamăgit, nu-i așa? Sunt stingheră, mă îmbrac prost. Nu te-am prevenit că va fi așa.
3: Nu vorbi prostii. N-am spus niciodată că te îmbraci prost, nici că ești tângace. Cât despre sficiunea ta, o să dispară. Cred însă că am greșit venind la Mandalay.
4: Nu-i adevărat. Asta e locul tău. Aici visezi, aici scrii, aici te simți tu bine. Și atunci o să mă străduiesc și eu să mă simt bine. O să mă străduiesc, hai să vezi, o să vezi, o să mă străduiesc.

0: la Manderly, a venit din nou vorba despre bal.
1: Ah, domnule de uite! Putem spera să mai vedem un bal costumat la Manderly?
2: Oh, nici nu-ți închipui ce plăcere ne făcea. Toți regretăm petrecerile de altă dată. Ei, da. Ce ai de gând, domnule de uite?
3: Nu știu, balul a fost întotdeauna ceva greu de organizat. Frank Crowley se ocupa de treaba asta.
4: N-am nimic împotrivă să organizez balul. Totul depinde de Maxim și de doamna de Winter, bineînțeles.
1: Hai, nu vă lăsați rugați. După ce că nici la nuntă nu ne-ați chemat, faceți-ne măcar plăcerea asta. Doamna de Winter, ai să fii încântătoare, îmbrăcată în păstoriță de saxă, cu părul ridicat în sus sub un tricorn.

0: umerii mei căzuți cu mâinile mele neîndemânatice? Numai a bibelou de saxa nu aduceam. Și totuși balul fusese hotărât. Dar eu habar n-aveam cum să mă dechisez, ce costum să-mi aleg. Spre surprinderea mea, tot doamna de învăț mi-a sărit în ajutor.
1: Orice tablou din galeria trubadurilor v-ar putea oferi o idee bună de costum. Mai ales cel al fetei în alb, care își ține pălăria în mână. Vedeți?
0: Da, da.
1: Dar domnul de Winter nu v-a sfătuit ce costum să vă alegeți?
0: Da, nu, nu. Și aș vrea să-i fac o surpriză. Și lui și lui Frank Rowley.
1: Eu nu sunt în măsură să vă dau sfatul, așa, dar să știți că fata în alb este Caroline de Winter, soră cu străbunicul domnului de Winter. Da, o frumusețe vestită a timpului. Tabloul e semnat de Turner și a fost pictat înainte de măritișul Carolinei cu un ministru. Dacă ați observat, rochea albă se poate copia ușor.
0: Da, da, e adevărat.
1: Mânecele înfoiate și corsajul îngust vi se potrivesc. A, da, vă trebuie neapărat o perucă pentru pălărie. Aveți părul lins și...
0: N-ai dreptate, doamnă. O să mă gândesc. În orice caz, îți mulțumesc încă o dată, doamnă Danvers. Portretul Caroline îmi plăcuse din prima clipă. Dar cum de nu mă gândisem la el? L-am copiat cu ușurință, iar schița am trimis-o unui croitor din Londra. Curând a sosit și seara balului. Eram îngrozitor de emoționată. M-am încuiat în odaie cu doamna de Danvers ca să-mi îmbrac costumul. Doamnă, ce are la umărul stâng? Nu cumva se vede panglica de la combinezon?
1: Nu, nu, nu, doamnă, nu se vede nimic.
0: Cum arăt?
1: Minunat! Să jur că sunteți Caroline.
0: Cine e?
2: Eu, Frank. Nu ești gata?
0: Nu, nu încă.
2: Vă așteaptă toți oaspeți.
0: Sosesc îndată. Spune lui Maxim să nu vină sus.
2: Și Maxim te așteaptă. Suntem cu toții curioși să știm ce costum ți-ai făcut. Ești sigură că nu poți să ajut?
0: Nu, în niciun caz. Aveți răbdare. Doamna Danvers, dă-mi peruca.
1: Da, da, da.
0: Ah, pe să nu-i strivești cumva buclele. Trebuie să-mi încadreze obrazul. Fii atentă, te rog, așa. Gata? Doamna, orchestra e pregătită?
1: Bineînțeles.
0: Spune toboșarului să mă anunțe, să bată toba și apoi să vestească tare. Domnișoara Caroline de Winter.
1: M-am dus.

0: Domnișoara Caroline de Winter.
1: Inima-mi bătea nebunește și obrajii mi-ardeau. Am zâmbit doamnei Danvers, care continua să stea pitită în dărătul perdelei pe coridor. Mi-am apucat fusta lungă cu o mână și am înaintat spre capul scării. Apoi m-am oprit, surâzând, ținând un pălăria ca fata din portret. Așteptam aplauzele și râsetele ce trebuiau să urmeze pe când coboram încet scara. Dar nimeni nu aplauda, nimeni nu se mișca. Toți mă priveau ca și când ar fi fost împietriți. Am auzit o femeie scoțând un țipăt. Maxim nu se mișcase. Mă privea schimbat la față, alb ca varul. Se întâmplase ceva. N-au înțeles deghizarea mea. De ce stăteau toți nemișcați ca în transă? M-am apropiat de Maxim și am spus: bună seara, domnule de Winter.
2: Ce ai făcut? Cum ai fost în stare?
1: E portretul. Cum? E portretul din galerie.
2: De ce nu m-ai întrebat?
1: Dar de ce? Ce-am făcut?
2: Să dispari imediat. Du-te în camera ta. Pune-ți orice rochie vrei, dar nu asta. Ce mai aștepți? N-ai auzit ce ți-am spus?
1: Cine e?
3: Eu, Hank Rowe.
1: Intră!
2: Cum te simți? Ești albă ca varul.
1: Din pricina luminii.
2: Nu, nu, alta e pricina. Întâmplarea asta nenorocită. A fost, firește, o greșeală îngrozitoare. N-aveai de unde să știi.
1: Ce să știu, Frank?
2: Că rochia, sărmana de tine, rochia portretului pe care tu ai copiat-o, a purtat-o Rebecca la ultimul bal de la Mandeline.
1: Oh, ar fi trebuit să-mi închipui. Ar fi trebuit să-mi închipui.

0: Siguranță că știi de ce te ia de soție, așa? Sper că nu-ți închipui că e îndrăgostit de dumneata. Te ia fiindcă mă enervează casa aceea goală, mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci dumneata cu urmele frumoase, Rebecca, asta chiar nu pot să-mi închipui.
1: Tot atât de singura poți fi și într-o casă goală ca și într-un hotel de lin. Dar că pereții unei case cu amintiri sunt și mai apăsători.

0: cărbune și lemn, mătăsos. 20 de minute îl periam, când nu îl peria domnul de Winter. Îl peria și râdea. Atunci râdea domnul de Winter. Nu ca azi.
1: Nu ești ca cealaltă. Era înaltă și neagră. Ne-a noaptea. Am văzut-o.
2: A fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.
3: Du-te în camera ta. Să dispar imediat. Să dispar imediat.
4: Alo, Frank?
5: Da, eu sunt.
4: Ce știi despre Maxim? Unde e?
5: Nu știu nimic, nu l-am văzut. Azi dimineața n-a trecut pe aici.
4: Nici acasă nu e. Nu s-a culcat azi noapte.
5: Înțeleg.
4: Frank, eu nu mai am ce să caut la Manderley. Aici Rebecca e stăpână. Ea este doamna de Winter. Eu m-am rătăcit doar întâmplător.
5: Încetează cu copilării.
4: Nu, nu, nu. Dacă ar fi existat la Londra o femeie pe care Maxim s-o fi iubit, cineva căreia să-i fi scris, s-o fi vizitat, aș fi putut să lupt cu ea. Terenul ar fi fost egal între ea și mine. Nu m-aș fi temut. Furia, gelozia, astea sunt sentimente pe care le poți birui. Într-o zi femeia aceea ar îmbătrâni sau s-ar plictisi în sfârșit sau s-ar schimba și Maxim n-ar mai iubi-o. Dar Rebecca nu o să îmbătrânească niciodată. Rebecca o să fie întotdeauna aceeași. Eu cu ea nu pot să lupt, Frank. E prea puternică pentru mine.
5: Nu te mai gândi la asta. Uite, las tot ce vine la dumneata.
4: Nu, Frank, nu. Te rog, caută-l pe Maxim. Te rog mult, caută-l.
6: M-ați sunat?
4: Da, doamnă Denvers. L-ai văzut pe domnul de Winter?
6: A plecat imediat după ce oaspeții au părăsit balul.
4: N-a spus unde se duce?
6: Nu.
4: Ai reușit ceea ce doreai, doamnă Denvers. Acum ești mulțumită, nu-i așa? Ești fericită?
6: De ce ai venit aici? N-aveam nevoie de dumneata la Manderley.
4: Se pare că uiți că-l iubesc pe domnul de Winter.
6: Dar el te iubește? Crezi că o poate uita pe Rebecca? După moartea ei, zile și nopți n-a ieșit din camera lui. N-a mâncat și n-a dormit. Umbla neîncetat cât era camera de lungă și aprindea țigară de la țigară.
4: Am încercat să-l fac fericit.
6: Zadarnic, e chinuit ca în iad. Așa e mereu de când a murit ea.
4: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Era fericit când eram amândoi departe de Manderley. Era mai tânăr, mult mai tânăr. Râdea fericit.
6: E și? E bărbatul doar. O călătorie de nuntă e totdeauna plăcută pentru un bărbat. Zadarnic, niciodată n-ai să iei locul. E încă stăpân aici, chiar dacă e moartă. Iar dumneata ești umbra, fantoma. Ar trebui să sfârșești. O simplă săritură de pe fereastră. Nu o să ai nicio durere. Hai, de ce nu sari? Nu-ți fie teamă. Sari!
4: Ce asta? Ce se petrece?
6: Sunt semnale. Probabil că s-a împotmolit un vapor în golf.

0: Doamna de Winter?
1: Da, domnule.
0: Îmi permite să mă prezint. Sunt colonelul în retragere, Julian, magistratul acestui comitat.
1: Îmi pare bine. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Aș fi preferat să discut cu domnul de Winter.
1: Pare rău, nu este acasă. Naufragiul vasului ne-a dezorganizat viața tuturor.
0: De fapt, în legătură cu naufragiul am și venit. Știți că vasul are o gaură mare în chilă și că un scafandru a fost coborât în mare să o cerceteze.
1: Da, da, am aflat.
0: Bineînțeles însă că nu despre vapor am venit să vă vorbesc.
1: Presupun.
0: Da, vestea e cam neplăcută și nu știu cum să încep.
1: Orice ar fi, vă ascult, domnule Julian.
0: Cercetând nava, scafandrul a făcut o descoperire. A dat peste un velier mic, scufundat în mare. A fost imediat recunoscut. Era al defunctei doamne de Winter. Ah.
1: Domnul de Winter va fi foarte impresionat. Trebuie neapărat încunoștințat. N-am putea lăsa vasul acolo unde este.
0: Și eu aș da orice să-l cruț pe domnul de Winter. Din păcate, în cabina velierului zace un cadavru.
1: Să știa că naviga singură. Să fi fost cineva cu ea?
0: Așa se pare.
1: La cine putea fi oare? S-a anunțat dispariția cuiva?
0: Nu știu mai mult decât dumneavoastră. E în orice caz ciudat că un om se afla în cabină, în timp ce doamna de Winter a fost găsită la câteva mile depărtare. Oricum, faptul trebuie anunțat. Publicitatea care se va face o să-l întristeze pe domnul de Winter. Dar n-am încotro. Cu toată părerea mea de rău, vă rog, de îndată ce vine, să mă caute.

0: Maxim, dragul meu, în sfârșit ești acasă. Doamne, cum te-am așteptat, iubitule. Maxim, ce-i cu tine? Ești galben ca ceara. Ai aflat?
1: Da. Am fost pe faleză.
0: Nu vreau să îndure asta singur. Voi împărți totul cu tine. Să știi că de 24 de ore de la balul acela nenorocit am îmbătrânit. Maxim, n-am făcut-o din atins. Nu știam că același costum.
1: Știu, știu.
0: Ai să mă poți ierta?
1: Am și uitat. Am fost furios.
0: N-am putea o lua de la început? Nu-ți cer să mă iubești. Nu, nu-ți cer imposibilul. Am să fiu camarada ta. O simplă prietenă. Vrei?
1: Înțeleg că mă iubești, dar e prea târziu.
0: De ce?
1: Ne-am pierdut unica noastră șansă de fericire.
0: Nu, Maxim, nu e adevărat.
1: Ba da, acum totul s-a sfârșit. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
0: Ce anume?
1: Rebecca a câștigat.
0: Nu.
1: Mi-amintesc zâmbetul ei din ziua când a murit. Știa că o să sfârșească prin a câștiga.
0: Nu, nu, tu te gândești că nu era singură pe vas și acum te roade gelozia.
1: Copilării. Rebecca era singură pe vas.
0: Nu, Maxim, nu se poate.
1: Femeia înmormântată în criptă nu e Rebecca. E trupul unei necunoscute pe care n-a revendicat-o nimeni.
0: Nu.
1: N-a fost un accident. Rebecca nu s-a necat. Eu am omorât-o. Cu un revolver. Am ucis-o pe Rebecca în căsuța din golf. I-am dus trupul în cabină. Apoi am ieșit cu velierul în noaptea aceea și l-am găulit ca să se scufunde.
0: Nu-i adevărat.
1: Eh, mă mai poți privi acum în ochi?
0: Da.
1: Mai poți să-mi spui că mă iubești?
0: Da, da, te iubesc.
1: Cu atât
0: iubesc,
1: mai rău, vei suferi îndoit.
0: Ce se va întâmpla?
1: Vor identifica cadavrul foarte ușor. Veșmintele, inelele mă vor da de gol.
0: Ce vom face? Ce vom spune? Mai știe cineva?
1: Nu.
0: Nici Frank? Frank Rowley nu știe.
1: Cum ar putea ști? Nu eram decât noi doi, eu și cu ea. Ți am vrut să-ți spun când am fost cu Jasper pe plajă, la căsuță.
0: De ce nu mi-ai spus? De ce?
1: Credeam că ești nefericită, că te plictisești. Sunt cu atâția ani mai mare decât tine. Se părea că ai mai multe lucruri să-i povestești lui Frank decât mie.
0: Doamne, cum aș fi putut veni lângă tine când știam că te gândești la Rebecca? Cum aș fi putut cere să mă iubești când știam că marea ta dragoste rămâne?

0: Rebecca va exercita asupra ei un farmec. Cât despre mine, Rebecca, își dădea seama că nu o să divorțez și că n-am să o denunț. Că nu voi îndura ca oamenii să ne arate cu degetul, ca ziarele să ne trască noroi.
1: Fantastic, negresu.
0: Acum mă disprețuiești,
1: nu,
0: așa?
1: Nu.
0: Nu poți să-mi înțelegi rușinea și scârba. Și ar fi fost numai asta. Nu eram nici primul, nici ultimul soț înșelat. Dar vrea mereu bani, bani, bani. Am ajuns să scriu o literatură mizerabilă, dar care se vindea? Editorii îmi cereau elogiul violenței și al sexului. Mi-am luat un nume fals ca să-i pot satisface capriciile. Au fost ani de cumplită de cădere.
1: Dragul meu, dacă mi-ai fi spus mai devreme...
0: Au fost ani de care n-am vrut să mai mi-amintesc. Rebecca te dea petreceri la Mandalay, zâmbea tuturor. După plecarea oaspeților să se prăbădească de râs pe seama vieților oameni. Și apoi, a doua zi, pleca la Londra. Zbura spre apartamentul pe care și-l închiriase acolo pentru desfrâu. Ce făcea la Londra nu mă interesa, deoarece nu atingea casa mea părintească. Dar curând Rebecca a început să-și aducă prietenii aici.
1: Cum?
0: Organiza picnicuri în căsuța din golf. Când am prevenit-o cerându-i să respecte tihna și bunul nume al conacului Mendeley, nepăsătoare a ridicat din numeri. După asta a început să se lege de Frank, de bietul Frank, cum atât de cinstit și timid.
1: Nu se poate.
0: Frank mi-a cerut să părăsească Mendeley. Mi-a povestit totul. Cum ea nu-i dădea pace, cum încerca să-l atragă în căsuța din golf. I-am făcut imputăr Rebecca, ea s-a înfuriat și ne-a împroșcat pe mine și pe Frank cu vorbe vulgare din vocabularul ei specific. După ce a plecat la Londra, unde a stat o lună, avea un văr, un Jack Favell. Când s-a întors la Mandalay, Favell a început să vină la ea de câte ori lipseam eu de acasă.
1: Dar cunosc că a fost odată pe aici.
0: Cum? De ce nu mi-ai spus?
1: Mă gândeam că o să ți-o reamintească pe Rebecca și nu vroiam.
0: Am îndrăsnit să vină aici. I-am spus că dacă îl mai întâlnesc la Mendeley, îl împușc. Un desfrânat ca și Rebecca.
1: Maxim.
0: Dar el a continuat să o viziteze pe furiș. Într-o bună dimineață i-a plecat la Londra și s-a întors, lucru cu totul neobișnuit în aceea zi. S-a dus la căsuța din golf. Mi-am dat seama că nu mai pot suporta. Trebuia să pun capăt vieții de minciună și de fățănicie. M-am hotărât să-mi iau și un revolver să-l bag în sperieți pe amant. Spre surprinderea mea am găsit-o pe Rebecca singură, palidă, întinsă pe divan cu o scurmieră plină de mucură de țigări lângă ea. I-am vorbit imediat despre Favell, despre cheltuieli nebunești, despre viața de compromis pe care nu mai puteam îndura. Mi-a răspuns batjocoritor că niciun tribunal nu-mi va da o hotărâre de divorț pentru că n-am nicio dovadă împotriva ei. Apoi mi-a spus că așteaptă un copil care...
1: Copil?
0: Bineînțeles, nu este al meu și că după moartea mea acesta va deveni stăpânul faimosului Mandalay. Că nașterea copilului va împrospăta sângele degenerat al familiei de Unda și că ea va da în judecată pe micii fermieri din jur și va redobândi pământurile care altădată aparțineau neamului meu. În felul acesta, chiar dacă îi va arunca pe drumul pe unii prăpădiți de țărană care eu țin atât de mult, va pregăti în schimb o moșie fabuloasă pentru fiul ei și pentru tatălui cel adevărat.
1: Nu mai pomeni.
0: N-am mai rezistat și am tras. Nu s-a prăbușit imediat. A rămas acolo în picioare, privindu-mă cu zâmbetul acela disprețuitor, încremenit pe chipul ei frumos ca unui înger de Botticelli. Un înger cu suflet de diavol. Restul îl știi.
1: Da. O să se creadă că iahtul s-a scufundat pe când ea era în cabină. Da. O să se creadă că a coborât să ia o sfoară sau altceva. În sfârșit, și în vremea asta, vântul a răsturnat vasul, nu? Iar Rebecca a rămas închisă în cabină. Asta o să se creadă, nu?
0: Nu știu.

0: Alo?
1: Alo, colonelul Julian la telefon, cu domnul De Winter, vă rog.
0: La telefon.
1: Domnule De Winter, voi fi scurt. Spuneți-mi, vă rog, știți ceva în legătură cu cadavrul din cabina velierului?
0: Nu. Nu, domnule colonel. Noi am crezut-o pe Vadeca singură pe bord.
1: Nu vă supărați că vă întreb. S-ar fi putut să vă înșelați cumva la Edgecomb când v-ați identificat soția?

0: Poate. Capul era desfigurat și... Da, e posibil.
1: Bine, domnule de Winter, vă rog să mă însoțiți mâine când se va scoate velierul la suprafață.

0: Belierul a fost scos din apă mai repede decât mă așteptam, iar Rebecca a fost recunoscută de îndată. Îmi amintesc cum colonelul Julian îmi spunea:
1: da, toată această afacere neplăcută, cel mai supărător e faptul că domnul de Winter a identificat primul cadavru.
0: Da.
1: E de necrezut. Cum mai devreme sau mai târziu comitem cu toți greșeli de tactică. Doamna de Winter trebuia să știe cu câtă furie năvălește vântul în golful ăsta și că e periculos să dai drumul cârmei. Da, aici a fost greșeala. A dat drumul cârmei. Probabil că ea s-a pomenit închis în cabină. Așa o să creadă și juriul la proces.
2: Vă rog să păstrați liniște. Aici suntem la tribunalul, la piață. Liniște! Altfel voi fi nevoiți să evacuezi sala.
3: Vă ascultăm, domnule Tate.
2: Da. Dumneata e transformat cu răbiarea doamnei de Winter?
4: Da, domnule judecător.
2: Vasul putea merge pe mare?
4: Putea, când l-am predat în aprilie anul trecut.
2: Vasul acesta s-a mai scufundat vreodată?
4: Niciodată, domnule. Nu era o rablă dintre acelea pe care nu pot slăbi nicio clipă din ochi. Ca să nu mai spun că noaptea accidentului nici n-a fost furtună.
2: Totuși, dacă doamna de Winter, după cum se bănuiește, a coborât să-și ia o manta și în același timp a izbucnit o rafală.
4: Nu se scufunda vasul numai dintr-un fleac ca ăsta.
2: Și atunci?
4: Domnule judecător, eu am cercetat vasul și vreau să vă întreb: cine a făcut găurile din dușumea? Nu-s făcute de stâncă. Sunt urme lăsate de un vârf ascuțit de metal. Ca să nu mai vorbesc de faptul că robinetele de siguranță erau deschise.
2: Ce sunt astea?
4: Robinetele de apă pentru spălat, pentru... Când ești pe mare, ele sunt totdeauna închise. Altfel ar intra apa. Și eu le-am găsit larg deschise.
2: Liniște! Liniște! Nu mă obligați să evacuez sala. Continuați, domnule Tate.
4: Părerea mea, onorată curte, este că vasul nu s-a răsturnat. El a fost scufundat intenționat.
2: Domnule de Winter? Domnule de Winter?
5: Da.
2: Din depoziția domnului Tate reiese, și nu avem de ce să nu-l credem, că atât găurile cât și deschiderea robinetelor s-au efectuat în momentul când vasul se afla deja în larg.
5: Într-adevăr, așa reiese.
2: Și nu vi se pare ciudat că ușa cabinei era închisă și cu blourile trase?
5: E într-adevăr ciudat.
2: Da. Ați putea cumva să ne faceți vreo sugestie lămuritoare?
5: Nu.
2: Domnule de Winter, oricât mi-ar fi de neplăcut, mă văd silit să vă pun o întrebare foarte intimă.
5: Vă ascult.
2: Relațiile dintre prima doamnă de Winter și dumneavoastră erau pe deplin fericite?
6: Da, i s-a făcut rău doamnei de Winter. Ajutați-mă să o scoatem din sală, vă rog.
0: Pierdusem cunoștința. Când m-am trezit, eram acasă la Manderley și la căpătâiul meu se afla Maxim. Părea obosit, îmbătrânit. Avea în colțurile buzelor zbârcituri pe care nu le observasem mai înainte. Maxim.
5: Te-ai revenit, dragă mea?
0: Da. Spune-m cum s-a terminat.
5: Sinucidere. Fără dovezi suficiente pentru a explica starea mentală a dispărutei. Judecătorul m-a întrebat dacă Rebecca avea griji bănești. Ce puteam să-i răspund?
7: Intră.
8: Iartă-mă, Maxim, dar Jack Favell dorește să-ți vorbească.
9: Chiar imediat acum.
10: Vrei să părăsești casa asta sau aștepți ca eu și Crowley să te azvârlim afară?
9: Ia, liniștește-te, Max. Prea ai scăpat ușor din afacerea asta. Da. Am fost și eu la tribunal. Ți-am văzut soția leșinând la momentul oportun. Da. N-a lipsit mult ca ancheta să se termine altfel. Nu-i așa, Max, scumpule? Cu cât ai cumpărat juriul?
5: Vă dați seama.
9: N-am terminat încă. Îți dai seama că dacă aș vrea, pot face ca lucrurile să ia o întorsătură foarte periculoasă pentru tine.
5: Ce vorbești? Cum adică periculoasă?
9: Ascultă, Max, Îmi închipui că n-ai secrete față de scumpa ta soție și nici față de Crowley. Deci pot vorbi în prezența lor.
10: Poți.
9: Știți cu toții ce a fost între Rebecca și mine? Eram amanți. N-am tăgăduit niciodată și n-am să o fac nici acum. Am crezut ca toată lumea în versiunea accidentului, dar despre sinucidere nici nu poate fi vorba.
10: Și de ce nu?
9: E frumos, Frank, scumpule, că sare în ajutorul stăpânului tău.
10: Al prietenului meu.
9: Mă rog, fie cum vrei. Dar tu nu știi că în ziua morții ei, Rebecca mi-a scris. Am să vă citesc epistola ei. Ascultați, ascultați. Am încercat să-ți telefonez din apartament, dar nu a răspuns nimeni. Mă întorc direct la Manderley. Am să fiu diseară în căsuță. Dacă primești la timp rândurile mele, ia-ți mașina și vino acolo. Am să petrec noaptea în căsuță și am să las ușa deschisă pentru tine. Am să spun ceva și aș vrea să te văd cât mai repede posibil, Rebecca. Din păcate, am sosit acasă târziu noaptea, iar a doua zi am aflat de moartea Rebeccăi. Spuneți-mi, este asta scrisoarea unei sinucigașe?
10: S-ar putea.
9: Oh, pe naiba, Frank, pe naiba. Să ne închipuim că judecătorul ar fi citit scrisoarea azi după amiază. Nu crezi, Max, scumpule, că s-ar fi complicat lucrurile?
10: De ce nu i-ai dat-o?
9: Eu nu-ți vreau răul, Max. De ce să nu ne înțelegem? Eu nu sunt bogat. Îmi place prea mult jocul de cărți ca să pot fi. Deci dacă aș avea asigurat o rentă de câteva mii de lire pe an, m-a scoate-o foarte bine la capăt și jur că n-am să te mai plictisez niciodată.
10: Te-am mai poftit odată să părăsești casa asta. Ușa e în spatele tău.
8: Maxim, nu te pripi.
9: Frank, scumpule, văd că tu ești mai înțelegător.
8: Ce sumă dorești?
10: Nu te amesteca, Frank. Asta mă privește numai pe mine. Nu o să cedez unui șantaj.
9: Bănuiesc că nu dorești ca soția ta, Max, să fie arătată cu degetul pe stradă ca văduva unui asasin.
10: Max. Crezi că mă sperii? Ei bine, te înșeli. Lângă tine e un telefon. Vrei să-l chem eu pe colonelul Julian și să-l rog să vină încoace imediat? El conduce ancheta.
9: Oh, bine jucat. Dar bluful nu prinde. N-o să îndrăznesc să telefonez bătrânului Julian. Am destule dovezi, scumpul meu Max, ca să fii spânzurat.
10: Bine.
3: Frank, oprește-l, te rog, oprește-l.
10: Frank, stai la locul tău. Alo?
7: Alo?
10: Domnul colonel Julian?
7: Da.
10: Aici de Winter.
7: Bună seara.
10: Ai putea să vii îndată la Manderley?
7: Dar ce s-a întâmplat?
10: Nu pot să-ți explic la telefon, dar e urgent.
7: Bine, vin imediat.
10: Mulțumesc, te aștept.
9: Dacă ții mult să fii spânzurat, mie mi-e tot una.
10: Colonel, ți-l prezint pe Jack Favell, vărul primei mele soții.
11: Parcă te-am mai văzut undeva.
9: Tot aici pe vremuri.
11: Da, da, se poate.
10: Hei, Favell, dă-i drumul.
9: Domnule colonel, nu sunt mulțumit de verdictul pronunțat azi după amiază.
11: În drept ar fi să protesteze domnul de Winter.
9: Vorbesc nu numai în calitate de văr al Rebeccăi, dar și de viitor soț al ei, dacă ar fi trăit.
11: Asta, într-adevăr, schimbă lucrurile. E adevărat, de Winter?
10: Dacă spune el.
11: Și de ce te plângi dumneata, Favell?
9: Scrisoarea asta. Asta. A fost scrisă cu câteva ore înainte de moartea Rebeccăi. Este oare scrisoarea unei femei decise să-și ia viața?
11: Să citesc. Am încercat, mă întorc amândoi la ușa deschisă. Da, aș vrea să te văd. Da? Da, nu e scrisoarea unei sinucigașe. Dar ce voia să-ți comunice? Dumneata știi? Sau știe domnul de Winter?
9: Nu știu și nici nu mă interesează. Știu doar că Rebecca n-a deschis robinetele și nici n-a găurit vasul. Rebecca a fost ucisă. Și dacă vrei să cunoști cine-i ucigașul, iată-l! Acolo, lângă fereastră.
12: cu zâmbetul lui superior pe față, n-a putut să aștepte să treacă măcar anul ca să se însoare cu prima fată care a ieșit în cale. Iată asasinul! Se numește domnul Maximilian de Winter! Privește-l bine! O să arate frumos în spânzurătoare!
11: Omul ăsta e beat, nu știu ce vorbește.
12: Am băut, dar nu sunt beat. Poate să fii magistrat până poimine și colonel pe deasupra. Asta nu mă sperie. Am legea de partea mea și n-am să mă las dus de nas. Mai există și alți magistrați, nu soldați scos la pensie pentru incompetență. De Winter a ucis-o pe Rebecca și am să o dovedesc.
13: Domnule Fevel, ai fost azi la tribunal. De ce n-ai arătat scrisoarea juriului?
14: A preferat să mă șantajeze pe mine. Frank Crowley a fost de față.
15: E absolut adevărat, domnule colonel.
13: Șantajistul poate fi pedepsit. Dar uneori chiar și cei șantajați caută să ascundă vreo vină. Fevol, ai vreo dovadă împotriva lui de Winter?
12: Găurile din corabie nu sunt de ajuns.
13: Firește că nu. Ai vreun martor care l-a văzut făcându-le? Unde e martorul?
12: La naiba cu martorii! Cine s-o ucidă dacă nu de Winter?
13: Comitatul nostru are mulți locuitori. Așa poți acuza pe oricare.
12: Ești de partea lui de Winter. Cu cât te-a cumpărat?
13: Bagă de seamă, Fevol.
12: Era gelos pe mine. De-aia a ucis-o în căsuță și i-a dus trupul pe corabie.
13: Mă rog, ipoteza e posibilă. Dar arată-mi un martor care a asistat la crimă.
12: Așteptă. Există o șansă ca de Winter să fi fost văzut în noaptea aceea. O șansă serioasă. Da? Ce-i spune dacă aș avea un martor?
13: Pe cine?
12: Pe idiotul satului. Unul Ben. Mereu se învârtea pe plaje. Ba, se și uita în căsuță.
13: Ben, știți unde locuiește?
14: Da, sigur, știm.
13: Frank, mergi cu mine. O să-l aducem aici.
12: Merg și eu, nu vreau să fie influențat pe drum. Merg și eu.
13: Da. Bine, vino.
12: Hai, Ben, vino, Ben. Nimeni nu o să-ți facă vreun rău. Uite, ia o țigare. Ia o țigare, când îți spun. Ia câte vrei. Mă recunoști, nu-i așa?
13: Ben, îl recunoști pe domnul Fowler?
16: Nu l-am văzut niciodată.
12: Nu mai face pe idiotul. M-ai văzut în căsuța de pe plajă.
16: N-am văzut pe nimeni.
12: Cum nu? Nu te-am surprins eu odată spionându-ne pe fereastră?
16: Eu nu mă uit pe fereastră.
13: Iată un martor de nădejde.
12: No, cineva i-a dat bani acestui idiot ca să tacă. Uite, Ben, vino când îți spun, îți dau și eu un număr. Poftim, un număr. Spune, acum mă recunoști?
16: Nu, a venit să mă duc la azil?
17: Nu, Ben.
16: A venit.
14: Nimeni nu te duce la azil, Ben. Răspunde-i domnului la tot ce te întreabă.
13: Ben, ascultă, o cunoști pe doamna de Winter?
16: Ea e...
13: Nu, nu, dumne, ei, prima doamnă de Winter.
16: Prima? A plecat?
13: Da, a plecat în noaptea când a plecat. L-ai văzut pe domnul de Winter intrând în căsuță? L-ai văzut?
16: Ce
13: s-a întâmplat acolo?
16: N-a văzut pe nimeni. Vreau să rămân acasă. Nu merg la azi. Nu te-am văzut niciodată. Niciodată.
12: Ticălos.
13: Da. Cred că martorul poate să plece. Mai să-l întreb ceva, domnule?
12: No, e un complot. Un complot împotriva mea. Idiotul a fost plătit.
13: Ben.
12: A fost plătit.
13: Ben, poți să te duci acasă.
16: Mulțumesc.
13: Așa, du-te.
16: Dar n-am văzut pe nimeni.
13: Sigur n-ai văzut. Du-te.
16: Da.
13: Spui că urma să devii soțul doamnei de Winter.
16: Da.
13: Că aveai cu ea întâlniri tainice în căsuța de pe plajă. Poți dovedi măcar acest lucru?
12: Să vină doamna Danvers. Era prietena intimă a Rebecca-i încă înainte de a se mărita. O să vedeți că scumpa mea Danny nu-i martor de felul lui Ben.
14: Am să o sun de îndată.
13: Da.
18: Bună seara. M-ați chemat?
13: Da, doamnă Danvers, vreau să spun câteva întrebări.
0: Vă ascult, domnule colonel.
11: Cunoșteai relațiile dintre prima doamnă de Winter și domnul Fewell aici de față?
0: Erau veri primari.
11: Nu. Nu vorbesc de legăturile de familie. Mă refer la legăturile intime.
0: Nu înțeleg prea bine.
12: Hai, hai, scumpă Danny, nu te mai preface. Rebecca și cu mine trăiam împreună de mulți ani. Era îndrăgostită de mine, nu-i așa?
0: Nu era îndrăgostită de dumneata.
12: Ce, ai nebunit?
0: Nu era îndrăgostită de dumneata. Nici de domnul de Winter, nici de nimeni. Vă disprețuia pe toți. Râdea de voi.
11: Doamnă Danvers, cunoști vreun motiv, oricât de îndepărtat, care s-o fi determinat pe doamna de Winter să se sinucidă?
0: Nu.
12: Vezi, am spus eu.
11: Acum să taci. Este foarte important să știm ce anume avea să-ți comunice. Asta este foarte important. Te rog, dă scrisoarea doamnei Danvers să o citească.
12: Da, da. Poftim, Danny. Poftim.
11: Citind, poate că ne lămurești.
0: Un fleac. Dacă era ceva important, îmi spunea întâi mie.
11: Ai văzut-o în seara aceea?
0: Nu. S-a dus direct la căsuță.
11: Știe cineva cum și-a petrecut ultima zi la Londra?
0: A, am agenda ei la mine. Am păstrat cu grijă lucrurile care i-au aparținut. Obișnuia să-și noteze toate întâlnirile.
11: Te rog, arată-mi agenda.
0: Da, iată, iată întâlnirile din ziua morții.
11: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, coful la prânz, masa la club, la, și, și ora două, Becca. Becca? Domnule, domnule de Winter, cine e acest Becca?
14: N-am idee.
11: Nata, știi, doamna Danvers?
0: Nu cunoștea niciun Becca. N-am auzit de numele ăsta.
11: Spuneți, n-o fi căzut pe mâna cămătarilor sau poate a șantajiștilor? Ce spuneți, domnule Feo?
12: Ne îndepărtăm de chestiune. Ce amestec poate avea acest Becker? E vreun negustor de ciorap sau de parfum?
11: La sfârșitul agendei sunt și niște numere de telefon. Da, ia, da, da, da, da, Becker, Becker, numărul...
14: Atunci telefonați ce mai atâta vorbă.
11: Da, da, da, da, da. Alo? Alo? Vă rog, casa Becker?
17: Aici nu stă niciun Becker.
11: Greșeală, da.
12: Păi ați format prefixul Londrei.
4: Poate că e vorba de o suburbie.
11: Nu, se poate, se poate. Parcă văd un, un me. O fi Mayfair. Să încercăm. Da? Alo?
17: Alo?
11: Vă rog, cu domnul Becker.
17: Domnul Becker, nu mai locuiește aici.
11: Fiți amabilă, nu cumva aveți numărul de telefon sau adresa dumnealui?
17: Ba da, notați. Dr. Becker,
11: așa.
17: Chalk Farm, 27.
11: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. E vorba de un medic.
0: Doamna de Winter n-a fost niciodată la medic.
11: Cine știe, cine știe. Plecăm acolo mâine în zori.
12: Vin și eu.
11: Ai mașină, vin. Mergi unde poftești, cu o singură condiție: să nu vii beat.

0: Îmi pare nespus de rău, dar pe semne că vă înșelați. Mi-aș aminti de numele de Winter. N-am avut nicio pacientă cu acest nume.
1: Avea dreptate, doamna Danvers.
0: Taci, Feral.
1: Avea dreptate.
2: Feral, taci. Domnule doctor, poate că și-a dat un nume fals.
0: La ce bun? Eu sunt un ginecolog onorabil.
2: Totuși, iată ziua când se pare că v-a vizitat.
0: Permiteți-mi să-mi consult registrul.
2: Vă rog, vă rog.
0: Da. În ziua de 12 la ora 2 m-a vizitat o doamnă Danvers.
1: Beni, vedeți? Asta e.
2: Țineți gura.
1: Asta e.
2: Domnule Ferol, țineți gura. Cred că acesta e numele, domnule doctor.
0: O doamnă înaltă, brună, foarte elegantă.
2: Exact. Vă rog, vă rog mult să ne spuneți de ce v-a vizitat.
0: E împotriva uzanțelor, secretul profesional.
2: E vorba de o crimă sau de o sinucidere. Femeia care v-a vizitat avea vreun motiv să se sinucidă?
0: Cred că da. Doamna Danvers era foarte bună.
2: De ce anume suferă?
0: Cum să vă spun? În afară de o deformație care ar fi împiedicat-o să aibă copii, radiografiile au arătat, doamna Danvers mi-a cerut să-i spun tot adevărul. În cazul ei, operația nu mai avea rost. O așteptau chinuri mari, morfina și în câteva luni

0: Nu se știe oare dacă e mult lipsitor? N-aveți ceva de băut?
1: Dacă vrei să bei, întoarce-te în casă și cere lui Becker. El trebuie să știe să trateze astfel de cazuri, dar nu te face de râs pe stradă.
2: Domnule Demeter?
3: Da.
2: Eu mai rămân un pic la Londra. Dumneata, întoarce-te cu soția dumitale. Vă urez noroc.
3: Vă mulțumesc, domnule Colonel.
4: Mulțumesc.
3: La revedere.
2: La revedere. La revedere, doamnă. Și de acum înainte nimic să nu mai întunece frumosul dumneavoastră.

0: Alo, Frank?
1: Da.
0: Aici Maxim.
1: L-ați găsit pe Baker?
0: Da. Lucrurile s-au lămurit. Rebecca era grav bolnavă. Ce e pe acasă?
1: Doamna Danvers a dispărut.
0: Cum asta?
2: Ce?
1: Odaia e goală. Hamalul de la gara a venit pe la 4 să ia lucrurile. Ah, am uitat să-ți spun. A sunat o Favel de la Londra. S-a închis apoi în camera ei și și-a făcut probabil bagajul. O fi părăsit casa prin pădure, căci n-a trecut pe la poartă.
0: Nu-mi place povestea asta, în sfârșit. Noi pornim spre Mandalay.
2: Ce s-a întâmplat?

0: ai spus că e ceasul?
1: 2:20.
0: E curios. S-ar spune că o să se ivească zorile în dreptul colinilor, dar nu se poate, e încă noapte.
1: Unde te uiți tu, e apusul.
0: Și atunci? Oare vara se poate vedea aurora boreală?
1: Nu e aurora boreală. E Mandalay.

ceață purpurie, parcă ar fi fost o pată de sânge. Și cenușa zbura în întâmpinarea noastră, purtată de vântul sărat al mării. Frumosul Manderley ardea. Doamna Danvers se răzbunase. N-am să mai revăd niciodată Manderley. El nu mai există. Dar Rebecca? Rebecca ne va lăsa oare să fim fericiți? Brusc mi-a revenit în memorie volumul acela de versuri. Dedicația lui Max de la Rebecca. Cuvintele acelea sunau ca o prevestire. Am fugit de ea nopți întregi,

0: Ați ascultat Rebecca, dramatizare radiofonică de Cristina Deleanu, după romanul cu același titlu de Daphne du Maurier. Distribuția a fost următoarea. Ea, Cristina Deleanu, Maxim de Winter, Alexandru Repan, doamna Devers, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, doamna Van Hooper, Dina Cocea, artistă emerită, Frank Crowley, Matei Gheorghiu, Favel, Damian Crâșmaru, colonelul Julian, Corrado Negreanu, judecătorul, Ion Pavlescu, Ben, Adrian Georgescu, Teb, Emil Liptac, doctorul Baker, Iulian Necșulescu, Claris.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Felii, de Lia Bugnar. În toate rolurile, Ofelia Popi.

două rânduri mai am. Atât. Tu ai răbdare. După ce o sun, o să trimită imediat după tine. Cum să-ți mai dau șosetele tricotate de mâinile mele? Dar vreau eu să știu că ai ceva care să-ți țină de car la picioare pe acolo. Dacă ar fi după tine, nu te-ai îngrijit deloc de pietele picioare. Umbli cum se nimerește și după aia te miri că te trage la șale. Gata, două rânduri și gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă. Întotdeauna ai fost friguros, dar n-ai recunoaște nici mort. Ba, odată ai zis și tu cu gura ta că ți-e frig. Mai știi când? Noaptea aia, când mi-ai ciocănit la ușă, în pijama și în picioarele goale, sclănțăneau dinții de răsună toată casa. Mi-e frig, Margareto. Te-am luat înăuntru și te-am băgat în pat. Ce era să-ți fac? Îmi ziceai, sopița mea secretă? Ce s-a mai supărat doamna când a aflat? Doamna Ela, bună femeie, m-a dat afară în toiul iernii. Nu că ai făcut-o mă doare cel mai tare, Margareto, ci că ți-ai bătut joc de bunătatea mea. Și așa era. Eu una n-am cunoscut o femeie mai bună ca ea. Pe-o dată mi-a dat o rochie de ei, nou-nouță. Ia-o tu, Margareto, că merge cu ochii tăi. Eu am destule. N-am îmbrăcat-o niciodată. Prea frumoasă. Unde să mă duc cu ea? Poate când o-i muri, ar fi bună să mă îngroape cu ea. Dacă o fi să merg în rai, acolo, acolo e numai bună, că acolo, acolo toată lumea are haine de duminică. Nu te șușotește nimeni că ești prea gătit. Dacă o fi să merg în iad, acolo chiar că e bună. Zbor și eu cu coană, nu? Să mă trateze dracii cu respect. Poftiți, doamnă, luați loc în cea unu. Am vrea să vă perpelim puțin, dacă nu vă deranjează.

0: Îmi zice mai întâi: te rog, Margareto, ești tu drăguță? De-aia s-a și supărat așa de tare când ne-a părut prostănacul ăla de grăjdar. Te-am iubit ca pe o rudă, Margareto. Și tu? Și așa era, așa era, ca pe o rudă. N-a ridicat niciodată mâna să mă pleznească măcar. Dar și eu o serveam din toată inima. Mă duceam în camera ei și luam fiecare pantofior în parte și îl lustruiam până îmi vedeam fața în el. Și asta fără să mă pună. Doar așa, așa de... Dar tot degeaba. N-am putut ea să mă ierte că te-am primit în patul meu. Că te-am mai plâns atunci. Când m-ai zgonit, parcă mă trimitea la tăiere. Parcă nu mai erau și alte case de oameni cum se cade unde puteam să slujesc. Că doar sunt harnică și pricepută la orice. M-am așezat în genunchi. I-am pupat mâinile. Degeaba. Nici n-a vrut să audă de iertare. Pentru mine ești un șarpe încălzit la sân, Margareto. N-a putut ea să înțeleagă că te-am luat în pat doar fiindcă ți-era frig. Nu-i furam nimic ce era al ei. Ea nu te mai primea în camera ei de mult. Servitorii văd lucrurile astea, le judecă. Știam că o să-mi bați la ușă până la urmă. Ce altceva puteai face? Era și tu un bărbat înfrigurat, nu vreun sfânt din ceruri. Când am văzut la ușă, aveai în ochi un pustiu rece. M-a trecut pe șira spinării. Numai după ce te-am strâns bine în brațe și te-am mototolit și te-am îndreptat la loc, parcă te-ai mai răsărit un pic. Gata. Gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă ciorapii ăștia de la mine. E luna adevărată.
1: Acum când începe un nou faileton palpitant pe care nu trebuie să-l pierzi pentru nimic în lume. Îți amintești ce senzație a produs pe vremuri pe aripile vântului? Toată lumea nu vorbea decât despre Scarlett. E bine, află că romanul despre care îți vorbesc este comparat de critici cu pe aripile vântului. Este un fel de pe aripile vântului al generației de după război. Alo? Alo? Oftim, a închis.
2: Păi, Lucia, dracului, cât crezi că am să mai rapt?
1: Te rog să nu juri în prezența mea. Ce-ai nebunit?
2: Am înnebunit.
1: Idiotule.
2: N-am nimic care să mă aparțină, care să fie al meu în casa asta.
1: N-au ce-ți spun să nu urli?
2: Ai mers până acolo, mi-ai confiscat cărțile.
1: Ei, da, am dus înapoi la bibliotecă romanul acela oribil, scris de obsolatul ăla de Lawrence despre Lady Chatterley. Eu n-am să îngăduie niciodată asemenea cărți în casa mea. Nu și nu și nu și nu și nu.
2: Casa ta, casa ta. Cine plătește chiria?
1: Să nu îndrăznești.
2: Sigur, eu nu am voie nici să vorbesc, nu?
1: Ce știi?
2: Nu vreau să mai aud nimic, m-am săturat.
1: Tom! Tom! Hai să mă ascult până la capăt.
2: N-am să mai ascult nimic, plec.
1: Vino imediat înapoi, Tom!
2: Nici mă gândesc, plec, plec!
1: Tom Wakefield! N-am terminat de vorbit cu tine!
2: Ah, bine, dă-i drumul.
1: Tom! Da. Hai să mă asculți și să știi că nu admiți nici o brăznicie. Sunt la capătul răbdării!
2: Dar eu... Nu crezi că și răbdarea mea are o limită, mamă? Știu, pentru tine n-are nicio importanță, că ceea ce fac este cu totul altceva decât aș vrea să fac. Îți închipui
1: că... Îmi închipui că ai făcut lucruri de care ți-e rușine. De aceea te porți acum așa. Eu nu cred că te duci la cinematograf în fiecare seară. Niciun om sănătos la minte nu se duce la cinematograf la miezul nopții. Crezi că eu nu aud când vii acasă în zor, împleticindu-te, bombănind de unul singur? Doar 2-3 ore și pe mă fugi la slujba mahmur. Mă și întreb ce fel de treabă ai fi făcând acolo în halul ăla?
2: Treaba mea.
1: Cu ce drept îți neglijezi slujba? Te-ai întrebat ce o să se întâmple cu noi dacă te dă afară?
2: Ascultă, mamă, nu cumva mă crezi îndrăgostit de fabrica de încălțăminte Continental? Crezi că am să-mi petrec 50 de ani de viață acolo între patru pereți de plastic cu tuburi fluorescente? E bine, Aș prefera să ia cineva un par și să-mi dea în cap decât să mă mai duc acolo. Și totuși mă duc. De câte ori intri în odaie zbierând acel răsar și strălucește mândru soare, îmi spun, bine, de ce-i morți? Și totuși mă duc, pentru 65 de dolari pe lună renunț la tot ce am visat să fac sau să ajung vreodată. Și tu spui că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine. Vrei să știi ceva, mamă? Dacă eram egoist, cum spui, de mult eram plecat.
0: Tom!
2: De...
0: Dar n-ai de gând să stai cu fața aia de bou satisfăcut 3 zile de acum încolo până te îngrop, Marcel. Ești mort! Nu văd ce e așa de amuzant în asta. Șterge zâmbetul ăsta de țap în călduri de pe față. Altfel jur că-ți închid sicriul în nas și nu te mai vede nici dracu. Doamne, că te urăsc! Sper ca fiecare geamăt de plăcere pe care l-ai scos cu femeia asta aici, în casa ei împuțită, să-l plătești cu urlete de durere în focul iadului.
3: Oh, ați venit, doamna Ela. Vin și eu acum, doar să-mi iau o basma. Să vă aduc și un ceai.
0: Nu, grăbește-te, aștept în mașină.

normal că nu l-ai recunoscut, e un număr de public. Geanta tu ești luat de dimineață, ce ai fumat? Pentru că m-a întrebat numai tâmpenii. Cum vrei să te sun de pe al meu când stau ziariștii ca niște corbi în jurul hoitului să mai află câte ceva? Geanta, geanta, dacă ești dus, te las și te sun mai încolo. Cum ce am, mă? Cum adică ce am? Mă, tu vrei să spui că nu știi? N-ai văzut știrile? Mamă, dar ești praf. A murit taică-miu, mă. Asta am. Și nu folosesc niciun telefon din casă, fiindcă s-au perindat tot felul de oameni pe la noi de când s-a făcut anunțul. Și sigur ne-au căptut și cu microfoane. Pentru că atunci când moare cineva, ies la iveală tot felul de rufe vechi și nespălate. De-aia! Se zice condoleanțe, geantă, nu contoleanțe. Se zice cu D, nu cu T. Condoleanțe. Nu n-ai zis. Nu, n-ai zis, maș. Bine, bă, atunci, păgăneu ăsta. Nu te lua, mă, de proză. Dacă tot a murit tata și vrei să mă consolezi, consolează-mă cu D, nu cu T. Geantă! Bă, vezi că nu pot să ajung azi cu ce trebuia. Pentru că sunt 1000 de ziariști și de securiști după fundul meu. Cum adică vii tu la mine? Mă, tu nu ești sănătos? Geantă, tu vrei să ajungem după gratii toți? Cum adică mă iei un buchet de garoafe și vii? Nici de portar nu treci cu blugii tăi jerpeliți. Nu mă lua cu haimă, Cleia, că nu ține.